0: باشه که اگر عملیات پروژه آزادی رو پرزیدنت ترامپ در اردیبهشت بود، خرداد بود، بخواد انجام بده، اونها زیر ساختاشون هدف قرار نمیگیره. الان به دست و پای پرزیدنت ترامپ افتادن که بیایید یک کاری بکنید. دو هفته پیش آقای نتانیاهو ابوظبی بود، نماینده عربستان سعودی رفت، الان خودتون گزارش فرمودید از کانال 12 که اسرائیل دوباره طرح جدید ارائه کردن. اگر واقعا به این درجه از جنون، برای اینکه حتی یک آدم مجنون یا یک گروهی از افراد که جنون‌آمیز رفتار میکنن بالاخره از یک منطقی تبعیت میکنن، واقعا منطقی که جمهوری اسلامی ازش تبعیت میکنه دقیقا چیست؟ به نظر میرسه که اینها حساب میکردن که اروپایی ها تحت فشار قرار میگیرن، بعد آمریکایی ها تحت فشار قرار میگیرن، بعد عرب ها تحت فشار قرار میگیرن و اون وقت این همون ستونی خواهد بود که به ستون دیگر فرج رو برای جمهوری اسلامی خواهد آورد. این اتفاق نیفته، داره برعکسش اتفاق میفته و چپکراترین نخست وزیر تاریخ بریتانیا، یعنی هیچ، نصر رمزی مکدونالد انقدر چپگرا بود که این آقای نخست وزیر جدید هست، نه عرض کنم بزرگتون کلمنت اتلی، هیچ کدوم از اینها، کلمنت اتلی و وزیر خارجش که اصلا طرح سرنگونی مصدق رو ریختن، اصلا من شاید نباید اون رو به عنوان مثال بیارم. این چپگراترین نخست وزیر بریتانیا از یکی از چپگراترین جاهای بریتانیا بلند میشه در مجلس عوام و انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی میگیره. به نظر من میرسه که دیگه ما واقعا وارد مرحله‌ای شدیم که تنها باید ببینیم که ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی سلطنتی که وارد منطقه میشن. من فقط یه نکته اینو ناخر اضافه بکنم، چون جناب علیزاده لطف فرمودن به این حمله به مصر اشاره کردن که خیلی بغده من مهم بود. جمهوری اسلامی به دیوگو گارسیا هم سعی کرد حمله بکنه، بنابراین واقعا قضیه از منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای رسیده با این طرح حمله به فرفورت.
1: آقای علیزاده، موقعی که ایالات متحده به افغانستان و عراق حمله کرد، خب یک ائتلاف بزرگ بین‌المللی هم تشکیل داده بود. در مورد جنگ با ایران به نظر نمی‌رسه که اون ائتلاف خیلی پررنگ بوده. طبیعتاً اسرائیل خب متحد اصلی آمریکا در جنگ بود، ولی کشورهای دیگر منطقه با اینکه از جمهوری اسلامی آسیب دیده بودند و در جریان جنگ هم بسیار آسیب‌های بیشتری دیدند، خیلی همراهی نکردند. حتی متحدانی مثل بریتانیا، درست همین پایگاهی که آقای خلدی بهش اشاره کرد، دیگو گارسیا و پایگاه دیگه مثل فرفورت رو در اختیار آمریکا قرار دادن، ولی اونم گفتن برای عملیات تدافعی. آیا فکر میکنید که این نقطه ضعف آمریکا بود که نتونست یک ائتلاف درستی تشکیل بده پیش از شروع جنگ با ایران؟
2: بله، بسیار نکته مهمی رو دست گذاشته بودید. من و خیلی کارشناس‌های دیگه هم پیش از این همین نکته رو بارها برجسته کرده بودن. حتی شما میگید که حالا ائتلاف درست نکرده بود، برعکس، همین عربستان سعودی که الان فرودگاهاش آسیب داره میبینه، در آغاز جنگ 40 روزه که دیگه خود امریکا رسما ورود کرده بود، مخالفت کرد با حمله به ایران و حتی برای مراسم تدفین و تشییع آقای خامنه ای عربستان سعودی هیئت فرستاد. تا این حد می‌خواست مثلا بگه که واقعا اونی که شما آمریکایی‌ها کشتید، حالا برای ما احترام براش قائلیم. همین، خب شما این عربستان رو نگاه کنید که الان داره چطوری آسیب می‌بینه. خب آقای ترامپ دیگه، آقای ترامپی که دیگه معروفه دیگه چه، یعنی سنت امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ ویتنام، که امریکایی یاد گرفتن گفتن وارد هیچ جنگی نمیشوند مگر اینکه ائتلافی درست کنن. حالا ائتلاف کوچک، ائتلاف بزرگ، با رأی سازمان ملل یا بدون رأی سازمان ملل، آخره ائتلافی درست میکردن. حمله به صدام نگاه کن، به سربستان نگاه کنید، نه به قذافی رو نگاه کنید. در این که حمله کردن به، در این جنگی که آغاز کرده، اونم کشوری به هر حال در سایز و اندازه ایران از همه جهت بزرگتر از مثلا صدام حسین و اینها بوده. یکی از مشکلات اصلی آقای ترامپ این بوده که اولا ائتلاف درست نکرده بود، دوما گمان این داشتش که فوری فوتی کارو تمام میکنه، به مسابه مانند ونزوئلا. شما نگاه کنید، برای سقوط صدام حسین دولت جورج بوش پسر 6 ماه بر بودجه کنار گذاشته بود، اعلان کردن این جنگ رو احتمالاً تا 6 ماه طول میکشه. حالا صدام حسین که چقدر تضعیف شد

0: چنان اعتنا نمیکنه. نمونه اخیرش هم توافقی که با پوتین سر گازوئیل بسته، و این کشورهای دوست دیگه در کنارش نایستادن. پس بنابراین چند عامل رو بعد در نظر بگیریم. یکی اینکه خیلی فوری فوتی فکر میاد جنگ رو تموم میکنه، یکی اینکه ائتلافی درست نکرده بود، و یکی اینکه با متحدین خودش هم در کنارش نایستاده. البته حالا این فرفورد و این حوثی هایی که دارن حمله میکنن به عربستان سعودی شاید معادله رو تغییر بده.
1: ممنونم از هر دو شما آقایون، حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه از آنتاریو. همزمان با محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در بریتانیا و دیگر کشورهاست. مک‌کالم گفته این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجام میده. این اظهارات یک روز بعد از اون مطرح شده که اندی برنام نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد گفت.
2: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم. به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی‌ها هم مانند روس‌ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد غذایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه می‌توانم بگویم این است: کسانی که می‌خواهند در خیابان‌های بریتانیا آشوب بپا کنند، چه عرازلی که اینجا دست به خشونت می‌زنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را می‌دهند، با پاسخی قاطع و بی‌تردید روبرو خواهند شد.
1: فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن به ما پیوسته. آقای ندیمی، 50 بازداشت رقم کمی نیست به علاوه تهدیدهای مثل پایگاه هوایی فرفورد. به نظر یک رویکرد سیستماتیک از سمت جمهوری اسلامی میاد تا یک اقدام تصادفی یک باره، نه؟
3: بله، خب سیستماتیکی که هست به خاطر اینکه حکومت اسلامی اروپا رو یک مرکزی برای مخالفین خودش میبینه و در کنارش فعالیتهایی که اخیراً در طی یک سال اخیر نیروی هوایی ایالات متحده متمرکز کرده عملیاتش روی ایران، در حالی که خب آمریکا سالهاست که در اروپا پایگاه نظامی داره و این پایگاه نظامی پشتیبانی عملیات آمریکا در خاورمیانه رو همیشه بر عهده داشته. ولی خب از زمانی که این عملیات نظامی متوجه ایران شده، خب طبیعتاً حکومت اسلامی داره سعی میکنه که به روش‌های مختلف بتونه اختلال ایجاد بکنه در این عملیات و تا یه حدی از درس‌های اقدامات روسیه از سال 2022 به این سو احتمالاً استفاده داره میکنه. روسیه خب تعداد زیادی مأمور داشت در قاره اروپا که از سال 2022 به تدریج اینا بیش از 1000 نفر، شما صحبت 50 نفر کردید، بیش از 1000 مأمور روسی از سال 2022 تا حالا از کشور اروپایی اخراج شدن و حالا روسیه هم به خاطر اینکه یه مأموره با تجربه خودش رو از دست داده، اونا هم دیگه از گروه های تبهکار محلی استفاده میکنن که ارتباط با اونا هم خیلی آسان تر شده، با استفاده از رمز ارزها پرداخت به اونا آسان شده و این برنامه های ارتباطی و پیام رسان های رمزدار مثل تلگرام، مثل سیگنال کمک میکنه که سیر ارتباطات رو به صورت امن بگیرن و به اینا دستورات لازم رو بفرستن. و اقداماتی هم که روسیه میکرده مثل خرابکاری در خطوط راه آهن، مثل پارازیت دادن در جی پی اس، پرواز دادن درون ها در اطراف محوطه فرودگاه ها و ایجاد خطر جدی برای پرواز غیر نظامی. برخی از این درون ها البته مواد منفجران هم می کردن و مناطق حساس به ویژه پایگاه نظامی.

0: لوجستیکی که در پشتیبانی اوکراین میکردن. خب ایران ها همین چیزها رو دیده و حکومت اسلامی داره سعی میکنه از این امکانات از این تجربه ها استفاده بکنه. مسئله فرفورد خب هنوز خیلی ابهامات وجود داره. من فکر میکنم اگر اون موضوع خاص هم رسانه ای نشده بود، شاید نیروی امنیتی بریتانیا حتی اون رو هم مخفی نگه میداشتن و به اون 50 نفر اضافه میشد. ولی اینکه واقعا چه نتیجه میتونسته بده، اون دستگیری خاص به نظر من نتیجه خاصی نمیتونست داشته باشه، ولی در مجموع با توجه به تجربه های جنگ اوکراین، ایالات متحده یک دفعه متوجه شده که هواپیمای بمب افکنش در پایگاه مثل فرفورد چقدر میتونن آسیب پذیر باشن در مقابل درون هایی که با یه مقدار کمی مواد مفجره میتونن آسیب جدی به این هواپیما وارد بکنن، و ترجیح داده که فعلا عملیات خودش رو از خاک آمریکا انجام بده. در مورد حکومت اسلامی من فکر میکنم همچنان این تهدید وجود خواهد داشت. پایگاه های دائمی تر آمریکا هم هستن در همین خاک بریتانیا، مثل لیکن هیت و میلدن هال، که اونا هم میتونه آسیب پذیر باشه در مقابل اقدامات تروریستی و اقدامات تروریستی ترکیبی که احتمالاً ایران هم همچنان سعی خواهد کرد با استفاده از گروه تفکر محلی انجام.
1: به روسیه خیلی اشاره کردید. فدراسیون روسیه خب شرایط تقریبا مشابهی با جمهوری اسلامی داره، درسته مستقیما مثلا با بریتانیا درگیر جنگ نیست، ولی به واسطه کمک‌های مالی و نظامی بریتانیا در اوکراین بالاخره خصومتی با لندن وجود داره. جمهوری اسلامی هم همینطور مستقیما با لندن درگیر نیست، ولی خب بریتانیا پایگاهشو در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده. آیا نشانه‌هایی وجود داره که مسکو و تهران ممکنه در این عملیات‌های خرابکارانه همکاری های هم داشته باشن؟
0: خب نشانه ها معمولا عملیات های مخفی و به شدت مخفی، طبیعتا سعی میکنن از خودشون نشانه ای نذارن. ایران و روسیه هم خب به حال کشورهای تقریبا همسایه هستن و میتونن خیلی ارتباطات رو بدون اینکه نشانه ای از خودشون بذاره با هم داشته باشن. حتما میشه انتظار داشت که کمک های فکری، کمک های معنوی و کمک های مالی بین ماموران، بین دیپلمات ها و مراکز دیپلماتیک دو کشور در کشور اروپایی انجام بشه، تبادلات لازم انجام بشه، شاید پیکای دیپلماتیک هم دیگه بتونن به هم برای انتقال مواد ممنوعه یا اقلام ممنوعه کمک بکنن، و همینطور که عرض کردم تجربیاتی که روسیه داشته مثل قطع کردن کابل های زیر آبی هم یکی از نمونه‌هایی است که مشکلات زیادی به وجود آورده، و اینا چیزایی هستش که علاوه بر این منفجر کردن بمب افکن‌ها روی باند پایگاه میتونه راه‌های دیگه هم باشه که حکومت اسلامی ممکن امتحان بکنه در طی هفته‌ها و ماه‌های آینده، برای اینکه هم مسئله از نظر روانی تاثیرگذار باشه، حالا اگه تاثیر فیزیکی خیلی خاصی هم نداشته باشه، مسئله روانی خیلی مهم هستش. ما دیدیم که همین تهدید حمله باعث شد که بمب افکن آمریکایی به آمریکا برگردن و یک ماموریت بمب افکن آمریکایی به ایران از پایگاه آمریکا تا پایگاهی که از بریتانیا پرواز میکردن نزدیک 8 ساعت اختلاف زمان داره. من میبینیم که به هر حال بی تاثیر نیست این اقدامات.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. صدر اعظم آلمان خواستار پایان فوری تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب شده. فردریش مرتز از جمهوری اسلامی خواسته تا تنش‌آفرینی رو در تنگه هرمز برای همیشه و به هیچ محدودیتی متوقف کنه و دست از برنامه هسته‌ای نظامیش هم برداره. همکارم علی حسین‌پور از برلین با ماست. علی، به نظر میرسه که حتی آلمانی‌ها هم که معمولاً در این موارد تا اندازه محافظه‌کار بودن دارن موضعی تندتر در مقابل تهران میگیره.
2: دقیقا همینطوره. خب این در واقع صحبت های فریدریش مرتز با یک تماس تلفنی بوده با محمد بن سلمان، که خب میدونیم حملات حوثی ها در روزهای گذشته تشدید شده. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی خب میدونیم علاوه بر فرودگاه ریاض به اهداف دیگه از جمله تأسیسات نفتی در عربستان سعودی حمله کردند. حالا در واقع همین وضعیت باعث شده مسئله در واقع امنیت غیر نظامیان، مسیرهای حمل و نقل و تأمین انرژی دوباره در مرکز گفتگوهای سیاسی قرار بگیره. در بیانیه‌ای که دفتر صدراعظم آلمان منتشر کرده اومده که مرز این حملات رو تروریستی توصیف کرده و به شدیدترین شکل ممکن اونها رو محکوم کرده. اما خب گفتگوهای او در واقع با بن سلمان فقط درباره ریاض نبوده، موضوعات مهمی دیگه هم در گفتگوهای اونها در واقع شکل گرفته، از جمله محدودیت در واقع کشتیرانی در دو مسیر حساس یعنی تنگه هرمز و باب المندب صورت گرفته. خب محدود شدن رفت و آمد کشتی ها در این دو مسیر فقط مسئله در واقع کشورهای منطقه نیست، میتونه تجارت بین المللی، انتقال انرژی و در واقع قیمت ها رو هم تحت تاثیر قرار بده، به ویژه برای آلمان که خب افزایش هزینه انرژی تاثیر مستقیم میذاره. خب این موضوع برای آلمان اهمیت بسزایی داره. به همین دلیل مرز و ولیعهد عربستان خواستار پایان فوری محاصره های دریایی از سوی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها شدن. پیام برلین به تهران هم بسیار بسیار واضحه، جمهوری اسلامی باید به طور جدی وارد مذاکره بشه، به اقدامات بی ثبات کننده در منطقه پایان بده، تنگه هرمز رو برای همیشه و بدون محدودیت باز بکنه و برنامه هسته‌ای خودش هم متوقف بکنه. دو طرف درباره راه‌های پایان دادن به درگیری‌ها و تثبیت قیمت انرژی هم گفتگو کردن، اما در بیانیه دولت آلمان از توافق مشخص یا مثلا برنامه عملیاتی تازه‌ای در این زمینه نام برده نشده. بنابراین فعلا آنچه اعلام شده موضع مشترک سیاسی برلین و ریاض و مجموعه‌ای از درخواست‌های اونها از تهران و حوثی‌هاست. البته موضع‌گیری آلمان اینو باید گفت، فقط به گفتگوهای امروز صدراعظم آلمان محدود نمیشه. یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان هم پیش از این در تماسش با بن فرهان همتای در واقع سعودی خودش حمله به فرودگاه ریاض رو محکوم کرده بود. وزارت خارجه آلمان تاکید کرده بود که این حملات علاوه بر تهدید امنیت عربستان سعودی مستقیما هوانوردی غیر نظامی رو هم هدف قرار داده و ریاض میتونه روی حمایت کامل برلین نکته بسیار مهمی از حساب بکنه. از طرف دیگه مسئله انرژی هم خب برای دولت آلمان اهمیت زیادی داره. مقام های آلمانی پیشتر توضیح داده بودن که اگرچه تامین مستقیم نفت و گاز این کشور به مسیرهای دریایی در واقع منطقه وابسته نیست، اما افزایش قیمت های جهانی انرژی بر اقتصاد آلمان تاثیر مستقیم میذاره.
1: ممنونم از تو علی حسن‌پور همکارم از برلین با ما. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگه جمهوری اسلامی چند سامانه برای قطع پایانه های ماهواره استارلینک در اختیار داره. محمد امین آقامیری گفته از استارلینک در جنگ ها برای فرماندهی و کنترل، هدایت پهپادها، جاسوسی و انتقال اطلاعات استفاده میشه و به همین دلیل استارلینک ابزاریه که میتونه هدف نظامی باشه. صحبت های آقامیری در حالیه که پیشتر معاون وزیر ارتباطات گفته بود تنها راه حکومت برای قطع استارلینک قطع کردن برق کل کشوره. علیرضا منافی پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال از تورنتو به ما پیوسته. آقای منافی وقتی میگه که استارلینک هدفی مشروع و نظامی هست مقصودشون چه است؟ آیا دارن حرف از این میزنن که در مدار پایین خود سامانه های ماهواره استارلینک رو هدف بگیرن؟
3: درود بر شما و مخاطبان عزیز. بله اتفاقا این موردی که الان گفتید رو چیزیه که توی آزمایشگاه های چین بررسی کردن. البته که جمهوری اسلامیش نشانه‌ای وجود نداره که داره روی همچین چیزی کار میکنه، ولی خب حداقل توی چین بررسی های و تحقیقاتی روی این موضوع انجام شده. اما چیزی که ما میدونیم جمهوری اسلامی عمیقا داره روش کار میکنه، سیستم هایی هست که بتونه حداقل پارازیت هایی رو ارسال کنه، نویز ها، سیگنال های نادرستی رو ارسال کنه که از اون طریق اختلال هایی در اتصال کاربرای ایرانی به استارلینک به وجود بیاد. و ادعا هم کردن که ما فقط کارهایی که میکنیم از جنس اختلال نیست و سامانه هایی رو تونستیم راه اندازی کنیم که استارلینک رو کاملا از کار بندازه. سال 1401 بود که یک گروه هکری تونست اسنادی رو استخراج کنه از وزارت ارتباطات که این اسناد نشون میداد که اون موقع یعنی 5 سال قبل حداقل 16 سامانه راه اندازی شده بود و نزدیک به 30 سایت راه اندازی شده بود که هدفش شناسایی دستگاه های استارلینک و ایجاد پارازیت بود. خب دور از ذهن نیست بعد از گذشت 5 سال این عدد خیلی بیشتر شده باشه و همونطور که ما توی ماجرای قتل دیماه و بعد از اون حمله آمریکا و اسرائیل می‌دیدیم که پارازیت‌های زیادی روی استارلینک بود و اختلال‌های خیلی عمیقی به وجود می‌اومد که پکت لاس اصطلاحاً ایجاد می‌شد. اما مورد مهمتری که به نظر من وجود داره چیزهایی هست که مستقیماً به خود کاربر یا سهل‌انگاری و اشتباه کاربرها برمیگرده و شناسایی از اون طریق بیشتر رخ میده، مثل اینکه مثلا وی پی انی رو راه اندازی نکنن و با آی پی استارلینک به یک سرویس داخلی و از چند سرویس خبری یا یه چیزی مثل اسنپ یا هر سرویس داخلی. از اون طرف در دید بودن ترمینال استارلینک، از اون طرف مثلا ممکنه این باشه که خریداری از جایی خریده بشه که ناامن باشه، یعنی در اصل فروشنده ناامنی باشه و وقتی لو بره خریدار لو بره. هنوز این زنجیره مهمتر از این هست که جمهوری اسلامی به چه تکنولوژی دسترسی پیدا کرده و همیشه ما میگیم که وقتی که استارلینک در دسترس است و اینترنت هم قطع هست، استفاده کنندگان باید توجه داشته باشن که استارلینک جایگزین اینترنت نیست. استارلینک برای مواقع ضروری باید مورد استفاده قرار بگیره و جایگزین فعالیت‌های روزمره اینترنت نشه.
1: حالا شرایط کشورهای مثل ایران طبیعتاً استثنایی است که اصلا استارلینک این چنین فعال. معمولاً در قلمروهای دیگه با رگولاتورهای محلی استارلینک هماهنگ میکنه قبل از اینکه فعالیتش رو شروع بکنه. به همین واسطه هم جمهوری اسلامی چندین بار به ITU از جمله به نروژ که اجازه بخشی از اسپکتروم استارلینک رو داره شکایت کرده. یکی دو بار هم ITU اتفاقاً رأی هایی به نفع جمهوری اسلامی حالا به اشکال مختلف داده. آیا فکر میکنید که اینها ممکنه راه حل دیپلماتیک و قانونی از طریق ITU داشته باشند برای محدود کردن استارلینک؟
3: واقعیت اینه که ITU یک نهاد از جنس قانونگذار نیست و بیشتر از جنس بیانیه صادر کردن هست. یه نکته جالب اینه که همین جمهوری اسلامی در رابطه با ارسال پارازیت بر روی ماهواره ITU بیانیه صادر کرد و گفتش که باید اینو متوقف کنید، برای سلامتی مردم خودتون ضرر داره و جمهوری اسلامی این کار انجام نداد. یعنی اگر قرار بر رأی ITU باشه، جمهوری اسلامی خیلی پیشتر باید اینها رو رعایت میکرد. مورد دیگه که وجود داره، جمهوری اسلامی گفته ما تکنولوژی این رو در اختیار نداریم که بخوایم پایانه ها رو شناسایی کنیم. یک تضاد با حرف خودش هست دیگه که الان داره میگه که ما تکنولوژی دست یافتیم که استارلینک رو بتونیم شناسایی کنیم و از این طریق از ITU خواسته بود که پایانه ها رو خاموش کنه از طریق استارلینک که اونها هم البته قبول نکرده بودن. به نظر من این به جای این موضوع نمیرسه، کما این که الان شاید 2 ساله که در رفت آمد هستن و به ITU دادن و به نظر من ITU نهادی که قدرت قانون گذاری داشته باشه رو نداره و نیست.
1: ممنونم از شما. علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال از تورنتو کانادا. حدود 2 هفته دیگه انتخابات اسرائیل برگزار میشه. به طور دقیق 14 روز دیگه بنیامین نتانیاهو وارد رقابتی میشه که آینده سیاسیش رو رقم خواهد زد. پرسش کلیدی انتخابات اسرائیل اینه که آیا نتانیاهو میتونه نخست وزیر باقی بمونه؟ پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی داره. در کنست فعلی 68 کرسی در اختیار بلوک یا احزاب همسو با نتانیاهو، 52 کرسی دیگه در اختیار احزاب مخالف قرار داره. انتخابات پیش رو میتونه اما این موازنه رو تغییر بده. در این رقابت 61 یک عدد طلایی، کنست 120 کرسی داره. برای به دست آوردن اکثریت پارلمان باید دست کم 61 کرسی رو در اختیار داشته، اما در عمل بعیده که یک حزب تنهایی به این عدد برسه. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی به تنهایی اکثریت 61 کرسی رو در اختیار نداشته. برای همین دولت‌های اسرائیل با ائتلاف چند حزبی تشکیل شدن.
4: اگه متحد بشیم وضع نظرسنجی‌ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
1: همکارم بابک اسحاقی از حال و هوای این روزهای اسرائیل پیش از انتخابات گزارش میده.
5: دقیقاً 2 هفته دیگر اسرائیل به سوی انتخاباتی می رود که نه تنها یکی از پیچیده ترین انتخابات در چند سال اخیر عنوان میشه، بلکه سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نیز تعیین خواهد کرد. نکته مهم این هستش که در اسرائیل برخلاف نظام ریاست جمهوری مردم مستقیما نخست وزیر را انتخاب نمی کنن. مردم باید به احزاب رأی بدن و کسی که بتونه دست کم 61 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست را به دست بیاره در نتیجه دولت را تشکیل میده. در حال حاضر در آخرین نظر سنجی ها همانطوری که گفتم دو هفته پیش از انتخابات هیچ یک از دو گروهی که در این انتخابات شرکت میکنن، راست و چپ، نمیتونن 61 نماینده و یا 61 کرسی پارلمان را به دست بیارن. در اردوی نتانیاهو همچنان اعضای مذهبی اسرائیل در اون هستند و همچنین چند حزب راستگرای افراطی که بدون اونها نتانیاهو نمیتونه دولتی تشکیل بده. و از سوی دیگر در حزب آیزنکوت رئیس سابق ارتش اسرائیل نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هستش و چند حزب مرکز و چپ. در هر صورت همانطوری که گفتم هیچ کدام از این دو اردو نمیتوانند در حال حاضر در انتخابات پیروز باشند. باید منتظر بود و دید که چه ائتلاف هایی به وقوع خواهد پیوست پس از انتخابات. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: با این گزارش بابک آرام‌آرام میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. اما قبل از پایان برنامه اجازه بدید تصاویر زنده ببینیم از روم، پایتخت ایتالیا، جایی که پاپ لئو اونجا بستری قرار پاپ در این بیمارستان جملی تحت هر جراحی ریه قرار بگیره. به همین دلیل برنامه های عمومی پاپ فعلا لغو شده بعد از اینکه او یک توده کوچک در سینش یافته. برنامه رو با همین تصاویر از بیمارستان جملی در شهر روم به پایان میبریم.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. گزارش اکسیوس از آمادگی آمریکا و اسرائیل برای عملیات گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی. ترامپ از نتانیاهو خواسته آماده شود اما تعهدی برای حمله نداده. افشای فرماندهی جدید و ساختار تازه واحد ترور نیروی قدس سپاه پاسداران، مجتبی حق‌لسان بعد از 6 ماه خلأ فرماندهی ریاست واحد 600 رو بر عهده گرفت. این واحد مسئول ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی است. حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی و واکنش ریاض. همزمان حوثی‌ها به واشنگتن درباره حمله به مواضعشون هشدار دادند.
1: هیچ گونه هشداری از سوی شرکای ما درباره این حمله دریافت نشد.
0: و نگرانی زلنسکی از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال کیف. رئیس جمهور اوکراین از قطع هشدارهای موشکی متحدان این کشور خبر داد. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع آگاه گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز 1 عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از 1 مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. گزارش میگوید ترامپ هم به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. 1 مقام کاخ سفید هم گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نمی کند. همزمان رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال تهران تصمیم میگیرد. به گفته دونالد ترامپ حملات حوثی‌ها به عربستان احتمالاً به دستور جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان وال استریت جورنال هم گزارش داده جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از مراکز هسته‌ای، بسیج طرفدارانش و تهدید آمریکا و متحدان ایالات متحده در منطقه برای احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات کنگره آماده می‌شود.
2: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. کامبیز، همین الان خودت هم خبر دادی که ترامپ در حال سخنرانی است در آلاسکا در حمایت از جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای. ترامپ گفته حملات حوثی‌ها به عربستان کار تهران و خیلی زود در این رابطه تصمیم میگیره. از اون طرف قطر یکی از میانجی ها که خودش هم هدف حملات حوثی‌ها است، هنوز منتظر پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا است. اساسا فضای واشنگتن امروز به کدوم سمت میره؟ دیپلماسی یا حمله؟
3: چند مورد در مورد این بحث میشه بهش اشاره کرد. این صفحه شطرنجی که ترسیم کردی واقعا در خود همین واشنگتن هم حتی به همین شکل داره پیش میره. یعنی یک بخشی هست که میگه که باید حمله کرد، حمله سنگین کرد تا اونجایی که ممکنه ضربه زد و اگر قرار توافقی حاصل بشه بعد از سنگین ترین ضربه ها اون توافق بهتر و هم بهتر خواهد بود هم قابل اجرا. ولی اون جنایی که طرفدار مذاکره است و یا توافق هست میگن که همین الان کافیه، شاید بهتر باشه با اون طبقه که در ایران و در حکومت، در ساختار حکومت جمهوری اسلامی حاضر میشه به این توافق کنه، با اونا صحبت کنیم. چیزی که این وسط یه مقدار معادله رو سخت کرده، حالا برای تلاشی که در قطر داره میکنه به عنوان میاجنگری و بحثی که در مورد حمله نظامی هست، چیزی که این وسط این قضیه رو یه مقداری مبهم کرده این قضیه حوثی هاست. به هر حال عربستان سعودی، آمریکا هم بزرگترین متحدشه، هم عربستان سعودی بزرگترین خریدار تأسیسات نظامی آمریکایی هست. الان هم حوثی ها فشار رو دارن به عربستان سعودی میبرن بالا و عربستان هم خب نیازمند کمک است. ولی حالا اینکه یک ائتلافی تشکیل بشه برای کمک به عربستان و شکست به حوثی ها یه بحث دیگه است. اینکه آمریکا در اون ائتلاف احتمالی حضور داشته باشه یه بحث دیگه. اگر که آمریکا بخواد همچین کاری بکنه تمام محاسباتش در مورد ایران رو باید عوض کنه. برای همین هست که هم دونالد ترامپ میگه که هم در مورد ایران میگه هم زود تصمیم میگیریم، هم در مورد حمایت از عربستان در مقابل حوثی ها میگه داریم بررسی میکنیم. تو خود همین خبر اکسیوس هم میگه که این بحث حمله نظامی چون نیاز به همیاری داره، کمک لوجستیکی میخواد، کمک برنامه‌ریزی میخواد، چیزی نیست که یک شبه تصمیمش گرفته بشه. چیزی که مشخصه اینه که طبق گزارش اکسیوس و اون چیزی که هنوزم تکذیب نشده اینه که اون احتمال حمله نظامی به جای خودش هست و به همین دلیل یک سری از همکاری‌های لوجستیکی و ارتباطی هنوز داره انجام میشه، به خاطر اینکه اگر زمانی تصمیم به حمله گرفته شد چیزی نیست که همون دقیقه بخوان اجراش کنن. این نیاز به یک سری برنامه‌ها، یه سری هماهنگی‌ها، یه سری به قول معروف همکاری‌های استراتژیک و راهبردی می‌خواد، به ویژه اگر اینکه آمریکا و اسرائیل با هم بخوان انجام بدن. دفعه قبلم که انجام دادن یه همکاری خیلی تنیده و نزدیک بود که انجام شد. الان در حال حاضر به نظر میرسه دونالد ترامپ روی تعهد خودش ایستادگی میکنه، یعنی میگه که ما تا بعد از انتخابات برنامه‌ای نداریم به ایران حمله کنیم. از اون طرف این احتمال هست که تهران این محاسبه رو داره میکنه که اگر ما به هر شکلی یک نوعی از جنگ و درگیری تا پیش از انتخابات میان دوره ای انجام بدیم، شرایط رو برای حزب حاکم، حزب جمهوری خواه در آمریکا سخت میکنیم و باعث میشه دموکرات ها به قدرت برسن، و اگر به قدرت برسن خب دست پای رئیس جمهوری آمریکا رو میبندن، به ویژه به خاطر دخالت نظامی و مناقشه نظامیش با ایران. ولی اینکه آیا این محاسبه درست هست و یا که این نتیجه بده بحث دیگه است. ولی خود دونالد ترامپ گفته اگر چنین خطای محاسباتی بکنه جمهوری اسلامی، ما هم سنگین به اون پاسخ میدیم، هم سریع به اون پاسخ میدیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت. همکارم کامبیزه توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی با ما همراه بود. اما همزمان با صحبت‌های کامبیز تصاویر زنده می‌دیدیم از سخنرانی دونالد ترامپ در واسیلا در آلاسکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. این ششمین سفر ترامپ به آلاسکا از سال 2019، دومین سفر یک مقام ارشد کاخ سفید به این ایالت در این هفته است. آلاسکا نزدیک به 20 ساله که سناتور دموکرات انتخاب نکرده، اما این بار مری پلتونا نامزد دموکرات در بیشتر نظرسنجی ها از دن سالیوان جمهوری خواه جلوتره. سه هفته مونده به انتخابات میان دوره ای، همین یک کرسی میتونه در تعیین کنترل سنا نقش مهمی داشته باشه. برای همین ترامپ این همه راه رو تا آلاسکا اومده.
4: Has been granted. And if a Democrat gets in, all of these things are going to be terminated. They did it before. They'll all be terminated. I don't know why. I don't know what the hell they're doing. They're crazy. But everything that you hear about, that you're cheering about tonight, the jobs are going to be unbelievable. Your costs are coming way down anyway. We're very close to winning. I think we've won the war because they will. Iran will not have a nuclear weapon. Let me put it that way.
0: همچنان تصاویر زنده می‌بینید از سخنرانی دونالد ترامپ در آلاسکا. ایالت مهمی هست و همطور که گفتم سه هفته مونده به انتخابات میان دوره ای، این کرسی میتونه در کنترل سنا در آینده نقش مهمی داشته باشه. آلاسکا نزدیک به 20 ساله که سناتور دموکرات انتخاب نکرده، اما حالا رقابت ها در آلاسکا به شدت نزدیک شده. حتما این سخنرانی رو دنبال میکنیم. اگر ترامپ در مورد مسئله ایران هم صحبت کرد، اون رو در بخش های بعدی خبر با شما به اشتراک میگذاریم. الان بیشتر میپردازه به مسائل داخلی آمریکا.
4: They said, well, they were caused by the Democrats. They weren't caused by me. I'll get them down. They said eggs. Remember eggs?
0: همراه میشیم با امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی از واشنگتن. آقای حمیدی وقتتون بخیر. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گفته ترامپ به نتانیاهو گفته برای جنگ آماده بشه. کاخ سفید میگه این حرف دروغه. وقتی ارتش‌های دو کشور در آماده باش هستند و این تحرکات نظامی رو میبینیم، باید کدوم روایت رو باور بکنیم؟
5: بله، درودی خدمت شما و درودی بیکران خدمت بینندگان ارجمند شما. اگر اجازه بدید خیلی سریع و از منظر اطلاعاتی و امنیت ملی ایالات متحده اینو توضیح بدم، ما اینجا الزاماً با دو روایت متناقض روبرو نیستیم. ممکنه با دو سطح متفاوت از تصمیم گیری نظامی و سیاسی مواجهه باشیم. در ساختار امنیت ملی ایالات متحده سه مرحله کاملا متفاوته. یکی اولیش اینه که برنامه ریزی عملیاتی، دوم آماده سازی نیروهای که برای اجرای مأموریت بشن، و سوم صدور فرمان نهایی عملیات از سوی ریاست جمهوریه. این که پرزیدنت ترامپ احتمالاً به پرایم مینیستر نتانیاهو گفته باشه برای جنگ آماده بشه، لزوماً به معنای صدور فرمان حمله نیست. از طرف دیگه تکسی به کاخ سفید هم به تنهایی ثابت نمی‌کنه که هیچ برنامه ریزی یا هماهنگی نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل وجود نداره. اما سوال اصلی اینه که کدوم روایت رو باید باور بکنیم؟ پاسخ من بسیار روشنه. در ارزیابی اطلاعاتی هیچ کدوم را بدون شواهد کامل و قطعی نمیتونیم. باید میان اظهارات رسمی، گزارش منابع ناشناس و نشانه‌های قابل تایید آمادگی عملیاتی رو تفاوت قائل بشیم، چون جمهوری اسلامی طی دهه‌ها با برنامه‌های موشکی، فعالیت‌های حساس هسته‌ای و حمایت از شبکه‌های مسلح منطقه‌ای نگرانی‌های امنیتی جدی رو برای ایالات متحده و اسرائیل و کشورهای همسایه ایجاد کرده. بنابراین آمادگی دفاعی و بازدارندگی ایالات متحده و اسرائیل در برابر تهدیدهای احتمالی اقدامی قابل توضیح در چارچوب برنامه ریزی امنیت ملی است. اما آماده باش نظامی به تنهایی نه زمان حمله رو مشخص میکنه و نه ثابت میکنه که تصمیم نهایی گرفته شده. ولی جمهوری اسلامی نباید دیپلماسی امریکا رو با ضعف اشتباه بگیره و نباید تصور کنه که تکذیب یک گزارش خبری به معنای حذف گزینه نظامیه، به خاطر اینکه دکترین امنیت ملی آمادگی نظامی برای جلوگیری از جنگ هم به کار میبرن. اما اگر تصمیم سیاسی برای استفاده از نیرو اتخاذ بشه، همین آمادگی امکان میده که سریعتر اقدام بکنن.
0: آقای حمیدی، همزمان با صحبت‌های شما تصویر زنده می‌دیدیم از سخنرانی دونالد ترامپ در آلاسکا. چقدر فکر می‌کنید نتانیاهو و ترامپ از یک جنگ احتمالی با تهران محاسبات سیاسی متفاوت و یا مشابهی دارند؟
5: بله، ببینید، با توجه به آسیب‌پذیری نظام ایران، ما می‌بینیم که این انتخابات انقدر تاثیرگذار نخواهد بود. به عنوان اینکه وقتی که ما سپتامبر 11 یادمونه، وقتی که اتفاق افتاد، تمام احزاب با همدیگه در کنار همدیگه قرار گرفتن، چون قطعا در اولویت‌های امنیت ملی و محدودیت‌های سیاسی ایالات متحده و اسرائیل تفاوت‌های وجود داره. اما این تفاوت‌ها الزاماً به معنای اختلاف بر سر اصل تهدیدهای جمهوری اسلامی نیست. برای اسرائیل برنامه هسته‌ای و توان موشکی جمهوری اسلامی یک تهدید مستقیم امنیت ملی هست، ولی برای ایالات متحده این تهدید در چارچوب گسترده‌ای از امنیت جهانی، اقتصادی، انرژی و تعهدات بین‌المللی ارزیابی میشه. به خاطر همینه که نقطه‌ای وجود داره که نتانیاهو نمیتونه برای ارتش ایالات متحده فرمان عملیات صادر کنه به خاطر اینکه انتخاباته و پرزیدنت ترامپ هم موظف است تصمیمات نظامی خودش رو بر اساس منافع ملی و اختیارات قانونی خودش اتخاذ بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی از واشنگتن. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه مجتبی حق‌لسان را به عنوان فرمانده جدید یگان 840 منصوب کرده. حق‌لسان رئیس پیشین بخش اطلاعات این یگان بعد از حدود 6 ماه خلأ فرماندهی به ریاست آن رسیده. حق‌لسان جانشین یزدان میر شده که 17 فروردین در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. دو منبع نزدیک به نیروی قدس گفتند بعد از افشای ساختار و اعضای فرماندهی یگان 840 سپاه نام این یگان رو به واحد 600 تغییر داده. بر اساس تازه ترین نمودار فرماندهی واحد 600 که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، محمد رضا انصاری معاون مجتبی حق‌لسان و مسئول پرونده اسرائیل در این واحد است. محسن بروجنی عملیات ویژه در آمریکا و اروپا را مدیریت می‌کند. مرتضی بابایی مسئول عملیات در خاورمیانه و آفریقا است و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال می‌گویند استفاده از چهره‌های قدیمی بعد از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد نشانه مشکلات فرماندهی در نیروی قدس است. یگان 840 که حالا با نام واحد 600 فعالیت می‌کند، در سال‌های گذشته به طراحی عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و اهداف اسرائیلی در خارج از ایران متهم شده. توطئه ترور جان بولتون، مایک پومپئو، شاهین نجفی و دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال از جمله پرونده‌هایی است که به این واحد نسبت داده شده. منابع ایران اینترنشنال می‌گویند با وجود تغییر نام و ساختار، مأموریت این واحد برای عملیات مخفی و ترور در خارج از ایران تغییر نکرده. همراه میشیم با پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور. آقای زنگویی وقتتون بخیر. 6 ماه طول کشید تا جانشین یزدان میر انتخاب بشه. انتخاب هم افتاد به رئیس بخش اطلاعات یگان و نه یک فرمانده عملیاتی. این فاصله طولانی و این انتخاب چه تصویری به ما میده از ساختار نیروی قدس؟ و آیا نیروی قدس اول دنبال پیدا کردن نفوذی‌ها و بستن رخنه‌هاست یا میخواد با این انتخاب فعالیت‌های فرامرزش رو تقویت کنه؟
6: درود بر شما خانم هان و همه بینندگان گرامی. این تأخیر 6 ماهه در واقع نشان از یک خلأ و یک شکست در ساختار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش. یعنی این تأخیر باعث شده که اینها نتونن یک شخصی رو که سفید باشه و مورد اعتماد بشه به زودی پیدا کنن و در واقع ساختار واحد 800 رو یا کلان تبدیل شده به واحد 600، اینها در واقع اون سازمان رو و اون ساختارش رو درست بکنن. این خبر میده که فضا بسیار آلوده است و اعتمادی بین در واقع فرماندهان میانی و بالایی وجود نداره و برای همین نمیتونن کسی رو انتخاب بکنن. پس این حاکی از ساختار و شکست درونی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش. اما یک نکته وجود داره. نکته این هستش که وقتی که یک فرمانده عملیاتی کنار میره و نمیتونن جاش کسی رو بذارن و یک فرمانده اطلاعاتی میذارن، به این دلیل هستش که برای در واقع ساختار اطلاعاتی یگان، در واقع حفاظت اطلاعات و در واقع بحث حفاظت شخصیت براشون مهمتره. یعنی که اول ساختار خودشون رو اصلاح بکنن، جلوی نفوذها رو بگیرن و بعد به مسئله در واقع تهاجمی خودشون برسن. یعنی یک در واقع تغییر تاکتیکی است، یک عقب نشینی تاکتیکی هستش برای این موضوع که میخواد اول واحد خودش رو، چون بسیار آلوده هست و بسیار هم از طرفی در واقع عناصر اطلاعاتی بیگانه روش نفوذ داره و اونها رو رصد میکنه، و همین خاطر میخواد اول ساختار خودش رو حفظ بکنه.
0: آقای زنگویی، زمان بندیش هم قابل توجه، درست زمان این انتصاب انجام شده که وال استریت جورنال از آماده شدن تهران برای سرگیری جنگ بعد از انتخابات کنگره خبر میده. آیا باید انتظار داشته باشیم که واحد 600 به یکی از ابزارهای اصلی پاسخ تهران در صورت حمله دوباره تبدیل بشه، یعنی که جنگ رو از خاورمیانه به خیابان‌های اروپا و آمریکا بکشونه؟
6: بله، واحد 800 یا واحد 840 هم در دکترین در واقع ترور و خرابکاری در خارج کشور دست طولانی داره. در چند سال پیش بود که ترورهای نافرجامی رو در انگلستان، آلمان انجام دادن و همینطور فرانسه انجام دادن، اما هیچ کدومش موفق نبود. اما خب ببینید، یک راهکار هستش در دکترین در واقع نامتقارن رژیم در حوزه اطلاعات عملیات در خارج از مرزها، اینکه از نه از در واقع افراد سازمانی خودش، بلکه از در واقع گروه‌ها و در واقع تبهکار مثل قاچاقچیان، شبکه‌های مافیایی، از اونها استفاده کنه، یعنی با پرداخت پول اونها رو بخره یک مسئله بمب‌گذاری یا ترور رو انجام بدن. عنایت دارید. و وقتی که به این حالت میرسه، سپاه در یک در واقع ساختار سپاه و کلیات جمهوری اسلامی داخل یک حالت انکار میره، میگه که من که نزدم، اینها بودن زدن. اما در حقیقت این ساختار سپاه و یگان 600 فعلی هستش که از تهران تمام خرابکاری ها، ترور ها و بمب‌گذاری های احتمالی رو انجام میده. اما این ممکن است که شکل بگیره، اما اینکه چقدر موفق باشه نمیدونیم، چون که در فورپورت هم این اتفاق افتاد اما شکست.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک. اما همزمان با محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در این کشور و دیگر کشورهاست. کن مکالم گفت این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجامیده. این اظهارات یک روز بعد از آن مطرح شد که اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد گفت.
7: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم. به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی‌ها هم مانند روس‌ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد غذایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه می‌توانم بگویم این است: کسانی که می‌خواهند در خیابان‌های بریتانیا آشوب بپا کنند، چه عرازلی که اینجا دست به خشونت می‌زنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را می دهند، با پاسخی قاطع و بی تردید روبرو خواهند شد.
0: کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر حمایت قاطع این اتحادیه از بریتانیا در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی تاکید کرد. کالاس با اشاره به نتیجه گیری بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در تهدید پایگاه هوایی فرفورد گفت کارزار ارعاب و آشوب آفرینی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش یافته و اتحادیه اروپا در کنار بریتانیا متحد نزدیک خود می ایستد. انتشار بیانیه مشترک 32 کشور در محکومیت فعالیت‌های امنیتی منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از کشور در رسانه‌های کشورهای شمال اروپا بازتاب گسترده‌ای داشته. گزارش مهران عباسیان رو با هم بشنویم.
8: رسانه‌های کشورهای نوردیک بیانیه مشترک 32 کشور در محکومیت فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا رو به طور گسترده پوشش دادن و هر کدوم از زاویه‌ای به این موضوع پرداختن. سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند سال هاست که نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاک اروپا نگرانی‌های امنیتی دارند و حالا این بیانیه دوباره این نگرانی‌ها رو به صدر خبرهای این کشورها آورده. اینجا در سوئد بیشتر واکنش دولت و مواضع وزیر خارجه این کشور مورد توجه بود. ماریا مالمر فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی رو علیه سوئد و متحدانش محکوم کرده. البته او پیشتر هم درباره برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده بود و تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اما در نروژ تمرکز بیشتر روی تهدیدهای امنیتی و استفاده احتمالی جمهوری اسلامی از گروه‌های تبهکار و شبکه‌های نیابتی بود. موضوعی که سرویس امنیت داخلی نروژ هم درباره این موضوع در واقع هشدار داده بود، اینکه ممکنه افرادی برای انجام عملیات در اروپا به کار گرفته بشن بدون اینکه حتی بدونن سفارش دهنده اصلی چه کسیه. در دانمارک هم موضوع همسویه کشورهای اروپایی و اهمیت این بیانیه در فراهم کردن زمینه همکاری‌های امنیتی و برخورد هماهنگ‌تر و فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی مطرح بود. در فنلاند ماجرای پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا و نقش سپاه پاسداران در این حادثه مورد توجه قرار گرفته. در مجموع آنچه در پوشش خبری کشورهای نوردیک دیده میشه نگرانی از گسترش فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا است، از تهدید مخالفان گرفته تا استفاده احتمالی از شبکه‌های مجرمانه، نگرانی‌هایی که حالا با انتشار این بیانیه مشترک دوباره پررنگ‌تر شد.
0: در بخش قبلی خبر گفتگوی داشتم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و از او در مورد دلایل گسترش و تهاجم می‌شدن فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه پاسداران به خصوص در بریتانیا پرسیدم.
9: عملات البته تنها محدود به روزنامه‌نگاران یا منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نبوده. جوامع یهودی یا نهادهای وابسته به اسرائیل در خاک کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هم جزو اهداف بودند و در این زمینه از جمله دو نفر در منچستر بازداشت و تفهیم اتهام شدند. به نظر میرسه که در واقع دو دلیل عمده وجود داره که جمهوری اسلامی حملات خودش رو گسترش داده، اهداف خودش رو حتی به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی در خاک اروپا افزایش داده. یکی در واقع مماشاتی است که کشورهای اروپایی و از جمله خود بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشتن، با وجود اینکه حتی اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده، بریتانیا همچنان از قرار دادن سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست گروه‌های تروریستی خودش خودداری کرده. این اقدامات محتاطانه باعث شده که در واقع جمهوری اسلامی جسورتر بشه در انجام این اقدامات. و نکته دوم هم به هر حال مسئله جنگ ایران هست و استفاده‌ای که آمریکا از پایگاه این کشورها در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه انجام داده. این رو به صراحت مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردن کشورهای مختلف اروپایی رو از جمله بریتانیا و همین پایگاه فرانکفورت رو تهدید کرده بودند که حمله خواهند کرد، به این امید و با این آرزو که در واقع فشار رو بر آمریکا افزایش بدن با ترساندن کشورهای اروپایی به دلیل هم جنگ روسیه و هم مسائل اقتصادی و مشکلات داخلی که با اون مواجه هستن، از همکاری با آمریکا خودداری بکنن و در نتیجه فشار بیشتری بر آمریکا ایجاد بشه در حمله به مواضع جمهوری اسلامی. بنابراین به این دو دلیل مشخص می‌بینیم که در سکم در یک سال گذشته رویکرد جمهوری اسلامی در انجام عملیات خرابکارانه در کشورهای اروپایی و مخصوصاً بریتانیا تهاجمی‌تر از قبل شده.
0: چند خبر کوتاه از ایران؟ وزارت آموزش و پرورش درباره احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر اتخاذ می‌شود و به سایر مناطق تعمیم نخواهد یافت. کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان ایران اعلام کرد سالانه 156467 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور شناسایی می شود و به همین دلیل تکمیل زیست بوم ملی داده ها ضروری است. تامین اجتماعی از ثبت 668 فوتی و 36003 حادثه دیده ناشی از کار در سال 1404 خبر داده، اما پزشکی قانونی تنها در 11 ماه بیش از 100 مورد از این حوادث مربوط به کار را ثبت کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد. به گفته وزارت انرژی عربستان این حمله هیچ گونه تلفات جانی یا مصدومیت در پی نداشته. این حمله به دنبال تهدید متقابل عربستان و حوثی‌ها به حمله به مواضع همدیگر در صنعا و ریاض صورت گرفته. ریاض هشدار داده که حمله حوثی‌ها را تلافی می‌کند. در ادامه تنش‌ها در یمن ساعتی پیش و بعد از صدور هشدار تخلیه تلویزیون حوثی‌ها از حمله عربستان به شرکت نفت یمن در صنعا خبر داد. امارات و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان رو موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها به کشورهای دیگر هم درباره پرواز به عربستان هشدار دادند. عربستان دور جریری از موشک‌های بالستیک پرتاب شده توسط حوثی‌ها را اخیراً رهگیری کرده. بر اساس اعلام سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان، حوثی‌ها 3 موشک به سمت ریاض و خمیس موشک در نزدیک مرز یمن پرتاب کردند که هر 3 رهگیری شدند. ریاض تحقیقاتی را برای بررسی علت ناکامی پدافند هوایی در رهگیری موشک‌ها و پادهای حوثی‌ها آغاز کرده. به گزارش رویترز چند روز پیش از سلسله حملات مرگبار به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جای گذاشت، انتشار هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع متوقف شده بود. دولت عربستان هنوز دلیلی برای این عدم ارسال هشدار به مردم ارائه نکرده. مصر هم روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده هر نوع کمک به عربستان است. با این حال تحلیلگران درباره مشارکت مستقیم مصر و اینکه آیا باعث بازداشتن حوثی از حمله می شود تردید دارند. ورود واشنگتن به درگیری ها هم در حالی از ابهام است و حوثی ها تهدید کردند اگر آمریکا مداخله کنه پاسخی دردناک دریافت خواهد کرد. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، عربستان با وجود پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند آمریکایی گزارش میشه که با کمبود موشک رهگیر روبروه. آیا این حملات میتونه عربستان رو که تا حالا از جنگ مستقیم با تهران فاصله گرفته بود به همراهی با حمله احتمالی آمریکا بعد از انتخابات کنگره بکشونه یا برعکس ریاض رو به سمت فشار بر واشنگتن برای توافق با تهران میبره؟
10: بله، احتمال اینکه سعودی‌ها بخوان با ایران درگیر مستقیم بشن بسیار بسیار کم هستش و برای این چند دلیل مختلف وجود داره، از جمله اینکه خود آمریکایی‌ها هم نتونستن در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن یا اون رو به سیستم‌های مثلا ساخت و پرتاب موشک و پهپاد ایران رو حتی به طور کامل نابود بکنن. و این تجربه‌ای هستش که آمریکایی‌ها داشتن. من فکر نمی‌کنم که سعودی‌ها بیان اگر در واقع با آمریکایی‌ها همکاری بکنن بتونن اونها تغییر زیادی در اینجا انجام بدن و مثلا جلوی حملات ایران رو بگیرن. مسئله دوم برای اینها که شرکت نکنن، در واقع فاکتور دوم این هستش که اصولا ایران چیز زیادی برای از دست دادن نداره، در حالی که سعودی‌ها و بقیه کشورهای منطقه در واقع بسیار زیاد هست، چیز بسیار زیادی برای از دست دادن دارن. اینها خواستار در واقع زندگی صلح‌آمیز هستن، نفتشون رو صادر بکنن، اقتصادشون رو پیشرفت بدن، در حالی که ایران تحت تحریم هستش. اصولا دهها هستش که هدف هستش این هستش که بتونه قدرت نظامی و امنیتی منطقه باشه و خودش رو یه ابرقدرت میدونه و بین اهداف این دو طرف متفاوت هستش. برای ایران احتمالاً اهمیت کمتری خواهد داشت که مثلا در جنگ با آمریکا و اسرائیل یا حتی اگر دیگران حمله بکنن تأسیسات زیربناییش از دست بده، اهمیت کمتری برای ایران داره در مقابل کشوری مثل عربستان سعودی که اصولاً خواستار این نیست که همه چیز نابود بشه و دوباره اینها ساخته بشه. و اگر اینها در کنار آمریکا شرکت بکنن مثل گذشته پشت پرده خواهد بود و بدون اینکه به طور مستقیم بیان با ایران وارد جنگ بشن احتمالاً به کارشون به همون شکل ادامه خواهند داد.
0: آقای آشور، ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو و پاکستان دارای سلاح هسته‌ای با عربستان پیمانی بستند که حمله به همه میدونن، حالا مصر هم به اونا پیوسته. چقدر این ائتلاف و تقابل با یک بلوک منطقه‌ای میتونه برای تهران بازدارندگی به وجود بیاره؟
10: اون ائتلاف مکه که در واقع امضا شد بیشتر هدفش آینده هستش، نگذاشته. در واقع اینها فکر میکردن که اگر رژیم در ایران ساقط بشه یا اینکه ضعیف بشه، خلأ امنیتی در منطقه ایجاد خواهد شد که اینها بتونن اونو پر بکنن. اگر اینها اینو پر نکنن، احتمال زیاد اسرائیل این رو پر خواهد کرد یا مثلا آمریکایی‌ها، کسی دیگه بیاد این رو پر بکنه. برای این هدف اون ائتلاف دراز مدت هستش. اینکه جواب بده یا نه بسیار زود هستش یا حداقل من نمیدونم، اما هدف کوتاه مدت نیست. یعنی ترک‌ها و پاکستانی‌ها واضح هستش که تمایلی به درگیری با ایران ندارن. برای این جنگی که الان ادامه داره، حتی وقتی ایران میاد موشک پرتاب میکنه به طرف عربی سعودی یا حوثی‌ها به نوبت از ایران میان این کار رو میکنن، نه ترکیه و نه پاکستان احتمالاً که روابط خوبی هم با ایران دارن نسبتاً، نمیخوان در اون درگیر بشن. اما در واقع اون امضا شده که در آینده در صورتی که خلأ سیاسی و امنیتی ایجاد بشه این رو پر بکنن، و من فکر میکنم که این حرکت بسیار خوبی است همه این اطراف بوده. در مورد حوثی ها در واقع نه تنها اینها برای خودشون می جنگن، بلکه از به نیابت از ایران هم اونجا می جنگن. این وضعیت متفاوت هستش. یعنی هم پاکستان و هم ترکیه و حتی مصر ممکن هستش کمک هایی به عربستان سعودی بکنن، اما هیچ کدوم از اینها قادر نیستن در واقع کمکشون در این حد نیست که بتونه تغییر بده وضعیت رو در روی زمین. چرا؟ بخاطر اینکه اولا اینها مرز زمینی با یمن ندارن، دوما اینها از همون سلاح‌های استفاده میکنن که عربستان سعودی داره. یعنی حتی عربستان سعودی احتمالاً سلاح‌های بهتری از اونها داره و اگر

0: بر عهده گرفت. این واحد مسئول ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد کشور 6 گونه هشداری از سوی شرکای خود درباره حمله موشکی اخیر روسیه به کیف دریافت نکرده. پیشتر گزارش‌های درباره متوقف شدن اشتراک اطلاعات از سوی آمریکا با اوکراین منتشر شده بود. به گفته زلنسکی، اوکراین در مقایسه با سال‌های نخست تهاجم روسیه به این کشور، آمادگی کمتری برای مقابله با اختلالات انرژی در فصل زمستان دارد.
1: هر یک از ساکنان کیف می‌بینند که این شهر واقعاً آمادگی لازم را ندارد. متاسفانه اکنون در ماه اکتبر وضعیت گاهی حتی وخیمتر از زمستان‌های پیشین این جنگ است. به طوری که اکنون تنها یک حمله با پهباد شاهد موجب قطع برق و اختلال در تامین آب می‌شود. کیف در اجرای طرح‌های تاب‌آوری از سایر مناطق ما عقب‌تر است. نیاز به اتخاذ تصمیمات و تسریع در روند کارها وجود دارد. متاسفانه دیروز کیف هدف حمله موشک بالستیک قرار گرفت. هیچ گونه هشداری از سوی شرکای ما درباره این حمله دریافت نشد. معمولا چنین هشدارهای ارائه می شود و اهمیت بسیاری دارد، چرا که به توان دفاعی ما کمک می کند. 5 موشک بالستیک شلیک شده بود. در واقع نیروهای مسلح ما تنها چند ثانیه پیش از اصابت آنها را شناسایی کردند.
0: ساعتی پیش از رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پرسیدم آیا این تهدید ترامپ که خطاب به اوکراین گفته در صورت حمله به پالایشگاه‌های روسیه کمک‌های اطلاعاتی قطع خواهد شد، به منزله اجبار به مصالحه اوکراین با روسیه خواهد بود؟
2: ببینین، آقای ترامپ از آغاز زمانی که آمده و قدرت رو در آمریکا به دست گرفته، خود به خود گوشه چشم بیشتر به روسیه و رفیقش پوتین داشته و علیه آقای زلنسکی بوده. به این ترتیب در این شرایطی که فشار آقای ترامپ به زلنسکی برای پذیرش شرایط همینطوری داره دامنش گسترده تر میشه و ادامه پیدا میکنه، تو جایی که میبینیم که آقای پسکوف سخنگوی روسیه میگه که ما به هیچ وجه آتش بس رو اجرا نخواهیم کرد، یعنی آتش بس 60 روزه رو اجرا نخواهیم کرد و تنها در موقع انتخابات اوکراین است که این رو متوقف میکنیم. به نظر میاد که همه مسائل علیه آقای زلنسکی شده و زلنسکی زیر فشار هاست، همونطور که خودش هم اقرار کرده مسئله زمستان در پیشه و به این ترتیب مسئله فشاری که میاد که کیف حمله به روسیه نکنه به شرایط متفاوتی بستگی پیدا کرده و تمام این شرایط بستگی به قدرت نظامی روسیه و پالایشگاه های اون داره که با آقای ترامپ حالا یه قرارداد جدیدن بسته.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واتیکان اعلام کرد عمل جراحی پاپ لئو 14 رهبر 71 ساله کاتولیکای جهان ابتلای او به سرطان ریه را تایید کرده و بخشی از ریه راست او برداشته شده. این عمل در بیمارستانی در روم ایتالیا بدون عوارض انجام شد و پاپ پوشری کامل خود را به دست آورد. تظاهرات سراسری در تیرانا پایتخت آلبانی که در مورد مسئله آموزشی و اجتماعی برگزار شده بود به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض به سمت ساختمان وزارت آموزش آلبانی آجر و بلوک‌های بتونی پرتاب کردند. پلیس هم در واکنش از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. کاخ سفید اعلام کرد از کیمبرلی گیلفویل سفیر ایالات متحده در یونان خواسته استعفا کنه. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت در حال بررسی این موضوع است. خانم گیلفویل پیشتر نامزد دونالد ترامپ جونیور پسر دونالد ترامپ بود. او با اتهاماتی از جمله تهدید به استفاده از نفوذ آمریکا برای تضعیف دولت یونان مواجه است.
3: Terrible president. But the worst thing he did was the borders.
0: بینندگان ایران اینترنشنال تصاویر زنده میبینیم از سخنرانی ترامپ در آلاسکا. او دقایقی پیش گفت توان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین برده، کاری رو انجام داده که رئیس جمهورهای پیشین باید انجام میدادند. گفت به زودی قیمت نفت پایین میاد و این اتفاق زودتر از پایان جنگ رخ میده. او جمهوری اسلامی و ایران رو کشوری سرسخت دونست از بسیار

جهادبر است و بزرگترین حامی دولتی تروریسم در سرتاسر جهان است. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: فساد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
3: رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
4: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
5: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
6: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
5: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
7: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
8: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
9: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
10: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
11: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
12: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
13: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا برچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
14: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500,000 تومانه.
15: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
16: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
17: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
16: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
18: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
19: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
20: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
16: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: خانم آقایان درود بر شما من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از یگان 840 نیروی قدس سپاه دست پیدا کرده که نشان می‌دهد مشتبه حق لسان به عنوان فرمانده این واحد منصوب شده به گفته منابع ایران اینترنشنال نام یگان 840 به یگان 600 تغییر پیدا کرده این یگان مسئول عملیات‌های مخفی خرابکاری و ترور مخالفان نظام در سراسر جهان است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت تروریست‌های بدون مرز سپاه پاسداران با برند تازه اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از هویت فرمانده جدید و 8 عضو اصلی واحد عملیات ویژه نیروی قدس 6 ماه پس از حذف یزدان میر در حمله هدفمند اسرائیل مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور و شهروندان اسرائیلی بانک اهداف جوخه مرگ سپاه تجدید قوا و تغییر نام یگان 840 نیروی قدس به واحد 600 بعد از شکست‌های پیاپی و نفوذ و ضربه موساد به ساختار این یگان در خاک ایران میراث قاسم سلیمانی و خامنه‌ای سربازان تازه حکومت ترور کیست؟
2: اون روزی که پیغمبر دستور داد که اون افراد را ترور کنن در گوش کسی نگفت امروز هم رهبری اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیفش اقتضا کنه علنی خواهد گفت
1: 7 ماه از حذف دیکتاتور پیشین ایران که این گونه ترور را برای کارگزارانش تئوریزه میکرد گذشته اما میراث او اگرچه ضربات شدیدی را متحمل شده همچنان برقرار است در داخل ایران با سرکوب و اعدام و در خارج از مرزها با ترور و عملیات خرابکارانه با محوریت سپاه پاسداران یکی از مشهورترین جوخه‌های ترور این نهاد نظامی یگان 840 نام دارد واحدی در نیروی قدس که طی یک دهه گذشته ردپایش در عملیات‌های خرابکارانه زیادی دیده شده و چندین تر ترورش لو رفته فرمانده این یگان یزدان میر نام داشت معروف به حاج اسقر باقری که 17 فروردین ماه گذشته همزمان با حذف رئیس سازمان اطلاعات سپاه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد این آخرین و شاید مهمترین ضربه به این یگان ظاهرا مخفی نیروی قدس بود طی 6 سال گذشته سازمان‌های جاسوسی اسرائیل و کشورهای غربی توانستند اکثر توطئه‌های این واحد را خونسا کنند یکی از مشهورترین هایشان تر ترور جان بولتون و مایک پومپئو مقام‌های ارشد دولت اول ترامپ ایران اینترنشنال در این مدت هویت بسیاری از فرماندهان و اعضای اصلی این گروه را فاش کرد همه این ضربات در کنار حذف یزدان میر باعث شد نیروی قدس به فکر تجدید ساختار یگان 840 بیفتد و به همین دلیل تعیین فرمانده جدیدش به تعویق افتاد حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس به تازگی مشتبه حق لسان را به عنوان فرمانده تازه این یگان معرفی کرد واحدی که پس از افشای مکرر طرح‌هایش حالا نامش به یگان 600 تغییر یافته مشتبه حق لسان 64 ساله پیشتر رئیس بخش اطلاعات این یگان بود که در سالهای 78 و 83 دو مقاله از او در نشریه مطالعات راهبردی متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده او قرار است جوخه ترور و خرابکاری سپاه پاسداران را هدایت کند نهادی نظامی که پس از حذف فرماندهان ارشدش در جنگ 40 روزه بدون احتیاط و به شکل تهاجمی دستانش را به سراسر جهان دراز کرده
3: می توانم تایید کنم که بر اساس ارزیابی ما به احتمال بسیار زیاد حمله به پایگاه هوایی فرفورد در ایران هماهنگ شده و تقریبا به طور قطع تحت هدایت سپاه پاسداران بوده است
1: بر اساس اطلاعاتی که دو منبع نزدیک به نیروی قدس در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادند در حال حاضر محمد رضا انصاری معاون حق لسان و مسئول پرونده اسرائیل در یگان 600 است و رئیس بخش عملیات ویژه در آمریکا و اروپا مشتبه بروجنی نام دارد ریاست بخش عملیات ویژه در خاورمیانه و آفریقا هم بر عهده مرتضی بابایی است و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را مدیریت می‌کند پیشبرد توطئه‌های ترور و خرابکاری در آفریقا و هند بر عهده میثم صحرایی است. محمد حسین پور هم مسئول گزینش یگان را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال گفتند که استفاده از چهره‌های سابق از یک سو نشاندهنده بحران فرماندهی پس از حذف فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در جنگ 40 روزه است و از طرف دیگر در بین اعضای نیروی قدس تردیدهایی درباره کارایی سپاه پاسداران ایجاد کرد. یگان 840 یکی از پرکارترین واحدهای عملیاتی نیروی قدس سپاه در یک دهه گذشته بود. واحدی که در نیمه اول دهه 1390 به دستور قاسم سلیمانی از دل یگان 400 متولد شد. واحد عملیات ویژه مخفی که نزدیکی زیادی با حزب الله لبنان دارد. این تصویر یزدان میر در کنار حسن نصرالله و محمد رضا حجازی و قاسم سلیمانی نشان دهنده این پیوند است. دفتر مرکزی این یگان در دمشق پایتخت سوریه قرار داشت که 6 سال پیش زیر ضرب عملیات ویژه یک سازمان اطلاعاتی غربی رفت. 4 سال پیش هم وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شهرام پورصفی عضو سپاه پاسداران با هدایت محمد رضا انصاری معاون یگان 840 قصد داشت جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ در دولت اولش را ترور کند. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا هم یکی دیگر از اهداف ترور. چندی بعد توطئه ترور دو تاجر اسرائیلی به دست این یگان نیروی قدس کشف و خونسا شد. واحد 840 در این سالها تلاش کرده از گروه های گنگستری و قاچاقچیان مواد مخدر برای عملیات های ترورش استفاده کند. در آلمان رامین یکتاپرست شهروند ایرانی آلمانی و عضو گروه موتورسواران فرشته های جهنم از طرف نیروی قدس حمله به دو کنیسه در شهرهای بخوم و اسن را سازماندهی کرد. او همچنین پشت پرده توطئه نافرجام ترور شاهین نجفی خواننده رپ در برلین بود. رامین یکتاپرست فروردین ماه سال 1403 به طرز مشکوکی در تهران به قتل رسید. در بریتانیا یگان 840 توطئه‌ای با اسم رمز عروسی را اجرا کرد. تلاش برای حذف دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال در ازای 200,000 پوند، اما قاچاقچی طرف حساب نیروی قدس مأمور دو جانبه از کار درآمد و تر شکست. با این حال یگان 840 در فاصله سالهای 1399 تا 1401 تحت نفوذ موساد تقریبا متلاشی شد.
4: سور رسولی هاشم آباد 3 نفر رو به من گفتن، یکی تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود، این نفر هم گفتن جنرال آمریکایی تو آلمان، یکی هم گفتن یه نفر روزنامه نگار و روزنامه نویسی تو فرانسه. این 3 نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنن.
1: این بازجوی ماموران اسرائیل از منصور رسولی است، یک قاچاقچی مواد مخدر اهل ارومیه که در خاک ایران تحت بازجویی ماموران موساد قرار گرفت. او قرار بود یک شهروند اسرائیلی را در ترکیه، یک جنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند. 2 هفته بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان ارشد یگان 840 در قلب تهران ترور شد. این شکست‌های پی در پی نهایتاً به برکناری حسین طائب رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجامید. هرچند یک ماه بعد عوامل موساد گدالله خدمتی یکی از فرماندهان بخش آماد و پشتیبانی سپاه را در نزدیکی تهران بازجویی کردند. این رسوایی ها اعتبار یگان 840 را به شدت زیر سوال بود. آخرین عملیات لورفته این واحد تلاش برای انهدام خط لوله نفتی باکو تفلیس جیهان، سفارت اسرائیل و مراکز یهودی در یکی از کشورهای همسایه ایران در فروردین ماه امسال بود که ناکام ماند و برخی از عواملش دستگیر شد. حالا یگان 840 با نامی جدید و فرماندهی تازه برگشته، در حالی که شرایط تغییر کرده. پس از حذف علی خامنه ای، مقام‌های جمهوری اسلامی به نام انتقام و قصاص آشکارا از ترور مقدس میگویند.
5: کلمه انتقامه که الان دستور کار ملت ماست و دستور کار جدی همه آزادگان جهانه.
1: و تحلیلگران نزدیک به حکومت، ترامپ، نتانیاهو و خلبانان شرکت کننده در حمله نوع اسفند به بیت خامنه ای را اهداف ترور میخوانند و خواهان احیای جوخه ترور وزارت اطلاعات شدند.
6: در واقع بازدارندگی امنیتی و ستون تنبیه و مجازات در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی، این تنبیه و مجازات به نحوی اعمال شد و صورت گرفت که عملاً سایه تهدیدهای امنیتی داشت برای سالها بلکه دهه ها از ایران دور می شد.
1: همزمان یکی از تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی فاش کرد ترور در خاک اروپا پشتوانه سفرهای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به اروپا.
7: هم آقای حسینیان، روح الله حسینیان، نماینده مجلس و رئیس مرکز استاد انقلاب اسلامی به خود من میگفت، میگفت آقای هاشمی رفسنجانی وقتی میخواست بره سفر به نیروهای عملیات خارجی وزارت اطلاعات میگفت برید 4 تا عملیات انجام بدید، من اونجا که میرم از موضع قدرت صحبت کنم.
1: این در حالی است که جمهوری اسلامی به بهانه جنگ مشغول عادی سازی مجازات مخالفان نظام در خارج از کشور است و با راه اندازی سامانی به نام علاج خواستار جاسوسی شهروندان از یکدیگر و معرفی مخالفان نظام در خارج از کشور به نهادهای اطلاعاتی شد. از طرف دیگر در چند ماهی که از جنگ 40 روزه میگذرد تعداد زیادی توطئه ترور و خرابکاری در ترکیه، بریتانیا و کشورهای دیگر فاش شد. در این شرایط بازسازی یگان 840 و ریبرند آن با نامی تازه بخشی از برنامه جدید و تهاجمی جمهوری اسلامی است. پمپاژ سریالی وحشت در حکومتی مسلح به پاسداران تروریست و قاچاقچیان و تبهکاران بین‌المللی که حالا آشکارتر از قبل یک واقعیت را فریاد می‌زند. جهان با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای هیچ کس امن نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
0: به پایان این برنامه رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. تا بعد.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
6: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
7: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
8: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
9: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
10: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
11: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست. امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. او همچنین گفته حملات حوثی ها به عربستان سعودی احتمالاً به دستور جمهوری اسلامی انجام می شود. همزمان والسی جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با افزایش حفاظت از مراکز هسته‌ای، بسیج طرفداران حکومت و تهدید آمریکا و متحدانش در منطقه خود را برای احتمال از سرگیری حملات پس از انتخابات میان دوره کنگره آماده می کند.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش شده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود، اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره حمله ای نخواهد کرد.
2: چیزی که این وسط یه مقدار معادله رو سخت کرده، حالا برای تلاشی که در قطر داره میکنه به عنوان میاجنگری و بحثی که در مورد حمله نظامی هست، چیزی که این وسط این قضیه رو یه مقداری مبهم کرده این قضیه حوثی هاست. به هر حال عربستان سعودی، آمریکا هم بزرگترین متحدشه، هم عربستان سعودی بزرگترین خریدار تأسیسات نظامی آمریکایی هست. الان هم حوثی‌ها فشار رو دارن به عربستان سعودی میبرن بالا و عربستان هم خب نیازمند کمک هست. ولی حالا اینکه یک ائتلافی تشکیل بشه برای کمک به عربستان و شکست به حوثی‌ها یه بحث دیگه است. اینکه آمریکا در اون ائتلاف احتمالی حضور داشته باشه یه بحث دیگه. اگر که آمریکا بخواد همچین کاری بکنه، تمام محاسباتش در مورد ایران رو باید عوض کنه. برای همین هست که هم دونالد ترامپ میگه که هم در مورد ایران میگه هم زود تصمیم میگیریم، هم در مورد حمایت از عربستان در مقابل حوثی‌ها میگه داریم بررسی میکنیم. تو خود همین خبر اکسیوس هم میگه که این بحث حمله نظامی چون نیاز به همیاری داره، کمک لوجستیکی میخواد، کمک برنامه‌ریزی میخواد، چیزی نیست که یک شبه تصمیمش گرفته بشه. چیزی که مشخصه اینه که طبق گزارش اکسیوس و اون چیزی که هنوزم تکذیب نشده اینه که اون احتمال حمله نظامی به جای خودش هست و به همین دلیل یک سری از همکاری‌های لوجستیکی و ارتباطی هنوز داره انجام میشه، به خاطر اینکه اگر زمانی تصمیم به حمله گرفته شد چیزی نیست که همون دقیقه بخوان اجراش کنن. این نیاز به یک سری برنامه‌ها، یه سری هماهنگی‌ها، یه سری به قول معروف همکاری‌های استراتژیک و راهبردی می‌خواست.
0: مروری داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت آموزش و پرورش از احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داده. این وزارتخانه اعلام کرده هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان گرفته می‌شود و به سایر مناطق تعمیم نخواهد یافت. کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان ایران اعلام کرده سالانه 156467 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور شناسایی می شود. بر اساس این گزارش سرطان پستان، کلورکتال، معده، پروستات و ریه 5 سرطان شایع در ایران هستند. ایلنا گزارش داده سازمان تامین اجتماعی در سال 1404 668 مورد مرگ و بیش از 36,000 حادثه ناشی از کار ثبت کرده. این در حالی است که پزشکی قانونی تنها در 11 ماه همان سال 1879 مورد مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کرده است. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مشتبه حقلسان را به عنوان فرمانده جدید یگان 840 منصوب کرده. حقلسان رئیس پیشین بخش اطلاعات این یگان پس از حدود 6 ماه خلأ فرماندهی به ریاست آن رسیده. حقلسان جانشین یزدان میر شده که 17 فروردین ماه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. دو منبع نزدیک به نیروی قدس گفتند پس از افشای ساختار و اعضای فرماندهی یگان 840 سپاه پاسداران نام یگان را به واحد 600 تغییر داده. پدرام زنگوی پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک در مورد دلایل تأخیر طولانی در انتخاب فرمانده جدید یگان 840 سپاه قدس و اولویت اصلی یگان بعد از جنگ توضیح داد.
3: تأخیر 6 ماهه در واقع نشان از یک خلأ و یک شکست در ساختار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش. یعنی این تأخیر باعث شده که اینها نتونن یک شخصی رو که سفید باشه و مورد اعتماد بشه به زودی پیدا کنن و در واقع ساختار واحد 800 رو یا کلان تبدیل شده به واحد 600 اینها در واقع اون سازمان رو و اون ساختارش رو درست بکنن. این خبر میده که فضا بسیار آلوده است و اعتمادی بین در واقع فرماندهان میانی و بالایی وجود نداره و برای همین نمیتونن کسی رو انتخاب بکنن. پس این حاکی از ساختار و شکست درونی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش. اما یک نکته‌ای وجود داره. نکته این هستش که وقتی که یک فرمانده عملیاتی کنار میره و نمیتونن جاش کسی رو بذارن و به یک فرمانده اطلاعاتی میذارن، به این دلیل هستش که برای در واقع ساختار اطلاعاتی یگان در واقع حفاظت اطلاعات و در واقع بحث حفاظت شخصیت براشون مهمتره. یعنی اینکه اول ساختار خودشون رو اصلاح بکنن، جلوی نفوذها رو بگیرن و بعد به مسئله در واقع تهاجمی خودشون برسن. یعنی یک در واقع تغییر تاکتیکی است، یک عقب نشینی تاکتیکی هستش برای این موضوع که میخواد اول واحد خودش رو، چون بسیار آلوده هست و بسیار هم از طرفی در واقع عناصر اطلاعاتی بیگانه روش نفوذ داره و اونها رو رصد میکنه و همین خاطر میخواد اول ساختار خودش رو حفظ بکنه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واتیکان اعلام کرده عمل جراحی پاپ لئو 14 ابتلای رهبر 71 ساله کاتولیکای جهان به سرطان ریه را تایید کرده. در این عمل 3 ساعته بخشی از ریه راست پاپ در بیمارستانی در روم برداشته شد. اپل مجموعه‌ای از محصولات تازه خانه هوشمند از جمله دستگاه شبیه آیپد با نام هوم ویو را معرفی کرده. این شرکت امیدوار است نسخه بهبودیافته سیری با هوش مصنوعی به افزایش سهم اپل در بازار رقابتی تجهیزات خانه هوشمند کمک کند. قیمت پایه هوم ویو $299 اعلام شده و این دستگاه ماه آینده عرضه می‌شود. مسئولان فرمول 1 و پل کاگامه رئیس جمهوری رواندا اعلام کردند با احداث پیستی جدید در پایتخت این کشور، مسابقات فرمول 1 از اوایل دهه آینده به آفریقا باز می‌گردد. رواندا برای میزبانی گرند پری آفریقا قراردادی 10 ساله امضا کرده. پس از نزدیک به 2 دهه سفر پادشاه اسپانیا به سئوتا در مراکش، بار دیگر این شهر را در کانون توجه قرار داده. این سفر بر اهمیت سئوتا در سیاست اسپانیا و حساسیت دیرینه روابط مادرید و رباد تاکید دارد. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
4: فلیپه 6 پادشاه اسپانیا همراه با ملکه در یک سفر رسمی وارد سبته شدند. شهری خودمختار تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا که در مرز با مراکش قرار دارد. همچین سفر رسمی توسط پادشاه و ملکه بعد از 19 سال داره انجام میشه. آخرین بار در سال 2007 پادشاه پیشین اسپانیا به سبته و ملیله سفر کرد. دو شهری که همچنان مراکش ادعای حاکمیت بر اونها را داره و حتی سفر حال حاضر ملکه و پادشاه با مخالفت و انتقاد رئیس دولت مراکش روبرو شده. اما در بدو ورود ملکه و پادشاه، رئیس شهر خود مختار سبته کلید شهر رو به نشانه احترام به اون دو نفر اهدا کرد و هزاران نفر از ساکنان منطقه سبته به استقبال پادشاه و ملکه رفتن و مردم با در دست داشتن پرچم اسپانیا و دادن شعارهایی در حمایت از پادشاه و تمامیت ارضی حضور پیدا کردن. شعارهایی از جمله که سبته فروشی نیست و اما اسپانیایی هستیم. پادشاه و ملکه در ادامه در دفتر یادبود شهرداری نوشتن که این سفر بدهی دیرینه‌ای بود که ادا کردن و قصد دارن نشون بدن که آینده سبت با آینده اسپانیا گره خورده. اما این سفر در حالی داره انجام میشه که هنوز پیامدهای بحران مرزی و مهاجرتی در شهر دیده میشه و در کنار این در مادرید و بارسلونا همچنان اعتراض ها به بحران مسکن ادامه داره و عدم حضور نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز در کنار ملکه و پادشاه در این سفر مورد انتقاد برخی از احزاب قرار گرفته.
0: این بخش خبری رو با تصاویری از پرتاب فضاپیمای باری دراگون شرکت اسپیس‌ایکس در مأموریت موسوم به CRS-35 به پایان میبریم که صبح سه‌شنبه یک موشک فالکون 9 از سکوی شماره 40 پایگاه کیپ کارناوال در فلوریدا به فضا پرتاب شده. اسپیس‌ایکس اعلام کرده این پرواز یک کپسول دراگون حامل نزدیک به 3000 کیلوگرم محموله تحقیقات علمی و تجهیزات رو به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌بره.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع با شروع شده ردی. مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دو تابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز این که این کار رو انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید. اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسون تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم. که البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن، پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
1: صحبت های ترامپ طبیعتاً در فضای انتخابات آمریکا قابل تعامله، یعنی به عنوان چهره اول جمهوری خواهان تلاش میکنه که بر سرنوشت انتخابات میاندوره کنگره اثر بذاره. طبیعتاً بحران با جمهوری اسلامی تبدیل میشه به یکی از محورهای سخنرانی های او، و در این سخنرانی ها به دنبال اینه که جایگاه خودش رو تثبیت کنه. دائم اشاره میکنه به نابوسازی توان دریایی، هوایی، پدافندی جمهوری اسلامی و موقعیت برتری که در جنگ نسبت به جمهوری اسلامی کسب کرده. اما در متن این گزارشی که میده به مخاطبان آمریکایی، که این گزارش توأم هستش با نوعی تحقیر مقام های جمهوری اسلامی و البته تهدید همزمان، دو سه تا نکته قابل تأمل داره. یکی این که جمهوری اسلامی رو بزرگترین حامی دولتی تروریسم توصیف میکنه و اینکه اجازه نداره، حق نداره دست پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. خب این مفروض ترامپ یک نتایجی خواهد داشت، یک دستاوردی در نهایت باید داشته باشه. حالا میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی. جالبه که میگه سطح اول، دوم و با تعبیر تحقیرآمیزی میگه سطح 2.5. حتی ما اینا رو هدف قرار دادیم و شاید زیاده روی کردیم و میشد به توافقی رسید با اون سطح دوم. آیا منظورش علی لاریجانیه؟ آیا ترامپ دچار این توهم یا تصوری که میشد با لاریجانی به توافق رسید؟ بعید به نظر میرسه که اینقدر شناخت او از ساختار قدرت دور باشه در جمهوری اسلامی. به خاطر همینه که حالا نتیجه میگیره که یک وضع متشتتی در ایران وجود داره که معلوم نیست چه کسی طرف مذاکره است، و از طرف دیگه هم میگه همه دنبال توافقن. اینها همه نشون میده که یک برداشتی داره از حکومت ایران و اینکه به هر حال رژیم سیاسی در جمهوری اسلامی میخواد مستقر بماند با توافق. اما اینکه جمهوری اسلامی تن بده به توافق ترامپ پرسش بنیادی اینجاست. آیا تن خواهد داد؟ بسیار دور از ذهن به نظر میرسه، و برای همینه که او تاکید میکنه که سرنوشت انتخابات کنگره بر رویکرد او تأثیری نداره، و به خاطر این به نظر میرسه خروجی این وضع عملا میشه همون گزینه اول، یعنی از سرگیری جنگ مجدد، که او در صحبتاش به طور مستقیم غیر مستقیم داره تهدید میکنه تهران. گزارش وال استریت ژورنال شاید مهمترین و متفاوت ترین بخش این گزارش و گزارش های مشابه باشه. یعنی اینکه فرض قطعیه که در صورت از سرگیری جنگ جمهوری اسلامی هدف قرار بده با موشکاش کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، کاری که در جنگ 40 روزه هم کرد، بعد از اون هم در درگیری پراکنده نشون داد. اما جالبه که اینکه تهدید کرده هم کشورهای همسر به حمله زمینی به نوعی یک گام به جلو هست در تهدیدهای سپاه پاسداران. اینها نشون میده که جمهوری اسلامی یک تمهیدات بیشتری در پیش گرفته در چارچوب اون استراتژی مرد دیوانه. یعنی اینکه جاده یک طرف است، جمهوری اسلامی به نوعی تعریف کنیم گروگانگیران ایران، حاکمانی که ایران رو اشغال کردن، هیچ پروایی ندارن که یک سرزمین سوخته به جا بذارن و به هر اقدامی دست بزنن فقط برای ماندگاری خودشون. این رو هم اشاره کنم، گزارش وال استریت ژورنال بجز این اشاره میکنه به تمهیدات حکومت در ایران در رابطه با نیروهای حامی حکومت. این اون چیزی است که به نظر من باز نشون میده که هراس اصلی جمهوری اسلامی کجاست. هراس اصلیش از اکثریت معترض و اون انفجار اجتماعی که میتونه گریبان جمهوری اسلامی رو بگیره، و به خاطر این باز به نظر میرسه آزمون فیصله بخش رژیم سیاسی در ایران خواست و ارادی مردم ایران در داخل کشوره که تعیین تکلیف کنن با یک حکومت غارتگر گروگانگیر، یا فعلا به تعویق بیاندازن واکنش اعتراضی خودشون رو در قالب خیزش خیابانی.
2: Gracias. مردم میمه دو دهه است که تلاش میکنن، پیگیری میکنن که بخششون به شهرستان ارتقا پیدا کنه، بودجه بهتری بهشون داده میشه و میتونن کارهای بهتری برای زیرساخت ها انجام بدن و این تلاش ها نهایتا به سرانجام رسید. هیئت دولت موافقت کرد که بخش میمه به شهرستان ارتقا پیدا کنه، اما مرداد 1403 اعلام شد که نام این شهرستان جدید قراره بشه میمه و وزوان، یعنی شهر کناری میمه، که الان شهرستان میمه به محوریت میمه، به مرکزیت میمه است و وزوان هم جز بشه. مردم میمه همون موقع اعتراض کردن، گفتن نام ما تاریخیه و نباید با نام دیگه ادغام بشه. اونا به مقررات خود وزارت کشور استناد میکنن. مقررات وزارت کشور میگه که نباید دو نام با هم ترکیب بشه جز در موارد استثنایی و باید برای نامگذاری حتما به پیشینه تاریخی و جغرافیایی یک منطقه نگاه بشه. مردم میمه میگن با توجه به این شما نباید ما رو دوتا میکردید. هیئت دولت میگه که نه، وزوان حقش نادیده گرفته میشد و اسم اون هم باید توی شهرستان میبود. این اعتراض ها بالا گرفت و نهایتا یک شنبه 19 مهر که در آستانه آغاز به کاری فرمانداری شهرستان میمه و وزوان که الان اسمش اینطوره، مردم به خیابون اومدن. مردم به خیابون اومدن خیلی مسالمت آمیز با شعارهای خیلی مسالمت آمیز مثل هیهات من زله، مثل ذلت نمیپذیریم، اومدن و گفتن که باید نام شهرستان میمه بشه نه میمه و وزوان. غروب بیش یک شنبه 19 مهر مامورا حمله میکنن. ما در ویدیوهایی که داریم دود شدید اشکاور رو میبینیم، صدای مکرر تیراندازی شنیده میشه، ویدیوهایی از بیمارستان ها داریم، مردم مجروحن. واقعیت اینه که برای جمهوری اسلامی انگار دیگه هر نوع تهدیدی تهدید وجودی شده، یعنی دیگه براشون انگار فرقی نمیکنه، فقط میگن که مردم حق اعتراض ندارن. البته انگار شده، نه این حرف اشتباهه واقعا، چون که سال 59 مثلا به ممسنی حمله کردن چون معلم‌ها یک چیز خیلی کمی میخواستن. این قضیه خیلی برای جمهوری اسلامی وجودیه، اصلا هر نوع اعتراضی رو اعتراض علیه وجودی موجودیت خودش میبینه. مردم نخواستن کسی استعفا بده، نه تهدید کردن مثلا کاری میکنن، نه اصلا رفتن حکومت یا اومدن حکومت دیگه ای رو خواستن، هیچ چیز دیگه ای نخواستن، فقط تغییر یک نام. ولی همین میبینیم چقدر با خشونت مواجه میشه. حالا این خشونت میتونه برای قطعی آب باشه، قطعی برق باشه، هر چی در سالهای گذشته ما دیدیم. به هر دلیلی مردم به خیابون میان، جمهوری اسلامی فقط یک رفتار بلده، اینکه شما حق حرف زدن ندارید.
3: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم، شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
4: انگشت اتهام توسط یک مقام بسیار عالی رتبه، یعنی نخست وزیر بریتانیا، به طرف سپاه پاسداران گرفته شده. ما در موارد پیشین یادمون هستش که مثلا نهادهای امنیتی می آمدن می گفتن که رد پای ضرب و جرح و چاقو و تهدید به ربایش و تهدید به ترور افراد، اینها همه در گزارش های بریتانیا آمده بود. منتها اینجا دیگه تهدید امنیتی و نظامی علیه یک پایگاه نظامی است، اون هم در کدام کشور؟ کشوری که خب عضو ناتو است، کشوری که دارای بمب اتم هستش، کشوری که دارای حق وتو در سازمان ملل متحد هستش. اگر چنین تهدیدهایی تهدیدهای جدی تلقی بشود، خب در اون چه که گفته میشود امریکا مایل هستش برای بار دیگر حمله ای رو انجام بدهد علیه ایران، خب دیگه این تردیدهایی که کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا داشتند احتمالا این تردیدها به کنار برود. این میتوانه اولین تأثیرش باشه. تأثیر دیگرش هم این هستش که شما دولت بریتانیا تا کنون سپاه رو به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی نکرده، به رغم اینکه پارلمان این کشور با رأی دو حزب اصلی گفته بودن که سپاه یک نهاد تروریستی است، اما دولت انگلستان تا الان در این خصوص تأمل داشته. این حادثه میتوانه نخست وزیر رو هول بدهد به طرف اینکه سپاه رو نهاد تروریستی تلقی بکنه. اگر نهادی تروریستی بشود، حمله کردن، جنگ کردن با او دیگه راه قانونیش باز میشود. بعد ببینیم که آیا مثلا در چنین سطحی دولت بریتانیا حاضر تصمیم گیری بکنه. و صد البته تصمیم های دیگری هم میتوانه بریتانیا بگیره در همکاری با شرکای اروپایی خودش، چون به هر حال همطور که اشاره کردن در آلمان، در ایتالیا، در گوشه گوشه اروپا شاید بالغ بر 21 پایگاه امریکا باشه، و بنابر این تصمیمی که بریتانیا بخواد بگیره برای اون کشورها هم مهم خواهد بود که تصمیم مشابه اون رو بگیرن. به هر روی حادثه مهمی اتفاق افتاده و الان توپ در زمین نخست وزیر بریتانیا است که میباسه اقدامی رو انجام بده، چنان که خودش رو متعهد به این دانسته که اقدامی انجام خواهد داد.

0: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ،
2: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
3: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
2: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
4: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
5: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
6: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است.
7: نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
8: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
3: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
6: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
9: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
10: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
11: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
12: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
11: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
13: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
14: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
15: سنتکام اعلام میکنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
11: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟ Thank you.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مهمترین خبرهای ایران و مرتبط با ایران در منطقه و دنیا در روز سه‌شنبه چیا بودن؟ من 5-6 تا خبر مهم رو انتخاب کردم که میگم و تا اونجایی هم که برسم یکی یکی نکات تحلیلی هر خبر رو که به ذهنم میرسه خدمتتون میگم، طوری که بعد از برنامه یه جنبندی از تحولات و مهم روز داشته باشید. اولش پیشنهاد نتانیاهو به ترامپ که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. دومین خبر حرفای جدید امروز ترامپ که گفت خیلی زود درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم و گفت یه جورایی زیاده روی کردیم در کشتن رهبرا و مقامات و فرماندهای سپاه که الان در تهران دیگه کسی نیست اصلا باهاش صحبت کنیم، که البته مردمم واکنششون دادن، گفتن اتفاقا کم هم زدی، بیشتر بزن. سوم خبر والسی ژورنال که گفته جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای حمله زمینی به کشورهای منطقه، کشورهای عربی. چهارم هشداری که نتانیاهو به جمهوری اسلامی داده، گفته اراده ما رو برای جواب دادن به حملتون دست کم نگیرید، حمله کنید شدید بهتون جواب میدیم. گفت در آستانه انتخابات اسرائیل اراده ما رو امتحان نکنید. پنجمین خبر مهم هشداری که ترامپ به حوثی ها داد که حوثی ها با کمک جمهوری اسلامی و با اشاره جمهوری اسلامی میخوان قیمت نفت رو ببرن بالا و حمله میکنن به عربستان. گفت من اینا رو دارم میبینم، بعد از انتخابات حسابم رو با شما صاف میکنم. ششمین خبر مهمی که امروز دیدم افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز بود و هفتمی ابراز نگرانی دبیر شورای عالی فضای مجازی از اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ. یکی یکی اجازه بدید بریم سراغ این خبرها و تجزیه و تحلیلشون کنیم. اول کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز اومد یه گزارشی داد که نتانیاهو به ترامپ پیشنهاد داده که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. هفته قبل که گفتن نتانیاهو با ترامپ صحبت کرده، اون موقع همه گفتن راجب غزه بوده. من همون موقع خدمتتون عرض کردم که محال اینا راجب غزه صحبت کرده باشن، ولی راجب ایران صحبت نکرده باشن. الان کانال 12 اسرائیل میگه راجب ایران بوده جلسه. میگه نتانیاهو به ترامپ گفته بیا با هم حمله کنیم، سریع حمله کنیم، گسترده حمله بکنیم. هفته قبل بحث این بود که ترامپ پیشنهاد حمله رو به نتانیاهو داده، ولی مهم نیست هر کدوم پیشنهاد حمله رو داده باشن، مهم اینه که هر دوتاشون ترامپ و نتانیاهو دارن درباره برخورد شدید حمله با جمهوری اسلامی صحبت میکنن. کانال 12 اسرائیل میگه نتانیاهو به ترامپ گفته رو حمله به تاسیسات هسته‌ای هم متمرکز بشیم. چرا؟ به نظرم دلیلش معلومه. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نگرانن که جمهوری اسلامی الان یه دفعه بمب اتمی بسازه. یه سال و نیمه که هیچ بازرسی نرفته به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی سر بزنه. 9 تن اورانیوم غنی شده دارن، 440 کیلوش اورانیوم به شدت غنی شده 60%ه. معلوم هم نیست الان کجاست. اسرائیلی‌ها نگرانن. نگرانیشون هم جدیه. میگن این جمهوری اسلامی اگه این اورانیوم غنی شده رو ببره تو تاسیسات زیرزمینی مثل تاسیسات کلنگزلا، اونجا یه 40-50 تا از این دست اندرکارهای هسته‌ای هم جمع بکنه که بمب اتمی بسازه، خب بعدش دیگه کار سخت میشه. اینم بگم تو پرانتز، اینا دانشمند هسته‌ای نیستن از نظر من، اینا دست اندرکارهای برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستن. کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بمب اتم بسازه و بمونه و همون حکومتی که داره هزاران هزار مردم رو میکشه، اینا کمک میکنن اون بمونه، دانشمند نیستن. اسرائیلی الان تو ذهنشون اینه که اگر 40-50 تا از این دست اندرکارای هسته‌ای اینا رو ببرن تو تاسیسات زیرزمینی، اورانیوم غنی شدن بهشون بدن، سانتریفیوژ هم که هست، ممکنه یه جور بمب اتمی اولیه بسازن و اگه بمب اتمی آزمایش کنن دیگه بعدش کنترل کردنشون خیلی سخت میشه. بنابراین اسرائیل داره اصرار میکنه که حمله کنیم، تاسیسات اتمیش هم بزنیم، شدیدم بزنیم که دیگه هیچ جوره دنبال برنامه اتمی نباشه، حتی بریم دنبال سرنگونیش. و به همین دلیل کانال 12 گفته الان سنتکام فرمانده نظامی ارشد آمریکا تو منطقه و ارتش اسرائیل آماده باشن و نتانیاهو منتظر ببینه که ترامپ چه جوابی میده، چه تصمیمی میگیره. من البته یه احتمال دیگه میدم. ترامپ که الان موافق حمله نیست و مشغول کمپینای انتخاباتی و هر روز تو کمپینای انتخاباتی جمهوری خواه میره، امروز هم رفته بود آلاسکا، احتمالش از یه دفعه نظرش تغییر بکنه و جمهوری اسلامی رو غافلگیر کنه و اصلا به جمهوری اسلامی حمله کنه. جمهوری اسلامی هم که غافلگیر شدنش ملسه. در جنگ 12 روزه غافلگیر شد، در جنگ 40 روزه غافلگیر شد، الان هم حتما خیلی احتمالش هست دوباره غافلگیر بشه. چرا؟ چون آمریکا و اسرائیل برتری کامل اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی هم دارن. اینجوری نیست که ترامپ حتما حمله رو بندازه به بعد از انتخابات. به نظرم بعد از انتخابات احتمالش بیشتره. ولی یه دفعه دیدی ترامپ زد، جمهوری اسلامی رو غافلگیر کرد. خبر مهم دیگه که امروز دیدم اینه که ترامپ امروز گفته که ما به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیریم. گفت خیلی زود تصمیم میگیریم.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشو نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: سه هفته تا انتخابات آمریکا مونده. انتخابات که تموم بشه بعدش ترامپ تصمیم میگیره به احتمال زیاد بهشون حمله کنه. منتها ترامپ امروز تو صحبتاش

ایدی فرمانده سپاه و محسن رضایی شورای عالی امنیت ملی و علی عبداللهی قرارگاه خاتم و اینا رو شمردن مردم که باید بزنی بکشی. جالبه موقعی که مثلا ترامپ یا مقامات دیگه صحبت میکنن، مردم ایران و مخاطبا بلافاصله روش کامنت میذارن، نظر خودشون رو بلافاصله میگن. مردم ایران اون اولویتایی رو که تو ذهنشونه اونو میان میگن. هرچی مثلا نتانیاهو و ترامپ صحبت میکنن، مردم ایران بلافاصله از زاویه اولویت‌های خودشون می‌بینن. و چون اولویت اول مردم ایران الان سرنگونی جمهوری اسلامیه، همه چی رو باهی می‌بینن. به ترامپ میگن نگو زیاد زدیم، نه بیا بقیه فرمانده‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی رو بزن و بکش. مردم دارن میگن. یه خبر مهم دیگه‌ای که روز سه‌شنبه دیدم، وال استریت ژورنال که یه رسانه معتبریه تو آمریکا، میگه جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای جنگ و برای حمله زمینی به همسایه‌هاش، یعنی مثلا کشور عربی، از طریق زمینی به کویت و عربستان اینا بخواد حمله کنه. فرمانده‌های جمهوری اسلامی قبلا اینو گفتن. من خیلی احتمالش رو نمیدم که جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی باشه که به لحاظ زمینی بخواد به سمت کویت و عربستان اینا حمله کنه، ولی احتمالش صفر هم نیست، اینا دیوونن. بالاخره جمهوری اسلامی الان دنبال اینه که هر جوری که شده اوضاع رو به هم بریزه. با خودش میگه که ما در داخل و خارج بزنیم به سیم آخر. میگه در داخل میکشیم، در سطح گستردن میکشیم تا بمونیم، در سطح منطقه بین‌المللی هم دیوونه بازی در میاریم، به کشور منطقه حمله میکنیم، موشک میزنیم، تاسیساتشون رو میزنیم، بازی مرگ میکنیم تا کاری بکنیم که آمریکا و بقیه ولمون کنن و برن. اینا با خودشون یه حسابا رو میکنن، میگن با این دیوونه بازی ها و حمله به همه چی در منطقه، یا شرایط رو عوض میکنیم، آمریکا دست از محاصره بنادرمون ور میداره، ما میتونیم نفت بفروشیم، یا اینکه اینقدر شرایط قفل میشه آمریکایی‌ها ول میکنن و میرن. میگن ما که به عنوان جمهوری اسلامی هم دیگه چیز زیادی برای از دست دادن نداریم، که نه نفت صادر میکنیم نه بنادرمون کار میکنن، در نهایت هم اگر جنگ بالا گرفت از این بدتر که برای ما نمیشه. خب البته براشون مهم نیست زیر ساختا و پالایشگاه و نیروگاه چی میشن، نابود میشن یا نه، جون مردم هم که اصلا براشون مهم نیست، چون اینا خودشون قاتل مردمن. ولی فکر میکنن با این بازی مرگ و با این دیوونه بازی ها شاید شرایط رو عوض کردن و موندن. جمهوری اسلامی اینجوری داره نگاه میکنه. البته به نظرم سرنوشتشون مثل صدام و قذافی میشه، آخر این بازی مرگ گردنشون رو میزنن. ولی بالاخره جمهوری اسلامی الان داره اینجوری فکر میکنه. در دنیا هم الان خیلی از قدرت های منطقه بین المللی دارن به این جمع‌بندی میرسن که آها این جمهوری اسلامی تهدیدیه که قبلا باش مماشات میکردیم، الان دیگه نباید بکنیم. دارن میگن داره میاد سراغ هممون، باید بزنیمش. مردم ایران قبلا به این نتیجه رسیده بودن که الان دنیا رسیده که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. الان منطقه و دنیا هم دارن به این نتیجه میرسن که نه، نباید باش مماشات کرد. البته اسرائیل سر صفه، مصممتر از همه و میگه باید سرنگونش کن. آمریکا هم طرفدار تضعیف شدید جمهوری اسلامیه. بقیه هم یواش یواش دارن میفهمن که این جمهوری اسلامی چه موجود خطرناکیه. الان مثلا کشور عربی مثل امارات و عربستان دارن تهدید و جدیتر میبینن، میبینن که امنیت ملیشون داره تهدید میشه. قبلا مثلا امارات مماشات میکرد، عربستان خیشتنداری میکرد، شرکت های پوششی سپاه تو امارات بودن، صرافیاش اونجا بودن، دلار از اونجا به دست می آورد. ولی الان امارات فهمیده نه آقا، وقتی سپاه 2800 تا موشک و پهباد به ما میزنه، باید دیگه روشمون رو تغییر بدیم مقابل جمهوری اسلامی. به همین دلیل رفت سمت همکاری با اسرائیل. الان عربستان هم داره اینجوری میشه. عربستان که حوثی‌های نوچه جمهوری اسلامی مدام دارن بهش حمله میکنن هر روز، و به نظرم حملات در واقع حملات سپاس نه حوثی‌ها، عربستان هم به نظرم داره به لحاظ راهبردی نگاش تغییر میکنه که نه دیگه نمیشه با جمهوری اسلامی مماشات یا خیشتنداری کرد. امروز رئیس MI5، رئیس امنیت ملی داخلی بریتانیا، در سخنرانی سالانش اینو گفت. گفت آقا جمهوری اسلامی داره سطح تهدیدش رو بالا و بالاتر میبره. گفت اگه قبلا جمهوری اسلامی دنبال مخالفای سیاسیش در اروپا بود، دنبال حمله به اماکن یهودیا بود،
دنبال حمله به

0: روزنامه‌نگارای خارج از کشور مثل خبرنگار ایران اینترنشنال اینا بود، الان دیگه کارشو گسترش داده، الان دنبال حمله به پایگاه نظامی آمریکا و اماکن حفاظت شده است. یواش یواش اروپایی هم دارن تکون میخورن، میفهمن که جمهوری اسلامی نه فقط دنبال اینه در کشور اونا کار تروریستی بکنه، بلکه میخواد اصلا گسترشش رو ده همه جا. اگر امروز اروپایی ها دارن با خودشون فکر میکنن، اگر امروز جمهوری اسلامی موشک و پهباد به عربستان و امارات میزنه، فردا روزی هم اگر ولش کنی موشک به برلین و لندن و پاریس هم میزنه. به همین دلیل یه ائتلاف جهانی نانوشته علیه جمهوری اسلامی داره درست میشه. به نظرم شرایط فعلی ضد جمهوری اسلامی ترین دوران در منطقه و جهانه. در 48 سال گذشته بی سابقه از این فضا. الان اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، کشور عربی، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، اسرائیل، همه دارن به این جنبندی میرسن که آقا این یه تهدیدی علیه دنیا جمهوری اسلامی، اگر جلوشو نگیریم بعدن دیگه نمیشه کارش کرد. الان ترامپ داره میگه دیگه، میگه این جمهوری اسلامی اگه جلوشو نگیریم فردا پس فردا موشک میزنه به سان دیگو و لس آنجلس، یه روزی موشک قاره پیما درست میکنه میزنه. البته این نگاه جدید دنیا به نفع مردم ایرانه. دنیا دیرتر از مردم ایران جمهوری اسلامی رو فهمید، ولی همی که الان داره نظرش تغییر میکنه به نظرم خیلی خوبه. یه خبر مهم دیگه که سه‌شنبه دیدم، نتانیاهو هشدار داده که دشمنای اسرائیل ما رو در آستانه انتخابات اسرائیل آزمایش نکنن، اگه بهمون حمله کنید شدید جواب میدیم. منظورش هم جمهوری اسلامی و نیابتیاشه. گفته ما رو امتحان نکنید، خیلی سخت بهتون جواب میدیم. اینو به این دلیل میگه چون احتمال حمله جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی دنبال اینه که یه کاری بکنه که نتانیاهو انتخاب نشه در اسرائیل، در حالی که به نظرم همه سیاستمدار اصلی فعلی اسرائیل دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. فرق زیادی نمیکنه نتانیاهو با گادی آیزنکات و نفتالی بنت. یه موضوع دیگه که دیدم، ترامپ امروز به حوثی ها هشدار داد که این کارهایی که شما میکنید، به عربستان حمله میکنید و به تقاضای جمهوری اسلامی دارید کارها رو میکنید که قیمت نفت رو در دنیا قبل از انتخابات آمریکا ببرید بالا، گفت من بعد از انتخابات میام سراغتون، برمیگردم حسابمو با شما تسویه میکنم. گفت من اینا رو فراموش نمیکنم که شما الان دارید چه آتشی میسوزونید. یه موضوع دیگه که در روزهای اخیر خیلی بالا گرفته، افزایش حملات سپاه به نفتکشاست. یعنی به همون میزان که حوثی‌ها دارن به عربستان حمله میکنن که بازار جهانی نفت رو به هم بریزن، سپام داره تلاش میکنه کشتی‌های بیشتری رو در تنگه هرمز بزنه که از طریق افزایش قیمت نفت توی این سه هفته‌ای که به انتخابات آمریکا مونده فشار بیاره به ترامپ و جمهوری‌خواه موقعیتشون رو تو انتخابات بد بکنه، جمهوری‌خواه شکست بخورن. ترامپ هم اینو می‌بینه و شاید حتی تحمل نکنه و قبل از انتخابات جواب بده. ولی الان هم جواب نده، بعد از انتخابات آمریکا به احتمال زیاد میاد سراغ جمهوری اسلامی. آخرین خبری که از خبرهای مهم 24 ساعت گذشته میخوام بگم، نگرانی جدی جمهوری اسلامی از اومدن استارلینک. آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی، همینایی که اینترنت رو میبندن، گفته ما سامانه ضد استارلینک داریم و میتونیم استارلینک رو قطع کنیم. دروغ میگه. اینا نتونستن جلو ویدئو رو بگیرن در دهش است. بعد ماهواره اومد جلو، ماهواره هم نتونستن بگیرن. جلو استارلینک هم نمیتونن بگیرن. امروز آقای صارمی فر که کارشناس این حوزه است با ایران انترنشنال داشت صحبت میکرد. میگفت چین و روسیه نتونستن جلو استارلینک رو بگیرن، چه برسه به جمهوری اسلامی. گو اینا رو برای مصارف داخلی و تبلیغات میگن. یه خبر خوب برای مردم ایران هم اینه که وصل شدن موبایل به شکل مستقیم به ماهواره بدون هیچ تجهیزات اضافه، یکی دو هفته پیش در ایتالیا تست شد، جواب داد. یه جای رفتن در یه بیابونی که اصلا موبایل‌ها به اینترنت وصل نمی‌شد، از اونجا موبایل رو به ماهواره وصل کردن. این خبر خوبیه برای مردم ایران و انتظار میره که در ماهای آینده، سال آینده، یه جهش بزرگ تکنولوژیک در دنیا اتفاق بیفته که موبایل ها مستقیم بتونن به استارلینک وصل بشن. و این کار جمهوری اسلامی رو خیلی سخت میکنه. چون جمهوری اسلامی همیشه در این اعتراضات میاد اینترنت رو قطع میکنه که مردم رو راحت‌تر سرکوب کنه و بکشه. خبر این کشتارا منتشر نشه. ولی این پیشرفتی که داره در مورد استارلینک اتفاق میفته، گام به گام داره کار برای جمهوری اسلامی سخت میکنه. معاون وزیر ارتباطاتشون هم اینو فهمیده، اومده گفته استارلینک بیاد که داره میاد، شورای عالی فضای مجازی و ما وزارت ارتباطات عملا بی‌خاصیت میشیم.
1: بیش از دو ساله که همه دلسوزا قدیمی‌تر، ولی دو ساله که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، چون به هیچ دردی دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشین در کشور که همین امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم. در همین دو سال آقایون خیلی ها در واکنششون که نه این پدیده رو فراگیر نمیشه، نه این پدیده توجیه اقتصادی نداره، نه ما میتوانیم با ابزارهای مختلفی با اینها مقابله بکنیم. خب یک خط بگید که سیاست گذاری ما کجا رو مقابله بکنیم؟ این که میگن نهاد سیاست گذار از نهاد مجری باید تفکیک بشه، که این کار سیاست گذاره. بگیم ما با کدوم یک خط سیاستی که وضع کردیم کشور رو ایمن داریم میکنیم در مقابل استارلینک؟
0: ببین چجوری ترسیدن از استارلینک. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامای سرفراز، از بهترین فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرفرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر سالار بهمن نژاد، 16 ساله 16 ساله 16 ساله 19 دی خیابان جابر انصاری اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام کاظم کاظمیان، 40 ساله 18 دی میدان کلانتری قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نیلوفر مسعودی، 43 ساله کارمند کارگزاری بورس، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین نساجی، 17 ساله 17 ساله 17 ساله 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید اسکندری، 64 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمود فعلگری، 41 ساله اهل سنندج عزیز، 18 دی نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید بویری، 44 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اکبر حسنپور، 46 ساله کارمند بازنشسته، 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرشید عزیز تبار، 22 ساله 18 دی پاکدشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هوا نازی سیدی حاج آقا، 45 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام اکبر فخری، 43 ساله، 18 دی، ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی اصغر حسینی، 18 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد نعمتی پور، 42 ساله، کارگر، پدر دو فرزند، 18 دی، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مجید سرچاهی، 42 ساله، بکسور، 19 دی، نیشابور عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: یک دو سه یک دو سه
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
16: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: شش بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر تأکید دونالد ترامپ بر پایان زودهنگام جنگ و مهار بحران انرژی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنگه هرمز کاملا در کنترل واشنگتن است. افشای فرماندهی جدید و ساختار تازه واحد ترور نیروی قدس سپاه پاسداران. مشتبه حقلسان پس از 6 ماه خلای فرماندهی ریاست واحد 600 را بر عهده گرفت. این واحد مسئول ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی است. حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی. ریاض از تلافی این حملات گفت. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره حمله به مواضعشان هشدار دادند. گزارش‌ها از محرومیت قضایی ترانه رحیمی در زندان اصفهان. خانواده می‌گوید این فشار هزینه اطلاع‌رسانی درباره پرونده این معترض محکوم به اعدام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ در سفر به آلاسکا گفته این جنگ خیلی زود تمام میشود و با پایان آن قیمت حامل های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از این آبراه عبور میکند. ترامپ اضافه کرد بمب‌افکن‌های B-2 کار خود را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی خود را از دست داده. ترامپ بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
1: اون جنگ خیلی زود تموم میشه و وقتی تموم شد قیمت ها برای شما به شدت پایین میاد. همین حالا هم داره پایین میاد. همونطور که میدونید ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم از جو بایدن خوابالو. بدترین تورم رو داشتیم به معنی واقعی کلمه. بدترین تورم تاریخ در آیوا. وقتی در جاده می رفتیم قیمت بنزین در یک جایگاه گالونی $1.95 بود و در جایگاه بعدی $1.85. وضعیت خوب و باثباتی داشتیم. در آیوا $1.85، $1.95. بعد روز بعدش گفتم باید جلسه ای داشته باشیم چون با کشور بسیار سرسختی روبرو هستیم. کشوری که از خیلی جهات کشور بدیه. بزرگترین حامی دولتی تروریست بر سراسر جهان. فقط 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. من میگم باراک حسین اوباما باید خیلی وقت پیش جلوی این کار رو میگرفت. کسی که پول داد و فکر میکرد میشه با پول اونا رو راضی کرد. اون میلیاردها دلار به اونا داد. یادتون هست 1,700,000,000 پول نقد به اونا دادیم. یه بوینگ 757 رو از اسکناس دلار پر کردن و به اونجا فرستادن. میتونید تصور کنید وقتی اونها یک هواپیما پر از پول دیدن چه حالی داشتن؟ نمیدونم اون پول چی شد. اما علاوه بر اون 10 میلیارد دلار هم به ایران پرداختن و میدونید با اون چیکار کردن؟ از اون پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح هسته‌ای استفاده کردن. پس رؤسای جمهوری دیگه باید همون کاری رو می‌کردن که من کردم. 47 سال یا 51 سالی که اونجا هستن. قبلا میگفتن 47 سال اما 4 سالی که دارن میگن 47 سال. حالا شده پس 51 سال. اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه. خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. هیچ چیز ندارن. اون چه دارن؟ تورمه. بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن. پول ندارن. حقوق نظامیاشون رو نمیدن. حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن. حقوق پلیسشون رو نمیدن. این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد. چون اگه بشید، اگر میخواید دردسر ببینید، اگر میخواید دردسر واقعی رو ببینید، بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اون وقت دردسر رو میبینید. اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره. اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم. تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه تنگه بازه. کنترلش دست ماست. اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده. چون راستش فکر میکردم بالاتر بره. اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش. و اون بمب افکن های B-2 واقعا کارشون رو خوب انجام دادن.
0: اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش شده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید هم گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره ایالات متحده حمله نخواهد کرد. کامبیز توانا همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در تمام سفرهایی که در این هفته دیدیم دونالد ترامپ داشت به ایالت‌های مختلف برای تقویت رأی در میان جمهوری خواهان در ایالات متحده مدام درباره ایران صحبت کرده، یعنی همه در واقع تمام مواردی که در ایالات متحده هست رو هم به پایان جنگ با ایران داره مرتبط میکنه.
2: بله، از چند نقطه نظر میشه به این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا نگاه کرد. اولیش اینه که همون حد که سعی میکنه سیاست‌های خودش رو، دستاوردهاش رو، امتیازهایی که به دست آورده رو مطرح کنه، همونقدر حواسش هست به انتقادی که بهش میشه از اینکه قرار بوده جنگ نکنه، قرار بوده به خاورمیانه نره، قرار بوده که بازار رو محفوظ نگه داره، بازار قرار بوده که آمریکا حواسش به اول آمریکا باشه و بعد بقیه چیزای دیگه. برای همین به دفعات مختلف سعی میکنه هم دستاوردش رو و هم یه شرح حال بده از وضعیتی که در مورد ایران هست. تو این سخنرانی که در آلاسکا داشت، خب آلاسکا براش خیلی مهم بود، چند کاندید جمهوری خواه هست اونجا که دونالد ترامپ خیلی تلاش میکنه اونا برنده بشن، براش خیلی مهم بود که بره اونجا. توی این سخنرانی که داشت بین 4 تا 5 بار ارجاع داشت به ایران، بیشترش در مورد همین بود که من فکر میکردم پول قیمت نفت بالاتر از این میره، اون قدم نرفت. بعد گفتش که ما تنگه هرمز کنترل شده دست ما داریم، این زودی به زودی این قضیه تمام میشه، قیمت ها میاد پایین. بعد برگشت همون قسمتی که توضیح داد در مورد اینکه حملاتی که نیروهای نظامی آمریکایی کردن، بمب افکنای بی 2 که حمله کردن و چجوری دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گرفته شده. اما یه نکته داشت که تا حالا تو این چند روز توی این صحبتاش نگذاشته بود. یه جا برگشت گفتش که این قضیه ایران، گفت خواهیم دید که با اونا چیکار خواهیم کرد، صبر کنید ببینید که چیکار خواهیم کرد، چون دیگه واقعا به حوصله‌مون سر رفته یا خسته شدیم، یه همچین چیزی. خیلی ارجاع دقیق و تندی بود به اینکه ممکنه یه اقدام جدی در پی داشته باشه. اینا باید اضافه کنم توی واشنگتن توی مدت بحث بود سر اینکه فشار اقتصادی یا توافق، الان بیشتر معذرت میخوام فشار نظامی، فشار بیشتر یا توافق، الان بیشتر بحث به این هست که فشار اقتصادی یا فشار نظامی. گفته دونالد ترامپ نشون میداد که به نظر میرسه گزینه نظامی رو به طور جدی داره تحت نظر خودش داره و داره اونو بررسی میکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت کامبیز توانا، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. رضا عرب تحلیلگر سیاسی هم با ما هستند از بریزبن استرالیا تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. به لحاظ نظامی آقای عرب، میشه حد زد که اگر یک حمله تازه‌ای صورت بگیره چه اهدافی ممکنه که مورد هدف آمریکا قرار بگیره در ایران، اما مشخص نیست که این گام قراره که به چه هدف سیاسی برسه. به نظرتون یک فشار نظامی تازه ی آمریکا واقعا قراره چه چیزی رو تغییر بده در ساختار جمهوری اسلامی؟
3: درود به شما و بینندگانتون. یه جنبه از سوالتون مربوط به اون فقدان روایت منسجم از اهداف جنگه که در سمت آمریکایی بوده، یکی از ویژگی‌های دولت ترامپ هم است و به نظر من خب به این نمیشه هیچ وقت اینا غلبه کنن، چون که خب شخصیت ترامپ اینجوریه. اما به نظر من اون چیزی که در جنگ 39 روزه برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها مشخص شد اینه که جمهوری اسلامی با یک همزمانی و یک درگیری چند وجهی است که اون عناصر قدرت بخش خودش رو از دست خواهد داد، نه صرفا با یک جنگ یک بعدی به معنای کلاسیک. برای همین بود که بعد از اینی که حالا متوقف شد جنگ، در حالی که سپاه پاسداران داشت آماده میشد برای یک جبهه نیرو زمینی و جنگ زمینی، آمریکایی‌ها محاصره اقتصادی رو شروع کردن. خودش همراه با یک غافلگیری بود که دستاوردهای خب چشمگیری هم داشته براشون. از طرف دیگه فشارهای چند وجهی هم که بر اینها وارد کردن، مثلا گرفتن اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی بر منطقه و اقتصاد جهان مثل تنگه هرمز هم یک جنبه دیگه‌اش بود که اضافه کردن، اون هم در خودش غافلگیری داشت. الان در شرایط فعلی طوری که میشه به وضعیت جنگ نگاه کرد اینه که جمهوری اسلامی در حالی که داره اون توان حکمرانی خودش رو کم کم از دست میده، درگیری‌های مختلفی هم احتمالاً خواهیم دید در درون کشور، ضربات اونها خواهند زد. این که به چه شکلی خواهد رفت به نظر من بستگی داره به اینی که چه هماهنگی‌های رخ داده بشه. استراتژی نظامی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که باید از گفتار پرزیدنت ترامپ رو داشت کرد به نظرم مبتنی بوده تا الان بر اون برطرف کردن اون مشکلاتی که در جنگ قبلی بوده، یعنی افزایش توان پدافندی منطقه، بهینه کردن توان آفندیشون در نسبت با نوع تهدیدی که جمهوری اسلامی داره، پهپادی و موشکی، گرفتن اهرم‌های فشار رژیم مثل تنگ استشون است، افزایش همکاری کشورهای منطقه در درگیری با جمهوری اسلامی که خب پیشرفت داشتن در اون زمینه، خفگی اقتصادی رژیم به عنوان اینکه عقبه جنگ جمهوری اسلامی از بین بره در اون زمینه پیشروی داشتن و یک بستری هم ایجاد کردن برای اینکه وضعیتی به وجود بیاد که ضرباتی از درون هم به جمهوری اسلامی وارد بشه.
0: آقای عرب، خیلی کوتاه به گزارش وال استریت ژورنال هم نگاه بکنیم. میگه جمهوری اسلامی در کنار تقویت مراکز هسته‌ای در داخل هم به دنبال بسیج نیروه و به دنبال آماده سازی افکار عمومی برای احتمال دور تازه درگیری. این نوع آماده سازی داخلی چه چیزی رو درباره محاسبه حکومت از آینده جنگ به ما میگه؟
3: ببین، جمهوری اسلامی تصورش اینه که یک تصوری داره مثل جنگ‌های قبلی، یعنی نیروی مدلی که نیروهای بعثی عراق یا طالبان افغانستان با سربازای آمریکایی مواجه شدن، این طوری که ملت مبعوث و فاطمیون و جانفداران و سپاه رو داره بسیج میکنه، به اون سمت داره فکر میکنه. به نظرم آمریکایی‌ها استراتژی جنگشون تغییر کرده، روی کردی هم که با اینها خواهند داشت تغییر خواهد کرد، از جوانب مختلفی به اینها ضربه خواهند زد.
0: بسیار ممنونم از شما که همراه ما بودید و از توضیحاتتون. رضا عرب، تحلیلگر سیاسی که از برزبرن استرالیا همراه ما بود. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، مشتبه حقلسان را به عنوان فرمانده جدید یگان 840 منصوب کرده. حقلسان رئیس پیشین بخش اطلاعات این یگان پس از حدود 6 ماه خلأ فرماندهی به ریاست آن رسیده. حقلسان جانشین یزدان میر شده که 17 فروردین ماه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. دو منبع نزدیک به نیروی قدس گفتند پس از افشای ساختار و اعضای فرماندهی یگان 840، سپاه پاسداران نام این یگان را به واحد 600 تغییر داده. بر اساس تازه ترین نمودار فرماندهی واحد 600 که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، محمد رضا انصاری معاون مشتبه حقلسان و مسئول پرونده اسرائیل در این واحد است. محسن بروجنی عملیات ویژه در آمریکا و اروپا را مدیریت می کند. مرتضی بابایی مسئول عملیات در خاورمیانه و آفریقاست و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال می گویند استفاده از چهره های قدیمی پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد نشانه ی مشکلات فرماندهی در نیروی قدس است. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. یک ساختار ترور درون سپاه پاسداران، آقای سمی، بعد از نابودی دوباره مجددا بازسازی میشه، اما احیاش با چهره های قدیمی داره انجام میشه. از حقلسان بگیریم حالا تا محمد رضا انصاری و اسامی دیگری که گفته شده، این نوع بازسازی به نظرتون بیشتر شبیه محدود شدن دایره نیروهای مورد اعتماد در درون سپاه پاسداران نیست؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادق بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید بله، به برداشت من این هست که این بازسازی میتونه نشونه تنگتر شدن حلقه اعتماد باشه. وقتی بعد از ضربات سنگین باز هم شما از همون چهره ها در رأس هرم استفاده میکنید، سوال اینه که آیا گزینه جدیدی نداریم یا اینکه به کسی اعتمادی ندارن؟ به نظر من باید جابجایی درون همون هسته قدیمی ما روبرو هستیم که استفاده از اون افراد قدیمی هم در یک ساختاری که ضربه خورده و مورد حمله شدید قرار گرفته و اعضاش حتی فاش شدن، نشان دهنده اینی که اون دایره انتخاب فرماندهی دقیقاً بسیار محدود شده. حالا مسئله مهم اینجاست که آیا فرد مورد اعتماد حکومت یه فرد ناشناخته‌ای برای دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی دنیاست؟ نه، این چیزی اینم نیست، اونا همگیشون شناسایی شده هستن. انصاری از سال 2023 هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته و حتی به نظر من این تغییر نام یگان، شما یه شماره رو میتونین عوض بکنین ولی سابقه در حقیقت افشا شده اون سازمان رو نمیتونید پاک بکنید. پس به نظر من نکته سیاسی روشن اینجاست که حکومتی که در حقیقت از پاسخ دادن به منتقدین خودش عاجزه، حالا میاد برای حذف منتقدین سازمان درست میکنه. این باز صورت جلسه رو برای اونها عوض نمیکنه و نمیتونن به اون نتیجه مطلوبشون برسن.
0: و این نشون دهنده اهمیت بالای عملیات ترور هست در راهبرد نیروی به قدس وقتی احیا میکنن مجددا چنین یگانی رو. آقای سمی، اگر کشورهای غربی امروز نسبت به حالا مثلا شبکه‌های عملیاتی جمهوری اسلامی در اروپا و حالا کشورهای دیگه هوشیارتر هستن، اما مسلما دیگه یه مقدار شناختی هم پیدا کردن و میدونن که چطور ممکنه که از کجا ممکنه که جمهوری اسلامی وارد بشه، برای نیروی قدس حتی یک عملیات موفق هم به نظرتون میتونه کارکرد خودش رو داشته باشه؟ یعنی ایجاد ترس بکنه، ایجاد فشار روانی بکنه و بازدارندگی داشته باشه علیه مخالفان؟
4: ببینید، این امکانش هست، عملیات ناموفق میتونه ترس ایجاد بکنه، اما ترسوندن با بازدارندگی موفق یکی نیست. شما نمیتونیم اینا رو با هم یک جا حساب بکنیم و صرفا با ایجاد نگرانی شما طرف مقابل رو از اقدام منصرف نمیکنید. به ویژه اینه که در ترورهای سیاسی که اینها برنامه ریزی میکنن، هدف یه نفر نیست، میخوان مخاطبین اون خبر رو هم هدف قرار بدن. پس عملیات ممکنه که در کشتن یک شخص شکست بخوره، اما در مختل کردن زندگی قربانی هم اثر میگذاره. همه اینها یک عامل ایجاد ترس داره، این رو قبول داریم، اما احیای این یگان هم داره به ما یه درس دیگری میده که ترور در نگاه فرماندهی یه ابزار کنار گذاشتن نیست. حکومت میخواد اون سرکوب داخلی رو که ازش سالهای سال استفاده کرده الان بیاد در خارج هم همون روند رو ادامه بده. اما شکست های پیاپی این سازمان اثر معکوسی هم داشته و عواملشون شناسایی شدن و اعتبار حتی تهدیدهای اونها هم پایین اومده. اگر بخوایم خلاصه بکنیم، معیار موفقیت باید در حقیقت نه فقط منابع مالی رو مورد هدف قرار بده، بلکه باید هزینه سفارش دادن این قتل‌های حکومتی که حکومت جمهوری اسلامی میخواد اونها رو پیش ببره و با این حالا سازمان سازی و یگان سازی احیا میخواد بکنه، باید اون هزینه ها رو هم بالاتر برد براش.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای چندمین بار در ماه‌های اخیر نام دریای کاسپیان را به جای دریای خزر در یک برنامه تلویزیونی نمایش داده. در تازه‌ترین مورد، نام کاسپیان روی تصویری که در یکی از برنامه‌های صدا و سیما پخش شد جای خزر را گرفت. پیشتر هم شبکه افق در برنامه‌ای با موضوع نام این دریا استفاده از واژه خزر را به پیشینه یهودی بخشی از حاکمان خزر و آنچه روایت صهیونیستی خواند مرتبط کرده بود. با وجود تکرار این موارد، تاکنون هیچ تصمیم رسمی تازه‌ای برای تغییر نام خزر در متون فارسی اعلام نشده.
5: برای فردا، حتی پس فردا، شرایط به گونه‌ای که در ساعاتی ببینید در ساعات بعد از ظهر در راسته زاگرس مرکزی و جنوبی شرایط برای رشد ابر رگبار و رعد و برق مهیا خواهد
6: برای فردا بر شدت بارش ها کمی افسوده میشه. بارندگی ها رو در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان.
0: شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند از آنتاریا. جمهوری اسلامی سالها هویت رسمی خودش رو آقای خلی بیشتر روی ایدئولوژی دینی و انقلابی گذاشته بود، درباره اون بیشتر سعی میکرد که صحبت بکنه و همجوری اون رو نشون بده، اما حالا بیشتر از نمادهای ایرانی داره استفاده میکنه، از تاریخ باستان، تمامیت ارضی، هویت ملی. این چرخش چرا الان اتفاق افتاده؟ این زبان جدید قراره که جای چه چیزی رو بگیره که زبان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دیگه قادر به انجام
7: خدمتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه هر بار که جمهوری اسلامی، حتی اون زمانی که در دوره احمدی نژاد اینها خیلی احساس قدرت میکردن، وقتی که در شهریور 1389 اومد احمدی نژاد به مناسبت همین مراسم منشور کوروش چفیه انداخت به در واقع به اون کسی که کوروش نمادین بود، به گردن اون کسی که کوروش نمادین بود در اون مراسم، این کاملا نشون داد که جمهوری اسلامی همیشه از یک ضعف نفس شدید در مورد عناصری که بهش مشروعیت میدن رنج میبره و این ضعف نفس مربوط به این میشه که عنصر ایرانی و عنصر هویت ایرانی رو علارغم تمام تلاش هایی که از آغاز جمهوری اسلامی کرد، از صحبت های مختلف خمینی در نفی ملیگرایی تا حمله به کوروش تا به میراث، تلاش برای حتی از میان برداشتن نوروز و جشن نوروز، تمام اینها تا احمدی نژاد و از احمدی نژاد به امروز که اینها مرگبارترین ضربه ها بهشون وارد اومده و میان، عرض کنم به حضورتون برای مثال تمثال شاپور شاهنشاه ساسانی رو در جایی که قیصر والریان در برابرش به زانو در اومده برای مثال میگذارن، و تا اینجا که دریای کاسپیان رو، دریای خزر رو میان دریای کاسپیان مینامند، همه اینها نشون دهنده این هست که ما به یک مرحله جدیدی رسیدیم که از ضعف نفس در برابر ابهت، شکوه و مانایی هویت ایرانی الان به جایی رسیدن که متوجه شدن که همین ایدئولوژی انقلابی شیعیشون دیگه اون توانایی رو برای بسیج کردن نیروهای به اصطلاح جانفداشون نداره و باید سعی بکنن که یک جوری افکار عمومی رو مدیریت بکنن، برای اینکه من فکر میکنم خیلی واضح هست که از یک خیزش دیگر که ایرانگرا و ایران محور خواهد بود بسیار میترسن.
0: متشکرم از شما شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودید. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دوباره دونالد ترامپ بر پایان زودهنگام جنگ و مهار بحران انرژی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنگه هرمز کاملا در کنترل واشنگتن است. افشای فرماندهی جدید و ساختار تازه واحد ترور نیروی قدس سپاه پاسداران. مشتبه حقلسان پس از 6 ماه خلأ فرماندهی ریاست واحد 600 را بر عهده گرفت. این واحد مسئول ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی است. در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌ها، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش شده یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده این حمله موجب آتش‌سوزی محدودی شده، اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. این حمله پس از تهدید متقابل عربستان سعودی و حوثی‌ها به هدف قرار دادن مواضع یکدیگر در ریاض و صنعا انجام شده. ریاض هم هشدار داده حمله حوثی‌ها را تلافی خواهد کرد. شبکه المسیره وابسته به حوثی‌ها گزارش شده عربستان سعودی پس از صدور هشدار تخلیه شرکت نفت یمن در صنعا را هدف قرار داده. همزمان امارات متحده عربی و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان سعودی را موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها هم به کشورهای دیگر درباره انجام پرواز به عربستان سعودی هشدار دادند. اواخر روز دوشنبه هم عربستان سعودی سه موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت ریاض و خمیس مشیط را رهگیری کرد. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته هر سه موشک پیش از اصابت رهگیری شدند. عربستان سعودی همچنین تحقیقاتی را درباره علت ناکامی پدافند هوایی در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها آغاز کرده. رویترز گزارش شده چند روز پیش از سلسله حملات مرگبار به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جای گذاشت، انتشار هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع متوقف شده بود. دولت عربستان سعودی هنوز دلیلی برای توقف این هشدارها به مردم اعلام نکرده. مصر هم روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده ارائه هر نوع کمک به عربستان سعودی است. با این حال تحلیلگران درباره اینکه مشارکت مستقیم مصر بتواند حوثی‌ها را از ادامه حملات باز دارد تردید دارند. همزمان احتمال ورود مستقیم واشنگتن به درگیری‌ها همچنان نامشخص است و حوثی‌ها هشدار دادند در صورت مداخله آمریکا پاسخی دردناک خواهند داد. نوید مهیبی تحلیلگر سیاسی با ما هستند از واشنگتن. همزمان که ترامپ میگه آقای مهیبی خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم میگیره، حوثی‌ها حملات به عربستان سعودی رو تشدید کردن، به یک دفتر اداری آرامکو حمله کردن، ریاض هم دوباره به صنعا حمله کرده، این همزمانی چه تغییری رو در محاسبه واشنگتن درباره جمهوری اسلامی میتونه ایجاد کنه؟
8: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیز، ببینید جمهوری اسلامی تصور میکنه که فقط 21 روز فرصت داره که ترامپ رو در منگنه قرار بده و همینطور متحد آمریکا عربستان سعودی رو. بنابراین ما الان شاهد این هستیم که به هر حال دارن از تاکتیک‌های جدید استفاده میکنن در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، چون احساس میکنن که در واقع جنگ تنگه هرمز رو باختن، ولی چون نزدیک 20 روز به انتخابات باقی مونده به هر حال روی آوردن به اصطلاح اقدامات جدید. از طرف دیگه هم خود برخی از تحلیلگران عربستانی هم بر این باور هستن که دلیل این که به اصطلاح حوثی‌ها در این زمان تشدید کردن در واقع به نوعی مرتبط است با جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا که به حال تلاش دارن به حال عبور کشتی‌ها رو از تنگه باب‌المندب تحت شعاع قرار بدن. بنابراین من فکر می‌کنم که برداشت جمهوری اسلامی و همینطور حوثی‌ها اینه که اگر بخواهن امتیازی از دونالد ترامپ بگیرن، امتیازی از عربستان سعودی بگیرن، وقتش همین 20 روز آینده است. بعد از 20 روز آینده همونطور که امروز ترامپ در صحبتش گفت در رابطه با حوثی‌ها، گفتش که بعد از انتخابات هم من آنجا خواهم بود و هرگز فراموش نخواهم کرد که به حال حوثی‌ها در این شرایط چه اقداماتی انجام دادن و همه اینها در واقع به این خاطر هستش که در 20 روز آینده بتونن بر انتخابات آمریکا تأثیر بذارن.
0: آقای مهیبی، اگر آمریکا تصمیم بگیره وارد این درگیری نشه، چه تصویری ارائه میشه به جمهوری اسلامی و حوثی‌ها از این خیشتن داری؟
8: ببینید، من فکر میکنم که کلا در سه بین‌الملل در واقع جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مدعی نیستن که آمریکا به اصطلاح توانایی مقابله با اونها رو نداره، بلکه فکر میکنن که اراده لازم رو در شرایط فعلی برای مقابله به اصطلاح با اونها نداره. اگر در واقع این اقدامی که شما گفتی صورت بگیره، طبیعتاً عربستان به سراغ نیروهای دیگری خواهد رفت و آمریکا رو رها خواهد کرد و سعی خواهد کرد که با قدرت‌های دیگری مثل چین و کشورهای منطقه‌ای به هر حال متحدین رو پیدا بکنه و حتی امکان اینو داره که به سمت اسرائیل هم سوق پیدا بکنه، گرچه الان یک مقاومتی دیده میشه که میگن خب ما به کمک اسرائیل نیاز نداریم، ولی امکان هستش که وقتی یک کشور در شرایط سخت قرار میگیره به اون سمت بره. ولی من فکر میکنم که بعد از 21 روز آینده که انتخابات آمریکا انجام خواهد شد، همونطور که امروز ترامپ در سخنرانیش در آلاسکا گفتش که ما ضربه سختی به اونا خواهیم زد و بعد از انتخابات، من فکر می‌کنم که هم به سراغ حوثی‌ها خواهند رفت، حالا شاید آمریکا مستقیم در به اصطلاح یمن دخالت نکنه، ولی من فکر می‌کنم میتونه کمک اطلاعاتی بده، توان موشکی به حال عربستان رو تقویت بکنه، امنیت کشتیرانی رو به حال اقتصادشون رو کمک بکنه، راههایی هستش که انجام بده. ولی در قبال جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم که به همراه اسرائیل ضربات بسیار سختی خواهند زد و ما شاهد یک جنگ تمام عیار بسیار گسترده‌تر از دور قبل، حالا شاید تعداد روزش کمتر باشه، ولی از نظر حجم حملاتی که میشه به نظر من بسیار کمنده‌تر خواهد شد. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس بیجا و یک توقع بیجایی از انتخابات آمریکا تصورش هست. به هر حال در زمینه سیاست خارجی دست رئیس جمهور آمریکا من فکر می‌کنم کاملا بازه، مخصوصا برای جنگ‌هایی که کمتر از 40 روز یا کمتر از 30 روز است و جنبه دفاعی هم داره، کنگره نمیتونه کار چندانی بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم که در 20 روز آینده ما شاهد تحولات بسیار زیادی در منطقه در زمین افزایش تنش خواهیم بود.
0: خیلی ممنونم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. خانواده ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی زندانی در اصفهان و از معترضان دیماه، گزارش دادند ترانه که به اعدام محکوم شده از دریافت قضا محروم شده. مسعود نور محمدی پسرخاله این دو خواهر به ایران اینترنشنال گفته مسئولان زندان به ترانه گفتند این محرومیت در واکنش به اطلاع رسانی خانواده او در خارج از ایران است. ترانه به اعدام و همراه خواهر دوقلوی خود رومینا به مجموع 36 سال زندان محکوم شدند. خانواده این دو خواهر میگویند آنها در دوران بازجویی تحت شکنجه و فشار برای اعتراف قرار گرفتند و بازجویان رومینا را هم برای وادار کردن ترانه به اعتراف به خشونت جنسی تهدید کردند. مسعود نور محمدی پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی همراه ما هستند از ایالات متحده. از وضعیت جسمی ترانه و رومینا میخوام شما برامون بگید. آقای نور محمدی، چه اطلاعات تازه‌ای دارید؟ محرومیت ترانه از دریافت قضا از چه زمانی آغاز شده و الان به چه شکلی ادامه داره؟
9: بله، درود بر شما و تمام ایرانیان. ترانه و رومینا حدود 4-5 ماه زیر شکنجه و روی تخت شکنجه بودن، متاسفانه شرایط خیلی بدی داشتن. الان بعد از این همه مدت که روی شکنجه جسمی بودن، الان تحت شکنجه روحی هستن. متاسفانه ترانه به دلیل اینکه من صحبت کردم با کسایی که در خارج بودن، با وکیلی که صحبت کردیم و گروه حقوق بشری صحبت کردیم، ترانه رو محروم کردن از غذا خوردن و بهش گفتن که غذای بقیه رو بخوره، بازمانده غذای کسایی که دیگه هستن رو بخوره. البته هر دفعه که من صحبت میکنم این شکنجه روحی و روانی بیشتر میشه، ولی شکنجه های جسمی که بر تن رومینا و ترانه بوده هنوز باقی هستش.
0: متوجه هستم که چقدر شرایط میتونه الان هم برای شما هم برای خانواده در ایران بسیار سخت باشه. در این 4-5 ماهی که شما بهش اشاره کردید، دقیقا خانواده چه مسیری رو رفته؟ آیا وکلا تونستن به پرونده دسترسی کامل داشته باشن؟ چه پاسخهایی گرفتن؟
9: بله، به هیچ عنوان نه وکلا نه خانواده در این 4-5 ماه الان که حدود 8 ماه هستش که بچه ها در حبس هستن بدون هیچ گونه توضیحی و به صورت پرونده سازی. 4-5 ماه اول که خانواده هیچ خبری از بچه ها نداشتن. خانواده ما در اصفهان از یک دادگاه به دادگاه دیگر، از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر، پزشک قانونی و حتی چند روز جلوی اون زندان دولت آباد تحصن کردن که خبری از بچه ها بگیرن، ولی هیچ کسی پاسخ نداد. تا اینکه به خالم گفتن که بچه ها توی زندان دولت آباد هستن، میتونیم ببینیشون. وقتی که خالم رفت که بچه ها رو ببینه، متاسفانه بچه ها رو نشناخت. خاله من غیر از بچه هاش هیچ کسی هیچ چیزی دیگه تو این دنیا نداره. این بچه ها بچه های دوقلوی تنها چیزی هستن که خاله من داره و خیلی بهشون نزدیک بوده، خیلی بهشون وابسته بوده و این بچه ها رو به دلیل شکنجه هایی که کرده بودن نشناخته بود توی اون دیدار اول، تا اینکه بچه ها صحبت کرده بودن و تونسته بود از صدای بچه ها و اینا رو بشناسه. بچه ها روی صورتشون، روی صورت و بدنشون کبودی بود، باد کرده بود بدنشون، صورتشون باد کرده بود، مو نداشتن بچه ها به خاطر اینکه از این سلول به اون سلول بچه ها رو کشونده بودن، از این اتاق بازجویی به اون اتاق بازجویی کشونده بودن، مو نداشتن. بعد این شکنجه های جسمی اتفاق افتاده بود، ولی خب روحی هنوز داره اتفاق میفته تو زندان دولت ها.
0: آقای نور محمدی، آیا تونستین که با نهادهای حقوق بشری در خارج از ایران در تماس باشید و به هر حال درخواست کمک بشه از اونها؟ چه انتظاری وجود داره؟ چه کار میتونن انجام بدن؟
9: بله، ترانه رومینو وکیل حقوق بشری در خارج از ایران دارند که به سازمان ملل شکایت کردن و به تمام در این مسیر هستیم که به تمام دولت‌های خارجی شکایت بکنن و داستان بچه‌ها رو بگن. متاسفانه همونجوری که می‌دونیم وکیلای بچه‌ها در ایران، امیرسالار داوودی الان در زندان هستش و به دلیل پرونده‌سازی که انجام شده در زندان هستش. وکیل دیگه خانم شهبازی، خانم دکتر شهبازی، اون هم مثل که در تعقیب قضایی هستش. ما غیر از این دو وکیل راه دیگه ای نداریم. این خانواده ها تونستن که دو تا وکیل با شرف ایران دوست رو پیدا بکنن که بتونن کمکی بکنن و متاسفانه اینا در زندان هستن الان یا در تعقیب قضایی هستن.
0: خیلی متشکرم از شما مسعود نورمحمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی که از آمریکا همراه ما بودید. ممنونم.

0: ایران ساخته شده، در جشنواره ساندنس آمریکا جایزه گرفته و حالا در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمده. فیلم داستان دو زن جوان را در فضای هنر زیرزمینی تهران دنبال می‌کند، جایی که فعالیت هنری و زندگی شخصی با محدودیت‌های حکومتی گره خورده. دوستی، موسیقی و جمع‌های کوچک هنری هم بخش مهمی از زندگی شخصیت‌های فیلم را شکل می‌دهند.
1: سریو کنسرت گذاشتن بعد دوباره مردم می‌زدن می‌رقصیدن. اینو کلاً هر موقع به یه جای گیر می‌دن، مردم می‌رن یه جای دیگر رو پیدا می‌کنن. با یه موشک
0: انگار. مریم عطایی و حسین کشاورز کارگردانان فیلم می‌گویند می‌خواستند زندگی این نسل را از زاویه‌ای متفاوت روایت کنند.
2: خیلی جالب بود که می‌دیدم نسل جوان در ایران با وجود همه اتفاقهایی که می‌افته همچنان می‌خواد اونطوری که خودش دوست داره زندگی کنه.
3: وقتی داشتیم فیلم برداری می‌کردیم مدام به هم می‌گفتیم باید این فیلم رو تموم کنیم چون جنگ دیگه‌ای در راهه. حتی به شوخی می‌گفتیم اسم این فیلم رو بذاریم تصویری میان دو جنگ. مردم منتظر اتفاق بد بعدی هستند. شرایط خیلی ناامنه و هیچ کس نمیدونه قرار چی بشه. واقعا تحمل این وضعیت سخته. این فیلم نامه عاشقانه به مردم ایرانه. قطعا سیاست هم توش هست. اما این سیاست در دل داستان دوستی آدم ها روایت میشه. به نظرم همین موضوع چالش برانگیزه. چون تصویری که معمولا از ایران و خاورمیانه میبینیم تصویر مردمیه که قربانی هستن، اما این فیلم میگه با وجود همه مشکلاتی که این آدما باهاش روبروان، اونا قربانی هیچ کس نیستن. برای زندگی خودشون چشم انداز مثبتی دارن و فکر میکنم اگر مردم بتونن زندگی اونها رو ببینن و تجربه کنن، نگاهشون کاملا متفاوت میشه.
0: به گفته سازندگان، نسخه آن را میان تصاویر یک فیلم مذهبی پنهان کردند و با عبور از ایستهای بازرسی به ترکیه رساندند. خانه دوست اینجاست، روایتی از زندگی هنرمندانی است که سازندگانش می‌خواهند فراتر از تصویر آشنای جنگ و سرکوب دیده شوند. تحمیل رستمی، ایران اینترنشنال.
4: این بخش خبری رو با تصاویری از پرتاب فضاپیمای باری دراگون شرکت اسپیس‌ایکس در مأموریتی موسوم به CRS-35 به پایان میبریم که صبح سه‌شنبه موشک فالکون 9 از سکوی شماره 40 پایگاه کیپ کارناوال در فلوریدا به فضا پرتاب شده.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: No boats have gotten into Iran
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن
9: صدا
10: یک دو سه
11: شروع با شروع شده
12: ردی
13: مهمان من یک مدل
14: کارگردان
13: شاعر
15: سخنگوی فارسی زبان
16: شهروند دوتابعیتی است
17: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
18: من دوست دارم که تو مردم باشم
19: زندگی واقعی یعنی اون
20: به نام آزادی
21: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
22: اینو نمیشه سرکوب کرد
23: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
24: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
25: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ
26: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی و ارزیابی

0: یه مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر
1: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی می‌کنه.
2: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ
3: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
4: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است.
5: نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
2: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
0: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
4: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
6: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومنه.
2: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانشون هست.
7: اسرائیل در آستانه انتخابات، آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حالی از ابهام،
8: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
7: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

0: کاملا بستگی به این داره که آمریکا در چه سطحی این جنگ رو آغاز میکنه و چگونه میخواد پیش ببره. اگر قرار باشه این جنگ 40 روزه یک روند آرام بر یک بازه زمانی طولانی به اون شکل بخواد به جنگه، این زمان در اختیار جمهوری اسلامی هست که طرحهای متفاوتی رو اجرا بکنه. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امری هست میسره، برخی از اون موشک ها حتی نه فقط 10-15% هم حتی به هدف اصابت بکنن، در یه بازی 30-40 روزه تعداد زیادی میشه و ضربه خیلی سنگینی میتونه به بازارهای جهانی نفت بزنه. اگر بخواد اون شکلی به جنگه این فرصت هست. در مورد حمله زمینی هم همینطور هست. اگر آمریکایی ها بخوان مثلا یک جزیره اکتفا بکنن، برن سمت یه جزیره اون اشغال بکنن با هدف اینکه اعمال فشار بکنن برای اینکه حکومت رو بیارن پای میز مذاکره، متقابلا جمهوری اسلامی میخواد در یک جغرافیای دیگر که اونجا تجمع نیروهای آمریکایی کمتر هست، مثلا مثل کویت، به اونجا حمله بکنه. آمریکایی‌ها برای اعزام نیرو پخش کردن نیروهاشون مشکل خواهند داشت. اما اگر آمریکایی‌ها بخوان خیلی سریع برقاسا حمله بکنن، هر گونه آماده سازی نیروی زمینی برای حمله رو از پیش شناسایی بکنن، از بین ببرن، در واقع به شکلی که بسیار گسترده شبیه آن چیزی که در مورد حمله به عراق در سال 2003 شاهد بودیم، اون شکلی بخوان عمل بکنن، نه این زمان در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود که قبل از آن که بتونه حمله بکنه بخش زیادی از نیروهای آفرین از کار میفته. اما اگر بخواد به شیبی جنگ 40 روزه باشه، این زمان در اختیار حکومت هست. جمهوری اسلامی زمانی جغرافیای جنگ گسترش میده این شکلی که زمینی حمله کنه، که احساس بکنه که این وارد جنگی شده که این جنگ میتونه او رو به مرز سقوط برسونه. اونجاست که حمله به کابل‌های اینترنت، حمله به دیتا سنترهای هوش مصنوعی، حمله گسترده به تأسیسات نفتی و همچنین حمله زمینی رو تلاش میکنه که انجام بده. حالا اگر زمان در اختیارش قرار داده بشه، ممکنه که بتون تا سطحی اونها رو هم عملیاتی بکنه. اما اگر نه، طرف مقابل با برنامه ریزی برای این سناریوها آماده شده باشه، به شکل گسترده با همکاری فرض کن اسرائیل، آمریکا، با یک شیوه خیلی برقاسا بخواد عمل بکنه، مثل شبیه همون جایی که عرض کردم در عراق 2003 انجام داد، اگر آنگونه بخواد عمل بکنه، نه این زمان در اختیار جمهوری اسلامی نیست. اما وقتی که حکومت خودش رو در این جنگ آخر و زمانی ببینه، خب طبیعتا هر تدبیری که میتونه اتخاذ بکنه رو سعی میکنه که عملی کنه.
1: خب دستگاه حکمرانی مدت هاست که وعده افزایش کالابرگ داده. حالا برای اضافه کردن ماهی 500,000 تومان مردم رو معطل تأمین منابع و اثبات در واقع نیازمندیشون کرده. اول وعده دادن که اعتبار کالابرگ همراه قیمت ها افزایش پیدا میکنه، بعد اجراش رو به تأمین منابع وابسته کردن. امروز هم این خانم سخنگوی دولت گفته که به 3 گروه این در واقع منابع تعلق میگیره: مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خانواده های کم درآمد با درآمد کمتر از 20 میلیون تومان که خودرو ندارن، خانه ندارن و 3 نفره هستن. یعنی ببینید، وعده جبران این در واقع افزایش قیمت ها رو عملا به حمایت محدود از نیازمندترین ها تبدیل کردن. 18 میلیون تن سرپرست خانوار ثبت نام کردن. دولت میگه که در واقع این موضوع شامل 40 میلیون تن میشه و ما ابعاد سیاه این تصویر رو با این عدد میتونیم ببینیم. خب این عدد معنای سیاسی و اجتماعی روشن داره. یعنی خود حکومت جمعیتی نزدیک به نیمی از کشور رو داره در دایره بررسی برای کمک به در واقع خرید غذای روزمره قرار میده. این برای نشون دادن گستردگی بحران خیلی گویاست و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500,000 تومانه، یعنی هر نفر روزی 16,700 تومان و برای یک خانواده 3 نفره میکنه ماهی 1.5 میلیون. و وقتی چنین مبلغی برای خرید ضروریات اهمیت پیدا میکنه، یعنی خانواده ایرانی حاشیه امن مالی نداره، درآمدش به انتهای ماه نمیرسه و به نظر میرسه که این داستان اعتراف خود حکومت به وسعت بحران معیشت. جمهوری اسلامی بخشی از قدرت خرید مردم رو که از دست دادن، حالا با تأخیر و شرط و شروط میخواد بهشون برگردونه و اسمش رو گذاشته حمایت معیشتی، گفته که از محل تسعیر ارز میخواد تأمین بکنه منابعش رو و این یک تناقض خیلی مهمی رو آشکار میکنه. نکته قابل توجه اینه که گویا منابع در واقع این افزایش نرخ کالا برگ رو میخوان بیان از تسعیر ارز تأمین کنن. این خودش به نوعی میتونه نقض قرض باشه، یعنی دولت از افزایش نرخ دلار سود برده و داره بخشی از این سود رو به عنوان افزایش کالابرگ بین گروه های معدودی از مردم پخش میکنه و غافل از این که خود این افزایش نرخ دلار از قبل نرخ بسیاری از کالاها رو بالا برده و به همین دلیلی که ما همیشه با یک چرخه ای از گرونی طرف هستیم، یعنی تورم ایجاد میشه، نرخ ارز گرون میشه، بعد کالاها گرون میشن، بعد دولت با یک تأخیر طولانی و این ادعا که میخواد افزایش قیمت ها رو جبران کنه یه سری اقدامات میکنه که خود اون اقدامات هم تورمزا هستن و دوباره این چرخه از اول تکرار میشه.
2: رقابت اصلی انتخابات اسرائیل بر سر رسیدن به حد نصاب اکثریت در پارلمان این کشوره. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی داره. در کنست فعلی 68 کرسی در اختیار بلوک یا احزاب همسو با نتانیاهو، 52 کرسی دیگر در اختیار احزاب مخالف قرار داره که یعنی در ترکیب فعلی پارلمان دست بالا با بلوک نتانیاهو است. اما انتخابات پیش رو میتونه که این موازنه رو تغییر بده. در این رقابت 61 یک عدد طلایی است. کنست 120 کرسی داره و برای به دست آوردن اکثریت پارلمان باید دست کم 61 کرسی رو در عمل در اختیار داشت. اما بعیده که یک حزب به تنهایی بتونه به این عدد برسه. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی به تنهایی اکثریت 61 کرسی رو در اختیار نداشته. برای همین دولت‌های اسرائیل با ائتلاف چند حزب تشکیل شدن. یعنی اول شدن کافی نیست، برنده واقعی کسی است که بتونه شرکای بیشتری پیدا کنه و به خط 61 برسه.
3: اگه متحد بشیم وضع نظرسنجی ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
2: حالا نظرسنجی ها تصویر بهتری از رقابت پیشرو در اسرائیل رو نشون میدن. در نظرسنجی شبکه 13 اسرائیل برای بلوک نتانیاهو 55 کرسی برآورد شده، برای احزاب مخالف نتانیاهو 50 و برای احزاب عرب روی هم 15 کرسی، که یعنی در این نظرسنجی هیچ یک از دو اردوگاه اصلی به عدد 61 نمیرسن. بلوک نتانیاهو 6 کرسی تا اکثریت فاصله داره، مخالفان اون 11 کرسی. پس نتیجه انتخابات با ائتلافهایی که بعد از انتخابات شکل میگیرن میتونن نتیجه نهایی رو تعیین کنند. اما دو طرف اصلی این رقابت چه احزابی هستند؟ حزب لیکود، ستون اصلی بلوک نتانیاهو، در کنار آن احزاب قدرت یهودی، یهودیت توراتی، شاس و حزب صهیونیسم دینی قرار دارند. احزابی که در سالهای اخیر متحدان سیاسی نتانیاهو بودند. رهبر حزب مردم اسرائیل هم گفته فقط نتانیاهو رو به عنوان نخست وزیر معرفی میکنه. اما در طرف مقابل حزب یاشار به رهبری آیزنکوت قرار داره. فهرست با هم به رهبری بنت هم یکی از بازیگرای اصلیه. این احزاب همراه دیگر مخالفان به دنبال تشکیل دولتی بدون نتانیاهو هستند. سه چهره اصلی این رقابت نتانیاهو، آیزنکوت و بنت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لیکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب با هم. حزب آیزنکوت در ماهای اخیر با اقبالی روبرو بوده، حالا یکی از جدیترین رقبای نتانیاهو هم محسوب میشه. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی های حزب مهم نیست. برنده انتخابات کسیه که متحدان بیشتری پیدا کنه و به عدد 61 برسه.
4: مسئله انتخابات در اسرائیل انتخابات شخص نیستش، بلکه انتخابات حزب هست، پارلمان آن هستش که انتخابات را در حقیقت تعیین میکنه و در شش انتخابات گذشته هم هیچ کدام از احزاب اصلی نتونستن به 61 کرسی دست پیدا بکنن، بر نتیجه مجبور هستن که با هم دیگه یک دولت را تشکیل بدن تا به 61 در پارلمان برسن. در شش انتخابات گذشته هم نتانیاهو با این مشکل روبرو بود. در پنج انتخابات به خاطر اینکه نتوانست که 61 کرسی را به دست بیاره یا وقتی که به دست آورد نتونست که اون را حفظ کنه، به خاطر اینکه 61 خیلی شکننده هستش، حداقل 65 66 لازم هستش تا یک دولت استوار تشکیل بده، برای همین باز هر دوره به انتخابات بعدی کشیده شد. پنج دوره، شاید در یک سال و نیم دو سال ما در انتخابات بودیم پنج بار و در نتیجه دولت‌ها بسیار شکننده بود، تا اینکه دولت آخر که 64 کرسی داشت بنیامین نتانیاهو، اون هم باز شکننده بود. اما آنچه که در بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاد باعث شد که بنیامین نتانیاهو بتونه که 4 سال دوره دولت خودش را در حقیقت به پایان برسونه و همکنون ما باز برمیگردیم به همانچه که بود، یعنی هیچ کدوم از گروه های چپ و راست نمیتونن که 61 کرسی را به دست بیارن و در نتیجه همچنان این انتخابات یک انتخابات بسیار پیچیده هستش. به شب انتخابات بعید به نظر میاد که کسی بتونه بگه که من پیروز شدم و باید درگیر تشکیل یک ائتلاف باشه. اما بنیامین نتانیاهو، مانند بنیامین نتانیاهو، سیاستمدار بسیار کارکشته ای هستش که تمامی جادوی خودش را به کار خواهد انداخت تا شاید این بار هم برنده انتخابات باشد.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: صد هفتمین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشدی که رعد آسا بوی دروازه
4: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
8: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
9: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذران و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
10: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
11: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
12: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
10: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
13: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
10: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
14: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
10: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: رئیس مجلس شورای اسلامی مثل دیگر مقامات ارشد حکومت اطلاع داره از شکاف ملت با جمهوری اسلامی، شکاف جامعه و حکومت. نظرسنجی های دقیقی هم وزارت اطلاعات هم صدا و سیما اینها انجام میدن، نظرسنجی های میدانی، و اینها از ابعاد نارضایتی مردم، از ابعاد خشم اکثریت از حکومت با خبرن. خب با ابزارهای مختلف طبیعتا تلاش میکنن که مانع از تغییر وضعیت بشن. اون خشم اکثریت از حکومت در سطوح مختلفی خودشو متبلور میکنه. طبیعتا یک بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملا براشفتن از حکومت و به نوعی به دنبال یک مجالی هستن برای واکنش سیاسی به اون قتل عام. اما جدای از این، حکومت تلاش میکنه که ناراضیان اقتصادی و معیشتی اینها رو کنترل کنه که اینها متصل نشن به معترضان و مخالفان سیاسی. و از همین زاویه است که جالبه که قالیباف هم اشاره میکنه به جنگ اقتصادی و وضع معیشتی جامعه، همین که تفکیک قائل میشه بین مردم و نیروهای مسلح. نفس این تفکیک خودش قابل تعامله، یعنی عملا قالیباف نشون میده که نیروهای نظامی، نیروهای مسلح یک جایگاه ویژه دارن و با خبر هستن از اینکه چطور بحران معیشت، بحران اقتصاد و گرانی و تورم داره گریبان خانواده های نیروهای نظامی، انتظامی، مسلح رو میگیره و به نوعی ریزش از بدنه حکومت رو هم بیشتر میکنه. این ریزش از بدنه حکومت یک تیغه دو جانبه، یک شمشیر دولبه است، یعنی از یک طرف توان سرکوب حکومت رو کمتر میکنه، از طرف دیگه ناراضیان بیشتری رو به صف یا لشکر معترضان اضافه میکنه. به این معناست که قالیباف هم مثل بخشایشی نماینده عضو مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس، ابراز نگرانی میکنه یا هشدار میده در رابطه با وضع معیشتی و اینکه میدونن که خیابان میتونه کلید واژه یا وضعیتی باشه که آزمون فیصله بخش جمهوری اسلامی باشه. جمهوری اسلامی به دلیل قوانین اساسی و قوانین جاری، به دلیل ساختارها، به دلیل مناسباتی که داره، به دلیل فساد و غارتگری باندهای حاکم در ساختار قدرت، امکان حل بحران رو نداره. جمهوری اسلامی باید پایان بده به تخاصم با آمریکا، از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره و تبدیل بشه به یک حکومت نرمال، به یک حکومت دموکراتیک. و میدونیم که جمهوری اسلامی نه این پتانسیل رو داره، نه حاکمان غارتگر و سرکوبگر یک چنین اراده ای دارن. به این معنا ما یا باید زیست در بحران رو در ایران ادامه بدیم، یا اینکه بریم به طرف وضعیتی که جمهوری اسلامی در هر لحظه طبیعتاً به دلیل خیزش اعتراضی مردم هدف یک تهدید جدی تا آستانه سرنگونی قرار بگیره.
1: تا اینجا البته نمیشه انکار کرد که مطالبه گری دانش آموزا و دانشجویان به جاهایی رسیده، تونستن مراحلی رو به هر حال کسب امتیاز بکنن. همین که دولت اعلام کرد که بیش از 3000 معلم از روز جمعه آغاز شده تزریقشون به دبیرستان هایی که معلم غایب داشتن یا نیازمند معلم های جایگزین بودند، که در ابتدا 114 دبیرستان با وضعیت بحرانی و بعد 400 دبیرستان با وضعیت نامناسب در واقع بررسی شده بودند، که نخستین اعزام ها که الان آغاز شده از این مراکز آموزشی شروع شد و کمکان ادامه داره. درخواست بودجه دارن دانش آموزان، یک بودجه 10 میلیاردی که البته پاسخگویی به این مطالبه به شکل سریع دولت گفتش که پیچیده است و نیازمند بررسی های بیشتری هست. سباستیان لوکوانو تا آخر ماه اکتبر، ماه جاری، وقت خواست تا به این مسئله رسیدگی بکنه و البته قول داد که تسریع خواهد کرد در واقع افزایش بودجه برای بخش آموزش رو. از طرف دیگه درخواست بهبود کیفیت ساختمان‌های آموزشی رو هم کرده بودن که دولت اعلام کرده بود که این مسئله هم نیازمند زمان خواهد بود و تا سال 2027 پیشبینی خواهند کرد در برنامه‌ها برای بازسازی مراکز آموزشی که ساختمان‌های فرسوده دارن. از طرف دیگه دیدیم که یک بخشی از مطالبه‌گری دانش آموزان رو وزارت آموزش و پرورش گفت که نمیتونه به تنهایی پاسخگو باشه، اونها رو ارجاع دادن به وزارت سفارتخانه ها یا مراکز اداری و دولتی دیگر در واقع تظاهراتی که امروز شاهدش هستیم تا نقطه که نقطه پایانش در پاریس در اولی مقابل کاخ ریاست مقابل کاخ نخست وزیری خواهد بود در پی همین مسئله بود دانش آموزان گفته بودند که حالا اگر که قرار هستش که به طور موازی در راهروهای مراکز اداری مختلف قرار باشه دوندگی کنند سعی میکنند که مرجع پاسخگویی که نخست وزیری فرانسه هست رو هدف قرار بدن و سعی کنند تمام مطالباتشون رو از اون طریق پیگیری بکنند
2: میزان کسانی که در راهپیمایی های امروز شرکت کردند به خاطر اینکه به عنوان یک روز ملی اعلام شده بود بنابر گزارش پلیس میزانی در واقع کاهش داشته منتهای مراتب ما باید باز ببینیم که روز شنبه یا یک شنبه بعد هم باز تظاهراتی احتمالا خواهد بود ولی که اگر بخوایم به ریشه های این تظاهرات برگردیم این استش که خب یک سلسله خواستای اونها مربوط به مسئله خواسته این هستش که معلم ها و آموزگاران افزایش پیدا بکنه خواسته دوم در ارتباط با شرایط بهداشتی و زیستی دانش آموزان در درون مدارس هستش و همون گونه که هم شما اشاره کردی در ارتباط اعتراضاتی در ارتباط با نوع به اصطلاح مدل گزینش دانشجو هستش البته در این مورد آخر این رو یادآوری بکنم بر اساس سنجش هایی که امروز در فرانسه وجود داره حدود 67% دانش آموزان با این روش موافق هستند ولی به هر حال یه بخش اقلیتی هم هستش که مخالفت داره و از سوی دیگه ما باید توجه بکنیم این همه انگیزه های مربوط به این به هر حال تظاهرات نیست برخی دیگرش بر ارتباط با نگرانی های دیگری از جانب نوجوانان هستش و از سوی دیگر همین گونه که میدونید به هر حال نیروهای سیاسی از جمله چپ رادیکال هم در این تظاهرات شرکت داشته و به همین خاطر هستش که ریشه های این تظاهرات و جنبه های مختلفی رو باید در نظر گرفت و البته این گونه تظاهرات یکی از ویژگی هایی که داشت این هستش که به هر حال و مورد انتقاد بسیاری از مردم فرانسه قرار گرفت یک سلسله خشونت هایی صورت گرفت که نه از جانب همه نوجوانان بلکه از جانب گروه هایی که در میان نوجوانان هستن یا گروه های سیاه پوش به اصطلاح خرابکاری که وارد میشن و از جمله منجر به این شد که در واقع مدارسی سوخته بشن یا تخریب بشن و همچنین افراد زخمی حدود 147 نفر آموزگار حتی زخمی شدند تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان نیز زخمی شدند و همچنین در میان افراد پلیس هم تعداد زیادی زخمی شدند
3: اظهارات حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی درباره مشکلات اقتصادی ایران با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. او در گفتگو با همشهری آنلاین گفت اگر گرانی را کنار بگذاریم دیگر مشکل اقتصادی نداریم. این اظهارات موجی از طنز و انتقاد به راه انداخته. برخی کاربرا با ابراز تأسف این سخنان رو نشونه از سطح نگاه تصمیم گیران کشور دونستن و نوشتن با چنین رویکردهایی دلیل به گل نشستن کشتی اقتصاد ایران روشنه. دیگرانی هم در میانه همه بحران ها فضایی از طنز و شوخی را پررنگ کردند. تصاویرش رو ببینیم.
4: مسئله فقط و فقط گرانی و تورم ما این که همش میگفت آقا مسئله اقتصادی داری مشکلات اقتصادی داری شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی نداری
5: اتفاقاتی در کشوره
4: نه گرانی یک مسئله علاحده است سیاست های مشخص خودش رو داره
3: بسیاری از کاربرا تصاویری که دیدین رو دست به دست میکنن و در موردش طنز پردازی کردن مرتضی سعادتی یکی از این کاربراست تصاویرش رو ببینیم
6: طور محمد بابا خیلی خرابه نه مشتری دارم نه دست کردم حالا یه هفته است دست نکردم مشتری ندارم
7: نه ببین دقت نمی‌کنی شما الان مشتری رو حذف کنی می‌بینی مشکل نداری این ذهن توئه که ریخته بهم شما مشتری رو حذف کن
6: خب
7: دیگه الان مشکل نداری
6: اجاره رو کجا در بیارم چکامو چجوری پاس کنم
7: الان مشکل چکه
6: آره دیگه
7: چکو حذف کن الان خب. شما چکو حذف کنی دیگه مشکل نداری من مشکل داره چکو حذف کن
6: خب جنسا کجا بیارم چه مزخرف میگی
7: شما خیلی داری سخت میگیری به نظر من محمد جان چون جنس رو حذف کن الان مشکلی هست بازم خیلی داری سخت میگیری
6: آقا حالت خوبه؟
3: نیل هم شوخی کرده و نوشته اصلا کنار گذاشتن خیلی مهمه. ظاهرا مشکل اقتصاد نیست. ما هنوز یاد نگرفتیم که مشکلاتمون رو کنار بگذاریم. گرانی رو کنار بگذاریم تا مشکل اقتصادی درست بشه. فقر رو کنار بذاریم تا همه پولدار بشیم. بیکاری رو هم کنار بذاریم تا شاغل بشیم. بیماری هم همینطور کنار میذاریم و سالم و خوشحال میشیم. خیلی ها نوشتن که اقتصاد رو رها کنید. ما مشکلمون اینه که همین مدل آدما وکیل و وزیر این کشورن. احسان کرمی با کنایه نوشته اصلا خمینی هم گفته بود اقتصاد مال خره. او ادامه داده چطور ممکنه یکی از مسئولای این کشور نفهمه که گرانی نه فقط مشکل اقتصادیه، فاجعه اجتماعیه و تهدید سیاسیه. داداش کایکو نوشته حالا که تا اینجا اومدیم بذارین دریا رو هم در نظر نگیریم تا محاصره نباشیم. بهتر از اون کریستوف کلمب هم در نظر نگیریم. اصلا آمریکا هم نیست و راحت بریم دنبال زندگیمون. ادن نوشته آقای وزیر کار سابق گذشته از شوخی قصه این که تمام مشکلات یک اقتصاد بیمار با بروز علائمی مثل گرانی و تورم قابل مشاهده است. از زنجیره تامین بگیر تا سرمایه گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان. خروجیش میشه میزان گرونی یا ارزونی که نیازها رو برطرف کنه یا نکنه. کاربرای بسیاری هم به زبان راحت خیلی دقیق تر از وزیر کار پیشین جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر کردن. مهیار نوشته گرونی یعنی عدم تفکر و مدیریت درست تو خیلی از مسائل از اقتصاد گرفته تا روابط بین الملل. وقتی اقتصاد خرابه یعنی اوضاع تو تمام زمینه ها خرابه.

0: هفته صبح ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم روی شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تأکید مجدد ترامپ بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید حکومت ایران پول پرداخت حقوق نیروهایش را ندارد. حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی. ریاض از تلافی این حملات گفت. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره حمله به مواضعشان هشدار دادند. گزارش‌ها از محرومیت قضایی ترانه رحیمی در زندان اصفهان. خانواده می‌گوید این فشار هزینه اطلاع رسانی درباره پرونده این معترض محکوم به اعدام است. هفت و هجده دقیقه است در تهران. وقت شما بخیر. ما این بخش خبری رو با کمی تاخیر آغاز کردیم به دلیل مشکل فنی که از این بابت از شما عذرخواهی میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ در سفر به آلاسکا گفته این جنگ خیلی زود تمام میشود و با پایان آن قیمت حامل های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از این آبراه عبور می کند. ترامپ اضافه کرده بمب افکن های بیدو کار خود را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی خود را از دست داده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای نخواهد رسید.
1: اون جنگ خیلی زود تموم میشه و وقتی تموم شد قیمت ها برای شما به شدت پایین میاد. همین حالا هم داره پایین میاد. همونطور که میدونید ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم از جو بایدن خوابالو. بدترین تورم رو داشتیم به معنی واقعی کلمه. بدترین تورم تاریخ در آیوا. وقتی در جاده میرفتیم قیمت بنزین در یک جایگاه گالانی $1.95 بود و در جایگاه بعدی $1.85. وضعیت خوب و باثباتی داشتیم. در آیوا $1.85 $1.95. بعد روز بعدش گفتم باید جلسه ای داشته باشیم چون با کشور بسیار سرسختی روبرو هستیم. کشوری که از خیلی جهات کشور بدیه. بزرگترین حامی دولتی تروریست بر سراسر جهان. فقط 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. من میگم باراک حسین اوباما باید خیلی وقت پیش جلوی این کار رو میگرفت. کسی که پول داد و فکر میکرد میشه با پول اونا رو راضی کرد. اون میلیاردها دلار به اونا داد. یادتون هست 1,700,000,000 دلار پول نقد به اونا دادیم. یه بوینگ 757 رو از اسکناس دلار پر کردن و به اونجا فرستادن. میتونید تصور کنید وقتی اونها یک هواپیما پر از پول دیدن چه حالی داشتن؟ نمیدونم اون پول چی شد. اما علاوه بر اون 10 میلیارد دلار هم به ایران پرداختن و میدونید با اون چیکار کردن؟ از اون پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح هسته‌ای استفاده کردن. پس رؤسای جمهوری دیگه باید همون کاری رو می‌کردن که من کردم. 47 سال یا 51 سالی که اونجا هستن. قبلا میگفتن 47 سال اما 4 سالی که دارن میگن 47 سال. حالا شده پس 51 سال. اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه. خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. هیچ چیز ندارن. اون چه دارن؟ تورمه. بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن. پول ندارن. حقوق نظامیاشون رو نمیدن. حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن. حقوق پلیسشون رو نمیدن. این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد. چون اگه بشید، اگر میخواید دردسر ببینید، اگر میخواید دردسر واقعی رو ببینید، بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اون وقت دردسر رو میبینید. اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره. اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم. تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه تنگه بازه. کنترلش دست ماست. اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده. چون راستش فکر میکردم بالاتر بره. اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش. و اون بمب افکن های بیدو واقعا کارشون رو خوب انجام دادن.
0: اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش شده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. کامبیز تابانا همکارم همراه ما از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتری برامون بگه از اونچه که امروز در صحبت‌های ترامپ شنیدیم.
2: چند نکته داشت صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا. چند توی چهار یا پنج باری که ارجاع داشت توی صحبتش و سخنرانیش در مورد ایران، بیشترش مواردی بود که قبلا هم گفته بود، دفاع از کارنامه خودش، حمله هواپیماهای بی تو به تاسیسات هسته‌ای، اینکه تنگه هرمز دیگه در اختیار جمهوری اسلامی ایران نیست و آمریکا رو در اختیار داره، اینکه بازار نفتی داره برمیگره و اینکه روند نفت از تنگه هرمز در حال حاضر به بالاترین حد از خودش رسیده. اینا رو اشاره بهش کرد، ولی یک نکته اضافه داشت که تا حالا توی این صحبتش توی این چند روز گذشته اشاره نکرده بود. یه جا برگشت گفتش که باید منتظر باشین و ببینین که ما با ایران چی کار خواهیم کرد. یه حسابی براشون برنامه داریم چون دیگه حوصله‌مون سر رفت و به قول معروف طاقتمون طاق شده. این حرف جدیدی بود، اونم در حالی که اینجا در واشنگتن تا چندی پیش دو دیدگاه وجود داشت در مورد ایالات متحده و ایران. برخی میگفتن که تا همین الان هر چقدر که ضربه آمریکا زده به جمهوری اسلامی کافیه و میتونه همین الان یه تفاهم برسه، یه توافق امضا کنه و از اونجا بیاد بیرون. گروه دیگه میگفتن که نه، باید خیلی ضربات شدیدتر و سنگینتر باشه، کاراتر باشه تا در مقابل اون بشه توافق بهتری رو بهش دست یافت. در حال حاضر اون جناح توافق رو نمیبینیم دیگه در واشنگتن. دو جناح هستن، دو جناح معتقد دن، یکیشون میگه که همین فشارهای اقتصادی خیلی تاثیر بهتر و بیشتر و سنگینتری داره، بعد اون رو دامه داد، بعد اون رو بیشترش کرد، ولی خب یه گروه حساب هنوز معتقدن که حمله سنگین نظامی چیزی هست که باید در دستور کار قرار بگیره. در مورد اسرائیل و صحبتی که داشت و گزارش اکسیوس، اینو باید اضافه کنم، هر گونه حمله ای اگر هم قرار باشه انجام بشه نیاز به یک کلی کار هماهنگی استراتژیک داره. این هماهنگی ها اگر قرار انجام بشه باید همینطور تمرین بشه و روش کار بشه. برای همین اگر هم حتی این پتانسیل یا این احتمال رو رئیس جمهوری آمریکا بده که میخواد حمله بکنه، از حالا یه سری هماهنگی باید انجام بشه، ولی خودش مستلزم این نیست که قرار است این اتفاق بیفته. هرچی باشه دونالد ترامپ مستقیم و خیلی جدی گفته که تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای حمله نظامی در کار نخواهد بود مگر اینکه خطای محاسباتی جمهوری اسلامی مرتکب بشه و فکر کنه که میتونه با ایجاد مناقشه روی انتخابات تاثیر بذاره و در این صورت اون موقع جواب سریع و قاطعی خواهد داد.
0: خیلی ممنونم از تو همکارم کامبیز توانا که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌ها، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش شده یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده این حمله موجب آتش‌سوزی محدودی شده اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. این حمله پس از تهدید متقابل عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن مواضع یکدیگر در ریاض صنعا انجام شده. ریاض هم هشدار داده حمله حوثی‌ها را تلافی خواهد کرد. غسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه درباره تاثیر ادامه حملات به عربستان سعودی و کمبود موشک‌های رهگیر این کشور بر موضع ریاض در قبال احتمال حمله آمریکا به جمهوری اسلامی توضیح داد.
3: آمریکایی‌ها هم نتونستن در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن یا اون رو به سیستم های مثلا ساخت و پرتاب موشک و پهپاد ایران رو حتی به طور کامل نابود بکنن. و این تجربه ای هستش که آمریکایی ها داشتن. من فکر نمی کنم که سعودی ها بیان اگر در واقع با آمریکایی‌ها همکاری بکنن بتونن اونها تغییر زیادی در اینجا انجام بدن و مثلا جلوی حملات ایران رو بگیرن. مسئله دوم برای اینها که شرکت نکنن، در واقع فاکتور دوم این هستش که اصولا ایران چیز زیادی برای از دست دادن نداره، در حالی که سعودی‌ها و بقیه کشورهای منطقه در واقع بسیار زیاد هست، چیز بسیار زیادی برای از دست دادن دارن. اینها خواستار در واقع زندگی صلح‌آمیز هستن، نفتشون رو صادر بکنن، اقتصادشون رو پیشرفت بدن، در حالی که ایران تحت تحریم هستش. اصولا دهها هستش که هدف هستش این هستش که بتونه قدرت نظامی و امنیتی منطقه باشه و خودش رو یه ابرقدرت میدونه. و به این اهداف این دو طرف متفاوت هستش. برای ایران احتمالا اهمیت کمتری خواهد داشت که مثلا در جنگ با آمریکا و اسرائیل یا حتی اگر دیگران حمله بکنن تأسیسات زیربناییش از دست بده، اهمیت کمتری برای ایران داره در مقابل کشوری مثل عربستان و سعودی که اصولا خواستار این نیست که همه چیز نابود بشه و دوباره اینها ساخته بشه. و اگر اینها در کنار آمریکا شرکت بکنن مثل گذشته پشت پرده خواهد بود و بدون اینکه به طور مستقیم بیان با ایران وارد جنگ بشن احتمالا به کارشون به همون شکل ادامه خواهند داد.
0: خانواده ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی زندانی در اصفهان و از معترضان دیماه، گزارش شدند ترانه که به اعدام محکوم شده از دریافت قضا محروم شده. مسعود نور محمدی، پسرخاله این دو خواهر، به ایران اینترنشنال گفته مسئولان زندان به ترانه گفتند این محرومیت در واکنش به اطلاع رسانی خانواده او در خارج از ایران است. ترانه به اعدام و همراه خواهر دوقلویش رومینا به مجموع 36 سال زندان محکوم شدند. خانواده این دو خواهر میگویند آنها در دوران بازجویی تحت شکنجه و فشار برای اعتراف قرار گرفتند و بازجویان رومینا را هم برای وادار کردن ترانه به اعتراف به خشونت جنسی تهدید کردند. بیشتر با مسعود نور محمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی، گفتگو کردم و از او درباره وضعیت جسمانی این دو خواهر و فشارهایی که در زندان بر آنها وارد شده و همچنین بر خانواده آنها پرسیدم.
4: ترانه و رومینا حدود 4-5 ماه زیر شکنجه بر روی تخت شکنجه بودن. متاسفانه شرایط خیلی بدی داشتن. الان بعد از این همه مدت که روی شکنجه جسمی بودن، الان تحت شکنجه روحی هستن. متاسفانه ترانه به دلیل اینکه من صحبت کردم با کسایی که در خارج بودن، با وکیلی که صحبت کردیم و گروه های حقوق بشری صحبت کردیم، ترانه رو محروم کردن از غذا خوردن و بهش گفتن که غذای بقیه رو بخوره، بازمانده غذای کسایی که دیگه هستن رو بخوره. البته هر دفعه که من صحبت میکنم این شکنجه روحی و روانی بیشتر میشه، ولی شکنجه های جسمی که بر تن رومینا و ترانه بوده هنوز باقی هستش. نه وکلا نه خانواده در این کار پیمای الان که حدود 8 ماه هستش که بچه ها در حبس هستن بدون هیچ گونه توضیحی و به صورت پرونده سازی. 4-5 ماه اول که خانواده هیچ خبری از بچه ها نداشتن. خانواده ما در اصفهان از یک دادگاه به دادگاه دیگر، از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر، پزشک قانونی و حتی چند روز جلوی اون زندان دولت آباد تحسن کردن که خبری از بچه ها بگیرن، ولی هیچ کسی پاسخ نداد. تا اینکه به خالم گفتن که بچه ها توی زندان دولت آباد هستن، میتونیم ببینیشون. وقتی که خالم رفت که بچه ها رو ببینه، متاسفانه بچه ها رو نشناخت. خاله من غیر از بچه هاش هیچ کسی هیچ چیزی دیگه توی دنیا نداره. این بچه ها بچه های دوقلو تنها چیزی هستن که خاله من داره و خیلی بهشون نزدیک بوده، خیلی بهشون وابسته بوده و این بچه‌ها رو به دلیل شکنجه هایی که کرده بودن نشناخته بود توی اون دیدار اول، تا اینکه بچه‌ها صحبت کرده بودن و تونسته بود از صدای بچه‌ها و اینا رو بشناسه. بچه‌ها روی صورتشون، روی صورت و بدنشون کبودی بود، باد کرده بود بدنشون، صورتشون باد کرده بود، مو نداشتن بچه‌ها به خاطر اینکه از این سلول به اون سلول بچه‌ها رو کشونده بودن، از این اتاق بازجویی به اون اتاق بازجویی کشونده بودن، مو نداشتن. بعد این شکنجه های جسمی اتفاق افتاده بود، ولی خب روحی هنوز داره اتفاق میفته تو زندان دولت ها.
0: جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، پس از اعتصاب قضایی یک روزه در همبستگی با زندانیان ایران از شرکت کنندگان در این کارزار قدردانی کرد. رومرو در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به دریافت هزاران پیام حمایت آمیز نوشته: هرگز چنین احساس قدرتمندی از همبستگی و نیروی جمعی را تجربه نکرده بوده. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، هم با بازنشر پیام جینا رومرو درباره پیوستن به اعتصاب قضایی کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام از این اقدام حمایت کرد و پیام او را مهم خواند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. خود کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام الان به هفته 141 رسیده خانم رضایی و در داخل زندان ها بیرون از اونها ادامه داره. این استمرار چه اهمیتی داره وقتی گزارشگر ویژه سازمان ملل هم اون رو به کارزار دیگری تبدیل میکنه و از اهمیتش میگه؟
5: سلام میکنم به شما و بینندگان. ببینید، در وهله اول این اقدام خانم رومرو واقعا قابل تقدیر و تشکره، ولی همین که ایشون تک نفره در مورد این موضوع واکنش نشون داده، از جان خودش مایه گذاشته، 24 ساعت اعتصاب قضا کرده و شخص دیگری در این دستگاه عریض و طویل در واقع حقوق بشری جهانی به اون نپیوسته، این نشون دهنده اینه که در واقع چقدر مردم ایران و مبارزه‌شون برای اینکه به حقوق و کرامت انسانی خودشون برسن در واقع از طرف جامعه جهانی شاید بشه در واقع اگه منصفانه بخوایم بگیم در واقع نادیده گرفته میشه، اهمیت لازم رو نداره، در حالی که در زندان‌های ایران ما داریم می‌بینیم که فاجعه انسانی داره رخ میده در زمینه اعدام‌ها. نکته‌ای که در مورد کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام اگه بخوام بهش بپردازم این است که ببینید، زندانیانی دست به اعتصاب قضا میزنن هر سه شنبه که در شرایط گل و بلبل نیستن، یعنی واقعا بعضن از حقوق اولیه خودشون مثل دسترسی به درمان، مثل در واقع حتی خرید کردن، تلفن زدن، اون تلفن چند دقیقه روزانهشون به خانوادهشون که راه ارتباطشون با دنیای بیرونه، و حتی از حق ملاقاتشون محروم شدن، ولی پافشاری کردن برای این موضوع. نکته ای که این پافشاری نشون میده، نمایندگی میکنه در واقع، این هست که چقدر این نیاز به های ایران نیاز مهم و فوری هست. از این جهت این موضوع رو عرض میکنم که من و شما شاید در واقع خبر رو بشنویم، اندوهگین بشیم، عزاداری بکنیم، سوگواری بکنیم، اما زندانی، رفیقش، دوستش، همسفرش، کسی که تخت بالاییش میخوابه یا تخت پایینیش میخوابه رو میان نیمه شب، شب صبح اول وقت در واقع از سر سفره بلندش میکنن، از تختش کشان کشان میبرن برای اینکه ببرن انفرادی اعدام بکنن. بنابراین این نیاز در اونها ریشه داره و این استمرار نشون میده که چقدر در واقع اون ستمی رو که حکومت جمهوری اسلامی از طریق حکم ظالمانه و قرون وسطایی اعدام داره به افراد منتقل میکنه، به افراد تحمیل میکنه، این زندانیان با پوست و گوشت و سخون خودشون حس کردن.
0: خانم رضایی، خیلی کوتاه درباره پرونده مثل به ترانه رحیمی هم صحبت بکنیم. همونطور که صحبت های به یکی از اعضای خانواده اونها رو هم شنیدیم که با نهادهای بین المللی صحبت کردن، چه نوع فشار بین المللی واقعا میتونه هزینه اجرای حکم رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره؟ کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
5: بله، ببینید خانم رومرو در مورد این حرف زده که کشورهای جهان، حداقل کشورهای دموکراتیک، بیان ارتباطات دیپلماتیک خودشون رو با جمهوری اسلامی مشروط کنن به توقف حکم اعدام. این شدنیه. جهان قبلا انجامش داده، در مورد شوروی منوط کرده بودن در واقع ارتباط دیپلماتیکشون رو به توقف تبلیغ کمونیسم. اون یه مسئله سیاسی بود، این که مسئله جان انسان، مسئله جان جوانهایی که واقعا بیگناهن. در مورد ترانه رحیمی ما میدونیم که او ادله ای داشته، ویدیویی داشته که نشون میداده که در جای دیگری بوده، ولی بازجوهاشون رو پاک کردن. یعنی حتی ادله وجود داشته که او بیگناه، اثبات بیگناهیش بوده و رو از بین بردن. تقریبا در مورد تمام افرادی که الان حکم اعدام گرفتن این قضیه صادقه که تحت شکنجه های شدید جسمی و روانی در واقع ازشون اعتراف گرفتن و واقعا جون جوانهای ایرانی رو دارن بدون هیچ در واقع ادله و مدرکی میگیرن.
0: متشکرم. خیلی ممنونم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اتاق همراه ما بودید. نمایشگاه رویاها در گسست با آثار افشین ناقونی در لندن برگزار شد. نقاش ایرانی با بازآفرینی انتزاعی آثار استادان بزرگ هنر در گذشته، نگاهی تازه به بازنمایی تاریخ و برداشت ما از آن ارائه می کند. در کنار این آثار، اجرای موسیقی زنده امیر کنجانی آهنگساز بخشی از این پروژه مشترک است.
6: هنر، تاریخ و پیوند نقاشی با موسیقی. در نمایشگاهی که در لندن با عنوان رویاها در گسست برگزار شد، افشین

0: بوده نباشه یا تغییر کرده باشه یا متفاوت باشه و ما کلا یک تصویر و ذهنیت ابستری از اتفاقات گذشته داریم که ممکنه هیچ شباهتی به اون اتفاقات واقعی نداشته باشه.
1: ناقونی در این مجموعه به آثار نقاشان برجسته قدیمی یا اولد ماسترز از جمله کاراواجو، روبنز و رامبرانت مراجعه کرده است و آنها را با زبان هنر انتزائی دوباره تفسیر کرده است. آثار که در آنها شکل‌ها و تصاویر آشنای گذشته در میان رنگ‌ها و خطوط در هم آمیخته شدند. اما این نمایشگاه تنها به نقاشی محدود نمی شود. در کنار آثار تجسمی، موسیقی زنده امیر کنجانی، آهنگساز ایرانی نیز بخشی از این نمایشگاه است. این دو هنرمند که سالهای پیش با یکدیگر آشنا شدند، در این پروژه تلاش کردند نقاشی و موسیقی را به هم پیوند دهند. دو هنری که به گفته ناقونی با وجود تفاوت‌هایشان عناصر مشترک زیادی دارند.
0: یک سری از المان ها و پرنسپ هایی که تو نقاشی ما استفاده میکنیم مثل حرکت، هارمونی، ریتم، فضا، فاصله، تکرار، همه این کانسپت ها توی موسیقی هم وجود داره.
1: در این نمایشگاه نقاشی و موسیقی دو هنر متفاوتند که یک پرسش مشترک را مطرح میکنند: گذشته را چگونه به یاد می آوریم و چگونه آن را معنا می کنیم؟ پرسشی که شاید پاسخ قطعی و نهایی نداشته باشد، اما می تواند نگاه ما را به تاریخ و روایت های آن تغییر دهد. مرحبا علی خیل، لندن.
2: همیشه میتونید به وبسایت ما با آدرس iranintel.com سر بزنید. اونجا میتونید مطالب، گزارش ها و خبرهای مختلف رو و همینطور مصاحبه های مختلف با میهمانان برنامه ها رو در اینجا ببینید، بشنوید و مطالعه بکنید. پس به iranintel.com برید و به بخش خبرهای مختلف که برید در بخش گزارش ها میتونید مطالب مختلفی رو مرور بکنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. 8 صبح ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود. وقت شما خوش.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.
5: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کنند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کامریا پورکتابی هستن. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. گزارش صندوق بین المللی پول از بی سابقه ترین رکود تورمی 40 سال اخیر ایران، حجم اقتصاد در سال جاری میلادی 8% کوچک می شود. نرخ تورم به بیش از 78% خواهد رسید. ثبت رکورد تاریخی برای نرخ دولتی دلار همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد. کارشناسان درباره پیامدهای سیاست فروش ارز به افراد با توجه به کاهش درآمدهای کشور هشدار دادند. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی دنیا از رکود تورمی بی سابقه ایران در سال 2026 گزارش داد. بر اساس برآورد این نهاد بین المللی، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچکتر می شود که بدترین وضعیت این شاخص در 40 سال اخیر است. صندوق بین المللی پول نرخ تورم میانگین سالانه ایران را نیز بیش از 78% برآورد کرده که بیشترین میزان در تاریخ آماری این نهاد است. میزان تولید ناخالص داخلی ایران هم برای سومین سال متوالی کاهش می‌یابد و به کمتر از 312 میلیارد دلار می‌رسد. در همین رابطه و همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، موضوع طرح‌های جبرانی دولت برای ترمیم قدرت خرید خانوارها خبرساز شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته 40 میلیون نفر مشمول افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کالابرگ، افراد با درآمد بسیار کم و خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند.
1: در واقع در مرحله اول سه گروه افراد کمیته امداد بهزیستی و افراد مشابه، یعنی خانوار سه نفره ای که زیر 20 میلیون تومان درآمد داره و خودرو و همینطور منزل از خودش هم نداره، اینها در مرحله اول به عنوان افراد گروه هدف انتخاب شدن. برای اینها پیامک رفته، باید برن یه خوداظهاری رو انجام بدن. این رو من تاکید بکنم، میدانیم تعداد زیادی از بازنشستگان و کارکنان دولت نیازمند این افزایش هست، ولی طبیعتاً باید این کار رو آرام انجام بدیم، مبتنی بر داده تصمیم بگیریم.
0: وبسایت اقتصاد نیوز نوشته حتی اعتبار 1.5 میلیون تومانی کالابرگ هم تنها 36% از تهیه یک سبد حداقلی کالای اساسی برای هر فرد را پوشش می‌دهد. در این گزارش آمده هزینه تهیه 11 قلم کالای اساسی در نیمه مهر ماه برای هر نفر به بیش از 4 میلیون تومان رسیده و با احتساب افزایش کالابرگ بیش از 64% از هزینه تهیه این اقلام اساسی باید همچنان از جیب خانوار پرداخت شود. حسن منصور اقتصاددان از برنموس با من هستن. آقای منصور، این رکود تورمی بی سابقه در اقتصاد ایران چه پیامدهایی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی داشته؟
2: خانم پورکتابی گرامی، با درود خدمت شما و همه مردم بزرگوار ایران. ببینید، گزارش های صندوق بین المللی و نیز گزارش فقر بانک جهانی با ارقامی تقریبا مشابه شاخص هایی رو به دست میدن که ما میدونیم و حتی قطعا اون چیزهایی که ما محاسبه میکنیم بالاتر از این ها هستن. ولی عمده ترین نگرانی ها در این جست که اولا در مورد اقتصاد ایران کنونی، اون چی که بیش از همه خطرناکه افت سرمایه گذاری منهای 12% است. این نشون میده که اون پایه های اشتغال کشور رو به فرسایش، در نتیجه بیکاری در آینده بیشتر از امروز خواهد بود. این یه مسئله بزرگی. نکته دومی که مایه نگرانی است میزان بیکاری در کشور. بیکاری که با رقم رسمی افزایش از 7% به 9% بیان شده، این به نظر من شوخی است، به خاطر اینکه در محاسبه این رقم بیکاری نرخ مشارکت منظور نمیشه. یعنی از تعداد عرض کنم 66 میلیون نفر در سن کار، فقط 24 میلیون نفر نیروی کار داریم شاغل. این اندازه پایین بودن نرخ مشارکت در هیچ کشور پیرامون حتی وجود نداره. در کشورهای پیشرفته به جای 40% نرخ اشتغال حدود 82% داریم، 70% در کشورهای متوسط و اروپایی داریم. این رقم دیگری. برگردم به این مسئله فقر. ببینید با هر افزایشی که در قیمت انجام میگرده امروز نرخ تورم قطعا بالای 80 درصده تا 100 درصد هم میشود برآورد کرد به طور متوسط، تعداد چند میلیون نفری از اون خط فقر سقوط میکنن و زیر خط فقر میرن. در نتیجه با این کالا برگ و این کالاها به جایی نمیشود رسید. افزایش نمیدونم 500 هزار تومانی، 500 هزار تومان یعنی چه؟ یعنی یک کیلو ماست در ایران. اینا شوخی است که مردم دارن میکنن با این وضعیت. واقعا اگر قصد اصلاح در میان باشه، نه اینکه در این شرایط عسرت راه اصلاح وجود نداره، نگاهی به بودجه بکنید. در همین بودجه موجود هزینه های بسیار گزاف غیر لازم و زیانمند وجود داره. اینها باید بلا فاصله قطع بشن و حذف بشوند. تأمین نیابتی ها این هزینه بزرگی است بر دوش کشور. تأمین این همه سازمان تبلیغات اسلامی میلیارد میلیارد صد میلیارد صد میلیارد. اینها نه فقط سودمند نیستند، مضرند. در حالی که هزینه اینها باید به درد معیشت، آموزش و بهداشت مردم برسه. به این ترتیب برمیگرده به اولویت های دولت و نگاه دولت به مقوله. نه عرض کنم با این قضیه که پیش می رویم طبیعی است که عسرت دولت بیشتر خواهد شد، چون فشار افزایش پیدا می کنه و اینکه دولت واقعا راهی برای گشایش دنبال می کند یا نه، اینو باید در عمل ببینیم که فعلا نشانی ازش دیده نمیشه.
0: آقای منصور، به خط فقر شما اشاره کردین. خب سخنگوی دولت میگه 40 میلیون نفری که مشمول افزایش کالا برگ شدن افراد با درآمد بسیار پایین و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن. این سخنان فکر می‌کنین چه تصویری از گسترش فقر در جامعه ایران به ما میده؟ کوتاه لطفاً.
2: افراد زیر خط فقر سیاه در ایران، یعنی اونایی که از نظر تامین پروتئین لازم محرومند، اینا حدود 30% جمعیت برآورد میشند و بقیه اونایی که با یارانه به زور میتونن معیشت خود رو اداره کنن در حدود 70% مردمن. یعنی 70% مردم حد فقرن و با این کالا برگ بازی ها به جایی نمیرسیم مگر اینکه تحول جدی در همین امکانات رو در یک شب نمیشه افزایش داد، ولی میشود در چارچوب این امکانات اولویت ها رو دگرگون کرد. در نتیجه در چنین شرایطی قطعا وضعیت خانوارها وضعیت دشواری است.
0: خیلی ممنونم. حسن منصور اقتصاددان از برنماس با من بودین. نرخ انواع ارز در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه با کاهش مواجه شد، اما نرخ دولتی حواله دلار بار دیگر رکورد شکنی کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز روز سه‌شنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در محدوده 260 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 180 هزار تومان گذشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک سپاه پاسداران در گزارش تحلیلی نوشته مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز و محدودیت در تراکنش‌های مالی و رمزارزی موجب افت موقت قیمت‌ها در بازار ارز شده. در این مطلب آمده ادامه این روند نزولی به انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی بستگی دارد و باید میان فشار کوتاه مدت معاملات و شرایط بنیادی بازار ارز تفاوت گذاشت. یک اقتصاددان هم هشدار داد فروش ذخایر ارزی در شرایط بحرانی فعلی با ژست کافی بودن میزان ارز میتواند به کشور آسیب بزند. مرتضی افقه گفته تخصیص 2 میلیارد دلار برای فروش ارز با سقف 10000 دلار به هر فرد در شرایط هولناک فعلی توجیه اقتصادی ندارد. او اضافه کرده در شرایطی که چشم انداز درآمدهای ارزی کشور با ابهام مواجه است، ارزی منابع باید با ملاحظات جدی همراه باشد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستند. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت این روزهای بازار ارز و این دو روند متفاوت در نرخ‌های دولتی و آزاد از شما بیشتر می‌شنویم.
3: در واقع یه نکته اینجا وجود داره و اون نکته اینه که این روند پرشتاب صعودی قیمت دلار توی بازار آزاد یک کمی کم شده و به قدر ناچیزی قیمت عقب نشسته، اما دلاری که وارد کننده و تولید کننده باهاش کار میکنن و در واقع مواد اولیه باهاش میخرن همچنان داره گرونتر میشه. پس اینکه شما دلار دست و تابلو صرافی و بازار آزاد و اینا رو با قیمت پایین تر ببینی به معنی کاهش فشار روی سفره مردم نیست. این مهمترین نکته ایه که توی این وضعیت باید بهش توجه بکنیم. اینجا جالبه که ببینیم چرا این دوتا نرخ خلاف جهت همدیگه حرکت میکنن، چون که بازار آزاد و اون دسترسی تقاضا سازوکار معامله ای که توی در واقع بازار آزاد و بازار مبادله وجود داره یک کمی متفاوته. بازار آزاد به اخبار سیاسی، انتظارات و عرضه ارز واکنش نشون میده و بازار تجاری در واقع با نیاز واردات و عرضه صادر کننده ها و وارد کننده ها ارتباط داره. بانک مرکزی مدعیه که کاهش در واقع قیمت دلار بازار آزاد به مداخله خودش مربوطه، اما چیزی که وجود داره اینه که پشت بانک مرکزی به درآمد ارزی و دسترسی کشور به ارز پایدار تغییر نکرده و پشت بانک مرکزی در واقع گرم نشده. بنابراین چیزی که باید در نظر بگیریم این وضعیت وضعیتی نیست که در نهایت به نفع مصرف کننده و سفره مردم باشه.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، با من بودین در این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: هشت صبح ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تأکید دونالد ترامپ بر پایان زود هنگام جنگ و مهار بحران انرژی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنگه هرمز کاملا در کنترل واشنگتن است. گزارش ها از محرومیت قضایی ترانه رحیمی در زندان اصفهان. خانواده میگوید این فشار هزینه اطلاع رسانی درباره پرونده این معترض محکوم به اعدام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ در سفر به آلاسکا گفته این جنگ خیلی زود تمام می‌شود و با پایان آن قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از این آبراه عبور می‌کند. ترامپ اضافه کرد بمب افکن‌های بیدو کار خود را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی خود را از دست داده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
1: اون جنگ خیلی زود تموم میشه و وقتی تموم شد قیمت ها برای شما به شدت پایین میاد. همین حالا هم داره پایین میاد. همونطور که میدونید ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم از جو بایدن خوابالو. بدترین تورم رو داشتیم به معنی واقعی کلمه. بدترین تورم تاریخ در آیوا. وقتی در جاده میرفتیم قیمت بنزین در یک جایگاه گالونی $1.95 بود و در جایگاه بعدی $1.85. وضعیت خوب و باثباتی داشتیم. در آیوا $1.85 $1.95. بعد روز بعدش گفتم باید جلسه ای داشته باشیم چون با کشور بسیار سرسختی روبرو هستیم. کشوری که از خیلی جهات کشور بدیه. بزرگترین حامی دولتی تروریست بر سراسر جهان. فقط 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. من میگم باراک حسین اوباما باید خیلی وقت پیش جلوی این کار رو میگرفت. کسی که پول داد و فکر میکرد میشه با پول اونا رو راضی کرد. اون میلیاردها دلار به اونا داد. یادتون هست 1,700,000,000 دلار پول نقد به اونا دادیم. یه بوینگ 757 رو از اسکناس دلار پر کردن و به اونجا فرستادن. میتونید تصور کنید وقتی اونها یک هواپیما پر از پول دیدن چه حالی داشتن؟ نمیدونم اون پول چی شد. اما علاوه بر اون 10 میلیارد دلار هم به ایران پرداختن و میدونید با اون چیکار کردن؟ از اون پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح هسته‌ای استفاده کردن. پس رؤسای جمهوری دیگه باید همون کاری رو می‌کردن که من کردم. 47 سال یا 51 سالی که اونجا هستن. قبلا میگفتن 47 سال اما 4 سالی که دارن میگن 47 سال. حالا شده پس 51 سال. اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه. خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. هیچ چیز ندارن. اون چه دارن؟ تورمه. بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن. پول ندارن. حقوق نظامیاشون رو نمیدن. حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن. حقوق پلیسشون رو نمیدن. این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد. چون اگه بشید، اگر میخواید دردسر ببینید، اگر میخواید دردسر واقعی رو ببینید، بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اون وقت دردسر رو میبینید. اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره. اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم. تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه تنگه بازه. کنترلش دست ماست. اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده. چون راستش فکر میکردم بالاتر بره. اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش. و اون بمب افکن های بیدو واقعا کارشون رو خوب انجام دادن.
0: اکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع آگاه گزارش شده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از 1 مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید هم گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. کامبیز توانا همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. کامبیز، خیلی صحبت‌های زیادی میشه که آیا این جنگی یعنی در واقع آغاز خواهد شد پیش از انتخابات میان دوره یا به بعد از آن موکول خواهد شد، یا اساسا دونالد ترامپ به این قضیه فکر میکنه یا نه؟
2: بله، از چند جهت میشه بهش نگاه کرد. به موازات اینکه دونالد ترامپ در مورد ایران هم تصمیم گیره هم صحبت داره میکنه، یک تصمیم دیگه هم باید بگیره در مورد حوثی‌هایی که در حال حاضر به متحد اصلیش یعنی عربستان سعودی دارن حمله میکنن و گفته مشغول تصمیم گیری اونجا هم هست. این تصمیم گیری و تصمیم گیری مربوط به ایران نمیتونن از هم جدا باشن، برای اینکه به هر حال یک منطقه‌ای هست که حضور نظامی آمریکا رو الان شاهد هست، با توجه به حضور آمریکا در مرز جنوبی تنگه هرمز و کمک برای گذر نفت و انرژی. از طرف دیگه حوثی‌ها متحد جمهوری اسلامی هستن، از سوی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران حمایت میشن. این ممکنه کار رو برای اونا سخت بکنه، ولی به نظر میرسه اونجوری که دونالد ترامپ گفته و چند بارم تاکید کرده تا الان که نمیخواد تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای کاری بکنه، اقدام نظامی در قبال جمهوری اسلامی داشته باشه، به نظر میاد روی اون وفادار است، نه به خاطر اینکه به قول معروف متحد شده، به نظر میاد با توجه به اینکه میانجیگری ها یعنی از سوی قطر داره ادامه پیدا میکنه و پیام های در حال رد و بدل شدن هست، منتظر میمونه تا ببینه اونجا اون به کجا خواهد رسید، زمینه که الان خودش خیلی متمرکز هست رئیس جمهور آمریکا روی انتخابات میان دوره ای. ولی در مورد اسرائیل بحث فرق میکنه، به خاطر اینکه هر گونه آمادگی حمله که آمریکا چه با اسرائیل چه بدون اسرائیل بخواد انجام بده، یک سری همکاری های لوجستیک نیاز داره که این دوران اینا هم باید با همدیگه هماهنگ باشن انجام بدن. یه سری مسیرهای متفاوت هست که باید باش هماهنگی بشه. خیلی کار به قول معروف نیاز به تمرین اینو هماهنگی زیاد داره. برای همین اگر قرار باشه یکی از گزینه‌های رئیس جمهوری آمریکا اقدام نظامی یا حمله نظامی باشه، این خودش نیاز داره به یه سری هماهنگی‌ها، چون نمیشه درجا تصمیم گرفت و درجا اجراش کرد. ولی در حال حاضر میشه فهمید که دونالد ترامپ بیشتر ترجیح میده گزینه رو بذاره روی فشارهایی که به طور مستمر ادامه داره و ببینه نتیجه مذاکراتی که راه میانجیگری قطر داره دنبال میشه قرار به کجا برسه.
0: ممنونم از تو کامبیز توانا، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، مشتبه حقلسان را به عنوان فرمانده جدید یگان 840 محسوب کرده. حقلسان رئیس پیشین بخش اطلاعات این یگان پس از حدود 6 ماه خلأ فرماندهی به ریاست آن رسیده. او جانشین یزدان میر شده که 17 فروردین ماه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. دو منبع نزدیک به نیروی قدس گفتند پس از افشای ساختار و اعضای فرماندهی یگان 840، سپاه پاسداران نام این یگان را به واحد 600 تغییر داده. بر اساس تازه ترین نمودار فرماندهی واحد 600 که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، محمد رضا انصاری معاون مشتبه حقلسان و مسئول پرونده اسرائیل در این واحد است. محسن بروجنی عملیات ویژه در آمریکا و اروپا را مدیریت می کند. مرتضی بابایی مسئول عملیات در خاورمیانه و آفریقا است و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال میگویند استفاده از چهره‌های قدیمی پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد نشانه مشکلات فرماندهی در نیروی قدس است. یگان 840 که حالا با نام واحد 600 فعالیت میکند، در سالهای گذشته به طراحی عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و اهداف اسرائیلی در خارج از ایران متهم شده. توطئه ترور جان بولتون، مایک پومپئو، شاهین نجفی و دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال از جمله پرونده‌هایی است که به این واحد نسبت داده شده. منابع ایران اینترنشنال می‌گویند با وجود تغییر نام و ساختار، مأموریت این واحد برای عملیات مخفی و ترور در خارج از ایران تغییر نکرده. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، درباره ساختار ترور سپاه پاسداران پس از جنگ اخیر و احیای یگان 600 نیروی قدس سپاه پاسداران توضیح داد.
3: این بازسازی میتونه نشونه تنگتر شدن حلقه اعتماد باشه. وقتی بعد از ضربات سنگین باز هم شما از همون چهره ها در رأس هرم استفاده میکنید، سوال اینه که آیا گزینه جدیدی نداریم یا اینکه به کسی اعتمادی ندارن؟ به نظر من با یه جابجایی درون همون هسته قدیمی ما روبرو هستیم که استفاده از اون افراد قدیمی هم در یک ساختاری که ضربه خورده و مورد حمله شدید قرار گرفته و اعضاش حتی فاش شدن، نشان دهنده اینی که اون دایره انتخاب فرماندهی دقیقاً بسیار محدود شده. حالا مسئله مهم اینجاست که آیا فرد مورد اعتماد حکومت یه فرد ناشناخته‌ای برای دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی دنیاست؟ نه، این چیزی اینم نیست، اونا همگیشون شناسایی شده هستن. انصاری از سال 2023 هدف تحریم های ایالات متحده قرار گرفته و حتی به نظر من این تغییر نام یگان، شما یه شماره رو میتونین عوض بکنین ولی سابقه در حقیقت افشا شده اون سازمان رو نمیتونید پاک بکنید. پس به نظر من نکته سیاسی روشن اینجاست که حکومتی که در حقیقت از پاسخ دادن به منتقدین خودش عاجزه، حالا میاد برای حذف منتقدین سازمان درست میکنه. این باز صورت جلسه رو برای اونها عوض نمیکنه و نمیتونن به اون نتیجه مطلوبشون برسن.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده مختار آل بوشوکه، زندانی سیاسی در زندان عراق که به جراحی نیاز دارد، در اعتراض به عملی نشدن وعده انتقالش به زندان شیبان اهواز اعتصاب قضا کرده. او پس از 15 سال حبس در اهواز به عراق منتقل شد و در سلول انفرادی نگهداری می شود. کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان ایران اعلام کرد سالانه بیش از 156,000 مورد تازه ابتلا به سرطان در کشور شناسایی می شود. سرطان پستان، روده بزرگ، معده، پروستات و ریه شایع ترین سرطان ها در ایران هستند. ایلا گزارش داده سازمان تامین اجتماعی در سال 1404 668 مرگ ناشی از کار ثبت کرد، اما پزشکی قانونی تنها در 11 ماه همان سال 1879 مورد را گزارش داده. اختلاف آمار این دو نهاد در برخی سالها به 5 برابر رسیده. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، پس از اعتصاب قضایی یک روزه در همبستگی با زندانیان ایران، از شرکت کنندگان در این کارزار قدردانی کرد. رومرو در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به دریافت هزاران پیام حمایت آمیز نوشت: هرگز چنین احساس قدرتمندی از همبستگی و نیروی جمعی را تجربه نکرده بوده. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، با بازنشر پیام جینا رومرو درباره پیوستن به اعتصاب قضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، از این اقدام حمایت کرد و پیام او را مهم خواند. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام هم در 141مین هفته فعالیت خود مجازات اعدام را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و سرکوب اعتراضات دانست و خواستار گسترش همبستگی برای توقف اعدام ها در ایران شد. خانواده ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی زندانی در اصفهان و از معترضان دیماه، گزارش دادند ترانه که به اعدام محکوم شده از دریافت قضا محروم شده است. مسعود نور محمدی، پسرخاله این دو خواهر، به ایران اینترنشنال گفته مسئولان زندان به ترانه گفتند این محرومیت در واکنش به اطلاع رسانی خانواده او در خارج از ایران است. ترانه به اعدام و همراه خواهر دوقلویش رومینا به مجموع 36 سال زندان محکوم شده. شدند. خانواده این دو خواهر میگویند آنها در دوران بازجویی تحت شکنجه و فشار برای اعتراف قرار گرفتند و بازجویان رومینا را هم برای وادار کردن ترانه به اعتراف به خشونت جنسی تهدید کردند. پیشتر با مسعود نور محمدی پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی گفتگو کردم. او در این گفتگو از وضعیت جسمانی این دو خواهر و فشارهایی که در زندان بر آنها و همچنین بر خانواده آنها وارد شده گفت.
4: ترانه و رومینا حدود 4-5 ماه زیر شکنجه بر روی تخت شکنجه بودن. متاسفانه شرایط خیلی بدی داشتن. الان بعد از این همه مدت که روی شکنجه جسمی بودن الان تحت شکنجه روحی هستن. متاسفانه ترانه به دلیل اینکه من صحبت کردم با کسایی که در خارج بودن، با وکیلی که صحبت کردیم و گروه های حقوق بشری صحبت کردیم، ترانه رو محروم کردن از غذا خوردن و بهش گفتن که غذای بقیه رو بخوره، بازمانده غذای کسایی که دیگه هستن رو بخوره. البته هر دفعه که من صحبت میکنم این شکنجه روحی و روانی بیشتر میشه، ولی شکنجه های جسمی که بر تن رومینا و ترانه بوده هنوز باقی هستش. نه وکلا نه خانواده در این چهار پنج ماه الان که حدود 8 ماه هستش که بچه ها در حبس هستن بدون هیچ گونه توضیحی و به صورت پرونده سازی. 4-5 ماه اول که خانواده هیچ خبری از بچه ها نداشتن. خانواده ما در اصفهان از یک دادگاه به دادگاه دیگر، از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر، پزشک قانونی و حتی چند روز جلوی اون زندان دولت آباد تحصن کردن که خبری از بچه ها بگیرن، ولی هیچ کسی پاسخ نداد. تا اینکه به خالم گفتن که بچه ها توی زندان دولت آباد هستن، میتونیم ببینیشون. وقتی که خالم رفت که بچه ها رو ببینه، متاسفانه بچه ها رو نشناخت. خاله من غیر از بچه هاش هیچ کسی هیچ چیزی دیگه توی دنیا نداره. این بچه ها بچه های دوقلو تنها چیزی هستن که خاله من داره و خیلی بهشون نزدیک بوده، خیلی بهشون وابسته بوده و این بچه ها رو به دلیل شکنجه هایی که کرده بودن نشناخته بود توی اون دیدار اول، تا اینکه بچه ها صحبت کرده بودن و تونسته بود از صدای بچه ها و اینا رو بشناسه. بچه ها روی صورتشون، روی صورت و بدنشون کبودی بود، باد کرده بود بدنشون، صورتشون باد کرده بود، مو نداشتن بچه ها به خاطر اینکه از این سلول به اون سلول بچه ها رو کشونده بودن، از این اتاق بازجویی به اون اتاق بازجویی کشونده بودن، مو نداشتن. بعد این شکنجه های جسمی اتفاق افتاده بود، ولی خب روحی هنوز داره اتفاق میفته تو زندان دولت آباد.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دونالد ترامپ بر پایان زودهنگام جنگ و مهار بحران انرژی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنگه هرمز کاملا در کنترل واشنگتن است. در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی ها، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش شده یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده این حمله موجب آتش‌سوزی محدودی شده، اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. این حمله پس از تهدید متقابل عربستان سعودی و حوثی ها به هدف قرار دادن مواضع یکدیگر در ریاض و صنعا انجام شده. ریاض هم هشدار داده حمله حوثی‌ها را تلافی خواهد کرد. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید همزمانی اظهارات ترامپ مبنی بر تصمیم گیری سری در مورد گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی و تشدید حملات متقابل حوثی‌ها بر عربستان سعودی تغییری در محاسبه واشنگتن درباره جمهوری اسلامی ممکن است ایجاد کند.
5: ببینید جمهوری اسلامی تصور میکنه که فقط 21 روز فرصت داره که ترامپ رو در منگنه قرار بده و همینطور متحد آمریکا عربستان سعودی رو. بنابراین ما الان شاهد این هستیم که به حال دارن از تاکتیک‌های جدید استفاده میکنن در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، چون احساس میکنن که در واقع جنگ تنگه هرمز رو باختن، ولی چون نزدیک 20 روز به انتخابات باقی مونده به حال روی آوردن به اصطلاح اقدامات جدید. از طرف دیگه هم خود برخی از تحلیلگران عربستانی هم بر این باور هستند که دلیل این که به اصطلاح حوثی‌ها در این زمان تشدید کردن در واقع به نوعی مرتبط است با جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا، که به حال تلاش دارن به حال عبور کشتی‌ها را از تنگه باب‌المندب تحت شعاع قرار بدن. بنابراین من فکر می‌کنم که برداشت جمهوری اسلامی و همینطور حوثی‌ها اینه که اگر بخواهن امتیازی از دونالد ترامپ بگیرن، امتیازی از عربستان سعودی بگیرن، وقتش همین 20 روز آینده است. بعد از 20 روز آینده، همونطور که امروز ترامپ در صحبتش گفت در رابطه با حوثی‌ها، گفتش که بعد از انتخابات هم من آنجا خواهم بود و هرگز فراموش نخواهم کرد که به حال حوثی‌ها در این شرایط چه اقداماتی انجام دادن، و همه اینها در واقع به این خاطر هستش که در 20 روز آینده بتونن بر انتخابات آمریکا تأثیر بذارن.
0: به چه خبر کوتاه جهان هم بپردازیم. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بانک آف آمریکا برای پرداخت 11,600,000 دلار جریمه با دفتر کنترل دارایی‌های خارجه این وزارتخانه به توافق رسیده. به گفته وزارت خزانه داری این جریمه به موارد احتمالی نقض چند برنامه تحریمی از جمله تحریم‌های مربوط به ایران، روسیه، مواد مخدر و تروریسم جهانی مربوط است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد ادامه جنگ در خاورمیانه، افزایش بدهی‌ها و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. این نهاد اعلام کرده افت شدید سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند اقتصاد جهانی را با شوک دیگری روبرو کند. بر اساس این گزارش اگر جنگ طولانی شود و قیمت نفت بالای 130 دلار باقی بماند، رشد اقتصادی سال آینده 0.5% کاهش خواهد یافت. آرژانتین اعلام کرده از دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها خواسته استخراج نفت در نزدیکی جزایر مورد مناقشه فالکلند متوقف شود. این شکایت به پروژه نفتی 2,200,000,000 دلاری شرکت‌های اسرائیلی و بریتانیایی مربوط است. آرژانتین این جزایر را که مالویناس می‌نامد متعلق به خود می‌داند، اما بریتانیایی این ادعا را رد می‌کند. آر جی میته، بازیگر آمریکایی و ستاره سریال بریکینگ بد، در 34 سالگی درگذشت. میته که با فلج مغزی زندگی میکرد، سالها از شهرتش برای افزایش آگاهی درباره معلولیت و حمایت از حضور افراد دارای معلولیت در صنعت سرگرمی استفاده کرده بود.
6: آر جی میته، بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش والتر وایت جونیور در سریال مشهور بریکینگ بد به شهرت رسید، در 34 سالگی درگذشت. خبر درگذشت او بار دیگر توجه ها را به زندگی هنرمندی جلب کرده که از شهرت خود برای افزایش آگاهی درباره فلج مغزی و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت استفاده میکرد. میته بیش از هر چیز با نام شخصیتش فلین در ذهن مخاطبان تلویزیون باقی مانده است. پسری که با آشکار شدن فعالیت‌های جنایی پدرش با واقعیت تلخ فروپاشی خانواده‌اش روبرو می‌شود. سریال بریکینگ بد که بین سال‌های 2008 تا 2013 پخش شد، به یکی از آثار ماندگار تلویزیون آمریکا تبدیل شد و جوایز متعددی از جمله 16 جایزه امی به دست آورد. او که در زندگی واقعی با فلج مغزی زندگی می‌کرد، از موقعیت خود برای مقابله با کلیشه‌های مربوط به معلولیت و حمایت از حضور برابر افراد دارای معلولیت در صنعت سرگرمی استفاده می‌کرد. نقش او در بریکینگ بد نیز به دلیل بازتاب بخشی از تجربه واقعی زندگیش برای بسیاری از مخاطبان اهمیت ویژه‌ای داشت. آژانس مدیریت استعداد میته با تایید خبر درگذشت او از وی به عنوان بازیگری محبوب، نیکوکار و مدافعی پرشور برای حقوق افراد دارای معلولیت یاد کرد. علت مرگ او خودکشی اعلام شده است. با این حال، جزئیات رسمی درباره علت و نحوه مرگ هنوز از سوی مقام‌های مسئول منتشر نشده. آرجی میته با نقش آفرینی در یکی از ماندگارترین سریال‌های تلویزیونی و تلاش برای تغییر نگاه جامعه به معلولیت، میراثی فراتر از قاب تلویزیون بر جای گذاشت. میراثی که همچنان می‌تواند الهام بخش مخاطبان و نسل‌های آینده باشد. اگر شما یا یکی از نزدیکانتان با افکار خودکشی یا بحران روحی شدید مواجه هستید، برای دریافت کمک با یک متخصص سلامت روان یا خدمات حمایتی تماس بگیرید. درخواست کمک از یک متخصص می تواند گام مهمی برای عبور از این شرایط باشد.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. بخش بعدی خبرها 9 صبح ایران خواهد بود از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقتتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
15: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
16: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
17: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
18: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
19: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
20: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
21: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
22: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
23: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
24: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
25: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا بچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
26: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
27: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
28: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
29: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
30: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون معروف به گزارش رتیک نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
31: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
32: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
33: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
34: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
35: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
36: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
37: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مهمترین خبرهای ایران و مرتبط با ایران در منطقه و دنیا در روز سه‌شنبه چیا بودن؟ من 5-6 تا خبر مهم رو انتخاب کردم که میگم و تا اونجایی هم که برسم یکی یکی نکات تحلیلی هر خبر رو که به ذهنم میرسه خدمتتون میگم، طوری که بعد از برنامه یه جنبندی از تحولات و مهم روز داشته باشید. اولش پیشنهاد نتانیاهو به ترامپ که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. دومین خبر حرفای جدید امروز ترامپ که گفت خیلی زود درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم و گفت یه جورایی زیاده روی کردیم در کشتن رهبرا و مقامات و فرمانده‌های سپاه که الان در تهران دیگه کسی نیست اصلا باهاش صحبت کنیم، که البته مردمم واکنششون دادن، گفتن اتفاقا کم هم زدی، بیشتر بزن. سوم خبر والسی ژورنال که گفته جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای حمله زمینی به کشورهای منطقه، کشورهای عربی. چهارم هشداری که نتانیاهو به جمهوری اسلامی داده، گفته اراده ما رو برای جواب دادن به حملتون دست کم نگیرید، حمله کنید شدید بهتون جواب میدیم. گفت در آستانه انتخابات اسرائیل اراده ما رو امتحان نکنید. پنجمین خبر مهم هشداری که ترامپ به حوثی ها داد که حوثی ها با کمک جمهوری اسلامی و با اشاره جمهوری اسلامی میخوان قیمت نفت رو ببرن بالا و حمله میکنن به عربستان. گفت من اینا رو دارم میبینم، بعد از انتخابات حسابم رو با شما صاف میکنم. ششمین خبر مهمی که امروز دیدم افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز بود و هفتمی ابراز نگرانی دبیر شورای عالی فضا مجازی از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک. یکی یکی اجازه بدید بریم سراغ این خبرها و تجزیه و تحلیلشون کنیم. اول کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز اومد یه گزارشی داد که نتانیاهو به ترامپ پیشنهاد داده که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. هفته قبل که گفتن نتانیاهو با ترامپ صحبت کرده، اون موقع همه گفتن راجب غزه بوده. من همون موقع خدمتتون عرض کردم که محال اینا راجب غزه صحبت کرده باشن، ولی راجب ایران صحبت نکرده باشن. الان کانال 12 اسرائیل میگه راجب ایران بوده جلسه. میگه نتانیاهو به ترامپ گفته بیا با هم حمله کنیم، سریع حمله کنیم، گسترده حمله بکنیم. هفته قبل بحث این بود که ترامپ پیشنهاد حمله رو به نتانیاهو داده، ولی مهم نیست هر کدوم پیشنهاد حمله رو داده باشن، مهم اینه که هر دوتاشون ترامپ و نتانیاهو دارن درباره برخورد شدید حمله با جمهوری اسلامی صحبت میکنن. کانال 12 اسرائیل میگه نتانیاهو به ترامپ گفته رو حمله به تاسیسات هسته‌ای هم متمرکز بشیم. چرا؟ به نظرم دلیلش معلومه. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نگرانن که جمهوری اسلامی الان یه دفعه بمب اتمی بسازه. یه سال و نیمه که هیچ بازرسی نرفته به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی سر بزنه. 9 تن اورانیوم غنی شده دارن. 440 کیلوش اورانیوم به شدت غنی شده 60%ه. معلوم هم نیست الان کجاست. اسرائیلی‌ها نگرانن. نگرانیشون هم جدیه. میگن این جمهوری اسلامی اگه این اورانیوم غنی شده رو ببره تو تاسیسات زیرزمینی مثل تاسیسات کلنگزلا، اونجا یه 40-50 تا از این دستاندارکارهای هسته‌ای هم جمع بکنه که بمب اتمی بسازه، خب بعدش دیگه کار سخت میشه. اینم بگم تو پرانتز، اینا دانشمند هسته‌ای نیستن از نظر من، اینا دستاندارکار برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستن. کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بمب اتم بسازه و بمونه، و همون حکومتی که داره هزاران هزار مردم رو میکشه، اینا کمک میکنن اون بمونه، دانشمند نیستن. اسرائیلی الان تو ذهنشون اینه که اگر 40-50 تا از این دستاندرکاره هسته‌ای اینا رو ببرن تو تاسیسات زیرزمینی، اورانیوم غنی شدن بهشون بدن، سانتریفیوژ هم که هست، ممکنه یه جور بمب اتمی اولیه بسازن و اگه بمب اتمی آزمایش کنن دیگه بعدش کنترل کردنشون خیلی سخت میشه. بنابراین اسرائیل داره اصرار میکنه که حمله کنیم، تاسیسات اتمیش هم بزنیم، شدیدم بزنیم که دیگه هیچ جوره دنبال برنامه اتمی نباشه، حتی بریم دنبال سرنگونیش. و به همین دلیل کانال 12 گفته الان سنتکام فرمانده نظامی ارشد آمریکا تو منطقه و ارتش اسرائیل آماده باشن و نتانیاهو منتظر ببینه که ترامپ چه جوابی میده، چه تصمیمی میگیره. من البته یه احتمال دیگه میدم. ترامپ که الان موافق حمله نیست و مشغول کمپینای انتخاباتی و هر روز تو کمپینای انتخاباتی جمهوری خواه میره، امروز هم رفته بود آلاسکا، احتمالش از یه دفعه نظرش تغییر بکنه و جمهوری اسلامی رو غافلگیر کنه و اصلا به جمهوری اسلامی حمله کنه. جمهوری اسلامی هم که غافلگیر شدنش ملسه. در جنگ 12 روزه غافلگیر شد، در جنگ 40 روزه غافلگیر شد، الان هم حتما خیلی احتمالش هست دوباره غافلگیر بشه. چرا؟ چون آمریکا و اسرائیل برتری کامل اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی هم دارن. اینجوری نیست که ترامپ حتما حمله رو بندازه به بعد از انتخابات. به نظرم بعد از انتخابات احتمالش بیشتره. ولی یه دفعه دیدی ترامپ زد، جمهوری اسلامی رو غافلگیر کرد. خبر مهم دیگه که امروز دیدم اینه که ترامپ امروز گفته که ما به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیریم. گفت خیلی زود تصمیم میگیریم.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: سه هفته تا انتخابات آمریکا مونده. انتخابات که تموم بشه بعدش ترامپ تصمیم میگیره به احتمال زیاد بهشون حمله کنه. منتها ترامپ امروز تو صحبتاش یه نکته درباره ایران گفت که مهمه به نظرم. و خیلی هم مخاطبای ایران تشال پیام دادن به ما و بهش واکنششون دادن. ترامپ گفت که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی با کی طرفیم. گفت شاید زیاده روی کردیم در کشتن مقامات جمهوری اسلامی. گفت اون لایه اول رو زدیم کشتیم، لایه دوم هم کشتیم. الان در ایران کسی نیست که باش حرف بزنیم. و نمیدونیم که اصلا با کی باید حرف بزنیم. معنی حرف ترامپ این نیست که اشتباه کردیم که اینا رو کشتیم. یه نوع داره طعنه میزنه، میگه اینقدر کشتیم اونجا معلوم نیست دست کیه. اتفاقا مخاطبای ایران تنشال پیام دادن، گفتن و به ترامپ گفتن، گفتن اتفاقا زیادی نکشتی، بعدی‌ها رو باید بکشی. اسم بردن مردم، میگن اژه‌ای و احمد وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی شورای عالی امنیت ملی و علی عبداللهی قرارگاه خاتم و اینا رو هی شمردن مردم که باید بزنی بکشی. جالبه موقعی که مثلا ترامپ یا مقامات دیگه صحبت میکنن، مردم ایران و مخاطبا بلافاصله روش کامنت میذارن، نظر خودشونو بلافاصله میگن. مردم ایران اون اولویتایی رو که تو ذهنشونه اونو میان میگن. هر چی مثلا نتانیاهو ترامپ صحبت میکنن، مردم ایران بلافاصله از زاویه اولویت خودشون میبینن. و چون اولویت اول مردم ایران الان سرنگونی جمهوری اسلامیه، همه چی رو با این میبینن. به ترامپ میگن نگو زیاد زدیم، نه بیا بقیه فرمانده ها و مقام های جمهوری اسلامی رو بزن و بکش. مردم دارن میگن. یه خبر مهم دیگه که روز سه‌شنبه دیدم، وال استریت ژورنال که یه رسانه معتبریه تو آمریکا، میگه جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای جنگ و برای حمله زمینی به همسایه‌هاش، یعنی مثلا کشور عربی، از طریق زمینی به کویت و عربستان اینا بخواد حمله کنه. فرماندهای جمهوری اسلامی قبلا اینو گفتن. من خیلی احتمالشو نمیدم که جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی باشه که به لحاظ زمینی بخواد به سمت کویت و عربستان اینا حمله کنه، ولی احتمالش صفر هم نیست، اینا دیوونن. بالاخره جمهوری اسلامی الان دنبال اینه که هر جوری که شده اوضاع رو به هم بریز. با خودش میگه که ما در داخل و خارج بزنیم به سیم آخر. میگه در داخل میکشیم،

بدتر که برای ما نمیشه. خب البته براشون مهم نیست زیر ساختا و پالایشگاه و نیروگاه چی میشن، نابود میشن یا نه. جون مردم هم که اصلا براشون مهم نیست، چون اینا خودشون قاتل مردمن. ولی فکر میکنن با این بازی مرگ و با این دیوون بازی ها شاید شرایط رو عوض کردن و موندن. جمهوری اسلامی اینجوری داره نگاه میکنه. البته به نظرم سرنوشتشون مثل صدام و قذافی میشه، آخر این بازی مرگ گردنشون رو میزنن. ولی بالاخره جمهوری اسلامی الان داره اینجوری فکر میکنه. در دنیا الان خیلی از قدرت‌های منطقه‌ای بین‌المللی دارن به این جنبندی میرسن که آقا این جمهوری اسلامی تهدیدیه که قبلا باش مماشات میکردیم، الان دیگه نباید بکنیم. دارن میگن داره میاد سراغ هممون، باید بزنیمش. مردم ایران قبلا به این نتیجه رسیده بودن که الان دنیا رسیده که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. الان منطقه و دنیا هم دارن به این نتیجه میرسن که نه، نباید باش مماشات کرد. البته اسرائیل سر صفه، مصممتر از همه و میگه باید سرنگونش کنه. آمریکا هم طرفدار تضعیف شدید جمهوری اسلامیه. بقیه هم یواش یواش دارن میفهمن که این جمهوری اسلامی چه موجود خطرناکیه. الان مثلا کشورهای عربی مثل امارات و عربستان دارن تهدید و جدیتر میبینن، میبینن که امنیت ملیشون داره تهدید میشه. قبلا مثلا امارات مماشات میکرد، عربستان خیشتنداری میکرد، شرکت های پوششی سپاه تو امارات بودن، صرافیاش اونجا بودن، دلار از اونجا به دست می آورد. ولی الان امارات فهمیده نه آقا، وقتی سپاه 2800 تا موشک و پهباد به ما میزنه، باید دیگه روشمون رو تغییر بدیم مقابل جمهوری اسلامی. به همین دلیل رفت سمت همکاری با اسرائیل. الان عربستان هم داره اینجوری میشه. عربستان که حوثی‌های نوچه جمهوری اسلامی مدام دارن بهش حمله میکنن هر روز، و به نظرم حملات در واقع حملات سپاس نه حوثی ها. عربستان هم به نظرم داره به لحاظ راهبردی نگاش تغییر میکنه که نه دیگه نمیشه با جمهوری اسلامی مماشات یا خیشتنداری کرد. امروز رئیس MI5 رئیس امنیت ملی داخلی بریتانیا در سخنرانی سالانش اینو گفت، گو آقا جمهوری اسلامی داره سطح تهدیدش رو بالا و بالاتر میبره. گو اگه قبلا جمهوری اسلامی دنبال مخالفای سیاسیش در اروپا بود، دنبال حمله به اماکن یهودیا بود، دنبال حمله به روزنامه‌نگارای خارج از کشور مثل خبرنگارای ایران اینترنشنال اینا بود، الان دیگه کارشو گسترش داده، الان دنبال حمله به پایگاه نظامی آمریکا و اماکن حفاظت شده است. یواش یواش اروپاییام دارن تکون میخورن، میفهمن که جمهوری اسلامی نه فقط دنبال اینه در کشور اونا کار تروریستی بکنه، بلکه میخواد اصلا گسترش شده همه جا. اگر امروز اروپایی‌ها دارن با خودشون فکر میکنن، اگر امروز جمهوری اسلامی موشک و پهباد به عربستان و امارات میزنه، فردا روزی هم اگر ولش کنی موشک به برلین و لندن و پاریس هم میزنه. به همین دلیل یه ائتلاف جهانی نانوشته علیه جمهوری اسلامی داره درست میشه. به نظرم شرایط فعلی ضد جمهوری اسلامی ترین دوران در منطقه و جهان. در 48 سال گذشته بی سابقه است این فضا. الان اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، کشور عربی، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، اسرائیل، همه دارن به این جنبندی میرسن که آقا این یه تهدیدی علیه دنیا جمهوری اسلامی، اگر جلوشو نگیریم بعدن دیگه نمیشه کارش کرد. الان ترامپ داره میگه دیگه، میگه این جمهوری اسلامی اگه جلوشو نگیریم فردا پس فردا موشک میزنه به سان دیگو و لس آنجلس، یه روزی موشک قاره پیما درست میکنه میزنه. البته این نگاه جدید دنیا به نفع مردم ایرانه. دنیا دیرتر از مردم ایران جمهوری اسلامی رو فهمید، ولی همین که الان داره نظرش تغییر میکنه به نظرم خیلی خوبه. یه خبر مهم دیگه که سه‌شنبه دیدم، نتانیاهو هشدار داده که دشمنای اسرائیل ما رو در آستانه انتخابات اسرائیل آزمایش نکنن، اگه بهمون حمله کنید شدید جواب میدیم. منظورش هم جمهوری اسلامی و نیابتیاشه. گفته ما رو امتحان نکنید، خیلی سخت بهتون جواب میدیم. اینو به این دلیل میگه چون احتمال حمله جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی دنبال اینه که یه کاری بکنه که نتانیاهو انتخاب نشه در اسرائیل.
در حالی که به نظرم همه سیاست مداره از

0: فعلی اسرائیل دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. فرق زیادی نمیکنه نتانیاهو با گادی آیزنکات و نفتالی بنت. یه موضوع دیگه که دیدم، ترامپ امروز به حوثی ها هشدار داد که این کارایی که شما میکنید، به عربستان حمله میکنید و به تقاضای جمهوری اسلامی دارید کارا رو میکنید که قیمت نفت رو در دنیا قبل از انتخابات آمریکا ببرید بالا، گفت من بعد از انتخابات میام سراغتون، برمیگردم حسابمو با شما تسویه میکنم. گفت من اینا رو فراموش نمیکنم که شما الان دارید چه آتیشی میسوزونید. یه موضوع دیگه که در روزهای اخیر خیلی بالا گرفته، افزایش حملات سپاه به نفتکشاست. یعنی به همون میزان که حوثیا دارن به عربستان حمله میکنن که بازار جهانی نفت رو به هم بریزن، سپام داره تلاش میکنه کشتیهای بیشتری رو در تنگه هرمز بزنه که از طریق افزایش قیمت نفت توی 3 هفته‌ای که به انتخابات آمریکا مونده فشار بیاره به ترامپ و جمهوری‌خواه موقعیتشون رو تو انتخابات بد بکنه، جمهوری‌خواه شکست بخورن. ترامپ هم اینو میبینه و شاید حتی تحمل نکنه و قبل از انتخابات جواب بده. ولی الان هم جواب نده، بعد از انتخابات آمریکا به احتمال زیاد میاد سراغ جمهوری اسلامی. آخرین خبری که از خبرهای مهم 24 ساعت گذشته میخوام بگم، نگرانی جدی جمهوری اسلامی از اومدن استارلینک. آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی، همینایی که اینترنت رو میبندن، گفته ما سامانه ضد استارلینک داریم و میتونیم استارلینک رو قطع کنیم. دروغ میگن. اینا نتونستن جلو ویدیو رو بگیرن در دهش هست. بعد ماهواره اومد جلو، ماهواره هم نتونستن بگیرن. جلو استارلینک هم نمیتونن بگیرن. امروز آقای صارمی فر که کارشناس این حوزه است با ایران تشال داشت صحبت میکرد. میگفت چین و روسیه نتونستن جلو استارلینک رو بگیرن، چه برسه به جمهوری اسلامی. گو اینا رو برای مصارف داخلی و تبلیغات میگن. یه خبر خوب برای مردم ایران هم اینه که وصل شدن موبایل به شکل مستقیم به ماهواره بدون هیچ تجهیزات اضافه. یکی 2 هفته پیش در ایتالیا تست شد، جواب داد. یه جای رفتن در یه بیابونی که اصلا موبایل‌ها به اینترنت وصل نمی‌شد، از اونجا موبایل رو به ماهواره وصل کردن. این خبر خوبیه برای مردم ایران و انتظار میره که در ماه‌های آینده، سال آینده، یه جهش بزرگ تکنولوژیک در دنیا اتفاق بیفته که موبایل‌ها مستقیم بتونن به استارلینک وصل بشن. و این کار جمهوری اسلامی رو خیلی سخت میکنه، چون جمهوری اسلامی همیشه در این اعتراضات میاد اینترنت رو قطع میکنه که مردم رو راحت‌تر سرکوب کنه و بکشه، خبر این کشتارا منتشر نشه. ولی این پیشرفتی که داره در مورد استارلینک اتفاق میفته، گام به گام داره کار برای جمهوری اسلامی سخت میکنه. معاون وزیر ارتباطاتشون هم اینو فهمیده، اومده گفته استارلینک بیاد که داره میاد، شورای عالی فضای مجازی و ما وزارت ارتباطات عملا بی‌خاصیت میشیم.
1: بیش از 2 سالی که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی 2 سالی که با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی رو بریم شهربازی کنیم، چون به هیچ دردی دیگه نمیخوره. اصلا چیزی برای حکومت باقی نخواهد ماند اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، که همین امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم. در همین 2 سال آقایون خیلی ها در واکنششون که نه این پدیده ایران فراگیر نمیشه، نه این پدیده توجیه اقتصادی نداره، نه ما میتوانیم با ابزارهای مختلفی با اینها مقابله بکنیم. خب یک خط بگید که سیاست گذاری ما کجا رو مقابله کنیم؟ این که میگن نهاد سیاست گذار از نهاد مجری باید تفکیک بشه، که این کار سیاست گذار بگیم ما با کدوم یک خط سیاستی که وضع کردیم کشور رو ایمن داریم میکنیم در مقابل استارلینک؟
0: ببین چجوری ترسیدن از استارلینک. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامای سرفراز، از بهترین فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر سالار بهمن نژاد، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی، خیابان جابر انصاری اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام کاظم کاظمیان، 40 ساله، 18 دی، میدان کلانتری قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نیلوفر مسعودی، 43 ساله، کارمند کارگزاری بورس، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین نساجی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید اسکندری، 64 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمود فعلگری، 41 ساله، اهل سنندج عزیز، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید بویری، 44 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اکبر حسنپور، 46 ساله، کارمند بازنشسته، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرشید عزیز تبار، 22 ساله، 18 دی، پاک دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هوا نازی سیدی حاج آقا، 45 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اکبر فخری، 43 ساله، 18 دی، ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی اصغر حسینی، 18 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد نعمتی پور، 42 ساله، کارگر، پدر 2 فرزند، 18 دی، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید سرچاهی، 42 ساله، بکسر، 19 دی، نیشابور عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیرد.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
1: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
2: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
3: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
1: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
4: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
1: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
5: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
6: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: با درود، 9 صبح چهارشنبه بیننده تحولات 22 مهر ماه هستین از استدیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. از جمهوری اسلامی به سطوح آمده ایم و از ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی تأکید کرد حوثی‌ها با شدیدترین واکنش مواجه خواهند شد. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از فرمانده جدید شاخه برون مرزی سپاه پاسداران مجتبی حقلسان به عنوان فرمانده جدید یگان 840 منصوب شده. در ادامه نمایش فیلمی از سینمای زیرزمینی ایران در لندن، خانه دوست کجاست؟ روایت نسل جوانی که بیرون از چارچوب ها زندگی میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین موضع‌گیری خود درباره جمهوری اسلامی از احتمال اقدام شدیدتر واشنگتن علیه تهران خبر داد. ترامپ سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا گفت صبر کنید و ببینید با ایران چه خواهیم کرد. ضربه سنگینی به آنها وارد می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده. دونالد ترامپ در سفر به آلاسکا اعلام کرد این جنگ خیلی زود تمام می‌شود و با پایان آن قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می‌کند. او افزود با مفکن‌های بیدو کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارد و به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
1: اون جنگ خیلی زود تموم میشه و وقتی تموم شد قیمت‌ها برای شما به شدت پایین میاد. همین حالا هم داره پایین میاد. همونطور که میدونید ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم از جو بایدن خوابالو. بدترین تورم رو داشتیم به معنی واقعی کلمه. بدترین تورم تاریخ در آیوا. وقتی در جاده میرفتیم قیمت بنزین در یک جایگاه گالونی 1.95 دلار بود و در جایگاه بعدی 1.85 دلار. وضعیت خوب و باثباتی داشتیم. در آیوا 1.85 دلار 1.95 دلار. بعد روز بعدش گفتم باید جلسه ای داشته باشیم چون با کشور بسیار سرسختی روبرو هستیم. کشوری که از خیلی جهات کشور بدیه. بزرگترین حامی دولتی تروریست بر سراسر جهان. فقط 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. من میگم باراک حسین اوباما باید خیلی وقت پیش جلوی این کار رو میگرفت. کسی که پول داد و فکر میکرد میشه با پول اونا رو راضی کرد. اون میلیاردها دلار به اونا داد. یادتون هست 1.7 میلیارد دلار پول نقد به اونا دادیم. یه بوینگ 757 رو از اسکناس دلار پر کردن و به اونجا فرستادن. میتونید تصور کنید وقتی اونها یک هواپیما پر از پول دیدن چه حالی داشتن؟ نمیدونم اون پول چی شد. اما علاوه بر اون 10 میلیارد دلار هم به ایران پرداختن و میدونید با اون چیکار کردن؟ از اون پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح هسته‌ای استفاده کردن. پس رؤسای جمهوری دیگه باید همون کاری رو می‌کردن که من کردم. 47 سال یا 51 سالی که اونجا هستن. قبلا میگفتن 47 سال اما 4 سالی که دارن میگن 47 سال. حالا شده پس 51 سال. اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه. خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. هیچ چیز ندارن. اون چه دارن؟ تورمه. بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن. پول ندارن. حقوق نظامیاشون رو نمیدن. حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن. حقوق پلیسشون رو نمیدن. این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد. چون اگه بشید، اگر میخواید دردسر ببینید، اگر میخواید دردسر واقعی رو ببینید، بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اون وقت دردسر رو میبینید. اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره. اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم. تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه تنگه بازه. کنترلش دست ماست. اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده. چون راستش فکر میکردم بالاتر بره. اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش. و اون بمب افکن های بیدو واقعا کارشون رو خوب انجام دادن.
0: اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده، نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود، اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید هم گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره ای حمله نخواهد کرد. در بخش‌های پیشین خبر با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره گزارش آکسیوس گفتگو داشتیم.
2: در ساختار امنیت ملی ایالات متحده سه مرحله کاملا متفاوته. یکی اولیش اینه که برنامه ریزی عملیاتی، دوم آماده سازی نیروهای که برای اجرای مأموریت بشن و سوم صدور فرمان نهایی عملیات از سوی ریاست جمهوریه. این که پرزیدنت ترامپ احتمالا به پرایم منیستر نتانیاهو گفته باشه برای جنگ آماده بشه لزوما به معنای صدور فرمان حمله نیست. از طرف دیگه تکسیب کاخ سفید هم به تنهایی ثابت نمیکنه که هیچ برنامه ریزی یا هماهنگی نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل وجود نداره. اما سوال اصلی اینه که کدوم روایت رو باید باور بکنیم؟ پاسخ من بسیار روشنه. در ارزیابی اطلاعاتی هیچ کدوم را بدون شواهد کامل و قطعی نمیتونیم. باید میان اظهارات رسمی، گزارش منابع ناشناس و نشانه‌های قابل تایید آمادگی عملیاتی رو تفاوت قائل بشیم، چون جمهوری اسلامی طی دهه‌ها با برنامه‌های موشکی، فعالیت‌های حساس هسته‌ای و حمایت از شبکه‌های مسلح منطقه‌ای نگرانی‌های امنیتی جدی رو برای ایالات متحده و اسرائیل و کشورهای همسایه ایجاد کرده. بنابراین آمادگی دفاعی و بازدارندگی ایالات متحده و اسرائیل در برابر تهدیدهای احتمالی اقدامی قابل توضیح در چارچوب برنامه ریزی امنیت ملی است. اما آماده باش نظامی به تنهایی نه زمان حمله رو مشخص میکنه و نه ثابت میکنه که تصمیم نهایی گرفته شده، ولی جمهوری اسلامی نباید دیپلماسی امریکا رو با ضعف اشتباه بگیره و نباید تصور کنه که تکسیب یک گزارش خبری به معنای حذف گزینه نظامیه.
0: در ادامه تنش میان ریاض و حوثی‌ها، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده این حمله باعث آتش‌سوزی محدودی شده، اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. این حمله پس از تهدید متقابل عربستان سعودی و حوثی‌ها به هدف قرار دادن مواضع یکدیگر در ریاض و صنعا انجام شده. ریاض هم هشدار داده حمله حوثی‌ها را تلافی خواهد کرد. شبکه المسیر وابسته به حوثی‌ها گزارش داده عربستان سعودی پس از صدور هشدار تخلیه شرکت نفت یمن در صنعا را هدف قرار داده. همزمان امارات متحده عربی و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان سعودی را موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها هم به کشورهای دیگر درباره انجام پرواز به عربستان هشدار دادند. اواخر روز دوشنبه ریاض سه موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت پایتخت عربستان رو و خمیس مشیش رو رهگیری کرد. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان گفته هر سه موشک پیش از اصابت رهگیری شده. مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده ارائه هر نوع کمک به عربستان سعودی است. با این حال تحلیلگران درباره اینکه مشارکت مستقیم قاهره بتواند حوثی‌ها را از ادامه حملات باز دارد تردید دارند. احتمال ورود مستقیم واشنگتن به درگیری‌ها همچنان نامشخص است و حوثی‌ها هشدار دادند در صورت مداخله آمریکا پاسخی دردناک خواهند داد. از قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم با توجه به ادامه حملات بر عربستان و کمبود رهگیری های این کشور ریاض با حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی همراه خواهد شد یا تلاش خواهد کرد توافقی شکل بگیرد.
3: خود آمریکایی ها هم نتونستن در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن یا اون رو یه سیستم های مثلا ساخت و پرتاب موشک و پهپاد ایران رو حتی به طور کامل نابود بکنن. و این تجربه ای هستش که آمریکایی ها داشتن. من فکر نمی کنم که سعودی ها بیان اگر در واقع با آمریکایی ها همکاری بکنن بتونن اونها تغییر زیادی در اینجا انجام بدن و مثلا جلوی حملات ایران رو بگیرن. مسئله دوم برای اینها که شرکت نکنن در واقع فاکتور دوم این هستش که اصولا ایران چیز زیادی برای از دست دادن نداره، در حالی که سعودی ها و بقیه کشورهای منطقه در واقع بسیار زیاد هست، چیز بسیار زیادی برای از دست دادن دارن. اینها خواستار در واقع زندگی صلح‌آمیز هستن، نفتشون رو صادر بکنن، اقتصادشون رو پیشرفت بدن، در حالی که ایران تحت تحریم هستش. اصولا دهها هستش که هدف اصلیش این هستش که بتونه قدرت نظامی و امنیتی منطقه باشه و خودش رو یه ابرقدرت میدونه و بین اهداف این دو طرف متفاوت هستش. برای ایران احتمالاً اهمیت کمتری خواهد داشت که مثلا در جنگ با آمریکا و اسرائیل یا حتی اگر دیگران حمله بکنن تأسیسات زیربناییش از دست بده، اهمیت کمتری برای ایران داره در مقابل کشوری مثل عربستان و سعودی که اصولا خواستار این نیست که همه چیز نابود بشه و دوباره اینها ساخته بشه. و اگر اینها در کنار آمریکا شرکت بکنن مثل گذشته پشت پرده خواهد بود و بدون اینکه به طور مستقیم بیان با ایران وارد جنگ بشن احتمالاً به کارشون به همون شکل ادامه خواهند داد.
0: اندیشکده مستقل پروژه جنوب جهانی چین از افزایش نفوذ سپاه پاسداران در تجارت نفت و به حداقل رسیدن نقش شرکت ملی نفت ایران خبر داد. بر اساس تحلیل این اندیشکده، قرارگاه پور جعفری با شبکه‌های پنهان تحریم‌ها رو دور می‌زنه و درآمد سپاه پاسداران رو تأمین می‌کنه. در چین پالایشگاه‌های مستقل جای شرکت‌های بزرگ رو در خرید نفت ایران گرفتن. پکن از این خریداران حمایت حقوقی می‌کنه، اما حمایت شامل شبکه‌های جمهوری اسلامی نمی‌شه. بر نگاهی به نقش سپاه در تجارت نفت ایران با چین در این تحلیل، علیرضا محبی از ملبورن همراهمونه. علیرضا، حمایت پکن از تهران در این تجارت تا کجا پیش میره؟
4: سیما، یک تحلیل تازه منتشر شده در اندیشکده مستقل پروژه جنوب جهانی چین گفته که تجارت نفت تهران و پکن یک رقابتی بر سر پول و قدرت هستش. در این رقابت نفوذ سپاه بیشتر شده، شرکت ملی نفت ایران بخشی از کنترلش رو بر فروش نفت از دست داده، چینی ها هم خب به دنبال منافع خودشون هستن. پکن از بعضی خریداران چینی حمایت حقوقی میکنه، اما این حمایت شامل شبکه های ایرانی فروش نفت نمیشه. خریداران چینی هم هر وقت نفت ارزون تری پیدا بکنن سراغ کشورهای دیگه میرن. طبق این تحلیل، شرکت ملی نفت ایران مسئول اداره میدانها و پایانه های نفتی هستش. نفتش رو هم از طریق شرکت بازرگانی نیکو میفروشه، اما خب محدودیت های بانکی، بیمه و کشیرانی باعث شده که برای فروش و انتقال نفت به وابسته های و واسطه های پنهان و حتی کشتی های سپاه پاسداران وابسته باشه. سپاه هم شبکه ای رو برای دور زدن تحریم ها ساخته که قرارگاه نفتی پور جعفری در مرکزش قرار داره، یکی از ساختارهای اقتصادی و اجرایی مخفی زیر مجموعه سپاه پاسداران که از سال 2020 روش های فروش نفت سپاه در شرایط تحریم رو به یک ساختار تجاری منسجم تبدیل کرده. این شبکه با شرکت‌های پوششی و واسطه‌ها نفت می‌فروشه، پولش رو جابجا می‌کنه. برای پنهانکاری هم هویت مالکان نفتکش‌ها مخفی می‌مونه، موقعیت کشتی‌ها دستکاری میشه، نفت هم در دریا بین کشتی‌ها منتقل میشه. هر واسطه‌ای هم که تحریم بشه جاش رو به واسطه تازه میده. منابع رویترز در سال 2004 سهم سپاه از کنترل صادرات نفت ایران رو تا نیمی از میزان صادرات برآورد کردن، در حالی که در سال 2021 این رقم و این میزان حدود 1/5 بوده. و خب در سمت چین داستان به گونه دیگه ای هستش، چون شرکت های بزرگ دولتی چین با نظام مالی دلاری دارن کار میکنن. از سال 2018 تا حد زیادی خرید نفت ایران رو کنار گذاشتن، ولی خب در عوض اون پالایشگاه های مستقل در استان شاندونگ برای خرید نفت ارزونتر خطر تحریم رو میپذیرن. چینی که در سال 2025 مقصد 99.8% محموله های نفتی بارگیری شده از ایران بوده، پکن با تحریم های آمریکا علیه خریداران نفت جمهوری اسلامی مخالف هستش، اما وقتی خب این تحریم ها شرکت های مهم چینی رو هدف گرفته، حمایت از اونها رو رسمی کرده. شرکت های چینی رو از اجرای تحریم های آمریکا علیه 5 پالایشگاه مشخص هم منع کرده. با وجود این حمایت، خریداران چینی همچنان دنبال نفت ارزون ترن. وقتی تخفیف نفت قطر و عراق و امارات بشکه 5 تا 8 دلار رسیدش، پالایشگاه های مستقل چین رفتن سراغ اونها، چون تخفیف نفت سبک ایران فقط 2 تا 3 دلار بودش.
0: ممنون است همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. در خبری فوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام علی سینا مصطفوی، زندانی سیاسی و کوهنورد 38 ساله اهل کرمان، در زندان شهاب کرمان اجرا شده. پیشتر منابع خبری گزارش دادند او به بند انفرادی منتقل و خانوادهش برای ملاقات آخر فراخوانده شدند. مصطفوی کوهنورد حرفه‌ای و موزیسین 38 ساله اهل کرمان بود. نام او در سوابق باشگاه های کوهنوردی این استان ثبت شده. او سابقه صعود انفرادی به قله آیلند پیک در هیمالیا رو هم داشت. اما نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. وزارت آموزش و پرورش از احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داده. این وزارتخانه اعلام کرده هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان گرفته می‌شود و به سایر مناطق تعمیم نخواهد یافت. کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان ایران اعلام کرد سالانه 156460 مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور شناسایی می شود. بر اساس این گزارش، سرطان پستان، پروستات، معده، روده و ریه 5 سرطان شایع در ایران هستند. این کمیته تکمیل زیست بوم ملی داده ها را برای برنامه‌ریزی و کنترل سرطان ضروری دانسته. اینا گزارش داده سازمان تامین اجتماعی در سال 1404 668 مورد مرگ و میر مرگ و بیش از 36000 حادثه ناشی از کار ثبت کرده. این در حالیه که پزشکی قانونی تنها در 11 ماه همان سال 1879 مورد مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کرده. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه مشتبه حقلسان را به عنوان فرمانده جدید یگان 840 منصوب کرده. حقلسان رئیس پیشین بخش اطلاعات این یگان پس از حدود 6 ماه خلع فرماندهی به ریاست اون رسیده. او جانشین یزدان میر شده که 17 فروردین در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. دو منبع نزدیک به نیروی قدس گفتند پس از افشای ساختار و اعضای فرماندهی یگان 840 سپاه نام این یگان رو به واحد 600 تغییر داده. بر اساس تازه‌ترین نمودار فرماندهی واحد 600 که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، محمد رضا انصاری معاون مشتبه حقلسان و مسئول پرونده اسرائیل در این واحده. محسن بروجنی عملیات ویژه در آمریکا و اروپا رو مدیریت میکنه. مرتضی بابایی مسئول عملیات در خاورمیانه و آفریقا است و جواد شرفیایی بخش عملیات ویژه آسیا رو بر عهده داره. منابع ایران اینترنشنال میگویند استفاده از چهره های قدیمی پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد نشانه مشکلات فرماندهی در نیروی قدس. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره ساختار ترور سپاه پاسداران پس از جنگ اخیر و احیای یگان 600 نیروی قدس سپاه پاسداران توضیح میده.
5: این بازسازی میتونه نشونه تنگتر شدن حلقه اعتماد باشه. وقتی بعد از ضربات سنگین باز هم شما از همون چهره ها در رأس هرم استفاده میکنید، سوال اینه که آیا گزینه جدیدی نداریم یا اینکه به کسی اعتمادی ندارن؟ به نظر من با یه جابجایی درون همون هسته قدیمی ما در روبرو هستیم که استفاده از اون افراد قدیمی هم در یک ساختاری که ضربه خورده و مورد حمله شدید قرار گرفته و اعضاش حتی فاش شدن نشان دهنده اینی که اون دایره انتخاب فرماندهی دقیقاً بسیار محدود شده. حالا مسئله مهم اینجاست که آیا فرد مورد اعتماد حکومت یه فرد ناشناخته‌ای برای دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی دنیاست؟ نه، این چیزی اینم نیست، اونا همگیشون شناسایی شده هستن. انصاری از سال 2023 هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته و حتی به نظر من این تغییر نام یگان، شما یه شماره رو میتونین عوض بکنین ولی سابقه در حقیقت افشا شده اون سازمان رو نمیتونید پاک بکنید. پس به نظر من نکته سیاسی روشن اینجاست که حکومتی که در حقیقت از پاسخ دادن به منتقدین خودش عاجزه، حالا میاد برای حذف منتقدین سازمان درست میکنه. این باز صورت جلسه رو برای اونها عوض نمیکنه و نمیتونن به اون نتیجه مطلوبشون برسن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش سوزی بامداد دوشنبه بازار تاریخی مارش قوه در دژانفور در محله مغ پاریس تخریب کرده. این بازار قدیمی به بازار کودکان سرخپوش مشهوره. شهردار بخش مرکزی پاریس اعلام کرد در این حادثه 17 واحد تجاری از بین رفته. آرژانتین اعلام کرد درخواست توقف عملیات استخراج نفت در نزدیکی جزایر مورد مناقشه فالکلند را به دادگاه بین المللی حقوق دریاها در آلمان ارائه کرده. این شکایت به پروژه نفتی 2.2 میلیارد دلاری مشترک شرکت‌های اسرائیلی و بریتانیایی مربوطه. آرژانتین این جزایر رو متعلق به خودش میدونه اما بریتانیا این ادعا رو رد میکنه. صندوق بین المللی پول هشدار داد تداوم جنگ در خاورمیانه، افزایش بدهی‌ها و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، افت شدید سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند اقتصاد جهانی را با شوک دیگری روبرو کند. بر اساس این گزارش، اگر جنگ طولانی بشه و قیمت نفت بالای 130 دلار باقی بمونه، رشد اقتصادی سال آینده 0.5% کاهش خواهد یافت. خانه دوست اینجاست روایتی از زندگی هنرمندان جوان ایرانی است که در سایه محدودیت‌های حکومتی به کارشون ادامه میدن. این فیلم که نسخه اون مخفیانه از ایران خارج شده پس از کسب جایزه در جشنواره ساندیس آمریکا، حالا در جشنواره فیلم لندن به نمایش در اومده. تحمین رستمی در گزارشش به سراغ داستان ساخت این فیلم و سازندگان اون رفته.
6: به دریا بیافتم، به بندر بیافتم، به دشتی بیافتم.
7: این رقص و موسیقی تصویری از زندگی هنری است در تهران که دور از چارچوب‌های رسمی جریان دارد. خانه دوست اینجاست فیلمی است که مخفیانه در ایران ساخته شده، در جشنواره ساندنس آمریکا جایزه گرفته و حالا در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمده. فیلم داستان دو زن جوان را در فضای هنر زیرزمینی تهران دنبال می‌کند، جایی که فعالیت هنری و زندگی شخصی با محدودیت‌های حکومتی گره خورده. دوستی، موسیقی و جمع‌های کوچک هنری هم بخش مهمی از زندگی شخصیت‌های فیلم را شکل می‌دهند.
8: سریا کنسرت گذاشتن بعد دوباره مردم می‌زدن می‌رقصیدن. این اینو کلاً هر موقع به یه جای گیر می‌دن، مردم می‌رن یه جای دیگر رو پیدا می‌کنن. با یه موشک انگار.
7: مریم عطایی و حسین کشاورز کارگردانان فیلم می‌گویند می‌خواستند زندگی این نسل را از زاویه‌ای متفاوت روایت کنند.
9: خیلی جالب بود که می‌دیدم نسل جوان در ایران با وجود همه اتفاق‌هایی که می‌افته همچنان می‌خواد اونطوری که خودش دوست داره زندگی کنه.
10: وقتی داشتیم فیلم برداری می‌کردیم مدام به هم می‌گفتیم باید این فیلم رو تموم کنیم چون جنگ دیگه‌ای در راهه. حتی به شوخی می‌گفتیم اسم این فیلم رو بذاریم تصویری میان دو جنگ. مردم منتظر اتفاق بد بعدی هستن. شرایط خیلی ناامنه و هیچ کس نمیدونه قرار چی بشه. واقعا تحمل این وضعیت سخته. این فیلم نامه عاشقانه به مردم ایرانه. قطعا سیاست هم توش هست. اما این سیاست در دل داستان دوستی آدم ها روایت میشه. به نظرم همین موضوع چالش برانگیزه. چون تصویری که معمولا از ایران و خاورمیانه میبینیم تصویر مردمیه که قربانی هستن. اما این فیلم میگه با وجود همه مشکلاتی که این آدم ها باهاش روبروان، اونا قربانی هیچ کس نیستن. برای زندگی خودشون چشمانداز مثبتی دارن و فکر میکنم اگر مردم بتونن زندگی اونها رو ببینن و تجربه کنن، نگاهشون کاملا متفاوت میشه.
7: به گفته سازندگان، نسخه آن را میان تصاویر یک فیلم مذهبی پنهان کردند و با عبور از ایستهای بازرسی به ترکیه رساندند. خانه دوست اینجاست، روایتی از زندگی هنرمندانی است که سازندگانش می‌خواهند فراتر از تصویر آشنای جنگ و سرکوب دیده شوند. تحمیل رستمی، ایران اینترنشنال.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با رویدادهای 22 مهر ماه همراه شما خواهد بود.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
2: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
3: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
4: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
5: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
6: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: خانم آقایان درود بر شما من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از یگان 840 نیروی قدس سپاه دست پیدا کرده که نشان می‌دهد مشتبه حق لسان به عنوان فرمانده این واحد منصوب شده به گفته منابع ایران اینترنشنال نام یگان 840 به یگان 600 تغییر پیدا کرده این یگان مسئول عملیات‌های مخفی خرابکاری و ترور مخالفان نظام در سراسر جهان است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت تروریست‌های بدون مرز سپاه پاسداران با برند تازه اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از هویت فرمانده جدید و 8 عضو اصلی واحد عملیات ویژه نیروی قدس 6 ماه پس از حذف یزدان میر در حمله هدفمند اسرائیل مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور و شهروندان اسرائیلی بانک اهداف جوخه مرگ سپاه تجدید قوا و تغییر نام یگان 840 نیروی قدس به واحد 600 بعد از شکست‌های پیاپی و نفوذ و ضربه موساد به ساختار این یگان در خاک ایران میراث قاسم سلیمانی و خامنه ای سربازان تازه حکومت ترور کیست؟
2: اون روزی که پیغمبر دستور داد که اون افراد را ترور کنن در گوش کسی نگفت امروز هم رهبری اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیفش اقتضا کنه علنی خواهد گفت
1: 7 ماه از حذف دیکتاتور پیشین ایران که این گونه ترور را برای کارگزارانش تروریزه میکرد گذشته اما میراث او اگرچه ضربات شدیدی را متحمل شده همچنان برقرار است در داخل ایران با سرکوب و اعدام و در خارج از مرزها با ترور و عملیات خرابکارانه با محوریت سپاه پاسداران یکی از مشهورترین جوخه های ترور این نهاد نظامی یگان 840 نام دارد واحدی در نیروی قدس که طی یک دهه گذشته ردپایش در عملیات های خرابکارانه زیادی دیده شده و چندین تر ترورش لو رفته فرمانده این یگان یزدان میر نام داشت معروف به حاج اصغر باقری که 17 فروردین ماه گذشته همزمان با حذف رئیس سازمان اطلاعات سپاه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد این آخرین و شاید مهمترین ضربه به این یگان ظاهرا مخفی نیروی قدس بود طی 6 سال گذشته سازمان‌های جاسوسی اسرائیل و کشورهای غربی توانستند اکثر توطئه‌های این واحد را خنثا کنند یکی از مشهورترین هایشان تر ترور جان بولتون و مایک پومپئو مقام‌های ارشد دولت اول ترامپ ایران اینترنشنال در این مدت هویت بسیاری از فرماندهان و اعضای اصلی این گروه را فاش کرد همه این ضربات در کنار حذف یزدان میر باعث شد نیروی قدس به فکر تجدید ساختار یگان 840 بیفته و به همین دلیل تعیین فرمانده جدیدش به تعویق افتاد حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس به تازگی مشتبه حق لسان را به عنوان فرمانده تازه این یگان معرفی کرد واحدی که پس از افشای مکرر طرح‌هایش حالا نامش به یگان 600 تغییر یافته مشتبه حق لسان 64 ساله پیشتر رئیس بخش اطلاعات این یگان بود که در سالهای 78 و 83 دو مقاله از او در نشریه مطالعات راهبردی متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده او قرار است جوخه ترور و خرابکاری سپاه پاسداران را هدایت کند نهادی نظامی که پس از حذف فرماندهان ارشدش در جنگ 40 روزه بدون احتیاط و به شکل تهاجمی دستانش را به سراسر جهان دراز کرده
3: می توانم تایید کنم که بر اساس ارزیابی ما به احتمال بسیار زیاد حمله به پایگاه هوایی فرفورد در ایران هماهنگ شده و تقریبا به طور قطع تحت هدایت سپاه پاسداران بوده است
1: بر اساس اطلاعاتی که دو منبع نزدیک به نیروی قدس در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادند در حال حاضر محمد رضا انصاری معاون حق لسان و مسئول پرونده اسرائیل در یگان 600 است و رئیس بخش عملیات ویژه در آمریکا و اروپا مشتبه بروجنی نام دارد. ریاست بخش عملیات ویژه در خاورمیانه و آفریقا هم بر عهده مرتضی بابایی است و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را مدیریت می کند. پیشبرد توطئه‌های ترور و خرابکاری در آفریقا و هند بر عهده میثم صحرایی است. محمد حسین پور هم مسئول گزینش یگان را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال گفتند که استفاده از چهره‌های سابق از یک سو نشاندهنده بحران فرماندهی پس از حذف فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در جنگ 40 روزه است و از طرف دیگر در بین اعضای نیروی قدس تردیدهایی درباره کارایی سپاه پاسداران ایجاد کرد. یگان 840 یکی از پرکارترین واحدهای عملیاتی نیروی قدس سپاه در یک دهه گذشته بود. واحدی که در نیمه اول دهه 1390 به دستور قاسم سلیمانی از دل یگان 400 متولد شد. واحد عملیات ویژه مخفی که نزدیکی زیادی با حزب الله لبنان دارد. این تصویر یزدان میر در کنار حسن نصرالله و محمد رضا حجازی و قاسم سلیمانی نشان دهنده این پیوند است. دفتر مرکزی این یگان در دمشق پایتخت سوریه قرار داشت که 6 سال پیش زیر ضرب عملیات ویژه یک سازمان اطلاعاتی غربی رفت. 4 سال پیش هم وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شهرام پورصفی عضو سپاه پاسداران با هدایت محمد رضا انصاری معاون یگان 840 قصد داشت جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ در دولت اولش را ترور کند. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا هم یکی دیگر از اهداف ترور. چندی بعد توطئه ترور دو تاجر اسرائیلی به دست این یگان نیروی قدس کشف و خونسا شد. واحد 840 در این سالها تلاش کرده از گروه‌های گنگستری و قاچاقچیان مواد مخدر برای عملیات‌های ترورش استفاده کند. در آلمان، رامین یکتاپرست شهروند ایرانی آلمانی و عضو گروه موتورسواران فرشته‌های جهنم از طرف نیروی قدس حمله به دو کنیسه در شهرهای بخوم و اسن را سازماندهی کرد. او همچنین پشت پرده توطئه نافرجام ترور شاهین نجفی، خواننده رپ در برلین بود. رامین یکتاپرست فروردین ماه سال 1403 به طرز مشکوکی در تهران به قتل رسید. در بریتانیا یگان 840 توطئه‌ای با اسم رمز عروسی را اجرا کرد. تلاش برای حذف دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال در ازای 200,000 پوند، اما قاچاقچی طرف حساب نیروی قدس مأمور دو جانبه از کار درآمد و تر شکست. با این حال یگان 840 در فاصله سالهای 1399 تا 1401 تحت نفوذ موساد تقریبا متلاشی شد.
4: سور رسولی هاشم آباد 3 نفر رو به من گفتن، یکی تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود، این نفر هم گفتن جنرال آمریکایی تو آلمان، یکی هم گفتن یه نفر روزنامه نگار و روزنامه نویسی تو فرانسه. این 3 نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنن.
1: این بازجوی ماموران اسرائیل از منصور رسولی است، یک قاچاقچی مواد مخدر اهل ارومیه که در خاک ایران تحت بازجویی ماموران موساد قرار گرفت. او قرار بود یک شهروند اسرائیلی را در ترکیه، یک جنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند. 2 هفته بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان ارشد یگان 840 در قلب تهران ترور شد. این شکست‌های پی در پی نهایتاً به برکناری حسین طائب رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجامید. هرچند یک ماه بعد عوامل موساد گدالله خدمتی یکی از فرماندهان بخش آماد و پشتیبانی سپاه را در نزدیکی تهران بازجویی کردند. این رسوایی ها اعتبار یگان 840 را به شدت زیر سوال بود. آخرین عملیات لورفته این واحد تلاش برای انهدام خط لوله نفتی باکو تفلیس جیهان، سفارت اسرائیل و مراکز یهودی در یکی از کشورهای همسایه ایران در فروردین ماه امسال بود که ناکام ماند و برخی از عواملش دستگیر شد. حالا یگان 840 با نامی جدید و فرماندهی تازه برگشته، در حالی که شرایط تغییر کرده. پس از حذف علی خامنه ای، مقامهای جمهوری اسلامی به نام انتقام و قصاص آشکارا از ترور مقدس میگویند
5: کلمه انتقامه که الان دستور کار ملت ماست و دستور کار جدی همه آزادگان جهانه.
1: و تحلیلگران نزدیک به حکومت، ترامپ، نتانیاهو و خلبانان شرکت کننده در حمله نوع اسفند به بیت خامنه ای را اهداف ترور میخوانند و خواهان احیای جوخه ترور وزارت اطلاعات شدند.
6: در واقع بازدارندگی امنیتی و ستون تنبیه و مجازات در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی، این تنبیه و مجازات به نحوی

0: نام علاج، خواستار جاسوسی شهروندان از یکدیگر و معرفی مخالفان نظام در خارج از کشور به نهادهای اطلاعاتی شد. از طرف دیگر در چند ماهی که از جنگ 40 روزه می‌گذرد، تعداد زیادی توطئه ترور و خرابکاری در ترکیه، بریتانیا و کشورهای دیگر فاش شد. در این شرایط، بازسازی یگان 840 و ریبرند آن با نامی تازه بخشی از برنامه جدید و تهاجمی جمهوری اسلامی است. پمپاژ سریالی وحشت در حکومتی مسلح به پاسداران تروریست و قاچاقچیان و تبهکاران بین‌المللی که حالا آشکارتر از قبل یک واقعیت را فریاد می‌زنند. جهان با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای هیچ کس امن نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
1: به پایان این برنامه رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. تا بعد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کنند.
3: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
2: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
4: صدای ما رو به همه برسونید.
5: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد، نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
6: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
7: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
6: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
8: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
9: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
10: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
11: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

رئیس مجلس شورای اسلامی مثل دیگر مقام های ارشد حکومت اطلاع داره از شکاف ملت با جمهوری اسلامی، شکاف جامعه و حکومت. نظرسنجی های دقیقی هم وزارت اطلاعات هم صدا و سیما اینها انجام میدن، نظرسنجی های میدانی، و اینها از ابعاد نارضایتی مردم، از ابعاد خشم اکثریت از حکومت با خبرن. خب با ابزارهای مختلف طبیعتا تلاش میکنن که مانع از تغییر وضعیت بشن. اون خشم اکثریت از حکومت در سطوح مختلفی خودشو متولد

0: ور میکنه. طبیعتاً یک بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملا براشفتن از حکومت و به نوعی به دنبال یک مجالی هستند برای واکنش سیاسی به اون قتل عام. اما جدای از این حکومت تلاش میکنه که ناراضیان اقتصادی و معیشتی اینها رو کنترل کنه که اینها متصل نشن به معترضان و مخالفان سیاسی. و از همین زاویه است که جالبه که قالیباف هم اشاره میکنه به جنگ اقتصادی و وضع معیشتی جامعه، همین که تفکیک قائل میشه بین مردم و نیروهای مسلح. نفس این تفکیک خودش قابل تعامله، یعنی عملا قالیباف نشون میده که نیروهای نظامی، نیروهای مسلح یک جایگاه ویژه دارن و با خبر هستن از اینکه چطور بحران معیشت، بحران اقتصاد و گرانی و تورم داره گریبان خانواده‌های نیروهای نظامی انتظامی مسلح رو میگیره و به نوعی ریزش از بدنه حکومت رو هم بیشتر میکنه. این ریزش از بدنه حکومت یک تیغه دو جانبه، یک شمشیر دو لبه است، یعنی از یک طرف توان سرکوب حکومت رو کمتر میکنه، از طرف دیگه ناراضیان بیشتری رو به صف یا لشکر معترضان اضافه میکنه. به این معناست که قالیباف هم مثل بخشایشی نماینده عضو مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس، ابراز نگرانی میکنه یا هشدار میده در رابطه با وضع معیشتی و اینکه میدونن که خیابان میتونه کلید واژه یا وضعیتی باشه که آزمون فیصله بخش جمهوری اسلامی باشه. جمهوری اسلامی به دلیل قوانین اساسی و قوانین جاری، به دلیل ساختارها، به دلیل مناسباتی که داره، به دلیل فساد و غارتگری باندهای حاکم در ساختار قدرت امکان حل بحران رو نداره. جمهوری اسلامی باید پایان بده به تخاصم با آمریکا، از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره و تبدیل بشه به یک حکومت نرمال، به یک حکومت دموکراتیک. و میدونیم که جمهوری اسلامی نه این پتانسیل رو داره، نه حاکمان غارتگر و سرکوبگر یک چنین اراده‌ای دارن. به این معنا ما یا باید زیست در بحران رو در ایران ادامه بدیم یا اینکه بریم به طرف وضعیتی که جمهوری اسلامی در هر لحظه طبیعتاً به دلیل خیزش اعتراضی مردم هدف یک تهدید جدی تا آستانه سرنگونی قرار بگیره.
1: تا اینجا البته نمیشه انکار کرد که مطالبه گری دانش آموزا و دانشجویان به جاهایی رسیده، تونستن مراحلی رو به هر حال کسب امتیاز بکنن. همین که دولت اعلام کرد که بیش از 3000 معلم از روز جمعه آغاز شده تزریقشون به دبیرستان هایی که معلم غایب داشتن یا نیازمند معلم های جایگزین بودند، که در ابتدا 114 دبیرستان با وضعیت بحرانی و بعد 400 دبیرستان با وضعیت نامناسب در واقع بررسی شده بودند، که نخستین اعزام ها که الان آغاز شده از این مراکز آموزشی شروع شد و کماکان ادامه داره. درخواست بودجه دارن دانش آموزان، یک بودجه 10 میلیاردی که البته پاسخگویی به این مطالبه به شکل سریع دولت گفتش که پیچیده است و نیازمند بررسی های بیشتری هست. سباستیان لوکوانو تا آخر ماه اکتبر، ماه جاری، وقت خواست تا به این مسئله رسیدگی بکنه و البته قول داد که تسریع خواهد کرد در واقع افزایش بودجه برای بخش آموزش رو. از طرف دیگه درخواست بهبود کیفیت ساختمان‌های آموزشی رو هم کرده بودند که دولت اعلام کرده بود که این مسئله هم نیازمند زمان خواهد بود و تا سال 2027 پیشبینی خواهند کرد در برنامه‌ها برای بازسازی مراکز آموزشی که ساختمان‌های فرسوده دارن. از طرف دیگه دیدیم که یک بخشی از مطالبه‌گری دانش آموزان رو وزارت آموزش و پرورش گفت که نمیتونه به تنهایی پاسخگو باشه، اونها رو ارجاع دادن به وزارت خانه ها یا مراکز اداری و دولتی دیگر. در واقع تظاهراتی که امروز شاهدش هستیم تا نقطه پایانش در پاریس در اولین مقابل کاخ ریاست مقابل کاخ نخست وزیری خواهد بود، در پی همین مسئله بود. دانش آموزان گفته بودند که حالا اگر که قرار هستش که به طور موازی در راهروهای مراکز اداری مختلف قرار باشه دوندگی کنند، سعی میکنند که مرجع پاسخگویی که نخست وزیری فرانسه رو هدف قرار بدن و سعی کنن تمام مطالباتشون رو از اون طریق پیگیری بکنن.
2: میزان کسانی که در راهپیمایی های امروز شرکت کردن به خاطر اینکه به عنوان یک روز ملی اعلام شده بود، بنابر گزارش پلیس میزانی در واقع کاهش داشته. منتهای مراتب ما باید باز ببینیم که روز شنبه یا یک شنبه بعد هم باز تظاهراتی احتمالا خواهد بود. ولی اگر بخوایم به ریشه های این تظاهرات برگردیم، این استش که خب یک سلسله خواستای اونها مربوط به مسئله خواسته این هستش که معلم ها و آموزگاران افزایش پیدا بکنه، خواسته دوم در ارتباط با شرایط بهداشتی و زیستی دانش آموزان در درون مدارس هستش، و همون گونه که هم شما اشاره کردی در ارتباط اعتراضاتی در ارتباط با نوع به اصطلاح مدل گزینش دانشجو هستش. البته در این مورد آخر این رو یادآوری بکنم، بر اساس سنجش هایی که امروز در فرانسه وجود داره، حدود 67% دانش آموزان با این روش موافق هستند، ولی به هر حال یه بخش اقلیتی هم هستش که مخالفت داره. و از سوی دیگه ما باید توجه بکنیم این همه انگیزه های مربوط به این به هر حال تظاهرات نیست، برخی دیگرش بر ارتباط با نگرانی های دیگری از جانب نوجوانان هستش، و از سوی دیگر همین گونه که میدونید به هر حال برخی نیروهای سیاسی از جمله چپ رادیکال هم در این تظاهرات شرکت داشته، و به همین خاطر هستش که ریشه های این تظاهرات و جنبه های مختلفی رو باید در نظر گرفت. و البته این گونه تظاهرات یکی از ویژگی هایی که داشت این هستش که برحال و مورد انتقاد بسیاری از مردم فرانسه قرار گرفت، یک سلسله خشونت هایی صورت گرفت که نه از جانب همه نوجوانان، بلکه از جانب گروه هایی که در میان نوجوانان هستن یا گروه های سیاه پوش به اصطلاح خرابکاری که وارد میشن، و از جمله منجر به این شد که در واقع مدارسی سوخته بشن یا تخریب بشن، و همچنین افراد زخمی حدود 147 نفر آموزگار حتی زخمی شدند، تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان نیز زخمی شدند، و همچنین در میان افراد پلیس هم تعداد زیادی زخمی شدند.
3: اظهارات حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی درباره مشکلات اقتصادی ایران با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. او در گفتگو با همشهری آنلاین گفت اگر گرانی را کنار بگذاریم دیگر مشکل اقتصادی نداریم. این اظهارات موجی از طنز و انتقاد به راه انداخته. برخی کاربرا با ابراز تأسف این سخنان را نشونه از سطح نگاه تصمیم‌گیران کشور دونستن و نوشتن با چنین رویکردهایی دلیل به گل نشستن کشتی اقتصاد ایران روشنه. دیگرانی هم در میانه همه بحران‌ها فضای از طنز و شوخی را پررنگ کردند. تصاویرش رو ببینیم.
4: مسئله فقط و فقط گرانی و تورم. ما این که همش میگفت آقا مسئله اقتصادی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی ندارید.
5: اتفاقاتی در
4: نه،
5: کشوره
4: نه نه گرانی یک مسئله علاحده است، سیاست های مشخص خودش رو داره.
3: بسیاری از کاربرا تصاویری که دیدین رو دست به دست میکنن و در موردش طنز پردازی کردن. مرتضی سعادتی یکی از این کاربراست. تصاویرش رو ببینیم.
6: طور محمد
7: بابا خیلی خرابه، نه مشتری دارم نه دش کردم، حالا یه هفته است دش نکردم، مشتری ندارم.
6: نه نه ببین دقت نمی‌کنی شما الان مشتری رو حذف کنی می‌بینی مشکل نداری، این ذهن توئه که ریخته بهم. شما مشتری رو حذف کن،
7: خب
6: دیگه الان مشکل نداره.
7: اجاره رو کجا در بیارم؟ چکامو چجوری پاس کنم؟
6: الان مشکل چکه؟
7: آره دیگه
6: چکو حذف کن. الان خب. شما چکو حذف کنی دیگه مشکل نداره. من مشکل داره چکو حذف کن.
7: خب جنس کجا بیارم؟ چه مزخرف میگی؟
6: شما خیلی داری سخت میگیری به نظر من محمد جان. چون جنسو حسفون الان مشکلی هست بازم؟ خیلی داری سخت میگیری
7: آقا، حالت خوبه؟
3: نیل هم شوخی کرده و نوشته اصلا کنار گذاشتن خیلی مهمه، ظاهرا مشکل اقتصاد نیست، ما هنوز یاد نگرفتیم که مشکلاتمون رو کنار بگذاریم، گرانی رو کنار بگذاریم تا مشکل اقتصادی درست بشه، فقر رو کنار بذاریم تا همه پولدار بشیم، بیکاری رو هم کنار بذاریم تا شاغل بشیم، بیماری هم همینطور کنار میذاریم و سالم و خوشحال میشیم. خیلی ها نوشتن که اقتصاد رو رها کنید، ما مشکلمون اینه که همین مدل آدما وکیل و وزیر این کشورن. احسان کرمی با کنایه نوشته اصلا خمینی هم گفته بود اقتصاد مال خره. او ادامه داده چطور ممکنه یکی از مسئولای این کشور نفهمه که گرانی نه فقط مشکل اقتصادیه، فاجعه اجتماعیه و تهدید سیاسیه. داداش کایکو نوشته حالا که تا اینجا اومدیم بذارین دریا رو هم در نظر نگیریم تا محاصره نباشیم. بهتر از اون کریستوف پولوم هم در نظر نگیریم. اصلا آمریکا هم نیست و راحت بریم دنبال زندگیمون. ادن نوشته آقای وزیر کار سابق گذشته از شوخی قصه اینکه تمام مشکلات یک اقتصاد بیمار با بروز علائمی مثل گرانی و تورم قابل مشاهده است، از زنجیره تامین بگیر تا سرمایه گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان، خروجیش میشه میزان گرونی یا ارزونی که نیازها رو برطرف کنه یا نکنه. کاربرای بسیاری هم به زبان راحت خیلی دقیق تر از وزیر کار پیشین جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر کردن. مهیار نوشته گرونی یعنی عدم تفکر و مدیریت درست تو خیلی از مسائل، از اقتصاد گرفته تا روابط بین الملل. وقتی اقتصاد خرابه یعنی اوضاع تو تمام زمینه ها خرابه.

0: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم
4: شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
3: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودش رو میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید

0: درود بر شما بیننده خبر 10 صبح ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید با من الناز کیانی سرخط خبرها
1: That war is going to end very soon and when it does your prices are going to come tumbling down they already are so we inherited as you know the worst
0: تأکید مجدد رئیس جمهوری آمریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران ترامپ میگوید از جمهوری اسلامی به سطوح آمده ایم و ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل ترامپ از نتانیاهو خواسته برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی آماده بشود ایاز زمیر هم گفته اسرائیل تهدیدها را پیش از شکلگیری نابود میکند گزارش عضو سابق شورای عالی کار از وضعیت وخیم معیشت کارگران فرامرز توفیقی از رسیدن سبد معیشت خانوار کارگری به 91 میلیون و 300 هزار تومان خبر داد گزارش یک رسانه آمریکایی از حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی وال استریت ژورنال نوشت حوثی‌ها با قطعات چینی در حال تولید موشک خیبرشکن هستند. همچنین در ادامه این بخش خبری برگزاری نمایشگاه افشین ناقونی نقاش ایرانی در لندن رویاها در گسست بازآفرینی انتزاعی آثار استادان بزرگ هنر اجرای موسیقی زنده امیر کنجانی هم بخشی از این پروژه مشترک است. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه ترین موضع‌گیری از احتمال اقدام شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داده. ترامپ روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا گفته که ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی وارد می‌کنیم. فقط صبر کنید و ببینید چه خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده. ترامپ همچنین اعلام کرد این جنگ خیلی زود تمام می شود و با پایان آن قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. ترامپ تأکید کرده تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می کند. او گفته بمب‌افکن‌های B-2 کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارد و به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
2: اون جنگ خیلی زود تموم میشه و وقتی تموم شد قیمت ها برای شما به شدت پایین میاد همین حالا هم داره پایین میاد همونطور که میدونید ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم از جو بایدن خوابالو بدترین تورم رو داشتیم به معنی واقعی کلمه بدترین تورم تاریخ در آیوا وقتی در جاده میرفتیم قیمت بنزین در یک جایگاه گالانی $1.95 بود و در جایگاه بعدی $1.85 وضعیت خوب و باثباتی داشتیم در آیوا $1.85 $1.95 بعد روز بعدش گفتم باید جلسه ای داشته باشیم چون با کشور بسیار سرسختی روبرو هستیم کشوری که از خیلی جهات کشور بدیه بزرگترین حامی دولتی تروریست بر سراسر جهان فقط 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتن من میگم باراک حسین اوباما باید خیلی وقت پیش جلوی این کارو میگرفت کسی که پول داد و فکر میکرد میشه با پول اونا رو راضی کرد اون میلیاردها دلار به اونا داد یادتون هست 1.7 میلیارد دلار پول نقد به اونا دادیم یه بوینگ 757 رو از اسکناس دلار پر کردن و به اونجا فرستادن میتونید تصور کنید وقتی اونها یک هواپیما پر از پول دیدن چه حالی داشتن نمیدونم اون پول چی شد اما علاوه بر اون 10 میلیارد دلار هم به ایران پرداختن و میدونید با اون چیکار کردن از اون پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح هسته‌ای استفاده کردن. پس رؤسای جمهوری دیگه باید همون کاری رو می‌کردن که من کردم. 47 سال یا 51 سالی که اونجا هستن. قبلا میگفتن 47 سال اما 4 سالی که دارن میگن 47 سال. حالا شده پس 51 سال. اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه. خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. هیچ چیز ندارن اون چه دارن تورمه بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن پول ندارن حقوق نظامیاشون رو نمیدن حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن حقوق پلیسشون رو نمیدن این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد چون اگه بشید اگر میخواهید دردسر ببینید اگر میخواهید دردسر واقعی رو ببینید بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن اون وقت دردسر رو میبینید اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره. اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم. تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه، تنگه بازه، کنترلش دست ماست. اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده، چون راستش فکر میکردم بالاتر بره. اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش. و اون بمب افکن های بیدو واقعا کارشون رو خوب انجام دادن.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز و تهدید به غرق کردن ناوهای آمریکایی را رد کرد. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فرماندهی نیروی دریایی سپاه دیگر نیروی دریایی در اختیار ندارد. این فرماندهی تاکید کرده که نیروهای آمریکایی و متحدان منطقه آنها کنترل تنگه هرمز را در دست دارند. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکا روز دوشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند تا بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام را از این آبراه عبور دهند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدند. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. لحن ترامپ درباره جمهوری اسلامی این بار بسیار تهدیدکننده است، به طوری که داره میگه که از حکومت ایران به سطوح آمده. از این گفته‌ها چه برداشتی میتونیم داشته باشیم؟ فکر می‌کنید دور جدید جنگ در پیشه؟
3: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم که دولت ترامپ حق داره بابت اینکه به سطوح بیاد از دست جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه خب از یک طرف جمهوری اسلامی اون در واقع نرمش لازم و امکان لازم برای یک توافق منطقی و مرزی الطرفین رو ایجاد نمیکنه در شرایط فعلی. البته ادعای جمهوری اسلامی اینه که آمریکا میخواد دیدگاه خودش رو تحمیل بکنه، اما علل قاعده جمهوری اسلامی اصلا وارد مذاکره نمیشه تا شرایط رو ببینه، چون بنابر گفته رهبر سوم جمهوری اسلامی علل اصول با این مسئله مخالفت داره دیگه، اصلا با همچین مذاکره اصلا مخالفت داره. این خب وضعیت رو داره کش میده و زمان خریدن رو برای جمهوری اسلامی تبدیل به چشمنداز اساسی کرد. نکته دوم اینه که در 48 ساعت گذشته مجددا حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز بر علیه کشتیرانی دوباره از سر گرفته شده. چندین نوبت گزارش شده که کشتی ها مورد اصابت قرار گرفتن و این خب میتونه در شرایط فعلی رو نسبتاً البته پیچیده تر بکنه. مسئله سوم هم فشاری هست که دولت ترامپ از در درون امریکا باش مواجهه و خب فشار هم دموکرات ها هم رسانه ها و بخشی از افکار عمومی بابت اینکه مناقشه با جمهوری اسلامی هر چه زودتر به اتمام برسه، این هم میتونه یک بخش دیگری از اون در واقع عبارتی باشه که تحت عنوان به سطوح آمدن ترامپ مطرح کرد. همه اینها به دلایل اینی که اون عبارت رو به استفاده میکنه از نظر من قابل درک و منطقی هم هست، طبیعیه و در ادامه اون پیامدش میتونه تشدید فشارها، چه فشارهای اقتصادی و چه فشار نظامی، حتی بروز جنگ باشه. گرچه در مورد زمانش نمیشه با قطعیت حرف زد، اما میشه این رو به عنوان یک آینده نسبتاً قطعی مورد نظر قرار داد.
0: آقای رحیم‌پور، میدونیم که تنگه هرمز هم موردی است که جمهوری اسلامی هم آمریکا میگن که کنترل اون رو در اختیار دارن. فکر می‌کنین اساساً جمهوری اسلامی از کارت تنگه هرمز اون بهره‌ای رو که انتظار داشت تونسته کسب بکنه؟
3: در اوایل اینکه بخواد تنگه هرمز رو ببنده، تونست نشون بده که میتونه از طریق تنگه هرمز به عنوان یک کارت بازی کاری بکنه که هزینه جنگ برای طرف مقابل یعنی امریکا و البته همپیمانانش در منطقه افزایش پیدا بکنه، اختلال ایجاد میکرد، توانایی اختلال در کشتیرانی تجاری و البته انتقال انرژی و نفت رو نشون داد که میتونه داشته باشه، تا اونجا یه کارت بازی محسوب میشد. اما از زمانی که تصمیم گرفت کارت بازی خودش رو به اهرم فشار تبدیل بکنه و رفع تنش و رفع مناقشه در از سمت آمریکا رو شرط گذاشت برای اینکه تنگه هرمز رو بخواد باز کنه، یعنی بره بابت اینکه اهرم به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. از اونجا به بعد به نظر من بازی برگشت و امریکا با اقداماتی که انجام داد، از جمله تامین امنیت کشتیرانی در به حد حد اکثر رسوندن انتقال انرژی از تنگه هرمز تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی، چه از طریق محاصره دریایی چه از طریق تحریم ها و چه حملات محدود، عملا جمهوری اسلامی رو از دست پیدا کردن به دستاوردهای یک اهرم فشار مثل تنگه هرمز در واقع جلوش رو گرفت و جمهوری اسلامی نتونست به اون چیزهایی که مد نظرش به صورت راهبردی بود دست پیدا بکنه.
0: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید توانمندی‌های دشمنان اسرائیل را پیش از شکل‌گیری تهدیدها نابود می‌کنیم. او تأکید کرده که تعقیب بی‌وقفه کسانی که به دنبال تضعیف موجودیت اسرائیل هستند ادامه دارد. زمیر گفته رسانه‌های 7 اکتبر، درس‌های 7 اکتبر به اقدام عملی تبدیل می‌شود. دکترین امنیتی به روزرسانی و شمار نیروها افزایش پیدا می‌کند. اما تأکید کرده که هدف جلوگیری از شکل‌گیری تهدیدهای آینده علیه امنیت اسرائیل است. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما همراه شدن. وقت شما بخیر. آقای سبتی، گزارش ها حاکی از گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی هست. در اسرائیل چقدر اقدام علیه جمهوری اسلامی در آینده نزدیک حتی پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل رو محتمل میدونید؟
4: سلام به شما و بینندگان. ببینید، از نظر آماده بودن هم افکار و هم آرایش نظامی اسرائیل، واقعا نه در چند هفته اخیر بلکه چند ماه اخیر، اسرائیل هم از نظر مردم هم از نظر ارتش آماده هست. روزی نیست که اینجا چند اخبار و چند ساعت یک بار یک گزارشی هست در مورد اینکه جمهوری اسلامی الان مثلا یک تمرین نظامی داشته، موشکی داشته و آیا ممکنه حمله پیش دستانه بکنه یا اول آمریکا یا اسرائیل حمله بکنن، مسائل تنگه هرمز، همه اینها در صدر اخبار هست و دولت و ارتش واقعا آماده هستند برای همچین موضوعی. اما از نظر اینکه واقعا ما به این دقیقه 90 رسیدیم از نظر این دو انتخاباتی که هست، هم اسرائیل هم آمریکا، در خود اسرائیل بیشتر گزارش ها اینه که از عقل به دوره که این حمله به جمهوری اسلامی قبل از انتخابات اسرائیل انجام بشه، چون واقعا همه منتظر این روند دموکراتیک هستن و میخوان ببینن که تکلیف دولت آقای نتانیاهو چی میشه یا دیگران آیا قدرتی به دست میارن. و این موضوع یکم به نظر من و چند محقق دیگر این مسئله نمیتونه انجام بشه مگر بعد از انتخابات آمریکا، تا ببینیم واقعا وزنه به کدوم طرف میچرخه. اما چیزی که واقعا باید تاکید کرد این که در اسرائیل حداقل فرقی نداره کی بالای این کرسی نخست وزیر بشینه، سیاست در مقابل جمهوری اسلامی همون خواهد موند یا حتی تشدید هم خواهد شد.
0: آقای سبتی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته که تهدیدها علیه اسرائیل رو پیش از شکلگیری از بین میبرن. از این گفته ایال زمیر چه برداشتی میتونیم داشته باشیم؟ فکر میکنید در صورت وقوع جنگ با جمهوری اسلامی بار دیگه مقام های ارشد حکومت هدف عملیات قرار بگیرن؟
4: بله، کاملا مسلما. ما دیدیم در دو جنگ که واقعا بود، اولین اهداف اسرائیل مخصوصا سران نظام، خود خامنه ای و جنرال های سپاه، دانشمندان هسته ای، اینها همه در صدر موضوع ها بودن. اسرائیل مثلا از تجربه که با حماس داره میدونه که تاسیسات، ساختمون ها، اینها در واقع آزاری نداره. خب ممکنه یک تکنولوژی پیشرفته اونجا باشه، اون را هم منهدم میکنن، ولی اول کسانی که دستشون رو دکمه هست اونها رو باید از اول از بین برد. به خاطر همین این مسئله که رئیس ستاد ارتش میگه که ممکنه ما یک عمل پیشدستانه بکنیم، این هم ممکنه به خاطر حرفای جمهوری اسلامی هست که اونها این چند روز اخیر میگن ما مسئله تدافعی رو کنار گذاشتیم، مسئله حمله‌ای رو بیشتر پیش میبریم. پس او هم داره در واقع به اونها میگه هم سران شما در خطرن و هم ما به خاطر مسائل ممکنه ما پیش دستانه حمله کنیم و نه شما.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. حکم اعدام علی سینا مصطفوی زندانی سیاسی در زندان شهاب کرمان اجرا شد. بیشتر منابع خبری گزارش داده بودند که او به بند انفرادی منتقل و خانواده‌اش برای ملاقات آخر فراخوانده شدند. مصطفوی کوهنورد حرفه‌ای و موزیسین 38 ساله اهل کرمان بود. نام او در سوابق باشگاه‌های کوهنوردی این استان ثبت شده است. او سابقه صعود انفرادی به قله آیلند پیک در هیمالیا را داشت. خبرگزاری هرانا گزارش داده مختار آلبوشو که زندانی سیاسی محبوس در زندان عراق همچنان در سلول انفرادی و شرایط غیر بهداشتی نگهداری می شود. او که از مشکلات کلیوی و فتق رنج می برد و به جراحی نیاز دارد، در اعتراض به عملی نشدن وعده انتقالش به زندان شیبان اهواز اعتصاب قضا کرده. وزارت آموزش و پرورش از احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان گرفته می‌شود و به سایر مناطق تعمیم داده نخواهد شد. فرامرز توفیقی عضو سابق شورای عالی کار میگوید سبد معیشت خانوار کارگری به 91 میلیون و 300 هزار تومان رسیده. او گفته فاصله قابل توجهی میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی وجود دارد و افزایش 2-3 یا 5 میلیون تومانی در این شرایط موضوعیت چندانی ندارد. به گفته این فعال کارگری سبد معیشت تنها در 6 ماه گذشته حدود 50 میلیون تومان افزایش یافته. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراهمان، وقت شما بخیر. آقای علوی، عضو سابق شورای عالی کار گفته که سبد معیشت کارگران به بیش از 91 میلیون تومان در ماه رسیده. اگر این رقم رو با حداقل دستمزد کارگران مقایسه بکنیم نتیجه چیه؟
5: نتیجه این است که این دستمزد کفایت تقریبا 1/5 هزینه های واقعی خانوار رو میده. منتها در این بررسی توجه داشته باشیم که ما اعداد رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، ولی تورم زیر بار اعداد نمیره. به این معنا که در حالی که ما میگوییم که این میزان از حقوق کفایت 1/5 رو داره، قیمت ها جهشی میره بالا، یعنی معلوم نیست فردا یا پس فردا یا هفته آینده چه اتفاقی میفته. بنابراین اینجا یک چالشی وجود داره میان دستمزد رسمی و قیمت های واقعی که جهشی بالا میره، و این البته میانجامه به ابتداعا فقر خانواده، دوم اینکه به هر حال سوء تغذیه، و اینها جمع میشه به اینکه عاملیت خانواده و فردی که مسئولیت تأمین اقتصادی خانواده رو داره از بین میره، اساسا توانایی تاثیرگذاری بر زندگیش رو از دست میده. و در اینجا لازم است که گفته شود که آینده کودکان در این چارچوب به باد میره و این فقر که فقری است که در شرایط فعلی رخ میده به یه فقر بین نسلی تبدیل میشه و به نسل بعد منتقل میشه، و این البته دارای پیامدهای بسیار شگفت‌آوری است در عرصه سیاسی، به این معنی که سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت رو ساقط میکنه، امنیت اجتماعی رو از بین میبره. این در نهایت علی‌رغم اینکه حاکمیت کفایت یا کارآمدی نداره، به زیانش خواهد بود اگر این مسیر ادامه پیدا بکنه.
0: آقای علوی، با ادامه این وضعیت چه آینده‌ای پیش روی اقشار مختلف مردم به خصوص کارگران و حداقل بگیران؟
5: خب اونها الان ما دیدیم که کارگران و فعالین شاغلین رو دارن شلاق میزنن به خاطر اعتراضایی که انجام دادن نسبت به این شرایط غیر منصفانه، غیر عادلانه، و این تبدیل میشه به یک مسئله ابتداعا سیاسی، و خود حاکمیت با این مجازات هایی که انجام میده مسئله رو از حد یه مشکل صنفی یا فرضاً حقوقی تبدیل میکنه به مسئله امنیتی و سرکوب. و این طبیعی است که نمی انجامه به بازدارندگی. چرا؟ برای اینکه ممکنه سرکوب موجب بشه که فرض بکنیم مردم بترسن یا کارگران بترسن، اما ترس جای اعتماد رو نمیگیره و در نتیجه دیر یا زود این می انجامه به یک به هر حال خیزش های اجتماعی، حالا ممکنه این کند باشه یا پنهان باشه، اما طبیعی است که با توجه به تجربه بین‌المللی و تجربه داخل ایران به نظر میرسه که شرایط فراهم میشه برای خیزش عمومی با توجه به اینکه یک مشکل وجود نداره، بلکه با مشکلات تنگناهای گوناگون بخصوص در عرصه نه تنها بازار کار بلکه در عرصه امنیتی اجتماعی و همچنین سیاسی و بین‌المللی روبرو هست این رژیم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سر خط خبرها.
1: That war is going to end very soon, and when it does, your prices are going to come tumbling down. They already are. So we inherited, as you know.
0: تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. ترامپ میگوید از جمهوری اسلامی به سطوح آمده ایم و ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیری اسرائیل. ترامپ از نتانیاهو خواست برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی آماده بشود. ایال زمیر هم گفت اسرائیل تهدیدها را پیش از شکل گیری نابود میکند. در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده که یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی هم اعلام کرده این حمله باعث آتش‌سوزی محدودی شده اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. ریاض هشدار داده حمله حوثی‌ها را تلافی خواهد کرد. شبکه المسیر وابسته به حوثی‌ها گزارش داده که عربستان سعودی پس از صدور هشدار تخلیه شرکت نفت یمن در صنعا رو هدف قرار داده. همزمان امارات متحده عربی و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان سعودی را موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها هم به کشورهای دیگر درباره انجام پرواز به عربستان سعودی هشدار دادند. بیشتر عربستان سعودی 3 موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت ریاض و خمیس موشیت را رهگیری کرده بود. این تحولات رو بیشتر بررسی می‌کنیم با محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو. در حالی که اخبار حملات هوایی متقابل رو داریم می‌شنویم میان عربستان سعودی و حوثی‌ها، روی زمین هم می‌دونیم یه درگیری‌هایی هست بین ارتش یمن و حوثی‌ها. به ما میگید که الان دو طرف در چه موقعیتی قرار دارن؟ آیا می‌تونیم بگیم که یه طرف برتری رسیده یا دست بالا رو داره؟
6: ببینید، امروز نهمین روز عملیات طلوع یمن، عملیاتی که رئیس جمهور یمن یا رئیس شورای رهبری یمن در حال حاضر 9 روز پیش اعلام کرد و هدفشون رو آزادسازی صنعا اعلام کردن، پایتخت یمن که سالهاست به دست حوثی ها تصرف شده. خب نگاه بکنیم به آخرین اعلامی که خود ارتش یمن کرده. ببینید، طاهر العقیلی وزیر دفاع یمن در مصاحبه با شبکه الاخباریه گفته که ما برای مرحله اول عملیاتمون 6 مرحله رزمی تعریف کردیم و بعد از اینکه این 6 مرحله به پایان برسه، مرحله نخست عملیات فجر یمن یا طلوع یمن به پایان رسیده. ازش پرسیدن که خب این مرحله نخست عملیات کی به پایان میرسه؟ گفت زمانی که صنعا آزاد بشه. بعدش هم گفت ما در نزدیکی پایان دوره اول هستیم. معنیش اینه که ارزیابی ارتش یمن دست کم اینه که به صنعا دارن نزدیک میشن یا به تسلط بر صنعا دارن نزدیک میشن تا بتونن مرحله اول عملیات رو تمام بکنن، برن در مرحله دوم که اونجا متمرکز هست بر سایر مناطقی که دست حوثی هاست. حالا تحلیلگران منطقه وقتی نگاه میکنیم به مقالاتشون میگن که علت این که حوثی ها متمرکز شدن بر آسمان عربستان این هست که زمین یمن رو تا حد زیادی از دست داد. یعنی چون زمین زیادی از دست دادن، نگاه کردن به این که اونجایی که داره ارتش یمن رو پشتیبانی میکنه تا این مقدار پیشروی بکنه، هم در پیرامون تنگه باب المندب هم به سمت پایتخت صنعا، اونجا عربستان سعودی است دیگه، این فشار رو چنان باید بر عربستان سعودی زیاد بکنن که او یا وارد گفتگو با حوثی‌ها بشه یا از پشتیبانی ارتش یمن دست برداره. به هر حال این حرکت پرشتاب پشتیبانی عربستان سعودی و ائتلاف عربی به رهبری ریاض و دولت قانونی یمن و ارتش یمن کمی کند بشه. علت عملیات هوایی حوثی‌ها در عربستان و شتابش این هست. بنابراین اگر بخوایم بگیم آیا کسی الان دست برتر رو داره، تا این لحظه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم میشه گفت که ائتلاف عربی و ارتش یمن دست برتر رو دارن، ولی جنگ بالا و پایین داره، هر روز ممکنه اطلاعات جدیدی برسه،
0: عوض بشه. یه گزارشی هم داشتیم مبنی بر این که موشک‌های خیبرشکن جمهوری اسلامی رو دارن داخل خود یمن میسازن با قطعات چینی که براشون داره فرستاده میشه. این چه تصویری از توانایی حوثی‌ها میتونه به ما بده؟
6: اولا که این گزارش چند تا نکته داره که ما رو میرسونه به پاسخ این سوال. نکته اولش اینه که محموله هایی در دو سال گذشته توقیف شده که حامل این قطعات بوده و ارتش یمن و دولت یمن جلوشون رو گرفته. در این حال ارتباط با قاچاقچیان بین المللی به اینا این امکان رو داده تا به امکانات بیشتری دسترسی پیدا بکنن. دو سال است، بخش دیگری از گزارش میگه دو سال است قطعات موشک‌های سوخت جامد رو اینا دارن از چین وارد میکنن. این دو سال کی بوده؟ درست زمانی بود که به حوثی‌ها فرصت داده شده. به عبارتی من میخوام بگم که این گزارش به ما میگه حوثی‌ها امکاناتی ممکنه داشته باشن و استتار کرده باشن که هنوز کسی ندونه. فراموش نکنیم که وقتی بریتانیا و آمریکا داشتن به عربستان سعودی فشار وارد میکردن که عقب نشینی بکنه در سال 2018 و با توافق استکهلم قدرت امکان نفس کشیدن به حوثی ها دادن، باید فکر امروز رو میکردن. در تمام سالهایی که به حوثی ها امکان نفس کشیدن داده شد، اینها تجهیزات وارد کردن و الان توانایی مونتاژ دارن.
0: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو. دونالد ترامپ از احتمال درخواست کمک از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای حمایت از عربستان سعودی خبر داده. همزمان اردوغان در تماس با محمد بن سلمان برای حمایت آنکارا از ریاض تاکید کرده و وزیر دفاع ترکیه هم از گام‌های مشترک برای اجرای پیمان مکه خبر داده. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ماست. فرزیا، تحولات اخیر چه تصویری داره به ما میده از نقش ترکیه در امنیت عربستان سعودی؟
7: خب الناز، همونطور که گفتی مهمترین موضوع این هستش که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در گفتگویی که با خبرنگاران داشت به این مسئله اشاره کرد که احتمال داره از اردوغان در زمینه حمایت از عربستان سعودی کمک بخواد و در ادامه هم تاکید کرد که مطمئن هستش که اردوغان به او پاسخ مثبت خواهد داد. البته تایید نشده که مذاکراتی صورت گرفته یا نه و این صحبت‌های ترامپ شاید بشه گفتش که پیامی هستش به رجب طیب اردوغان که روز گذشته هم بعد از اینکه وزارت خارجه ترکیه حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده بود، خودش هم با محمد بن سلمان تماس تلفنی داشت و در این تماس هم تاکید کرده بر حمایت ترکیه از عربستان. اما در کنار این صحبت‌ها و فعالیت‌های دیپلماتیک می‌دونیم که ترکیه، عربستان و پاکستان هم در چارچوب پیمان مکه یک پیمان دفاعی دارن که در صحبت‌های روز گذشته وزیر دفاع ترکیه به این مسئله تاکید ویژه شد. روز گذشته در یک پادگان در آنکارا رزمایشی برگزار شد که بر اساس صحبت‌های وزیر دفاع ترکیه در اون تجهیزات و تسلیحاتی که تا الان ازشون استفاده نشده مورد آزمایش قرار گرفتن. او از این تجهیزات نام نبود، اما در بخش از صحبتاش که به پیمان مکه هم اشاره داشت و تاکید داشت که ما هم پیمانان و دوستان خودمون رو تنها نخواهیم گذاشت، به این مسئله اشاره کرد که در عرصه جنگ‌های جدید در جهان موضوع شناسایی تهدیدها و شناسایی سریع تهدیدها بسیار مهم هستش. به نوعی میشه گفتش که وزیر دفاع ترکیه همچنان به موضوع دفاع از عربستان سعودی در چارچوب پیمان مکه تاکید میکرد و در صحبتاش به این نکته هم اشاره کرد که در عصر جدید موضوع جنگ الکترونیک و سلاح‌های بدون سرنشین هستش که تعیین کننده خواهم بود و در ادامه صحبتاش هم به پیمان مکه بار دیگه تاکید کرد، به این مسئله اشاره داشت که پاکستان و ترکیه در زمینه عربستان و پیمان مکه الزاماتی رو که این توافق داشته باشه به جا خواهند آورد. می‌دونیم که پیمان مکه طی روزهای آینده بر اساس لایحه‌ای که دولت ترکیه آماده می‌کنه در پارلمان این کشور هم تصویب خواهد شد و در ادامه مشخص میشه که مأموریت نیروهای ترکیه در خاک عربستان چطور پیش میره، آیا بر اساس خواست آنکارا این موضوع دفاعی خواهد بود و یا تحولات دیگر دیپلماتیک مثل درخواست ترامپ میتونه اون رو به سمت دیگری هم سوق بده.
0: متشکرم ازت فرزیا ثابتی، خبرنگار ما از آنکارا. در حالی که تنش‌ها میان حوثی‌ها و عربستان سعودی ادامه دارد، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که حوثی‌ها با قطعات وارداتی از چین در تلاشند نسخه‌ای از موشک بالستیک خیبرشکن را بسازند. موشک خیبرشکن با برد حدود 1900 کیلومتر با استقرار در مناطق مورد استفاده حوثی‌ها سراسر خاک اسرائیل و عربستان سعودی را در تیررس این گروه نیابتی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. طبق این گزارش، دولت رسمی یمن سال گذشته دو محموله چینی مرتبط با تولید این موشک رو توقیف میکنه. در ارتباط با این خبر، علیرضا محبی همکارم از ملبورن همراه ما هست. علیرضا، گزارش وال استریت جورنال چه شواهدی داره میده درباره تلاش حوثی‌ها برای ساخت موشک پیشرفته، اونم با قطعاتی که چین براشون ارائه کرده؟
8: الناز، وال استریت جورنال در گزارش تازه‌ای با استناد البته به گزارش مؤسسه تحقیقات تسلیحاتی در درگیری‌های مسلحانه که در بریتانیا مستقر هستش و نهادی هم هستش که کاربرد و زنجیره تامین سلاح‌ها رو در مناطق درگیری بررسی می‌کنه، نوشته که حوثی‌ها برای ساخت نسخه‌ای از موشک نقطه زن ایرانی خیبرشکن قطعاتی رو از یک تامین کننده چینی وارد کردن. بر اساس این گزارش، این یافته ها از بررسی دو محموله به دست اومده که سال گذشته توقیف شدن، تجهیزات موشکی داخل اونها هم بین کالاهای دیگه پنهان شده بوده. به نوشته این گزارش، بین این تجهیزات قطعات فلزی پیدا شده که مخصوص موتور و بدنه موشک ساخته شدن، باله هایی که موشک رو موقع پرواز به صورت پایدار نگه می‌دارن، قطعات موتور سوخت جامدی یک موشک هم از خانواده خیبرشکن بین اونها بوده. بر اساس این گزارش، مقام‌های یمنی ابزار و تجهیزات آزمایش و مواد اولیه رو توقیف کردن، مثل موادی که بخشی از موشک رو در برابر گرمای شدید محافظت می‌کنن. بعضی از این قطعات مشخصاً برای استفاده در موشک طراحی شده بودن. به نوشته وال استریت جورنال، کارشناسان این مؤسسه اواخر سال 2024 هم ورود قطعات مشابهی برای موشک کوتاه برد صدر رو ثبت کرده بودن، اما تامین کنندهشون مشخص نیست. اسناد محموله های اخیر هم به یک شرکت چینی سازنده قطعات هوافضای اشاره دارن که اسمش البته در این گزارش نیومده. تحلیلگر این مؤسسه تحقیقاتی گفته که واردات این قطعات موشکی از چین میتونه نشونه تولید موشک یا تلاش حوثی‌ها برای ساختش باشه، اما چون تأسیسات حوثی‌ها مخفی هستش معلوم نیست چقدر در این زمینه پیشرفت کردن.
0: این گزارش علیرضا درباره توانایی موشک و تغییر وابستگی تسلیحاتی حوثی‌ها به ایران چی گفته؟
8: وال استریت جورنال در این گزارش خودش نوشته این موشکی که حوثی‌ها دنبالش هستن که بسازن میتونه حدود 1930 کیلومتر برد داشته باشه، سراسر عربستان و اسرائیل رو در تیررس قرار بده. اونطور که در این گزارش اومده، خیبرشکن میتونه با اون تغییر مسیر از پدافند هوایی فرار بکنه، در بعضی نسخه ها همون دماغه موشک کلاهک رو هم میکنه، بعد از جدا شدن مسیرش رو به سمت اون هدف خودش اصلاح میکنه. واسه ژورنال قبلا گزارش داده بوده که جمهوری اسلامی در اون تنش بهار گذشته با آمریکا با موشک خیبرشکن که خب حالا یکی از سرای قدرتمند جمهوری اسلامی و ارزان هم هستش، بعضی پایگاه آمریکایی رو با موفقیت نسبی هدف قرار داده. بر اساس این گزارش، به نقل از یک تحلیلگر حوزه ریسک، حوثی‌ها بعد از سالها وابستگی به جمهوری اسلامی و حزب الله در اون ساخت سلاح حالا مستقل تر شدن. گزارش گفته که جمهوری اسلامی قبلا قطعات موشک رو برای مونتاژ به حوثی ها میفرستاده، اما حالا حوثی ها تولید داخلی خودشون رو گسترش دادن، از هوش مصنوعی دارن در نرم افزارهای موشکی و پهپادی استفاده میکنن و خب قاچاقچیان و شبکه‌های بین‌المللی تأمین تجهیزات هم ارتباط گرفتن. چین گفته تحریم تسلیحاتی سازمان ملل رو رعایت میکنه، اما خب بر اساس این گزارش بعضی قطعات مشخصا برای موشک طراحی شدن.
0: متشکرم. علیرضا محبی همکارم از ملبورن همراه ما. تصاویر زنده داریم از فرانسه، جایی که اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی وارد چهارمین هفته خودش شده. این اعتراض ها میدونیم که از دبیرستان های منطقه در حومه پاریس و در واکنش به کمبود معلم و فرسودگی ساختمان های آموزشی و تراکم بالای کلاس ها شروع شد، بعد به دانشگاه ها و شهرهای دیگه هم گسترش پیدا کرد. معترضان خواستار استخدام معلمان بیشتر هستند، همچنین نوسازی مدارس و دانشگاه ها و کاهش تراکم کلاس ها و اختصاص 10 میلیارد یورو بودجه اضافی به نظام آموزشی. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش سوزی بامداد دوشنبه بازار تاریخی در محله مره پاریس رو تخریب کرد. این بازار قدیمی به بازار کودکان سرخپوش مشهور است. شهردار بخش مرکزی پاریس اعلام کرده در این حادثه 17 واحد تجاری از بین رفته. آرژانتین اعلام کرد درخواست توقف عملیات استخراج نفت در نزدیکی جزایر مورد مناقشه فاکلند را به دادگاه بین المللی حقوق دریاها در آلمان ارائه کرده است. این شکایت به پروژه نفتی 2 میلیارد و 200 میلیون دلاری مشترک شرکت‌های اسرائیلی و بریتانیایی مربوط می‌شود. آرژانتین این جزایر را که مالویناس می‌نامد متعلق به خود می‌دارد، اما بریتانیا این ادعا را رد می‌کند. صندوق بین المللی پول هشدار داد تداوم جنگ در خاورمیانه، افزایش بدهی ها و احتمال کاهش سرمایه گذاری در هوش مصنوعی رشد اقتصاد جهانی را تهدید می کنند. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، افت شدید سرمایه گذاری در هوش مصنوعی می تواند اقتصاد جهانی را با شوک دیگری روبرو کند. بر اساس این گزارش، اگر جنگ طولانی شود و قیمت نفت بالای 130 دلار باقی بماند، رشد اقتصادی سال آینده 0.5% کاهش خواهد یافت. تصاویر زنده دیگری داریم از نمای بیرونی بیمارستانی در روم، جایی که پاپ لئو 14 پس از انجام عمل جراحی ریه دوره نقاهتش رو داره سپری میکنه. پاپ لئو 14 روز سه‌شنبه برای انجام عمل جراحی و برداشتن یک توده کوچک از ریه واتیکان رو به مقصد این بیمارستان در روم ترک کرد. پزشکان با بررسی بافت حین عمل نوعی سرطان ریه رو در پاپ تایید کردند. واتیکان اعلام کرده که پاپ پس از جراحی به اتاق خودش بازگشته، انتظار میره که حدود یک هفته در بیمارستان بمونه. نمایشگاه رویاها در گسست با آثار افشین ناقونی در لندن برگزار شد. این نقاش ایرانی با بازآفرینی انتزاعی آثار استادان بزرگ هنر در گذشته، نگاهی تازه به بازنمایی تاریخ و برداشت ما از آن ارائه می‌کند. ببینید.
9: هنر، تاریخ و پیوند نقاشی با موسیقی. در نمایشگاهی که در لندن با عنوان رویاها در گسست برگزار شد، افشین ناقونی، نقاش و هنرمند هنرهای تجسمی با بازآفرینی انتزاعی نقاشی‌های استادان بزرگ گذشته و این پرسش می‌پردازد که تصویر ما از گذشته چگونه شکل می‌گیرد و تا چه اندازه می‌تواند با واقعیت متفاوت باشد.
10: ما تاریخ رو به عنوان یک سری از فکت به ما نمیرسه، تاریخ از طریق تصویرها، روایتها، داستانها به ما میرسه. جورج اورول یه جمله‌ای داره که میگه آن کس که گذشته رو کنترل میکنه آینده رو کنترل میکنه، و آن کس که امروز رو کنترل میکنه گذشته رو کنترل میکنه. تصویری که تو ذهنمون از گذشته داریم ممکنه اصلا اون چیزی که در تاریخ بوده نباشه، یا تغییر کرده باشه، یا متفاوت باشه، و ما کلا یک تصویر و ذهنیت ابستری از اتفاقات گذشته داریم که ممکنه هیچ شباهتی به اون اتفاقات واقعی نداشته باشه.
9: ناقونی در این مجموعه به آثار نقاشان برجسته قدیمی یا اولد ماسترز از جمله کاراواجو، روبنز و رامبرانت مراجعه کرده است و آنها را با زبان هنر انتزاعی دوباره تفسیر کرده است. آثاری که در آنها شکل‌ها و تصاویر آشنای گذشته در میان رنگ‌ها و خطوط در هم آمیخته شدند. اما این نمایشگاه تنها به نقاشی محدود نمی شود. در کنار آثار تجسمی، موسیقی زنده امیر کنجانی، آهنگساز ایرانی نیز بخشی از این نمایشگاه است. این دو هنرمند که سالهای پیش با یکدیگر آشنا شدند، در این پروژه تلاش کردند نقاشی و موسیقی را به هم پیوند دهند.

0: اما می تواند نگاه ما را به تاریخ و روایت های آن تغییر دهد. مرحبا علی خیل، لندن.
1: ممنون که تا این لحظه همراه من و ایران اینترنشنال بودید. من ساعت 11 صبح وقت ایران با یک بولتن خبری دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: No boats have gotten into Iran
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند

0: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
2: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
3: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
2: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
4: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
5: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
6: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است.
7: نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
8: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
3: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
6: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
9: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
10: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
11: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

کاملا بستگی به این داره که آمریکا در چه سطحی این جنگ رو آغاز میکنه و چگونه میخواد پیش ببره. اگر قرار باشه این جنگ 40 روزه یک روند آرام بر یک بازه زمانی طولانی به اون شکل بخواد بجنگه، این زمان در اختیار جمهوری اسلامی هست که طرح‌های متفاوتی رو اجرا بکنه. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امری هست میسر، برخی از اون موشک‌ها هم حتی نه فقط 10-15% هم حتی به هدف اصابت بکنن، در یه بازی 30-40 روزه تعداد زیادی میشه و ضربه خیلی سنگینی میتونه به بازارهای جهانی نفت بزنه. اگر بخواد اون شکلی به جنگه این فرصت هست. در مورد حمله زمینی هم همینطور هست. اگر آمریکایی‌ها بخوان مثلا یک جزیره اکتفا بکنن، برن سمت یه جزیره اون اشغال بکنن با هدف اینکه اعمال فشار بکنن برای اینکه حکومت رو بیارن پای میز مذاکره، متقابلا جمهوری اسلامی میخواد در یک جغرافیای دیگر که اونجا تجمع نیروهای آمریکایی کمتر است، مثلا مثل کویت، به اونجا حمله بکنه. آمریکایی ها برای اعزام نیرو پخش کردن نیروهاشون مشکل خواهند داشت. اما اگر آمریکایی ها بخوان خیلی سریع برقاسا حمله بکنن، هر گونه آماده سازی نیروی زمینی برای حمله رو از پیش شناسایی بکنن، از بین ببرن، در واقع به شکلی که بسیار گسترده شبیه آن چیزی که در مورد حمله به عراق در سال 2003 شاهد بودیم، اون شکلی

0: بخوان عمل بکنن، نه این زمان در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود که قبل از آن که بتونه حمله بکنه بخش زیادی از نیروهای آفرین از کار میفته. اما اگر بخواد بشه به جنگ 40 روزه باشه، این زمان در اختیار حکومت هست. جمهوری اسلامی زمانی جغرافیای جنگ گسترش میده این شکلی که زمینی حمله کنه، که احساس بکنه که این وارد جنگی شده که این جنگ میتونه او رو به مرز سقوط برسونه. اونجاست که حمله به کابل‌های اینترنت، حمله به دیتا سنترهای هوش مصنوعی، حمله گسترده به تاسیسات نفتی و همچنین حمله زمینی رو تلاش میکنه که انجام بده. حالا اگر زمان در اختیارش قرار داده بشه، ممکنه که بتون تا سطحی اونها رو هم عملیاتی بکنه. اما اگر نه، طرف مقابل با برنامه ریزی برای این سناریوها آماده شده باشه، به شکل گسترده با همکاری فرض کن اسرائیل، آمریکا، با یک شیوه خیلی برق‌آسا بخوان عمل بکنه، مثل شبیه همون جایی که عرض کردم در عراق 2003 انجام داد، اگر آنگونه بخواد عمل بکنه، نه این زمان در اختیار جمهوری نیست. اما وقتی که حکومت خودشو در این جنگ آخر زمانی ببینه، خب طبیعتاً هر تدبیری که میتونه اتخاذ بکنه رو سعی میکنه که عملی کنه.
1: خب دستگاه حکمرانی مدت هاست که وعده افزایش کالابرگ داده. حالا برای اضافه کردن ماهی 500 هزار تومان مردم رو معطل تأمین منابع و اثبات در واقع نیازمندیشون کرده. اول وعده دادن که اعتبار کالابرگ همراه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، بعد اجراش رو به تأمین منابع وابسته کردن. امروز هم این خانم سخنگوی دولت گفته که به 3 تا گروه این در واقع منابع تعلق میگیره: مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خانواده‌های کم درآمد با درآمد کمتر از 20 میلیون تومان که خودرو ندارن، خانه ندارن و 3 نفره هستن. یعنی ببینید، وعده جبران این در واقع افزایش قیمت‌ها رو عملاً به حمایت محدود از نیازمندترین ها تبدیل کردن. 18 میلیون تن سرپرست خانوار ثبت نام کردن. دولت میگه که در واقع این موضوع شامل 40 میلیون تن میشه و ما ابعاد سیاه این تصویر رو با این عدد میتونیم ببینیم. خب این عدد معنای سیاسی و اجتماعی روشن داره. یعنی خود حکومت جمعیتی نزدیک به نیمی از کشور رو داره در دایره بررسی برای کمک به در واقع خرید غذای روزمره قرار میده. این برای نشون دادن گستردگی بحران خیلی گویاست و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومنه، یعنی هر نفر روزی 16700 تومن و برای یک خانواده 3 نفره میکنه ماهی 1.5 میلیون. وقتی چنین مبلغی برای خرید ضروریات اهمیت پیدا میکنه، یعنی خانواده ایرانی حاشیه امن مالی نداره، درآمدش به انتهای ماه نمیرسه و به نظر میرسه که این داستان اعتراف خود حکومت به وسعت بحران معیشت. جمهوری اسلامی بخشی از قدرت خرید مردم رو که از دست دادن، حالا با تأخیر و شرط و شروط میخواد بهشون برگردونه و اسمش رو گذاشته حمایت معیشتی، گفته که از محل تسعیر ارز میخواد تأمین بکنه منابعش رو و این یک تناقض خیلی مهمی رو آشکار میکنه. نکته قابل توجه اینه که گویا منابع در واقع این افزایش نرخ کالابرگ رو میخوان بیان از تسعیر ارز تأمین کنن. این خودش به نوعی میتونه نقض قرض باشه، یعنی دولت از افزایش نرخ دلار سود برده و داره بخشی از این سود رو به عنوان افزایش کالابرگ بین گروه‌های معدودی از مردم پخش می‌کنه و غافل از این که خود این افزایش نرخ دلار از قبل نرخ بسیاری از کالاها رو بالا برده و به همین دلیلی که ما همیشه با یک چرخه‌ای از گرونی طرف هستیم، یعنی تورم ایجاد میشه، نرخ ارز گرون میشه، بعد کالاها گرون میشن، بعد دولت با یک تاخیر طولانی و این ادعا که میخواد افزایش قیمت ها رو جبران کنه یه سری اقدامات میکنه که خود اون اقدامات هم تورمزا هستن و دوباره این چرخه از اول تکرار میشه.
2: رقابت اصلی انتخابات اسرائیل بر سر رسیدن به حد نصاب اکثریت در پارلمان این کشوره. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی داره. در کنست فعلی 68 کرسی در اختیار بلوک یا احزاب همسو با نتانیاهو، 52 کرسی دیگر در اختیار احزاب مخالف قرار داره که یعنی در ترکیب فعلی پارلمان دست بالا با بلوک نتانیاهو است. اما انتخابات پیش رو میتونه که این موازنه رو تغییر بده. در این رقابت 61 یک عدد طلایی است. کنست 120 کرسی داره و برای به دست آوردن اکثریت پارلمان باید دست کم 61 کرسی رو در عمل در اختیار داشت. اما بعیده که یک حزب به تنهایی بتونه به این عدد برسه. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی به تنهایی اکثریت 61 کرسی رو در اختیار نداشته. برای همین دولت‌های اسرائیل با ائتلاف چند حزب تشکیل شدن. یعنی اول شدن کافی نیست، برنده واقعی کسی است که بتونه شرکای بیشتری پیدا کنه و به خط 61 برسه.
3: اگه متحد بشیم وضع نظرسنجی ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
2: حالا نظرسنجی ها تصویر بهتری از رقابت پیش رو در اسرائیل رو نشون میدن. در نظرسنجی شبکه 13 اسرائیل برای بلوک نتانیاهو 55 کرسی برآورد شده. برای احزاب مخالف نتانیاهو 50 و برای احزاب عرب روی هم 15 کرسی که یعنی در این نظرسنجی هیچ یک از دو اردوگاه اصلی به عدد 61 نمیرسن. بلوک نتانیاهو 6 کرسی تا اکثریت فاصله داره، مخالفان اون 11 کرسی. پس نتیجه انتخابات با ائتلاف هایی که بعد از انتخابات شکل می گیرن می تونن نتیجه نهایی رو تعیین کنند. اما دو طرف اصلی این رقابت چه احزابی هستند؟ حزب لیکود، ستون اصلی بلوک نتانیاهو، در کنار آن احزاب قدرت یهودی، یهودیت توراتی، شاس و حزب صهیونیسم دینی قرار دارند. احزابی که در سالهای اخیر متحدان سیاسی نتانیاهو بودند. رهبر حزب مردم اسرائیل هم گفته فقط نتانیاهو رو به عنوان نخست وزیر معرفی میکنه. اما در طرف مقابل حزب یاشار به رهبری آیزنکوت قرار داره. فهرست با هم به رهبری بنت هم یکی از بازیگرهای اصلیه. این احزاب همراه دیگر مخالفان به دنبال تشکیل دولتی بدون نتانیاهو هستند. سه چهره اصلی این رقابت نتانیاهو، آیزنکوت و بنت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لیکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب با هم. حزب آیزنکوت در ماهای اخیر با اقبالی روبرو بوده و حالا یکی از جدی‌ترین رقبای نتانیاهو هم محسوب میشه. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی های حزب مهم نیست. برنده انتخابات کسیه که متحدان بیشتری پیدا کنه و به عدد 61 برسه.
4: مسئله انتخابات در اسرائیل انتخابات شخص نیستش، بلکه انتخابات حزب هست. پارلمان آن هستش که انتخابات را در حقیقت تعیین میکنه و در شش انتخابات گذشته هم هیچ کدام از احزاب اصلی نتونستن به 61 کرسی دست پیدا بکنن، بر نتیجه مجبور هستن که با هم دیگه یک دولت را تشکیل بدن تا به 61 در پارلمان برسن. در شش انتخابات گذشته هم نتانیاهو با این مشکل روبرو بود. در پنج انتخابات به خاطر اینکه نتوانست که 61 کرسی را به دست بیاره و یا وقتی که به دست آورد نتونست که اون را حفظ کنه، به خاطر اینکه 61 خیلی شکننده هستش، حداقل 65 66 لازم هستش تا یک دولت استوار تشکیل بده، برای همین باز هر دوره به انتخابات بعدی کشیده شد. پنج دوره، شاید در یک سال و نیم دو سال ما در انتخابات بودیم پنج بار و در نتیجه دولت‌ها بسیار شکننده بود تا اینکه دولت آخر که 64 کرسی داشت بنیامین نتانیاهو، اون هم باز شکننده بود. اما آنچه که در بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاد باعث شد که بنیامین نتانیاهو بتونه که 4 سال دوره دولت خودش را در حقیقت به پایان برسونه و همکنون ما باز برمیگردیم به همانچه که بود، یعنی هیچ کدوم از گروه های چپ و راست نمیتونن که 61 کرسی را به دست بیارن و در نتیجه همچنان این انتخابات یک انتخابات بسیار پیچیده هستش. به شب انتخابات بعید به نظر میاد که کسی بتونه بگه که من پیروز شدم و باید درگیر تشکیل یک ائتلاف باشه. اما بنیامین نتانیاهو مانند بنیامین نتانیاهو به سیاستمدار بسیار کارکشته ای هستش که تمامی جادوی خودش را به کار خواهد انداخت تا شاید این بار هم برنده انتخابات باشه.

0: کارولو کاسکوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارولو کاسکوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
1: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حالی از ابهام.
2: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
1: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل‌ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

0: درود بر شما بیننده خبر 11 صبح ایران هستید از ایران اینترنشنال در لندن من الناز کیانی هستم خوش آمدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه ترین موضع گیری از احتمال اقدام شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داده ترامپ روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا گفت ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی وارد می‌کنیم فقط صبر کنید و ببینید چه خواهیم کرد رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار می‌گوید دولت دونالد ترامپ حق دارد از جمهوری اسلامی به سطوح آمده باشد چرا که در ساختار جمهوری اسلامی نگاهی وجود دارد که به جای پیشبرد مذاکره به دنبال گریز از آن است.
1: ادعای جمهوری اسلامی اینه که آمریکا می‌خواد دیدگاه خودش رو تحمیل بکنه اما علل قاعده جمهوری اسلامی اصلا وارد مذاکره نمیشه. تا شرایط رو ببینه چون بنا به گفته رهبر سوم جمهوری اسلامی علل اصول با این مسئله مخالفت داره دیگه اصلا با همچین مذاکره ای اصلا مخالفت داره این خب وضعیت رو داره کش میده و زمان خریدن رو برای جمهوری اسلامی تبدیل به چشمنداز اساسی کرد نکته دوم اینه که در 48 ساعت گذشته مجددا حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز بر علیه کشتیرانی دوباره از سر گرفته شده چندین نوبت گزارش شده که کشتی ها مورد اصابت قرار گرفتن و این خب میتونه در شرایط فعلی رو نسبتاً البته پیچیده تر بکنه مسئله سوم هم فشاری هست که دولت ترامپ از در درون امریکا باش مواجهه و خب فشار هم دموکرات ها هم رسانه ها و بخشی از افکار عمومی بابت اینکه مناقشه با جمهوری اسلامی هر چه زودتر به اتمام برسه این هم میتونه یک بخش دیگری از اون در واقع عبارتی باشه که تحت عنوان به سطوح آمدن ترامپ مطرح کرد همه اینها به دلایل اینه که اون عبارت رو استفاده میکنه از نظر من قابل درک و منطقی هم هست طبیعیه و در ادامه اون پیامدش میتونه تشدید فشارها چه فشارهای اقتصادی و چه فشار نظامی حتی بروز جنگ باشه گرچه در مورد زمانش نمیشه با قطعیت حرف زد اما میشه این رو به عنوان یک آینده نسبتاً قطعی مورد نظر
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران حکم اعدام علی سینا مصطفوی زندانی سیاسی در زندان شهاب کرمان اجرا شد. پیشتر منابع خبری گزارش داده بودند که او به بند انفرادی منتقل و خانواده‌اش برای ملاقات آخر فراخوانده شدند. مصطفوی کوهنورد حرفه‌ای و موزیسین 38 ساله اهل کرمان بود. نام او در سوابق باشگاه‌های کوهنوردی این استان ثبت شده است. او سابقه صعود انفرادی به قله آیلند پیک در هیمالیا را داشت. خبرگزاری هرانا گزارش داد مختار آلبوشوکه زندانی سیاسی محبوس در زندان عراق همچنان در سلول انفرادی و شرایط غیر بهداشتی نگهداری می شود. او که از مشکلات کلیوی و فتق رنج می برد و به جراحی نیاز دارد در اعتراض به عملی نشدن وعده انتقالش به زندان شیبان اهواز اعتصاب غذا کرده است. وزارت آموزش و پرورش از احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان گرفته می‌شود و به سایر مناطق تعمیم نخواهد یافت. تصاویر زنده داریم از نمای بیرونی بیمارستان جملی در روم. واتیکان اعلام کرده که جراحی پاپلئوی 14 با موفقیت انجام شده. پزشکان در این جراحی بخش پایینی ریه سمت راست پاپ رو برداشتند و بررسی بافت‌های ریه در حین جراحی ابتلای پاپ به نوعی سرطان ریه رو هم تایید کرده. واتیکان میگه که پاپ بعد از جراحی به هوش اومده و به اتاقش بازگشته. واتیکان اما هنوز درباره پیشرفت سرطان پاپ و نیاز به درمان‌های بعدی جزئیاتی منتشر نکرده. برای اطلاع از جزئیات بیشتر همکارم صدف باغبانی از میلان با ما همراه شده که آخرین گزارش های واتیکان رو در ارتباط با وضعیت جسمانی پاپ برای ما بگه چی بیشتر میدونیم
2: بله، روز یک شنبه پاپ لئون 14 اولین پاپ متولد آمریکا در واتیکان اعلام کرد که پزشکان تشخیص دادن یک غده روی ریه پاپ مشاهده شده و نیاز دارن که جراحی رو خیلی زودتر انجام بدن. این جراحی روز گذشته در بیمارستان جمیلی روم انجام شد، جراحی که فضای بیمارستان رو به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. نیروی ژاندارمری واتیکان، نیروهای حفاظتی در تمامی بخش‌های بیمارستان مشاهده می‌شدند و اعلام شده که سطح آمادگی تمامی نیروها در تمامی بخش‌ها در تمامی ساعات بالا بوده و در بخش‌های بر و در بخشی که پاپ لئون 14 بستری بودن، تمامی راهروها و راه پله هایی که به اتاق ایشون راه داشته و به مسیر ایشون در مسیر رفت آمده ایشون در ارتباط بوده تحت مراقبت ژاندارمری واتیکان بوده و تمامی رؤسای بخش های متفاوت فقط در شرایط اضطراری اجازه خروج داشتن. اما این جراحی 3 ساعت طول کشیده و اعلام شده که بدون هیچ عارضه ای پاپ لئون 14 به هوش اومده و به اتاق خودش منتقل شده، اما حدود 2 ساعت زمان برد تا واتیکان بیانیه رسمی رو نسبت به شرایط بهبود پاپ لئون 14 منتشر کنه. بیانیه‌ای که امضای پزشک و رئیس بیمارستان پای این بیانیه هم دیده میشه، که اعلام شده که جراحی طی 3 ساعت انجام طی 3 ساعتی که از قبل هم تشخیص داده انجام شده و از قبل تشخیص داده بودن پزشکان احتمال سرطانی بودن این غده وجود داره، اما خبر خوب اینه که تونستن قسمت پایینی راست ریه رو کامل خارج بکنن و این غده سرطانی رو از بدن پاپ لئون 14 خارج بکنن. اما طبق آخرین گزارش هایی که اعلام شده هنوز مشخص نیستش که شرایط بهبود، این که آیا سرطان در دیگر بخش های بدن ریشه دونده بوده و آیا در ادامه این روند پزشکی نیاز به درمان های تکمیلی وجود داره یا نه، مشخص نیست. حالا باید منتظر مون که دیگر پزشکان بعد از بررسی بافت‌هایی که برداشته شده اعلام بکنن که نتایج دقیق چه خواهد بود و قرار به درست روزهای آینده چه روندی نسبت برای بهبود پاپ لئون 14 در نظر گرفته بشه. اما در تمامی این مراحل پزشکی یک نگرانی هم برای واتیکان وجود داره که چون پاپ لئون 14 قرار بوده یک سفر 12 روزه فشرده به اوروگوئه، آرژانتین و پرو داشته باشه، سفری که قرار بود 40 دیدار در اون انجام بشه، که خیلی پرو برای پاپ لئون 14 حائز اهمیت به دلیل اینکه مسیر مذهبی و تبلیغاتیش رو به در زمان طولانی مدتی در پرو گذرونده بوده و میخواسته که حتما در این سفر حضور داشته باشه. اما از سمت واتیکان اعلام شده که فعلا تا 20 اکتبر تمامی دیدارهای پاپ لئون 14 لغو شده و اما هنوز مشخص نیست که با توجه به این که پزشکان اعلام نکردن هنوز که شرایط بهبود پاپ لئون 14 به چه صورت خواهد بود، آیا این سفر هم لغو خواهد شد یا خیر.
0: صدف باغبانی خبرنگار ما از میلان، متشکرم. به دنبال حملات موشکی روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین، ولادیمیر زلنسکی از متحدان غربی خود به علت عدم ارائه اطلاعات هشدار حمله انتقاد کرد. مقامات اوکراینی به خبرنگاران گفتند متحدان غربی چند روز است که اطلاعات نظامی از جمله هشدار نزدیک شدن موشک‌های روسیه به این کشور را ارائه نمی‌کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده هفته گذشته خواستار کنارگیری ولادیمیر زلنسکی از سمت ریاست جمهوری اوکراین شده بود. احمد صمدی خبرنگار ما از برلین با من. احمد، جدیدترین اطلاعات رو بشنویم از شما درباره این حملات.
3: بله، خب 2 روز از صحبت‌های آقای دونالد ترامپ نگذشته بود که گفت روسیه و اوکراین توافق کردن که آتش بس به بخش انرژی داشته باشن، یعنی حملاتشون به بخش انرژی رو متوقف بکنن، و دیدیم که روسیه مجدداً حمله کرد و تأسیسات نیروگاهی اوکراین رو مورد هدف قرار داد. این اتفاق دیشب رخ داد و به یک نیروگاه برقی حرارتی حمله کرد و خب تلفاتی رو هم به دنبال داشت. فقط به این نیروگاه حمله صورت نگرفت و به مناطق مسکونی هم روس‌ها حمله کردن، به یک ساختمان 9 طبقه در کیف پایتخت اوکراین، که همین حمله هم 2 کشته گرفت، 21 نفر مجروح شدن که 8 تاشون کودک و گفته میشه که حال 4 نفر از اونها هم وخیم هستش. اما خب آقای زلنسکی بعد از این حملات انتقاد کرد از متحدان غربی خودش، به طور خاص از ایالات متحده. آقای زلنسکی انتقاد میکنه چرا که عمدتا اطلاعات هشدار حمله رو اوکراینی ها از دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده دریافت میکنن، نه فقط این نوع هشدار ها رو، بلکه اطلاعات نظامی که برای حمله استفاده میکنن رو هم از ایالات متحده دریافت میکنن. و حالا آقای زلنسکی انتقاد کرده که چرا این هشدارها رو در اختیار اوکراین قرار ندادن. به هر حال میدونیم که در روزهای گذشته همین یک شنبه بود که خب آقای ترامپ تهدید کرد، گفت مسئله انرژی و گرون شدن سوخت خودرو به ویژه دیزل به خاطر جنگ اوکراین هست، و این در حالی که خب خیلی از رسانه‌ها و مقامات سیاسی اون رو علتش رو جنگ ایالات متحده با ایران میدونن، ولی خب آقای ترامپ انتقاد کرد به شدت از آقای زلنسکی و خواستار این شد که زلنسکی کنار بره و گفت که اگر زلنسکی کنار بره یک رئیس جمهور جدیدتری باید بیاد که بتونه که توافق صلح بکنه و به این روند پایان بده، و خب این اتفاق الان افتاده. تا به این لحظه مشخص نیست و تایید نشده که آیا ایالات متحده این اطلاعات رو در اختیار اوکراینی ها قرار نداده، ولی خب پریروز فاینانشال تایمز به نقل از مقامات اروپایی گفته بود که مقامات آمریکایی تهدید کردند که اگر زلنسکی حملات به پالایشگاه روسیه رو متوقف نکنه اطلاعات نظامی در اختیار اون قرار نخواهند داد. این موضوع هم سابقه دار هستش و در مارس سال گذشته هم چنین اتفاقی افتاد، زمانی که آقای زلنسکی رفت به کاخ سفید و اونجا با برخورد تحقیرآمیز آقای ترامپ و آقای جی‌دی ونس مواجه شد. بعد از اون اطلاعات نظامی در اختیار اوکراین قرار ندادن و به نظر میاد که این بار هم چنین اتفاقی افتاده باشه.
0: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین آلمان متشکرم ازت و ممنون از شما که در این لحظه بیننده شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ساعت 12 به وقت ایران رو همکارم رضا مهندس به آگاهی خواهد رسون. من 2 ساعت دیگه یعنی 13 به وقت ایران مجدد با شما خواهم بود. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستید و این خیلی مهمه.
2: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که رعد آسا بوی دروازه
4: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی،
8: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

سه‌شنبه 21 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز التیماتوم سیاسی و اختیار بی سابقه حدود 30 کشور جهان به جمهوری اسلامی ایران برای خودداری از هر نوع اقدام خصمانه در خاک این کشورها یا در خارج ایران. آیا حکومت ایران در عمل از شکل یک حاکمیت ملی فاصله گرفته و در حال تبدیل شدن به یک گروه تروریستی است؟ و اساساً آیا توسعه تنش یا همان حملات تروریستی سپاه در چهار گوشه جهان باعث عقب‌نشینی غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران خواهد شد؟ بچشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، گلاب بروتون رئیس شورای اجرایی حزب الله، دوباره گلاب بروتون رسما اعلام کرد که حزب الله لبنان به هر خانواده‌ای که در جنگ اسرائیل آسیب دیده تا 14,000 دلار کمک نقدی میکنه، کمک نقدی بلاعوض. در واقع دقیقش اینه، خانواده های ساکن بیروت و حومه بیروت و حومه جنوبی بیروت 8,000 دلار واسه اساسیهشون میگیرن، 6,000 دلار هم برای اجاره خونهشون تا موقعی که ساخته بشه 14,000 دلار. و اونایی که تو روستاها و شهرهای کوچیک بودن 2,000 دلار کمتر، 12,000 دلار. محض رضای خدا این 14,000 دلار رو به قیمت روز حساب کنید، 14,000 ضرب در چه میدونم 270,000 میخواد بکنید، 300,000 میخواد بکنید، 200,000 میخواد بکنید و ببینید چند میلیارد میگیرن خانواده هایی که خونشون آسیب دیده در جنگ بیرون. و مقایسه کنید با وضعیت ایران، مقایسه کنید با وضعیت ایران، مقایسه کنید با خرمشهری که 40 سال پیش میگفتن خدا آزادش کرد، اسمش گذاشته بودن خونین شهر و هنوز هم خرمشهر هنوز هم آباد نشده، هنوز هم شما آثار جنگ ایران و عراق توش میتونید ببینید. نمیخوام بحث پوپولیستی بکنم، این همون 200 میلیون دلاری است که در یکی از بدترین شرایط اقتصادی ایران بعد از جنگ جهانی دوم، در واقع از بعد از جنگ جهانی دوم، از بعد از اتفاقات شهریور 20 تا الان که با هم صحبت میکنیم توی 85 سال اخیر، امروز به یقین بدترین شرایط اقتصادی ایرانه. هیچ گاه توی 80 سال به این بدی نبوده، هیچ گاه این حجم عظیم از جامعه ایران زیر خط فقر نبودن و باز با این وضعیت تو محاصره هوایی، محاصره دریایی، وقتی که مردم ایران دارو ندارن، آقا داروی سرطانی ندارند، نمیگم مردم ایران بنز ندارن، دارو ندارن، آقا باز 200 میلیون دلار میده حزب الله لبنان، اینقدر میده هشت شعبی و اونجا طرف خونش اگه آسیب دیده 14,000 دلار باید بگیره. توی جنگی باز عاملش همینا هستن، هم جمهوری اسلامی. و تو ایران ایرانی که صاحب این پوله اگه خونش آسیب دیده حرف نمیتونه بزنه، زندان میفرستنش به همین سادگی. اما این نمک بحث بود. یه چیز بزرگتر، امروز حدود 30 کشور جهان، حدود 30 کشور جهان که چیزی فراتر از در واقع ناتو، یعنی موقعی که ترکیب لیست رو نگاه میکنید، اون چیزی که من میفهمم چیزی فراتر از ناتو رو داره به شما نشون میده، موضوع جهانی تری رو داره نشون میده، یه بیانیه مشترک امضا کردن که چیزی که من ازش میفهمم یا خیلی ها میفهمن بیانیه نمیتونه باشه، در واقع ظاهرا توسط آمریکا نوشته شده، بقیه کشورام امضا کردن، میتونه یک اختیاریه سیاسی باشه، یه التیماتوم سیاسی باشه، بار حقوقی منطقا نداره، منتها داره یه اختیار میده به جمهوری اسلامی، میگه که میگه آقا هیچ گونه حق هیچ گونه عملیات برون مرزی، اقدام خصمانه در خاک کشورهای ما را نداری، در خارج مرزیت عرف برون مرزیت نداری. بعدم میگن که اگر اینطوری بکنی بلا فاصله برخورد خواهد شد، برخورد قاطع. اون برخوردی که اینا دارن میگن البته منظورشون حمله نظامی نیست. چی رو دارن میگن در جمهوری اسلامی ایران؟ همین یکی دو روز اخیر در بریتانیا دو تا پرونده خیلی سر صدا کرده. پرونده اول همون در واقع پایگاه فرفورد، پایگاه معروف آمریکایی انگلیسی که در واقع مقر هواپیمای آمریکایی هم بوده و داستانش شما شنیدید و گفتن که خطری توش ایجاد شده، یه چند نفری رو گرفتن که توش یه نفر ایرانی الاصل بوده. خلاصه دیروز خیلی رسما دولت بریتانیا اعلام کرد، گفت به احتمال خیلی زیاد، یقینا دیگه این خیلی چیز عجیبیه، ولی به هر حال دارن میگن با قاطعیت دیگه الان دارن میگن سپاه پاسداران پشت این ماجرا بوده، منتها چون ظاهرا با قطعیت 100% نمیتونن بگن، یه احتمال خیلی زیاد میذارنش اونجا. به هر حال آقا پشت این پرونده سپاه پاسداران بوده و حتی اگر این ماجرا هم نبود قبلا سخنگوی سپاه خیلی صریح گفته بود که این پایگاه در بریتانیا هدف نظامی محسوب میشه. چرا؟ چون هواپیمای آمریکایی از توش بلند شده. یعنی جمهوری اسلامی ایران که قبلا امارات رو داشت میزد، بحرین رو میزد، حتی به عراق حمله میکرد، حالا دیگه کارش رسونده به جایی که به انگلستان داره شلیک میکنه و حمله میکنه، در خاک ناتو در بریتانیا داره عملیات انجام میده. البته شکلی که بهش میگن عملیات تروریستی دیگه، عملیات نظامی به این نمیگن. همزمان با این یه پرونده دیگه هم در بریتانیا مطرح بود، پرونده یه گروه اوباش خلافکار که در واقع میخواستن، در واقع تعدادی از روزنامه نگاران ایران اینترنشنال رو داشتن دنبال میکردن که بهشون آسیب بزنن و در واقع همون تحت جمهوری اسلامی یکشون رو بکشن، دوتاشون رو بکشن، آسیب جدی بزنن، که دوتا از روزنامه نگار خیلی خوب رو در ایران اینترنشنال رو مشخصا تحت تعقیب داشتن، علی حسین قاضی زاده و کامیز حسینی. این دو تا پرونده در واقع خیلی سر صدا کرد، خیلی در سطح بین المللی که آقا جمهوری اسلامی داره روزنامه‌نگاران مخالف منتقد خودش رو می‌خواد بکشه. خیلی تو روز روشن مردک روزنامه‌نگار منتقدی که داشته میگه آقا چرا اینو می‌کشی، چرا اینجوری ترور می‌کنی، چرا اینجوری می‌کشی، بهش میگه آقا تو تروریستی، مهر تروریست می‌زنی تو پیشونیش، صبح تا شب خودش همه جای دنیا داره بمب منفجر می‌کنه، تروریست نیست، همه کار داره میکنه تروریست نیست، از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح همه کار میکنه نیست، روزنامه‌نگار میگه تروریستی و بعد در خارج کشور میخواد ترور کنه، به پایگاه خارجی حمله میکنه و هر کاری بخواد میکنه و اسمش گذاشته چی میدونم چی میگن بهش، پرنده های ابابیل، عملیات برون مرزی، هر چی بخواید بگید، بگید تروریست های فرنگی کار، تروریست های فرنگی کار بهترین عبارت براشون. خانم آقایون، این ماجرا در واقع باعث شده یک عزم جدیدی در عرصه بین المللی شکل بگیره. این فقط یه بیانیه نیست، چیزی که من میبینم یه عزم جدیدی است و به نظر من حکومت ایران شاید نمیفهمه، شاید هم میفهمه آب از سرش گذشته، متوجه نیست که دیگه تمام پولا رو داره خراب میکنه، اون کاری که با کشورهای عرب کرد و این حالا به خاک اروپا کشیده شده. و فقط این نیست، دیروز داشتم صحبت میکردم توضیح دادم خدمتتون، شما نگاه کنید تو همین چند روز اخیر اول نیابت‌های جمهوری اسلامی حوثی‌های یمن به عربستان حمله میکنن، فرودگاه عربستان میزنن زمین، سعی میکنن پرواز عربستان رو بخوابونن، همزمان خبر میاد که آقا برنامه داشته سپاه پاسداران، نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان رو ترور کنه که چرا تو حزب الله لبنان رو گذاشته تحت فشار که سلاحاشو تحویل بده، که چرا چنین و چرا چنان، و همزمان با اون عملیات در بر علیه پایگاه فرانکفورت در بریتانیا. و موقعی که همه اینا رو نگاه میکنید به این نتیجه نمیرسید که قول چی میگن هیولا از شیشه بیرون اومده، چون یه زمانی میشد تحلیل کرد که آقا این هیولا رو از شیشه در نیارید که بعد دیگه نمیتونید برش گردید، نه این الان نیست، میتونید بگید هیولا برگشته به دهه 60، به همون خدای دهه 60 که خامنه‌ای گفته، دقیقاً برگشته به همون روزهاش، حالا البته تجربه بیشتر و امکانات بیشتری داره. سوال با این وضعیت آیا جمهوری اسلامی دیگه داره از شکل حکومت مرکزی بیرون میاد و داره تبدیل میشه به گروه تروریستی؟ ببینید قبلا هم جمهوری اسلامی ترور میکرد، خیلی غلط ها میکرد، ترور میکرد، منتها خب ولادیمیر پوتین هم ترور میکنه، میدونی باز میگفتن یه حکومته، یعنی کلیات یه حکومت اغلب رعایت میکرد ولی میدونستن مخالفانش رو میکشه تو کشور، میدونستن مثل پوتین بود. اما الان دیگه داره میشه شبیه بن لادن، شبیه القاعده، شبیه طالبان، خیلی خوب باشه شبیه حوثی‌های یمن، رهبرش هم که مثل بن لادن قایم شده، مقوا مشتبه خامنه‌ای، آیا واقعا دیگه این حکومته یا نه دیگه کاملا داره تبدیل میشه به گروه مسلط، گروه شبه نظامی مسلط که بله ایران رو در اختیار داره، اما حکومت به اون مفهوم نیست، چون مرکزیت دال مرکزی حکومت اینه که قانون رو رعایت کنه، قانون اساسی داشته باشه، حکومت قدرتی است که کسی کارا رو نمیتونه بکنه به خاطر چیزی به نام قانون، به همین سادگی. و این سوال اوله. و سوال دوم، پیشفرض همه این دیوانه بازی ها، اینا طرحهای عمدتا محسن رضاییه، پیشفرض همش این هست که میگفتن یه ذره با رعب، با ارهاب جامعه جهانی رو میتونن وادار کنن به عقب نشینیم، پیشفرض همه این طرحها این هست که اگر این کار رو بکنن بریتانیا عقب میره، اگر حمله کنن به عرب، عرب تسلیم میشن، اگر ناوهای آمریکا رو سعی کنن بزنن، آمریکا عقب میره. این پیشفرض درست آیا؟ یا این هم یکی از توهماتی است مثل زمستان سرد و غیره که ایران رو نابودتر خواهد کرد؟ محمد قائد اینجاست، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ماست، همچنین لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند با ما خواهد بود، و البته رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از برلین پایتخت آلمان با ما حرف خواهد زد. خانم و آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر از وقتی که به من دادید. آقای قائدی بگذارید از شما شروع کنم. آقای دکتر قائدی به من بگید که این بیانیه حالا به روایت 28 کشور 29 کشور رو شما یک کاغذ، یه بیانیه مثل هزاران بیانیه بی ارزش و اهمیت یا فقط حاوی ارزش خبری میدونید یا چیزی مهمتر از اون؟ آیا اصلا چنین چیزی ما در تاریخ جمهوری اسلامی داشتیم شبیهشو؟ چون من سرچ کردم حتی در ماجرای میکونوس که سفرهای اتحادیه اروپا قهر کردن از اینان، این شکلی نبود. مجموعا نظرتون راجع به این بیانیه میخوام بدونم و چه تأثیراتی ممکنه داشته باشه.
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد، مهمانان محترم برنامه و مخاطبین برنامه. من البته در طول برنامه سعی میکنم که پیچیدگی های واقعیت رو در موردش صحبت کنم که ابعاد مختلفی داره. در مورد این بیانیه اول من پاسخ رسمی جمهوری اسلامی رو بگم، بعد به بیانیه بپردازم که سفیر ایران در انگلستان میگه که ما مشارکتی نداشتیم و این آمادگی رو داریم که یک هیئتی رو در واقع درست کنیم برای حقیقت یابی. حالا من نظر خودم در مورد اینم میتونم بگم که به نظرم شاید خیلی معتبر نباشه. جمهوری اسلامی تلاش کرده از طریق ایجاد تهدید در سطوحی که خیلی قابل ردیابی نیستن برای پایگاه آمریکایی یک تأثیری بگذاره، اونم خروج جنگنده های آمریکایی از انگلستان بوده که در این زمینه این اتفاق هم افتاده. اما در خصوص این بیانیه چند نکته مهمه. یک نکته این که اتحادیه اروپا در ماه فوریه سپاه رو جز گروه های تروریستی اعلام کرد و دارایی ها رو مسدود کرد، محدودیت های بسیار زیادی علیه سپاه ایجاد کرد. این بیانیه محدود به اتحادیه اروپا نیست، کشورهای فراتر از اتحادیه اروپا این بیانیه رو امضا کردند، من جمله مثلا کانادا و استرالیا. دو اینکه بریتانیا با این بیانیه نشون داد که موضوع یک اختلاف دو جانبه بین تهران و لندن دیگه نیست، این رو فراتر آورد به یک موضوع امنیت جمعی در اروپا تبدیل کرد و تهران دیگه الان یک تهدید خاورمیانه‌ای برای اروپا صرفا تلقی نمیشه، یک موضوعی در واقع فراتر از اینه. در جنبه های نمادین دیپلماتیک این بیانیه یک گام به پیش از طرف اروپا بوده، اما اینکه این گام بسیار موثریه که منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه و اینا، به نظرم در موردش نباید زیاده روی کرد. ممکنه که این بیانیه در آینده اگر که پیش بره منجر به این بشه که این موضوعی که الان یک مسئله امنیتیه، یعنی ایجاد تهدید برای پایگاه آمریکایی در بریتانیا، این تبدیل به یک موضوع قضایی بشه. شما از دادگاه میکونوس صحبت کردید، یک چیزی حالا در سطوح پایین‌تر از میکونوس برای اینکه شاید مثلا
0: آقای دیپ اسخای میگم من البته نشد کسی گفته باشه که این بیانیه اسخای میگم که من داشتم کسی گفته باشه که این بیانیه ممکنه باعث سقوط جمهوری اسلامی شبیه اون بشه، من نشدم کسی گفته باشه. منتها من دقت کردم دیدم یکی دو تا از امضا کننده های این نامه عضو ناتو نیستند. آیا ائتلاف جدید داره شکل میگیره؟ مثلا استرالیا وسط چیکار میکنه؟ مبنای چنین امضای چنین چیزی چی بوده؟ مثلا من پیش خودم گفتم شاید استرالیا به واسطه وابستگیش به بریتانیا و در واقع پادشاهی بریتانیا اینو امضا کرده. شما آیا یک چیزی جنبشی فراتر از ناتو علیه جمهوری اسلامی میتونید اینجا ببینید آیا که مثلا ممکن هست در حوزه تنگه هرمز هم بخواد اقدامی بکنه؟
1: اولا در مورد استرالیا که دیدگاه هایی که الان دولت استرالیا داره به شدت ضد جمهوری اسلامی، در دو هفته گذشته یک در واقع بیانیه دیگه خود دولت استرالیا صادر کرد، هم موضوع در واقع تهدیدات در داخل خاک استرالیا علیه یهودیان رو به جمهوری اسلامی نسبت داد و هم در مورد تنگه هرمز هشدار داد. بنابراین بعید نیست که استرالیا این بیانیه رو امضا کنه. اما در خصوص خود بیانیه به نظرم بله فراتر از ناتو داره در سطح اعلام موضع حرکت میکنه و این امضاها به این معنا، اما من میگم فراتر از این ممکنه که بیانیه‌های این چنینی باعث بشه که یک سری مثلا همکاری‌های اطلاعاتی در داخل این سی کشوری که این رو امضا کردن شکل بگیره و میتونم در مورد مثلا انواع شکل‌گیری این نوع همکاری‌ها و اثراتش هم صحبت کنم.
0: خیلی متشکرم، حتما راجبش بحث خواهیم که. خانم مروتی به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. شما نظرتون راجب این بیانیه چیه؟ آقای قائدی وسط حرفاش، اول حرفشون حالا دور بعد باشون بحث خواهم کرد، یه اشاره کردن گفتن جمهوری اسلامی میخواسته یه اثری بذاره تو پایگاه در واقع فرانکفورت و اونم که مثلا هواپیماها رو ببره. به نظرتون عملیات جمهوری اسلامی همچین هدفی رو داشته یا این هدفی بود که پیش اومد و با توجه به سابقه از جمهوری اسلامی و این نوع واکنش غربی ها، آیا در واقع به نظرتون هم وزن با اقدام جمهوری اسلامی یا زیاده رویه و آیا این بیانیه میتونه سرآغاز نمیدونم ائتلافی باشه که مثلا ترمز یا جای دیگه بعدا اعلام وجود بکنه؟
2: درست خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان گرامی شما، ببینید این برمیگرده به سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی که بعد از جنگ دنبال کرد. یعنی ما وقتی نگاهی به سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌کنیم دیگه از اون سیاست دفاعی قبلی خارج شده، من مخصوصاً بعد از جنگی که رخ داد اونها ترجیح میدن برای اینکه وضعیت رو در کنترل بگیرن به سیاست تهاجمی روی بیارن. البته این به این معنا نیست که قبلا جمهوری اسلامی ترورهای رو انجام نداده، عملیات خرابکاری در کشورهای مختلف چه در آمریکای لاتین چه در خود اروپا در خاورمیانه در کشورهای مختلف انجام نداده باشه. خب مجموعه عملکرد جمهوری اسلامی از زمان خود آقای رضایی تا حالا مشخصه، چه دیگر سرداران سپاه، چه زمان قاسم سلیمانی، چه زمانی که در عراق بمب‌های کنار جاده‌ای کار می‌گذاشتن و ده مورد دیگر که هر کدوم از اونها خودشون یک به اصطلاح یک تجربه و یک کارنامه وسیع و گسترده‌ای هست برای جمهوری اسلامی که الان جامعه جهانی در مقابلش قرار گرفته. نکته اصلی اینه که جمهوری اسلامی سالیان سال بدون مجازات اینها رو این عملکردها رو داشت. ببینید بخشی از مجازاتی بود که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران رو در لیست گروه تروریستی قرار دادن، اون چیزی که مثلا دولت استرالیا انجام داد، اون چیزی که دولت آمریکا انجام داد، اتحادیه اروپا انجام داد. اما الان مسئله اینه در بین تهدیداتی که تهدیدات جهانی محسوب میشن مثل تروریسم بین المللی، در واقع جمهوری اسلامی دیگه در اون لیست قرار گرفته. یعنی جمهوری اسلامی روز به روز حلقه محاصره علیه خودش رو تنگتر و تنگتر میکنه، به نحوی که الان نه تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نه تنها اعضای ناتو، بلکه این مجموعه‌ای که در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیرن بیشتر میشن. کشورهای عربی رو در نظر بگیرید، پاکستان رو شما در نظر بگیرید، یعنی کشورهایی که مجموعاً در تیه مخصوصاً این جنگ هر کدام به دلایل مختلفی جمهوری اسلامی تهدیداتی برای اونها ایجاد کرده. ممکنه این اعلامیه تعداد کشورهایی که بخوان به این اعلامیه بپیوندن یا بخوان اقدامی مشخصاً انجام بدن، چون وقتی تهدید مشترک پاسخ هم قاعدتاً مشترک خواهد بود. وقتی تهدیدات جمهوری اسلامی در
0: قبال این
2: کشورها وجود داره،
0: اون خانم آبادی بذار بذار مثلا حرفتون آره متشکرم ببخشید واسه حرفتون بپرم. ببین حدود نیم ساعت پیش رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا فکر کنم MI5 باشه، این مصاحبه کرده با آسوشیتد پرس. به آسوشیتد پرس گفته میگه که ما اطلاعات دقیق داریم که جمهوری اسلامی در صدد دنبال حمله به تاسیسات نظامی انگلستان در داخل بریتانیا است. یعنی خیلی روشن میگه، واسه من خیلی جالبم هست، یعنی تحلیلی که آقای قائدی داشتن رو رد میکنه عملا و میگه که بخواد تاسیسات نظامی در بریتانیا رو بزنه. خب طبیعتا ما نمیدونستیم، ولی بریتانیا موقعی که این بیانیه داشته امضا میکرده اینو میدونسته. آیا اول چنین عملیاتی در حکم اعلان جنگ به بریتانیا نیست منجر به فعال شدن ناتو نمیشه؟ یعنی و بعد با این با نگاه کردن به این حرفی که یا ادعایی که رئیس اطلاعات داخلی بریتانیا میکنه با توجه به اون، حالا به من بگید بیانیه چه معنی داره؟
2: ببینید اقدامی که جمهوری اسلامی انجام میده شاید لزوماً ناتو رو وارد یک جنگ نکنه، چون وقتی ناتو اون ماده پنج رو فعال میکنه شرایط خاصی باید وجود داشته باشه، ولی قاعدتاً کشورهای عضو ناتو برای مخصوصاً مارک روته دبیر کل ناتو که خودش خب قبلا نخست وزیر هلند بوده و سیاست‌های خیلی سختگیرانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی و مخصوصا ترورها و اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی داشته، ممکنه اونها در قالب اقدامات تنبیهی به عنوان نمونه تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی چون این اقداماتی رو انجام بدن. ولی این که بگیم خب ممکنه آیا وارد جنگی بشن، به نظرم یه مقدار این مسئله بعید به نظر میرسه. ولی اونها ممکنه و به نظر من این نکته خیلی مهمه، اونها کمک های لوجستیکی، امنیتی، اطلاعاتی، فناوری و هر کمکی که لازم باشه به دولت بریتانیا خواهند کرد برای اینکه دولت بریتانیا بتواند علیه جمهوری اسلامی اقدام انجام بده. و این نکته آقای مهدوی آزاد، ما نقش دولت
0: این کوتاه هم بگید دوستتون هم بگید شما میگید که بعید به نظر میرسه. من در مورد آره ببخشید واسه این سوال من جواب دکترتون هم بگید، من در مورد این یه دونه عملیات نمیگم، این که چیز کوچیکی بوده جلوشو گرفتن، نه من منظورم اینه که اگر محقق باشه اینکه رئیس MI5 میگه اطلاعات داخل بریتانیا میگه جمهوری اسلامی میخواد تاسیسات نظامی در داخل بریتانیا رو بزنه، اگه واقعا جمهوری اسلامی یه چیز نظامی در بریتانیا منفجر کنه، بازم به نظرتون ناتو کاری نخواهد کرد؟
2: ببین اگر مسئله اینه که ماده پنج ناتو صحبت از جنگ میکنه، صحبت از اینکه یک جنگی اتفاق بیفته، یعنی مداخله نظامی مستقیم و مستقلی انجام بشه، ولی اینجا در واقع نمیدونیم آیا اینو ما باید در چارچوب به اصطلاح عملیات تروریستی قرار بدیم و این که البته جمهوری اسلامی رسما بیاد پایگاه ها رو مثلا منفجر کنه، این اقدام خاصی که اگر فرضاً در چارچوب رسمی اتفاق بیفته حکومت جمهوری اسلامی اعلام جنگ کنه یا اقدامش بر اساس جنگ باشه میتونه اقدام ناتو متفاوت باشه با اینکه بیاد اقدامات تروریستی خرابکارانه انجام بده که در خودش اینو انجام میده ولی وزارت امور خارجه میاد اینو رد میکنه. به این به همین دلیل عرض میکنم ناتو قاعدتاً در چنین مواردی شاید من اینجوری فکر میکنم خیلی با احتیاط عمل میکنه. و نکته‌ای که خواستم عرض کنم مسئله آمریکاست. ببینید دولت ایران با این کار در واقع خواست با آمریکا به نوع دیگری روبرو بشه. به همین دلیل میگم سیاست‌های جمهوری اسلامی سیاست تهاجمیه. یعنی بخشی از این سیاست تهاجمی اینه که آمریکا رو هم دور کنه و هم متحدان آمریکا رو بترسانه نسبت به عملکرد یا نسبت به اقدامات تلافی جویانه‌ای که خودش میخواد انجام بده. این نوعی ترساندن جامعه جهانیه.
0: متشکرم. دقیقا همون ارهاب دیگه، تعریف ارهاب یا تروریسم. آقای طالبی خوش آمد میگم و چه صبور، متشکرم از صبر و تحملتون. ببینید آقای طالبی تو همین ماجرا این رو اضافه بکنم که کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا اگه اشتباه نکنم اومده بود خاورمیانه و میگفتش که یعنی جدی جدی چیزی که حرفایی که اون میزد برنگر این بودش که حملات موشکی جمهوری اسلامی سپاه پاس دارن به تاسیسات سایت‌های نظامی آمریکا در حاشیه جنوبی خلیج فارس آسیب خیلی جدی به اونا رسونده. بنابراین یعنی کارهای نظامی با کشش نظامی جمهوری اسلامی آسیب نظامی هم داره میزنه. حالا از شما بود سیاست خارجیشو نمیخوام بپرسم، انگلیس و آمریکاش نمیخوام، داخلیشون میخوام بپرسم. سالها به عنوان روزنامه‌نگار اینا رو دنبال کردید، چی میگذره در این دوگوله، در این به قول معروف شوخی میگفت دوگوله، تو این کله محسن رضایی چی میگذره تو کله های اینا که مثلا بلند شدن دار دار برن تو بریتانیا از پایگاه نظامی منفجر کنن؟ دقیقا دنبال چی هند و آیا واقعا این پیشفرض پیشفرض ریشه داری هست تو ذهنشون که فکر میکنن همه دنیا تابع قلدربازی اینا خواهند شد؟
3: ما سلام خدمت شما بینندگان و مهمانان محترم. خب قبل از اینکه من روزنامه نگار باشم، خب سالها در برج مراقبت نیروی هوایی ارتش هم بودم و خب یه دستی بر آتش هم در زمینه مسائل نظامی هم دارم. البته نمیخوام خرق عادت بکنم، با یک مثال شروع میکنم و این رو سرشکم میکنم به جوابی که میخوام بدم. خب میگن که عبید زاکانی میگه که درویشی میره به یک روستا که وقتی کت خداها اونجا جمع شده بودن میگفته که به من اگر کمک نکنید بلایی که سر ده قبلی آوردم سر شما میارم. اینا میترسن فکر کنه این جادوگره، همه چیز بهش میگم. بعد میپرسه خب چه بلایی سر اونا آوردی؟ خب من همین درخواست از اونا کردم، اونا چیزی به من ندادن و من اومدم اینجا. این چیزی که امروز هم در مورد مسئله جمهوری اسلامی مطرح میشه خب ابعاد مختلف داره که این رو مثل همون کندن پوست پیاز گونتر گراس باید به صورت لایه به لایه خدمت شما عرض بکنم که یکی از این لایه ها لایه داخلی است. چند لایه‌ای که گفتم این هست که همونطور که آقای قائدی هم اشاره کردن در فضایی که امروز در جهان دو قطبی شده، علارغم این که جمهوری اسلامی احساس میکرد که در این فضا میتواند که از افکار عمومی و حتی گروه هایی که نزدیکی فکری دارن که از این استفاده کنه به نفع خودش، برخی از این گروه ها شاید به عنوان کسانی که سرخود هم اقدام میکنن میتوانند سبب این بشن که خب ضررهایی به جمهوری اسلامی هم زده بشه. یعنی با این فرضی که جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده، خواستار این شده که یک کمیته نظارت هم باشه، من این فرض رو میگیرم که در شرایطی که ما امروز با یک جنگ مواجه هستیم که مسئله عراقیزه شدن، سوریه زیزه شدن و لیبیایی شدن هم وجود داره، جدای از اینکه جمهوری اسلامی رو یک سابقه بسیار سیاه در زمینه ترورها، مداخلات نظامی، اعمال سرخورد داره، اما چند مورد رو هم باید در نظر بگیریم. یکی این هست که در گسستگی فرماندهی چه در داخل و چه در خارج، این احتمال هم بسیار وجود داره که در برنامه گذاشتم خدمت شما نمونه حسینیون آذربایجان رو برده بودم که بر خلال این قدرت فرماندهی که تاکید میشد اونها جدا شدن از جمهوری اسلامی ایران، رفتن سمت هفتم. این امکان هم وجود داره که وقتی فشار اقتصادی و فشار زنجیره فرماندهی وجود داره، مثل دورانی که در 1373 بود فکر کنم که در کرمان افرادی گفتن که مصباح یزدی تحت تاثیر قرار گرفتن توسط مصباح یزدی و رفتن قتلایی رو انجام دادن، چنین لایه‌ای رو هم ما در درون جمهوری اسلامی داشته باشیم. مسئله دوم این هست که برای آن چیزی که به نام نفوذ اسرائیل در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی میدانیم که قبلا همین منازعات بوده، به ویژه در این دورانی که تائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین هست، وزارت اطلاعات وزیر نداره، دولت درگیر این هست که وزیر تعیین بکنه، تقریبا هدایت اطلاعاتی کشور توسط تایب انجام میشه که این هم خب تسری داره با همین تحریم هایی که انجام شد، روح الله بازغندی و سایر افرادی که خب وابسته به تایب بودن و در دوران تایب عملیات هایی رو هم در ترکیه انجام دادن، ما شاهد بازگشت همون روندی که در دوران تایب بوده، یعنی ترور، تهدید، شانتاژ، که این فقط به پایگاه فیرفورد هم نیست، به پایگاه بزمر در بلغارستان هم بوده و یا سایر تهدیداتی که نسبت به اشخاص صورت میگیره که شما هم تلویحاً اشاره کردید، نواب سلام و مسئله‌ای که در لبنان هم هست که اون هم یک سابقه داشت، آقای ولایتی تهدید کرده بود در آوریل، آقای سلام رو در این زمینه تهدید کرده بود، که ما این لایه هم داریم. اما یک لایه هم وجود داره، این هست که در این شرایطی که ما پرواز مسئله فلای دبی رو داشتیم، اینها پشت سر هم اومد، مسئله فرانکفورت رو داشتیم و یا مسئله دیگر اخباری در مورد بمبگذاری ها داشتیم، این شک من رو هم به عنوان نظر نامطلوب پذیرا باشید که در این شرایط

0: بذارید این سوال بکنم ازتون عذرخواهی می‌کنم. این راجع به قطعه فقط تاثیر مصباح یزدی گفتید، به نظر منظورتون قطعه کرمان، محفل کرمان مال سال 1180 نه 1373. منو ببخشید با تصحیح عرض کردم. خواهش می‌کنم یه سوال ببینید، عمل تروریستی من گفتم جمهوری اسلامی تروریست، آره، ولی مثلا کشتن مخالفانش رو نمی‌دونم کل شما یه بار انجام داد، چین هم یه زمانی انجام میداد، روسیه الان انجام میده، نمی‌دونم شما میتونید بگید اسرائیل هم میاد مثلا ترور می‌کنه خارج کشور، تو پروپاگاندا اینجوری میتونید بگید، ولی مجموعاً الان داره فاصله می‌گیره از اون کاری که چیزی قبلا رعایت می‌کرد و عرض کردم اصلا انگار خط رقمی نداره، هیچ خط قرمز انگار نداره. آیا واقعا نمیتونیم بگیم کم کم داره از اون چارچوب و ساختار حکومتی داره میفته، تبدیل به گروه داره میشه، گروهی که میگم مثل گروه گفتم داعش، القاعده، چه میدونم فلان، هر جایی که دیگه اصلا انگار طرف مکالمه جامعه جهانی نیست یا نمیتونه باشه؟
1: ببخشید شما 81 من قاطی کرده بودم با حرم امام رضا که 73 که اون هم مسئله بود که میخواستم مثال رو عرض بکنم که شاید خودش هم این کارها رو بکنه، گردن بعضیا بندازه، الان خودش هم دوچار این شده. مسئله بعدی هم که شما هم فرمودید که داره سیاست به اون سمت میره و ترس من هم از این هست، یعنی این کشور در شرایطی قرار بگیره که جمهوری اسلامی که الان در گوشه رینگ وجود داره با این عدم وحدت فرماندهی، همونطور که شما هم اشاره کردید اون حرف معروف کیسینجر، از استیت تبدیل به میلیشیا بشه و این بسیار خطرناک است. اگر چنین شرایطی صورت بگیره، چیزی که ما در دوران صدام هم دیدیم، برای همین صدام رو مثال زدم، صدام جانی بود، قاتل بود، درسته، ولی شرایط فراهم شد که حمله به عراق صورت بگیره و حمله هم فاجعه آمیز بود، مثل پرونده طالب از سهیل و یا نواب عبدالرزاق که حتی در مورد آقای مرعشی و پرونده‌ای که داشت در دست آقای بلر بود، اونها تلاش کردند که اینها رو به صدام مرتبط بکنن، ولی ناشی از گروه هایی بود که ابتدا تلاش کردند که با دروغ مشروعیت بخشی ببخشن به حمله به عراق و گروه هایی بودن که همه چیز رو به صدام عطف دادن و اینها گروه های سرخودی بودن که این عملیات های در بیروت انجام دادن. یعنی من میگم در این اوضاع بازار مشوش، در شرایطی که جمهوری اسلامی حتی نمیتونه به گروه های خلافکار خودش که در اروپاست کمک مالی هم بکنه، این گروه ها یا امکان دارن جذب سرویس های اطلاعاتی بشن یا سرخود این کارها رو انجام بدن و تلاش بکنن که بعضا این مرکزیت مسئولیت رو به عهده جمهوری
0: و اگه سرخود باشه فدتون بشن، ممکنه کاملا یا کار دنیا یا عملیات رد فلگ باشه، نمیدونم عملیات فریب، خب یه کلام که میتونن بگن کار ما نبوده، یا اعلام بیزاری که میتونن بکنن، واقعا کار میکنن بعد میگن خب آفرین آفرین بارک الله، دیگه نمیتونیم بگیم خود سر بوده. جسارتا برمیگردم خدمتتون آقای قائدی، وقت چقدر زود تموم میشه. ببینید الان اگر حرف رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا رو بلاک بگیریم و بگیم درسته که ایران در دنبال حمله به تاسیسات نظامی تو بریتانیا است، میتونید بگید هدف راهبردی چین حمله چیه؟ اساسا اگر خیلی خیلی بخوام بی‌طرفانه به داستان نگاه کنیم، در ذهنیت راهبردی مقامات جمهوری اسلامی چی می‌گذره؟ راهبردشون چیه؟ می‌خوان چیکار کنن؟ و آیا این سیاست ذهنیت پیشفرض النصر به رعب که تو مسائل داخلی میگن که پیروزیشون در جامعه جهانی با ترسوندن جامعه جهانی مقدور میشه جواب خواهد داد؟
2: خب خیلی سوال خوبیه این به نظرم، اینکه هدف راهبردیشون چیه، منطقشون چیه. ببینید دو تا حوزه رو من تفکیک میکنم. ما میتونیم با جمهوری اسلامی مخالف باشیم به این دلیل که فاسد، سرکوبگر، عدم مشروعیت داره و همه اینا درسته، اما همین نظامی که این عناصر رو داره، ویژگی‌هاش اینایی هستن که من براشون مردم، یک منطقی هم داره تو تصمیماتی که میگیره و اون منطق راهبردیش در مورد این موضوع بریتانیا این گونه بوده. این آدمایی که فرستاده شدن برای اینکه حالا در یک ون حضور داشته باشن، 5 نفر، مواد منفجره همراهشون نبوده، عرضم به حضور شما، و دولت بریتانیا هم اینا رو در واقع با وثیقه آزاد کرده، نشون میده که اتهاماتی که متوجهشون بوده اتهامات جدی نبوده که با وثیقه آزاد شده. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که یک تهدیدی رو برای یک پایگاه آمریکایی در یک سطح بسیار پایینی ایجاد بکنن بدون اینکه اون افرادی که این تهدید رو دارن ایجاد میکنن به شکلی جدی مورد خطر قرار بگیرن، بدون اینکه اون چیزی که شما ازش از یک پارچگی ناتو اشاره میکنید فعال بشه، اما در عین حال باعث بشه که آمریکایی‌ها هواپیماهاشون، جنگنده‌هایشون رو که این جنگنده‌ها در حملات به ایران مشارکت داشتن، از همون پایگاه فرانکفورت در واقع به سمت ایران

0: حمله شده. ناتو قبلا آقای مارکروته اشاره کرده که در 5000 حمله‌ای که به ایران انجام شده ماموریت‌های در واقع حمایتی داشته در واقع ناتو، باعث میشه که یک مقدار اروپا و آمریکا در این مشارکتی که دارن تجدید نظر کنن و این هواپیماها عقب برن. یک نکته هم در مورد این موضوعی که شما اشاره میکنید به این که آیا جمهوری اسلامی به سمت یک گروه تروریستی داره حرکت میکنه، من بگم ببینید باز ما با جمهوری اسلامی میتونیم مخالف باشیم، اما تو تعاریف علوم سیاسی آقای ماکس وبر یک تعریفی از دولت ارائه میده، از استیت ارائه میده، میگه که انحصار استفاده از زور در یک قلمرو. جمهوری اسلامی میتونه که انحصار استفاده از زور در قلمرو ایران رو داشته باشه، به این مفهوم نزدیک به گروه تروریستی نیست، اما میتونه رفتارهای تروریستی هم داشته باشه علیه روزنامه‌نگاران.
1: خب الان داعش هم موقعی که دولت اسلامی شام رو تشکیل داده بود انحصار استفاده از زور رو داشت، ما با کبیر مال چند صد سال پیش اولش کنید، ولی خب الان داعش هم داشت، خب یا طالبان هم قبل از اینکه حالا آمریکا به رسمیت بشناسه داشت، آیا دولت بود؟ و ضمن اینکه موقعی که من میگم که از دولت داره به سمت گروه های در واقع تروریستی حرکت میکنه، منظورم یه در واقع یه طرحواره است، چه شماتیک، اگه نه همچنان در سازمان ملل صندلی خودش رو داره، همچنان ممکنه حکومت باشه، ممکنه به اون سمت بره که مثلا با فشار اسرائیل دنیا رابطش رو قطع کنه، مثلا منزوی باشه مثل طالبان. ولی من سوالم اینه اصلا اسمو ولش کنه، یه چیزی شبیه طالبان بشه، یه چیزی شبیه میدونید رهبرش قایم شده بود بن لادن قبلش، القاعده رهبر القاعده قایم شده بود ولی حکومت میکرد، یا طالبان الان حکومت هست ولی هیچ کس قبولش نداره، آدم حسابش نمیکنه، ممکنه به این سمت بره؟
0: خب در مورد اول القاعده که شما در مورد داعش که گفتی، داعش انحصار استفاده از زور در قلمرو عراق رو نداشت، به این مفهوم با اون تعریف ماکس وبر نمیخونه و این تعریف هم تعریف پذیرفته شده یه که اگر همراه با شناسایی بین المللی باشه اون دولت رو در واقع بهش مشروعیت بین المللی میده. اما چیزی نزدیک به نمونه طالبان، بالاخره ایران و افغانستان تفاوت‌های جدی دارن، اما اگر شما میگید که دارید به شکل شماتیک صحبت میکنید، بله من با شما موافقم، میتونه یک حکومتی صرفا از زور استفاده کنه، مشروعیت بین المللی نداشته باشه، مشروعیت داخلی هم نداشته باشه و رفتاراش هم مورد تایید مردمان خودش هم نباشه.
1: متشکرم. خانم روتی، شما ذهنیت، میخوام از راهبردی همون سوالی که از آقای قائدی پرسیدم، به نظرتون الان راهبرد مقام جمهوری اسلامی چیه؟ یعنی کارت تنگ هرمز که از دست دادن، آیا فهم من درسته که تصور میکنن اندسترو به رو با قلدری میتونن جهان را، و این راهبرد تو جهان جواب داده یا میده؟ میدونی یه بخشی از ذهن من میگه که منطقا باید جواب داده باشه، یه جاهایی بوده ولی هیچ مثالی ندارم، هیچی پیدا نمی‌کنم و همش بزنم که نه مال خودشونه و این اسمش ارهاب تروریسمه.
2: ببینید اونجایی جواب داده که محافظه‌کاری کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای عربی که هر کدام به نوبت بارها و بارها مورد حمله قرار گرفتن و اون ملاحظاتی که داشتن باعث شد که در مقابل جمهوری اسلامی فعلا اون ائتلافی که باید تشکیل بدن اون تشکیل ندادن، این بخشی از اون ارعابی که جمهوری اسلامی یا زنجیره ارعابی که جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه از طریق نیابتی هاش درست کرده. ولی مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی روز به روز داره تضعیف میشه، این یک واقعیت، یعنی در جبهه هایی که قبلا جبهه های واحد و به اصطلاح جبهه های یک جبهه بود در جاهای مختلف اینها با هم دیگه در ارتباط بودن، این جبهه های واحد، این جبهه واحد دیگه داره پراکنده میشه، یعنی جبهه لبنان رو از دست داده، جبهه سوریه رو کامل از دست داده، جبهه مثلا عراق داره تضعیف میشه، حتی حوثی های یمن هم با همین اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده و حمایتی که از اونها کرده و اقدامات رادیکالی که حوثی های یمن دارن انجام میدن، اتفاقا اجماع بین المللی هم ممکنه علیه اونها شکل بگیره و این دقیقاً حرکتیه که در مقابل اون ارعاب سازی و اون تهدیداتی که جمهوری اسلامی انجام میده، اون حرکتی، حرکتی جهانی، حرکتی که دیگه 30 کشور که هیچی، ممکنه کشورهای دیگری هم به اون مجموعه بپیوندن. در مورد سوالی هم که از آقای قائدی پرسیدین، من تا حدی با آقای قائدی موافق هستم، ولی مسئله اینه که اگر ما بخوایم بگیم جمهوری اسلامی سپاه پاسداران مثلا به سمت یک مثلا عملکرد فرقه‌ای خواهد داشت، این میتونه راه گریزی برای کلیت جمهوری اسلامی باشه که بعدن اگر به عنوان نمونه جمهوری اسلامی به هر دلیلی ثابت شد، بگم خب عملکردی که مثلا ترورهایی که انجام شده فقط سپاه پاسداران بوده و خود حکومت از این مسئله مبراست. درسته عمل کرده سپاه پاسداران انگار به سمت نوعی فرقه گرایی پیش میره، یعنی انگار بیشتر نگاه فرقه گرایانه دارم، متوجه صحبت شما هستم آقای مهدوی آزاد، ولی نتیجهش میتونه این فرصت رو به اونها بده، در حالی که ما جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت میشناسیم، سپاه پاسداران نهاد رسمی نظامی این کشور، بنابراین هر اقدامی که انجام میده کلیت جمهوری اسلامی، سیستم، افراد، شخصیت‌های حقوقی مرتبط با اون باید پاسخگو باشن و مسئولیت دارن در ارتکاب هر جرمی که از نظر حقوق بین الملل به هر حال جرم شناخته بشه و اقداماتی هم که انجام میدن میتونه مشروعیت رو به جامعه بین المللی بده، به ناتو بده، به کشورهای عربی بده، به جامعه بله. جهانی به طور کلی بده که پاسخ بدن. این نکته مهمه.
1: متشکرم. یه سوال دیگه می‌پرسم، خیلی کوتاه، یه دقیقه بهم جواب بدید. هم چند دقیقه پیش آقای ترامپ دوباره ادعا کرده، گفته که حوثی‌ها به درخواست ایران به عربستان حمله کردن. خیلی روشن گفته بر اساس اطلاعات ما، ساعت 1:35 پیش. خب اگر اینا رو در این فرض بگیم درسته، این اقدامات اخیر برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، یعنی پایگاه فرانکفورت در بریتانیا رو می‌خواسته بنتر کنه یا یه کاری بکنه، به حوثی‌ها گفته برید به عربستان حمله کنید، خواسته در لبنان دو نفر ترور کنه، اینها موقعیت جمهوری اسلامی رو بر سر میز مذاکره فرضی تقویت کرده یا ضعیف کرده؟
2: ببینید، فکر میکنم خیلی ضعیف خواهد کرد. این سیاست تهاجمی که در چنین موقعیت جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه، فکر میکنم کاملا برعکس جواب خواهد داد. یعنی اجماعی ممکنه شکل بگیره، اقدامات خیلی جدی ممکنه شکل بگیره و در روی میز مذاکره جمهوری اسلامی تضعیف خواهد شد.
1: خیلی متشکرم آقای طالبی. شما چی فکر میکنید این شکل سیاست ورزی جمهوری اسلامی ایران که خانم مروتی میگه تضعیف میکنه، و اگه کوتاه جواب بدید من دوست دارم این از آقای قائدی هم بپرسم، در داخل ایران به نیروهای سیاسی مخالفانی داره، این مخالفان کجا هستن؟ چرا کسی مخالفت نمیکنه یا همشون موافقن؟
3: با چی موافقن؟
1: با همین سیاست تهاجمی، ارعابی و ارهابی. منظورم طیف دولت‌های به اصطلاح اصلاح طلب، نیروهای منتقد، نیروهای غربگرا، اینا کجان؟ چرا کاری نمی‌کنن؟
3: یک مورد که خب شما در مورد انحصار زور آقای قائدی گفتن، خب این انحصار زور با مشروعیت درست فرق داره. اگر مردم و یا نهادها که بر اساس قانون بر آنها حکمرانی میشه این مشروعیت رو نپذیرن، خب این دولت میتونه انحصار زور رو داشته باشه، ولی این مشروعیت حکمرانی خودش رو از دست میده و این رو به وسیله سرکوب میخواد اعمال بکنه که نمونهش رو در جمهوری اسلامی ما داریم. در زمینه النصر به رب هم که شما گفتید، خب در فقه شیعه هم هست که امام زمان منصور به ربه، یعنی با وحشت و حراس و یا این رو به خشیت الله تعبیر میکنن که در دل مؤمنان سبب انتصار میشه. اینو پیغمبر هم گفته، نصر تو به رب گفته، یعنی من با رب و یا ترس الهی حاکم شدم بر مثلا بر رومیان و یا کسانی که مخالف من بودن. اما اینکه در درون جمهوری اسلامی ایران خب مخالفانی مسلما وجود دارن، اگر نگاه بکنید در این حوزه که در درون خود دولت هم باشه و یا در سطح جامعه هم باشه، صداهای اینها زیاد هم شنیده نمیشه. در این فضای خفقانی که وجود داره، در این چند لایگی چند قطبی که در جامعه جمهوری ایران ما داریم میبینیم و همچنین سرکوب هایی که داره صورت میگیره، از یک سو افراد نمیتونن صدای خودشون رو بلندتر برسونن چون دستگیری ها و سرکوب ها داره انجام میشه، از سوی دیگر برخی از همین افراد تلاقی پیدا کرده منافعشون با وجود جمهوری اسلامی ایران، حالا این مسئله تراستی ها گرفته و یا کسانی که با به نام اولیگارش ها مطرح میشن و خودشون رو در قشر سیاست ورزان جای دادن، اینها هم تلاش دارن که به نوعی با یکی به میخ زدن، یکی به نل زدن، این وضعیت رو نگاه بکنن و ببینن که این آبراه به کجا میره. اگر به سمت دیگری رفت از اون طرف حمایت بکنن، اگر در همین باریکه و در همین کانال و یا در همین تنگه، به قول ما این تنگه مصطلح شده، ما از جمهوری افراد است، بخشی از مردم هم ساکت هستن و نظارگر هستن. ببینید آقای مهدوی آزاد، ما جدای از اینکه آثار جنگ بر ساختمان ها و بیران ها وجود داره، ما خودمونم
1: آقای طالبی آره وقتم تموم شد. مردم منظورم نیست، من دارم میگم نیروهای سیاسی حکومتی، این سرنوشت جمهوری اسلامی نظامشون داره نابود میشه. اونا چرا در این شرایط سعی نمیکنن حکومتشون نجات بدن، تندروهای سپاه نمیدونم آروم بکنن، یه غلطی بکنن که حکومت واسه خودشون نه واسه من. منظور این بود که چرا ول کردن تو این شرایط حساس حکومتی رو که میخوان حفظ کنن.
3: خب الان واقعا میخواد چیکار بکنن آقای مهدوی آزاد؟ یعنی ما الان 48 ساله داریم میبینیم این روند رو، هم الان هم که در مقطع رأس خودش قرار داده، یعنی چیکار میتونن بکنن؟
1: بله.
3: یعنی در این شرایطی که نه راه اقتصادی بازه نه راه سیاسی بازه، آیا راهی مونده؟ اگر راهی مونده که ما از این تلویزیون اعلام بکنیم حداقل خب اینها بتونن از این راه استفاده بکنن برای حفظ خودشون.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از محبتتون. اگر کم وقت بیشتر داشتیم از آقای قائدی هم میپرسیدم، ولی متاسفانه وقت تموم شد، نظرش ایشون رو شلوی برنامه دیگه میپرسم. بسیار بسیار سپاسگزارم از محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همین شهر با ما حرف میزد، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلم چزابه در جنوب غربی ایران، از ارس تا طبس، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اولین که حرامشون باشین 200 میلیون دلار، مواظب خودتون باشید، هوای هم رو داشته باشید. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: دوازده ظهر در ایران، چهارشنبه 22 روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. ترامپ میگوید از جمهوری اسلامی به سطوح آمده ایم و ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل. ترامپ از اسرائیل خواست برای از سرگیری جنگ با حکومت ایران آماده شود. نتانیاهو تأکید کرد برای نابودی کامل تهدید باید جمهوری اسلامی سرنگون شود. گزارش قوه قضاییه از اعدام یک زندانی سیاسی. علی سینا مصطفوی نوازنده و کوهنورد حرفه‌ای اعدام شد. دادگستری کرمان اعلام کرد هدف او تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود شاهزاده رضا پهلوی بود. گزارش یک رسانه آمریکایی از حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی. وال استریت ژورنال نوشت حوثی‌ها با قطعات چینی در حال تولید موشک خیبرشکن هستند. و در ادامه همین بخش خبری، وضعیت بحرانی معیشت اقشار مختلف در ایران. معلمان، پرستاران و انترن ها میگویند با حقوق 25 میلیون تومانی تحت استثمار و بهره کشی هستند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا به مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه‌ای سنگین به جمهوری اسلامی بمانند. ترامپ اضافه کرد که دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود تمام می شود و با پایان آن قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز حالا کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می‌کند. او اضافه کرده بمب‌افکن‌های بیدو کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارد و به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
1: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه میکنیم. حسابشون رو میرسیم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظر. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم. چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، میدونید دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست. مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید، چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز و تهدید به غرق کردن ناوهای آمریکایی را رد کرده. سنتکام تاکید کرده سپاه پاسداران دیگر نیروی دریایی ندارد و نیروهای آمریکا و متحدانش کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکا روز دوشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند تا بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام را از این آبراه عبور بدهند. محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگه گزارش تایید نشده‌ای درباره کشته شدن شمار زیادی از آمریکایی‌ها در حملات جمهوری اسلامی مطرح کرده. او گفته هلال احمر اردن خبر داده که در حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در این کشور 200 آمریکایی کشته شدن.
2: یه موشک می‌زنی دفعه می‌بینی 200 نفر آمریکایی کشته شدن توی اردن. اونا که خبر نمی‌دن، ولی هلال احمریاشون خبر میدن به ما. خواهیجه ما اینقدر جسد جمع کردیم. اونا آمار میگن هنوز 18 تا از روز اول جنگ تا حالا. ما رو یکی از تنزهاست دیگه، 18 نفر از ارتش امریکا کشته شدن تو این جنگ.
0: همکار مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه من. آقای کاظمیان، ترامپ هر روز که به این نشست‌های انتخاباتی میره در این ایالت‌های مختلف حاضر میشه، در مورد ایران صحبت میکنه، بسیار هم صحبت میکنه. این حرفای جدیدش به نظرتون چه نکات جدیدی داشته و البته مهم، و این صحبت‌ها چه چشم‌انداز ایجاد میکنه؟
3: همونطور که اشاره کردی، خب در فضای انتخابات ایالات متحده اون هر روز طبیعتاً داره به ایران اشاره میکنه. بخش مهمی از صحبت‌های او طبیعتاً وجه تبلیغاتی داره، داره موقعیت جمهوری‌خواهان در آمریکا رو نسبت به دموکرات‌ها تقویت میکنه، طبیعتاً با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات. اما اون چیزی که برای مردم ایران، برای شهروندان ایرانی طبیعتاً اهمیت داره، اون بخشی است که برمیگرده به هدف قرار گرفتن جمهوری اسلامی در اون بحرانی که وجود داره و اینکه او به طور مشخص قراره با این رژیم سیاسی و این بحرانی که کش پیدا کرده چه کنه. صحبت‌های جدید ترامپ شاید تکرار مواضع روزهای گذشته او باشه، اما یک گام بزرگ به جلو گذاشته یا یک تهدیدی که ادبیاتش کاملا متفاوته. اون اینکه به مخاطبین خودش میگه دیگه صبرش به سر رسیده، طاقتش تاق شده و صبر کنید که ببینید که میخواد چه بکنه با این حکومتی که به تعبیر او حالا حاضر به تسلیم نیستش. این شاید یک نقطه عطفی باز در صحبت‌های چند روز اخیر ترامپ هستش. در اون مایه این صحبت مثل دیگر حرفای ترامپ طبیعتاً تهدید فشار حداکثری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به یک توافق، اما بعید به نظر میرسه و شاید با اطمینان بشه گفت که خود او و مشاوران ارشد سیاستگذاران آمریکا هم میدونن که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به اون معنایی که او مایل هست و مطالبات ایالات متحده و منافع ایالات متحده رو تامین کنه، جمهوری اسلامی حاضر به این تسلیم نیستش. خب وقتی که ترامپ تأکید کرده که لشکرکشی و جنگی مشابه اونچه که در عراق و افغانستان رخ داد در حدود 23 سال پیش دو دهه قبل اون رو تکرار نخواهد کرد، وقتی یک جنگ تمام عیار و گسترده و دراز مدت رو در دستور کارش قرار نداره، آیا ترامپ اکتفا میکنه به یک جنگ کوتاه مدت که فقط اعلام کنه که این اقدام انجام داد، فرایند تموم شد، بحران تمام شد و حالا دیگه ترک کنه منطقه رو؟ من پاسخم با اطمینان به این پرسش منفی است. یعنی اون نقطه عزیمت ها، اون انگیزه ها، اون راهبرد دراز مدتی که دولت ترامپ داشت برای ورود به منطقه، برای شروع جنگ، به ویژه جنگ 40 روزه، فراتر از یک موضوعی است که منتهی کنه کار رو به مثلا هدف قرار دادن کوه کلنگ یا پایان پروژه اتمی جمهوری اسلامی. باید منافع دراز مدت ایالات متحده در منطقه، به ویژه در حوزه مثلا سرمایه گذاری های چند دهه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی مدرن، اینها تامین بشه، در شرایطی که جمهوری اسلامی کشورهای متحد آمریکا در منطقه حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داده، بیش از پیش این تهدید جدی شده، نه فقط برای این کشورها، برای اسرائیل. و در شرایطی که اسرائیل دولت اسد رو سرنگون کرده، تکلیف تقریبا حزب الله رو مشخص کرده، تکلیف حماس رو تا حد زیادی مشخص کرده، بعید به نظر میرسه که اسرائیل هم صرف نظر کنه از یک رژیمی که تاکید کرده او سر اختاپوس در ایران هستش. به این معنی میخوام بگم که هر چند که ترامپ به دنبال تهدید و فشار حداکثری برای یک توافق و هر چند گفته که یک جنگ دراز مدت رو طبیعتا کلید نخواهد زد و لشکرکشی نمیکنه، اما به نظر میرسه که این تهدیدها خیلی جدی هستش و ما رو در برابر یا ایران رو در برابر یک جنگ قرار داده که میتونه طبیعتاً سرنوشت ساز باشه، نه فقط برای منافع ایالات متحده بلکه برای خود ایران هم.
0: و از اون طرف این هشدارها یا تهدیدهای ترامپ چه بازتاب و بازخوردی توی ایران داره؟ اظهار نظرهای رسمی از اونها چه میفهمید؟ چقدر این تهدیدها رو جدی قلمداد میکنن؟
3: بین اون چیزی که در ایران ما شاهد هستیم یک ملغمه است از تحریف حقیقت، رجزخوانی، مشابه اون چیزی که از نقدی مشاور فرمانده کل سپاه شنیدیم که هنوز بیاد رجزخوانی کنه که فقط 200 نیروی آمریکایی در اردن با یک موشک جمهوری اسلامی، شلیک موشک جمهوری اسلامی کشته شدن. این تبلیغات دروغین، تحریف حقیقت، رجزخوانی یا یک وجه ماجراست، یک وجه دیگه برمیگرده به تدارکات جمهوری اسلامی. یک حکومت ضد ملی که در ایران مستقره نشون داده که حتی در مورد جنگ 40 روزه اون چیزی که رخ داد در روایت مقام‌های رسمی بود این بود که اینها پیش بینی کرده بودند. با اطمینان میشه گفت این پیش بینی رو الان دارن، مردم رو چون نامحرم میدونن مطلع نمیکنن، به مردم اعلام آمادگی نمیکنن برای وقوع جنگ، همزمان در ظاهر داره یک مذاکره رو پیش میبره فقط به خاطر اینکه بگه من مذاکره کردم و روندهای دیپلماتیک بی نتیجه بود. خروجی این وضعیت طبیعتا میشه گفت که دوباره ایران رو درگیر جنگی خواهد کرد که هزینه اون رو اکثریت نابرخوردار و زیر فشار اقتصادی خواهند داد و هدف قرار گرفتن زیر ساختا. و من جنبندی کنم این رفتار حکومت و البته تهدیدهای خارجی به نظر من بیش از پیش توپ بازی رو میاندازه در زمین اکثریت ناراضی در ایران. این مردم ایرانن که باید خودشون در نهایت تعیین تکلیف کنن با رژیم گروگانگیر.
0: مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیوهای کاظمیان، مرسی. اما در خبری فوری بشنوید که استانداری هرمزگان اعلام کرده در پی حادثه مرتبط با اصابت پهپاد ناشناس در محدوده صیدگاه سیریک دست کم 3 صیاد مصدوم شدند. بر اساس اطلاعات منابع محلی یک شناور صیادی در این منطقه هدف قرار گرفته و قایق‌های امدادی در حال انتقال مجروحان به ساحل هستند. ادامه خبرها، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع آگاه گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از 1 مقام اسرائیلی اومده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده بشه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه برای پایان دادن به تهدید جمهوری اسلامی باید این حکومت سرنگون بشه. او در گفتگویی با کانال 14 تلویزیون اسرائیل گفته تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشه برای احیای برنامه هسته‌ای و بازسازی حزب الله و حماس تلاش خواهد کرد. نتانیاهو جمهوری اسلامی رو حکومتی متعصب خونده که همچنان در پی تلاش برای نابودی اسرائیله. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگه توانمندی های دشمنان اسرائیل رو پیش از شکلگیری تهدیدها نابود خواهیم کرد. او تاکید کرده تعقیب بیوقفه کسانی که به دنبال تضعیف موجودیت اسرائیل هستند ادامه داره. ایال زمیر گفته درس های 7 اکتبر به اقدام عملی تبدیل میشن، دکترین امنیتی به روزرسانی و شمار نیروها افزایش پیدا میکنه. او تاکید کرده هدف جلوگیری از شکلگیری تهدیدهای آینده علیه امنیت اسرائیل. بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل معتقد حمله اسرائیل به ایران احتمالاً بعد از انتخابات اسرائیل انجام خواهد شد. او تاکید کرده اینکه چه کسی نخست وزیر بشه تغییری در سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی به وجود نخواهد آورد.
4: ببینید، از نظر آماده بودن هم افکار و هم آرایش نظامی اسرائیل، واقعاً نه در چند هفته اخیر بلکه چند ماه اخیر، اسرائیل هم از نظر مردم هم از نظر ارتش آماده هست. روزی نیست که اینجا چند اخبار و چند ساعت یک بار یک گزارشی هست در مورد اینکه جمهوری اسلامی الان مثلا یک تمرین نظامی داشته، موشکی داشته و آیا ممکنه حمله پیشدستانه بکنه یا اول آمریکا یا اسرائیل حمله بکنن، مسائل تنگه هرمز، همه اینها در صدر اخبار هست و دولت و ارتش واقعا آماده هستند برای همچین موضوعی. اما از نظر اینکه واقعا ما به این دقیقه 90 رسیدیم، از نظر این دو انتخاباتی که هست، هم اسرائیل هم آمریکا، در خود اسرائیل بیشتر گزارش ها اینه که از عقل به دوره که این حمله به جمهوری اسلامی قبل از انتخابات اسرائیل انجام بشه، چون واقعا همه منتظر این روند دموکراتیک هستن و میخوان ببینن که تکلیف دولت آقای نتانیاهو چی میشه یا دیگران آیا قدرتی به دست میارن. و این موضوع یکم به نظر من و چند محقق دیگر این مسئله نمیتونه انجام بشه مگر بعد از انتخابات آمریکا، تا ببینیم واقعا وزنه به کدوم طرف میچرخه. اما چیزی که واقعا باید تاکید کرد این که در اسرائیل حداقل فرقی نداره کی بالای این کرسی نخست وزیر بشینه، سیاست در مقابل جمهوری اسلامی همون خواهد موند یا حتی تشدید هم خواهد شد.
0: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی در کرمان به دلیل تلاش برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داده. رئیس کل دادگستری کرمان مصطفوی را عضو گارد جاویدان معرفی کرده و گفته که او قصد تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود شاهزاده رضا پهلوی به کشور را داشته و با هدف ارزیابی و طراحی عملیات اقدام به بازدید از این فرودگاه کرده. برخی خبرگزاری های داخلی از جمله خبرگزاری ایسنا و ایرنا که ابتدا خبر تلاش مصطفوی برای تسخیر فرودگاه رو منتشر کرده بودند، این خبر رو از خروجی خودشون حذف کردند. قوه قضاییه اعلام کرده که مصطفوی در اعتراض های 18 و 19 دی ماه فعال بود و روز 5 اردیبهشت پس از انجام 2 عملیات مسلحانه در کرمان به همراه چند نفر دیگه بازداشت شده. برای سایر بازداشت شدگان این پرونده احکام زندان صادر شده. علی سینا مصطفوی متولد 1366، کوهنورد حرفه‌ای و نوازنده بوده. حساب ارتباط شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام مصطفوی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام مصطفی تاکید کرده بود حکم او بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شده.

0: همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه من. مهدی، بیشتر درباره روند رسیدگی به پرونده علی سینا مصوبی برای ما بگو.
1: روند رسیدگی به پرونده مثل سایر متهمان سیاسی و امنیتی در یک فضای غیر شفاف و ناعادلانه انجام شده و آن چیزی که قوه قضاییه اعلام میکنه او رو عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرده و دلیل در واقع این اتهام رو، یکی از دلایلش رو، تلاش برای تصرف و تسخیر فرودگاه کرمان با هدف بازگشت شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرده و گفته که او عملیات رصد رو در این فرودگاه انجام داده. علاوه بر این او رو متهم کرده که در واقع هدایت کننده دو عملیات مسلحانه در کرمان بوده، یکی در فروردین و یکی در اردیبهشت ماه و روز پنجم اردیبهشت او بازداشت شده و بر اساس گزارش‌هایی که در واقع موثق هست، او موقع بازداشت به شدت ضرب و شتم و شکنجه شده. حساب ارتباط شاهزاده رضا پهلوی که در واقع اشاره کرده بود چند ساعت پیش از اعدام، او زیر شکنجه اعتراف‌های اجباری انجام داده و برخی از این اتهام‌ها رو پذیرفته، در واقع به صورت به عنوان یک اعتراف اجباری. و اتهام‌هایی که قوه قضاییه به او زده شامل محاربه، اقدام علیه امنیت کشور و تجمع تبانی بوده. چند نفر دیگه همراه با او بازداشت شدند و احکام زندان از 12 سال تا 6 ماه 7 ماه برای سایر بازداشت شدگان در این پرونده صادر شده. و الان هم وقتی که تصاویر رو نگاه میکنیم، آن چیزی که در اینستاگرام آقای مصطفی هست یک وجه خیلی انسانی و در واقع میل به زندگی او رو به خوبی بازتاب میده.
0: تصاویرش رو میبینیم، دیدیم که داشت نوازندگی هم میکرد. چه بیشتر میدونیم از زندگی علی سینا مصوبی؟ مهدی،
1: اطلاعاتی که تا الان داریم، در واقع اگر که رجوع بکنیم به اینستاگرام او، برای جایی که در واقع داشت زندگی خوش رو روایت می‌کرده، از سال 2020 صفحه اینستاگرامش فعال بوده و می‌تونیم ببینیم که 90% پست‌ها که در اینستاگرام خوش منتشر کرده مربوط به کوهنوردی حرفه‌ایش که قله‌های متفاوتی رو در ایران فتح کرده و نشون میده در ویدیوها و عکس‌ها که تلاش که کرده برای کوهنوردی و در کنارش خیلی علاقه‌مند به حیوانات بوده، یه گربه داشته و عکس‌های متفاوتی با گربه‌اش گذاشته و در مورد اون نوشته، عکس‌های خانوادگی داشته، خیلی عکس‌های خانوادگی که اون رو در کنار به هر حال اعضای خانواده در مراسم‌های مختلف نشون می‌داده. از سال 2025 چند تصویر از شاهزاده رضا پهلوی گذاشته و در واقع کپشن این عکس‌ها او رو تنها ناجی ایران معرفی کرده. یک عکس داره مربوط به در واقع فوریه، یعنی بعد از اعتراض‌های دی ماه، که اونجا هم در واقع تصویر مربوط به کوهنوردیه، یعنی متولد 1366 بوده و در واقع توی یکی از پست‌هاش به یه ترتیب اشاره کرده که در واقع بابت اینکه یک نفری جینجر حدس می‌زنم که در واقع بعد گربه‌اش باشه زیر گرفته بوده، با طرف درگیر شده و قوه قضاییه او رو محکوم کرده در نهایت و متأهل بوده. این چیزایی که از زندگی آقای مصطفی می‌دونیم. صفحه اینستاگرامش به عنوان جایی که در واقع او داشته زندگی خودش رو به یه شکلی روایت می‌کرده، تصویر انسانی است که خیلی میل به زندگی داشته و این میل به زندگی رو به عنوان کوهنورد حرفه‌ای و یک نوازنده داشته به خوبی در واقع تصویر می‌کرد.
0: مرسی مهدی از توضیحات. همکار مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه. در ادامه تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی هم اعلام کرده این حمله باعث آتش‌سوزی محدودی شده اما هیچ تلفات جانی یا مصدومی در پی نداشته. ریاض هشدار داده حمله حوثی‌ها رو تلافی خواهد کرد. شبکه خبری المسیره وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داده عربستان سعودی پس از صدور هشدار تخلیه شرکت نفت یمن در صنعا رو هدف قرار داده. همزمان امارات متحده عربی و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان سعودی رو موقتا متوقف کردند. حوثی‌ها هم به کشورهای دیگر درباره انجام پرواز به عربستان سعودی هشدار دادند. پیشتر عربستان سعودی 3 موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت ریاض، خمیس و مشیت را رهگیری کرد. در حالی که تنش‌ها میان حوثی‌ها و عربستان سعودی ادامه دارد، روزنامه والستریت ژورنال گزارش داده حوثی‌ها با قطعات وارداتی از چین در تلاشند نسخه‌ای از موشک بالستیک خیبرشکن را بسازند. موشک خیبرشکن با برد حدود 1900 کیلومتر با استقرار در مناطق مورد استفاده حوثی‌ها سراسر خاک اسرائیل و عربستان سعودی رو در تیررس این گروه نیابتی جمهوری اسلامی قرار میده. بر اساس این گزارش دولت رسمی یمن سال گذشته دو محموله چینی مرتبط با تولید این موشک رو توقیف کرد. همکارم محمد جواد اکبری میگه گزارش والستری ژورنال درباره تلاش حوثی‌ها برای مونتاژ موشک‌های خیبرشکن در سال‌های اخیر نشون میده نتیجه مجال دادن به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بازیابی توان نظامی اونها برای تهدید و تخریب منطقه است.
2: این گزارش چند تا نکته داره که ما رو میرسونه به پاسخ این سوال. نکته اولش اینه که محموله‌هایی در دو سال گذشته توقیف شده که حامل این قطعات بوده و ارتش یمن و دولت یمن جلوشون رو گرفته. در این حال ارتباط با قاچاقچیان بین المللی به اینا این امکان رو داده تا به امکانات بیشتری دسترسی پیدا بکنن. دو سال است، بخش دیگری از گزارش میگه دو سال است قطعات موشک‌های سوخت جامد رو اینا دارن از چین وارد میکنن. این دو سال کی بوده؟ درست زمانی بود که به حوثی‌ها فرصت داده شده. به عبارتی من میخوام بگم که این گزارش به ما میگه حوثی‌ها امکاناتی ممکنه داشته باشن و استتار کرده باشن که هنوز کسی ندونه. فراموش نکنیم که وقتی بریتانیا و آمریکا داشتن به عربستان و سعودی فشار وارد میکردن که عقب نشینی بکنه در سال 2018 و با توافق استکهلم قدرت امکان نفس کشیدن به حوثی‌ها دادن، باید فکر امروز رو می‌کردن. در تمام سال‌هایی که به حوثی‌ها امکان نفس کشیدن داده شد، اینها تجهیزات وارد کردن و الان توانایی مونتاژ دارن.
0: 12:22 دقیقه است در ایران. معلمان، پرستاران و انترن‌ها و پزشکان جوان با فرستادن پیام به ایران اینترنشنال میگن با پرداخت حقوق‌های ناچیز از اونها بهره کشی میشه. بر اساس گزارش‌های رسیده در قرارداد شماری از پزشکان فعال در طرح پزشک خانواده برخورداری از مزایای قانون کار و بیمه پیش‌بینی نشده و برای مرخصی، فسخ قرارداد و دریافت دستمزد هم محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده. محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار میگه پرستاران 25 میلیون تومان حقوق می‌گیرند و از پایین‌ترین حقوق‌ها در میان کارکنان دولت برخوردارند. به گفته او نسخه‌ای که وزارت بهداشت این سال‌ها برای پرستاران پیچیده عمدتاً مجموعه‌ای از وعده‌های تکراری، کلیشه‌ای و بی‌اساس بوده. حقوق معلمان و وضع معیشتی اونها هم از جمله پیام‌های رسیده به ما اینجا در ایران اینترنشنال. یک معلم از تهران برای ما پیامی فرستاده و گفته با 18 سال سابقه کار حقوق ماهیانش 25 میلیون تومانه و در این ابر تورم موجود در کشور نمیتونه ادامه بده. معلم دیگری هم با فرستادن روایتش میگه با این وضعیت حقوق و گرانی‌ها دیگر انگیزه‌ای برای تدریس نداره.
3: معلم دبستان هستم و میخوام چند کلمه خطاب به کانون تربیت اسلامی صحبت کنم. ما معلمان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنیم. حقوق ماهیانه ما هیچ تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی نداره. در حوزه تدریس ما به دلیل کمبود شدید نیرو و کهولت سن همکاران اولا به فرسودگی شغلی رسیدن. در چنین شرایطی تعمیق پرداخت حقوق اضافه کاری، زخ خدمات رفاهی و بیمه درمانی شرایط رو سخت‌ترم کردم. همین موارد باعث شده که بسیاری از معلمان انگیزه‌ای برای اشتغال به تدریس نداشته باشن و از کارشون استعفا بدن. چرا ما باید با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کنیم؟ چرا باید سخت کار کنیم ولی درآمدمون وسط ماه تموم بشه؟ ما با چه انگیزه‌ای باید هر روز بریم سر کلاس و در چنین شرایطی اصلا میشه به تدریس ادامه داد؟
0: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو به من پیوسته. لیلا، ابتدا بپردازیم به این مسئله حقوق، در حقیقت امتیازاتی که برای پزشکان هست و انترن‌هایی که برای طرح پزشک خانواده شروع به کار کردن و با محرومیت‌هایی که گفتیم، بیمه، مزایای شغلی مواجهن، اون چه پیغام‌هایی برای ما فرستادن؟
4: ببین، این طرح پزشک خانواده الان دهه هاست، فکر می‌کنم بیشتر از 20 سال هستش که توی کشوهای وزارت خونه‌ها و سازمان برنامه بودجه و اینا داره خاک می‌خوره و بارها دولت‌های مختلف اومدن و قول دادن که ما می‌خوایم طرح پزشک خانواده رو اجرایی شروع کنیم. می‌دونی که میلیاردها تومان هم بودجه می‌خواد، ولی هیچ کدوم اینو انجام ندادن و اراده‌ای هم واسش نبود. اگه اراده‌ای بود واسش از اول در واقع اینکه این طرح رو نوشتن و می‌خواستن اجراش بکنن، اجراش می‌کردن، شاید بخشی مهمی از مشکلاتی که مردم به ویژه در مورد دارو درمان دارن تو با بیمارستان‌ها دارن و این مسائل و این مشکلات پیش نمی‌اومد. ولی به هر حال این دولت مسعود پزشکیان یکی از قولاش این بودش که ما می‌خوایم این طرح رو اجراش بکنیم، ولی خب به هر حال درگیر پول و بودجه و اینا بودن. حالا یه پولی هم گذاشتن کنار که این طرح پزشک خانواده رو بخوان اجرا کنن. یه چند ماهی هستش که در برخی از شهرها به ویژه شهرهای کوچیک‌تر شروع کردن برای این طرح رو که ببینن که چه امکاناتی واسهش هست، چه مزایایی براش هست، چه مشکلاتی داره. حالا بعد الان مشخص شده که چقدر هم در واقع مشکلات و اینا زیاد هست. الان همین الان توی 64 شهر 2700 پزشک خانواده کمبود هست. یعنی وزارت بهداشت دیده من پزشک خانواده بس کافی ندارم. الان یه سری از انترنا و پزشکان حالا جوان که ما کارش شروع کنن به ما گفتن که وزارت بهداشت داره به ما هی فشار میاره که شما اول باید بیاین طرحتون تو پزشک خانواده بگذارید، مگر ما نمیذاریم که شما مطب بزنید. حالا یه پزشکی به ما میگفتش که الان دو سه ماهی هستش که تو شهر خمین پزشک خانواده شروع به کار کرده، هیچ خانواده اسم پزشک خانواده رو نمیدونه، اصلا نمیدونه کجا باید بره، چه جوری از این وضعیت، یعنی هیچ اطلاع رسانی هم به مردم نشده. حالا این پزشکان جوان که حالا دارن کارشون رو با پزشک خانواده 4-5 ماهی از شروع کردن، یه صورت جلسه ای از قراردادشون رو بر ما فرستادن و خبرش هم که حالا خودت هم گفتی و میگن که ما این کاملا استثمار هستش. داشتم نگاه میکردم خیلی بندهای مختلفی داره، ولی از اینکه 4 ماه همینجوری مجانی هم و بدون قرارداد هم کار کردن و بعد از 4 ماه تازه اون قرارداد رو بهشون دادن. قراردادی هم هستش که میگن که مثل بهره کشی میمونه، یعنی در واقع از مزایای اون بازنشستگی و حقوق کارکنان دولت مثل اونا برخوردار نیستیم. مشخص شده که هر 6 ماه یه بار فقط 6 روز میتونی بری مرخصی، اونم با اجازه کارفرما، و گفته شده که 5% از یعنی میزان قرارداد رو به عنوان تضمین وزارت بهداشت برمی‌داره. اگه ما قبل از 3 ماه این کارو ترک کنیم یا ناراضی باشیم یا نخوایم دیگه ادامه بدیم، اونو اجرا میکنه و اون مبلغ رو برمی‌داره و از ما کسب میکنه. یعنی مشکلاتی هستش که الان پزشک خانواده الان هم برای انترنا و پزشکان جوان هست، هم برای مردم هم همچنان وجود داره.
0: و پیامی هم داشتیم از یکی از این معلم ها، یکی از پیام هایی که برای ما فرستاده بودن، اونا هم از مشکلاتشون گفتن. صرفا شامل معلم ها هم نمیشه، پرستاران هم با کمبود حقوق مواجهن در این تورمی که هست در کشور.
4: میان شبیه به هم حقوق میگیرن 25 میلیون. حالا یه مقدار با کاراناشون اگه به موقع پرداخت بشه که اونم به موقع پرداخت نمیشه، همش معوقه دارن. ولی خب ناچیز هست. الان همین در اوایل مهر دیدیم که بعضی از معلم‌ها اصلا استعفا دادن از کار، از آموزش پرورش اومدن بیرون، چون میگن ما بریم اسنپ کار کنیم، حقوقمون بیشتر، یعنی درآمدمون خیلی بیشتر خواهد بود با این وضع گرونی‌ها. پرستارام که خیلی‌هاشون الان خونشین هستن، ما دیدیم که مدت هستش که پرستاران به خاطر وضعیت شغلیشون، حقوقشون و بی‌عدالتی که در موردشون صورت میگیره اصلا اعتراض ها کرده، ولی با چه چیزی مواجه شدن؟ با مشت و سرکوب و تهدید و اخراج و پرونده سازی های در واقع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی. و وزارت بهداشت هم هیچ وقت در واقع عدالت رو برای پرستار اجرا نکرده. معلمان هم که میبینیم که چقدر مشکلات معیشتی دارن و هر روزی نیستش که واقعا از معلم ها ما پیام نگیریم که با این وضعیت چجوری باید ادامه بدیم.
0: مرسی لیلا از توضیحات. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه هم. به دنبال حملات موشکی روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین، ولادیمیر زلنسکی از متحدان غربی خودش به علت عدم ارائه اطلاعات هشدار حمله انتقاد کرده. مقامات اوکراینی به خبرنگاران گفتن متحدان غربی چند روزیه که اطلاعات نظامی از جمله هشدار نزدیک شدن موشک‌های روسیه به این کشور رو ارائه نمی‌کنند. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته خواستار کنارگیری زلنسکی از سمت ریاست جمهوری اوکراین شده بود. اجازه بدید که به برلین بریم، همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، ابتدای تصویری به ما بده از جدیدترین اطلاعات درباره حملاتی که در ساعات گذشته اتفاق افتاده.
5: بله رضا، یک شنبه بود که آقای دونالد ترامپ اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کردند که یک آتش بس درباره حمله به بخش‌های انرژی خودشون رو انجام بدن و آغاز بکنن، و این به این معنا بود که اوکراین و روسیه به زیرساخت‌های انرژی همدیگه حمله نمی‌کنن. ولی خب 48 ساعت نگذشته بود که دیدیم روسیه حملاتی رو به زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داد و بر اساس اطلاعاتی که دفتر ریاست جمهوری اوکراین ارائه کرده دیشب حملاتی به نیروگاهی در منطقه دارنیتسیا انجام شده. یک نیروگاه برق و تولید گرمایش هست که آقای زلنسکی اعلام کرد که خسارات زیادی هم به این نیروگاه وارد شده و به این ترتیب می‌بینیم که روسیه در واقع اون آتش بسی که آقای ترامپ مدعی اون بود رو اجرا نکرده. این در حالیه که رسانه ها میگن که ظاهرا مقامات اوکراینی از این موضوع اطلاعی نداشتن و این بحث رو آقای ترامپ یک طرفه اعلام کرده بود. ولی خب حملات فقط به این نیروگاه منتهی نبوده، حملاتی هم به ساختمان های مسکونی انجام شده در پایتخت اوکراین دیشب و طی امروز، یعنی چندین بار حمله شده، صدای 12 انفجار شنیده شده در شهر کیف پایتخت اوکراین و اونطور که آمارها میگه 2 نفر کشته شدن، 21 نفر مجروح شدن که از این تعداد 8 نفرشون کودک بودن و حال 4 نفر هم وخیم گزارش شده و این نشون میده که برخلاف اون حالا اظهار نظر که آقای ترامپ کرده بود، آتش بس به معنای واقعی اون که عدم حمله به زیرساخت‌های انرژی باشه رخ نداده و همچنان ما شاهد حملات روسیه هستیم و احتمالاً حالا اوکراینی‌ها هم شاید در آینده، در ساعت‌های آینده حملات خودشون رو آغاز بکنن.
0: احمد، رئیس جمهور اوکراین از متحدان غربی خودش به خاطر ارائه نکردن اطلاعات نظامی انتقاد کرده. میدونم که امروز هم داره میاد اینجا در لندن با اندی برنام دیدار میکنه. این انتقادات مشخصاً متوجه کدوم کشوره؟
5: طبیعتاً متوجه ایالات متحده است. به هر حال آقای زلنسکی و نیروهای نظامی اوکراین به اطلاعاتی وابسته هستند که دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده در اختیار اونها قرار میداده در سال‌های گذشته و با اتکا به اونها بوده که هم عملیات پدافندی رو انجام میدادن، یعنی جلوی موشک‌ها و پهپادهای روسی رو می‌گرفتن و باز هم با اتکا به همین اطلاعاتی که ایالات متحده در اختیارش قرار میداده و به ویژه حالا CIA به اهدافی در روسیه حمله میکردن. آقای زلنسکی میگه که متحدان غربی اطلاعات ندادن و همین موجب شده که نتونن مقابل حملات موشکی و پهپادی روسیه مقابله بکنن و ایستادگی بکنن و طبیعتاً متوجه ایالات متحده هستش. اما خب از طرف دیگه هم در روزهای گذشته دیدیم که آقای ترامپ انتقاد کرد به شدت از اوکراین و آقای زلنسکی و حتی خواستار این شد که او کنارگیری بکنه، یک رئیس جمهور جدیدی بیاد، چرا که آقای ترامپ گفت علت گرونی سوخت حالا خودروها به ویژه دیزل به خاطر جنگ اوکراین هست و خب این در حالی که خیلی از رسانه‌ها و کارشناسان میگن که علتش جنگ در منطقه خلیج فارس هستش و با این حال به نظر میاد که ایالات متحده این کارو نکرده و فاینانشال تایمز هم به نقل از مقامات اروپایی گفته که ظاهرا واشنگتن یعنی کاخ سفید و دولت آقای ترامپ تهدید کرده بود که اطلاعات نظامی در اختیار اوکراین قرار نخواهد داد. رضا، این مسبوقه به سابقه هستش. سال گذشته در اسفند ماه هم که آقای زلنسکی رفت به کاخ سفید و اون رفتاری که آقای ترامپ باهاش داشت و همچنین آقای جیدی واس، بعد از اون هم اطلاعات نظامی رو در اختیار اوکراین قرار ندادن و همون موقع هم آقای ردکلیف رئیس CIA این موضوع رو تایید کرد و به نظر میاد که این بار هم آقای ترامپ برای تحت فشار قرار دادن اوکراین اطلاعات رو در اختیار اوکراین قرار نداده.
0: احمد صمدی همکارم در برلین. احمد، مرسی از توضیحات کامل. اجازه بدید که از برلین بریم به واتیکان، میدان سن پیترو یا میدان سن پیترز در این در واتیکان، جایی که مراسم دعای عشای ربانی داره برگزار میشه توسط کاردینال لوئیز آنتونیو تاگله که در غیاب پاپ لئو 14 مشغول برگزاری عشای ربانی هست در واتیکان. خدمت شما عرض بکنم که واتیکان اعلام کرده که عمل جراحی پاپ لئو 14 دیروز با موفقیت انجام شده. پزشکان در این جراحی بخش پایینی ریه سمت راست پاپ رو برداشتن و بررسی بافت‌های ریه او نشون میده که او به نوعی از سرطان مبتلا شده. واتیکان گفته که پاپ پس از جراحی به هوش اومده و به اتاقش بازگشته. همچنین واتیکان ساعتی پیش هم گزارش داده بود که در حقیقت شب آرامی را پشت سر گذاشته. قرار هستش که برای جلوگیری از پیشرفت سرطان پاپ لئو 14 درمان‌های جدیدی هم انجام بشه. در این مراسم عشای ربانی هم اونطور که واتیکان اعلام کرده در بیانیه‌اش گفتن که دعایی هم برای روند بهبود پاپ لئو 14 قرار هست که انجام بشه. تصاویر زنده رو می‌بینید از واتیکان، میدان سن پیترو یا میدان سن پیترز و مراسم عشای ربانی در اینجا.
6: سیگنور جیسو کریستو که hai detto ai tuoi apostoli Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua chiesa.
0: به میلان ایتالیا بریم، همراه بشیم با همکارم صدف باغبانی. صدف، من مختصر توضیح دادم از وضعیت جراحی که انجام شده بود برای پاپ، تو بیشتر برای ما از گزارش ها بگو درباره وضعیت جسمانی پاپ بعد از عمل جراحی.
7: بله، پاپ لئو 14 روز یک شنبه از وجود این غده در یه خبر دادن و گفتن که قراره خیلی زود تحت عمل جراحی قرار بگیرن، که بعد از انتشار این خبر نخست وزیر ایتالیا جورجا ملونی هم پیامی در رابطه با آرزوی سلامتی برای پاپ لئو 14 منتشر کرد. اما بعد از اعلام این خبر فضای واتیکان کمی متفاوت تر بود، مکانی که خب تمام تصمیمات مهم مذهبی و تاثیرگذار سیاسی در اون گرفته میشه. بعد از اعلام این خبر باعث نگرانی افراد در واتیکان شد، به دلیل اینکه پاپ قبلی در سال 2025 در همین بیمارستانی که روز گذشته پاپ لئو 14 جراحی شده بود به مدت 38 روز بستری بود و به دلیل سکته مغزی فوت کردند و پاپ لئو 14 فقط 2 هست که به مقام پاپ در واتیکان رسیده و این باعث نگرانی مسئولین در واتیکان شده بود. اما جراحی پاپ روز گذشته در بیمارستان جملی در شرایط تحت شدید فضای امنیتی قرار گرفتش و تمام ژاندارمری واتیکان، پلیس، محافظهای شخصی در خود تمام بخشا و اطراف بیمارستان دیده می شدن و تمام مسیرهایی که به اتاق مراقبت پاپ لئو 14 منتهی می شد تحت نظر ژاندارمری واتیکان بودش و تمامی مدارک پزشکی پاپ لئو 14 بدون ثبت در سیستم‌های بیمارستان فقط به صورت دستی به پزشکان و مقام‌های داخل واتیکان انتقال داده می شد. و بعد از اینکه با رئیس بیمارستان مصاحبه انجام شده بود اعلام کردن که دلیل این تدابیر شدید امنیتی و محرمانگی اینه که بخوان از سرقت احتمالی که کسی بخواد نمونه ها رو برداره و در آینده به عنوان یادگار پاپ مقدس از اون استفاده بکنه جلوگیری بکنن. اما این عمل که با باز شدن قفسه سینه و با کمک دوربین های پزشکی انجام شده بود 3 به طول انجامید که بعد از جراحی پاپ لئو 14 بدون هیچ عارضه‌ای به هوش اومدن و به اتاقشون منتقل شدن و 2 زمان برد که پزشکان اطلاعات رو به واتیکان برسونن و واتیکان بعد از بررسی بیانیه‌ای رو منتشر بکنه. بعد از انتشار بیانیه اعلام شدش که بافت برداشته شده تشخیص داده شده سرطانی هستش و خبر خوب اینه که تونستن تمامی قسمت‌هایی که درگیر بوده رو خارج بکنن. اما بعد از انتشار خبر خب رسانه‌ها تصاویر متفاوت‌تری هم ارائه دادن. برخی از رسانه‌ها از سرطان پاپ لئو 14 خبر دادن، اما خود واتیکان طبق آخرین بیانیه‌ای که اعلام کرده در بیانیه نوشته شده که هنوز مشخص نیست که این بیماری در چه مرحله‌ای قرار داره و احتمال گسترش سرطان به چه صورت است و اینکه آیا در روند این بیماری نیازه که درمان‌های تکمیلی هم انجام بشه یا خیر. برای همین فعلا باید منتظر بود که بیانیه بعدی واتیکان که نسبت به تاییدیه‌های پزشکی و بررسی بافت برداشته شده منتشر میشه نتیجه نهایی رو بررسی کرد. اما جدا از مسائل پزشکی نگرانی دیگه ای هم برای واتیکان وجود داره، اونم نسبت به سفرها و برنامه‌هایی از پیش برنامه ریزی شده برای پاپ بوده که قرار بوده به اوروگوئه، آرژانتین و پرو سفر بکنن که 40 دیدار داشتن و به 10 شهر قرار بوده سفر بکنن که حالا هنوز مشخص نیست با توجه به شرایط بهبود پاپ لئو 14 سفر چه خواهد شد. اما طبق بیانیه منتشر شده در واتیکان اعلام شده که تا 20 اکتبر تمامی دیدارهای رسمی پاپ لئو 14 لغو شده و حتما تا 1 آینده پاپ لئو 14 در بیمارستان جملی برای تحت نظر بودن بستری خواهد بود.
0: صدف باغمانی خبرنگار ما در میلان ایتالیا. صدف مرسی از توضیحات. تصاویر زنده رو هم همزمان با صحبت‌های صدف و همچنین همین الان هم دارید مشاهده میکنید از شهر روم پایتخت ایتالیا، بیمارستانی هم که صدف اشاره کرد، بیمارستان جملی در شهر روم، جایی که پاپ لئو 14 الان در این بیمارستان بستری پاپ 71 ساله سه شنبه در همین بیمارستان در روم تحت عمل جراحی 90 دقیقه‌ای قرار گرفت و پس از اون از ابتلای او به نوعی از سرطان ریه تایید شده. هرچند که همطور که صدف هم اشاره کرد و من هم پیش از اون خدمت شما عرض کردم، عمل جراحی پاپ با موفقیت انجام شده، اما پس از برداشتن بخش پایینی ریه راست او متوجه شدن در نمونه برداری ها که نوعی از سرطان ریه رو پاپ بهش مبتلا شده و قرار هستش که تا هفته آینده، اواخر همین هفته، اوایل هفته آینده در همین بیمارستان بستری بمونه.

تصاویر زنده رو با هم دیدیم از روم بیمارستان جملی جایی که پاپ لئو 14 پس از عمل جراحیش و مشخص شدن ابتلای او به سرطان در این بیمارستان بستری. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها یک بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد با اجرای همکارم الناز کیانی. تا اون زمان هم میتونید به وبسایت ما سر بزنید، خبرهای بیشتر رو اونجا ببینید و بخونید. iranintel.com آدرس ماست. وقت شما بخیر، همراه با ما بمونید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
5: شاعر
6: سخنگوی

0: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
2: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
3: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
2: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
4: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
5: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
6: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است.
7: نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
8: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
3: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
6: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
9: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
10: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
11: یک دو سه
12: صدای من میاد الان؟
13: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
14: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
15: No boats have gotten into Iran.
16: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
17: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
18: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
19: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی مثل دیگر مقام های ارشد حکومت اطلاع داره از شکاف ملت با جمهوری اسلامی، شکاف جامعه و حکومت. نظرسنجی های دقیقی هم وزارت اطلاعات هم صدا و سیما اینها انجام میدن، نظرسنجی های میدانی، و اینها از ابعاد نارضایتی مردم، از ابعاد خشم اکثریت از حکومت با خبرن. خب با ابزارهای مختلف طبیعتا تلاش میکنن که مانع از تغییر وضعیت بشن. اون خشم اکثریت از حکومت در سطوح مختلفی خودشو متبلور میکنه. طبیعتا یک بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملا براشفتن از حکومت و به نوعی به دنبال یک مجالی هستن برای واکنش سیاسی به اون قتل عام. اما جدای از این، حکومت تلاش میکنه که ناراضیان اقتصادی و معیشتی اینها رو کنترل کنه که اینها متصل نشن به معترضان و مخالفان سیاسی. و از همین زاویه است که جالبه که قالیباف هم اشاره میکنه به جنگ اقتصادی و وضع معیشتی جامعه، همین که تفکیک قائل میشه بین مردم و نیروهای مسلح. نفس این تفکیک خودش قابل تعامله، یعنی عملا قالیباف نشون میده که نیروهای نظامی، نیروهای مسلح یک جایگاه ویژه دارن و با خبر هستن از اینکه چطور بحران معیشت، بحران اقتصاد و گرانی و تورم داره گریبان خانواده های نیروهای نظامی انتظامی مسلح رو میگیره و به نوعی ریزش از بدنه حکومت رو هم بیشتر میکنه. این ریزش از بدنه حکومت یک تیغه دو جانبه، یک شمشیر دو لبه است، یعنی از یک طرف توان سرکوب حکومت رو کمتر میکنه، از طرف دیگه ناراضیان بیشتری رو به صف یا لشکر معترضان اضافه میکنه. به این معناست که قالیباف هم مثل بخشایشی نماینده عضو مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس، ابراز نگرانی میکنه یا هشدار میده در رابطه با وضع معیشتی و اینکه میدونن که خیابان میتونه کلید واژه یا وضعیتی باشه که آزمون فیصله بخش جمهوری اسلامی باشه. جمهوری اسلامی به دلیل قوانین اساسی و قوانین جاری، به دلیل ساختارها، به دلیل مناسباتی که داره، به دلیل فساد و غارتگری باندهای حاکم در ساختار قدرت، امکان حل بحران رو نداره. جمهوری اسلامی باید پایان بده به تخاصم با آمریکا، از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره و تبدیل بشه به یک حکومت نرمال، به یک حکومت دموکراتیک. و میدونیم که جمهوری اسلامی نه این پتانسیل رو داره، نه حاکمان غارتگر و سرکوبگر یک چنین اراده‌ای دارن. به این معنا ما یا باید زیست در بحران رو در ایران ادامه بدیم، یا اینکه بریم به طرف وضعیتی که جمهوری

0: اسلامی در هر لحظه طبیعتاً به دلیل خیزش اعتراضی مردم هدف یک تهدید جدی تا آستانه سرنگونی قرار بگیره.
1: تا اینجا البته نمیشه انکار کرد که مطالبه گری دانش آموزا و دانشجویان به جاهایی رسیده، تونستن مراحلی رو به هر حال کسب امتیاز بکنن. همین که دولت اعلام کرد که بیش از 3000 معلم از روز جمعه آغاز شده تزریقشون به دبیرستان هایی که معلم غایب داشتن یا نیازمند معلم های جایگزین بودند، که در ابتدا 114 دبیرستان با وضعیت بحرانی و بعد 400 دبیرستان با وضعیت نامناسب در واقع بررسی شده بودند، که نخستین اعزام ها که الان آغاز شده از این مراکز آموزشی شروع شد و کمکان ادامه داره. درخواست بودجه دارن دانش آموزان، یک بودجه 10 میلیاردی که البته پاسخگویی به این مطالبه به شکل سریع دولت گفتش که پیچیده است و نیازمند بررسی های بیشتری هست. سباستیان لوکوانو تا آخر ماه اکتبر ماه جاری وقت خواست تا به این مسئله رسیدگی بکنه و البته قول داد که تسریع خواهد کرد در واقع افزایش بودجه برای بخش آموزش رو. از طرف دیگه درخواست بهبود کیفیت ساختمان‌های آموزشی رو هم کرده بودن که دولت اعلام کرده بود که این مسئله هم نیازمند زمان خواهد بود و تا سال 2027 پیشبینی خواهند کرد در برنامه‌ها برای بازسازی مراکز آموزشی که ساختمان‌های فرسوده دارن. از طرف دیگه دیدیم که یک بخشی از مطالبه گری دانش آموزان رو وزارت آموزش و پرورش گفت که نمیتونه به تنهایی پاسخگو باشه، اونها رو ارجاع دادن به وزارت خانه‌ها یا مراکز اداری و دولتی دیگر. در واقع تظاهراتی که امروز شاهدش هستیم تا نقطه که نقطه پایانش در پاریس در اولین مقابل کاخ ریاست مقابل کاخ نخست وزیری خواهد بود، در پی همین مسئله بود. دانش آموزان گفته بودند که حالا اگر که قرار هستش که به طور موازی در راهروهای مراکز اداری مختلف قرار باشه دوندگی کنند، سعی می‌کنند که مرجع پاسخگویی که نخست وزیری فرانسه رو هدف قرار بدن و سعی کنن تمام مطالباتشون رو از اون طریق پیگیری بکنن.
2: میزان کسانی که در راهپیمایی های امروز شرکت کردند به خاطر اینکه به عنوان یک روز ملی اعلام شده بود، بنابر گزارش پلیس میزانی در واقع کاهش داشته. منتهای مراتب ما باید باز ببینیم که روز شنبه یا یک شنبه بعد هم باز تظاهراتی احتمالاً خواهد بود. ولی که اگر بخوایم به ریشه های این تظاهرات برگردیم، این استش که خب یک سلسله خواستای اونها مربوط به مسئله خواسته این هستش که معلم ها و آموزگاران افزایش پیدا بکنه. خواسته دوم در ارتباط با شرایط بهداشتی و زیستی دانش آموزان در درون مدارس هستش و همون گونه که هم شما اشاره کردی در ارتباط اعتراضاتی در ارتباط با نوع به اصطلاح مدل گزینش دانشجو هستش. البته در این مورد آخر این رو یادآوری بکنم، بر اساس سنجش هایی که امروز در فرانسه وجود داره، حدود 67% دانش آموزان با این روش موافق هستند، ولی به هر حال یه بخش اقلیتی هم هستش که مخالفت داره. و از سوی دیگه ما باید توجه بکنیم این همه انگیزه های مربوط به این به هر حال تظاهرات نیست، برخی دیگرش بر ارتباط با نگرانی های دیگری از جانب نوجوانان هستش. و از سوی دیگر همین گونه که میدونید به هر حال برخی نیروهای سیاسی از جمله چپ رادیکال هم در این تظاهرات شرکت داشته و به همین خاطر هستش که ریشه های این تظاهرات و جنبه های مختلفی رو باید در نظر گرفت. و البته این گونه تظاهرات یکی از ویژگی هایی که داشت این هستش که به هر حال و مورد انتقاد بسیاری از مردم فرانسه قرار گرفت، یک سلسله خشونت هایی صورت گرفت که نه از جانب همه نوجوانان، بلکه از جانب گروه هایی که در میان نوجوانان هستن یا گروه های سیاه پوش به اصطلاح خرابکاری که وارد میشن و از جمله منجر به این شد که در واقع مدارسی سوخته بشن یا تخریب بشن و همچنین افراد زخمی، حدود 147 نفر آموزگار حتی زخمی شدند، تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان نیز زخمی شدن و همچنین در میان افراد پلیس هم تعداد زیادی زخمی شدن.
3: اظهارات حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی درباره مشکلات اقتصادی ایران با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. او در گفتگو با همشهری آنلاین گفت اگر گرانی را کنار بگذاریم دیگر مشکل اقتصادی نداریم. این اظهارات موجی از طنز و انتقاد به راه انداخته. برخی کاربرا با ابراز تأسف این سخنان رو نشونه از سطح نگاه تصمیم گیران کشور دونستن و نوشتن با چنین رویکردهایی دلیل به گل نشستن کشتی اقتصاد ایران روشنه. دیگرانی هم در میانه همه بحران ها فضایی از طنز و شوخی را پررنگ کردند. تصاویرش رو ببینیم.
4: مسئله فقط و فقط گرانی و تورم ما، این که همش میگفت آقا مسئله اقتصادی داری، مشکلات اقتصادی داری، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی ندارید.
5: اتفاقاً اتفاقاتی در کشوره.
4: نه نه، گرانی یک مسئله علاحده است، سیاست‌های مشخص خودش رو داره.
3: بسیاری از کاربرا تصاویری که دیدین رو دست به دست میکنن و در موردش طنز پردازی کردن. مرتضی سعادتی یکی از این کاربراست. تصاویرش رو ببینید.
6: بابا خیلی خرابه، نه مشتری دارم نه دش کردم، حالا یه هفته استش نکردم مشتری ندارم.
7: نه نه ببین دقت نمی‌کنی. شما الان مشتری رو حذف کنی می‌بینی مشکل نداری، این ذهن توئه که ریخته بهم. شما مشتری رو حذف کن.
6: خب
7: دیگه الان مشکل نداری.
6: اجاره رو کجا در بیارم؟ چکامو چجوری پاس کنم؟
7: الان مشکل چکه؟
6: آره دیگه.
7: چکو حذف کن. الان شما چکو حذف کنی دیگه مشکل نداری، من مشکل داره چکو حذف کن.
6: خب جنسا کجا بیارم؟ چه مزخرف میگی؟
7: شما خیلی داری سخت میگیری به نظر من محمد جان. خب. چون جنس رو حذف کن. الان مشکلی هست بازم؟ خیلی داری سخت میگیری.
6: آقا حالت خوبه؟
3: نیل هم شوخی کرده و نوشته اصلا کنار گذاشتن خیلی مهمه. ظاهرا مشکل اقتصاد نیست. ما هنوز یاد نگرفتیم که مشکلاتمون رو کنار بگذاریم. گرانی رو کنار بگذاریم تا مشکل اقتصادی درست بشه. فقر رو کنار بذاریم تا همه پولدار بشیم. بیکاری رو هم کنار بذاریم تا شاغل بشیم. بیماری هم همینطور کنار میذاریم و سالم و خوشحال میشیم. خیلی ها نوشتن که اقتصاد رو رها کنید. ما مشکلمون اینه که همین مدل آدما وکیل و وزیر این کشورن. احسان کرمی با کنایه نوشته اصلا خمینی هم گفته بود اقتصاد مال خره. و ادامه داده چطور ممکنه یکی از مسئولای این کشور نفهمه که گرانی نه فقط مشکل اقتصادیه، فاجعه اجتماعیه و تهدید سیاسیه. داداش کایکو نوشته حالا که تا اینجا اومدیم بذارین دریا رو هم در نظر نگیریم تا محاصره نباشیم. بهتر از اون کریستوف پولوم هم در نظر نگیریم، اصلا آمریکا هم نیست و راحت بریم دنبال زندگیمون. ادن نوشته آقای وزیر کار سابق گذشته از شوخی قصه این که تمام مشکلات یک اقتصاد بیمار با بروز علائمی مثل گرانی و تورم قابل مشاهده است. از زنجیره تامین بگیر تا سرمایه گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان. خروجیش میشه میزان گرونی یا ارزونی که نیازها رو برطرف کنه یا نکنه. کاربرای بسیاری هم به زبان راحت خیلی دقیق تر از وزیر کار پیشین جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر کردن. مهیار نوشته گرونی یعنی عدم تفکر و مدیریت درست تو خیلی از مسائل، از اقتصاد گرفته تا روابط بین الملل. وقتی اقتصاد خرابه یعنی اوضاع تو تمام زمینه ها خرابه.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.

0: درود بر شما بیننده خبر 13 ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. ترامپ میگوید از جمهوری اسلامی به سطوح آمده ایم و ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل. ترامپ از اسرائیل خواست برای از سرگیری جنگ با حکومت ایران آماده شود. نتانیاهو تاکید کرد برای نابودی کامل تهدید باید جمهوری اسلامی سرنگون شود. تاکید فرماندهی نظامی آمریکا بر کنترل تنگه هرمز. یک شناور در صیدگاه سیریک هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت. استانداری هرمزگان از مجروح شدن 3 صیاد خبر داد. گزارش قوه قضاییه از اعدام یک زندانی سیاسی. علی سینا مصطفوی نوازنده و کوهنورد حرفه‌ای اعدام شد. دادگستری کرمان اعلام کرد هدف او تصویر فرودگاه کرمان برای ورود شاهزاده رضا پهلوی بود. انتشار نخستین تصاویر از مزار علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی. مردم و خانواده‌ها محل دفن این دو معترض اعدام شده را در بیابان‌های انارک و کاشان پیدا کردند. خوش آمدید. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داده. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا به مخاطبانش گفته صبر کنند و منتظر ضربه ای سنگین به جمهوری اسلامی بمانند. ترامپ اضافه کرده که دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده است. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود تمام می شود و با پایان آن قیمت حامل های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش پیدا خواهد کرد. ترامپ تأکید کرده تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می کند. او افسوده بمب افکن های B2 کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارد و به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
1: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه میکنیم. حسابشون رو میرسیم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظرن. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم. چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده. میدونید دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست. مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید، چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
0: محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر گزارش تایید نشده‌ای درباره کشته شدن شمار زیادی از آمریکایی‌ها در حملات جمهوری اسلامی مطرح کرده. او گفته هلال احمر اردن خبر داده که در حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در این کشور 200 آمریکایی کشته شدند.
2: موشک می‌زنید، ببینید 200 نفر آمریکایی کشته شدند توی اردن. اونا که خبر نمیدن، ولی هلال احمریاشون خبر میدن به ما. حاجی ما اینقدر جسد جمع کردیم. اونا آمار میگن هنوز 18 تا از روز اول جنگ تا حالا. ما رو یکی از طنزهاست دیگه، 18 نفر از ارتش امریکا کشته شدن تو این جنگ.
0: همکارم مرتضی کاظمیان از تند شدن موضع ترامپ در برابر جمهوری اسلامی و راهبرد او درباره ایران و منطقه و احتمال وقوع مجدد جنگ توضیح داد.
3: صحبت‌های جدید ترامپ شاید تکرار مواضع روزهای گذشته او باشه، اما یک گام بزرگ به جلو گذاشته یا یک تهدیدی که ادبیاتش کاملا متفاوته. اون این که به مخاطبین خودش میگه دیگه صبرش به سر رسیده، طاقتش تاق شده و صبر کنید که ببینید که میخواد چه بکنه با این حکومتی که به تعبیر او حالا حاضر به تسلیم نیستش. این شاید یک نقطه عطفی باز در صحبت‌های چند روز اخیر ترامپ هستش. درون مایه این صحبت مثل دیگر حرف‌های ترامپ طبیعتاً تهدید فشار حداکثری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به یک توافق. اما بعید به نظر می‌رسه و شاید با اطمینان بشه گفت که خود او و مشاوران ارشد سیاست‌گذاران آمریکا می‌دونن که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به اون معنایی که او مایل هست و مطالبات ایالات متحده و منافع ایالات متحده رو تامین کنه، جمهوری اسلامی حاضر به این تسلیم نیستش. خب وقتی که ترامپ تأکید کرده که لشکرکشی و جنگی مشابه آنچه که در عراق و افغانستان رخ داد در حدود 23 سال پیش دو دهه قبل اون رو تکرار نخواهد کرد. وقتی یک جنگ تمام عیار و گسترده و دراز مدت رو در دستور کارش قرار نداره، آیا ترامپ اکتفا میکنه به یک جنگ کوتاه مدت که فقط اعلام کنه که این اقدام انجام داد، فرایند تموم شد، بحران تمام شد و حالا دیگه ترک کنه منطقه رو؟ من پاسخم با اطمینان به این پرسش منفی است. یعنی اون نقطه عزیمت ها، اون انگیزه ها، اون راهبرد دراز مدتی که دولت ترامپ داشت برای ورود به منطقه، برای شروع جنگ، به ویژه جنگ 40 روزه، فراتر از یک موضوعی است که منتهی کنه کار رو به مثلا هدف قرار دادن کوه کلنگ یا پایان پروژه اتمی جمهوری اسلامی. باید منافع دراز مدت ایالات متحده در منطقه، به ویژه در حوزه مثلا سرمایه گذاری های چند دهه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی مدرن، اینها تامین بشه. این تهدیدها خیلی جدی هستش و ما رو در برابر، یا ایران رو در برابر یک جنگی قرار داده که میتونه طبیعتا سرنوشت ساز باشه، نه فقط برای منافع ایالات متحده بلکه برای خود ایران.
0: وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید برای پایان دادن به تهدید جمهوری اسلامی باید این حکومت سرنگون شود. او در مصاحبه با کانال 14 اسرائیل گفته تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد برای احیای برنامه هسته‌ای و بازسازی حزب الله و حماس تلاش خواهد کرد. نتانیاهو جمهوری اسلامی را حکومتی متعصب خواند که همچنان در پی تلاش برای نابودی اسرائیل است. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید توانمندی‌های دشمنان اسرائیل را پیش از شکل‌گیری تهدیدها نابود می‌کنیم، اما او تأکید کرده که تعقیب بی‌وقفه کسانی که به دنبال تضعیف موجودیت اسرائیل هستند هم همچنان ادامه دارد. زمیر گفته درس‌های 7 اکتبر به اقدام عملی تبدیل می‌شود. دکترین امنیتی به روزرسانی و شمار نیروها افزایش پیدا می‌کند. او تأکید کرده که هدف جلوگیری از شکل‌گیری تهدیدهای آینده علیه امنیت اسرائیل است. بابک اساقی، خبرنگار ما از تل‌آویو همراه منه. بابک، چه نکات مهم دیگری بود در گزارش آکسیوس در ارتباط با گفتگوی تلفنی که ترامپ و نتانیاهو داشتن با هم؟
4: در ابتدا باید این را هم بگویم که فضای اسرائیل نباید فراموش بکنیم که فضای انتخاباتی هستش. دو هفته دیگه انتخابات در اسرائیل برگزار میشه که سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو به این انتخابات بستگی داره. حال پیش از انتخابات حمله نظامی کمک میکنه به نتانیاهو یا بر ضرر نتانیاهو هستش، این مسئله دیگر هستش. اما باید بدونیم که فضای انتخاباتی بدون شک تأثیرگذار هستش بر تصمیماتی که هم بنیامین نتانیاهو بگیره و هم دونالد ترامپ. حالا همانطور که گفتی، راوید خبرنگار شبکه 12 اسرائیل و همچنین اکسیوس میگوید که بنیامین نتانیاهو طی دو هفته گذشته چندین بار با دونالد ترامپ در رابطه با آغاز یک عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی گفتگو میکنه، عملیاتی که قرار بوده هم تأسیسات هسته‌ای و هم اهداف نظامی در ایران را مورد هدف قرار بده. میبینیم که در اینجا از زیرساخت‌های انرژی فعلا خبری نیستش. به گفته مقام‌های آمریکایی، نتانیاهو در این گفتگو نسبت به اقدامات تازه جمهوری اسلامی برای احیای بخش‌های مختلف برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. شاید اسناد تازه‌ای هم در این رابطه به دونالد ترامپ نشون داده و خواستار بررسی امکان آغاز حملات پیش از انتخابات اسرائیل در 27 اکتبر شده. اما نکته مهم این گزارش موضوع متغیر دونالد ترامپ هستش. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که دونالد ترامپ در یکی از گفتگوها به نتانیاهو میگه که بسیار خوب بیبی، برو جلو و آماده شو، یعنی برای حمله. با این حال این مقام تاکید میکنه که چنین سخنانی به معنای صدور مجوز قطعی برای حمله نبوده و ممکن هستش عملیات به زودی آغاز بشه، به تعقیب بیفته یا اصلا انجام نشه. در هر صورت یک مقام اسرائیلی هم میگوید که ترامپ در ابتدا با صدور چراغ سبز به اسرائیل به گونه ای تمایل داشته، اما بعدن اشتیاق او برای آغاز جنگ کاهش یافته، حال به هر دلیلی. در همین حال اختلاف نظرهایی در دولت آمریکا وجود داره. بر اساس این گزارش، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا، فرماندهی مرکزی ارتش این کشور سنتکام، از مهمترین حامیان از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی هستند، اما در مقابل مشاوران دیگر ترامپ معتقد هستند که تحریم ها و فشار اقتصادی در حال تضعیف جمهوری هستش و جمهوری اسلامی هستش و فعلا باید همین مسیر ادامه پیدا بکنه. اما بخش بسیار حساس این افشاگری مربوط به فرماندهی ارتش اسرائیل هستش که در حال حاضر مخالف این حمله قبل از انتخابات هستش.
0: متشکرم از توضیحاتت بابک استاقی، خبرنگار ما از تل‌آویو. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد ایرانی گزارش داده که جمهوری اسلامی با تغییر شیوه و افزایش حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز در پی بالا نگه داشتن قیمت نفت و تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست. به گفته این مقام‌ها، دامنه عملیات قرار است به دریای عمان و آب‌های اطراف قطر و امارات گسترش پیدا کند. یک مقام نظامی آمریکا هم گفته سپاه پس از نابودی بخش بزرگی از سامانه‌های راداری ایران، از قایق‌های کوچک و غیر مسلح برای شناسایی اهداف استفاده می‌کند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز و تهدید به غرق کردن ناوهای آمریکایی را رد کرد. سنتکام تاکید کرده سپاه پاسداران دیگر نیروی دریایی ندارد و نیروهای آمریکا و متحدانش کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند. سنتکام همچنین اعلام کرده که نیروهای آمریکا روز دوشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند تا بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام را از این آبراه عبور دهند. استانداری هرمزگان اعلام کرد در پی حادثه مرتبط با اصابت پهباد ناشناس در محدوده صیدگاه سیریک دست کم 3 صیاد زخمی شدند. بر اساس اطلاعات منابع محلی، یک شناور صیادی در این منطقه هدف قرار گرفته و قایق‌های امدادی در حال انتقال مجروحان به ساحل هستند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن در ارتباط همراه ما. علی حسین، جمهوری اسلامی در تلاش برای گسترش حملات هست در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، دلیل این امر رو چی می‌دونی؟
5: دلیل امرش اینه که جمهوری اسلامی واقعا همونجوری که در بیانیه سنتکام اومده تسلط بر تنگه هرمز دست داده. در تنگه هرمز نفتکش‌های زیادی رد میشن. تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اونها به زیاد مؤثر نیست در این عبور مرورها. این نفتکش‌ها در اختیار ارتش آمریکا هستند، میتونه به اونها خسارت وارد بکنه و خسارت هم وارد میکنه، اما عملا این نفت رد میشه. به همین خاطر دایره حمله رو گسترش دادند به بیرون از تنگه هرمز، یعنی اون جایی که این نفت‌ها بارگیری میشن، این نفتکش‌ها بارگیری میکنن در سواحل کشورها و اونجایی که قراره کشتی به کشتی بکنن و منتقل کنن به نفتکش‌های دیگر که بتونند به حدی تأثیر زیادی بذارن روی کشورهایی که میخوان نفت صادر بکنن و خریداران نفت، به طوری که اون نفتکش‌هایی که مثلا دورتر از تنگه هرمز در یک جای امن نفت رو بهشون منتقل میشد، الان دیگه اونها هم تو خطر قرار بگیرن. این تلاش‌ها برای این هست که به نوعی دوباره بتونن قیمت نفت رو بالا ببرند. ولی همونطوری که در بیانیه سنتکام اومده، به دلیلی که رادارها رو از دست دادن، این دایره رو از دست دادن، تأثیر بسیار اندکی داره روی بالا بردن قیمت نفت. به همین خاطر یه تلاش دیگری که احتمالاً آغاز کردن و احتمالاً گسترش میدن اینه که وقتی ما نمیتونیم بر مسیر انتقال نفت تاثیرگذار باشیم، بریم روی جایی که نفت استخراج میشه، جایی که پالایش میشه، یعنی پالایشگاه ها رو هدف قرار بدن و چاهای استخراج نفت رو. به همین خاطر جمهوری اسلامی در شاید بگم هفته‌های قبل امید داشت که در آستانه انتخابات آمریکا بتونه قیمت نفت رو برسونه به مثلا مرز 130-140 دلار و چون نتونسته این هدف رو تامین بکنه، الان دنبال راه‌های جایگزین هست که اون هم فعلا تأثیر محدودی داره.
0: علی حسین، واکنش آمریکا به این اقدامات رو چطور ارزیابی می‌کنیم؟
5: ببینید، واکنش آمریکا همین جمله ترامپ هست که به سطوح اومدیم، یعنی اینکه هر اقدامی که میکنه باید برای اقدام بعدی هم آماده باشه. تدارکاتش طبیعتا هزینه‌زا هست، هم هزینه مادی داره، هم به شکلی تأثیر محدودی حداقل روی بازار نفت داره، اون رو هم برای کسی که در آستانه انتخابات هست مشکل زاست. من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها در نهایت به این جنبندی رسیدند که هیچ مسیری نمیشه با این حکومت رفت و با نشون دادن اینکه ما چقدر قدرتمندیم و چه کارهایی از ما برمیاد این حکومت رو شما وادار کنی که سطح تنش رو کاهش بده. به عکس، هر یه پله که آمریکایی ها میان تنش رو سعی میکنن که نشون بدن قدرت نمایی کنن، این حکومت هم میاد یه پله تنش رو بالاتر میبره. در نهایتش آمریکایی ها چاره ندارن جز اینکه در میدان نظامی این موازنه رو تغییر بدند. این شیوه موثری برای برگردوندن ثبات به قیمت بوده، حداقل روی سطحی ثابت نگه داشتنش، اما شیوه دائمی نیست. به شکل دائمی نمیشه آمریکایی ها مدام نفت منتقل بکنن یا اصلا به شکل دائمی نفت در این محدوده قیمتی باقی بمونه. باید راه حل قاطع پیدا بشه، باید ابزار تهدید جمهوری اسلامی بر شاهراه قیمت نفت، تهدید چاهای نفت، تهدید کشورهای حوزه خلیج فارس باید به طور پایدار از بین بره. حالا این آیا با یک عملیات نظامی عقب روندن کاهش توان نظامی میسر هست؟ تجربه نشون داده که نه، اون هم میسر نیست. هر چقدری که آمریکایی ها دستاورد نظامی پیدا می کنند، این حکومت برای اینکه بتونه خودش رو نگه داره سطح تهدید رو بالاتر میبره. مثلا به چاهای نفت حمله میکنه، به پالایشگاه حمله میکنه، حتی نیابتی هاش رو وادار میکنه که وارد جنگ بشه. به باور من ترامپ کم کم به این نتیجه میرسه که هیچ مدلی، نه تحریم های حداکثری، نه فشار نظامی، نه ابزارهای نظامی، نمیتونه به شکل پایدار این تهدید از بین ببره و باید بله برای تمام کردن کار، یعنی نابود کردن جمهوری اسلامی، باید این هدف رو انتخاب بکنه. همه اقدامات دیگر مثل تحریم ها، مثل این نبردهای محدود نظامی مقدمه‌ای هست برای رسیدن به اون هدف آخر. به نظر من اون هدف آخر رو تسهیل میکنه، اما اگر اون آخری تیک نخوره این مسئله به شکل پایدار حل نمیشه.
0: متشکرم از شما علی حسین قاضی زاده، همکارم از لندن همراه ما. روزنامه تلگراف بریتانیا در یادداشتی از واکنش ملایم اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، در مقابل تهدیدات جمهوری اسلامی انتقاد کرد. به نوشته این روزنامه، واکنش بریتانیا در برابر تهدیداتی که جمهوری اسلامی متوجه این کشور به ویژه پایگاه مهم فرفورد کرده ضعیف و بی‌اثر است. اندی برنام پیشتر در پارلمان این کشور اعلام کرده بود تهدید علیه پایگاه نظامی فرفورد مستقیما از سوی جمهوری اسلامی هماهنگ شده. همکارم تاجدین سروش برای بحث بیشتر در ارتباط با این موضوع با من همراه شده. روزنامه تلگراف یه موضوعی در ارتباط با ملایم بودن واکنش بریتانیا داره میگه در قبال جمهوری اسلامی، به چه نکاتی داره اشاره میکنه؟
6: مطلب مهمی که در این روزنامه از طرفی سردبیران، یکی از سردبیران این روزنامه منتشر شده، آمده که میگه اندی برنام وقتی مطلع شد که پایگاه نظامی فرفورد توسط جمهوری اسلامی و سپاه مستقیما تهدید شده، واکنشش به می اندازه بود که سفیر جمهوری اسلامی رو در لندن را به وزارت خارجه احضار کرد و اون هم در یک سطح بسیار عادی، نه مناسبی که متناسب باشه به این تهدیدی که متوجه بریتانیا است. میتونست به قول این مطلبی که این روزنامه منتشر کرده، حدود 15 دیپلمات جمهوری اسلامی از بریتانیا اخراج بشه و در پیوند به این و اقدامات جدیتر دیگری هم در پیوند به این اعمالی را که جمهوری اسلامی در بریتانیا انجام داده باید اتخاذ میشد. این روزنامه میگه که حدود 20 در سالهای اخیر 20 حمله یا هم در واقع کارهای اختطاف در بریتانیا توسط جمهوری اسلامی انجام شده که در پیوند به این کارها حدود 50 نفر دیروز رئیس MI5 میگفت که بازداشت شدن، که در جاهای مختلف اقدام به این کار شده، که این هم اعمال خشونت‌آمیز و خرابکارانه جمهوری اسلامی را مقایسه کرده با یک کارهایی که روسیه در سال 2018 و اون سمپاشی که انجام داد که در پیوند به او چندین دیپلمات اخراج شد، یا هم کارهای دیگه که در اسرائیل اتفاق نظری که در موردش وجود نداشت اشاره کرده به تهدیداتی که بریتانیا به سفارت اسرائیل کرده ممکن بر کاهش دیپلمات‌هاش نسبت به این اعمال بسیار بی‌نتیجه و بی‌اثر خوانده این روزنامه و انتقاد جدی از آقای برنام کرده می‌دانیم که دیروز یک بار دیگه رئیس MI5 تهدید کرد که تهدیدات جمهوری اسلامی پایان نیافته ممکن است که در آینده این تهدیدات به اهداف بسیار سخت نظامی مثل پایگاه فرانکفورت در بریتانیا و جاهای دیگه هم ادامه داشته باشه و او گفت که ما در این پیوند آمادگی‌های لازم داریم اتخاذ می‌کنیم ماموران بیشتر بریتانیا داره استخدام می‌کنه و در این پیوند کارهای دیگری هم داره اجرا میشه که اون مقدار کلاسیفاید یا هم محرم است که در اختیار انظار عمومی قرار نخواهد گرفت این به قول سرنک رئیس MI5 هست که دیروز در نشست سالانش مطرح کرد
0: تاجالدین سروش همکارم اینجا همراه من متشکرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مستوفی در کرمان به دلیل تلاش برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داده رئیس کل دادگستری کرمان مستوفی را عضو گارد جاویدان معرفی کرده و گفته که او قصد تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود شاهزاده رضا پهلوی به کشور را داشته و با هدف ارزیابی و طراحی عملیات اقدام به بازدید از این فرودگاه کرده. برخی خبرگزاری‌های داخلی از جمله ایسنا و ایرنا که ابتدا خبر تلاش مستوفی برای تسخیر فرودگاه را منتشر کرده بودند این خبر را از خروجی خود حذف کردند. قوه قضاییه اعلام کرده مستوفی در اعتراضات 18 و 19 دی ماه فعال بوده و روز 5 اردیبهشت ماه پس از انجام 2 عملیات مسلحانه در کرمان به همراه چند نفر دیگر بازداشت شده است. برای سایر بازداشت شدگان این پرونده احکام زندان صادر شده. علی سینا مستوفی متولد 1366 کوهنورد حرفه‌ای و نوازنده بود. حساب ارتباط شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام مستوفی تاکید کرده بود حکم او بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شده است.

0: همکارم مهدی تاجری که اینجا در استودیو است که بیشتر در ارتباط با روند رسیدگی به پرونده علی سینا به ما بگه که چطور پیش رفت پرونده‌اش که در نهایت به اعدام منتهی شد.
1: الناز دادگاه علی سینا مصطفوی مثل سایر متهمان امنیتی و سیاسی در یک فرآیند غیر شفاف و ناعادلانه انجام شده و بر اساس روایت ها او زیر شکنجه اعتراف کرده و در واقع اتهام های خودش رو پذیرفته. قوه قضاییه اعلام کرده که او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و یکی از موارد اتهامی تلاش برای تصرف و تسخیر فرودگاه کرمان به نیت بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان شده. در کنارش قوه قضاییه ادعا کرده که او دو عملیات مسلحانه رو سازماندهی کرده در فروردین و اردیبهشت امسال در کرمان و روز پنجم اردیبهشت به همراه چند نفر دیگر بازداشت شده و بازداشت او در واقع بر اساس گزارش ها توأم با خشونت و ضرب و شتم جدی بوده. الان در مورد روند رسیدگی به پرونده بر اساس اتهام هایی که قوه قضاییه اعلام کرده او به محاربه اقدام علیه امنیت کشور و تجمع تبانی متهم شده بوده، ولی اون چیزی که جالب توجه هست در این پرونده تأکیدیه که رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره تلاش او برای تسخیر و تصرف فرودگاه کرمان برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان کرده و گفته که او عملیات رصد و نظارت رو انجام میداده. این آن چیزیه که ما در مورد این پرونده تا الان اطلاع داریم و از جمله پرونده هایی هم بوده که پیشتر در موردش گزارش های زیادی در این چند ماه گذشته منتشر نشده بود. ما در مورد افرادی که در جریان اعتراض ها بازداشت شده بودن و در مورد پرونده های اونها و کسانی که حالا اعدام شدن از جمله متهمان دیگری در اصفهان در میدان علی خانی اطلاعات قابل توجهی منتشر شده بود، ولی پرونده او پیشتر جزئیات قابل توجهی نداشت.
0: در مورد خود علی سینا مصطفی چی بیشتر میدونیم؟ میدونیم که اون نبرد حرفه‌ای بوده، میدونیم نوازنده بوده.
1: وقتی به صفحه اینستاگرامش نگاه میکنیم که از سال 2020 فعالیت میکرده، 90% پستاش در ارتباط با کوهنوردی است و قلعه‌ای که فتح کرده بوده. در کنارش تصاویر رو میبینیم در که همراه با دو تا گربه‌اش گرفته و در مورد اونها نوشته و چند عکس خانوادگی که منتشر کرده و اگر بخوایم در واقع از علایقش و اون چیزی که در واقع او رو به زندگی پیوند داده بوده بگیم، بیشتر از همه به نظر میرسه که شوق کوهنوردی داشته و در مورد او این فعالیتش و این تفریحش خیلی به شدت در واقع میگفته، مینوشته و تصویر منتشر میکرده و نوازنده هم بوده. ما تصاویری از نوازندگیش رو هم در صفحه اینستاگرامش دیدیم و تصاویری هم و چند پست هم از سال 2025 از شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده بوده در اینستاگرام خودش. در یکی از پست‌ها در نوشته که همراه با عکس بوده گفته که او تنها ناجی ایرانه. بنابراین این علاقه خودش به شاهزاده رضا پهلوی در صفحه اینستاگرام او منعکس هست. همطور که اشاره کردم متولد 1366 بوده، متأهل بوده و از پست اینستاگرامش واقعا واضحه که انسانی خانواده دوست بوده، چون عکس همراه اعضای خانواده‌اش در چندین پست اینستاگرامش مشهوده. با توجه به اینکه پیشتر در مورد او و در واقع زندگیش و آن چیزی که بر او گذشته اطلاعات خیلی دقیقی نداشتیم، بیشترین چیزی که الان میتونیم در موردش صحبت بکنیم آن چیزی که در صفحه اینستاگرامش میبینیم. چند نفر دیگه هم همراه با او پنجم اردیبهشت بازداشت شده بودن که اونها به زندان محکوم شدن.
0: مهدی تاجری همکارم جا در استودیو همراه من. خواهر علیرضا سپاهی معترض اعدام شده برای نخستین بار ویدیویی از مزار برادرش در کاشان منتشر کرده. علیرضا سپاهی معترض 25 ساله اعدام شده از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان بود که سحرگاه دوشنبه 13 مهر ماه در زندان مرکزی دستگرد اصفهان اعدام شد و در کاشان دور از محل زندگیش به خاک سپرده شد. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نخستین تصاویر از محل دفن علیرضا رئیسی معترض 21 ساله اعدام شده را نشان می‌دهد. منابع ایران اینترنشنال می‌گوید که محل دفن در بیابان‌های انارک در استان اصفهان از طریق مردم محلی پیدا و به خانواده اطلاع داده شده. ماموران امنیتی در روز اعدام علیرضا رئیسی پدر او را با چشم‌بند به محل خاکسپاری بردند، اما محل دقیق دفن را به دلیل نگرانی از تجمع مردم به خانواده اطلاع ندادند. علیرضا رئیسی 21 ساله از متهمان پرونده میدان علی خانی بود که در سحرگاه دوشنبه 13 مهر ماه به همراه علیرضا سپاهی اعدام شد.

0: همکار فرنوش فرجی اینجاست که بیشتر اطلاعات به ما بده در ارتباط با مکان دفن علیرضا رئیسی چه برای ما فرستادن مخاطبان؟
1: الناز طبق اطلاعات رسیده از منبع آگاه نزدیک به خانواده مزار علیرضا رئیسی در حال حاضر در بیابانهای انارک در نزدیک روستای آشین هستش که حتی طبق اطلاعاتی که به ما دادن 500 متر از این روستا هم خارج هستش و در بیابانها اون رو به خاک سپردن به این صورت که محلی ها تونستن محل رو پیدا کنن در روستای آشین هم سکنه خاصی مستقر نیستن چند نفر بیشتر در اونجا در حال حاضر زندگی نمی کنن وقتی که به خانواده اطلاع دادن که ما تونستیم پیدا کنیم چون در روزی که خاکسپاریش بود پدرش رو با چشم بند به محل برده بودن فقط نشون داده بودن که در یک بیابونی هستش و در اینجا خاکسپاری رو انجام دادن بدون حضور مادرش و بقیه اعضای خانواده فقط پدرش با دو مرد حضور داشتن که گوشی های تلفنشون ازشون گرفته بودن و بعد گفته بودن اجازه برگزاری مراسم ندارن فقط در اصفهان خودشون یک یادبود برگزار کرده بودن وقتی که سکنه در اونجا میگردن در بیابانها پیدا میکنن و به خانواده اطلاع میدن که در بیابانهای انارک هستش تقریبا پدرش هم گفته بود 2-3 ساعت رانندگی کرده بودن تا به اون محل رسیده بودن بعد از اینکه میگن خود جمهوری اسلامی مامورا تماس میگیرن مامورای اطلاعات بهشون و میگن در بیابان‌ها خاکسپاری که اجازه ندارین برین اونجا اجازه برگزاری مراسم و تجمع هم ندارین طبق مامور جمهوری اسلامی از مزار این افراد هم میترسه و میخواد از مراسم و خاکسپاری جلوگیری کنه چرا که این خانواده این نفر دومیه که دست میدن پیشتر هم اینها رامین رئیسی رو از دست داده بودن 28 سال دایی این اعدامی علیرضا بوده که اون رو هم 9 روز طول کشیده بوده پیکرش رو پیدا کنن 4 تا گلوله به قفسه سینه‌اش زده بودن مراسمی که در اون زمان رامین برگزار کردن یادش رو گرامی داشتن شعار دادن برای همین ترسیدن که محل دفن علیرضا رو نشون بدن طبق آخرین اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده آخرین بار مادر و پدرش رو بر مزار بردن که ببینن کجا دفن شده فامیل که در راه بودن که اونها هم اینها رو همراهی کنن از تو جاده مامورای امنیتی اونها رو برگردوندن اجازه ندادن به مزار برن فقط پدر مادرش بودن ازشون موبایل هاشون رو گرفتن فقط گفتن میتونین اینجا چند دقیقه مزار رو ببینید حتی اجازه ندادن که بر مزارش گلی رو بذارن یعنی اینقدر این خانواده رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن نه این سری با چشم بند نبردن بار اول پدرش رو برده بودن چون دیگه الان محلش رو میدونن کجا دفن شده و چجوریه و بهشون تذکر دادن که نباید مراسمی رو در اینجا برگزار کنیم مراسم حتی اگه بخوانن برگزار کنن در بیابان ها هست حتی میگن به این روز 500 متر از روستا هم خارج هستش مراسم یادبودش رو در خود اصفهان برگزار کردن روزی که علیرضا رو اعدام کردن خودشون اعلام کردن که میخوان در نطنز خاکسپاری رو انجام بدن مثل علیرضا سپاهی که گفتن در کاشانه اما متاسفانه این کار رو نکردن و هر روز به یه نحوی خانواده رو دارن آزار و اذیت میکنن
0: متشکرم از فرنوش فرجی همکارم اینجا در اینجا نگاهی بکنیم بشن خبر کوتاه از ایران گروه موسیقی پالت با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام اعلام کرده به دلیل ممانعت مقام‌های حکومتی از حضور نوازنده زن این گروه در برخی شهرها کل تور کنسرت‌های خود در سراسر ایران را لغو کرده. این گروه تأکید کرده هر 7 عضو پالت باید در کنار هم امکان اجرا داشته باشند و تا زمان رفع این ممنوعیت کنسرتی برگزار نخواهد شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال شعبه اول بازپرسی دادسرای بوی رحمت 6 فعال مدنی را با اتهام‌های امنیتی احضار کرده است. طبق این ابلاغیه یاسر محمودی، نوروز علی رشید نژاد، کوروش جلیل، سعید طاهری‌فر، ساسان زرقام و داوود ملک حسینی 3 روز مهلت دارند خود را به این مرجع قضایی معرفی کنند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از کمبود جدی تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی در بیمارستان‌های دولتی خبر داده. حسین علی شهریاری میگوید در برخی بیمارستان‌ها از بیماران خواسته می‌شود ملحفه، پتو و لباس مورد نیازشان را از خانه تهیه کنند و همراه بیاورند. و همچنین درباره قیمت دارو و ناکافی بودن اعتبارات درمان بیماران خاص هشدار داد. در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده که یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی هم اعلام کرده این حمله باعث آتش سوزی محدودی شده، اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. ریاض هشدار داده حمله حوثی‌ها را تلافی خواهد کرد. شبکه المسیره وابسته به حوثی‌ها گزارش داده که عربستان سعودی پس از صدور هشدار تخلیه، شرکت نفت یمن در صنعا را هدف قرار داده. همزمان امارات متحده عربی و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران، پروازها به عربستان سعودی را موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها هم به کشورهای دیگر درباره انجام پرواز به عربستان سعودی هشدار دادند. پیشتر عربستان سعودی 3 موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت ریاض و خمیس مشیط را رهگیری کرده بود. در حالی که تنش‌ها میان حوثی‌ها و عربستان سعودی ادامه دارد، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که حوثی‌ها با قطعات وارداتی از چین در تلاشند نسخه‌ای از موشک بالستیک خیبرشکن را بسازند. موشک خیبرشکن با برد حدود 1900 کیلومتر با استقرار در مناطق مورد استفاده حوثی‌ها سراسر خاک اسرائیل و عربستان سعودی را در تیررس این گروه نیابتی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. طبق این گزارش، دولت رسمی یمن سال گذشته 2 محموله چینی مرتبط با تولید این موشک را توقیف کرد. حوثی‌های یمن روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کردند تأسیسات شرکت آرامکو در زهران، پالشگاه آرامکو در ریاض و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد را هدف قرار دادند. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی هشدار داده حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی را در روزهای آینده ادامه خواهد داد. محمد جواد اکبرین همکارم رو در استودیوس که بیشتر در ارتباط با تحولات به خصوص در یمن و در ارتباط با حوثی‌ها صحبت بکنیم. یه بیانیه جدیدی دادن آقای اکبرین، حوثی‌ها چه داده‌های تازه‌ای داره و اینکه در حال حاضر ارتش یمن و نیابتی‌های جمهوری اسلامی در چه موقعیتی نسبت به هم قرار دارند؟
2: بیانیه‌ای که حوثی‌ها منتشر کردن در ادامه سلسله بیانیه‌هایی است که در 5 روز اخیر اینا دارن منتشر می‌کنن. ببینید 9 روز از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی‌ها گذشته، 4 روز و 5 روز اول معادله عوض شد. یعنی اونقدر زمین باختند حوثی‌ها در یمن که رو آوردن به حملات هوایی به عربستان سعودی که داره پشتیبانی میکنه از ارتش یمن، بتونه عربستان سعودی رو ضعیف کنن. در این بیانیه میگه که ما دوباره فرودگاه ملک خالد رو زدیم، پالایشگاه آرامکو رو هم در زهران زدیم هم در ریاض. تلویزیون المسیره یک مطلبی رو منتشر کرده، میگه نقطه ضعف عربستان سعودی اینه که 45 تا پالایشگاه آرامکو داره. منظورش اینه که تا وقتی موشک‌های ما، امکانات ما دسترسی داره به این 45 تا پالایشگاه، اگر ما بتونیم اینها رو بزنیم تمام قدرت اقتصادی عربستان سعودی رو تحت تأثیر قرار دادیم. بنابراین تکرار این بیانیه ها در واقع اون فضایی است که میخواد ایجاد بکنه به لحاظ تبلیغاتی. چرا میگم به لحاظ تبلیغاتی؟ به خاطر اینکه بسیاری از این موشک ها و پرتاب ها داره مهار میشه، گزارش ها این رو میگه. ضمن این که همه چیز رو باید در مقایسه با زمین و آسمان یمن و عربستان سعودی سنجید، یعنی اگه میخواییم ببینیم که در آسمان عربستان سعودی چه اتفاقی داره میفته، باید ببینیم در زمین یمن چه اتفاقی داره میفته. اونجا من امروز میخوام اون چیزی که دارم میگم رو از قول خود حوثی ها بگم که بگیم مطمئنیم ازش دیگه، چون دو طرف جنگ طبیعتاً داده هایی رو میدن که به سود خودشون باشه. من این داده هایی که الان دارم میدم همه مال تلویزیون المسیره، مال حوثی هاست. حوثی ها میگن که در ساعات اخیر منطقه حریب جنوب معرب رو عربستان سعودی مباران کرد. اینجا چه اهمیتی داره؟ کلید کنترل مرزهای جنوب، راه اتصالی مرزهای جنوب یمن به استانهای مرکزی و شمال شرقی یمن، مرکز منابع نفت و گاز یمن، درست جایی که حوثی‌ها داشتن اونجا عملیات میکردن بمباران شده و حوثی‌ها تعداد زیادشون اونجا کشته شدن. حوثی‌ها اعلام کردن که باز المسیر میگه، میگه مخا، سعده، جوف، تمام مناطقی که اینا قبلا قدرت داشتن اونجا در همین 9 روز توش مجبور به عقب نشینی شدن یا کشته شدن. وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم اونقدر زمین باختن که حالا باید متمرکز بشن رو آسمان عربستان. در عرصه خارجی هم بین المللی هم میبینیم وزیر خارجه پاکستان رفته به عمان، داره با عمان صحبت میکنه برای حمایت از عربستان و سعودی به خاطر پیمان مکه، همزمان تماس تلفنی داشته با مصر، داره مصر رو هماهنگ میکنه. وزیر خارجه آلمان توی اروپایی میگه که عملیات حوثی ها عملیات تروریستیه. ترکیب بین شکست زمینی حوثی ها، تشدید حملات هوایی حوثی ها به عربستان سعودی، به اضافه قدرتی که پیمان مکه داره از خودش نشون میده و همراهی اروپایی ها، معادله رو در روزهای آینده روشن‌تر میکنه.
1: از طرفی هم وال استریت جورنال یه گزارشی داده بود مبنی بر اینکه دارن سعی میکنن موشکای خیبرشکن جمهوری اسلامی رو در خاک یمن و توسط قطعات چینی درست بکنن. این ابزار دست حوثی ها چقدر میتونه فکر میکنید قدرتشون رو در این معادله ببره بالا؟
2: این که حوثی ها بتونن این قطعات رو جوری مونتاژ بکنن که دقیقاً خیبرشکن ازش بیرون بیاد، تحلیلگران میگن فعلا در مرحله فرضه، هنوز در مرحله انجام قرار نگرفته. اما اون چیزی که هست اینه که بله، سال هاست و به طور مشخص 2 ساله بر اساس گزارش وارسی جورنال که قطعات موشک های سوخت جامد رو دارن از چین وارد میکنن، مونتاژ میکنن. خودشون توانایی نداشتن، مهندسان جمهوری اسلامی رفتن اونجا این کار رو انجام دادن ولی بهشون آموزش دادن. حالا خودشون هم در گزارش ها میاد که دارن یاد میگیرن یا یاد گرفتن. اما نکته ای که تو این گزارش مهمه اینه که برد این موشک ها اگر به نتیجه برسه 1900 کیلومتر و این 1900 کیلومتر وقتی قرار باشه به عربستان و اسرائیل هم برسه، با توجه به اینکه اینا نیابتی جمهوری اسلامی هن، نتیجه میگیریم که اسرائیل رو هم در معرض خطر قرار میده و اسرائیل هم به زودی وارد معادلات حوثی ها خواهد شد.
1: متشکرم از شما محمد جواد اکبری، همکارم شما در استودیو. ممنون از شما که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید و هستید. ساعت 14 به وقت ایران همکارم رضا مؤدس با شما همراه خواهد بود با یک بولتن خبری. بعد از اون من باز در خدمتتون هستم. اما همیشه میتونید خبرهای بیشتر روی وبسایت ما هم ببینید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. آرشیو برنامه‌ها، خبرها، نظرات، تفسیرها، حتی تازه‌های ورزشی در وبسایت ما قابل دسترسی است. پس فراموش نکنید که به iranintel.com هم سری بزنید. تا بخش بعدی خبرها، شب روزتون بخیر.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق میفتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
6: صدای ما رو به همه برسید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه خیلی زود اونا نیروی دریایی ندارن نیروی هوایی ندارن پدافند هوایی ندارن هیچ چیز ندارن اون چه دارن تورمه بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن پول ندارن حقوق نظامیاشون رو نمیدن حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن حقوق پلیسشون رو نمیدن این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد چون اگه بشید اگر میخواهید دردسر ببینید اگر میخواهید دردسر واقعی رو ببینید بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن اون وقت دردسر رو میبینید اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم تنگه باز بوده الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم پس باور کنید یا نه تنگه بازه کنترلش دست ماست اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده چون راستش فکر میکردم بالاتر بره اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش
1: جمهوری اسلامی با یک همزمانی و یک درگیری چند وجهی است که اون عناصر قدرت بخش خودش رو از دست خواهد داد نه صرفا با یک جنگ یک بعدی به معنای کلاسیک برای همین بود که بعد از اینی که حالا متوقف شد جنگ در حالی که سپاه پاسداران داشت آماده میشد برای یک جبهه نیرو زمینی و جنگ زمینی آمریکایی‌ها محاصره اقتصادی رو شروع کردن خودش همراه با یک غافلگیری بود که دستاوردهای خب چشمگیری هم داشته براشون از طرف دیگه فشارهای چند وجهی هم که بر اینها وارد کردن مثلا گرفتن اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی بر منطقه و اقتصاد جهان مثل تنگه هرمز هم یک جنبه دیگه‌اش بود که اضافه کردن اون هم در خودش غافلگیری داشت الان در شرایط فعلی طوری که میشه به وضعیت جنگ نگاه کرد اینه که جمهوری اسلامی در حالی که داره اون توان حکمرانی خودش رو کم کم از دست میده درگیری‌های مختلفی هم احتمالاً خواهیم دید در درون کشور ضربات اونها خواهند زد اینکه به چه شکلی خواهد رفت به نظر من بستگی داره به اینی که چه هماهنگی‌های رخ داده بشه استراتژی نظامی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که باید از گفتار پرزیدنت ترامپ جداش کرد به نظرم مبتنی بوده تا الان بر اون برطرف کردن اون مشکلاتی که در جنگ قبلی بوده یعنی افزایش توان پدافندی منطقه بهینه کردن توان آفندیشون در نسبت با نوع تهدیدی که جمهوری اسلامی داره پهپادی و موشکی گرفتن اهرم‌های فشار رژیم افزایش همکاری کشورهای منطقه در درگیری با جمهوری اسلامی که خب پیشرفت داشتن در اون زمینه خفگی اقتصادی رژیم به عنوان اینکه عقبه جنگ جمهوری اسلامی از بین بره در اون زمینه پیشروی داشتن و یک بستری هم ایجاد کردن برای اینکه وضعیتی به وجود بیاد که ضرباتی از درون هم به جمهوری اسلامی وارد بشه
2: گزارش‌های صندوق بین‌المللی و نیز گزارش فقر بانک جهانی با ارقامی تقریبا مشابه شاخصهایی رو به دست میدن که ما میدونیم و حتی قطعا اون چیزهایی که ما محاسبه میکنیم بالاتر از این هستن ولی عمده ترین نگرانی ها در این جست که اولا در مورد اقتصاد ایران کنونی اون چی که بیش از همه خطرناکه افت سرمایه گذاری منهای 12% است این نشون میده که اون پایه های اشتغال کشور رو به فرسایش در نتیجه بیکاری در آینده بیشتر از امروز خواهد بود این یه مسئله

0: حضوری. نکته دومی که مایه نگرانی است میزان بیکاری در کشور، بیکاری که با رقم رسمی افزایش از 7% به 9% بیان شده، این به نظر من شوخی است، به خاطر اینکه در محاسبه این رقم بیکاری نرخ مشارکت منظور نمیشه، یعنی از تعداد عرض کنم 66 میلیون نفر در سن کار فقط 24 میلیون نفر نیروی کار داریم شاغل. این اندازه و پایین بودن نرخ مشارکت در هیچ کشور پیرامون حتی وجود نداره. در کشورهای پیشرفته به جای 40% نرخ اشتغال حدود 82% داریم، 70% در کشورهای متوسط و اروپایی داریم. این رقم دیگری. برگردم به این مسئله فقر. ببینید با هر افزایشی که در قیمت انجام میگرده، امروز نرخ تورم قطعا بالای 80% تا 100% هم میشود برآورد کرد به طور متوسط، تعداد چند میلیون نفری از اون خط فقر سقوط میکنند و زیر خط فقر میرن. در نتیجه با این کالا برگ و این کالاها به جایی نمیشود رسید. افزایش نمیدونم 500 هزار تومانی، 500 هزار تومان یعنی چه؟ یعنی 1 کیلو ماست در ایران. اینا شوخی است که مردم دارن میکنن با این وضعیت. واقعا اگر قصد اصلاح در میان باشه، نه اینکه در این شرایط اسرت راه اصلاح وجود نداره، نگاهی به بودجه بکنید. در همین بودجه موجود هزینه های بسیار گزاف غیر لازم و زیانمند وجود داره. اینها باید بلا فاصله قطع بشن و حذف بشوند. تأمین نیابتی ها، این هزینه بزرگی است بر دوش کشور. تأمین این همه سازمان تبلیغات اسلامی، میلیارد میلیارد، صد میلیارد، صد میلیارد. اینها نه فقط سودمند نیستند، مضرند. در حالی که هزینه اینها باید به درد معیشت، آموزش و بهداشت مردم برسه. به این ترتیب برمیگرده به اولویت های دولت و نگاه دولت به مقوله. نه عرض کنم با این قضیه که پیش می رویم، طبیعی است که اسرت دولت بیشتر خواهد شد، چون فشار را افزایش پیدا می کنه، و اینکه دولت واقعا راهی برای گشایش دنبال می کند یا نه، اینو باید در عمل ببینیم که فعلا نشانی ازش دیده نمی شه.
1: بر اساس تازه ترین تحقیقات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامانه همسریابی آدم و حوا با قرار دادن پروفایل دختران 13-14 ساله در فهرست گزینه های ازدواج، بستری برای معرفی کودکان و نوجوانان به عنوان همسر فراهم کردند. پرسش اینجاست که چگونه یک سامانه همسریابی در ایران با وجود نمایش پروفایل دختران کم سن و سال به عنوان گزینه ازدواج مجوز فعالیت گرفته و چه کسانی پشت آن قرار دارند؟ در همین زمینه خبرگزاری هرانا در گزارش تحقیقی با عنوان ازدواج کودکان در عصر دیجیتال گزارش داده که بررسی وبسایت همسریابی آدم و حوا در 13 مهر نشون داده که جستجوی دختران 13 تا 17 ساله 100 پروفایل رو به نمایش گذاشته. در میان پروفایل ها مشخصات دختران 13-14 ساله هم دیده شده. این تحقیق همچنین یک نمونه ازدواج رو مستند کرده که خود سامانه آدم و حوا اون رو به عنوان نمونه موفق منتشر کردن، ازدواج یک دختر 16 ساله با مردی 23 ساله. اما مسئولان این پلتفرم در واکنش به اعتراض‌ها گفتن که پروفایل افراد زیر 18 سال در آدم و حوا رو والدین اونها ایجاد کردن و کودکان اجازه ساخت یا حساب یا گفتگوی مستقیم با کاربران رو ندارن. به گفته اونها درخواستای ازدواج هم به دست والدین میرسه. اما پشت این سامانه چه کسانی قرار دارن؟ رد پای این پلتفرم به جمعیت نیکوکاری امام رضایی ها میرسه، یعنی حسین حسینی یکتا، عضو سابق سپاه پاسداران و از چهره های نزدیک به قالیباف و مشتبه خامنه ای، از بنیانگذاران اصلی اون هستش. این جمعیت سابقه همکاری با نهادهایی مثل هلال احمر و مجموعه وابسته به حکومت رو هم داره. شرکت آوای هوشمند آدم و حوا که یک شخصیت حقوقی هستش، در این حقوقی ثبت شده سامانه همسریابی آدم و حواست که با جمعیت امام رضایی ها ارتباط خیلی مستقیمی داره. یک تا به دلیل نقش منتصب به او در نقض حقوق بشر تحت تحریم های اروپایی هم قرار گرفته. از فعالیت این سامانه هم حمایت کرده و در محتوای تبلیغاتی اون رو هم حضور داشته.
2: از همه عزیزایی که واقعا امر ازدواجشون به تأخیره یا به دنبال همکف و همشن و همسال خودشون میگردن، بیان داخل سایت آدم و حوا، بیان توی این زیرساخت ثبت نام کنن، تمام داده ها و اطلاعات به کلی محفوظ و محرمانه و نزد ماست و ما هم ریش خودمون رو، آبروی خودمون رو که آبروی از شهداست، آبروی از انقلاب، از نظامه، آوردیم وسط تا بتونیم غمی از دل ببریم.
1: یکتا یکی از اعضای سابق گردان حبیب، گردانی که مشتبه خامنه ای در دوران جنگ ایران و عراق هم در اون حضور داشته. شماری از اعضای این گردان که بعدها به حلقه حبیب معروف شدن، از جمله حسین طایب، حسن محقق و علیرضا پناهیان، به جایگاه های مهم امنیتی و سیاسی در جمهوری اسلامی رسیدن. البته این اولین بار نیست که چهره های نزدیک به حکومت سایت های همسریابی رو رونمایی میکنن. پیشتر هم قالیباف سامانه و اپلیکیشن همسریابی به نام همدم رو که توسط مؤسسه فرهنگی و تلرسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بوده رو نمایی کرده. بر اساس گزارش هرانا، پلتفرم همسریابی آدم و حوا با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تنها در فروردین 1405 مبلغ 17 میلیارد تومان رو از محل ثبت نام و ازدواج های مربوط به گروه های سنی زیر 15 تا 20 سال دریافت کرده. انتشار تحقیقات درباره آدم و حوا اما واکنش های فراتر از مرزهای ایران رو به دنبال داشته. گوگل اپلیکیشن آدم و حوا رو به دلیل نقض سیاست های خودش از گوگل پلی حذف کرده. شرکت متا هم اعلام کرده پس از بررسی یافته های این تحقیق، حساب ها و پیوند های مرتبط با تبلیغ خدمات ازدواج افراد زیر سن قانونی رو از پلتفرم های خودش حذف کرده. با این حال حذف یک اپلیکیشن به معنای پایان فعالیت سامانه یا از میان رفتن خطر کودک همسری نیست. قضیه به همینجا ختم نمیشه. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فاصله زمستان 1400 تا پاییز 1401 دست کم 27448 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. عباس عبدی روزنامه‌نگار در شهریور 1403 اومد از حذف آمار مادران زیر 14 سال در وبسایت سامانه ثبت احوال خبر داد. در جمهوری اسلامی قوانینی که باید از کودکان محافظت کنن ازدواج اونها رو مجاز میدونه و یک عضو سابق سپاه هم از سامانه‌ای با پروفایل دختران 13 ساله حمایت میکنه. در چنین شرایطی کودک همسری تنها یک آسیب اجتماعی نیست، نتیجه قوانینیه که به جای حمایت از کودکان راه رو برای ازدواج اونها باز گذاشته و تنها کودکان هستن که قربانیان بی‌دفاع این تصمیم حکومت هستن.

0: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش اوتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته، از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.

0: دوی بعد از ظهر در ایران چهارشنبه 22 روز از مهر ماه بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم. سرخط خبر. تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. ترامپ میگوید از جمهوری اسلامی به سطوح آمده ایم و ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. آمادگی ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله احتمالی حوثی‌ها. وال استریت ژورنال گزارش داد حوثی‌ها با قطعات چینی در حال تولید موشک خیبرشکن هستند. گزارش قوه قضاییه از اعدام یک زندانی سیاسی. علی سینا مصطفوی نوازنده و کوهنورد حرفه‌ای اعدام شد. دادگستری کرمان اعلام کرد هدف او تسخیر فرودگاه کرمان برای فرود شاهزاده رضا پهلوی بود.
1: برای طرح کالابر اینا مردم رو دارن مسخره میکنن. آقایون پول ندارن به مردم بدن، الان یک روز دو روزه دارن همینجوری معطل میکنن. بیا خود ازاری کن.
0: نارضایتی گسترده از طرح جدید دولت برای دریافت کالابر. مردم راهکارهای حکومت برای بحران معیشت رو ناکارآمد و توهین‌آمیز میدانند. بعد در ادامه همین بخش خبری، گزارش روزنامه‌ها از رکود و سوء مدیریت در حوزه‌های مختلف. پیام ما از رکود بی‌سابقه در بازار صنایع دستی خبر داد. سازندگی نوشت هزاران درخت چیتگر و سرخ حصار خشک شدند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا به مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه سنگین به جمهوری اسلامی بمانند. ترامپ اضافه کرد که دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود تمام می شود و با پایان آن قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف کنندگان هم کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ تاکید کرده تنگه هرمز حالا کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می کند. او اضافه می کند بمب‌افکن‌های بیدو کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارد و به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
2: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه میکنیم. حسابشون رو میرسیم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظر. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم. چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، میدونید دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست. مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید، چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
0: نیما منصفی فعال سیاسی از پرت استرالیا همراه ما هستن. سلام میکنم به شما. ترامپ گفته از رفتار جمهوری اسلامی به سطوح اومدن، طاقتشون طاق شده به قولی، و گفته به زودی تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی مشخص میشه. از صحبتهای دونالد ترامپ میشه برداشت حمله قریب الوقوع آمریکا رو داشت؟
3: درود به شما و بینندگان محترم. والا ما از آقای ترامپ سخنان زد و نقیز زیادی شنیدیم، به خصوص توی در واقع این برهه. ما باید به کانتکست نگاه بکنیم. انتخابات 3 نوامبر بسیار نزدیک هست. درسته که کیپبلیتی ها و ادوات جنگی آمریکایی ها، ناو ها در واقع به منطقه اومدن و همونطور که خودتون بهتر میدونید ناو هواپیمابر 3 آمریکا هم به سمت منطقه در واقع داره اعزام میشه، یعنی توان به طور کامل وجود داره. اما من فکر میکنم اون چیزی که الان باید شاهدش باشیم، حتی اگر قرار باشه که دوباره یه برگ کاغذ نصف نیمه هم نوشته بشه، این کار رو آقای ترامپ سعی میکنه، یعنی دوست دار خواهد داشت که انجام بده تا این انتخابات بگذره. این انتخابات بسیار مهم هست. نگاه بکنید به اوضاع سیاست داخلی که در آمریکا در جریان هست. همین امروز مثلا ریت هایی که داره به مثلا ایلهان عمر میشه، نماینده های دموکرات ها میشه، کابوس جمهوری خواهان میتونه باشه بعد از انتخابات، و در حالی که کنگره رو به طور کامل از دست دادن و حالا در یه سناریوی بدتر که دوران ریاست جمهوری ترامپ هم رو پایان میره و بعد همین اینها رو بکلش میتونه بکنه و دموکرات ها همین بلایا رو میتونن در واقع که سابقهش هم داره دیگه، خود ترامپ تا مرز دستگیری رفت و بقیه جمهوری خواهان. به خاطر همین من فکر میکنم که مهمترین نکته‌ای که الان ترامپ مد نظر داره، حالا برخلاف چیزهایی که میگه اتفاقا انتخابات هست، و روی انتخابات تمرکز ویژه‌ای خواهند کرد که اگر هم قرار باشه که در واقع جمهوری خواهان ببازن، این رو با اختلاف خیلی کمی ببازن و این فاصله زیاد نشه. البته کیس میشه این کیس رو براش باز کرد که اگر جمهوری اسلامی توی این تایم در واقع عملی بکنه، یک اقدام در واقع رو به جلویی انجام بده و یا در واقع آسیب‌هایی به در واقع فسیلیتی ها یا زیرساخت‌های منطقه بزنه که نشه دیگه جلوش رو گرفت، یعنی نشه ازش چشم‌پوشی کرد، البته که امکانات نظامی برای همین اومده. به خاطر همین عرض می‌کنم که تا در واقع روز انتخابات و حالا شاید یکی دو هفته بعدش احتمالش به نظر من تا جای ممکن پایین هست. ضمن اینکه ترامپ از در واقع معطل کردن هم ضرر نمی‌کنه، از همون روزهای اول شروع جنگ من میگفتم، خیلی دیگه دوستان هم کارشناسان هستن که به این قضیه در واقع اذعان می‌کردن که آمریکا جزء کشورهایی که بیشترین سود رو داره از این جنگ می‌بره، اصلا در ضرر نیست. شما نگاه بکنید به شرکت‌های اصلی آمریکایی، شرکت‌های انرژی تسلیحاتی اکسون موبیل، شفران، ونچر گلوبال، لاکید مارتین، ماراتون، هر کدوم از شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو نگاه بکنید که درگیر این جنگ بودن، چه از نظر انرژی، چه از نظر تسلیحاتی و در واقع از نظر در واقع صنایع موشکی، همشون دارن سود میبرن و اساساً از نظر اقتصادی دونالد ترامپ و دولتش و البته اقتصاد آمریکا در معنای کلان خودش، هولیستیک خودش، در مضیقه نیست. به خاطر همین نه، فکر نمی کنم که نه در واقع این تحلیل هایی که میگن که برای تمام کردن جنگ ترامپ عجله داره اینجا صدق بکنه، نه تحلیل هایی که میگن برای جنگ زود هنگام خیلی بخواد عجله بکنه، نه به نظرم سعی میکنه اوضاع رو مدیریت بکنه، کانتینمنت رو داشته باشه، در این حال سعی بکنه شرایط رو همینجوری فریز بکنه، حالا با هر تکنیکی که میتونه، مصاحبه ها، در واقع نوشتن یه قراردادی حتی توی این دو سه هفته‌ای که مونده تا انتخابات، و عملا موضوع رو موکول بکنه برای بعدش. البته پارامترهای دیگه هم دخیل هستن، ولی مهمترین اتفاق به نظر من چیزی که ما باید منتظرش باشیم این هستش. فعلا دپوی تسلیحات رو ما همچنان ادامه دار خواهیم داشت تا در واقع به روزهای نزدیک انتخابات برسیم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. نیما منصفی، فعال سیاسی که از پرث استرالیا همراه ما. در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی هم اعلام کرده این حمله باعث آتش‌سوزی محدودی شده اما هیچ تلفات جانی یا مسئولیتی در پی نداشته. ریاض هشدار داده حمله حوثی‌ها رو تلافی خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقام‌های دفاعی این کشور گزارش دادند که همزمان با تشدید درگیری حوثی‌ها با عربستان سعودی، نگرانی‌ها از احتمال حمله غافلگیرانه این گروه به اسرائیل از طریق زمین یا دریا افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش‌ها، ارتش اسرائیل برای مقابله با چنین احتمالی نیروهای ذخیره و واکنش سریع را در منطقه ایلات در حالت آماده باش نگه داشته و هماهنگی میان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی را افزایش داده. همکارم بابک اساقی از تل‌آویو همراهم شده. بابک، ارزیابی‌ها در اسرائیل در رابطه با حملات حوثی‌ها در عربستان سعودی چه هست؟
4: چند نگرانی رضا در اسرائیل وجود داره. یکی اینکه این حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی در دست آخر به اسرائیل هم انتقال پیدا بکنه و اسرائیل رو حتی پیش از انتخابات، یعنی تا دو هفته دیگه، وارد یک جنگ تمام عیار نه فقط با حوثی‌ها بلکه با جمهوری اسلامی هم بکنه. اما نگرانی تازه در اسرائیل احتمال حمله زمینی حوثی‌ها هستش به اسرائیل. همزمان گزارش‌هایی هم از احتمال یک توافق نظامی بین ایالات متحده و عربستان سعودی علیه حوثی‌ها و جمهوری اسلامی منتشر شده. بر اساس گزارشی که امروز چهارشنبه در وبسایت خبری والا منتشر شده، نهادهای امنیتی اسرائیل نسبت به افزایش تهدیدهای حوثی‌ها بسیار نگران هستند و ارتش این کشور خودش را برای احتمال عملیات غافلگیر کننده از مسیر زمین و دریا به ویژه در منطقه ایلات در جنوب اسرائیل که مرزی با عربستان سعودی هم از طریق دریا و همچنین اردن داره آماده میکنن. خبرنگار والا به نقل از منابع امنیتی گزارش میده که حوثی‌ها در 2 سال گذشته بارها و بارها ویدیوهایی از تمرین حمله به پایگاه‌های نظامی و برج‌های نگهبانی منتشر کردند و اخیراً نیز تهدیدهای خودشون رو در رابطه با انجام عملیات زمینی علیه اسرائیل افزایش دادند. پس از 7 اکتبر اسرائیل هیچ گونه ریسکی در این رابطه نمی‌کنه و در واکنش به این تهدیدها ارتش اسرائیل در حال تقویت نیروهای ذخیره و واکنش سریع در منطقه ایلات هستش. همچنین قرار هست هماهنگی‌هایی بین نیروهای زمینی، دریایی و هوایی افزایش پیدا بکنه و یک مرکز جدید هدایت آتش در یگان منطقه‌ای اوتسوات ایجاد بشه. اما آنچه که نگرانی اسرائیل افزایش داده تنها احتمال حمله مستقیم حوثی‌ها نیستش، بلکه گسترش جنگ بین عربستان سعودی و حوثی‌ها و احتمال کشیده شدن پایه‌های ایالات متحده و همانطور که گفتم اسرائیل به این درگیری هستش. در همین ارتباط شبکه 11 اسرائیل گزارش میده که ابعاد تازه‌ای از جنگ عربستان و حوثی‌ها ارتباط احتمالی اون با آینده رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی رو نشون میده. بر اساس این گزارش عربستان سعودی تلاش میکنه با هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی حوثی‌ها فشار داخلی بر این گروه را افزایش بده و رهبران اون را به توافق حملات وادار بکنه. در همین چارچوب عربستان برای نخستین بار یک تأسیسات ذخیره‌سازی نفت متعلق به حوثی‌ها در صنعا پایتخت یمن را هدف قرار میده. حمله‌ای که پس از انتشار هشدار تخلیه غیرنظامیان انجام میشه و نشان دهنده این سیاست عربستان سعودی هستش.
0: بابک اساقی همکارم از تل آویو، بابک مرسی از توضیحاتت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی در کرمان به دلیل تلاش برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داده. رئیس کل دادگستری کرمان مصطفوی را عضو گارد جاویدان معرفی کرده و گفته که او قصد تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود شاهزاده رضا پهلوی به کشور رو داشته و با هدف ارزیابی و طراحی عملیات اقدام به بازدید از این فرودگاه کرده. برخی خبرگزاری‌های داخلی از جمله ایسنا و ایرنا که ابتدا خبر تلاش مصطفوی برای تسخیر فرودگاه را منتشر کرده بودند، این خبر را از خروجی خودشون حذف کردند. قوه قضاییه اعلام کرده که مصطفوی در اعتراضات 18 و 19 دی ماه فعال بوده و روز 5 اردیبهشت پس از انجام 2 عملیات مسلحانه در کرمان به همراه چند نفر دیگه بازداشت شده. برای سایر بازداشت شدگان این پرونده احکام زندان صادر شده. علی سینا مصطفوی متولد 1366، کوهنورد حرفه‌ای و نوازنده بود. حساب ارتباط شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام تاکید کرده بود حکم او بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شده.
5: خول سیاه، اینم خودم، هلاک شدیم. اومدم.
6: سلام.
5: وای چه کلاخ. 15 سال پیش اومدم این بالا روی سنگه وایستادم همینجا. داری کردم.

0: محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست همراه ما هستن. سلام میکنم به شما. زدن این همه اتهام بدون اینکه روند محاکمه عادلانه طی شده باشه از نظر قضایی چقدر اصلا معتبره؟
1: با سلام درود خدمت شما و مخاطبان گرامی. ببینید، صرف حمایت از یک جریان سیاسی و تلاش مسالمت آمیز برای تغییر حکومت نه تنها جرم نیست، بلکه یک حق و فعالیت سیاسی است و نباید با مجازات اعدام روبرو بشه. و آنچه که ما از سابقه جمهوری اسلامی میدونیم و در این پرونده هم مشهود هست این هستش که نه تنها دادگاه مستقل و محاکمه عادلانه صورت نگرفته، بلکه از وکیل غیر حکومتی محروم بوده ایشون و تحت شکنجه اعتراف کرده، در حالی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشری شکنجه اعتراف زیر شکنجه ممنوع و دارای اعتبار حقوقی نیست. از طرف دیگه مطابق منابع فقهی که مورد اتکای جمهوری اسلامی هست و جرم اتهام محاربه که یک اتهام شرعی هست، مجازات محاربه در فقه اختلافی است و مطابق نظریه ترتیب مجازات محاربه باید متناسب با شدت جرم و نتیجه جرم باشه و اگر منتهی به قتل بشه باید با اعدام روبرو بشه و همچنین مطابق ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو بشه و همچنین تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، در کشوری که مجازات اعدام لغو نشده اعدام باید در خصوص جرائمی اعمال بشه که جرائم عمدی صورت گرفته که منجر به قتل عمد شده. ما میدونیم که در این پرونده کسی کشته نشده، قتلی صورت نگرفته، بنابراین مطابق شرع مورد اتکای جمهوری اسلامی و همچنین منابع بین‌المللی این محاکمه و این اعدام غیر قانونی است و از مصادیق بارز یک قتل حکومتی است.
0: ادامه سیاست اعدام ها به این شکل توی جمهوری اسلامی با چه هدفی انجام میشه؟
1: بسیار مشخص هستش که جمهوری اسلامی با توجه به بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که روبرو هست میخواد به جای اینکه با حکمرانی مطلوب جامعه رو اداره بکنه، چون از این عاجز هست، روی آورده به اعراب و ترسوندن مردم برای اینکه بتونه جامعه رو با زور کنترل بکنه، امنیتی سازی بکنه و همچنین یک اقتدار پوشالی رو هم در داخل کشور نشون بده که من مقتدرم، من مسلطم، همین که در سطح بین‌المللی خودش رو هنوز قوی نشون بده. ولی خب این در واقع نتیجه عکس داره، چون مشروعیت جمهوری اسلامی رو صد چندان بیشتر زیر سوال میبره. جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت حقوقی است و این کارها، این اعمال و این اعدامهای خودسرانه این عدم مشروعیت رو تشدید میکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر. در خبری فوری بشنوید که رسانه‌های حکومتی از کشته شدن دو عضو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حملاتی مسلحانه در شهرستان مهرستان در جنوب سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، افسانه عقیلا، فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج زنان مقابل خانه‌اش، هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده. در حادثه دیگه هم افراد مسلح به خودروی پلیس حمله کردند که در پی اون محمد علی شهریاری زخمی و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستند. آقای نخل احمدی، در مورد جزئیات این خبر که بر اساس اون دو عضو نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند بیشتر شما بشنویم.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما. همطور که شما فرمودین امروز دو عملیات ظاهرا انجام شده، هنوز هیچ گروه مسلحی در واقع مسئولیت این عملیات رو نپذیرفتن. یکی از این عملیات ها ظاهرا هدفش فرمانده حوزه بسیج افضل شهرستان مهرستان بوده، حوزه بسیج زنان بوده که با اصابت تیر زارن جان خودشون از دست دادن. همچنین یک ماشین منتصب شده به نیروهای انتظامی امروز در کمینی قرار گرفتن، مورد هدف قرار گرفتن. رسانه‌های محلی اعلام میکنن یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدن. رسانه‌های در واقع رسمی اعلام از این میکنن که فقط 1 نفر کشته شده. دیروز هم علاوه بر حملاتی که در تختان انجام شد و تا تاریکی شب ادامه داشت، روایت‌های مختلفی وجود داره. جمهوری اسلامی اعلام کرده که فقط 1 نفر از نیروهای سپاه کشته شدن، اما خبرگزاری‌های محلی اعلام کردن که علاوه بر 1 نفر از فرماندهان در واقع میدانی، حدود 20 نفر از اعضای فاطمیون هم کشته شده. با توجه به اینکه در گذشته هم جمهوری اسلامی از تایید اعضای فاطمیون یا زینبیون که کشته میشن در عملیات ها خودداری کرده، احتمالاً و با تاییدی که چندین منبع در سیستان بلوچستان در واقع اعلام کردن، این خبر رو میشه تا حدودی تایید کرد. همچنین دیروز در واقع انفجار مینی که در محور رومین چابهار انجام شد، یک خودروی سپاه مورد هدف قرار گرفت. از تعداد کشته شدگان و زخمی ها اطلاعی در دست نداره. همچنین کمینی در محور رومین چابهار در واقع در نزدیکی همونجا اتفاق افتاد که باز هم 2 خودروی نیروی سپاه و سپاه قدس مورد هدف در هدف قرار گرفتن که از این در واقع حمله ما اطلاعات دقیق درباره کشته شدن و زخمی شدن نداریم.
0: آقای نخل احمدی، طی روزهای گذشته اینجا هم بسیار با شما صحبت کردیم در مورد همین درگیری هایی که در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان رخ داده. درباره دلایل این درگیری ها، گروه هایی که در اون با سپاه پاسداران درگیر شدن هم توضیح میدید؟
2: خب ببینید، آنچه که ما میبینیم در واقع گسترش جغرافیایی و خب در این حال کمیت و کیفیت عملیات هایی هست که گروه های مسلح که خب بخشی از اینها، شاید بخش عمده از این عملیات ها را هم جبهه مبارزه مردمی مسئولیتشون رو قبول گرفته، در واقع شاهدش هستیم. از طرف خب جمهوری اسلامی مدعی هست که با سیاست هایی و با اشراف اطلاعاتی تونسته جلوی این گروه ها رو بگیره و اونها رو مهار بکنه، تا در برخی موارد گفته اونها رو پاکسازی کرده. ولی در عین حال ما عملا الان به طور متوسط روزانه 1-2 عملیات رو در سیستان و بلوچستان میبینیم. دلیلش یک بخش شاید به خاطر این هست که این گروه ها برداشتشون بر این هست که اشراف اطلاعاتی و عملیاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان مخصوصا بعد از جنگ رو به کاهش رفته. این نیروها تمرکز هاشون رو بر مرکز و غرب کشور و جنوب کشور بیشتر گذاشتن و در واقع امکان افزایش عملات و در عین حال به قول من بیرون کردن ابتکار عمل دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی رو داشته باشن. از یک طرف دیگه خب ما با شاهد سرکوب بسیار شدیدی در سیستان و بلوچستان مثل بقیه کشور، همونطور که در بخش قبلی هم شما فرمودین، مسئله اعدام هایی که بدون هیچ گونه ضابطه و بدون هیچ گونه در واقع عدالتی انجام میشه در سیستان و بلوچستان به طرز بیشتری و فاجعه‌بارتری داره انجام میده. بازداشت ها افزایش پیدا کرده و این شرایط خب احتمالاً محرکی است برای افزایش عملیات هایی که این گروه ها انجام میدن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، رسانه ها از گرفتاری مردم و سردرگمی متقاضیان در سامانه های شلوغ و مختل شده ثبت نام دریافت کالابرگ 500,000 تومانی خبر میدن. ایلنا گزارش داده دولت این افزایش کالابرگ رو به ثبت نام و خود اظهاری در سامانه ای مشروط کرده که اختلال های گسترده دسترسی به اون رو در عمل ناممکن کرده. یک مقام کارگری به ایلنا گفته این روند موجب اذیت و آزار شهروندان شده. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها میگه تا کنون فقط 20% خانوارها تونستن برای افزایش رقم کالابرگ ثبت نام کنن. حسن نوروزی اعلام کرده از 18 میلیون و 300 هزار خانوار مشمول افزایش میزان کالابرگ تنها 3 میلیون خانوار تونستن این فرایند رو تکمیل بکنن. او گفته 40 میلیون نفری که برای اونها پیامک خود اظهاری ارسال شده افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی و سایر اقشار نیازمند با درآمد بسیار پایین هستند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم با انتقاد شدید از رویکرد حکومت به وضعیت معیشت مردم طرح دولت برای افزایش میزان کالابرگ رو توهین‌آمیز خونده. این روایت رو که با هوش مصنوعی بازخونی شده با هم می‌شنویم.
3: برای طرح کالابرگ اینا مردم دارن مسخره میکنن. آقایون پول ندارن به مردم بدن. الان یک روز دو روزه دارن همینجوری معطل میکنن. بیا خودازاری کن. آخه من خودازاری چی بکنم برات؟ بگم بدبختم، بگم بیچارم، بگم هیچی ندارم. آخه آشغالا شما میلیارد تومن میدیم به حزب الله. آخه لعنت بر شما. من بچه‌هام نون شب ندارم بخورن.
0: یک روزنامه‌نگار در ایران هم با ارسال گزارشی درباره نارضایتی و خشم مردم از طرح جدید دولت برای کالابرگ و فرایند خود اظهاری توضیح داده. گزارش این روزنامه‌نگار با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: همزمان با بحران معیشتی که اکثریت ملت خشمگین ایران هر روز با اون دست به گریبانن و موضوع جنگ مجدد، طرح خود اظهاری یارانه ها به عصبانیت اکثریت شهروندان منجر شده. گویی پزشکیان و دولت حداقلیش تصمیم گرفتن فشار روانی و معیشتی بر ملت رو هر روز بیشتر کنن و حالا اجرای این طرح تحقیرآمیز رو کلید زدن. بر اساس طرح خود اظهاری، شهروندان مظلوم و زیر فشار باید برای دریافت یارانه یا کالابرگی که ارزش واقعی اون در برابر گرانی و تورم در حد صدقه است و به 2 دلار هم نمیرسه، وارد مدار انرژی بر اداری و درگاهی اینترنتی بشن و به تعبیری برای دریافت حقوق اولیه خودشون از ثروت و سرمایه ملی منتظر لطف و منت حکومت سرکوبگر بمونن. در گفتگوهای 24 ساعت اخیرم با شهروندان در کوچه و بازار، افراد خسته و عصبانی از گرانی و تورم معتقد بودن طرح دولت تحقیرآمیز و توهین‌آمیزه. برخی شهروندان معترض حتی این طرح رو مشابه بازجویی از مجرمان میدونن. بعضی شهروندان هم با اشاره به حمایت مالی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان از تبعیض و نگاه ایدئولوژیک حکومت میگن و اینکه حق مردم ایران و دلاری که باید برای تأمین معیشت و رفاه اونها هزینه بشه خرج اقدامات تروریستی یا پروژه‌های ضد ملی میشه. قابل توجه این که برخی از این معترضان با ادبیاتی مذهبی و از زاویه دینی به این اقدامات حکومت معترض هستند و میگن به هیچ وجه راضی نیستن پولی که باید به اونها تعلق بگیره با هر توجیه و به هر دلیلی بدون نظرخواهی و کسب رضایت اونها به کشوری دیگر منتقل بشه. در مجموع گفتگوها و ارتباطاتی که داشتم متوجه شدم نه تنها کسی از طرح جدید دولت و خود اظهاری راضی نیست، بلکه کسی میان دولت پزشکیان و حکومت تفکیکی قائل نمیشه و این طرح یا پروژه‌های مشابه اون رو به نفع خودش، ایران و ملت نمیدونه. من دارم افزایش عصبانیت و خشم و نفرت از جمهوری اسلامی رو میبینم.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستن. خانم قلی‌زاده سلام میکنم به شما. شاهد نارضایتی گسترده مردم از این طرح جدید دولت برای کالابرگ و در عین حال سردرگمی اقشار ضعیف برای ثبت نام و خود اظهاری هستیم. ارزیابیتون را بفرمایید.
5: بله، خب میبینیم که این آدم های بد مردم ایران رو برای 500 هزار تومن دارن معطل میکنن، اما برای حزب الله لبنان پول میفرستن. اگه خاطرتون باشه دقیقا یک هفته پیش رویترز خبر داد که 200 میلیون دلار از ایران به حزب الله منتقل شده. دیروز حزب الله برنامه کمک 12 تا 14 هزار دلاری به خانواده های آسیب دیدش اعلام کرد. این در واقع تفاوت اولویت هاست که اینجا باعث میشه خشم مردم قابل فهم بشه و قابل درک بشه. این وسط میبینیم خب جمهوری اسلامی دریافت 500 هزار تومان رو مشروط میکنه به خود اظهاری. به نظر میسه که در واقع این حاکمیت برای جمع آوری اطلاعات خصوصی شهروندان و ایجاد در واقع پایگاه های داده که بعداً به هر شکلی توی سرکوب ازش استفاده بشه داره تلاش میکنه و این رو اولویت داده. سازوکار همه چیز توی ایران اینطوریه که یک مأمور ساده از سر کنجکاوی هم میتونه بره اطلاعات شخصی افراد رو در بیاره، اما ظاهرا حاکمیت و دستگاه‌های امنیتی به همین مقدار هم راضی نیستن و دارن ترجیح میدن که یه دیتابیس درست بکنن که راحت با یه سرچ ساده همه چیز خودش در دسترس باشه. یعنی ببینید داره میگه که به من اجازه بدید از این میزانی که الان سرم توی زندگی شماست بیشتر بدونم و شما برای دریافت پول برای خریدن دو تا دونه بستنی یا یه دونه تون ماهی به من این اختیار و مجوز رو بدید و خودتون بیاید شفاف سازی کنید و نیاز مردم در واقع به قضا رو داره گره میزنه به جمع‌آوری اطلاعات، داره معیشت مردم رو بیشتر از قبل به تشخیص خودش گره میزنه. یک ترکیبی از دولت و نهادهای سیاه امنیتی و در واقع آموزه‌های دینی و نهادهای تو در توی سرکوبگر. و ازتون میخوام که توی این بررسی این داستان سه تا نکته رو کنار هم بذارید. وقتی که دولت توزیع کننده کمک معیشتی میشه، صاحب پرونده اقتصادی مردم میشه و قدرت امنیتی و سرکوب هم داره، این بیشتر به نظر میسه که یک ابزار نظارتی جدید روی مردم باشه.
0: خانم قلی‌زاده، جدا از این وضعیت، حالا چقدر تو این شرایط تورمی این افزایش 500 هزار تومانی کالابرگ میتونه کمک بکنه به قدرت خرید خانوارها؟
5: هیچی، واقعا هیچی، کاملا تحقیرآمیز و توهین‌آمیزه. کمک به خرید چند تا قلم غذاست و نه جبران اون قدرت خرید مردم که از دست رفته. ببینید افزایش 50% کالابرگ به معنی افزایش 50% قدرت خرید خانواده نیست. یه اعتبار 1 میلیون تومانیه که میرسه به 1.5 میلیون تومان، یعنی هر فرد که مشمول حالا دریافت باشه روزی 16700 تومان کمک اضافه میگیره. اجاره داره، درمان داره، رفت آمد داره و سایر هزینه های زندگی همچنان داره از اون درآمد قبلیش پرداخت میشه که زیر فشار تورمه و ملاک برای یک چنین پرداخت هزینه غذاست. دیروز اقتصاد نیوز اگر اشتباه نکنم یک گزارش کرد، یک سبد 11 قلمی کالابرگ رو بررسی کرده بودن که ببینن هزینهش برای خانواده ها چقدره. اعتباری که قبلا برای کالابرگ میدادن 25% سبد رو پوشش میداد، الان یه چیزی حدود 36%ش رو پوشش میده. این تناقض اصلی حمایت ثابت در برابر قیمت متغیر کالا هاست.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی اپل. در حالی که احتمال آغاز جنگ زمینی و گسترده در برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح میشه، روزنامه‌ها به صحنه‌ای از شکاف بین نیروهای حکومتی تبدیل شده. افزایش انتقادها از کارایی دولت و مجلس، رکود بی‌سابقه در بازار صنایع دست ایران و زنگ خطر نابودی کامل جنگرهای چیتگر و سرخ حصار تهران از دیگر عناوین امروز روزنامه‌های ایران هستند. مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، امروز هم مانند روزهای دیگه همراه ما هستن. نگاهی بکنیم به برخی از عناوین روزنامه های چاپ شده در ایران. سلام میکنم به شما های هاشمی. امروز انتقادها از دولت و مجلس به نظر بالا گرفته.
6: منم سلام میگم به شما دوستان عزیز و بینندگان محترم. بله، روزنامه ها که خب در این بی تصمیمی و ناتوانی حکومت در تامین معاش حداقلی برای مردم، اختلافاتشون تشدید شده به گونه‌ای که دائما دارن تقصیرها رو به گردن یکدیگر میندازن. در روزنامه نوبنیاد امروز، این روزنامه وابسته یا نزدیک به جبهه پایداری از مخالفان توافق، در سراسر روزنامهش به انتقاد از دولت و مجلس پرداخته. در تیتر یکش به دولت پزشکیان میگه که شما خودتون عامل بحران هستید. در یادداشتش به قالیباف رو متهم میکنه که دنبال تعطیلی مجلسه، میگه 14 جلسه مجازی فقط تشکیل شده در این 7-8 ماهی که آتش بس بوده و قالیباف فقط در 5 جلسه شرکت داشته، در صورتی که جلساتش با مدیران و وزرا برقراره. بعد اشاره میکنه در دو یادداشت به وزارت خارجه پزشکیان و عراقچی شهیدان حمله میکنه، در یادداشت خودش با عنوان میدان میبرد دیپلماسی میبخشد، میگه جبهه مقاومت در یمن داره دائما پیروزی کسب میکنه و این در حالی که وزیر خارجه داره میانجیگری میکنه برای دشمن برای پایان درگیری و فشار بر حوثی ها. در یادداشت دیگری هم میگه دیروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی از امارات تشکر کرده بود برای آزادی 4 تبعه ایرانی، حالا خبر میرسه که این 4 تبعه ایرانی آزاد نشدن، تحویل اسرائیل داده شدن، که خب به خوبی این مطالب نشون میده که شکاف در بین نیروهای حکومت تعمیق شده و عدم هماهنگی و تناقض رفتاری بازیگران رو باعث شده. مشخص نیست چه کسی جوابگوی دولت که تدارکاتچی و واداده، سپاه جنگ طلب از یه طرف، مجلس تعطیل، رهبری مجهوله و اینها همه نشانه های از شکست حکمرانی در جمهوری اسلامی است.
0: آقای هاشمی، تقریبا هر روز گزارش هایی از کسادی بخش های مختلفی از بازار منتشر میشه. امروز مشخصا از رکود بی سابقه در بازار صنایع دستی صحبت شده.
6: روزنامه پیام ما امروز در یک گزارشی با عنوان وقتی هنر دست نان نمی شود به رکود بی سابقه بازار صنایع دستی پرداخته که و میگه مسئولان تقریبا هیچ کاری برای این وضعیت نمی کنن. میگه تقریبا همه حوزه‌های صنایع دستی چه در صادرات چه در فروش داخلی یک رکود بی سابقه‌ای داره، به طوری که فعالان این حوزه میگن که سال با سال گذشته حدود 70% فروش ما کاهش پیدا کرده، نسبت به 2 سال گذشته حدود 90% کاهش پیدا کرده. با این وضعیت بسیاری از کسانی که در رشته‌های صنایع دستی مشغول به تحصیل بودن دیگه تمایلی به ادامه تحصیل و یادگیری ندارن، بسیاری که حتی فعال هستن در این حوزه ها دارن کوچ شغلی انجام میدن، از ورنی بافی، فرش دست باف، معرق‌کاری، زیورآلات، کارگاه های قلمزنی داره صحبت میکنه که با قیمت بالای مواد اولیه، نامناسب بودن شرایط فروش، کاهش قدرت خرید مردم و عدم حمایت کافی دولت کمرشون شکسته شده و در نهایت میگه وضعیت هنرمندان این حوزه بسیار وخیمه و به شرایط کلی جامعه وابسته است و دولت هم به جای فرهنگسازی، به جای حمایت، برگزاری نمایشگاه و اینها زمینه رو جوری شیده که ما در محاصره و تحریم هستیم و حتی امکان فروش این صنایع رو نداریم.
0: آیا شمید امروز گزارشی هم داشتیم از خشکی 70% چیتگر؟
6: بله، روزنامه سازندگی با به این گزارش در گزارشی با عنوان هزاران درخت خشک به این موضوع پرداخته و میگه که پارک جنگلی چیتگر و سرخ حصار درگیر قطع درختان، شهرداری 10,000 درخت رو از این مناطق قطع کرده، میگه حدود 70% پارک چیتگر خشک شده و شهرداری میگه اینها درگیر آفت شدن و آبیاری لازم، منابع لازم برای آبیاری اونها وجود نداشته و در نهایت برای اینکه جلوگیری کنیم از نابودی کامل جنگل ها ناچار شدیم اینها رو ببریم. ولی خب فعالان این حوزه میگن که مدیریت شهرداری به نوعی به نحوی بوده که مثلا با آبیاری از دریاچه چیتگر اون جنگل ها رو نابود کرده و الان هم میبینیم که با قطع درختان دادستانی وارد شده، فرصت 6 ماهه‌ای داده که معلوم نیست به کجا ختم میشه.
0: مشتبه هاشمی، روزنامه نگار، خیلی ممنونم آقای هاشمی. گزارش دیروز ایران اینترنشنال درباره نمایش پروفایل دختران 13 و 14 ساله به عنوان گزینه‌های ازدواج در سامانه همسریابی آدم و حوا با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و بار دیگه موزل کودک همسری در ایران رو برجسته کرده. کاربری در واکنش به این گزارش نوشته مسئولان فرزندان خودشون رو برای تحصیل به اروپا و آمریکا میفرستن اما با فرزندان مردم مثل کالا رفتار میکنن. بسیاری از کاربران هم مانند همین شهروند والدین رو در تداوم کودک همسری مسئول دانستند و تاکید کردند که پدر و مادرها باید آگاهانه و مسئولانه رفتار کنند و مانع ازدواج کودکانشون بشن. شهروندی هم در انتقاد از کودک همسری نوشته به دختران زیر 18 سال کارت بانکی و گواهینامه نمیدن اما اونها رو شوهر میدن. آیه دریس همکارم اینجا در استودیوس. من یکی دو تا یا سه چهار تا از این پیام ها رو خوندم، واکنش ها رو در شبکه‌های اجتماعی دیدم. تو بیشتر برای ما بگو چی مردم در مورد فعالیت این وبسایت چی میگن؟
7: رضا قبل از هر چیز باید بگم که وقتی که وارد این وبسایت میشی، شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای این کلا یک برنامه جدا داره و هر روز مهمون داره و در مردم رو تشویق میکنه که بیاین در این سایت ثبت نام کنیم. ولی خب مردم به شدت عصبانی هستن. خب خیلی‌ها میگن که کودک این در واقع این وبسایت وقتی که جستجو می‌کنی، چیزی که خبرگزاری هرانا گفته بود در روز 13 مهر فقط 100 تا پروفایل بچه دختر 13 تا 14 ساله رو تو میتونستی جستجو کنی. خیلی از شهروندان میگن که این در واقع این وبسایت میخواد کودک همسری رو عادی کنه در جامعه و نباید اجازه این کار رو بدیم. خیلی دیگه هم میگن که جمهوری اسلامی خودش اومده کنوانسیون حقوق کودک رو امضا کرده ولی هیچ کدوم از مفاد این کنوانسیون رو در واقع عملی نمی‌کنه و اجرا نمی‌کنه و نادیده گرفته. یه سری دیگه هم میگن که خب پدر، همونطوری که خودت هم اشاره کردی، پدر و مادرها مقصر هستن، چون که در این وقتی که توی تلگرام میرید توی صفحه این وبسایت زده که وقتی که اعتراض شده زده پدر و مادرها اومدن و این بچه‌ها رو ثبت نام کردن و ما اجازه نمی‌دیم که بچه زیر 18 سالی خودش بیاد فرم پر کنه. خب خیلی‌ها در جواب این گفتن که پدر مادرها چرا باید بین همچین فرمی برای بچه‌هاشون پر بکنن و در واقع این پدر مادرها باید مانع این کودک همسری بشن. یه سری دیگه هم میگن که خب در جمهوری اسلامی وقتی که یک بچه‌ای بخواد گواهی رشد بگیره اگر پدرش فوت کرده باشه بعد 16 سالش باشه، ولی در 9 سالگی به سن بلوغ میرسه و اون دختر در سن 13 سالگی میتونه ازدواج بکنه. خب این با هم تناقض داره. خیلی‌ها دیگه هم به وضعیت جسمی دختران اشاره کردن که یک دختر 13 ساله، 14 ساله یا 15 ساله از نظر جسمی توانایی ازدواج و برقراری رابطه رو نداره و آسیب جسمی شدیدی میبینه که ممکنه این آسیب ها پایدار باشه و تا مدت ها اصلا بمونه و یا از بین نره اثرش. اما یه از اون طرف هم بگیم که خود این وبسایت اومده گفته که تمام این پروفایل هایی که گذاشتن و تو وبسایت دیگه دارن میگن اینه که اینها جعلی هستش، اصلا ربطی به ما نداره و در واقع انکار کرده و گفته خب اینا یه خبرسازی شبکه های خارج از کشور هستش. یک سری دیگه هم اومدن میگن که خب وقتی که طبق ماده 1041 یک بچه رو میتونی به ازدواج در بیاری، این مستقیما مقصر جمهوری اسلامی.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت آیه دریس، همکارم اینجا در استودیو همراه من، و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما بودید. بخش بعدی خبرها 3 بعد از ظهر ایران خواهد بود، اما تا دقایق دیگه همکارم آیدین مقیمی همراه شما خواهد بود با تازه های دنیای ورزش. وقت شما بخیر، همراه ما بمونید.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد

0: خیز پرسپولیس برای صعود به صدر جدول لیگ برتر خلیج فارس. سرخپوشان پایتخت در دیدار موفقه از هفته هفتم در خرم‌آباد به مساف خیبر میرن. پرسپولیس خیبر به یاد جاوید نامی از کوهدشت که عاشق هر دو تیم بود، اکبر حمزه حسینی هوادار فوتبالی که به دست نیروهای سرکوب کشته شد.
1: پول سیاه اینم خودم هلاک شدیم.
0: گزارش قوه قضاییه از اعدام ورزشکار حامی شاهزاده رضا پهلوی، علی سینا مصطفوی، هیمالیا نورد و کوهنورد حرفه‌ای اعدام شد. و مدال طلای ابوالفضل محمدی در کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمانی جهان، محمد کمالی و محمد هادی سیدی به مدال برنز رسیدند. عرفان جرکنی و یاسین یزدی فینالیست شدند. چهارشنبه 22 مهر ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. در آخرین دیدار موفقه لیگ برتر خلیج فارس، پرسپولیس امروز در خرم‌آباد میهمان خیبره. پرسپولیس با 16 امتیاز در رده دوم جدول قرار داره و در صورت پیروزی و حتی تساوی به صدر جدول صعود میکنه. خیبر با 7 امتیاز در جدول 13 در 4 تقابل لیگ برتری دو تیم سهم هر کدوم 2 پیروزی بوده. هر 4 مسابقه هم با نتیجه 2-1 به پایان رسیده. مسابقه از ساعت 17 به وقت تهران آغاز خواهد شد. اما رقابت خیبر و پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر ما رو یاد یکی از جاویدنامانی میندازه که عاشق هر دو تیم بود، اکبر حمزه حسینی، قهرمان رزمی 29 ساله که 19 دی 1404 در جریان انقلاب ملی ایرانیان با شلیک گلوله نیروهای سرکوب در فردیس کرج کشته شد. اکبر اهل کودش بود و مثل بسیاری از لرستانی‌ها طرفدار تیم خیبر، عاشق زندگی، رقص و موسیقی محلی.

0: اکبر متولد 30 مهر ماه 1375 بود و به تازگی با دختری که دوستاش نامزد کرده بود و قرار بود زندگی مشترکش رو شروع کنه. هوادار شش آتیشه پرسپولیس که بسیاری از مسابقات سرخپوشان رو با دوستانش به ورزشگاه میرفت. او حتی جشن قهرمانی تیمش در استادیوم آزادی رو هم از دست نداد. پرشور و حرارت کنار بقیه قرمزپوشان. اکبر در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 به همراه برادر بزرگترش مرتضی بازداشت و به یک سال حبس محکوم شد. برادرش که با حکم 3 سال زندان روبرو شده بود فقط تونست برای مراسم 40 اکبر مرخصی بگیره. مرتضی که وقت ورود به خانه با قاب عکس برادر مواجه شد و کوهی از خاطرات قدیمی، خاطراتی به شیرینی بوسه به صورت برادر در زمان خواب.
1: یکی برادرش.
2: چی؟
3: شروع شده
0: بسیاری از دوستان اکبر حمزه حسینی رفقای فوتبالی هستند. رفقایی که قبلا با خود اکبر به استادیوم می‌رفتن و حالا با عکسش. دوستانی که هنوز هم با مرور خاطرات فوتبالی به مزار اکبر میرن و کریخونه های قدیم یادشون میاد. این شاید اولین باره که اکبر بازی رو در روی تیم های محبوبش رو نمیبینه، اما پرسپولیسی ها، خیبری ها و همه فوتبالی ها محاله تا ابد یادشون بره که اکبر حمزه حسینی یکی از حدها جاوید نام طرفدار فوتبالی بود که هرچند دیگه نمیتونه برای تیم های محبوبش فریاد بکشه، اما حالا اونها به جای اکبر

0: نامش رو فریاد میزنن و تا ابد یادش رو زنده نگه میدارن.
1: سر مزار جاویدنام اکبر حمزه حسینی هستیم، یکی از پرسپولیسیای دو آتیشه. وقتی اسم وطن میاد و اسم ایران میاد دیگه پرسپولیس استقلال هیچ معنی برای هیچ کدوم نداره. اینو جمع میکنی به احترام دو تا دوست عزیزم که استقلالیان بین ما هستن. واقعا استقلال پرسپولیس برای ما معنی نداره وقتی اسم ایران میاد. روحش شاد.
0: یادش گرامی. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی، ورزشکار هیمالیا نورد و کوهنورد حرفه‌ای در کرمان، به دلیل تلاش برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داد. رئیس کل دادگستری کرمان مصطفوی رو عضو گارد جاویدان معرفی کرده و گفته که او قصد تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود شاهزاده رضا پهلوی رو به کشور داشته و با هدف ارزیابی و طراحی عملیات اقدام به بازدید از این فرودگاه کرده. قوه قضاییه همچنین اعلام کرده که مصطفوی در اعتراضای 18 و 19 دی ماه فعال بوده. او روز 5 اردیبهشت پس از انجام به گفته قوه قضاییه 2 عملیات مسلحانه در کرمان به همراه چند نفر دیگه بازداشت شده. حساب ارتباط شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام مصطفوی تاکید کرده بود حکم او بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شده. علی سینا مصطفوی متولد 1366، کوهنوردی حرفه‌ای بود که قله‌های بسیاری رو فتح کرده و سابقه صعود به رشته کوه هیمالیا رو هم داشت. رویای بزرگ او فتح قله اورست بود، اما جمهوری اسلامی امروز به زندگی او پایان داد.
2: خول سیاه، اینم خودم، هلاک شدیم. اومدم.
3: سلام.
2: وای چه کلاخ. 15 سال پیش اومدم این بالا روی سنگه وایستادم همینجا کردم.
0: در روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمانی جهان، ابوالفضل محمدی به مدال طلا رسید. محمد کمالی و محمد هادی سیدی مدال برنز کسب کردند. ابوالفضل محمدی بامداد امروز به وقت تهران در فینال وزن 82 کیلوگرم مارتیک پتروسیان از ارمنستان را 2-1 شکست داد و اولین مدال طلای ایران را به دست آورد. محمد کمالی در دیدار رده‌بندی وزن 67 کیلوگرم مقابل یوریک هوویان از ارمنستان 6-0 برنده شد و مدال برنز گرفت. همچنین محمد هادی سیری در دیدار رده‌بندی وزن 97 کیلوگرم در برابر نوراسیل امانالی از قزاقستان 7-0 به پیروزی رسید و برنز گرفت. امروز رقابت‌های 5 وزن دوم هم برگزار شد و عرفان جرکنی در وزن 63 کیلوگرم و یاسین یزدی در 87 راهی فینال شدند. بامداد پنجشنبه برای مدال طلا روی تشک خواهند رفت. اهورا بوویری در وزن 77 کیلوگرم راهی شانس مجدد شده. آرمین شمسی پور هم در 55 کیلوگرم راهی جدول شانس مجدد شد، اما با اعلام فدراسیون کشتی او به دلیل مصونیت از ادامه مسابقات انصراف داده. ابوالفضل فتی نماینده ایران در 130 کیلوگرم هم از دور مسابقات حذف شد. در آغاز هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب بارسلونا در استانبول میزبانش گالاتاسرای رو 4-1 شکست داد. الکسی باتراکوف میزبان رو پیش انداخت. ژائو کانسلو پیش از پایان نیمه بازی رو مساوی کرد. در نیمه دوم فرمین لوپز، آنتونی گوردون و کریم آدیمی دیگر گل‌های بارسا رو زدن. شاگردان هانسی فلیک با کسب دومین پیروزی پیاپی با 6 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتن. اما این دیدار با حضور نزدیک به 50,000 تماشاگر برگزار شد. رسانه‌های ترکیه درآمد گالاتاسرای از بلیت فروشی و فروش محصولات هواداری رو حدود 250 میلیون لیر برآورد کردند. قیمت بلیت‌ها هم از 2800 تا 75,000 لیر بوده و همه به فروش رسیده. قرار همراهشیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا راجع به این بازی صحبت کنیم. فرزیا، ظاهرا بازی ارزونی برای هواداران نبوده، ولی خب از اون طرف درآمد باشگاه هم خیلی زیاد بوده.
4: خب درسته، بعد از باخت دیشب وقتی که جلوی استادیوم بودن هواداران گالاتاسرای پشیمون بودن از پولی که پرداختن، اما باخت 4-1 درآمد نزدیک به 5 میلیون دلاری برای این باشگاه محبوب ترکیه داشته. بر اساس گزارش ها باشگاه رامز پارک در استانبول که ظرفیت 54 هزار نفر رو داره، تقریبا شب گذشته 49623 صندلی رو فروخته بودن که ظرفیت کامل بلیت هایی بوده که برای فروش گذاشته شده بود. در 6 رده قیمت گذاری شده بود بلیت های این استادیوم و ارزون ترین اونها 2800 لیر بود، چیزی حدود 57 دلار، که البته برای بازی هایی که بارسلون داره شاید قیمت نرمال و طبیعی باشه. اما گرون ترین بلیت های این بازی 75000 لیر قیمت داشتن، یعنی چیزی حدود 1500 دلار، که قیمت بسیار بالایی بود و بر اساس گزارش ها هم میدونیم که تمامی این بلیت ها به فروش رسیده. بر اساس برآوردی که از فروش بلیت ها برای گالاتاسارای شده و در کنار این هم فروش محصولات این باشگاه که در همون محوطه باشگاه هم یک فروشگاه چند طبقه بزرگ دارن که محصولات گالاتاسارای در اونجا به فروش میرسه، برآورد میشه که درآمد 250 میلیون لیری برای این تیم در شب گذشته به دست اومده، هرچند که هنوز گزارش ها تایید نکردن که این درآمد در ترکیه رکورد هست یا نه. اما به هر حال برای باشگاه هایی که در سطح ترکیه هستن و در استانبول فعالیت میکنن رقم بسیار بالایی هستش که اگر تایید بشه شاید بشه گفتش که یک رکورد برای ترکیه هم بوده. خب رقم بسیار بالایی هستش که اگر بر اساس تومان حساب کنیم 305 میلیارد تومان هستش.
0: سپاسگزارم از توضیحات فرزیا ثابتی، همکارم از آنکارا همراه ما بود. نگاهی داشته باشیم به سایر بازی‌های دیشب از هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا. در مهمترین بازی ها بایرن مونیخ در نروژ 3-3 مقابل وایکینگ متوقف شد. اینتر در میلان به کلوب بروژ بلژیک 4-3 باخت. آرسنال در لندن لیل رو 3-0 شکست داد. اتلتیکو هم مقابل منچستر یونایتد 2-0 به پیروزی رسید. سپاسگزارم از همراهیتون. دقایق دیگه الناز کیانی همراه شما خواهد بود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
8: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
9: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
10: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
11: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
10: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
12: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
13: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
14: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
15: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
16: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
17: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
18: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا برچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
19: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومنه.
20: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
7: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
21: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
22: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
7: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
23: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
7: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
24: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
7: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: درود بر شما بیننده خبر 15 ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید با من الناز کیانی سرخط خبرها تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران ترامپ میگوید از جمهوری اسلامی به سطوح آمده ایم و ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد گزارش رسانه‌های حکومتی از حملات مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان دو نیروی نظامی جمهوری اسلامی از جمله فرمانده یک حوزه بسیج زنان در مهرستان کشته شدند. آمادگی ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله احتمالی حوثی‌ها همزمان با ادامه حملات به عربستان سعودی وال استریت ژورنال گزارش داده حوثی‌ها با قطعات چینی در حال تولید موشک خیبرشکن هستند. همچنین در ادامه برنامه‌های این ساعت گزارش قوه قضاییه از اعدام یک زندانی سیاسی علی سینا مصطفوی کوهنورد حرفه‌ای و نوازنده اعدام شد. دادگستری کرمان اعلام کرده هدف او تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود شاهزاده رضا پهلوی بود. خوش آمدید. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا به مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه ای سنگین به جمهوری اسلامی بمانند. ترامپ اضافه کرده دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده است. ترامپ همچنین اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود تمام می شود و با پایان آن قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش پیدا خواهد کرد. ترامپ تأکید کرده تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می کند. او گفته بمب‌افکن‌های B-2 کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارد و به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
1: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه میکنیم حسابشون رو میرسیم صبر کنید و ببینید اونا فقط منتظرن صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده میدونید دیگه بسه ولی خب میدونید مهم نیست مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهن رسید چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ
0: نیما منصفی فعال سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی از خطوط قرمز آمریکا عبور بکند ترامپ آمادگی و امکانات لازم برای حمله را همچنان در اختیار دارد.
2: مهمترین اتفاقی که مهمترین نکته‌ای که الان ترامپ مد نظر داره حالا برخلاف چیزهایی که میگه اتفاقا انتخابات هست و روی انتخابات تمرکز ویژه‌ای خواهند کرد که اگر هم قرار باشه که در واقع جمهوری خواهان ببازن این رو با اختلاف خیلی کمی ببازن و این فاصله زیاد نشه. البته کیس میشه این کیس رو براش باز کرد که اگر جمهوری اسلامی توی این تایم در واقع عملی بکنه یک اقدام در واقع رو به جلویی انجام بده و یا در واقع آسیب‌هایی به در واقع فسیلیتی ها یا زیرساخت‌های منطقه بزنه که نشه دیگه جلوش رو گرفت یعنی نشه ازش چشم پوشی کرد البته که امکانات نظامی برای همین اومده به خاطر همین عرض می‌کنم که تا در واقع روز انتخابات و حالا شاید یکی دو هفته بعدش احتمالش به نظر من تا جای ممکن پایین هست ضمن اینکه ترامپ از در واقع معطل کردن هم ضرر نمی‌کنه از همون روزهای اول شروع جنگ من میگفتم خیلی دیگه دوستان هم کارشناسان هستن که به این قضیه در واقع اذعان می‌کردن که آمریکا جزء کشورهایی که بیشترین سود رو داره از این جنگ می‌بره اصلا در ضرر نیست شما نگاه بکنید به شرکت‌های اصلی آمریکایی شرکت‌های انرژی تسلیحاتی اکسون موبیل شفران ونچر گلوبال لاکید مارتین ماراتون هر کدوم از شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو نگاه بکنید که درگیر این جنگ بودن چه از نظر انرژی چه از نظر تسلیحاتی و در واقع چه از نظر در واقع صنایع موشکی همشون دارن سود میبرن و اساساً از نظر اقتصادی دونالد ترامپ و دولتش و البته اقتصاد آمریکا در معنی کلان خودش پلیسی که خودش در مضیقه نیست
0: تا اینجا نگاه کنیم به دیگر خبرهای مهم روز از ایران گروه موسیقی پالت با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام اعلام کرد به دلیل ممانعت مقام‌های حکومتی از حضور نوازنده زن این گروه در برخی شهرها کل تور کنسرت‌های خود را در سراسر ایران لغو کرده است. این گروه تأکید کرده هر 7 عضو پالت باید در کنار هم امکان اجرا داشته باشند و تا زمان رفع این ممنوعیت کنسرتی برگزار نخواهد کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شعبه اول بازپرسی دادسرای بوی رحمت 6 فعال مدنی را با اتهام‌های امنیتی احضار کرده است. طبق این ابلاغیه، یاسر محمودی، نوروزعلی رشید نژاد، کوروش جلیل، سعید طاهری فر، ساسان زرقام و داوود ملک حسینی 3 روز مهلت دارند خود را به این مرجع قضایی معرفی کنند. محمد شاکری، کمک بهیار بیمارستان بهمن تهران، شهریور ماه با یورش ماموران به منزلش بازداشت و با اتهامات امنیتی به 6 سال حبس محکوم شده است. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته بیمارستان بهمن از مهر ماه برای شاکری ترک کار ثابت کرده و ثبت کرده و پس از بازداشت او حکم اخراجش را صادر کرده. رسانه‌های حکومتی از کشته شدن دو نیروی نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در حملاتی مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها از شهرستان مهرستان، افسانه عقیلا، فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج زنان مقابل خانه‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. همچنین در حمله افراد مسلح به یک خودروی پلیس 3 تن از سرنشینان زخمی شدند و محمد علی شهریاری از اعضای نیروی انتظامی کشته شد. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار، درباره جزئیات حملات امروز در سیستان و بلوچستان بیشتر توضیح داد.
3: امروز دو عملیات ظاهرا انجام شده. هنوز هیچ گروه مسلحی در واقع مسئولیت این عملیات رو نپذیرفتن. یکی از این عملیات ها ظاهرا هدفش فرمانده حوزه بسیج افضل شهرستان مهرستان بوده، حوزه بسیج زنان بوده که با اصابت تیر زارن جان خودشون از دست دادن. همچنین یک ماشین منتسب شده به نیروهای انتظامی امروز در کمینی قرار گرفتن، مورد هدف قرار گرفتن. رسانه‌های محلی اعلام میکنه 1 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدن. رسانه‌های در واقع رسمی اعلام از این میکنه که فقط 1 نفر کشته شده. دیروز هم علاوه بر حملاتی که در تفتان انجام شد و تا تاریک شب ادامه داشت، روایت‌های مختلفی وجود داره. جمهوری اسلامی اعلام کرده که فقط 1 نفر از نیروهای سپاه کشته شدن، اما خبرگزاری‌های محلی اعلام کردن که علاوه بر 1 نفر از فرماندهان در واقع میدانی، حدود 20 نفر از اعضای فاطمیون هم کشته شده. با توجه به اینکه در گذشته هم جمهوری اسلامی از تایید اعضای فاطمیون یا زینبیون که کشته میشن در عملیات ها خودداری کرده، احتمالاً و با تاییدی که چندین منبع در سیستان بلوچستان در واقع اعلام کردن، این خبر رو میشه تا حدودی تایید کرد. همچنین دیروز در واقع انفجار مینی که در محور رومین چابهار انجام شد، یک خودروی سپاه مورد هدف قرار گرفت. از تعداد کشته شدگان و زخمی ها اطلاعی در دست نداره. همچنین کمینی در محور رومین چابهار در واقع و در واقع در نزدیکی همونجا اتفاق افتاد که باز هم 2 خودروی نیروی سپاه و سپاه قدس مورد هدف در واقع هدف قرار گرفتن، که از این در واقع حمله ما اطلاعات دقیق درباره کشته شدن و زخمی شدن نداریم.
0: در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده که یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی هم اعلام کرده این حمله باعث آتش سوزی محدودی شده، اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. ریاض هشدار داده حمله حوثی‌ها را تلافی خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقام‌های دفاعی اسرائیل گزارش دادند که همزمان با تشدید درگیری حوثی‌ها با عربستان سعودی، نگرانی‌ها از احتمال حمله غافلگیرانه این گروه به اسرائیل از طریق زمین یا دریا هم افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل برای مقابله با چنین احتمالی نیروهای ذخیره و واکنش سریع را در منطقه ایلات در حالت آماده باش نگه داشته و هماهنگی میان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی را افزایش داده. همکارانم بابک اساقی از تل‌آویو و فرزیاب ثابتی از آنکارا همراه من هستند. بابک، ارزیابی ها را از شما بشنویم در اسرائیل در ارتباط با عملات حوثی‌ها در عربستان سعودی که چه هست؟
4: در کنار همه نگرانی هایی که در رابطه با حوثی ها اسرائیل داره و در صدر اونها حملات اونها به عربستان سعودی که جدی و جدیتر میشه هر روز و میتونه که آتش این جنگ به اسرائیل هم برسه. امروز والا نیوز یکی از نشریات اسرائیلی اعلام میکنه که نهادهای امنیتی در این کشور نسبت به افزایش تهدیدهای حوثی‌ها نگران هستند و ارتش این کشور خود را برای احتمال عملیات غافلگیر کننده از مسیر زمین و یا دریا به ویژه در منطقه ایلات در جنوب اسرائیل آماده میکنه. منطقه ایلات در جنوبی ترین قسمت اسرائیل قرار داره که مرز دریایی با عربستان سعودی هم به گونه ای داره، در کنار اینکه مرز با اردن داره. و اسرائیل پس از 7 اکتبر و حمله زمینی حماس حاضر نیست که به هیچ عنوان در این رابطه هیچ گونه شانسی را نگهداری بکنه و در همین رابطه گزارش ها میگوید که حوثی ها در 2 سال گذشته بارها ویدیوهایی هم از تمرین حمله به پایگاه های نظامی و برج های نگهبانی منتشر کردند و اخیرا نیز تهدیدهای خودشون را در رابطه با انجام عملیات زمین علیه اسرائیل افزایش دادند و در واکنش به این تهدیدها هستش که ارتش اسرائیل در حال تقویت نیروهای ذخیره واکنش سریع خودش در منطقه ایلات هستش. همچنین قرار هست هماهنگی ها بین نیروهای زمینی، دریایی و هوایی افزایش پیدا بکنه و یک مرکز جدید هدایت آتش در یگان منطقه ایلات ایجاد بشه. اما آنچه که نگرانی اسرائیل رو افزایش میده تنها احتمال حمله مستقیم به حوثی ها نیستش، بلکه همانطوری که گفتم گسترش جنگ بین عربستان سعودی و حوثی ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا و اسرائیل به این درگیری هستش. شبکه 11 اسرائیل هم شب گذشته در گزارشی میگوید که ابعاد تازه ای از جنگ عربستان و حوثی ها و ارتباط احتمال اون با آینده رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی را نشون میده. بر اساس این گزارش عربستان تلاش میکنه با هدف قرار دادن زیرساخت های اقتصادی حوثی ها فشار داخلی بر این گروه را افزایش بده و رهبران اونها را به توقف حملات وادار بکنه. در همین چارچوب همانطور که دیدیم عربستان یک تأسیسات ذخیره‌سازی نفت متعلق به حوثی ها را در صنعا پایتخت یمن هدف قرار میده. این حملات در پی حملات حوثی ها به فرودگاه بین المللی ریاض و زیرساخت های انرژی عربستان سعودی صورت میگیره. در هر صورت در حال حاضر اسرائیل به دقت آنچه که بین عربستان سعودی و حوثی ها میگذره را رصد میکنه و خودش را حتی برای یک حمله پیشگیرانه آماده.
0: فرزیا، با توجه به ادامه حملات حوثی ها فکر میکنیم ترکیه آماده نقش آفرینی هست در تامین امنیت عربستان سعودی؟
5: خب الناز، تا این لحظه در مورد حملات امروز وزارت خارجه ترکیه بیانیه‌ای رو منتشر نکرده، اما طی ماه‌های گذشته میشه گفت تنها موردی که ترکیه سکوت نکرده در موردش محکوم کردن حوثی‌ها و حمایتش از عربستان بود. اما روز گذشته دونالد ترامپ در شرایطی که با خبرنگاران در مورد حوثی‌ها صحبت می‌کرد به این مسئله اشاره کرد که ممکن هستش که از رجب طیب اردوغان بخواد که از عربستان در این زمینه حمایت بکنه، و او در ادامه ضمن تمجید از اردوغان و گفتن اینکه روابطشون خیلی خوب هستش به این مسئله تاکید کرد که اگر چنین درخواستی از اردوغان داشته باشه از او جواب مثبت خواهد شنید. این در شرایطی که روز گذشته رجب طیب اردوغان خودش هم با بن سلمان تماس تلفنی برقرار کرده بود و از حمایتش از عربستان گفته و بار دیگه تاکید کرده که ترکیه در کنار ریاض خواهد ایستاد. اما روز گذشته وزیر دفاع ترکیه در یک رزمایش دفاعی در پادگانی در آنکارا سخنرانی کرد و در اونجا به این مسئله تاکید کرد که ترکیه از همپیمانان و دوستان خودش هم حمایت خواهد کرد، در شرایطی که به پیمان مکه اشاره می کرد این صحبت رو انجام داد و اعلام کردش که در این راستا الزام اقداماتی که لازم هست رو ما انجام خواهیم داد و پایبند خواهیم بود به پیمان مکه و به این مسئله هم تاکید کرد که دیپلماسی و توان نظامی ترکیه در کنار هم و در راستای هم حرکت خواهند کرد. در این حال هم در صحبت‌های وزیر دفاع ترکیه می‌شد دید که به این مسئله تاکید داره که ترکیه آماده هستش که به لحاظ دفاعی از عربستان حمایت بکنه. وزیر دفاع ترکیه از این مسئله صحبت کردش که تجهیزات مدرن بسیار پیشرفته شدن در شرایط کنونی و بسیار مهم هستش که در زمینه جنگ الکترونیک و همچنین در زمینه سلاح‌های بدون سرنشین اقدامات لازمی انجام بشه و در همین راستا هم ترکیه میتونه که از عربستان در راستای پیمان مکه دفاع بکنه. این صحبت‌ها که در راستای این هستش که ترکیه در دفاع از عربستان میتونه مأموریتی رو ایفا بکنه، در صحبت‌های وزیر خارجه ترکیه هم بهش به صراحت اشاره شده بود و اعلام کرده بود که پیمان مکه یک پیمان دفاعی هستش نه یک پیمان تهاجمی و تاکید کرد که ترکیه وارد جنگ با یک کشور دیگه در خاک کشور دیگری هرگز نخواهد شد. البته این موضوع در شرایطی مطرح هستش که پیمان مکه در باید به پارلمان ترکیه بره و در اونجا تصویب بشه و بعد از اون هستش که مأموریت ترکیه شفاف‌تر خواهد شد و در حال حاضر در افکار عمومی و فضای سیاسی ترکیه انتقادهایی هم از پیمان مکه وجود داره.
6: متشکرم از هر دوی شما، فرزیا ثابتی و بابک اسحاقی، خبرنگاران ما از آنکارا و تل‌آویو. متشکرم. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از کمبود جدی تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی در بیمارستان‌های دولتی خبر داده. حسین علی شهریاری میگوید در برخی بیمارستان‌ها از بیماران خواسته می‌شود ملحفه، پتو و لباس مورد نیازشان را از خانه تهیه کنند و همراه بیاورند. او همچنین درباره قیمت دارو و ناکافی بودن اعتبارات درمان بیماران خاص هشدار داده. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران اعلام کرده که با وجود سهم 92% بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از بازار دارو در انحصار واحدهای دولتی قرار دارد. احمدی از اختلال شدید در چرخه تامین دارو انتقاد کرده. به گفته او از 18800 داروخانه کشور تنها حدود 1480 واحد دولتی هستند. با این حساب و با این حال سهمیه ها متناسب توزیع نمی شود و داروها به مناطقی می رسد که نیازی به آن ندارند. نبود امکانات و وضعیت نامناسب بیمارستان های دولتی، همچنین گرانی دارو و درمان از پیام های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. یکی از شهروندان می گوید بیمارستان سامن الائمه ناجا برای عمل سزارین بچه اول 25 میلیون تومان می گیرد و برای بچه دوم، سوم و چهارم به همین نسبت هزینه را افزایش می دهد. به گفته او تهیه داروهای ضروری، حین جراحی و زایمان هم بر عهده بیمار است، در حالی که تامین این داروها از وظایف بیمارستان است. برای اطلاع از جزئیات پیام‌هایی که شما برای ما ارسال می‌کنید، لیلا سعادتی همکارم اینجا هست. لیلا، مردم الان از نبود امکانات کافی به خصوص در بیمارستان‌های دولتی و اونایی که وابسته هستند به نیروهای مسلح شکایت می‌کنن، چی میگن؟
7: امسال خرداد ماه دولت یه نظرسنجی از مردم انجام داده. نظر مردم در مورد دولت و عملکرد دولت در موقع جنگ و پسا جنگ، این عنوان نظرسنجی بوده خرداد 405 و مردم هم حالا نمره منفی هم که به دولت پزشکی اون دادن در دو مورد بیشتر نمره منفی دادن، یکی هم گرانی اقلام و قیمت ها که هر روز میره بالا و نکته بعدی در مورد دارو و درمان هستش که اولویت مردم هست و مردم گفتن که این دوتا الان دغدغه اصلی زندگی ماست و زندگی ما مختل هست با این وضعیت. این از این. و در مورد وضعیت بیمارستان دولتی و حالا داریم میبینیم این بیمارستان وابسته به نیروهای مسلح، نیرو انتظامی ناجا که این خبرش هم الان خوندی و بیمارستانه این شکلی به این دلیل هستش که حالا همیشه که بیمارستانه دولتی آنچنان وضعیت مناسبی نداشتن در ایران، به ویژه در شهرهای بزرگتر که حالا جمعیت بیشتری هم به اونا مراجعه میکنن، اما در این اواخر که حجم ورودی بیمارستان‌های خصوصی به خاطر گرونی واقعا افسار گسیخته حالا دارو درمان و رزرو تخت و آی سی و اینا، مردم الان بیشتر دارن به بیمارستان دولتی میرن و بیمارستان دولتی دیگه امکانات هم ندارن و آنچنان بودجه هم بهشون اختصاص داده نمیشه و تجهیزات پزشکی ناچیزی هم دارن. خیلی پیام مردم به ما میدن، اول از اینکه میگن که حتی میگن وسایل شخصیمون هم بعد خودمون بخریم بیاریم بر بیمارستان‌های دولتی، دستکش، حتی دستمال کاغذی، لباس که حالا لباس راحتی بیمارستان که حالا با بیمارستان تهیه بکنه و چه حالا برسه به دارو و تجهیزات پزشکی خودمون باید بریم از داروخونه بگیریم یا بریم از بازار تهیه بکنیم. علاوه بر اینم چند روز پیش یکی از یک شهروند ما پیام داده بود که جانباز جنگ ایران و عراق هستش و سرطان روده داره و میگفتش که به یکی از بیمارستان‌ها مراجعه کردم با اینکه جانباز هستم و وضعیتم کاملا مشخص است، تخت بیمارستانی نبوده، اورژانس اینقدر شلوغ بوده که میگفت برای ساعت‌ها بیماران همجوری در راه جا نبوده، میگفت من هم برای ساعت‌ها در حیات منتظر بودم که وقتم بشه که به من حالا دکتر به من وقت بده که منو معاینه بکنه. یعنی تخت بیمارستانی هم وجود نداره و مردم و بیماران برای ساعت‌ها در راهروها حیات‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رها میشن. و حالا یک شهروندی هم الان داشتم میمدم پیش تو پیام داده بودش که بازنشسته است، خانم هست بازنشسته است و میگفت 20 میلیون تومان حقوق بازنشستگی میگیرم و میگم تا ماهیانه 10 میلیون تومان پول دارو درمانم هست و من دیگه نمیتونم از فاز هزینه ها بر بیام و نمیتونم هم مدام از بچه هم درخواست کنن که این وضعیت منو پوشش بدن. در
6: از اونورم که کمبود نابود داروهای اعصاب روان همچنان از جمله پیامایی که به ما میرسه.
7: یکی از بحران های بزرگ کشور کمبود داروهای اعصاب روان هست، هم میزان مصرف داروهای اعصاب روان افزایش پیدا کرده، دولت مواد اولی نداره تولید بکنه، هند به خاطر موضوع هواپیماهای ایرانی و تحریما داروی اعصاب روان رو به ایران نفرستاده و هیچ وقت هم دولت برآوردی از میزان داروهای اعصاب روان تو کشور نداشته، حالا به این وضعیت دچار شد.
6: لیلا سعادتی همکارم رو در استودیو متشکرم.
0: قوه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی در کرمان به دلیل تلاش برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داد. رئیس کل دادگستری کرمان مصطفوی را عضو گارد جاویدان معرفی کرده و گفته که او قصد تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود شاهزاده رضا پهلوی به کشور را داشته و با هدف ارزیابی و طراحی عملیات اقدام به بازدید از این فرودگاه کرده. برخی خبرگزاری‌های داخلی از جمله ایسنا و ایرنا که ابتدا خبر تلاش مصطفوی برای تسخیر فرودگاه را منتشر کرده بودند، این خبر را از خروجی خود حذف کردند. قوه قضاییه اعلام کرده که مصطفوی در اعتراضهای 18 و 19 دی ماه فعال بوده و روز 5 اردیبهشت ماه پس از انجام 2 عملیات مسلحانه در کرمان به همراه چند نفر دیگر بازداشت شده. برای سایر بازداشت شدگان این پرونده احکام زندان صادر شده. علی سینا مصطفوی متولد 1366، کوهنورد حرفه‌ای و نوازنده بود. حساب ارتباط شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام تاکید کرده بود حکم او بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شده.

0: محمد مقیمی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر میگوید بر اساس موازین حقوق بین المللی محاکمه و اعدام علی سینا مصطفوی غیر قانونی بوده و از مصادیق آشکار قتل حکومتی به شمار می رود.
1: آنچه که ما از سابقه جمهوری اسلامی میدونیم و در این پرونده هم مشهود هست این هستش که نه تنها دادگاه مستقل و محاکمه عادلانه صورت نگرفته بلکه از وکیل غیر حکومتی محروم بوده ایشون و تحت شکنجه اعتراف کرده در حالی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشری شکنجه اعتراف زیر شکنجه ممنوع و دارای اعتبار حقوقی نیست از طرف دیگه مطابق منابع فقهی که مورد اتکای جمهوری اسلامی هست و جرم اتهام محاربه که یک اتهام شرعی هست مجازات محاربه در فقه اختلافی است و مطابق نظریه ترتیب مجازات محاربه باید متناسب با شدت جرم و نتیجه جرم باشه و اگر منتهی به قتل بشه باید با اعدام روبرو بشه و همچنین مطابق ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو بشه و همچنین تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده اعدام باید در خصوص جرایمی اعمال بشه که جرایم عمدی صورت گرفته که منجر به قتل عمد شده ما میدونیم که در این پرونده کسی کشته نشده قتلی صورت نگرفته بنابراین مطابق شرع مورد اتکای جمهوری اسلامی و همچنین منابع بین المللی این محاکمه و این اعدام غیر قانونی است و از مصادیق بارز یک قتل حکومتی است.
0: فراموش نکنید که میتونید برای دریافت آخرین خبرها همیشه به وبسایت ما سری بزنید iranintel.com. آدرس وبسایت ما هست خبران، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی و آرشیو همه برنامه مورد علاقتون هم میتونید در وبسایت ما پیدا بکنید. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. ممنون که با ما همراه بودید. شب روزتون بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس کوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
6: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
7: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
8: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام.
9: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
8: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مهمترین خبرهای ایران و مرتبط با ایران در منطقه و دنیا در روز سه‌شنبه چیا بودن؟ من 5-6 تا خبر مهم رو انتخاب کردم که میگم و تا اونجایی هم که برسم یکی یکی نکات تحلیلی هر خبر رو که به ذهنم میرسه خدمتتون میگم، طوری که بعد از برنامه یه جنبندی از تحولات و مهم روز داشته باشید. اولش پیشنهاد نتانیاهو به ترامپ که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. دومین خبر حرفای جدید امروز ترامپ که گفت خیلی زود درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم و گفت یه جورایی زیاده روی کردیم در کشتن رهبرا و مقامات و فرماندهای سپاه که الان در تهران دیگه کسی نیست اصلا باهاش صحبت کنیم، که البته مردم هم واکنششون دادن، گفتن اتفاقا کم هم زدی، بیشتر بزن. سوم خبر والسی جورنال که گفته جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای حمله زمینی به کشورهای منطقه، کشورهای عربی. چهارم هشداری که نتانیاهو به جمهوری اسلامی داده، گفته اراده ما رو برای جواب دادن به حملتون دست کم نگیرید، حمله کنید شدید بهتون جواب میدیم. گفت در آستانه انتخابات اسرائیل اراده ما رو امتحان نکنید. پنجمین خبر مهم هشداری که ترامپ به حوثیا داد که حوثیا با کمک جمهوری اسلامی و با اشاره جمهوری اسلامی میخوان قیمت نفت رو ببرن بالا و حمله میکنن به عربستان. گفت من اینا رو دارم میبینم، بعد از انتخابات حسابم رو با شما صاف میکنم. ششمین خبر مهمی که امروز دیدم افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز بود و هفتمی ابراز نگرانی دبیر شورای عالی فضای مجازی از اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ. یکی یکی اجازه بدید بریم سراغ این خبرها و تجزیه و تحلیلشون کنیم. اول کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز اومد یه گزارشی داد که نتانیاهو به ترامپ پیشنهاد داده که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. هفته قبل که گفتن نتانیاهو با ترامپ صحبت کرده، اون موقع همه گفتن راجب غزه بوده. من همون موقع خدمت رو عرض کردم که محال اینا راجب غزه صحبت کرده باشن، ولی راجب ایران صحبت نکرده باشن. الان کانال 12 اسرائیل میگه راجب ایران بوده جلسه. میگه نتانیاهو به ترامپ گفته بیا با هم حمله کنیم، سریع حمله کنیم، گسترده حمله بکنیم. هفته قبل بحث این بود که ترامپ پیشنهاد حمله رو به نتانیاهو داده، ولی مهم نیست هر کدوم پیشنهاد حمله رو داده باشن، مهم اینه که هر دوتاشون ترامپ و نتانیاهو دارن درباره برخورد شدید حمله با جمهوری اسلامی صحبت میکنن. کانال 12 اسرائیل میگه نتانیاهو به ترامپ گفته رو حمله به تاسیسات هسته‌ای هم متمرکز بشیم. چرا؟ به نظرم دلیلش معلومه. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نگرانن که جمهوری اسلامی الان یه دفعه بمب اتمی بسازه. یه سال و نیمه که هیچ بازرسی نرفته به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی سر بزنه. 9 تن اورانیوم غنی شده دارن، 440 کیلوش اورانیوم به شدت غنی شده 60%ه. معلوم هم نیست الان کجاست. اسرائیلی‌ها نگرانن. نگرانیشون هم جدیه. میگن این جمهوری اسلامی اگه این اورانیوم غنی شده رو ببره تو تاسیسات زیرزمینی مثل تاسیسات کلنگزلا، اونجا یه 40-50 تا از این دست اندرکارهای هسته‌ای هم جمع بکنه که بمب اتمی بسازه، خب بعدش دیگه کار سخت میشه. اینم بگم تو پرانتز، اینا دانشمند هسته‌ای نیستن از نظر من، اینا دست اندرکار برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستن. کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بمب اتم بسازه و بمونه، و همون حکومتی که داره هزاران هزار مردم رو میکشه، اینا کمک میکنن اون بمونه، دانشمند نیستن. اسرائیلی الان تو ذهنشون اینه که اگه 40-50 تا از این دست اندرکارای هسته‌ای اینا رو ببرن تو تاسیسات زیرزمینی، اورانیوم غنی شده بهشون بدن، سانتریفیوژ هم که هست، ممکنه یه جور بمب اتمی اولیه بسازن، و اگه بمب اتمی آزمایش کنن دیگه بعدش کنترل کردنشون خیلی سخت میشه. بنابراین اسرائیل داره اصرار میکنه که حمله کنیم، تاسیسات اتمیش هم بزنیم، شدیدم بزنیم که دیگه هیچ جوره دنبال برنامه اتمی نباشه، حتی بریم دنبال سرنگونیش. و به همین دلیل کانال 12 گفته الان سنتکام فرمانده نظامی ارشد آمریکا تو منطقه و ارتش اسرائیل آماده باشن و نتانیاهو منتظر ببینه که ترامپ چه جوابی میده، چه تصمیمی میگیره. من البته یه احتمال دیگه میدم. ترامپ که الان موافق حمله نیست و مشغول کمپینای انتخاباتی و هر روز تو کمپینای انتخاباتی جمهوری خواه میره، امروز هم رفته بود آلاسکا، احتمالش از یه دفعه نظرش تغییر بکنه و جمهوری اسلامی رو غافلگیر کنه و اصلا به جمهوری اسلامی حمله کنه. جمهوری اسلامی هم که غافلگیر شدنش ملسه. در جنگ 12 روزه غافلگیر شد، در جنگ 40 روزه غافلگیر شد، الان هم حتما خیلی احتمالش هست دوباره غافلگیر بشه. چرا؟ چون آمریکا و اسرائیل برتری کامل اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی هم دارن. اینجوری نیست که ترامپ حتما حمله رو بندازه به بعد از انتخابات. به نظرم بعد از انتخابات احتمالش بیشتره. ولی یه دفعه دیدی ترامپ زد، جمهوری اسلامی رو غافلگیر کرد. خبر مهم دیگه که امروز دیدم اینه که ترامپ امروز گفته که ما به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیریم. گفت خیلی زود تصمیم میگیریم.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: سه هفته تا انتخابات آمریکا مونده. انتخابات که تموم بشه بعدش ترامپ تصمیم میگیره به احتمال زیاد بهشون حمله کنه. منتها ترامپ امروز تو صحبتاش یه نکته درباره ایران گفت که مهمه به نظرم. و خیلی هم مخاطبای ایران تشال پیام دادن به ما و بهش واکنششون دادن. ترامپ گفت که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی با کی طرفیم. گفت شاید زیاده روی کردیم در کشتن مقامات جمهوری اسلامی. گفت اون لایه اولو زدیم کشتیم، لایه دوم هم کشتیم، الان در ایران کسی نیست که باش حرف بزنیم. و نمیدونیم که اصلا با کی باید حرف بزنیم. معنی حرف ترامپ این نیست که اشتباه کردیم که اینا رو کشتیم. یه نوع داره طعنه میزنه، میگه اینقدر کشتیم اونجا معلوم نیست دست کیه. اتفاقا مخاطبای ایران تنشال پیام دادن، گفتن و به ترامپ گفتن، گفتن اتفاقا زیادی نکشتی، بعدی‌ها رو باید بکشی. اسم بردن مردم، میگن اژه‌ای و احمد وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی شورای عالی امنیت ملی و علی عبداللهی قرارگاه خاتم و اینا رو هی شمردن مردم که باید بزنی بکشی. جالبه موقعی که مثلا ترامپ یا مقامات دیگه صحبت میکنن، مردم ایران و مخاطبا بلافاصله روش کامنت میذارن، نظر خودشونو بلافاصله میگن. مردم ایران اون اولویتایی رو که تو ذهنشونه اونو میان میگن. هرچی مثلا نتانیاهو ترامپ صحبت میکنن، مردم ایران بلافاصله از زاویه اولویت خودشون میبینن. و چون اولویت اول مردم ایران الان سرنگونی جمهوری اسلامیه، همه چی رو باهی میبینن. به ترامپ میگن نگو زیاد زدیم، نه بیا بقیه فرمانده ها و مقام های جمهوری اسلامی رو بزن و بکش. مردم دارن میگن. یه خبر مهم دیگه که روز سه‌شنبه دیدم، وال استریت ژورنال که یه رسانه معتبریه تو آمریکا، میگه جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای جنگ و برای حمله زمینی به همسایه‌هاش، یعنی مثلا کشور عربی از طریق زمینی به کویت و عربستان و اینا بخواد حمله کنه. فرمانده‌های جمهوری اسلامی قبلا اینو گفتن. من خیلی احتمالشو نمیدم که جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی باشه که به لحاظ زمینی بخواد به سمت کویت و عربستان و اینا حمله کنه، ولی احتمالش صفر هم نیست، اینا دیوونن. بالاخره جمهوری اسلامی الان دنبال اینه که هر جوری که شده اوضاع رو به هم بریز. با خودش میگه که ما در داخل و خارج بزنیم به سیم آخر. میگه در داخل میکشیم، در سطح گستردن میکشیم تا بمونیم، در سطح منطقه بین المللی هم دیوونه بازی در میاریم، به کشور منطقه حمله میکنیم، موشک میزنیم، تاسیساتشون رو میزنیم، بازی مرگ میکنیم تا کاری بکنیم که آمریکا و بقیه ولمون کنن و برن. اینا با خودشون این حسابا رو میکنن، میگن با این دیوونه بازی ها و حمله به همه چی در منطقه یا شرایط رو عوض میکنیم، آمریکا دست از محاصره بنادرمون ور میداره، ما میتونیم نفت بفروشیم، یا اینکه اینقدر شرایط قفل میشه آمریکایی‌ها ول میکنن و میرن. میگن ما که به عنوان جمهوری اسلامی هم دیگه چیز زیادی برای از دست دادن نداریم، که نه نفت صادر میکنیم نه بنادرمون کار میکنن، در نهایت هم اگر جنگ بالا گرفت از این بدتر که برای ما نمیشه. خب البته براشون مهم نیست زیر ساختا پالایشگاه و نیروگاه ها چی میشن، نابود میشن یا نه، جون مردم هم که اصلا براشون مهم نیست، چون اینا خودشون قاتل مردم هن. ولی فکر میکنن با این بازی مرگ و با این دیوون بازی ها شاید شرایط رو عوض کردن و موندن. جمهوری اسلامی اینجوری داره نگاه میکنه. البته به نظرم سرنوشتشون مثل صدام و قذافی میشه. آخر این بازی مرگ گردنشون رو میزنن. ولی بالاخره جمهوری اسلامی الان داره اینجوری فکر میکنه. در دنیا الان خیلی از قدرت‌های منطقه بین‌المللی دارن به این جنبندی میرسن که آقا این جمهوری اسلامی تهدیدیه که قبلا باش مماشات میکردیم، الان دیگه نباید بکنیم. دارن میگن داره میاد سراغ هممون، باید بزنیمش. مردم ایران قبلا به این نتیجه رسیده بودن که الان دنیا رسیده که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. الان منطقه و دنیا هم دارن به این نتیجه میرسن که نه، نباید باش مماشات کرد. البته اسرائیل سر صفه، مصممتر از همه و میگه باید سرنگونش کن. آمریکا هم طرفدار تضعیف شدید جمهوری اسلامیه. بقیه هم یواش یواش دارن میفهمن که این جمهوری اسلامی چه موجود خطرناکیه. الان مثلا کشور عربی مثل امارات و عربستان دارن تهدید و جدیتر میبینن، میبینن که امنیت ملیشون داره تهدید میشه. قبلا مثلا امارات مماشات میکرد، عربستان خیشتنداری میکرد، شرکت های پوششی سپاه تو امارات بودن، صرافیاش اونجا بودن، دلار از اونجا به دست میآورد. ولی الان امارات فهمیده نه آقا، وقتی سپاه 2800 تا موشک و پهباد به ما میزنه باید دیگه روشمون رو تغییر بدیم مقابل جمهوری اسلامی. به همین دلیل رفت سمت همکاری با اسرائیل. الان عربستان هم داره اینجوری میشه. عربستان که حوثی‌های نوچه جمهوری اسلامی مدام دارن بهش حمله میکنن هر روز، و به نظرم حملات در واقع حملات سپاس نه حوثی‌ها، عربستان هم به نظرم داره به لحاظ راهبردی نگاش تغییر میکنه که نه دیگه نمیشه با جمهوری اسلامی مماشات یا خویشتنداری کرد. امروز رئیس MI5، رئیس امنیت ملی داخلی بریتانیا، در سخنرانی سالانش اینو گفت. گوه آقا جمهوری اسلامی داره سطح تهدیدش رو بالا و بالاتر میبره. گوه اگه قبلا جمهوری اسلامی دنبال مخالفای سیاسیش در اروپا بود، دنبال حمله به اماکن یهودیا بود، دنبال حمله به روزنامه‌نگار خارج از کشور مثل خبرنگار ایران اینترنشنال اینا بود، الان دیگه کارشو گسترش داده. الان دنبال حمله به پایگاه نظامی آمریکا و اماکن حفاظت شده است. یواش یواش اروپاییام دارن تکون میخورن. میفهمن که جمهوری اسلامی نه فقط دنبال اینه در کشور اونا کار تروریستی بکنه، بلکه میخواد اصلا گسترش شده همه جا. اگر امروز اروپایی‌ها دارن با خودشون فکر میکنن، اگر امروز جمهوری اسلامی موشک و پهباد به عربستان و امارات میزنه، فردا روزی هم اگر ولش کنی موشک به برلین و لندن و پاریس هم میزنه. به همین دلیل یه ائتلاف جهانی نانوشته علیه جمهوری اسلامی داره درست میشه. به نظرم شرایط فعلی ضد جمهوری اسلامی ترین دوران در منطقه و جهانه. در 48 سال گذشته بی سابقه از این فضا. الان اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، کشور عربی، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، اسرائیل، همه دارن به این جنبندی میرسن که آقا این یه تهدیدی علیه دنیا جمهوری اسلامی، اگر جلوشو نگیریم بعدن دیگه نمیشه کارش کرد. الان ترامپ داره میگه دیگه، میگه این جمهوری اسلامی اگه جلوشو نگیریم فردا پس فردا موشک میزنه به سان دیگو و لس آنجلس، یه روزی موشک قاره پیما درست میکنه میزنه. البته این نگاه جدید دنیا به نفع مردم ایرانه. دنیا دیرتر از مردم ایران جمهوری اسلامی رو فهمید، ولی همین که الان داره نظرش تغییر میکنه به نظرم خیلی خوبه. یه خبر مهم دیگه که سه‌شنبه دیدم، نتانیاهو هشدار داده که دشمنای اسرائیل ما رو در آستانه انتخابات اسرائیل آزمایش نکنن، اگه بهمون حمله کنید شدید جواب میدیم. منظورش هم جمهوری اسلامی و نیابتیاشه. گفته ما رو امتحان نکنید، خیلی سخت بهتون جواب

0: گفت من اینا رو فراموش نمیکنم که شما الان دارید چه آتیشی میسوزونید. یه موضوع دیگه که در روزهای اخیر خیلی بالا گرفته، افزایش حملات سپاه به نفتکشاست. یعنی به همون میزان که حوثیا دارن به عربستان حمله میکنن که بازار جهانی نفت رو به هم بریزن، سپام داره تلاش میکنه کشتیهای بیشتری رو در تنگه هرمز بزنه که از طریق افزایش قیمت نفت توی این 3 هفته‌ای که به انتخابات آمریکا مونده فشار بیاره به ترامپ و جمهوری‌خواه موقعیتشون رو تو انتخابات بد بکنه، جمهوری‌خواه شکست بخورن. ترامپ هم اینو میبینه و شاید حتی تحمل نکنه و قبل از انتخابات جواب بده. ولی الان هم جواب نده، بعد از انتخابات آمریکا به احتمال زیاد میاد سراغ جمهوری اسلامی. آخرین خبری که از خبرهای مهم 24 ساعت گذشته میخوام بگم، نگرانی جدی جمهوری اسلامی از اومدن استارلینک. آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی، همینایی که اینترنت رو میبندن، گفته ما سامانه ضد استارلینک داریم و میتونیم استارلینک رو قطع کنیم. دروغ میگه. اینا نتونستن جلو ویدیو رو بگیرن در دهه 60. بعد ماهواره اومد جلو، ماهواره هم نتونستن بگیرن. جلو استارلینک هم نمیتونن بگیرن. امروز آقای صارمی‌فر که کارشناس این حوزه است با ایران تشال داشت صحبت میکرد. میگفت چین و روسیه نتونستن جلو استارلینک رو بگیرن، چه برسه به جمهوری اسلامی. گو اینا رو برای مصارف داخلی و تبلیغات میگن. یه خبر خوب برای مردم ایران هم اینه که وصل شدن موبایل به شکل مستقیم به ماهواره بدون هیچ تجهیزات اضافه. یکی 2 هفته پیش در ایتالیا تست شد، جواب داد. یه جای رفتن در یه بیابونی که اصلا موبایل‌ها به اینترنت وصل نمی‌شد، از اونجا موبایل رو به ماهواره وصل کردن. این خبر خوبیه برای مردم ایران و انتظار میره که در ماه‌های آینده، سال آینده، یه جهش بزرگ تکنولوژیک در دنیا اتفاق بیفته که موبایل‌ها مستقیم بتونن به استارلینک وصل بشن و این کار جمهوری اسلامی رو خیلی سخت میکنه، چون جمهوری اسلامی همیشه در این اعتراضات میاد اینترنت رو قطع میکنه که مردم رو راحت‌تر سرکوب کنه و بکشه، خبر این کشتارا منتشر نشه. ولی این پیشرفتی که داره در مورد استارلینک اتفاق میفته، گام به گام داره کار برای جمهوری اسلامی سخت میکنه. معاون وزیر ارتباطاتشون هم اینو فهمیده، اومده گفته استارلینک بیاد که داره میاد، شورای عالی فضای مجازی و ما وزارت ارتباطات عملا بی‌خاصیت میشیم.
1: بیش از 2 ساله که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی 2 ساله که همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی رو بریم شهر بازی کنیم، چون به هیچ درد دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکومت باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور که همین امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم، در همین 2 سال آقایون خیلی ها در واکنششون که نه این پدیده ایران فراگیر نمیشه، نه این پدیده توجیه اقتصادی نداره، نه ما میتوانیم با ابزارهای مختلفی با اینها مقابله بکنیم. خب یک خط بگید که سیاست گذاری ما کجا رو مقابله بکنیم؟ این که میگن نهاد سیاست گذار از نهاد موجی باید تفکیک بشه، که این کار سیاست گذار بگیم ما با کدوم یک خط سیاستی که وضع کردیم کشور رو ایمن داریم میکنیم در مقابل استارلینک.
0: ببین چجوری ترسیدن از استارلینک. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامای سرفراز، از بهترین فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرفرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر سالار بهمن نژاد، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی، خیابان جابر انصاری اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن.

کن. جاوید نام کاظم کاظمیان 40 ساله 18 دی میدان کلانتری قرچک عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام نیلوفر مسعودی 43 ساله کارمند کارگزاری بورس 19 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین نساجی 17 ساله 18 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سعید اسکندری 64 ساله 18 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمود فعلگری 41 ساله اهل سنندج عزیز 18 دی نازی‌آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مجید بویری 44 ساله 19 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام اکبر حسنپور 46 ساله کارمند بازنشسته 19 دی کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام فرشید عزیز تبار 22 ساله 18 دی پاک دشت کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام هوا نازی سیدی حاج آقا 45 ساله 18 دی کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام اکبر فخری 43 ساله 18 دی ماه دشت کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی اصغر حسینی 18 ساله 18 دی کرمان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد نعمتی پور 42 ساله کارگر، پدر دو فرزند 18 دی کرج عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مجید سرچاهی 42 ساله بکسور 19 دی نیشابور عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیرد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی این
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: یا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر برباد است غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است چه گویمت که به میخانه دوش مس و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

0: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر 22 مهر ماه از ایران اینترنشنال. من منصوره حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبر.
1: حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم برای اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم.
0: تایید وضعیت بحرانی فروش نفت ایران از سوی معاون پزشکیان. رویترز هم گزارش داد صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر به صفر رسیده. گزارش رسانه‌های حکومتی از حملات مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان. دو نیروی نظامی جمهوری اسلامی از جمله فرمانده یک حوزه بسیج زنان در مهرستان کشته شد. محاکمه نمایشی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی در تجمع حامیان حکومت. حامیان مشتبه خامنه ای خواستار محاکمه و برخورد سخت با حسن روحانی شدند. دفاعیات متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال. مصطفی سپهوند در دادگاه به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت بارها از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده و 4 بار اقدام به خودکشی کرد.
2: برای سرماخوردگی ساده همین 3 شده مبلغ 269,000 تومان.
0: وضعیت بحرانی دارو و درمان در ایران. قیمت برخی داروهای وارداتی به 300 میلیون تومان رسیده. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید بیمارستان ها از مردم میخواهند ملحفه، پتو و لباس را خودشان بیاورند. در ادامه این بخش خبری، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اعدام علی سینا مصطفوی، کوهنورد حرفه‌ای و نوازنده. مردم میگویند نام او بر بلندای قله‌های این سرزمین جاودانه خواهد ماند. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان با اشاره به دامنه تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا گفت باید فرض را بر این گذاشت که دیگر نمی‌توانیم نفتی بفروشیم و اقتصاد باید بدون نفت اداره شود.
1: تحریم می‌کنه، تحریم هم کرده و الان خوب داره تحریم نفتی به معنای واقعی می‌کنه. علی‌رغم همه فشارات این مدت ما نفت را هم فروختیم. ولی الان ما را در واقع می‌خواد اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. ما باید اینو باید الان فرض رو بنا بذاریم بعد اقتصاد بدون نفت. حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم بعد اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم. چجور تاب‌آوری بکنیم؟
0: خبرگزاری رویترز هم در گزارشی از صفر شدن صادرات نفت ایران از اواسط ماه گذشته میلادی خبر داد. در این گزارش به نقل از شرکت رادیویی انرژی ورتکسا، آمده محاصره دریایی موجب شده صادرات نفت ایران که با وجود سالها تحریم هیچگاه صفر نشده بود به طور کامل متوقف شود. رویترز همچنین نوشته 43 میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌ها پشت تنگه هرمز گرفتار شده. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 6 سال اخیر رسید. این سازمان میانگین تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی را کمتر از 2 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 بی‌سابقه است. گزارش اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه سپتامبر نزدیک به 100 هزار بشکه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته. همایون فلک‌شاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس، در این لحظه با ما سلام می‌کنم. به شما آقای ملک‌شاهی خیلی خوش آمدید. آخرین برآوردهای شما از وضعیت صادرات نفت ایران و میزان ذخایر شناور نفت جمهوری اسلامی در خارج از محدوده محاصره دریایی چیه؟
3: درود بر شما خانم حسینی یگانه و همچنین به بینندگان محترمتون. بله، ما هم برآورد ما اینه که در روزهای اخیر آخرین معمولهی که ایران، نفت شناور ایران که در خارج محوطه محاصره قرار گرفته بود، این تخلیه شده در در بنادر در چین در واقع دیگه ایران هیچ نفت شناور دیگه نداره در اختیارش در خارج محوطه محاصره و همچنین همونطور که شما بهش اشاره کردید میزانی که نفت شناوری که در داخل محوطه محاصره در حال حاضر قرار گرفته حدود 43 میلیون بشکه هست. ما آخرین بارگیری نفت و خام و معادن گازی که مشاهده کردیم اواسط ماه اوت بود که میشه اوایل ماه شهریور و از اون موقع به بعد در واقع هیچ بارگیری نفت و خام معادن گازی مشاهده نکردیم. البته این به این معنا نیست که درآمد نفتی به صفر رسیده، ولی فکر میکنم که تا یکی دو ماه آینده این اتفاق بیفته، چون معمولا شرکت خریدار که معمولا شرکت خصوصی چینی هستن یک فرصت یکی دو ماهه دارن برای پرداخت پول مرتبط با معمولهی که خریداری کردن. بنابراین از فکر میکنم که از اواسط ماه دسامبر عملا درآمد نفتی ایران به صفر برسه.
0: آقای فلک‌شاهی، این کاهش شدید تولید نفت که عملا دیگه فقط برای تامین مصرف داخلی پالایش گاز، حالا این چه تأثیری بر چاه‌های نفت ایران میذاره؟
3: طبیعتا همونطور که گفتید تولید کاهش پیدا کرده، الان در حد تامین فقط بازار داخلی هست، یک کمی کمتر از 2 میلیون بشکه در روز، حدود 1 میلیون و 500 هزار بشکه در روز نفت خام و 400-500 هزار بشکه در روز معادنات گازی. به نظر من این بستگی داره که آیا این بحران بلند مدت باشه یا اینکه در میان مدت بتونن محاصره دریایی رو بردارن، ولی کلن من اعتقاد زیادی به کارمندان داخل از کشور دارم، کارمندان شرکت ملی و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی و همچنین شرکت‌های خصوصی تو فعال تو حوزه نفت و گاز کشور. کلن ما تو کشور میتونیم بیم کارکنان و کارمندانی که تو صنعت نفت و گاز داریم آدم های خیلی توانمندی هستن و خیلی هم با تجربه، و این اولین باری نیست که ایران مجبور شده تولید نفتش رو کاهش بده. البته اولین باری هست که صادرات به صفر رسیده دیگه، حداقلی قبل از این که دیدیم زمان کرونا بود که صادرات به 300 هزار بشکه در روز افت کرده بود، ولی فقط برای یک مدت یک ماهه و بعدش هم تحریم‌ها زمان اوباما که اون موقع صادرات نفت به 1 میلیون بشکه در روز افت کرده بود. ولی کلن ما چیزی که در سالهای اخیر دیدیم اینه که چاه رو با اینکه حالا چاه برای مدت بعضی وقتا چند ماهه بعضی وقتا چند ساله تولید نفت کشور زیر ظرفیت تولید بوده، ولی خیلی سریع شرکت ملی و شرکت زیر مجموعش تونستن تولید رو باز به سمت ظرفیت ببرن و خیلی شدید خیلی سریع این افزایش تولید رو مشاهده کردیم در سالهای اخیر. به نظر من هم همین اتفاق خواهد افتاد اگر محاصره دریایی برداشته بشه. البته از اون طرف هم چیزی که میتونیم بگیم اینه که کلن بسته کردن یک تعداد چاه این هزینه عملیات رو معمولا افزایش میده، از اون طرف هم خب درآمد نفتی هم داره کاهش پیدا میکنه و به صفر میرسه، این کلا فشار مالی روی شرکت ملی و کلا روی دولت رو خیلی شدیداً افزایش میده. ولی از لحاظ فنی فکر میکنم توانمندی خیلی خوبی تو کشور وجود داره. مشکل اساسی صنعت نفت و گاز دسترسی به سرمایه گذاری و دسترسی به فناوری روزه، ولی از لحاظ فنی خیلی کار خوبی انجام میدن و فکر نمیکنم که اثر خیلی زیادی روی ظرفیت تولید کشور داشته باشه.
0: توضیحات همایون فلک‌شاهی، کارشناس نفت و انرژی رو با هم شنیدیم. ممنون هستم از حضور شما در این بخش خبری. رسانه‌های حکومتی از کشته شدن دو نیروی نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در حملاتی مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها از شهرستان مهرستان، افسانه عقیلا، فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج زنان، مقابل خانه‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. همچنین در حمله افراد مسلح به یک خودروی پلیس، 3 نفر از سرنشینان زخمی شدند و محمد علی شهریاری از اعضای نیروی انتظامی کشته شد. همزمان با تشدید فضای امنیتی در سیستان و بلوچستان، بالگردهای نظامی سپاه با ارتفاع پایین بر فراز ایران شهر و منطقه مرزی ریگ ملک در شهرستان میرجاوه به گشت‌زنی مشغول هستند. این پروازها در پی افزایش حملات مسلحانه و درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح در نقاط مختلف استان از جمله تفتان، چابهار و زاهدان انجام می‌شود. در این لحظه همراه میشیم با علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن. خب درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان رو به افزایش تو روزهای اخیر باز هم خبر داشتیم. دلیل این امر رو شما چی می‌دونید؟
4: به جمهوری اسلامی از روز نخست در مواجهه با به خصوص حالا این مناطق بسیار به شیوه پلیسی عمل کرد. سطح خشونت رو بالا برد، با اعمال خشونت تلاش میکرد که کنترل کنه. تو یک دوره هایی هم کامیابی حداقل به ظاهر داشت، اما شما هر باری که با اعمال خشونت یک جامعه رو ساکت میکنی، شما بذر کینه رو اونجا میکاری. یادمون نرفته هنوز که عاملان اون جنایت جمعه خونین زاهدان هنوز هیچ رسیدگی درست نشده. مردم منطقه این چیزها رو فراموش نمیکنند. کم کم جایی که حکومت استیلا و تسلطش ضعیفتر بشه، جایی که شرایط اقتصادی و نابسامانی بیشتر بشه، این شرایط برای کل کشور بده، ولی هر وقت شرایط بدتر میشه برای برخی از مناطق میزان وخامتش از بقیه نقاط کشور بدتر هم هست، بیشتر هم هست. اینه که شرایط برای مردم منطقه بسیار بده، حکومت هم با روش‌های بسیار خشن تخم کینه رو اونجا کاشته و عملاً برخورد متقابل با نیروهای حکومتی الان اونجا پذیرش اجتماعی هم داره، به خاطر اینکه به هیچ عنوان این حکومت مستقر رو از جنس خودشون نمیبینن، دلسوز خودشون نمیبینن، دشمن خودشون میبینند و اینها دلایل خیلی کافی هست که توضیح بده چرا خشونت در یک منطقه افزایش پیدا کرده و سیستان و بلوچستان، کردستان، خیلی از نقاط کشور که همه کشور زیر ظلم هست، اینا ظلم مضاعف دارن، همواره تحت ظلم بودن، در شرایطی که بتونن مقابله کنن، بتونن ایستادگی بکنن، هم این کارو میکنن. ما الان در روزهایی به سر میبریم که حکومت جمهوری اسلامی دچار ضعف بسیار مفرط هست و نتیجه این ضعف مفرط هم اینه که اون تخم کینه‌ای که خودش سالها اونجا کاشته الان داره ثمر میده.
0: آقای قاضی‌زاده، شما هم در صحبتاتون به شهرهای دیگه ایران هم اشاره کردید. من هم خواستم از شما بپرسم که پیامدهای این درگیری‌ها در دیگر نقاط ایران چگونه خواهد بود؟
4: به جغرافیای ناامنی گسترش پیدا میکنه، به سرعت هم گسترش پیدا میکنه. حکومت جمهوری اسلامی نه فقط ضعیف شده، تسلطش رو به کشور از دست داده، مثل قبل دیگه نیست، بلکه یک حکومت همیشه تنها مرجع در واقع قانونی برای حمل سلاح و اعمال خشونت، به شرطی که اون اعمال خشونت در جهت اجرای قانون باشه و اون در واقع اون شکلی که از سلاح استفاده میکنه باید مورد تایید اون جامعه هم باشه، اون جامعه بپذیرن که اون نیروی حکومتی اگر از سلاح استفاده میکنه داره امنیت رو برای من تامین میکنه. در سالهای اخیر به خصوص از دیماه حکومت جمهوری اسلامی نشون داده که نیروی حائز صلاحیت برای اعمال خشونت نیست. وقتی که مردم اون نیروی مسلح کشور رو حافظ امنیت خودشون نبینن، که قاتل خودشون ببینن، قاتل اعضانشون ببینن و اونها رو یک مش نیروهای آدمکش و تروریست قلمداد بکنن، طبیعتاً مواجهه کردن با اینها هم موجه میشه و این اتفاقیه که مدتی در جامعه ما داره کم کم رشد میکنه. مردم اون ماموری که مسلح است رو نیروی مجری قانون نمیبینند، اون رو حافظ امنیت نمیبینند، اون رو مخل امنیت میبینند، اون رو قاتل اعضانشون میبینند و طبیعتاً اگر فرصتی پیدا بکنند در واقع تقابل میکنند. این ضعف حکومت که از ماهای پیش هم تشخیص شده در واقع عجین میشه با این دیدی که مردم به این نیروهای مسلح دارن و طبیعتاً جغرافیای این ناامنی گسترش پیدا میکنه و بخشای دیگر کشور هم تعمیم پیدا میکنه.
0: بله، ممنون هستم از حضور شما. توضیحات علی حسین قاضی‌زاده رو با هم شنیدیم. همزمان با گمانه زنی ها درباره احتمال حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو گفت هر تلاش از سوی ایران برای حمله به اسرائیل با پاسخی بی سابقه روبرو می شود. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد تا تا زمانی که در این مقام است اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نتانیاهو افزود اسرائیل برای همه سناریوها پیش از انتخابات 27 اکتبر آماده است و حدود 60% اهداف امنیتی در برابر محور ایران محقق شده. او درباره هماهنگی با عربستان در قبال حملات حوثی‌ها اظهار نظری نکرد. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به ایران بپیوندد با ضربه‌ای سنگین روبرو خواهد شد. اسرائیل کاتس در بازدید از جنوب لبنان گفت اسرائیل منطقه امنیتی خود را گسترش خواهد داد و زاویه بیروت هم تخلیه و هدف حمله قرار خواهد گرفت. اقدامی که به گفته او بیش از 1 میلیون شیعه را آواره می‌کند. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. خب بیشتر برای ما بگو از این حرف‌هایی که نتانیاهو و اسرائیل کاتس زدند در خصوص ایران، در خصوص حزب الله.
5: بنیامین نتانیاهو میگه که در حقیقت زمان کنونی، یعنی پیش از انتخابات اسرائیل که 2 هفته دیگه هستش، برای آغاز حمله پیشدستانه به ایران مناسب نیستش. اما همزمان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و نابودی کامل حماس و حزب الله را به عنوان اهداف 2 سال آینده مطرح میکنه. در کنار این اظهارات، وزیر دفاع اسرائیل هم از داخل لبنان در رابطه با پیامدهای پیوستن حزب الله به حمله احتمالی ایران هشدار میده. نتانیاهو در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل در رابطه با این حمله پیشدستانه به جمهوری اسلامی در مقطع کنونی میگوید که به نظر من این زمان برای ما در حال حاضر مناسب نیستش. این یک موضع گیری به خودی خودش به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیستش. سخنان بنیامین نتانیاهو مشخصا به زمان آغاز حمله مربوط میشه، یعنی این که امکان وجود داره که حمله انجام بشه، زمان اون شاید قبل از انتخابات مناسب نباشه. نخست وزیر در همان مصاحبه هم میگوید که به گفته او 90% کار در جبهه های مختلف انجام شده اما هنوز اهدافی باقی مونده. او وعده داد که در 2 سال آینده نه حماسی وجود خواهد داشت و نه حزب الله به طور کلی از بین خواهد رفت و حکومت جمهوری اسلامی نیز در این 2 سال سرنگون خواهد شد. وعده سیاسی و نظامی که تحقق اون را نمیدونیم تا چه حد میتونه قطعی باشه. نتانیاهو همچنین مدعی شد که دشمنان اسرائیل میخوان در همین روزها به اسرائیل حمله کنن و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در پی شلیک راکت و انجام عملیات تروریستی بر علیه اسرائیل هستند. بنابراین در اظهارات او 2 پیام در حقیقت دیده میشه همزمان، یکی مخالفت با آغاز حمله پیشدستانه در زمان کنونی و دوم هشدار در رابطه با احتمال اقدام از سوی ایران و نیروهای وابسته به اون. یعنی این امکان هم وجود داره که جمهوری اسلامی در از پیش از انتخابات او به یک حمله پیشدستانه بر علیه اسرائیل دست بزنه. همونطوری که گفتیم اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم امروز در جریان بازدید خودش از مناطق عملیاتی در لبنان هشدارهای صریحی علیه حزب الله مطرح میکنه. او میگوید که حزب الله اجازه نخواهد داشت اگر هم جنگی بین ایران و اسرائیل در بگیره دخالت بکنه و اگر به این حمله بپیونده ضربات کوبنده اسرائیل را به همراه خواهد داشت.
0: توضیحات همکارم بابک اسحاقی را از تل آویو شنیدیم. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز 3 شنبه در جریان سخنرانی در ایالات آلاسکا به مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه‌ای سنگین به جمهوری اسلامی بمانند. ترامپ اضافه کرد که دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز و تهدید به غرق کردن ناوهای آمریکایی را رد کرد. سنتکام تاکید کرده سپاه پاسداران دیگر نیروی دریایی ندارد و نیروهای آمریکا و متحدانش کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکا روز 2 شنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند تا بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام را از این آبراه عبور دهند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرد دیروز 21 مهر 2 کشتی کانتینر بر در محدوده تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه های ناشناخته قرار گرفتند. به گفته این سازمان این کشتی ها دچار آسیب جزئی شدند اما به مسیر خود ادامه داده و از تنگه هرمز عبور کردند. بنابراین گزارش خدمه هر دو کشتی سالم هستند. همزمان سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از غرق شدن یک کشتی فلبر در اثر انفجاری ناشی از برخورد با یک مین دریایی خبر داد. مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ما همراه شده در خصوص جزئیات همین خبرها با هم صحبت بکنیم. مریم، در مورد جزئیات اظهارات ترامپ و همینطور بیانیه‌ای که سنتکام داده ما چه چیزهای بیشتری میدونیم؟
6: خب همونطور که تو هم اشاره کردی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اظهاراتش درباره جمهوری اسلامی گفته که واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدیش تصمیم خواهد گرفت که اون گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی چه باشه. ترامپ توضیح بیشتری درباره ماهیت این تصمیم نداده، اما بار دیگه تصویری بسیار منفی از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ارائه کرده و گفته که این کشور یک کشور شکست خورده است و اقتصاد نداره، با تورم بسیار بالا روبرو هستش، پول نداره و حتی قادر به پرداخت نیروهاش نیست. و همینطور که تو دوباره اشاره کردی، دونالد ترامپ گفته که از وضعیت کنونی خسته شده و به زودی تصمیمی درباره جمهوری اسلامی خواهد گرفت و به شدت اونها رو مورد هدف قرار خواهد داد. ترامپ همزمان بار دیگه تاکید کرده که آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و گفته که حجم زیادی از نفت در حال حاضر داره از این آبراه عبور میکنه. ترامپ همچنین در مورد تحولات یمن موضع تندی گرفته. او حوثی‌ها رو متهم کرده که پس از یک دوره آرامش احتمالاً با هدایت جمهوری اسلامی دوباره حملات خودشون رو از سر گرفتن و تلاش میکنن که با این حملات قیمت نفت رو افزایش بدن. رفتار حوثی‌ها رو ترامپ بسیار بد توصیف میکنه و گفته اقدامات اونها رو فراموش نخواهد کرد. او حتی احتمال درخواست کمک از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رو در ارتباط با یمن و حمایت از عربستان سعودی رو مطرح کرد. همزمان باید بگم که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام موضع بسیار سریع رو در مورد تنگه هرمز گرفته پس از اون که فرمانده نیروی دریایی سپاه مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی هستش و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن مورد هدف قرار خواهند گرفت. سنتکام این ادعا رو رد میکنه و گفته که فرمانده نیروی سپاه نیروی دریایی نداره که بخواد با اون ارتش آمریکا رو مورد هدف قرار بده. سنتکام در ادامه اعلام کرده که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفته که تنها در روز دوشنبه نیروهای آمریکایی به کشورهای خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول دیگه، سنتکام امروز چهارشنبه اعلام کرده که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه هستش. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملاً به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت می‌کنه و فناوری‌ها و ایده‌ها تازه رو مستقیما در شرایط میدانی آزمایش میکنه.
0: توضیحات همکارم مریم رحمتی رو از نیویورک شنیدیم. ممنونم ازت. گروهی از حامیان حکومت که خود را جمعی از تشکل‌های مردمی مطالبه‌گر کشور نامیدند، در یکی از میادین تهران محاکمه نمایشی برای حسن روحانی رئیس سابق دولت برگزار کردند و خواستار پاسخگو شدن مدیران و نمایندگان جمهوری اسلامی شدند. این گروه که خود را سخنگوی امت مبعوث شده هم خواندند، عواقبی سخت را در انتظار مسئولینی دانستند که از مشتبه خامنه ای پیروی نمی کنند.
7: جناب آقای قاضی، مردمی که امروز از طرف آنها سخن می گویم مردمی هستند که از ابتدا پای انقلاب و کشورشان ایستاده اند، برای امنیت این سرزمین شهید داده‌اند و با اعتماد به نظام جمهوری اسلامی از تصمیمات مسئولان کشور حمایت کردند. اعتماد مردم به نظام چک سفید امضا برای هیچ مسئولی نیست که هر تصمیمی بگیرد، هر وعده‌ای بدهد و هر خسارتی به بار آورد و از پاسخگویی معاف باشد. هیچ گونه مصلحت اندیشی پذیرفتنی نیست. اگر آنچه در مورد روحانی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس و افراد مطلع به تواتر بیان می شود صحیح است که عواقب سختی در انتظار افرادی عواقب سختی در انتظار افراد خواهد بود که امر امام را بر زمین گذاشته باشند.
0: گروه دیگر از حامیان حکومت هم با حضور در محل دفن علی خامنه‌ای شعارهای تندی علیه مذاکره کنندگان با آمریکا سر دادند و خواستار گرفتن انتقام کشته شدن دیکتاتور پیشین با کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند.

0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با ماست در خصوص همین ویدیوهایی که دیدیم بیشتر صحبت کنیم. آقای شیرازی، در این چیزی که دیدیم، خب میخواستن که حسن روحانی رو محاکمه بکنن و دادگاهش هم تشکیل دادن. خب قبل از این هم خیلی شعارهاشو داده بودن. من دو سوال از شما دارم. اول اینکه اصلا این کاری که اینها میکنن نشان دهنده چیه و بعد هم که چه هدفی رو دارن دنبال میکنن؟
1: خب این اقدام طرفداران مجتبی خامنه‌ای نشون دهنده تشدید اختلافات و شکاف در میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی هستش. اما چرا خب الان حسن روحانی رو مطرح میکنن؟ چون از دید حامیان حکومت و طرفداران مجتبی خامنه‌ای حسن روحانی کسی هست که یک بار با آمریکا به طور مستقیم دولتش مذاکره کرده و موفق شده به یک توافق برسه. خب طبیعتاً وقتی صحبت الان یک طرف قضیه صحبت از جنگ هست و یک طرف دیگه مذاکره و تفاهم با آمریکا هست، حسن روحانی رو به عنوان نماد کسی که قبلا مذاکره کرده و توافق کرده در واقع خواهان محاکمش هستن، که اصلا همون موقع هم نباید مذاکره صورت میگرفت، نباید توافقی میشد و نباید هم حسن روحانی رو آزاد و رها میکردن. دومین مورد این که در صحبت‌های اخیر حسن روحانی هم میبینیم که او داره خودش رو به عنوان کسی که میتونه با آمریکا مذاکره کنه مطرح میکنه. مثلا اخیرا گفته بود که ما تنگه هرمز رو وقتی کشتی ازش رد نشه که امنیت ما رو تامین نمیکنه، باید کشتی ها آزادانه در تنگه هرمز رفت و آمد کنن تا ما بتونیم از منافع اون در واقع منتفع بشیم. یا در مورد جنگ گفته بود که ما تا آخر دنیا که نمیتونیم بجنگیم، بالاخره باید یک جای این جنگ متوقف بشه و پای میز مذاکره بتونیم در واقع مطالباتمون رو به دست بیاریم. خب مجموع این اظهار نظرها در کنار اینکه ترامپ اخیرا گفته بود در جمهوری اسلامی اصلا دیگه کسی وجود نداره که ما بخوایم باهاش گفتگو کنیم، مذاکره کنیم و به یه توافق دست پیدا کنیم، به نظر میرسه که طرفداران حکومت دارن اینجوری احساس میکنن که حسن روحانی داره این پالس رو به ترامپ میده که چرا من اینجا هستم به عنوان کسی که قبلا با آمریکا مذاکره کرده بود، توافق کرده بود و الان هم اگر در سمت رهبری قرار بگیرم، چون میدونیم که تصمیمات در مورد مذاکره با آمریکا رو رهبر باید بگیره، اگر در سمت رهبری قرار بگیرم میتونم با تو به توافق و تفاهم دست پیدا کنم. در واقع میخواد که حمایت آمریکا رو برای خودش جلب بکنه. خب در حالی که میدونیم مجتبی خامنه‌ای در این 7-8 ماهی که از رهبر شدنش میگذره نه در انظار عمومی حضور پیدا کرده، نه طرفدارانش دیدن، نه هیچ حتی تصویر یا صدایی ازش بیرون اومده، این مطرح شدن حسن روحانی طرفداران مجتبی خامنه‌ای رو ترسونده و از همین جهته که دارن فشار میارن که در این زمان باید حسن روحانی به عنوان کسی که قبلا با آمریکا مذاکره کرده در واقع محاکمه بشه.
0: آقای شیرازی، شما در صحبتاتون به این مسئله مذاکره اشاره کردید. خب این فیلم هایی که دیدیم و حرف هایی که زده شد، میدونید که یک عده ای هم رفتن بر سر قبر دیکتاتور پیشین جمهوری اسلامی و گفتن که اصلا نباید مذاکره ای باشه، شعار دادن علیه مذاکره کنندگان. اونها دارن چه هدفی رو دقیقا دنبال میکنن؟
1: ببین در واقع این طیف از افراد به رانت و در واقع منافع اقتصادی جمهوری اسلامی وابسته هستن. حتی وقتی که شرایط اینجوری هست، یعنی حکومت به اینها احتیاج داره که در تجمعات شبانه شرکت کنن، برن سر قبر خامنه‌ای شعارهای انتقام سر بدن، یا در هر جای دیگه‌ای که حکومت احتیاج داره که جمعیتی رو جمع کنه، به اینها نیاز داره. خب اینها باید شرایط رو به همین گونه‌ای که هست حفظ کنن، یعنی جلوی هر نوع مذاکره و توافقی رو بگیرن و طبل جنگ بکوبن و اجازه ندن هیچ کس دیگه‌ای صحبتی کنه تا کماکان از اون منافع اقتصادی بهره مند بشن. و از همین جهتی که می‌بینیم هم در تجمعات شبانه شرکت میکنن، هم سر قبر علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین میرن و همچنان شعار انتقام سر میدن، در حالی که میدونیم اصلا جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در شرایطی نیست که بتونه انتقام علی خامنه‌ای رو بگیره، ولی این افراد کماکان خواهان این موضوع هستند.
0: بسیار ممنون هستم از شما. توضیحات همکارم علی شیرازی رو با هم شنیدیم. هفته دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم ایرانی به جمع‌آوری اطلاعات و آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه وولیش لندن در حال برگزاری است. مصطفی سپهوند، یکی از سه متهم اصلی این پرونده، امروز در دادگاه حاضر شد و جمع‌آوری اطلاعات برای کشور خارجی را رد کرد. او به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت بارها از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده و به خودکشی هم فکر کرده. همکارم تاج‌الدین سروش برای بحث بیشتر در خصوص همین موضوع اینجاست. میدونم که شما دائم در حال پیگیری این دادگاه هستید. در روزهای گذشتم در خصوصش صحبت کردیم. امروز ما چه چیزها و جزئیات تازه‌ای داریم از این دادگاهی که داره برگزار میشه؟
2: امروز توجه بیشتر دادگاه به پاسخ‌هایی است که یکی از این متهمان مصطفی سپهوند به دادگاه ارائه میکنه. از صبح امروز تا حال جزئیات زیادی را از این پرسیده شد و به سوالات زیادی داشت پاسخ میداد که الان هم تقریبا دادگاه در جریان است. سپهوند هر گونه جمع‌آوری اطلاعات از خبرنگاران ایران اینترنشنال را رد کرده و میگه که بعضی کارها و اسناد و شواهدی را که اینجا دادگاه در اختیار داره وقتی از او در موردش پرسیده میشه میگه که 11 عضو فامیلش در ایران بوده و اینها تحت شرایط فشار بسیار شدیدی هستند و حتی بعضی از اعضای خانوادهش شکنجه شدند توسط جمهوری اسلامی و همین گونه در این دادگاه در حضور دادستانها لعنت فرستاد به جمهوری اسلامی و وقتی پرسیده شد در مورد فرزند به طور بسیار مشخص مشتبه پور محسن هیچ جوابی نداد، مثلا در مورد جمع‌آوری اطلاعات در بعضی جاها طفره می‌رفت و در بعضی جاهای دیگه اصلا میگفت که هیچ رابطه‌ای با چیز نداره، با اینکه یک کاری را برای یک دولت انجام بده انجام نداده. این نشان میده که در واقع حرف‌ها و اظهاراتی از این متناقض است. آن چیزی که دادگاه در اختیار داره، سند و شواهدی که دادگاه در اختیار داره و آن چی این میگه یک مقدار بسیار فرق میکنه. مثلا یک جای دیگه میگه که من بسیار فکر این کردم که باید خودکشی بکنم، از دیروز تا حال 1000 بار فکر کردم که باید خودکشی در این فکر بودم که خودکشی کنم. یعنی این اظهارات در یک نوع ممکن است که براش گفته شده باشه که در دادگاه ابراز بکنم، ممکن است که برای اینکه بتونه که دادگاه را قناعت بده که این کار را انجام نداده یا فکر دیگری در ذهنش که داره اون را ابراز بکنه. اما تا اینجای کار دادگاه شواهد و اسناد بسیار کافی در اختیار داره، اسنادی که بسیار مطمئن است، مثلا عکس ها، ویدیو ها و تصاویری که این متهمان در جریان کارهایی که انجام دادن از آدرس ها و منزل خبرنگاران اینترنشنال جمع‌آوری کردن و این را در واقع به شیوه های مختلف در داخل ایران رد و بدل کردن. متنایی که اینها رد و بدل کردن با هم در پیام رسان واتساپ نشان داده میشه که دیده میشه که اینها با فرد با اسم قربانی در داخل ایران حرف زدن، در واقع اسناد رد و بدل کردن، گفتگو کردن، پول رد و بدل کردن. حرف پول مدینه در اینجا آورده شده که چیگونه 150,000 پوند به اینا دادش. همین ها در اختیار دادگاه وجود داره.
0: توضیحات همکارم تاج‌الدین سروش رو شنیدیم. مطمئنم در روزهای آینده باز هم با شما خواهیم بود. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از کمبود جدی تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی در بیمارستان‌های دولتی خبر داد. حسین علی شهریاری میگوید در برخی بیمارستان‌ها از بیماران خواسته می‌شود ملحفه، پتو و لباس مورد نیازشان را از خانه تهیه کنند و همراه بیاورند. و همچنین درباره قیمت دارو و ناکافی بودن اعتبارات درمان بیماران خاص هشدار داد. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران اعلام کرد با وجود سهم 92% بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از بازار دارو در انحصار واحدهای دولتی است. احمدی از اختلال شدید در چرخه تامین دارو انتقاد کرد. به گفته او از 18,800 داروخانه کشور تنها حدود 1,480 واحد دولتی هستند. با این حال سهمیه ها متناسب توزیع نمی شود و دارو به مناطقی می رسد که نیازی به آن ندارد. مدیر کل فراورده های دارویی سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد با آغاز جنگ در اسفند 1404 و تشدید محاصره و فشارهای اقتصادی تأمین دارو در کشور پیچیده در شده و قیمت برخی اقلام وارداتی به 200 تا 300 میلیون تومان رسیده. اکبر عبداللهی اصل تأکید کرد اولویت این سازمان حفظ دسترسی مردم به داروهای ضروری از طریق جایگزینی تولیدات داخلی است. نبود امکانات و وضعیت نامناسب بیمارستان‌های دولتی و همچنین گرانی دارو و درمان از پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. یکی از شهروندان میگوید بیمارستان سامن الائمه ناجا برای عمل سزارین بچه اول 25 میلیون تومان میگیرد و برای بچه دوم و سوم و چهارم به همین نسبت هزینه را افزایش میدهد. به گفته او تهیه داروهای ضروری حین جراحی و زایمان هم بر عهده بیمار است، در حالی که تامین این داروها از وظایف بیمارستان است.
3: همین سقلم دارو از داروخونه تهیه کردم بدون اینکه بخوام به پزشک خاصی مراجعه بکنم، درمانگاه یا بیمارستانی برم. برای سرماخوردگی ساده همین سه تا شده مبلغ 269,000 تومان. همین سه تا تنها راه زندگی کردن و زنده موندن توی ایران اینه که شما حتی مریض هم نشی دیگه.
4: آقا من اگه واقعا جای مسئولین کشور بودم، واقعا از شرمندگی سرمون نمیتونستم بالا بگیرم، چه برسه به اینکه حالا بخوام بیام مصاحبه کنم و بیام از خودم تعریف کنم و بگم بابا ما خیلی داریم برای مردم کار میکنم. واقعا اگه مسئول بیمه کشور بودم یا مثلا وزیر بهداشت، مثلا مسئول یه چیزی توی سلامت کشور بودم که اصلا خودم دار میزدم میکشتم. ولی خب متاسفانه این مسئولین اینقدر غرق در پول و قدرت و منافع خودشون شدن که اصلا دیگه هیچی براشون مهم نیست. ما الان داروخونه، حالا این داروهای منه که به زور 100 تا داروخونه رو گشتم تا این داروهای به ساده، یعنی عمومی ترین داروها رو تونستم بگیرم که نصفش مثلا بیمه قبول نمیکنن، میگن آقا اینا آزاد باید حساب کنیم، اونم که بیمه حساب کنن مثلا تو 200 تا 100 تاشو میتونیم بیمه بهت بدیم، 100 تاش آزاد حساب کنیم، یه سرش که بیشتر نمیتونیم بهت بدیم، داستان داره.
0: بابک خطی پزشک و متخصص کودکان از آلمان با ما. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید. خب مدیر کل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو گفته با شروع جنگ و محاصره اقتصادی وضعیت دارو در کشور وقتی کم شده، در حالی که ما میدونیم دارو از تحریم معافه. آمریکا هم اجازه ورود کشتی‌هایی که حامل غذا و دارو باشن به ایران رو میده. آیا واقعا مشکل تامین دارو الان تحریم هاست؟
5: با سلام خدمت شما و تمام همیهنان گرامی. ببینید تحریم ها البته بی اثر نیست، چون بازار علارغم این که تحریمی وجود نداره برای دارو، ولی بازار دارو مثل همه بازارها نیاز به یک بستر امن داره و خب این بستر امن وجود نداره. اما با شما هم باور هستم که نه، مشکل ما در حال حاضر مسئله تحریم نیست، مشکل ما در واقع اون سیستم اقتصادی فاسدی است که وجود داره. یعنی اولین مسئله کمبود ارز هست، یعنی ارز برای دارو به عنوان یک مسئله اولیه و اصلی تخصیص داده نمیشه و اصلا تخصیصش هم بدون برنامه است اون زمانهایی که تخصیص داده میشه. یعنی شرکت های دارویی یا اصلا پول ندارن یا اصلا نمیتونن برای آینده برنامه ریزی کنن. مسئله بعدی این است که بیمه ها به عنوان گلوگاه های بزرگی از مشکل هستن. اینها با قلدری تمام بدهی دارن به داروخانه ها، به شرکت های دارویی، و این بدهی رو پرداخت نمی کنن. بدهی های 1,000 میلیارد دلاری دارن و اینو پرداخت نمی کنن. و وقتی که پرداخت نمی کنن این بازار منقبض میشه و اون گردش و روانی خودش رو نداره. و سومی و به نظر من مهمترین مسئله این هستش که در بازار داروی ما شرکت های خصولتی و حکومتی خیمه زدن که اینا خب تعارض منافع دارن. سازمانی مثل ستاد اجرایی فرمان امام میتونه همه کار بکنه، میتونه داروهایی رو وارد کنه، واردات رو مختل کنه، یا سازمان شستا که از تامین اجتماعی با گردن کلفتی پرداخت نمیکنه بدهی هایی که داره رو. و در کنار اینا سازمان های نظارتی هستن مثل سازمان غذا و دارو به طور خاص و مجلس به طور عام. آقای شهریاری و آقای عبداللهی که در مصاحبه های شما از سازمان غذا و دارو مجلس صحبت کردن، اینا وظیفه‌شون خبررسانی نیست، این فقط فریب افکار عمومیه. اونها میتونن در جایگاه مجلس همه رو بخوان، وزیر رو استیضاح کنن، ولی این سازمان های نظارتی هم یا خودشون جزی از شبکه فساد هستن متاسفانه و یا حقوق بگیر اونها هستن. و در نهایت علت اصلی هستش که حکومت اسلامی برای سلامت و درمان مردم اولویتی قائل نیست و قضیه اصلا تحریم ها نیست. چطور در جاهای نظامی به راحتی پول ها رو صرف میکنه و چه کار رو نقد میکنه، ولی در زمین دارویی که میرسه همیشه میلنگه.
0: آقای خطی، اگر موافق باشین بپردازیم به این بخش از خبرها که داره از هزینه های بالای دارو درمان حرف بزنه، که اصلا یک گروه زیادی از مردم دیگه از ادامه درمان یا حتی شروع درمان دارن صرف نظر میکنن. حتی ما در خبرها داشتیم که بعضی از بیمارستان ها از مردم میخوان که پتو، ملافه، این چیزها رو با خودشون بیارن. این موارد چه وضعیتی رو داره به ما نشون میده از سیستم بهداشت و درمان در کل کشور؟
5: واقعا مردم همیشه هزینه دهندگان اصلی و قربانیان این ناکارآمدی مردم هستن. این وضعیتی که به وجود اومده یعنی که نشون میده که ظاهرا فقط هم در بازار دارو نیست، در به خاطر نبودن این شفافیت ها و دلایلی که گفتیم در تمام قسمت ها انگار مشکل وجود داره و کما اینکه در شبکه رسمی بسیاری از داروها نایابه، ولی در شبکه های دیگه اینها وجود داره، به راحتی در دسترس مردم قرار میگیره. و وقتی که این هزینه ها گرون میشه، همونطور که شما هم گفتید، مردم درمانشون رو کم میکنن، مراجعه به پزشکشون رو کم میکنن، آزمایش های دوره ایشون رو کم میکنن، و این خودش باعث ایجاد هزینه های بیشتر میشه، چون بیماری های مزمن کنترل مجددشون اولا بسیار سخته و ثانیا عوارض میدن. یعنی وقتی شما بیماری های مزمن رو درمان نکنی عوارضی میدن که این عوارض خودش نیاز به هزینه های بیشتر داره و یک وارد یک سیکل معیوب میشه. و در نهایت این همون اولویت بندی از مردم میتونن بدون موشک، بدون بمب هسته‌ای زندگی کنن، اما بدون سرپناه، مسکن، دارو و درمان نمیتونن. و در واقع این اولویت بندی است که اگر حکومت این اولویت بندی رو درست انجام بده، همه مشکلات حل میشه. منتها دیگه اون حکومت یک حکومت عرفی خواهد بود و جمهوری اسلامی نیست. و در واقع مشکل ما هم همین است، نداشتن اولویت مردم در تصمیم گیری های حکومت.
0: بله، بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از آلمان با ما بود. در ادامه موج اعدام ها در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 22 مهر ماه از اعدام علی سینا مصطفوی، زندانی سیاسی در کرمان خبر داد. همکارم آید ریس در بخش شبکه های اجتماعی نگاهی انداخته به واکنش کاربران به اجرای این حکم.
6: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی در کرمان به اتهام تلاش برای زمینه‌سازی برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داد. رئیس کل دادگستری کرمان مدعی شده او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و با هدف تسخیر فرودگاه کرمان و فراهم کردن زمینه ورود شاهزاده به کشور از این فرودگاه بازدید کرده بود. انتشار خبر اعدام مصطفوی موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. کاربری با انتشار تصویری از علی سینا مصطفوی نوشته طناب دار جمهوری اسلامی جان کوهنوردی را گرفت که قله‌ها را فتح می‌کرد و با نوت‌های موسیقی زندگی می‌کرد. اما نغمه آزادی خاموش شدنی نیست. علی سینا، نامت بر بلندای قله‌های این سرزمین جاودانه خواهد ماند. کاربر دیگه ای هم خطاب به شهروندان ایرانی نوشته اینکه امروز جمهوری اسلامی راه دیدار سپید دم رو بر علی سینا مصطفوی بست و جنایت رو مکرر کرد. آیا دلیل این نیست که ما نتونستیم هزینه اعدام رو برای رژیم بالا ببریم و همه تلاش های ما تحت عنوان مبارزه با اعدام صورت گرفته کافی نبوده؟ او اضافه کرده آیا نباید برای نجات جان فرزندانمان از زندان جمهوری اسلامی به طور جدی و متحد و ساختارمند تلاش کنیم؟ علی سینا مصطفوی متولد سال 1366، ورزشکار، کوهنورد، موسیقیدان و اهل بم بود. با هم گوشه از تار نوازی و کوهنوردی این معترض رو ببینیم. ویدیویی که برای گرامی داشته یاد او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه.

0: در ادامه واکنش ها این حساب کاربری نوشته که مردی که اورست و چندین قله بلند جهان رو با طناب و دستهای خالی و دلی بلندتر از هر کوهی فتح کرده بود به دست حقیرانی اعدام شد که در عمرشون از هیچ بلندایی بالا نرفتن جز سریر خون. بر اساس گزارش عفو بین الملل ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر رو اعدام کرده. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده میکنه. و کاربر دیگری نوشته فاتح بلندترین قله دنیا رو پلیدترین حکومت دنیا در بیرحمانه ترین حالت ممکن از آن صبح امروز اعدام کرد.
1: اسپیس ایکس محدودیت‌های جدیدی روی اینترنت استارلینک در اوکراین اعمال کرده و فعالیت نسخه نظامی آن را در سرعت‌های بیش از 160 کیلومتر در ساعت متوقف کرده. مشاور رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به اختلال در مأموریت‌های رزمی گفت که نیروهای مسلح این کشور هیچ هشداری پیش از اعمال این محدودیت دریافت نکرده بودند. همراه بشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خب پس از انتقادهای زیادی که زلنسکی از مقامات آمریکایی برای عدم هشدار حملات موشکی روسیه کرده، حالا از قطع خدمات اینترنت استارلینک به ارتش اوکراین حرف زده میشه. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم لطفا.
2: بله، خب از سال 2022 منصور استارلینگ خدماتش رو به اوکراین ارائه میده و اوکراینی ها هم از این اینترنت ماهواره برای عملیات‌های نظامی خودشون استفاده میکنن. یک سرویس داره به اسم استارشیلد که در مسائل نظامی کاربرد داره و حالا مقامات اوکراینی به ویژه مشاور نظامی آقای زلنسکی میگه که از دیشب این خدمات قطع شده و نمیتونن که در واقع از اون استفاده بکنن. بیشتر هم این خدمات برای پهپادهای اوکراینی استفاده میشد و ظاهرا محدودیت سرعت گذاشتن، اما مشاور نظامی آقای زلنسکی میگه که حتی در سرعت‌های پایین وقتی پهپادها بین 110 تا 120 کیلومتر در ساعت هم پرواز میکنن، هر از گاهی این اینترنتشون برای مدت 10 تا 20 ثانیه قطع میشه و خب این مشکل زا هست برای اوکراینی ها و در واقع این قطعی خدمات باعث شده که هم در زمینه پهپادهای تهاجمی بتونن که دچار مشکل بشن، هم در زمینه شناسایی پهپادهای روسی و در زمینه لوجستیک به خط مقدم جبهه هم دچار مشکل بشن. اما یه نکته وجود داره و اون اینه که پهپادهایی که در داخل روسیه عملیات میکنن اونها یک سیستم دیگه استفاده میکنن، برای اینکه در داخل روسیه اساسا استارلینک کار نمیکنه و در واقع نباید اون رو اشتباه گرفت با این موضوع که خب آقای ترامپ انتقاد کرده و گفته که اوکراینی ها دارن با توجه به جنگی که در خصوص حمله به زیرساخت‌های انرژی رو انداختن قیمت انرژی رو بالا بردن. اما خب الان اتفاقی که در واقع افتاده تا به این لحظه نه شرکت اسپیس‌ایکس در این خصوص صحبت کرده و نه دولت ایالات متحده، اما خب به هر حال انتقادهایی وجود داشته از سوی ایالات متحده و دیدیم که آقای ترامپ گفته بود که آقای زلنسکی داره خیلی تند عمل میکنه. نکته جالب اینه که 4 روز پیش هم بعد از اینکه آقای ترامپ انتقاد کرد از اینکه اوکراین داره زیر ساخته انرژی روسیه رو هدف قرار میده، آقای مدیر اسپیس ایکس آقای ایلان ماسک هم گفته بود که زلنسکی داره خیلی تند حرکت میکنه و به این ترتیب فعلا این اتفاق افتاده. به هر حال انتقادهای هم از آقای از اسپیس ایکس میشه، به ویژه لهستان که به هر حال سالانه 50 میلیون دلار داره هزینه میکنه برای اینترنت ماهواره و اونا هم گفتن که نباید آقای ماسک کالاهای خودش رو برای منافع سیاسی به فروش برسونه.
1: ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم احمد صمدی از آلمان با ما بود. دانش آموزان و دانشجویان در مارسی فرانسه امروز در چهارمین هفته از اعتراض‌های دانش آموزی ورودی یک دبیرستان و بخش‌هایی از یک دانشگاه را مسدود کردند. بندر مارسی و چندین شهر دیگر فرانسه همچنان

0: شاهد اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی. معترضان با پلاکاردهایی با موضوع آینده جوانان و نادیده گرفته شدن مطالباتشان در تجمعات حاضر شدند. صدف باغبانی از میلان با ماست که این مسئله رو بیشتر دنبال کرده. خب با گسترش اعتراضات دانش آموزان در فرانسه، الان چه گزارش‌های تازه‌ای داریم از طرف رسانه‌ها درباره ابعادی که این اعتراضات پیدا کرده، برخوردی که پلیس با اونها کرده و واکنش دولت فرانسه؟
1: بله، اعتراضات دانش آموزی فرانسه که حالا دانشجویان هم کنارشون قرار گرفتن وارد چهارمین هفته شده. اعتراضاتی که از روز اول خواستای دانش آموزان مشخص بوده، اعتراض بوده به شرایط نامساعد کلاس های درسی، شلوغ بودن کلاس ها، کمبود تجهیزات و کمبودن نیروی آموزشی. اما طبق آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت کشور، تعداد افراد شرکت کننده در این اعتراضات 161500 نفر بوده، اما از سمت اتحادیه کارگری و تشکلات دانش آموزی تعداد افراد مشخص شده بسیار بالاتر بوده که اعلام کردن 4800 نفر در اعتراضات شرکت کردند. سخنگوی پلیس فرانسه هم اعلام کرده که تعداد افراد بازداشت شده به طور موقت از روز اول تا به امروز حدود 8000 نفر اعلام شده و در پی درگیری های دیروز در پاریس 50 مأمور پلیس مجروح شدند. اما خبرنگاران اعزامی از سوی رسانه‌های فرانسوی شرایط رو اینطوری توصیف کردند که خودروهای متعددی در حال آتش گرفتن بوده و نیروی پلیس همزمان از آبپاش و گاز اشکاور استفاده می‌کرده و پلیس اعلام کرده که هدف بازداشت افراد بوده. در کنار اینها وزیر کشور اعلام کرده که 36 پرونده برای تحقیق و مورد بررسی در دست هستش و یک فراخوان جدیدم از طرف گروه جلیقه زرد پاریس شنبه 17 اکتبر ساعت 2 در میدان جمهوری پاریس منتشر شده که در همون روز قرار چند تجمع دیگر هم از ساعت 10 صبح در فرانسه آغاز بشه.
0: توضیحات صدف باغبانی رو شنیدیم. همکارم از میلان، ممنونم از حضورت و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه همراه باشید با همکارم رضا مهندس.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی. تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتاد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
7: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
8: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
9: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
10: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
11: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
12: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
13: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
14: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
15: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
16: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
17: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
18: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
19: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
20: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.

0: پنجه عصر در ایران، چهارشنبه 22 مهر ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. گمان زنی ها از احتمال حملات جمهوری اسلامی و نیابتی هایش به اسرائیل. نتانیاهو گفت در 2 سال آینده حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت دخالت حزب الله مناطق شیعه نشین لبنان تخلیه خواهد شد.
1: حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم برای اینکه آمریکا ما نفت نذاریم بفروشیم.
0: تایید وضعیت بحرانی فروش نفت ایران از سوی معاون پزشکیان. رویترز هم گزارش داد صادرات نفت ایران در 1 ماه اخیر به 0 رسیده. افزایش حملات مسلحانه علیه نیروهای جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان در پیوست امروز دامنه و چگونگی این حملات را بررسی می‌کنیم. محاکمه نمایشی رئیس جمهور پیشین ایران در خیابان. حاضران در یک تجمع حکومتی خواستار محاکمه و برخورد سخت با حسن روحانی شدند. دفاعیات متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال. مصطفی سپهوند در دادگاه به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده. و در ادامه همین بخش خبری، شکستن سنگ مزار جاوید نامان و افزایش فشار بر خانواده ها. مادر مهدی رنجبری در جشن زادروز فرزندش گفت او برای آرمان و ملتش شجاعانه به خیابان رفت. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با گمان زنی ها درباره احتمال حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو گفته هر تلاش از سوی ایران برای حمله به اسرائیل با پاسخی بی سابقه روبرو خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد تا زمانی که در این مقام است اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بنیامین نتانیاهو افزود اسرائیل برای همه سناریوها پیش از انتخابات 5 آبان ماه آماده است. نخست وزیر اسرائیل گفت در 2 سال آینده حماس را برای همیشه از بین خواهیم برد، حزب الله را نابود خواهیم کرد و جمهوری اسلامی را سرنگون خواهیم کرد. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به جمهوری اسلامی بپیوندد با ضربه‌ای سنگین روبرو خواهد شد. یزرائیل کاتس در بازدید از جنوب لبنان گفت اسرائیل منطقه امنیتی خود را گسترش خواهد داد و زاویه بیروت هم تخلیه و هدف حمله قرار خواهد گرفت، اقدامی که به گفته او بیش از 1 میلیون شیعه را آواره خواهد کرد. به تل آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، گفتگوی تازه‌ای هست که بنیامین نتانیاهو انجام داده، بیشتر از صحبت‌های او بگو و همچنین صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل.
2: شاید 2 تیتر مهم در سخنان امروز بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وجود داره. یکی این که بنیامین نتانیاهو میگوید که پیش از انتخابات خواهان جنگ با جمهوری اسلامی نیستش، و دیگری این که اسرائیل کاتس میگوید که اگر در جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی حزب الله لبنان بخواهد او هم به اسرائیل حمله کند، پاسخ اسرائیل بسیار سنگین خواهد بود. اما رضا، باز هم میگویم همه سخنانی که ما در این روزها از زبان سیاستمداران اسرائیلی میشنویم بدون تردید بوی انتخابات هم میدهد و همه احزاب به ویژه خود بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس در اوج کمپین انتخاباتی هستند و سخنان اونها بدون شک یا بر انتخابات تأثیر خواهد گذاشت و یا انتخابات بر سخنان اونها بالاخره تأثیر گذار هستش. بنیامین نتانیاهو میگوید که زمان کنونی، یعنی پیش از انتخابات اسرائیل، برای آغاز حمله پیشدستانه به جمهوری اسلامی مناسب نیستش. این پس از اون گفته میشه که بسیاری از مخالفان نتانیاهو او را متهم کرده بودند که پیش از انتخابات خواهان جنگ هستش تا انتخابات به عقب بیفته. اما همزمان بنیامین نتانیاهو میگوید که سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و نابودی کامل حماس و حزب الله بدون تردید به گفته او تا 2 سال آینده انجام خواهد شد. در کنار این اظهارات، وزیر دفاع اسرائیل هم همانطور که گفتی از داخل لبنان در رابطه با پیامدهای پیوستن حزب الله به حمله احتمالی ایران هشدار میده. نتانیاهو در مصاحبه که با رادیو ارتش اسرائیل داشته در رابطه با حمله پیشدستانه همانطوری که گفتم میگوید که به نظر من فعلا زمان ما برای این مسئله مناسب نیستش، اما به خودی خود معنای این صحبت این نیستش که نتانیاهو حمله به جمهوری اسلامی را کنار گذاشته، گزینه نظامی روی میز نیستش، بلکه سخنان او مشخصا به زمان آغاز حمله مربوط میشه. نخست وزیر اسرائیل در همان مصاحبه میگوید که 90% کار ما در جبهه های مختلف به پایان رسیده، اما هنوز اهداف زیادی هم باقی مونده. او وعده داد که در 2 سال آینده حماس و حزب الله به طور کامل از بین خواهند رفت، حکومت ایران سرنگون خواهد شد و وعده های سیاسی و نظامی که تحقق اون عملی خواهد شد. نتانیاهو همچنین مدعی شد که دشمنان اسرائیل میخواهند در همین روزها به اسرائیل حمله کنند، راکت بیاندازند، حتی پیش از انتخابات تا بر انتخابات تأثیر گذار باشند.
0: بابک اساقی همکارم در تل اویو، مرسی بابک. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان با اشاره به دامنه تحریم ها و محاصره دریایی آمریکا گفته باید فرض رو بر این گذاشت که دیگر نمیتوانیم نفتی بفروشیم و اقتصاد باید بدون نفت اداره شود.
1: داره ما رو تحریم میکنه، تحریم هم کرده و الان خوب داره تحریم نفتی به معنای واقعی میکنه. علارغم همه فشارات این مدت ما نفت رو هم فروختیم، ولی الان ما رو در واقع میخواد اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. ما باید اینو باید الان فرض رو بنا بذاریم بر اقتصاد بدون نفت. حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم بر اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم، چجور تاب‌آوری بکنیم.
0: در همین حال خبرگزاری رویترز هم در گزارشی از صفر شدن صادرات نفت ایران از اواسط ماه گذشته میلادی خبر داده. در این گزارش به نقل از شرکت ردیابی انرژی ورتسکا آمده محاصره دریایی موجب شده صادرات نفت ایران که با وجود سالها تحریم هیچگاه صفر نشده بود به طور کامل متوقف بشه. رویترز همچنین نوشته 43 میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌ها پشت تنگه هرمز گرفتار شدن. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان خودش در 6 سال اخیر رسیده. این سازمان میانگین تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی رو کمتر از 2 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 بی‌سابقه است. گزارش اوپک نشون میده تولید نفت ایران در ماه سپتامبر نزدیک به 100 هزار بشکه نسبت به ماه قبل از اون کاهش یافته. همایون فلکشاهی کارشناس نفت و انرژی میگه ایران آخرین بارگیری نفت خام و میعانات گازی خودش رو اواسط ماه آگوست انجام داده و احتمال داره تا ماه دسامبر درآمد نفتی ایران به صفر برسه.
3: برآورد ما اینه که در روزهای اخیر آخرین معموله‌ای که ایران نفت شناور ایران که در خارج معبت محاصره قرار گرفته بود این تخلیه شده در چین. در واقع دیگه ایران هیچ نفت شناور دیگه نداره در اختیارش در خارج محوطه محاصره. و همچنین همونطور که شما بهش اشاره کردید، میزانی که نفت شناوری که در داخل محوطه محاصره در حال حاضر قرار گرفته حدود 43 میلیون بشکه هست. ما آخرین بارگیری نفت و خام و میعانات گازی که مشاهده کردیم اواسط ماه اوت بود که میشه اوایل ماه شهریور، و از اون موقع به بعد در واقع هیچ بارگیری نفت و خام معدنی گازی مشاهده نکردیم. البته این به این معنا نیست که درآمد نفتی به صفر رسیده، ولی فکر میکنم که تا 1-2 ماه آینده این اتفاق بیفته، چون معمولا شرکت خریدار که معمولا شرکت خصوصی چینی هستن یک فرصت 1-2 ماهه دارن برای پرداخت پول مرتبط با معمولهی که خریداری کردن. بنابراین از فکر میکنم که از اواسط ماه دسامبر عملا درآمد نفتی ایران به صفر برسه.
0: در هفته‌های اخیر دامنه حملات گروه‌های مسلح علیه نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان گسترده‌تر شده. در تازه‌ترین حملات امروز چهارشنبه یک مأمور پلیس و یک فرمانده بسیج در مهرستان کشته شدند. مهدی بیگی در پیوست امروز علت افزایش حملات مسلحانه به نیروهای جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان را بررسی کرد. صدای تیراندازی، انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، اینها تصاویریه که در هفته‌های اخیر بارها از شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده، از زاهدان و سراوان تا خاش و مهرستان. گروه‌های مسلح نیروها و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و حکومت هم نیروهای بیشتری به منطقه اعزام می‌کنه. اما سوال اینه، چرا این حملات حالا شدت گرفته؟ چه گروه‌هایی پشت این عملیات هستند و چه چیزی در این استان تغییر کرده؟ بر اساس گزارش تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، از 11 فروردین تا 18 مهر امسال دست کم 63 حمله مسلحانه در جنوب شرق ایران ثبت شده. فقط در 18 روز اول مهر 18 مورد. بیشترین تعداد درگیری ها هم در 4 شهرستان ثبت شده. اینجا میبینید 11 مورد در زاهدان، سراوان و ایرانشهر هر کدوم 9 مورد و راست با 8 مورد، یعنی 37 مورد از مجموع 63 رویداد فقط در همین 4 شهرستان اتفاق افتاده. طبق همین گزارش در مجموع این رویدادها 94 نفر کشته و 33 نفر هم زخمی شدند. یکی از این حملات شامگاه چهارشنبه 15 مهر در شهر جالق مرکز شهرستان گلشن اتفاق افتاد. افراد مسلح ابتدا با انفجار بمب در مسیر خروج نیروهای انتظامی از مقر فرماندهی پلیس به اونها حمله کردند و بعد درگیری مسلحانه شروع شد. اما چه گروه‌های پشت این حملات هستند؟ یکی از نام‌هایی که در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده شده، جبهه مبارزین مردمی، گروهی که مسئولیت برخی حملات رو بر عهده گرفته. جبهه مبارزین مردمی در آذر 1404 با اعلام ائتلاف چند گروه مسلح بلوچ از جمله جیش العدل شکل گرفت. این گروه تلاش کرده در کنار فعالیت مسلحانه خودش رو با گفتمانی سیاسی تر و فراگیرتر معرفی کنه. از جمله حمله هایی که این گروه مسئولیتش رو قبول کرد، حمله جمعه 17 مهر بود با بمب کنار جاده‌ای در چشم زیارت زاهدان که در اون نصرت افتخاری از فرماندهان انتظامی استان کشته شد. ویدیویی از نصرت افتخاری تنها چند ساعت پیش از این حمله رو ببینید.

0: رسانه‌های نزدیک به حکومت مدعی شدند جبهه مبارزین مردمی ده‌ها هزار نیرو جذب کرده و شماری هم از خارج از ایران به داخل ایران فرستاده. ادعاهایی که هنوز مستقلاً تایید نشدند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی درباره این ادعاها و تغییرات احتمالی در فعالیت گروه‌های مسلح توضیح میده.
1: برخی از خبرگزاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه‌های مثل مبارزین جبهه مبارزین مردمی حالا تعداد 50 هزار نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر رو در واقع وارد کشور کردن، دنبال شبکه سازی هستند. حجم درگیری‌هایی که ما الان می‌بینیم در واقع پراکنده در جاهای مختلف استان، از جنوب استان تا در واقع میانه استان، نشان دهنده یا شاید تایید کننده همین مسئله است. خود جبهه مردمی هم، مبارزان مردمی هم در بیانیه‌ای که داده نفی نکرده یا تکذیب نکرده حضور نیروهای خودشو در داخل استان و اعلام کرده حضور این نیروها برای حمایت احتمالی در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی برای اعتراضات احتمالی در آینده هست.
0: علاوه بر افزایش حملات، نوع عملیات و سلاح‌های به کار رفته هم قابل توجهه. در حمله به مقر انتظامی جارق استفاده از مین، RPG و سلاح‌های نیمه سنگین گزارش شده. در چشم زیارت زاهدان بمب کنار جاده‌ای استفاده شد. دامنه اهداف این عملات هم از پاسگاه‌های مرزی فراتر رفته. از مقرهای انتظامی داخل شهرها گرفته تا خودروهای گشتی و کاروان‌های نظامی. گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان تلاش می‌کنند دامنه عملیاتشون رو گسترش بدن. حکومت هم با اعزام نیروی بیشتر تلاش می‌کنه که اونها رو مهار کنه. افزایش حملات مسلحانه در این استان حالا جمهوری اسلامی رو با یک چالش امنیتی جدی‌تر روبرو کرده.
2: میخوایم همراه بشیم. اجازه بدید که در همین رابطه همراه بشیم با رحیم بندوی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان که از همینجا در لندن همراه من شدن. سلام میکنم به شما آقای بندوی. گزارش جامعه مهدی بیگی رو با هم دیدیم. درگیری های مسلحانه در سیستان و بلوچستان رو میبینیم که رو به افزایش. دلیل این امر رو چی میدونید شما؟
3: سلام بر شما، سلام بر بینندگان گرامی. دلیل هم برمیگرده به این که ماهیت رژیم حاکم، ماهیت رژیمی که کاملا تمامیت خواه و فرقه گرای مذهبی است و این تمامیت خواه مسلما باعث میشه که تقسیم کنه مردمان رو به خودی و غیر خودی و متاسفانه مردم بلوچستان هم از آنجا که به شکلهای مختلف از جمله غیر خودی ترین ها بودند، اون آتش به اختیار ترین هاش رو هم در واقع برای سرکوب گذاشته. یعنی الان جامعه بلوچستان با توجه به این جنگی هم که در واقع جمهوری اسلامی سر مردم ایران آورده، در یک حالت بسیار بسیار واقعا شکننده‌ای قرار گرفته و به همین دلیل هم ناامنی که به اصطلاح هست، خود جمهوری اسلامی مامورش هم دامن میزنند به این ناامنی ها به شکلهای مختلف دیگه. و اینجاست که یه همچین حکومت های تمامیت های وقتی که تقسیم میکنند انسان ها رو کاملا طبیعی هست که تبعیض شدگان مقاومت میکنند. بخش مهم تبعیض شدگان اتفاقا کسانی بودند و هستند هنوزم در سرتاسر ایران و مشخصا بلوچستان که واقعا مطالباتشون رو به شکل مبارزات مدنی خواستند. اما جمهوری اسلامی در جایی مثل بلوچستان مبارزان مدنی رو همان گونه باشون برخورد میکنه که با کسانی که به حال دیگه ناامید شدن و دست به مقاومت مسلحانه و به قول معروف دفاع مشروع بردن. اینجاست که به نظر من هر آن چرا که همچین حکومت های تمامیت خواهی در ارتباط با خشونت پروری که مثل این ما میماند که باد میکارند و بعدش هم کاملا طبیعی است که طوفان درو کنند و دقیقا همینجاست با توجه به این که جمعیت بسیار وسیع از مردمان ایران و به ویژه در بلوچستان مخالف این حاکمیت بودند و هستند، اینجاست که من فکر میکنم این مبارزین، جبهه مبارزین مردمی با توجه به این که همچنان که شما اشاره داشتید به هر حال از دسامبر گذشته به یک شکلی سیاست و خط مشی سیاسیشون رو عوض کردند. الان فقط در ارتباط با اهل سنت نمیگند، الان در ارتباط با کل مردم ایران دارن مطرح میکنند و مشخصا دارن مطرح میکنند که مقاومتی که ما داریم انجام میدیم و دفاع مشروع داریم انجام میدیم برای سرتاسر ایران و برای تمام مردمان ایرانه. اینجاست که پایگاه پیدا کردن در درون. و فراموش هم نکنیم با توجه به که جمهوری اسلامی ایران فقر رو واقعا نهادینه کرده و بخش وسیعی از مردم فقیر رو جذب کرده جزء به قول معروف اون بسیج عشایری خودشون، ولی جالب اینجاست که اتفاقا همون بسیج عشایری که این همه زجر دیدن به خاطر یه لقمه نان رفتن و
2: خب متاسفانه ارتباطمون قطع شد با مهمان برنامه رحیم بندوی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان. صحبتاشون رو شنیدیم، تشکر میکنم از ایشون. ادامه بدیم خبرها رو. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده سنگ مزار سامان دلارام از جاویدنامان انقلاب ملی شکسته شده. این معترض 35 ساله و پدر دو فرزند 19 دیماه در پردیس تهران کشته شد و خانوادهش از ترس روبوده شدن پیکر او رو 2 روز در خانه نگه داشتند.

0: ویدیوهای منتشر شده نشون میده مادر جاویدنام مهدی رنجبری مراسم زادروز او رو بر مزارش برگزار کرده. او با ستایش شجاعت پسرش گفته که او برای آرمان و ملتش به خیابان رفته. مهدی رنجبری 18 دی با 3 گلوله جنگی مجروح و پس از 10 روز جان خودش را از دست داد.
1: من با افتخار مادر جاویدنام مهدی رنجبری هستم.
0: همکارم فرنوش فرجی در استودیو همراه من. فرنوش، ابتدا درباره سامان دلارام صحبت بکنیم که شاهد بودیم، ویدیو شو دیدیم، مزارش رو، سنگ مزارش رو تخریب کردن. چه اطلاعاتی داریم؟
2: رضا، آخرین اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، مزار سامان دلارام رو به خاطر اینکه دادخواهی کردن سنگ مزارش رو خورد کردن، شکوندن. قبلا هم تهدیدشون کرده بودن. آقای سامان دلارام صاحب 2 فرزند، یه دختر و یه پسر هستن، 37 ساله بوده. روزی که اعتراضات بوده با همسرش به اعتراضات پیوسته بودن. طبق گفته همسرشون، چیزی که در صفحات اجتماعی خودشون نوشته بودن این بوده که در کنار همدیگه در اعتراضات داشتن حرکت میکردن که یک لحظه آقای دلارام همسرش رو صدا میزنه. زمانی که برمیگرده میگه وقتی زمانی که برگشتم صورتش پر خون بود و با چشمان بسته بر روی زمین افتاد. در همون لحظه از ترس اینکه پیکرش رو ندزدن و نبرن، نیروهای امنیتی پیکر بیجان اون رو به منزل میبرن، 2 روز در منزل نگهداری میکنن و بعد احساس میکنن نمیتونن کاری بکنن، چطور باید دفنش کنن. تماس میگیرن با پلیس امنیت که بهشون اجازه دفن بدن، پیکر رو میبرن و بعد از چندین روز پس از تعهد گرفتن از خانواده ایشون و اینکه مراسم برگزار نکنی، دیه باید پرداخت کنی و با شرایط خیلی سخت پیکر رو تحویل میدن و خاک سپاری میکنن. اما این خانواده هیچ زمان سکوت نکردن و همچنان دادخواه خونه ایشون بودن. فرزندانشون در هر مناسبتی بر مزار پدرشون میرن و اون رو گلباران کردن، شمع روشن میکنن. میگم به دلیل اینکه اینها به دادخواهی خودشون ادامه میدن، سنگ مزارش رو نیروهای امنیتی شکوندن به خاطر اسم جاویدنامی که بر روی سنگ مزارش بوده.
0: ویدیوهاش هم همین الان بیننده ها فرنوش دارن میبینن. اما خانواده های دادخواه یه پویش تازه هم برای گرامی داشته یاد عزیزانشون برگزار میکنن. اون چه مدلی؟
2: رضا، با وجود تمام شرایط امنیتی و با وجود تمام فشارهایی که جمهوری اسلامی بر روی خانواده های دادخواه میاره، از خاک سپاری گرفته تا مراسم 7 تا 40، هر کدوم از اینا به یه نحوی خانواده ها را آزار دادن. سنگ مزار شکوندن، افراد نزدیک به خانواده رو بازداشت کردن، نگه داشتن، خاک سپاری شبانه انجام دادن، تهدید کردن، حتی تهدید کردن که پیکر رو از مزار به بیرون میکشیم اگر مراسم برگزار کنی. اما خانواده های دادخواه ساکت نشدن و همچنان دادخواه خون عزیزانشون بودن. اگر که در زمان خاکسپاری نتونستن، در 40، در 7 خیلی با شکوه تر برگزار کردن. حتی در اونها هم که نذاشتن، در ماهای بعد به هم پیوستن خانواده های دادخواه، همدیگر رو پیدا کردن و صداشون رو بلندتر کردن برای اینکه صدای اونها باشن، فراموش نشن، یادشون گرامی داشته بشه. ماه قبل داشتیم پویش یک شمع، یک نام و یک یاد. در ماه 9 الان هستیم. 9 ماه از این اعتراضات و این قتل عام خیابانی میگذره که خانواده ها پویش 9 ماه دوری و 9 سیب رو راه اندازی کردن و همزمان با اون دارن یاد اونها رو مجدد گرامی میدارن. اگر که هر کدوم از این پویش ها رو نپیوستن بر مزار عزیزشون در تولدش در زادروزش رفتن و اونجا فریاد زدن، مثل مادر مهدی که فریاد زدن گفتن فرزند من برای این وطن جانش رو داد. خیلی از خانواده ها، چند تا از خانواده ها با هم شدن و بر مزار عزیزان رفتن و نام اونها رو فریاد زدن تا نامشون فراموش نشه.
0: خیلی ممنونم فرنوش از توضیحاتت. فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو. در خبری فوری بشنوید که دادسرای تهران اعلام کرده برای سعید شکیبا، بلاگر طنزپرداز، به اتهام تولید محتوای توهین‌آمیز پرونده قضایی تشکیل شده. این اقدام پس از اون صورت گرفته که ویدیوی تقلید صدای علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، با خشم هواداران او روبرو شد. سعید شکیبا بیش از 1 میلیون دنبال کننده داره و پیشتر هم صدای شماری از مقامات جمهوری اسلامی رو تقلید کرده بود.
3: ما مصیبت فتنی شاید از رفیقان
4: بوده باشد. آمه.
3: آری دوره دوره فتنه است، میشناست آن که در این کربلا عباس
4: دوران بوده باشد. آورین آورین با من بوده روزی جایی نباید چی شد آقا جون؟ شما بید چشم فتان رو یک بار دیگه بخون.
3: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
4: نه دیگه، اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتانه. طیب الوان بوده آقای فیض، شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
0: 17 و 27 دقیقه است در ایران. گروهی از حامیان حکومت که خودشون رو جمعی از تشکل‌های مردمی مطالبه‌گر می‌نامند در یکی از میادین تهران محاکمه نمایشی برای حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران برگزار کردند و خواستار پاسخگویی مدیران و نمایندگان جمهوری اسلامی شدند. این گروه که خودشون رو سخنگوی امت مبعوث خوندن میگن عواقبی سخت در انتظار مسئولانی خواهد بود که مشتبه خامنه‌ای پیروی نمی‌کنند.
5: جناب آقای قاضی، مردمی که امروز از طرف آنها سخن میگویم مردمی هستند که از ابتدا پای انقلاب و کشورشان ایستاده‌اند، برای امنیت این سرزمین شهید داده‌اند و با اعتماد به نظام جمهوری اسلامی از تصمیمات مسئولان کشور حمایت کردند. اما اعتماد مردم به نظام چک سفید امضا برای هیچ مسئولی نیست که هر تصمیمی بگیرد، هر وعده‌ای بدهد و هر خسارتی به بار آورد و از پاسخگویی معاف باشد.
6: هیچ گونه مصلحت اندیشی پذیرفتنی نیست. اگر آنچه در مورد روحانی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس و افراد مطلع به تواتر بیان می شود صحیح است که عواقب سختی در انتظار افراد خواهد بود که امر امام را بر زمین گذاشته باشند.
0: گروه دیگری از حامیان حکومت هم با حضور در محل دفن علی خامنه‌ای شعارهای تندی علیه مظاهرکنندگان با آمریکا سر دادند و خواستار گرفتن انتقام کشته شدن دیکتاتور پیشین با کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند.

0: همکار علی شیرازی در بخش قبلی خبر گفت اینکه بخشی از طرفداران مشتبه خامنه ای علناً خواستار محاکمه حسن روحانی شدن نشان دهنده سطحی دیگر از تشدید اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی.
1: این اقدام طرفداران مشتبه خامنه ای نشان دهنده تشدید اختلافات و شکاف در میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی هستش. اما چرا خب الان حسن روحانی رو مطرح میکنن؟ چون از دید حامیان حکومت و طرفداران مشتبه خامنه ای حسن روحانی کسی هست که یک بار با آمریکا به طور مستقیم دولتش مذاکره کرده و موفق شده به یک توافق برسه. خب طبیعتا وقتی صحبت الان یک طرف قضیه صحبت از جنگ هست و یک طرف دیگه مذاکره و تفاهم با آمریکا هست، حسن روحانی رو به عنوان نماد کسی که قبلا مذاکره کرده و توافق کرده در واقع خواهان محاکمش هستن، که اصلا همون موقع هم نباید مذاکره صورت میگرفت، نباید توافقی میشد و نباید هم حسن روحانی رو آزاد و رها میکردن. دومین مورد این که در صحبت‌های اخیر حسن روحانی هم میبینیم که او داره خودش رو به عنوان کسی که میتونه با آمریکا مذاکره کنه مطرح میکنه. مثلا اخیرا گفته بود که ما تنگه هرمز رو وقت کشتی ازش رد نشه که امنیت ما رو تامین نمیکنه، باید کشتی‌ها آزادانه در تنگه هرمز رفت و آمد کنن تا ما بتونیم از منافع اون در واقع منتفع بشیم. یا در مورد جنگ گفته بود که ما تا آخر دنیا که نمیتونیم بجنگیم، بالاخره باید یک جای این جنگ متوقف بشه و پای میز مذاکره بتونیم در واقع مطالباتمون رو به دست بیاریم. خب مجموع این اظهار نظرها در کنار اینکه ترامپ اخیرا گفته بود در جمهوری اسلامی اصلا دیگه کسی وجود نداره که ما بخوایم باهاش گفتگو کنیم، مذاکره کنیم و به یه توافق دست پیدا کنیم، به نظر میرسه که طرفداران حکومت دارن اینجوری احساس میکنن که حسن روحانی داره این پالس رو به ترامپ میده که چرا من اینجا هستم به عنوان کسی که قبلا با آمریکا مذاکره کرده بود، توافق کرده بود و الان هم اگر در سمت رهبری قرار بگیرم، چون میدونیم که تصمیمات در مورد مذاکره با آمریکا رو رهبر باید بگیره، اگر در سمت رهبری قرار بگیرم میتونم با تو به توافق و تفاهم دست پیدا کنم. در واقع میخواد که حمایت آمریکا رو برای خودش جلب بکنه.
0: هفته دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم ایرانی که به جمع‌آوری اطلاعات و آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال متهم شدن در دادگاه وولیش در لندن در حال برگزاری. مصطفی سپهوند یکی از سه متهم اصلی این پرونده امروز در دادگاه حاضر شد و جمع‌آوری اطلاعات برای یک کشور خارجی را رد کرد. او به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفته از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شد و به خودکشی فکر کرد. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه من. تاج‌الدین، هفته دوم در حال برگزاری روند دادگاه رو پیگیری می‌کنی، چه گذشته در جلسه دادگاه امروز؟
2: امروز بیشتر مصطفی سپهوند یک از سه متهم با سوالات دادستان‌ها و دادگاه پاسخ می‌ده و بیشتر امروز ما از این می‌شنویم که این چگونه در واقع از خودش میتونه دفاع بکنه در دادگاه. روزهای گذشته ما بیشتر دیدیم که دادستان‌ها و پرونده پرداختند و جزئیات زیادی ارائه کردند. حالا امروز ساعت پیش که من می‌دیدم در دادگاه، سپهوند میگفت که این در واقع 20 سال داشته که از ایران خارج شده و در این مدت هم که آمده این پرونده ای که مهاجرتی از این به شکل این بوده که خودش رو گفته که من تغییر مذهب دادم و اینجا آمدم و با ترس از جمهوری اسلامی در ایران این شکنجه شده توسط جمهوری اسلامی و حالا هم که جمهوری اسلامی رو در پشت میله های زندان و در دادگاه میبینه خیلی بهش میخنده و ازش خیلی راضی است که در پشت میله های زندان یه جوری وانمود میکنه گویا که در واقع این در یک توطئه گرفتار شده یا یک توطئه علیه این صورت گرفته، در حالی که دادستان ها در روزهای گذشته اسناد و شواهد کافی در اینکه این از مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی اطلاعات جمع آوری میکرده و ویدیو گرفته و فیلم گرفته و با رابطش به فرد اسمش قربانی که در داخل ایران بوده و او فرستاده و چگونگی داد و ستده که بین اینها شده و پولی که رد و بدل شده، همه اینها را دادگار در روزهای گذشته در واقع مطرح کرد. ولی امروز این میگه که با نمیدانم و مثلا در یکی از بخشای دادگاه ازش پرسیده بود که مشتبه پرموسین رو میشناسی؟ نو کومنت، یعنی هیچ جواب نداد. یا در بخش دیگر مثلا راجع به اینکه تو چگونه با یک سرویس اطلاعاتی خارجی اطلاعات جمع آوری میکرده این انکار کرد و اینکه این دست به یا تلاش برای اقدام خودکشی کرده در روزهای گذشته، چندین بار میخواسته خودش میگه که میخواستم خودکشی کنم برای اینکه من در یک دام توطئه افتادم و اینکه چگونه جمهوری اسلامی از سوء استفاده کرده و میگه 11 عضو خانواده من الان در ایران است و تعداد از اینها تحت فشار شدید هستند و تعدادشان هم شکنجه شدن و تعداد هم زندانی شدن. این همین کارهایی است که جمهوری اسلامی در حق من کرده و من بی خبر هستم، هیچ چیزی از این اطلاعات نمیدونم و در واقع در یک دام افتادم، در حالی که اطلاعات دیگری که در دادگاه نشان میده این است که مصطفی سپهوان با دو فرد دیگری که همراهش است داشتن کارهایی را میکردن که دادگاه او را به اسم یا کتگوری بندی کرده که در واقع جاسوسی و یک نهاد خارجی است و اطلاعات هم بر در همین منظور است، در همین راستا است و این کاری را که این کرده در واقع آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده که در محکومیت سازمان ها و تا کشورهای زیادی دیروز ما دیدیم که در یک اعلامیه که 34 کشور خارجی او را منتشر کرد در یک بخش اعلامیه آمده بود که آزار و اذیت و آسیب رساندن به خبرنگاران ایرانی در خاک بریتانیا محکوم است. 34 کشور را محکوم کرد که این دادگاه یک بخشی از این آسیب رساندی است، مجموعه ای از کارهایی که در ماهای گذشته جمهوری اسلامی برای حق خبرنگاران ایرانی در لندن انجام داده.
0: خیلی ممنونم از توضیحات تاجدین. تاجدین سروش هم که اینجا در استودیو همراه. دانش آموزان و دانشجویان در مارسی فرانسه امروز در چهارمین هفته از اعتراض‌های دانش آموزی ورودی یک دبیرستان و بخشی از یک دانشگاه را مسدود کردند. بندر مارسی و چندین شهر دیگه فرانسه همچنان شاهد اعتراضات دانشجویی. معترضان با پلاکارد‌هایی با موضوع آینده جوانان و نادیده گرفته شدن مطالباتشون در تجمعات حاضر میشن. همکارم صدف باغبانی از میلان به ما پیوسته. صدف، با گسترش اعتراضات دانش آموزان در فرانسه چه گزارش‌های تازه‌ای منتشر شده در رسانه‌ها درباره ابعاد اعتراضات، برخورد پلیس و واکنش دولت فرانسه؟
3: بله، این اعتراضات دانش آموزی وارد چهارمین هفته شده و اعلام شده که حضور والدین، معلمان و چندین وکیل در این اعتراضات به شدت مورد توجه قرار گرفته و دانش آموزان اعلام کردن که برای ما ارزشمنده و این باعث میشه که صدای ما بلندتر به دولت برسه، خواست ما و صدای ما، خواستی که از اول هم مشخص بود چه چیزهایی است در رابطه با شرایط بد کلاس ها، شلوغی کلاس ها، نیروی کم معلم ها بودش. اما در کنار اینها وزارت کشور اومده آمار جدیدی رو اعلام کرده در رابطه با افراد شرکت کننده در اعتراضات که 161500 نفر هستش، اما اتحادیه کارگری و تشکل‌های دانش آموزی رقم بسیار بالاتری رو اعلام کردن و گفتن که 4800 نفر حضور داشتن در اعتراضات. در کنارش سخنگوی پلیس فرانسه اعلام کرده که روز اول تا به حال حدود 8000 نفر در بازداشت موقت به سر می‌بردن و در کنار اینها در درگیری‌های دیروز در پاریس تعداد 50 نفر نیروی پلیس مجروح شدند. وزیر کشور فرانسه هم در یک سخنرانی اعلام کرده که 36 پرونده برای تحقیق در دست بررسی هستش که 4 پرونده مربوط میشه به آسیب‌هایی که منجر به قطع عضو شده و 6 پرونده مربوط میشه به جراحت‌های دیگر. اما در کنار اینا حضور یک فعال محیط زیست و اجتماعی به اسم گرتا که متولد سوئد هم هستن خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. دانش آموزان به شدت خوشحال شدن از حضور ایشون و اعلام کردن که با دیدن حضور غیر منتظره ایشون اشک ریختن و این نشون میده که مبارزه‌شون چقدر مهم و برحق هستش. اما خب این خانم گرتا قبل از اینکه در پاریس حضور داشته باشن چند روزی رو در ایتالیا به سر می‌بردن و با انتشار فیلمی در فضای مجازی از جوانان ایتالیایی خواستن که به اعتراضات خیابونی در حمایت از فلسطین بپیوندن در تاریخ 3 اکتبر. اما در کنار تمامی اینها در رسانه فرانسوی اومدن با برخی از افراد شرکت کننده در اعتراضات به صورت ناشناس مصاحبه کردن که یکی از این افراد در این مصاحبه اعلام کرده بوده یکی از دلایل این اعتراضات محکوم کردن افزایش هزینه های زندگی و بالا رفتن قیمت سوخت هستش که همین رسانه اشاره کرده که این صحبت ها نشون میده که دامنه اعتراضات گسترش پیدا کرده و به شرایط اقتصادی هم کشیده خواهد شد. و در کنار اینها گروه جلیقه های زرد فرانسوی هم اومدن یک فراخوان تازه‌ای رو منتشر کردن که قراره در تاریخ 17 اکتبر ساعت 2 ظهر در میدان جمهوری فرانسه افراد معترض کنار هم جمع بشن و تجمع جدیدی رو تشکیل بدن و در کنار اون همون روز هم قراره در شانزلیزه ساعت 10 صبح تجمعات دیگری برگزار بشه.
0: صدف باغمانی همکارم در میلان ایتالیا، صدف مرسی. پلیس ترکیه روز چهارشنبه به مقر شبکه تلویزیونی خلق تیوی در استانبول یورش برد و به دنبال این اقدام پخش زنده برنامه های این شبکه متوقف شد. همزمان بنا بر گزارش‌ها یک سرپرست دولتی برای مدیریت این رسانه مخالف دولت منصوب شده. دادستانی استانبول از صدور دستور بازداشت 17 نفر از جمله جعفر ماهیراغلو رئیس این شبکه به اتهام‌های از جمله رشوه‌خواری، تبانی در مناقصه ها و پولشویی خبر داده. این اقدام با واکنش تند احزاب مخالف و نهادهای مدافع آزادی مطبوعات روبرو شد و نگرانی ها درباره تشدید محدودیت ها علیه رسانه های مستقل در ترکیه رو افزایش داده. به ترکیه بریم، در استانبول همراه بشیم با همکارم نرگس هورخش. نرگس، پلیس برای یورش به این شبکه تلویزیونی چه دلایلی ارائه داده؟ واکنش ها چه بوده تا این لحظه؟
4: خب رضا، دولت در یک اقدام ناگهانی با صدور حکم بازداشت شماری از مسئولان شبکه هالک تیوی یا همون خلق تیوی، یورش پلیس به دفتر این رسانه اینجا در استانبول و بازداشت تعدادی از کارکنان آن، کنترل این شبکه مخالف دولت را به دست گرفته. دادستانی در همین ارتباط، دادستانی استانبول اعلام کرده که در چارچوب تحقیق جرایم مالی دستور بازداشت 17 نفر را صادر کرده، به شمول جعفر ماهیراغلو رئیس این شبکه، و اتهام هایی که مطرح شده برای این اتفاق شامل رشوه‌خواری است، تبانی در مناقصه ها و همینطور پولشویی دارایی های حاصل از جرم. تاکنون گفته شده که 11 نفر از کارکنان این شبکه بازداشت شدند و جعفر ماهیراغلو در حال حاضر در خارج از ترکیه به سر می‌برد و مسئولان قضایی در جستجوی او هستند. همه شرکت‌های مرتبط به آقای ماهیراغلو هم توقیف شدند و صندوق بیمه سپرده‌گذاری‌های ترکیه با عنوان سرپرست همه مجموعه ها از جمله هالک تیوی سپرده شده. در جریان یورش پلیس به این شبکه، پخش زنده برنامه ساعت 6:30 صبح این شبکه متوقف شد و برنامه هایی که از پیش در واقع ضبط شده بودند جای آن را گرفته. بسیاری از مسئولان اعلام کردند که صدها نفر از ماموران پلیس داخل این ساختمان شدند صبح زود و امکان ورود به این ساختمان وجود نداشت. مذاکرات برای بازپخش، در واقع آغاز بازپخش فعالیت این شبکه همچنان بی نتیجه مانده و واکنش های بسیار گسترده هم در مورد این اتفاق وجود داره. حزب اصلی مخالف آقای رجب طیب اردوغان و خود رهبر اون اوزگور اوزل تاکید کرده که این رویداد نادیده میگیره اراده مردم را با کنترل رسانه ها و همینطور شهرداری های تحت کنترل مخالفان رجب طیب اردوغان. در کنار این، حزب دموکراتیک خلق ها هم این رویداد را به شدت محکوم کرده. نماینده پارلمان اروپا در امور ترکیه نیز با انتقاد از این تصمیم هشدار داده که کنترل رسانه ها، در واقع محدودیت ها علیه رسانه و رسانه‌داران در ترکیه را به شدت افزایش میده و باید بگیم که این پنجمین شبکه تلویزیونی بزرگ در ترکیه است که با اقدام مشابه روبرو میشه. هرچند تاکنون دولت ترکیه علنی در مورد این اقدام واکنش نشان نداده، اما همیشه گفته که قوه قضایی این کشور مستقل عمل میکنه و دولت هیچ دخالتی در امورات اون نداره.
0: نرگس اورخش، خبرنگار ما در استانبول ترکیه. نرگس ممنونم. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا دیروز در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا به مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه سنگین به جمهوری اسلامی بمونند. ترامپ اضافه کرده که دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز و تهدید به غرق کردن ناوهای آمریکایی را رد کرده. سنتکام تاکید کرده سپاه پاسداران دیگر نیروی دریایی ندارد و نیروهای آمریکا و متحدانش کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند. سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکا روز دوشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند تا بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام را از این آبراه عبور بدهند. رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده یک کشتی کانتینربر در نزدیکی تنگه هرمز غرق شده و کشتی فلبر دیگری هم در حال غرق شدنه. به گفته این منابع کشتی غرق شده JFS Pride بود که با پرچم سنگاپور فعالیت میکرد. کشتی کیپ داو هم که اول مهر مورد اصابت قرار گرفته بود حالا در حال غرق شدنه. پیش از این سپاه پاسداران مدعی غرق کردن یک کشتی فلبر پس از برخورد به مین شده بود. در همین حال سنتکام از فعال شدن نیروی ویژه 99 در حوزه عملیاتی خاورمیانه خبر داده. سنتکام اعلام کرده نیروی هوایی آمریکا همکنون از قابلیت‌های تازه پهپادی و ارتباطی برخوردار شده و ایده‌های نوآورانه را با هدف افزایش اثربخشی رزمی در میدان نبرد آزمایش می‌کند. همکار مریم رحمتی از نیویورک به ما پیوسته. مریم، بیشتر بشنویم از تو در مورد آخرین اظهار نظرات دونالد ترامپ و همچنین بیانیه‌ای که سنتکام منتشر کرد.
5: خب رضا، به نظر میرسه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آستانه یک تصمیم مهم هستش در قبال جمهوری

0: زنگه هرمز عبور میکنه. ترامپ همچنین در مورد تحولات یمن موضع تندی گرفته و گفته حوثی ها در واقع پس از یک دوره آرامش حالا دوباره با هدایت جمهوری اسلامی عملات خودشون رو از سر گرفتن و تلاش میکنن که با این حملات قیمت نفت رو افزایش بدن. ترامپ رفتار حوثی ها رو بسیار بد توصیف کرده و گفته این اقدامات اونها رو فراموش نخواهد کرد. او احتمال داده که در واقع درخواست کمک بکنه از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در ارتباط با یمن و حمایت از عربستان سعودی در واقع از اون کمک بخواد. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام موضع بسیار سریع درباره تنگه هرمز گرفته پس از اون که فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شده بود که تنگه هرمز کاملا تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک‌تر شدن هدف قرار خواهند گرفت. بعد سنتکام اومده به این پاسخ داده و این ادعا رو رد کرده و گفته که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره که بخواد با اون در واقع تهدید بکنه ارتش ایالات متحده آمریکا رو. سنتکام در ادامه اعلام کرده که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفته که تنها در روز دوشنبه نیروهای آمریکایی به کشورهای خلیج فارس کمک کردند که اونا بتونن بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از تنگه هرمز عبور بدن. همچنین در تازه ترین تحول همونطور که تو هم اشاره کردی سنتکام امروز چهارشنبه اعلام کرده که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی هستش برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملاً به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت میکنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیماً در شرایط میدانی آزمایش میکنه با هدف اون که توان و اثر بخشی رزمی نیروهای آمریکایی در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه.
1: مریم رحمتی خبرنگار ما در نیویورک. مریم مرسی. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی به پرونده انفجار خط لوله انتقال گاز نورد استریم رو آغاز کرده. متهم پرونده در نخستین روز دادگاه از حق خودش برای سکوت استفاده کرد و به هیچ سوالی پاسخ نداد. با این حال وکلای او خواستار مخدوم شدن پرونده شدن و میگن انفجار این خطوط انتقال گاز لزوما جنایت جنگی محسوب نمیشه. بریم به برلین با احمد صمدی همراه بشیم. همکارم احمد، روز نخست دادگاه رسیدگی به پرونده انفجار خط لوله که گاز روسیه به آلمان رو منتقل میکنه برگزار شده، چه جزئیاتی داری برای ما؟
2: بله رضا، این دادگاه امروز آغاز شد، یکی از بزرگترین دادگاه‌هایی هستش که در آلمان برگزار میشه و پیش بینی شده که 16 جلسه فعلا تا ماه سپتامبر باشه، ولی گفته میشه احتمالاً در سال آینده در سال 2027 میلادی هم پیگیری خواهد شد. متهم سرگئی کوزنتسوف هست، افسر سابق ارتش اوکراین که در ایتالیا بازداشت شد و اتهامش هم این هستش که در سپتامبر سال 2022 در حالی که حدود 6 ماه از حملات روسیه با اوکراین میگذشت رهبری یک گروه به عهده میگیره که شامل غواصان متخصص انفجار و یک کاپیتان یک کشتی تفریحی بوده که اونها رو استخدام میکنه و در دریای شمال خط لوله گازی که از روسیه به آلمان میومد رو منفجر میکنه و 136 صفحه کیفرخواست رو امروز قرائت کردن و اتهامش هم که گفتم در واقع اقدام جنایت جنگی هست برای اینکه به تأسیسات غیر نظامی آسیب زده از طریق اقدامات نظامی، ولی خب او امروز از پاسخ دادن خودداری کرد و به هیچ سوالی پاسخ نداد و وکلا گفتن که به علت محرمانگی هست چرا که او افسر ارتش هست و طبیعتا میتونه که به سوالات پاسخ نده. اینم بگم که با لباس کت و شلوار و کراوات اومده بود در دادگاه نشسته بود، هنگام ورود هم سلام نظامی میده و خب دادگاه هم در حال رسیدگی هست. نکته‌ای که در خصوص او وجود داره این هستش که وکلا میگن که باید

0: این دادگاه مختومه اعلام بشه، برای اینکه اولا استدلال میکنن که خط لوله‌ای که گاز روسیه رو به آلمان منتقل میکنه، همون نورد استریم 1 و حتی نورد استریم 2، اینها ابزارهای فشار اقتصادی و سیاسی روسیه به آلمان بودن و بنابراین میشه درباره این صحبت کرد که این یک هدف نظامی بوده. در واقع نمیشه گفت که این یک هدف غیر نظامی بوده و در ادامه هم میگن که با این استدلال بنابراین او مشمول در واقع اتهام جنایت جنگی نمیشه و حتی انتقاد میکنن از مقامات ایتالیایی که نباید او رو تحویل آلمان میدادن و البته میگه که مقامات ایتالیایی اطلاعی نداشتن از اینکه اتهام جنایت جنگی بر موکلشون اعلام شده بوده و به این ترتیب او رو بدون اطلاع در واقع تحویل آلمان دادن و حالا خواستار این هستن که محاکمه او متوقف بشه.
1: احمد صمدی همکارم در پایتخت آلمان برلین، احمد مرسی از توضیحاتت. اجازه بدید که پیش از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم خدمتتون عرض بکنم که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرده که بر اثر سقوط ترکش‌های یک موشک بالستیک رهگیری شده و منهدم شده در ریاض، یک شهروند از کشورهای عربی زخمی شده و یک خانه مسکونی و یک خودرو خسارت دیدند. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجموعه خبری اینجا در ایران اینترنشنال. تا دقایق دیگه همکارم منصور حسینی یگانه با شما خواهد بود با بخش بعدی خبرها اینجا در ایران اینترنشنال. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: بحران دارو، مرگ دردناکی بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری ملایان رو افزایش بده.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حاله ای از ابهام.
3: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
2: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.
4: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه‌گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه‌گذاری‌های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی‌ها را سهامدار بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان کرده.
5: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
6: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
8: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ، به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم، ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.

0: وقت بخیر بینندگان عزیز، بخش خبری ساعت 6 است در 22 مهر ماه است و شما بیننده ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها. گمانه‌زنی‌ها از احتمال حملات جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش به اسرائیل. نتانیاهو گفت در 2 سال آینده حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت دخالت حزب الله مناطق شیعه نشین لبنان تخلیه خواهند شد. گزارش رسانه‌های حکومتی از حملات مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان. دو نیروی نظامی جمهوری اسلامی از جمله فرمانده یک حوزه بسیج زنان در مهرستان کشته شدند. محاکمه نمایشی رئیس جمهور پیشین ایران در خیابان. حاضران در یک تجمع حکومتی خواستار محاکمه و برخورد سخت با حسن روحانی شدند. همزمان محمد خاتمی دخالت جمهوری اسلامی در بحران فلسطین را به زیان مردم ایران دانست. در ادامه این بخش خبری، دفاعیات متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگار ایران اینترنشنال مصطفی سپهوند در برابر دادگاه ولیش لندن به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت بارها از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شد. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو گفت هر تلاش از سوی ایران برای حمله به اسرائیل با پاسخی بی سابقه روبرو می‌شود. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد تا زمانی که در این مقام است اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نتانیاهو افزود اسرائیل برای همه سناریوها پیش از انتخابات 5 آبان آماده است. نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش در 2 سال آینده حماس را برای همیشه از بین خواهد برد، حزب الله را نابود می‌کند و جمهوری اسلامی را هم سرنگون خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به جمهوری اسلامی بپیوندد با ضربه سنگین روبرو خواهد شد. اسرائیل کاتس در بازدید از جنوب لبنان گفت اسرائیل منطقه امنیتی خود را گسترش خواهد داد و زاهیه بیروت هم تخلیه و هدف حمله قرار خواهد گرفت، اقدامی که به گفته او بیش از 1 میلیون شیعه را آواره می کند. بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراه شده. خب از حرفهایی که نتانیاهو و اسرائیل کاتس زدن بیشتر برای ما بگو از جزئیاتش.
1: ابتدا باید گفت که خب مانند هر کشور دموکراسی دیگری هم زمان انتخابات و کمپین های انتخاباتی بدون شک بر سخنان رهبران و رهبران احزابی که در انتخابات شرکت میکنن تاثیرگذار هستش و بنیامین نتانیاهو هم از این مسئله جدا نیستش. حال اگر همه این مسئله را بذاریم کنار، یعنی آنچه که گفته شاید تأثیر بر انتخابات داره یا انتخابات بر سخنان نتانیاهو تأثیر داره، باید بگوییم که بنیامین نتانیاهو همچنان بر این باور استش که امکان رویارویی دوباره جمهوری اسلامی و اسرائیل در آینده ای نه چندان دور همچنان روی میز استش، امکان پذیر هستش. آنچه که نتانیاهو میگوید این استش که او راضی نیستش که قبل از انتخابات این عمل انجام بشه، این رویارویی انجام بشه. او میگوید که برای اسرائیل و به نظر او مناسب نیست که قبل از انتخابات در اسرائیل همچین اتفاقی بیفته. این سخنان پس از اون گفته میشه که بسیاری از مخالفان بنیامین نتانیاهو در سخنان خودشون میگویند که بنیامین نتانیاهو برای به عقب انداختن انتخابات، برای که در نظرسنجی ها وضعیت خوبی نداره، تلاش خواهد کرد که یک رویارویی و یک درگیری نظامی با جمهوری اسلامی را ایجاد کنه. اما در کنار اون، نخست وزیر اسرائیل در این سخنان خودش میگوید که بجز جمهوری اسلامی در جبهه های مختلف اسرائیل 90% از کار را انجام داده، اما هنوز اهدافی باقی مانده و او وعده داد که در 2 سال آینده اگر او نخست وزیر بشه بقیه کارها را نیز تمام خواهد کرد و از جمله سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. این وعده ای هستش که در حقیقت بنیامین نتانیاهو پیش از انتخابات میدهد. او همچنین مدعی شد که دشمنان اسرائیل میخواهند که در همین روزها، یعنی حتی پیش از انتخابات در اسرائیل، به اسرائیل حمله کنند. او گفت که یا جمهوری اسلامی و یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با شلیک راکت به سوی اسرائیل. در هر صورت به نظر میاد که روزهای پرتنشی را اسرائیل پشت سر خواهد گذاشت، چه از لحاظ کمپینهای انتخاباتی، سخنانی که گفته میشه، تأثیراتی که این سخنان داشته، یا همانطوری که بنیامین نتانیاهو میگوید این امکان هم وجود داره که دشمنان اسرائیل مانند حزب الله لبنان و حوثی ها و یا خود جمهوری اسلامی تلاش بکنن که دست پیش بگیرن و حمله ای را پیش از انتخابات به اسرائیل انجام بدن.
0: تشکر میکنم از توضیحات همکارم بابک اساقی از تل اویو. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا به مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه سنگین به جمهوری اسلامی بمانند. ترامپ اضافه کرد که دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز و تهدید به غرق کردن ناوهای آمریکایی را رد کرد. سنتکام تاکید کرد سپاه پاسداران دیگر نیروی دریایی ندارد و نیروهای آمریکا و متحدانش کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکا روز دوشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند تا بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام را از این آبراه عبور دهند. همزمان سنتکام از فعال شدن نیروی ویژه 99 در حوزه عملیاتی خاورمیانه خبر داد. سنتکام اعلام کرد نیروی هوایی آمریکا هم اکنون از قابلیت‌های تازه پهپادی و ارتباطی برخوردار شده و ایده‌های نوآورانه را با هدف افزایش اثربخشی رزمی در میدان نبرد آزمایش می‌کند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا تایید کرد دیروز 21 مهر دو کشتی کانتینر بر در محدوده تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه های ناشناخته قرار گرفتند. به گفته این سازمان این کشتی ها دچار آسیب جزئی شدند اما به مسیر خود ادامه داده و از تنگه هرمز عبور کردند. بنابراین گزارش خدمه هر دو کشتی سالم هستند. همزمان سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از غرق شدن یک کشتی فلبر در اثر انفجاری ناشی از برخورد با یک مین دریایی خبر داد. مریم رحمتی از نیویورک با ما همراه شده در خصوص همین خبرها بیشتر با هم صحبت بکنیم. جزئیات اظهارات ترامپ و بیانیه سنتکام چی هست؟
2: خب ببین، به نظر میرسه که لحن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگه تغییر کرده و تندتر شده. همونطور که تو هم اشاره کردی، در تازه ترین اظهاراتش دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی گفته که واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدیش تصمیم خواهد گرفت. ترامپ توضیح بیشتری درباره ماهیت این تصمیم نداده، اما همونطور که تو هم اشاره کردی در یک کمپین انتخاباتی خطاب به طرفدارانش میگه که به زودی جمهوری اسلامی دوباره یک ضربه سنگین خواهد خورد. اما یک بار دیگه میبینیم که دونالد ترامپ وضعیت جمهوری اسلامی رو منفی گزارش میکنه و میگه که این کشور یک کشور شکست خورده است، اقتصاد نداره، با تورم بالا دست و پنجه نرم میکنه و پول نداره و حتی قادر نیست که به نیروهاش حقوق پرداخت بکنه. ترامپ همزمان یک بار دیگه تاکید کرده که آمریکا کنترل تنگه هرمز رو کاملا در دست داره و گفته که حجم زیادی از نفت همین حالا داره از تنگه هرمز عبور میکنه. ترامپ همچنین در مورد تحولات یمن حرف زده، در مورد اینکه چطور حوثی ها دوباره این حملات خودشون رو از سر گرفتن به عربستان سعودی و اینکه گفته که این کار رو دارن حوثی ها با حمایت جمهوری اسلامی انجام میدن و تلاش میکنن که با این حملات قیمت نفت رو افزایش بدن. و میدونید می‌بینیم که قضیه قیمت نفت، قیمت جهانی نفت بسیار مهم هستش، حتی اینجا در آمریکا بسیار مهم هست برای مردم، مخصوصا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای، و به همین دلیل هستش که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا توجه بسیار ویژه‌ای داره به قیمت نفت که بتونه قیمت نفت رو پایین نگه داره. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام یک موضع بسیار سریع درباره تنگه هرمز گرفته، پس از اون که فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شده بود که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامیه و اگر کشتی‌های جنگی آمریکا بخوان نزدیک بشن مورد هدف سپاه پاسداران قرار خواهند گرفت. سنتکام این ادعا رو اول اومده رد کرده و بعدش گفته که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره که با اون بخواد در واقع ارتش آمریکا رو هدف قرار بده. سنتکام در ادامه اعلام کرده که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفته که تنها در روز دوشنبه نیروهای آمریکایی به کشورهای خلیج فارس کمک کردن که اونا بتونن 19 میلیون بشکه نفت خام رو از تنگه هرمز عبور بدن. در تازه‌ترین تحول هم دیدیم که سنتکام امروز چهارشنبه اعلام کرده که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است.
0: توضیحات همکارم مریم رحمتی رو از نیویورک شنیدیم. ممنونم از حضورت. رسانه‌های حکومتی از کشته شدن دو نیروی نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در حملاتی مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس گزارش ها از شهرستان مهرستان، افسانه عقیلا، فرمانده یکی از حوزه های بسیج زنان، مقابل خانهش هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. همچنین در حمله افراد مسلح به یک خودروی پلیس، 3 تن از سرنشینان زخمی شدند و محمد علی شهریاری از اعضای نیروی انتظامی کشته شد. همزمان با تشدید فضای امنیتی در سیستان و بلوچستان، بالگردهای نظامی سپاه با ارتفاع پایین بر فراز ایران شهر و منطقه مرزی ریگ ملک در شهرستان میرجاوه به گشت‌زنی مشغول هستند. این پروازها در پی افزایش حملات مسلحانه و درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح در نقاط مختلف استان از جمله تفتان، چابهار و زاهدان انجام می‌شود. رحیم بندویی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان، میگوید سیستان و بلوچستان در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار دارد و تبعیض و رویکردهای امنیتی حکومت به تشدید ناامنی دامن زده.
3: دلیل هم برمیگرده به اینکه ماهیت رژیم حاکم، ماهیت رژیمی که کاملا تمامیت‌خواه و فرقه‌گرای مذهبی است و این تمامیت‌خواه مسلما باعث میشه که تقسیم کنه مردمان رو به خودی و غیر خودی، و متاسفانه مردم بلوچستان هم از آنجا که به شکل‌های مختلف از جمله غیر خودی ترین ها بودند، اون آتش به اختیار ترین هاش رو هم در واقع برای سرکوب گذاشته. یعنی الان جامعه بلوچستان با توجه به این جنگی هم که در واقع جمهوری اسلامی سر مردم ایران آورده، در یک حالت بسیار بسیار واقعا شکننده‌ای قرار گرفته و به همین دلیل هم ناامنی که به اصطلاح هست، خود جمهوری اسلامی مأموراش هم دامن میزنن به این ناامنی‌ها به شکل‌های مختلف دیگه. و اینجاست که یه همچین حکومت‌های تمامیت‌های وقتی که تقسیم می‌کنن انسان‌ها رو، کاملا طبیعی هست که تبعیض شدگان مقاومت میکنند. بخش مهم تبعیض شدگان اتفاقا کسانی بودند و هستند هنوزم در سرتاسر ایران و مشخصا بلوچستان که واقعا مطالباتشون رو به شکل مبارزات مدنی خواست دارند، اما جمهوری اسلامی در جایی مثل بلوچستان مبارزان مدنی رو همان گونه باشون برخورد میکنه که با کسانی که برحال دیگه ناامید شدند و دست به مقاومت مسلحانه و به قول معروف دفاع مشروع بردند. اینجاست که به نظر من هر آنچه را که همچین حکومت‌های تمامیت خواهی در ارتباط با خشونت پروری که مثل این ما میماند که باد میکارند و بعدش هم کاملا طبیعی است که طوفان درو کند.
0: گروهی از حامیان حکومت که خود را جمعی از تشکل‌های مردمی مطالبه‌گر نامیدند، در یکی از میادین تهران محاکمه نمایشی برای حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران برگزار کردند و خواستار پاسخگویی مدیران و نمایندگان جمهوری اسلامی شدند. این گروه که خود را سخنگوی امت مبعوث خواندند میگویند عواقبی سخت در انتظار مسئولینی خواهد بود که از مشتبه خامنه ای پیروی نمی کنند.
4: جناب آقای قاضی، مردمی که امروز از طرف آنها سخن میگویم مردمی هستند که از ابتدا پای انقلاب و کشورشان ایستاده اند. برای امنیت این سرزمین شهید داده اند و با اعتماد به نظام جمهوری اسلامی از تصمیمات مسئولان کشور حمایت کردند. اما اعتماد مردم به نظام چک سفید امضا برای هیچ مسئولی نیست که هر تصمیمی بگیرد، هر وعده‌ای بدهد و هر خسارتی به بار آورد و از پاسخگویی معاف باشد.
5: هیچ گونه مصلحت اندیشی پذیرفتنی نیست. اگر آنچه در مورد روحانی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس و افراد مطلع به تواتر بیان می شود صحیح است که عواقب سختی در انتظار افرادی عواقب سختی در انتظار افراد خواهد بود که امر امام را بر زمین گذاشته باشند.
0: گروه دیگر از حامیان حکومت هم با حضور در محل دفن علی خامنه ای شعارهای تندی علیه مذاکره کنندگان با آمریکا سر دادند و خواستار گرفتن انتقام کشته شدن دیکتاتور پیشین با کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند.

0: محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران با انتقاد از سیاست حکومت در مسئله فلسطین میگوید جمهوری اسلامی نباید خود را جایگزین ملت فلسطین کند و در برابر اسرائیل قرار بگیرد که از حمایت آمریکا برخوردار است. خاتمی مداخله جمهوری اسلامی در بحران فلسطین را به زیان مردم ایران دانست و گفت با این دخالت موافق نیست. او با انتقاد از اقدامات اسرائیل تاکید کرد که جمهوری اسلامی حق دخالت در مسئله فلسطین را ندارد. همراه بشیم با ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای آقایاری خیلی خوش آمدید. سلام میکنم به شما. انتقاد محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین از سیاست جمهوری اسلامی درباره مسئله فلسطین خب واکنش هایی هم به دنبال داشته. به نظر شما اینکه علی خامنه ای الان حذف شده چقدر تاثیر داره در صراحت نیروهای سیاسی و اینکه این مواضع چقدر تاثیر و پیامد داره در شرایطی که در حال حاضر ما در کشور داریم؟
1: درود فراوان بر شما. مهمترین عاملی که امروز موجب شده تشتت‌ها بیشتر و سریع‌تر داره بیان میشه، همونطور که اشاره کردید، حذف علی خامنه‌ای بوده. یعنی اون اتفاقی که افتاد ارکان جمهوری اسلامی رو به لرزه در آورد، این وضعیت پریشان رو در ساختار جمهوری اسلامی ایجاد کرده و این بحران به نظر نمیرسه که به این زودی قابل رفع باشه. اما راجع به اظهارات خاتمی باید نکات متعددی رو بیان کرد. یک مسئله ای که حالا تو وقت کوتاه میشه بهش پرداخت بسیار اهمیت داره اینه که علارغم این که در ظاهر تلاش میکنه یک تغییر و چرخش ایدئولوژیکی رو پیشنهاد بکنه و بسیار نزدیک هست به اون سناریوی چینی سازی و میگه منافع اقتصادی رو باید بیرون از مرزهای ایدئولوژیک دنبالش کرد و همینطور مسئله دخالت نکردن در موضوع فلسطین رو پیشنهاد میده، اما زمینه های بحث رو به هیچ وجه به طور آشکار بیان نمی کنه. زمینه های بحران کنونی و اصل مداخله‌گری در این امور از سمت جمهوری اسلامی سیاستاش و ایدئولوژیش رو نسبتش فروگذاری میکنه. یعنی در واقع ببینید این بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به این زمینه ها اهمیت داره. به نوعی شاید این یک ترفند بتونه تلقی بشه زمانی که نتونی یک گفتمانش رو سر و ته مطرح بکنی. راجع به مسئله مردم هم هست. او مردم رو زینت المجالسی در کنار این موضوع بهش میپردازه، میگه منفعت مردم، اما از ده ها هزار قربانی رژیم در آخرین فقره از جنایات جنگ جمهوری اسلامی صحبت نمیکنه. نسبت بین مردم و حکومت رو بهش نمیپردازه. وقتی همه اینها رو نگاه میکنیم یک موضوعی که پیش میاد اینه که فارغ از اصلا این محتوا، این یک راهبرد سیاسیه یا اظهارات شخصی و گعدهی محمد خاتمیه. من فکر میکنم با توجه به اینکه نشانه ای نمیبینیم از چرخش سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی، این رو میشه بیشتر به مثابه یک ریبرندینگ و تلاش برای بازسازی هویتی جریان محمد خاتمی در بستر کنونی و بحران زده جمهوری اسلامی پس علی خامنه‌ای بشه.
0: آقایاری هم در خبرها داشتیم، هم همین که شما صحبت میکردین داشتیم با بینندگان میدیدیم تصاویر رو از برگزاری محاکمه نمایشی برای حسن روحانی از طرف یه عده‌ای که به هر حال میگن ما حامیان حکومت هستیم. این خبر چه نشانه هایی داره از تشدید اختلاف درون حاکمیت و نحوه برخورد با منتقدان سیاسی؟
1: خب ببینید، دو سر طیف رو ما الان مواضعشون رو داریم میبینیم. یعنی منتهی الیهی که مثل محمد خاتمی پیشنهاد نوعی چینی سازی برای عبور از این پیچ و این بحران کنونی رو مطرح میکنه و اون طرفی که بنا به توهمات خودش میگه راه حل خروج از این بحران جنگ برای نابودی اسرائیل و آمریکاست. اما نکته اساسی اینجاست که اتفاقا به نظر میرسه در این میان، در میانه این توازن قوایی که مردم هم غایب اصلیش هستن، مردم در اینجا نظرشون نیست، این در درون ساختار جمهوری اسلامی که این تنازع داره اتفاق میفته، در میانه این سکانداران اصلی جمهوری اسلامی کنونی به نوعی سیاست تعلیق رو دارن دنبال میکنن. یعنی وضعیت تعلیق وقتی بهش میگیم منظور این هست که یک استیصال ساختاری هست، قادر یا مایل نیستند این تصمیم گیرندگان اصلی که این طرف یا اون طرف رو انتخاب بکنن. یعنی یا بگن بریم به سراغ سیاست تنش زدایی و تغییراتی که شاید در نتیجهش استعاره جمهوری اسلامی رقم بخوره، یا اینکه اصلا بریم به سمت انتخاب جنگ و همه پیامدهایی که داره. و این حرکت بر لبه تیغ که جمهوری اسلامی به طور ساختاری در لحظه کنونی داره انجام میده یک معنای دیگه هم داره و اون سایدن
0: بله.
1: این تیغ بر جسم و جان ایران و ایرانیان.
0: بله بسیار ممنون هستم. تحلیل ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی رو از پاریس با هم شنیدیم. هفته دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم ایرانی به جمع‌آوری اطلاعات و آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه وولیش لندن در حال برگزاری است. مصطفی سپهوند یکی از سه متهم اصلی این پرونده امروز در دادگاه حاضر شد و جمع‌آوری اطلاعات برای کشور خارجی را رد کرد. او به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت بارها از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده و به خودکشی فکر کرده. همکارم تاج الدین سروش برای بررسی بیشتر اینجاست. خب میدونم که کلا درگیر این دادگاه هستی، اخبارش رو دنبال میکنی. امروز دقیقا چه جزئیاتی داشته این دادگاهی که برگزار شده؟
2: امروز کلا به پرسش ها و پاسخ هایی که مطرح شده بیشتر به مصطفی سپهوند متعلق است که اون به این پرسش های دادستان ها و دادگاه باید پاسخ بده. از صبح تا حال حرف های زیاد و متناقض زیاد سپهوند به دادگاه زده و متهم ساخته جمهوری اسلامی را که در واقع 11 عضو خانواده‌اش به نحوی تحت فشار قرار داده در ایران و این هم سالها پیش تحت فشار و شکنجه که در ایران سپری کرده فرار کرده از اونجا و با یک پناهندگی به بریتانیا آمده و قصد پناهندگی و وقتی پرسیده میشه که شما چگونه از خصوصا از مشتبه پرموسین خبرنگار ایران انترنشنال اطلاعات جمع آوری کردین یا میکنین، در پاسخ به این سوال دادگاه پاسخی نمیده و به نحوی میخواد نشان بده که یعنی یک توطیه از طرف جمهوری اسلامی برای علیه او برای انداخته شد، در حالی که در روزهای گذشته دادگاه به صورت شفاف و کامل اسناد و مدارک زیادی را در اختیار داشت و نشان داد که بیش از 1600 مورد که مصطفی سپهوند و دو همکارش در واقع در حال جمع‌آوری اطلاعات از مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی خبرنگاران ایران انترنشنال بودند، اینها به منزل های اینها رفتن، عکس گرفتن، ویدیو گرفتن و جمع‌آوری اسناد دیگر را ترتیب دادن و همه اینها را به فردی در داخل ایران به اسم مصطفی قربانی فرستادن و در او رابطه از اینها بوده و با اینها گفتگو میکرده و در واقع همه اینها را دادگاه در اختیار داشت، ولی امروز سپهوند همه اینها را در واقع به یک شکلی میخواست که رد بکنه و بگویه که این اصلا طرف این جمهوری اسلامی است و در دادگاه لعنت فرستاد به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی را متهم کرد که در یک نحوی به یک توطیه در واقع دست داشته و از طرف دیگر خود عظیم میگه که در روزهای گذشته بیش از 1000 بار تصمیم به خودکشی گرفته که میخواست خودکشی بکنه و این استدلال هایی است که میخواست به دادگاه بده که یک نوع تبرئه حاصل بکنه که حالا دادگاه و دادستان ها دارن همه ابعاد قضیه را بررسی میکنن، سند و اسناد و شواهد و مدارکی که اینها در اختیار دارن اونها را بررسی میکنن و همین گونه هر روز از متهمان هم میخواد که بشنوه که پاسخی از اینها در پیوند به همین قضایا چی است که این پاسخ ها را جمع آوری میکنه، جمع بندی میکنه و در نهایت تصمیم و فیصلش اعلام خواهد کرد.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. مطمئن هستم که در روزهای آینده توضیحات تکمیلی بیشتری داری. همکارم تاج الدین سروش با ما بود. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس شماست. ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. برنامه بعدی گزارش روز است.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: نه هراسی نیست من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند زندهش سوختند و به دارش زدند دوستان گوش کنید مرگ من مرگ شماست مگذارید شما را بکشند مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کنند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. ساعتی پس از آن که رئیس جمهور آمریکا گفت از جمهوری اسلامی به سطوح آمده و به زودی ضربات سنگینی به آن وارد خواهد کرد، نخست وزیر اسرائیل وعده داد تا 2 سال آینده حماس و حزب الله را نابود می‌کند و جمهوری اسلامی را هم سرنگون خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت پیش از انتخابات اسرائیل زمان مناسبی برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی نیست. در ایران اکانت فرماندهی زمینی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه تکمیل آخرین قطعات پازل جنگ، روایت ترامپ از پایان صبرش در مقابل حکومت ایران، ضربات سنگین در راه است. ارزیابی نخست وزیر اسرائیل از زمان دقیق حمله به ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی، فرمانده نیروی زمینی سپاه احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. انفجار یک کشتی کانتینری در تنگه هرمز با مین سپاه پاسداران همزمان با گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره زمان حمله گسترده به ایران، نفوذ از خارک یا مرزهای جنوبی، جنگ سوم با جمهوری اسلامی چگونه آغاز می شود؟
2: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه می کنیم. قرار حسابی به اونها ضربه بزنیم، چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، دیگه به سطوح اومدیم. اما می دونین مهم نیست، مسئله اصلی اینه که قرار نبود اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت.
1: فوران خشم دونالد ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی در آلاسکا وقتی صراحت سخنان او تا حد زیادی مسیر آینده تنش بین واشنگتن و تهران را مشخص کرد. در روزی که رئیس جمهور آمریکا از پایان قریب الوقوع دوره قلدری حکومت ایران گفت و نشان داد به همون نقطه‌ای رسیده که سالهاست شمار زیادی از مردم ایران به آن رسیدند، سطو از جمهوری اسلامی. اما در پس این سخنرانی ها خبرهای مهمی از تحرکات پشت پرده برای آغاز جنگ هم منتشر شد. وقتی پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع دیگر خبر داد هفته گذشته ترامپ و نتانیاهو درباره آغاز یک عملیات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل گفتگو کردند. به گفته 1 مقام اسرائیلی، نتانیاهو در این تماس گفت اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد تهران با سازی برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گرفته. 1 منبع آگاه هم گفته پیت هکست و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا خواهان آغاز درگیری نظامی گسترده با ایران. اما مشاوران ترامپ معتقدند فعلا باید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند تا اقتصاد ایران کاملا خفه شود. همزمان کانال 12 اسرائیل به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد ترامپ به نتانیاهو پیشنهاد کرده که هرچه زودتر به ایران حمله کند. در تهران یک نماینده مجلس گفت نخست وزیر اسرائیل پیش از انتخابات جنگ را آغاز خواهد کرد.
3: نتانیاهو 5 آبان ماه انتخابات و اگر چنانچه جنگ نشه رفته، یعنی شکستش رو همه الان دارن اظهار
4: می‌کنن. آیزنکوت گفت که جنگ را میندازه که نره انتخابات عقب بیفته.
3: قطعیه. منتها با کمک کی؟ ترامپ.
1: اما خود نتانیاهو چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل تاکید کرد حالا، یعنی پیش از انتخابات، زمان مناسبی برای آغاز حمله پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی نیست. او همزمان تاکید کرد اسرائیل تا 2 سال آینده حزب الله و حماس را از بین خواهد برد و رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی می‌خواهند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله لبنان درباره دخالت در جنگ پیشرو هشدار
5: داد. اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به ایران بپیوندد، ضربه ای کوبنده دریافت خواهد کرد و بخش‌های دیگری از جنوب لبنان به ویژه در مناطق نبتیه و لیتانی را از دست خواهد داد، مناطقی که به بخشی از منطقه امنیتی دائمی اسرائیل تبدیل خواهد شد.
1: چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال فاش کرد حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت موشک هدایت شونده دقیق خیبرشکن را از چین وارد کردند تا برد موشک‌هایشان را به 1900 کیلومتر افزایش دهند و بتوانند سراسر عربستان سعودی و اسرائیل را هدف قرار دهند. حوثی‌ها چهارشنبه اعلام کردند با استفاده از موشک‌های کروز و پهپاد به تأسیسات آرامکو در زهران، فرودگاه ملک خالد ریاض و پالایشگاه آرامکو در پایتخت عربستان سعودی حمله کردند. اما به نظر می‌رسد آنها ضمن حفظ آتش علیه ریاض برای حمله به اسرائیل همزمان با آغاز جنگ سوم علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شوند. در ایران جمهوری اسلامی لشکرکشی خیابانی هوادارانش را شدت بخشیده و در تجمع‌های شبانه مارش نظامی زده می‌شود و سخنرانان از آمادگی برای جنگ می‌گویند. حضور سخنگوی نجبا از گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت تهران در میادین شهر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی خود را برای جنگی منطقه‌ای آماده می‌کند.
6: بین المسلمین هي تضره وتهدم مخططاته.
7: دشمن به خوبی می‌داند وحدت بین مسلمانان تمام نقشه‌های او را نقش بر آب می‌کند.
1: چهارشنبه در ادامه سیاست افزایش تنش سپاه پاسداران در خلیج فارس، یک کشتی کانتینری پس از برخورد با مین دریایی سپاه پاسداران منفجر و ساعاتی بعد غرق شد. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 کشتی در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفتند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران سه‌شنبه شب گفت سپاه فیلم این حملات را منتشر کرد تا نشان دهد تنگه هرمز همچنان بسته است.
8: یک سکوت رسانه‌ای هم ایجاد کردن امریکایی‌ها و متاسفانه کشوری که همکاری میکنن که مردم دنیا نفهمن که داره تنبیه میشه کشتی متخلف. ما مجبور شدیم یکی دو تاشو دیروز پیروز نشون بدیم، مجبور شدیم این تصویر خودمون نشون بدیم که بفهمه امریکا به چه خفت و خاری رسیده.
1: در مقابل فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه رسمی ادعای کنترل سپاه بر تنگه هرمز را رد کرد و گفت این نهاد نظامی اصلا ناوی ندارد تا مانع عبور کشتی ها شود چون همهشان در حملات نیروی دریایی آمریکا غرق شدند. سنتکام گفت آمریکا و شرکایش حالا روزانه 19 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور میدن. ترامپ هم تاکید کرد اگر تنگه دست سپاه بود قیمت نفت بسیار بالاتر از چیزی می بود که الان هست. اما فارغ از این ادعاها بعید از تنش فعلی به جنگ نفتکش ها محدود بماند. وقتی فضای منطقه به سرعت به سوی جنگ پیش می رود. سنتکام چهارشنبه اعلام کرد نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا قابلیت های جدید پهپادی و ارتباطی را در اختیار نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه قرار می دهد. همزمان اطلاعات مراکز داده پردازی ردیابی هواگردها در منطقه از حضور پررنگ جنگنده های اسرائیل در آسمان عراق و سوریه حکایت دارد، دقیقا با همان حجمی که قبل از آغاز جنگ 40 روزه دیده شد. وقتی خبرهای غیررسمی از احتمال آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا با استفاده از هنگ 13 تکاوران دریایی اش حکایت دارد، یک نماینده مجلس چهارشنبه با حضور در جزیره خار به آمریکا درباره حمله به این جزیره استراتژیک هشدار داد.
9: در کنار ساحل جزیره خار است. چکترین غلطی در مورد جزیره خار بخواد صورت بگیره، مطمئن باشن که مبدأ تجاوز نه فقط پایگاه‌های آمریکایی بلکه هر جایی که به سرزمین ما بخواد چش داشته باشه، ان شاء الله سربازان این وطن و فرزندان این مردم اونجا رو به خاک می‌سپارن.
1: چهارشنبه رسانه هالوش فیلمی از آزمایش شلیک موشک از سیستان و بلوچستان رو منتشر کرد. تصاویری که از نگرانی جمهوری اسلامی برای حمله گسترده آبی خاکی آمریکا در نوار ساحلی جنوب ایران حکایت دارد. سه‌شنبه مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ابتدا ادعای باور نکردنی مطرح کرد.
10: یه موشک میزنید ببینید 200 نفر آمریکایی کشته شدن توی اردن. اونا که خبر نمیدن ولی هلال احمریاشون خبر میدن به ما. خارج ما اینقدر جسد جمع کردیم.
1: و بعد مدعی شد که آمریکا نه حمله زمینی خواهد کرد و نه عملیات ویژه و محدود.
10: من فکر میکنم که تو جلسات خیلی خصوصی امریکاییام اصلا حرف از حمله زمینی زده نشده. بین خودشون تو تبلیغات رسانه‌ای میگن ولی خودشون هم یواشکی هم در گوش هم دیگه نگفتن حمله زمینی، چون میدونن چه اتفاقی میفته براشون.
1: هدف این رجزخوانی‌ها شاید احیای روحیه هواداران جمهوری اسلامی باشد اما حتی در درون خود نظام هم جدی گرفته نمی شود. وقتی فرماندهی نیروی زمینی سپاه در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید در شرایطی که نیروی زمینی ارتش و سپاه تکاورانشان را به مرزهای غربی فرستادند و درگیری‌های مسلحانه در مرزهای شرقی کشور شدت گرفته و نتانیاهو و ترامپ یک روز دیگر به جنگ با ایران نزدیکتر شدند. پازل عملیات نظامی گسترده که به نظر تنها چند تکه باقی مانده تا تکمیل شد. 13 روز مانده به انتخابات اسرائیل و در فاصله 19 روزه تا انتخابات آمریکا، وقتی به نظر نتانیاهو و ترامپ ساعت جنگ را هماهنگ کردند و تنها به عقربه دقیق شمار چشم دوختند. تلاشی برای پایان یک حکومت یاغی که سالهاست نفتش را با ناوگان ارواح فروخته و حالا کشور را با اشباح اداره می کند. حکومتی که با وعده آبادی آخرت زندگی مردم ایران و منطقه را جهنم کرده. مشتبه پور محسن، لندن.
0: خب به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم از اینکه با این گزارش روز هم همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما خواهد بود. البته روی وبسایت ایران اینترنشنال هم همیشه میتونید این برنامه رو پیدا کنید. شب و روز همگی بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
6: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
7: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
8: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
9: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
10: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
11: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
12: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
13: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
14: است. نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
15: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
9: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
13: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا بچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
16: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
17: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
18: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
19: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
18: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: آخرین دیدار مسابقه از هفته هفتم لیگ برتر خلیج فارس، پرسپولیس در خرم‌آباد به مسافه خیبر رفته. تقابل مستقیم این دو تیم لحظات پایانیش. در پی ازدحام جمعیت مقابل ورزشگاه تختی خرم‌آباد، ماموران با باتون و شوکر به طرفداران فوتبال حمله کردند.
1: خول سیاه. اینم خودم. هلاک شدیم.
0: گزارش قوه قضاییه از اعدام ورزشکار حامی شاهزاده رضا پهلوی، علی سینا مصطفوی، هیمالیا نورد و کوهنورد حرفه‌ای اعدام شد. و جنگ ستارگان فوتبال اروپا در ورزشگاه اتحاد، هفته دوم لیگ قهرمانان با نبرد پی اس جی و منچستر سیتی امشب به پایان میرسه. چهارشنبه 22 مهر ماه، من علی‌الدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. در آخرین دیدار موفقه لیگ برتر خلیج فارس از هفته هفتم، پرسپولیس به مسافه خیبر رفته. بریم به ورزشگاه تختی خرم‌آباد، همراه شیم با تصاویر زنده این بازی که ملاحظه میکنید دقیقه 80 هست، همچنان پرسپولیس نتونسته که دروازه میزبانش رو باز کنه و فعلا تا اینجای کار هر دو تیم یک امتیاز از این بازی میگیرن، یک امتیازی که به هر حال پرسپولیس رو بالاتر از تراکتور به سمت جدول میبره با 17 امتیاز. هواداران تیم خیبر رو هم ملاحظه میکنید در ورزشگاه تختی که خیبر هم با این تساوی البته 8 امتیازی میشه اگر پاورجا بمونه و اونها هم صعود دارن در جدول. تساوی رو زنده از ورزشگاه تختی خرم‌آباد ملاحظه میکنید آخرین دیدار موفقه از هفته هفتم لیگ برتر خلیج فارس.

0: اونها ابتدا از سیرجان به تهران و سپس نجف پرواز کردن، از اونجا با اتوبوس به بغداد رفتن، در نهایت راهی مسقط شدن. این دیدار به دلیل خودداری بحرین از صدور ویزا برای کاروان گلگوهر به عمان منتقل شده. گلگوهر در بازی نخست خودش هم مقابل الجزیره امارات به تساوی بدون گل رسیده بود. با وی قضایی جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی، ورزشکار هیمالیا نورد و کوهنورد حرفه‌ای در کرمان، به دلیل تلاش برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داد. رئیس کل دادگستری کرمان مصطفوی رو عضو گارد جاویدان معرفی کرده و گفته که او قصد تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود شاهزاده رضا پهلوی رو به کشور داشته و با هدف ارزیابی و طراحی عملیات اقدام به بازدید از این فرودگاه کرده. قوه قضاییه همچنین اعلام کرده که مصطفوی در اعتراضات 18 و 19 دی ماه فعال بوده. او روز 5 اردیبهشت پس از انجام به گفته قوه قضاییه 2 عملیات مسلحانه در کرمان به همراه چند نفر دیگه بازداشت شده. حساب ارتباط شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام مصطفوی تاکید کرده بود حکم او بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شده. علی سینا مصطفوی متولد 1366 کوهنوردی حرفه‌ای بود که قله‌های بسیاری را فتح کرده و سابقه صعود به رشته‌کوه هیمالیا رو هم داشت. رویای بزرگ او فتح قله اورست بود، اما جمهوری اسلامی امروز به زندگی او پایان داد.
1: خول سیاه، اینم خودم، هلاک شدیم. اومدم
2: یلا
1: وای چه کلاخ. 15 سال پیش اومدم این بالا روی سنگه وایستادم، همینجا کاری کردم.
0: یادش گرامی باشه. اما در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، منچستر سیتی امشب میزبان پاریس سن ژرمن قهرمان دو دوره اخیر این رقابت هاست. این مسابقه از ساعت 22:30 وقت تهران در ورزشگاه اتحاد برگزار میشه. منچستر سیتی در 5 بازی اخیرش در همه رقابت ها به پیروزی رسیده. پاریس سن ژرمن هم 4 برد و 1 شکست ثبت کرده. در 5 تقابل آخر دو تیم 3 پیروزی سهم سیتی و 2 برد سهم پاریسی ها بوده. آخرین مسابقه اونها با برتری 4-2 پاریس سن ژرمن به پایان رسید.
3: به نظرم منچستر سیتی شایسته جام‌هایی که به دست آورده، اما درباره اتهام نقض قوانین باید به روند رسیدگی احترام بذاریم و منتظر تصمیم نهایی بمونیم.
4: موضوع کاملا روشنه. برای بردن این بازی باید بی‌نقص باشیم، چون پاریس سن ژرمن در حال حاضر بهترین تیم اروپا است. اونا دو دوره پیاپی قهرمان لیگ قهرمانان شدن و همین نشون میده چقدر تیم قوی هستن. با این حال معتقدم میتونیم شکستشون بدیم و در پایان بازی خوشحال از زمین بیرون بیاییم.
0: درباره این بازی همراشیم با همکارم محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی از برمینگام، به ما ملحق شدن. آقای تقوی، میدونم یه چشمتونم به بازی پرسپولیس، ولی اجازه بدید از تقابل حساس امشب بگیم که دو تیم پرستاره با خط حمله قوی و بازی که حتما خیلی جذاب میشه.
5: آیدین، قبل از این من تشکر بگم به مردم ایران، علی سینا مصطفی و این اعدام حکومتی، قتل حکومتی رو به همه مردم ایران تشکر میگم. واقعا دل همه ما میشکنه وقتی این خبرها رو میشنیم. اما در مورد بازی منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن، دو تیمی که تفکر کاملا مشابهی با هم دارن، یعنی زمانی که اون سرمایه گذارای اماراتی اومدن منچستر سیتی در سال 2008 خریدن، دنبال این بودن یه تیمی رو در داخل سیتی در مقابل منچستر، در مقابل منچستر سیتی قرار بدم قهرمان در واقع انگلیس بکنم، بعد در مراحل بعدی قهرمان اروپا. اما در سال 2011 که خاندان قطری، در واقع سرمایه‌گذار قطری این تیمو خریدن، بیشتر به دنبال این بودن که پاریس سن ژرمن رو در هر حال به راحتی در داخل همون موقع در فرانسه قهرمان میشه، به دنبال این بودن که در اروپا قهرمان کنن. اما خیلی سخت بود براشون، دنبال بازیکنای بزرگ میرفتن، مربی بزرگی میگرفتن. اما در نهایت در واقع میتونن اطمینان کردن به لوئیس انریکه. لوئیس انریکه که دقیقاً همون فوتبالی رو در پاریس سن ژرمن داره پیاده میکنه که گواردیولا نزدیک به یک دهه در سیتی پیاده کرد و حالا میتونه تفکر کاملا مطابق خوردن به هم. وقتی بازی های تیم پاریس سن ژرمن دنبال میکنیم میبینیم خیلی حرف خوبی میزنه لوئیس انریکه. لوئیس انریکه میگه من با همین شرایطی که الان تیم پنجم جدول هستم مطمئنم میتونم پاریس سن ژرمن قهرمان فرانسه بکنم. تمام نگاهش به لیگ قهرمانان لیگ نخبگان اروپا است. ما میبینیم تو چنین شرایطی معمولا در لیگ داخلی بازیکن های زیادی تعویض میکنه، ارنجش آرایشش همش در حال تغییر. در لیگ نخبگان اروپا این

0: این موضوع کمتره. ترکیب اصلیش این میذاره اون سه تا بازیکن جلو همیشه هستن، کاوارسلیا، عثمان دمبله و دیزل دوئه، که هر دفاعی میتونن در واقع به هم بریزن. اما در مقابل سیتی یه نکته که خیلی همه رو غافلگیر کرد این بود که وقتی اتفاقاتی که در سیتی رخ داد، همه فکر میکنن ممکن روی این تیم تاثیر بدون اتفاقات همه ما میدونیم اون بحثای فر پلی مالی است که اعتقاد دارن سیتی زیر پا گذشته. اما در بازی گذشته در مقابل لیورپول در خانه لیورپول خیلی سخت شما بتونید یه تیم مثل لیورپول در خانه انفیلد سه تا بزنید، اما سیتی این کارو کرد. حالا مارسکا برخلاف اون که در چلسی و یا حتی لستر تونسته بود این تیمو بیاره دیگه در واقع برتر و در چلسی اون اعتباری که لازم بود بهش ندادن، حالا به دنبال اینکه در سیتی این اعتبار حفظ کنه. خیلی ها خیلی اعتقاد داشتن شاید مارسکا نتونه این کارو انجام بده، اما ما دیدیم تونسته تمام بازی داخلی سیتی رو ببره، در لیگ قهرمان بازی اولش ببره. حالا یک در واقع میتونیم آزمایش بزرگ برای انزو مارسکا، اگر سیتی بتونه این بازی رو ببره از پاریس سن ژرمن، من اعتقاد دارم میتونه بگه به همه دنیای فوتبال که من لایق و شایسته نشستن بر جایگاه گاردیولا هستم.
1: سپاسگزارم آقای تقوی از توضیحات کامل شما. همکار محمد تقوی در این بخش همراه ما بود. اما برنامه بازی‌های امشب رو هم اجازه بدید با هم مرور کنیم. از ساعت 20:15 دقیقه به وقت تهران لیورپول در اتریش با لاسک بازی میکنه، از 22:30 دقیقه هم مورینیو با رئال مادرید به اولمپیکو برمیگرده تا با روم بازی کنه. برنامه کامل هم که ملاحظه میکنید. اما این چهره که پشت سر من الان میبینید یلنا استاپنکو با حذف بخت دوم قهرمانی به یک هشتم نهایی مسابقات تنیس مسترز ووهان صعود کرد. تنیسور لتونیایی در حالی 2-1 جسیکا پگولا رو شکست داد که حریف آمریکایی ست اول رو 6-2 برد و در ست دوم هم سه بار شانس کسب امتیاز پایانی رو داشت. استاپنکو اما ست دوم رو در تای بریک برد و با برتری 6-3 در ست سوم راهی دور بعد شد. این مسابقه 2 ساعت و 23 دقیقه طول کشید. ایگا شوانتک در جدلی تمام لهستانی 2-0 ماگدالنا فرخ رو از پیش رو برداشت، بخت هفتم قهرمانی به ترتیب با نتیجه 6-2 و 6-1 به برتری رسید و به دور سوم صعود کرد. اما در یکی از تماشایی ترین بازگشت های تاریخ بسکتبال یورولیگ، اولمپیاکوس با پیروزی در زمین والنسیا نخستین شکست فصل جدید رو به این تیم تحمیل کرد. And now it's got four on the shot clock. Shorts to the basket. Steps up from three. TJ Shorts. تیم یونانی در وقت اضافه با نتیجه 102-97 بر میزبانش غلبه کرد. اولمپیاکوس بعد از 28 امتیاز عقب افتادگی در نیمه دوم با نمایش خیره کننده اختلاف رو جبران کرد و بازی رو با امتیاز برابر 90 به وقت اضافه کشوند. والنسیا و اولمپیاکوس حالا هر دو 4 برد و 1 باخت دارن به ترتیب در جدول دوم و 4 هستن. بارسلونا با نتیجه 90-87 مکابی تل‌آویو رو شکست داد. کوین هورتر با 19 امتیاز نقش مهمی در پیروزی بارسلونا و ثبت سومین برد این تیم در فصل جاری یورولیگ داشت. بارسلونا در جدول 6، مکابی 18. برگردیم به ورزشگاه تختی در خرم‌آباد ببینیم که اونجا چه اتفاقی داره میفته. 0-0 همچنان بدون گل، دقیقه 90 دیگه داریم وارد وقت تلف شده میشیم. 6 دقیقه هم داور همینجا در واقع کمک داور وقت اضافه اعلام میکنه. با همین تساوی هم پرسپولیس میتونه به صدر جدول بره. ایران اینتل اسپورت آدرس ما در اینستاگرام، خبرها رو اونجا همیشه میتونید بروز دنبال کنید. تا دقایق دیگه منصور حسینی یگانه همراه شما خواهد بود.
0: استقرار به دنبال این هست اسم این تیم عوض بشه، تاج بشه.
2: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
4: ایران بارگیری نفتش 0 و فروش نفتش هم 0.
2: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
5: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
2: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
6: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
2: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟
7: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی مردم شیلی پس از سالها سرکوب رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون معروف به گزارش وتیک نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.

0: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حالی از ابهام.
1: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
0: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل‌ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

0: خوش آمدید. بخش خبری ساعت 7 است در 22 مهرماه. من منصوره حسینی یگانه هستم. نخست سرخط خبرها. گمان زنی ها از احتمال حملات جمهوری اسلامی و نیابتی هایش به اسرائیل. نتانیاهو گفت در 2 سال آینده حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت دخالت حزب الله مناطق شیعه نشین لبنان تخلیه خواهند شد.
1: برای سرماخوردگی ساده همین 3 تا شده مبلغ
0: 269. وضعیت بحرانی دارو و درمان در ایران. قیمت برخی داروهای وارداتی به 300 میلیون تومان رسیده. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید بیمارستان ها از مردم میخواهند ملحفه، پتو و لباس را خودشان بیاورند. دفاعیات متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال. مصطفی سپهوند در برابر دادگاه ولیش لندن به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت بارها از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده. در همین ابتدای برنامه در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از خانه شماره 10 در مرکز لندن که مقر نخست وزیری بریتانیا هست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا در لندن دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان با گمان زنی ها درباره احتمال حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو گفت هر تلاش از سوی ایران برای حمله به اسرائیل با پاسخی بی سابقه روبرو می شود. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد تا زمانی که در این مقام است اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نتانیاهو افزود اسرائیل برای همه سناریوها پیش از انتخابات 5 آبان آماده است. نخست وزیر اسرائیل گفت در 2 سال آینده حماس را برای همیشه از بین خواهیم برد، حزب الله را نابود خواهیم کرد و جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کنیم. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد اگر حزب الله در حمله به اسرائیل و جمهوری اسلامی بپیوندد، با ضربه‌ای سنگین روبرو می‌شود. اسرائیل کاتس در بازدید از جنوب لبنان گفت اسرائیل منطقه امنیتی خود را گسترش خواهد داد و زاهیه بیروت هم تخلیه و هدف حمله قرار می‌گیرد. اقدامی که به گفته او بیش از 1 میلیون شیعه را آواره می کند. همراه می شیم در این لحظه با منوش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. خیلی خوش آمدید، سلام می کنم به شما. اظهارات نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل با یک تهدیدات کم سابقه علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش همراه شده. این ادبیات از تحولات جدیدی در روزهای آینده منطقه داره خبر میده؟
2: من میخواهم به آنچه که شما گفتید اظهارات ساعتی پیش زمیر فرمانده ستاد کل ارتش اسرائیل رو هم اضافه بکنم که ابراز نگرانی کرد که مبادا حکومت اسلامی ایران در صدد بر بیاد که به یک حمله غافلگیر کننده علیه اسرائیل دست بزنه و ایال زمیر تاکید کرد که ارتش اسرائیل همه برنامه هاش رو داره، آمادگی کامل داره و حمله دشمن رو به خونسا خواهد کرد. الان مدتی است، 2-3 ماهی است که مرتبا مقامات اسرائیلی از امکان یک حمله غافلگیر کننده حکومت ایران سخن میگن. ارزیابی هاشون این است که رژیم ایران در حال فروپاشی انقدر به ذلت دچار شده که برای رهایی از این بنبست ممکنه تصور بکنه که به یک حمله دیگر دست بزنه. این بار ادعا کردن که حملاتشون بسیار گسترده خواهد بود و نه فقط خاورمیانه بلکه کشورهای دیگر رو هم در بر خواهد گرفت و این رو اسرائیلی ها جدی میگیرن. و یه نکته دیگر رو هم تاکید میکنن که در این مدتی که از جنگ 40 روز گذشته حکومت ایران توانسته است که به ابعاد مهمی خساراتی که بهش وارد آمده جبران بکنه، هم از نظر موشکی، هم از نظر اتمی و هم از نظر عملیات دفاعی دیگر. و اسرائیلی ها میبینن که الان حکومت ایران تظاهرات شبانه هم انجام میده و این رو مقدمه برای احتمال حمله به اسرائیل تلقی میکنن.
0: آیا امیر گمان زنی هایی هم درباره احتمال حمله به اسرائیل مطرح شده که در حرف های اخیر نتانیاهو هم دیدیم که به اون اشاره شده. چه شواهدی برای این گمان زنی هایی که اتفاقا خود شما هم بهش اشاره کردین وجود داره؟
2: بله، مسلم این است که ما الان در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل هستیم که دولت جدید بیاد. آقای نتانیاهو از نظر تعداد کرسی ها با ائتلاف اپوزیسیون تقریبا برابری میکنه و اطمینان کامل وجود نداره که ایشون بتونه دولت بعدی رو تشکیل بده. و از این نظر آقای نتانیاهو همیشه افتخار کرده که آقای امنیت بوده، و ولی این امنیت هنوز به صورت کامل به دست نیامده. جنگ تمام نشده، حزب الله سرکوب نشده، حماس دوباره میخواد سر بلند کنه. آقای نتانیاهو از پیروزی نهایی و مطلق سخن گفته بود، الان میگوید که من 2 سال دیگه وقت لازم دارم که به این هدفها برسم. این که الان آقای نتانیاهو پیشبینی میکنه که در این مدت حکومت اسلامی ایران هم فرو خواهد پاشید، در گذشته بارها به صراحت گفتند که هدف ما، یکی از هدفهای ما و نقشه هایی که داریم، کمک به مردم ایران برای برانداختن رژیم کنونی. اینکه ایشون ارزیابی میکنه که تا 2 سال دیگر این کار انجام خواهد شد، ارزیابی خودش هست و مسئله انتخابات رو فراموش نکنیم. آقای وزیر دفاع هم همیشه نسبت به حزب الله لبنان هشدار داده و تلاش میکنه که با این اظهاراتی که بیان میکنه و تهدیدهایی که عنوان میکنه، حزب الله رو از پیوستن به جنگ حکومت اسلامی ایران علیه اسرائیل باز داره. همه اینها در حالی است که در احزاب اپوزیسیون اسرائیل در تبلیغات انتخاباتیشون ادعا میکنن که آقای نتانیاهو قولهایی داده که نتونسته اونها رو عملی بکنه و اهمال کرده، و الان یک کشاکش بسیار شدیدی بین احزاب مختلف بر سر 120 کرسی پارلمان اسرائیل جریان داره.
0: تحلیل منوش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، رو شنیدیم از اورشلیم. ممنونم از حضور شما.
2: سپاس.
0: کولومبیا که 2 سال پیش در اعتراض به جنگ غزه روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرده بود، امروز سفارت خود در اورشلیم را مجددا بازگشایی کرد. این دهمین سفارت خارجی است که در پایتخت اسرائیل افتتاح می شود. گدئون سار، وزیر خارجه اسرائیل، این رویداد را یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک توصیف کرده. بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراه شده. این اقدام کولومبیا چه اهمیت سیاسی و دیپلماتیکی برای اسرائیل داره؟
3: پیش از اون که از اهمیت این مسئله صحبت کنیم، باید بگیم یک چرخش 180 درجه را ما از کشور کولومبیا دیدیم که پس از روابط بسیار خصمانه با اسرائیل در 3 سال گذشته، امروز کولومبیا با افتتاح رسمی سفارت خودش اتفاقا در اورشلیم به جمع کشورهایی پیوست که سفارتخانه های خود را در پایتخت اسرائیل مستقر کردند. این را هم بگم، شاید مخاطبان ما ندونن، بسیاری از کشورها، اکثر کشورهای جهان، سفارتخانه های خودشون را حاضر نیستند در پایتخت اسرائیل اورشلیم بنا کنند. همه اونها در تل‌آویو هستش، در کنار دریا. تقریبا همه سفارتخانه های خیابانی هستش که همه سفارتخانه ها در اونجا هستش، و برخی از کشورها که روابط بسیار دوستانه با اسرائیل دارن سفارتشون رو به اورشلیم منتقل کردن، و کولومبیا دهمین سفارت خارجی هستش که در اورشلیم هست. شاید مهمترین اونها خود ایالات متحده باشه که در زمان ریاست جمهوری اول دونالد ترامپ سفارت را از تل‌آویو به اورشلیم برد. گیدئون سار، وزیر خارجه اسرائیل، در مراسم افتتاحیه این سفارتخانه اعلام کرد که هنگام آغاز مسئولیت او کمتر از 2 سال پیش تنها 5 سفارت خارجی در اورشلیم فعالیت میکردن، اما اکنون این تعداد به 10 سفارت هم میرسیده. مراسم افتتاح با حضور گیدئون سار و عمر بولا اسکوبار، وزیر خارجه کولومبیا، برگزار شد.
0: توضیحات بابک اسحاقی همکارم رو شنیدیم از اسرائیل. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقر اصلی شرکت نفتی آرامکو در زهران عربستان سعودی در حمله سه‌شنبه شب به شدت آسیب دیده. آتش سوزی چندین طبقه ساختمان از جمله طبقات محل دفتر مدیر عامل آرامکو را در بر گرفت و بخشی از سقف فرو ریخت. فعالیت های عملیاتی آرامکو ادامه دارد اما از برخی کارکنان خواسته شده دورکاری کنند و بخشی از امور هم به دفاتر این شرکت در خارج از عربستان منتقل شده. وزارت انرژی عربستان پیشتر میزان آتش سوزی را محدود توصیف کرده بود. همراه پشیم با مریم رحمتی از نیویورک. مریم، رویترز چه جزئیات تازه‌ای داره از میزان خسارت به مقر آرامکو و اینکه این حمله چه اهمیتی برای زیرساخت‌های نفتی عربستان داره؟
4: اول باید بگم که حمله به مقر آرامکو رو باید در چارچوب تشدید قابل توجه جنگ میان حوثی‌ها و عربستان در هفته‌های اخیر دید. رویترز امروز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که حمله سه‌شنبه شب به مقر اصلی آرامکو در این کشور خسارات گسترده‌ای وارد کرده. آتش چندین طبقه ساختمان رو در بر گرفته و بخش‌هایی از طبقات محل دفتر مدیر عامل این شرکت هم به شدت آسیب دیده. با این حال گفته شده که فعالیت‌های عملیاتی آرامکو ادامه داره و بخشی از کارکنان دارن که از خونه کار می‌کنن. حوثی‌ها امروز هم اعلام کردند که حملاتشون به عربستان ادامه خواهد داشت و مشخصاً فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی این کشور رو اهداف مشروع خوندن. اونا میگن که این حملات در پاسخ به عملیات نظامی عربستان در یمن انجام میشه. حوثی ها در تازه ترین حملات خودشون میدونیم که از موشک های بالستیک، موشک های کروز و پهپادها استفاده کردن. در یک هفته گذشته هم فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض رو 4 بار هدف قرار دادن و در حمله روز سه‌شنبه گفته شده که 13 نفر جون خودشون رو به خاطر این حملات از دست دادن. حمله ای که رویترز اون رو از مرگبارترین حملات حوثی‌ها در عربستان در یک دهه گذشته توصیف کرده. میدونیم که این فرودگاه تا 17 اکتبر گفته شده که بسته خواهد بود و شماری از شرکت‌های هواپیمایی هم پروازهای خودشون رو به عربستان لغو کردن. اما در داخل یمن هم وضعیت پیچیده‌تر شده. حوثی‌ها ماه گذشته در یک پیشروی سریع به سمت سواحل دریای سرخ حرکت کردند و تا منطقه راهبردی باب المندب رو در واقع پیش رفتن، مسیری که برای کشتیرانی و انتقال نفت بسیار اهمیت بالایی داره. عربستان در واکنش حملات هوایی گسترده‌ای رو از سر گرفت و نیروهای دولت یمن با حمایت ریاض تونستن که بخش عمده‌ای از این مناطق که حوثی‌ها اون رو تصرف کرده بودن رو پس بگیرن. حوثی‌ها در حال حاضر همزمان در 2 سطح می‌جنگن در داخل یمن برای حفظ و گسترش مناطق تحت کنترلشون و در خارج از مرزها هم دارن در واقع به حملات موشکی و پهپادی علیه عربستان سعودی انجام میدن. حملاتی که از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بسیار بد توصیف شده و گفته که این رفتار حوثی‌ها رو فراموش نخواهد کرد.
0: توضیحات مریم رحمتی همکارم از نیویورک رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضورت. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از کمبود جدی تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی در بیمارستان‌های دولتی خبر داد. حسین علی شهریاری میگوید در برخی بیمارستان‌ها از بیماران خواسته می‌شود ملحفه، پتو و لباس مورد نیازشان را از خانه تهیه کنند و همراه بیاورند. او همچنین درباره قیمت دارو و ناکافی بودن اعتبارات درمان بیماران خاص هشدار داد. مدیر کل فرآوردی‌های دارویی سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد با آغاز جنگ در اسفند 1404 و تشدید محاصره و فشارهای اقتصادی شرایط تأمین دارو در کشور پیچیده‌تر شده و قیمت برخی اقلام وارداتی به 200 تا 300 میلیون تومان رسیده. اکبر عبداللهی اصل تاکید کرد اولویت این سازمان حفظ دسترسی مردم به داروهای ضروری از طریق جایگزینی تولیدات داخلی است.
5: آقا من اگه واقعا جای مسئولین کشور بودم واقعا از شرمندگی سرمون نمیتونستم بالا بگیرم. چه برسه به اینکه حالا بخوام بیام مصاحبه کنم و بیام از خودم تعریف کنم و بگم بابا ما خیلی داریم برای مردم کار میکنیم. واقعا اگه مسئول بیمه کشور بودم یا مثلا وزیر بهداشت، مثلا مسئول یه چیزی توی سلامت کشور بودم که اصلا خودم دار میزدم میکشتم. ولی خب متاسفانه این مسئولین انقدر غرق در پول و قدرت و منافع خودشون شدن که اصلا دیگه هیچی براشون مهم نیست. ما الان داروخونه، حالا این داروهای منه که به زور 100 تا داروخونه رو گشتم تا این داروهای به ساده، یعنی عمومی‌ترین داروها رو تونستم بگیرم که نصفش مثلا بیمه قبول نمی‌کنن، میگن آقا اینا آزاد باید حساب کنیم، اونم که بیمه حساب کنن مثلا تو 200 تا 100 تاشو میتونیم بیمه بهت بدیم، 100 تاش آزاد حساب کنیم، یه سرش که بیشتر نمیتونیم بهت بدیم. داستان داره.
0: بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان، میگوید بحران دارو در ایران به دلیل تحریم ها نیست، بلکه مشکلات متعددی وجود دارد که سیستم اقتصادی فاسد و کمبود ارز اولین و مهمترین دلیلش محسوب میشه.
6: مشکل ما در حال حاضر مسئله تحریم نیست، مشکل ما در واقع اون سیستم اقتصادی فاسدی است که وجود داره. یعنی اولین مسئله کمبود ارز هست، یعنی ارز برای دارو به عنوان یک مسئله اولیه و اصلی تخصیص داده نمیشه و اصلا تخصیصش هم بدون برنامه است اون زمانهایی که تخصیص داده میشه. یعنی شرکت های دارویی یا اصلا پول ندارن یا اصلا نمیتونن برای آینده برنامه ریزی کنن. مسئله بعدی این استش که بیمه ها به عنوان گلوگاه های بزرگی از مشکل هستن. اینها با قلدری تمام بدهی دارن به داروخانه ها، به شرکت های دارویی و این بدهی رو پرداخت نمی کنن. بدهی های 1000 میلیارد دلاری دارن و اینو پرداخت نمی کنن. و وقتی که پرداخت نمی کنن این بازار منقبض میشه و اون گردش و روانی خودش رو نداره. و سومی و به نظر من مهمترین مسئله این هستش که در بازار داروی ما شرکت های خصولتی و حکومتی خیمه زدن که اینا خب تعارض منافع دارن. سازمانی مثل ستاد اجرایی فرمان امام میتونه همه کار بکنه، میتونه داروهایی رو وارد کنه، واردات رو مختل کنه، یا سازمان شستا که از تامین اجتماعی با گردن کلفتی پرداخت نمیکنه بدهی هایی که داره رو. و در کنار اینا سازمان های نظارتی هستن مثل سازمان غذا و دارو به طور خاص و مجلس به طور عام. آقای شهریاری و آقای عبداللهی که در مصاحبه های شما از سازمان غذا و دارو مجلس صحبت کردن، اینها وظیفه‌شون خبررسانی نیست، این فقط فریب افکار عمومیه. اونها میتونن در جایگاه مجلس همه رو بخوان، وزیر رو استیضاح کنن، ولی این سازمان های نظارتی هم یا خودشون جزی از شبکه فساد هستن متاسفانه و یا حقوق بگیر اونها هستن. و در نهایت علت اصلی هستش که حکومت اسلامی برای سلامت و درمان مردم اولویتی قائل نیست. و
0: هفته دوم رسیدگی به پرونده های 3 متهم ایرانی به جمع‌آوری اطلاعات و آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه ولیش لندن برگزار شد. مصطفی سپهوند، یکی از 3 متهم اصلی این پرونده، امروز در دادگاه حاضر شد و جمع‌آوری اطلاعات برای کشور خارجی را رد کرد. او به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده و به خودکشی فکر میکند. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو با ماست. خب این دادگاه که در حال برگزاری بود الان به اتمام رسیده، میدونم که تو همین دادگاه رو بررسی کردی، در جزئیات بیشترش هستی، لطفا برای ما توضیح بده.
7: ساعت پیش آقای مصطفی سپهوند که در دادگاه حاضر بود با یک سر و صدایی که در داخل تالار دادگاه ایجاد کرد از دادگاه بیرون شد و اونجا میخواست بگویه که جمهوری اسلامی اینو مجبور ساخته که کارهایی را دست بزنن و اعضای خانوادهش رو در ایران زیر فشار گرفته، میگه که از بستگانش کشته و 11 عضو خانواده زیر فشار است و در واقع این یه توطیه به زعم خودش که داره راه میفته علیه او. و به مون خاطر حرفای متناقض امروز در دادگاه زد و اتهاماتی که علیه او وارد بود و اسناد و مدارک و شواهدی که دادگاه جمع آوری کرده همشو تعدادش البته رد کرد و گفت که قصد جمع آوری اطلاعات به یک نهاد اطلاعاتی خارجی را نداشته. همزمان با این در آخر روز فرهاد جواد منش متهم دیگر در دادگاه حاضر شد و او هم جمع‌آوری اطلاعات را رد کرد و در اونجا وقتی پرسیده شد که از نزدیکی دفتر ایران اینترنشنال رد می شدی و اونجا اطلاعات جمع آوری میکردی و او گفت که من اصلا به ایران انترنشنال علاقه ندارم و خبراشو گوش نمیکنم و نمیدانم حرفای از این چیزا و بعدش هم گفت که میخواستم ماشینشو بشوره و جایی که در نزدیکی این دفتر ایران انترنشنال بوده و از اینجا رد میشدن. یعنی در کل این هم میخواست که همه اتهامات که وارد شده برای ایران انترنشنال برای اینها اتهامات رد بکنه. میدانیم که دادگاه بیش از 1600 مورد در واقع پرونده چیز داره، اسناد و شواهد و عکس و ویدیو داره که اینها با افراد در داخل ایران در تماس بودن و اطلاعات میفرستادن، پول میگرفتن و تمام این اسناد و مدارک در اختیار دادگاه فعلا موجود است و دادگاه روند رسیدگی به این اسناد را مرحله به مرحله داره اجرا میکنه. حالا ما در هفته دومش قرار داریم که چند هفته دیگه هم ادامه پیدا خواهد کرد. حالا دیده شود که در نهایت دادگاه چی فیصله چی تصمیم خواهد گرفت. حالا تازه متهم دوم در آخر روز امروز در واقع با سوال و جواب ها پرداخته، روزهای آینده هم این روند ادامه خواهد داشت که به تعقیب ما در نهایت به فیصله دادگاه خواهیم رسید که دادگاه در مورد اینها چی فیصله نهایی را خواهد کرد.
0: بله ممنونم از توضیحات. در روزهای آینده هم باز هم از تو خواهیم شنید. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو با ما بود. چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی متهم به حمله با خودرو به معترضان ایرانی در ریچموند هیل برگزار شد. با وجود قرار پیشین برای تعیین تاریخ محاکمه اصلی، این جلسه هم با تعویقی بیش از یک ماهه روبرو شد. مهران محققی در ماه اردیبهشت در جریان یک تجمع اعتراضی با پرچم جمهوری اسلامی با ماشین به میان جمعیت رفت که باعث جراحت یک نفر شد. همراه بشیم با مهسا مرتضوی، همکارم که در مقابل دادگاه عالی آنتاریو در شمال تورنتوست. چه گذشت در این جلسه دادگاه؟ جزئیات بیشترش رو به ما بگو.
8: مصر حدود یک ساعت پیش این دادگاه برای مهران محققی به پایان رسید. همونطور که خودت گفتی باز هم تعویق بیش از یک ماهه داره. قرار شد که جلسه بعدی یعنی جلسه پنجم در تاریخ 18 نوامبر برگزار بشه. جلساتی که پشت سر هم به تعویق میافتن به دلیل اینکه حالا این بار اعلام کردن که تلفن همراه مهران محققی توسط پلیس هنوز برگردونده نشده که به عنوان مدرک بشه روی اون حساب کرد و همچنین وکیل مدافع منتظر یک سری مدارک از طرف دادستان هست تا بتونن پرونده رو تکمیل بکنن. با اینکه بار پیش قاضی همین دادگاه اعلام کرده بود که با توجه به اینکه چند بار این پرونده به تعویق افتاده باید این دفعه که همین امروز که 14 اکتبر هست تاریخ دادگاه اصلی تعیین بشه، اما باز همین اتفاق نیفتاد. دوباره یک التیماتومی داد قاضی، گفتش برای بار آینده به دلیل اینکه 6 ماه بیشتر میشه از زمانی که جرم واقع شده حتما باید تاریخ بعدی دادگاه مشخص بشه. اما این روند طولانی بررسی پرونده ها اینجا در کانادا میشه گفتش که یک روند عادی هست. فردی که با خود رو به میان جمعیت تجمع کنندگان رفته بود، مهران محققی، در تاریخ 19 اردیبهشت یعنی مصادف با 10 می امسال کسی رو هم زخمی کرده بود. یک فردی که اصلا به این تجمع ربطی هم نداشت، یک پیک قضا بود، از محل عبور میکرد زخمی شد. ماشین یکی از افرادی که در تجمع شرکت کرده بود هم آسیب دید. او از خودرو خودش پیاده شد، در اون زمان خواست فرار بکنه، پرچم جمهوری اسلامی رو به همراه داشت، دور ماشین خودش دوید و بعد با حالت دگرگونی روی زمین افتاد و وانمود کرد که حال خوشی نداره و در نهایت توسط مردم و پلیس متوقف شد و بعد منتقل شد به بازداشتگاه. یک روز بعد با قرار وثیقه آزاد شد و همچنان همینطور که میبینیم این پرونده ادامه داره تا تاریخ بعدی که 18 نوامبر هست، 1 ماه و 4 روز دیگه. اما این مسئله در کانادا باعث نگرانی بسیاری هست، نه فقط جامعه ایرانی کانادایی، به دلیل اینکه مخصوصا وقتی که فردی با یک جرم سنگینی مثل حمله با خودرو به جمعیت تجمع کنندگان که میتونست تعداد زیادی کشته بر جای بگذاره و افراد زیادی رو زخمی بکنه، وقتی با قرار وثیقه یک روز بعد آزاد میشه، این در واقع امکان تکرار جرم رو فراهم میکنه برای افرادی که حالا پتانسیل این رو دارن که جرائم خودشون رو تکرار بکنن. این قانون در واقع قرار وثیقه در کانادا بسیار مورد انتقاد هم از طرف جامعه ایرانی هم از طرف بسیاری دیگر از جمله حزب محافظه‌کار که بارها هم گفتن حزب لیبرال باید این قوانین رو اصلاح بکنه، با اینکه مارک کارنی هم اعلام کرده که این قوانین رو اصلاح کرده، اما می‌بینیم که همچنان این مراحل ادامه داره. در مورد مهران محققی و دادگاه‌های آینده او باید انتظار این رو داشته باشیم که در تاریخ 18 نوامبر حالا تاریخ دادگاه اصلی مشخص بشه و پرونده از اونجا به بعد پیگیری خواهد شد. منصوره.
0: توضیحات مهسا مرتضوی همکارم رو شنیدیم از کانادا. در حالی در تصاویر زنده‌ای هستیم از شماره 10 داونینگ استریت در مرکز لندن، مقر نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا رو می‌بینید که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در لندن دیدار کرده. گزارش‌های رسمی منتشر شده میگه که دو طرف در جریان این نشست رسمی درباره آخرین تحولات جاری گفتگو می‌کنند. این گفتگوها با حضور هیئت‌های دو کشور در مقر نخست وزیری بریتانیا برگزار میشه. ممنونم از همراهی شما. من با شما خدافظی می‌کنم. با همکارم کاملیا پورکتابی همراه باشید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
2: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
3: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
4: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
5: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
6: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستن. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی.
1: حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم برای اینکه آمریکا ما نفت نذاریم بفروشیم.
0: اذعان معاون پزشکیان به وضعیت بحرانی فروش نفت ایران. رویترز هم گزارش داد صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر به صفر رسیده است. نارضایتی گسترده از رویکرد حکومت در اجرای طرح جدید کالابرگ. یک نماینده مجلس میگوید دولت همه منابع ناشی از افزایش قیمت دولتی ارز را برای معاش مردم هزینه نکرده است. در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از افزایش صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس خبر می‌دهند، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی پزشکیان با اشاره به دامنه تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا گفت باید فرض را بر این گذاشت که دیگر نمی‌توانیم نفتی بفروشیم و اقتصاد باید بدون نفت اداره شود.
1: داره ما رو تحریم می‌کنه، تحریم هم کرده و الان خوب داره تحریم نفتی به معنای واقعی می‌کنه. علی‌رغم همه فشارات تو این مدت ما نفت رو هم فروختیم، ولی الان ما رو در واقع میخواد اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. ما باید اینو باید الان فرض رو بنا بذاریم بعد اقتصاد بدون نفت. حالا تلاشی بکنیم که نفت ما هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم بعد اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم. چجور تاب‌آوری بکنیم؟
0: خبرگزاری رویترز نیز در گزارش از صفر شدن صادرات نفت ایران از اواسط ماه گذشته میلادی خبر داد. در این گزارش به نقل از شرکت ردیابی انرژی ورتکس آمده محاصره دریایی موجب شده صادرات نفت ایران که با وجود سالها تحریم هیچگاه صفر نشده بود به طور کامل متوقف شود. رویترز همچنین نوشته 43 میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌ها پشت تنگه هرمز گرفتار شده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 6 سال اخیر رسید. این سازمان میانگین تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی را کمتر از 2 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 بی‌سابقه است. گزارش اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه سپتامبر نزدیک به 100 هزار بشکه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. در همین حال و در حالی که گزارش‌های رسمی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در وخیم‌ترین رکود تورمی پس از جنگ جهانی دوم خبر می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را توهم خوانده و گفته اقتصاد کشور با وجود جنگ و تحریم‌ها تاب‌آوری بسیار خوبی نشان داده است. عبدالناصر همتی مدعی شده بانک مرکزی با تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو و مهار شتاب تورم به حفظ ثبات اقتصادی کمک کرده است. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من هستند. معاون پزشکیان میگه با توجه به ناممکن بودن صادرات نفت باید به سمت اقتصاد غیر نفتی بریم. چقدر در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی چنین چیزی امکان پذیره؟
2: درود بر شما و همه بینندگان عزیز. ببینید، خب به صورت تئوریک ما میتونیم بحث بکنیم که میشه اقتصاد رو بدون پول نفت جلو برد، ولی خب برای این کار شما یک بستر لازم داری. باید یک سری زیرساخت‌های کشور و کلن سیستم اقتصادی کشور درش بازنگری انجام بشه. اگه همین الان بودجه 1405 نزدیک 35% وابستگی به نفت داره، خب اگر این نفت بخواد از این بودجه حذف بشه، خب جایگزینش چیه؟ با آیا دولت میاد انضباط مالی داشته باشه، یا اینکه مثلا میخوان مالیات ها رو افزایش بدن؟ درآمدهای مالیاتی در چنین فضای کسب و کار بیرمق چطور میخوان این کارو انجام بدن؟ یا اینکه میخوان اوراق بدهی چاپ بکنن، یا اینکه برن از صندوق توسعه ملی برداشت بکنن، یا اینکه مثلا بخوان بیان از شبکه بانکی استقراض بکنن؟ شما به تک تک این گزینه‌های پیش روی حاکمیت که نگاه بکنید، تمام اینا هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل خواهد کرد، به خصوص در کوتاه مدت. ما میتونیم بحث بکنیم که در دراز مدت کار اصولی اینه که درآمدهای نفتی آدم خودش یک حاکمیت خودش رو جدا بکنه و با توجه به درآمدهای مالیاتی و داشتن انضباط مالی کشور رو تامین مالی بکنن. ولی اصلا در کوتاه مدت اونم در یک کشوری مثل ایران که 35% بودجهش وابسته است واقعا امری نشدنی هستش و انجام چنین چیزی با واقعا لازمش اینه که ساختار اقتصادی ایران تغییر بکنه که خب به عقیده بنده شدنی نیست همچین چیزی.
0: آقای جوادی از طرفی میبینیم با وجود رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران رئیس بانک مرکزی میگه تاب‌آوری اقتصاد مناسب بوده. ارزیابی شما از این صحبت‌ها رو هم میشنویم.
2: ببینید آقای همتی صحبتش گمراه کننده است. خب معنی تاب‌آوری اقتصادی یعنی چی؟ اینکه اقتصاد داره عمل میکنه، داره همچنان جلو میره، حالا شبکه پرداخت هنوز برقراره، این به معنی تاب‌آوری اقتصادی نیستش. تاب‌آوری اقتصادی معنیش اینه که در مقابل با یک شوک خارجی اقتصاد بتونه اون شوک رو جذب بکنه بدون اینکه هزینه ها رو به صورت‌های مختلف مثل با کاهش تولید یا افزایش تورم یا سقوط ارزش پول ملی بدون اینها بتونه و بدون منتقل کردن هزینه ها به خانوار بتونه که تاب‌آوری داشته باشه. خب ما هیچ کدوم اینا رو نداریم. اینکه اقتصاد ایران الان با فروپاشیده نیست و حالا داریم نگاه میکنیم یه مناسبات کلی در جریانه مثل کره شمالی که اقتصادش در جریانه، یا مثلا زیمبابوه که در جریانه، یا مثلا کشور آمریکای لاتین که در جریان مثلا السالوادور، آیا واقعا این معنیش اینه که اقتصاد ایران تاب‌آوری داره؟ این ببینید در کشوری که نرخ ارز به صورت روزانه یک تلاطم 7-8% رو داره تجربه میکنه، ما هیچ جوری نمیتونیم به این بگیم تاب‌آوری. و بعد مسئله مهمتر که حالا به سوال قبلیتون هم برمیگرده، مسئله فقط کسری بودجه نیستش. شما درآمد ارزی وقتی که نداشته باشید، کم بوده ارز داشته باشید، اصلا چجوری میخواییم منابع تأمین مالی داشته باشین برای واردات کالای اساسی و برای مخارج ارزیتون؟ این خودش یه مسئله ایه که اصلا جدا شدن از نفت یا به قول معروف بودجه رو از نفت جدا کردن توضیح نمیده. صحبت های آقای همتی و عقیده بنده فقط گمراه کننده است و مصرف داخلی برای یه عده قلیلی از مردم داره، یا یه عده قلیلی از مردم نداره، یه عده قلیلی از طرفداران ایدئولوژیکش داره، وگرنه اکثریت مردم کاملا متوجهن که شرایط کشور به چه وضعیه. تورم بالای 73%، نزدیک 30% هم پول ملی سقوط کرده. شما هیچ جوره نمیتونید اینو بگین تاب‌آوری اقتصادی.
0: خیلی ممنونم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، رسانه‌ها از گرفتاری مردم و سردرگمی متقاضیان در سامانه‌های شلوغ و مختل شده ثبت نام دریافت کالابرگ 500 هزار تومانی خبر می‌دهند. ایلنا گزارش داده دولت این افزایش کالابرگ را به ثبت نام و خود اظهاری در سامانه‌ای مشروط کرده که اختلال‌های گسترده دسترسی به آن را در عمل ناممکن کرده است. یک مقام کارگری به ایلنا گفته این روند موجب اذیت و آزار شهروندان شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم میگوید دولت هنگام حذف ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی موظف شده بود تمام منابع ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف کالابرگ کند، اما این قانون از سوی دولت رعایت نشده است. به گفته محسن زنگنه در 6 ماه گذشته 250 هزار میلیارد تومان منابع اضافه برای کالابرگ وجود داشته، اما دولت نه تنها کالابرگ خانوارها را افزایش نداده، بلکه بخشی از مطالبات فروشگاه ها را هم پرداخت نکرده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، به نظر میاد قرار بوده بر اساس بودجه منابع طرح کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز دولتی تامین بشه. در این مورد از شما بیشتر می‌شنویم.
3: خب ببینید، اگه به آغاز این اجرای طرح کالابرگ برگردیم، این طرح چه زمانی شروع شد؟ زمانی که دولت ارز ترجیحی رو متوقف کرد و اونجا قول داده ظاهرن که منابعی رو از آزاد کردن ارز ترجیحی به دست بیاره و بعد به صورت اعتبار به خود مردم بده. یعنی چی؟ یعنی منطقی بوده که از ابتدا باید اجرا می شده. اما خب بر اساس تجربه های گذشته و بر اساس الزامات بودجه می تونیم بگیم که چنین اتفاقی رخ نداده. بسیار واضحه که دولت بخش بزرگ منابعی که در اثر حذف ارز ترجیحی آزاد شده رو برداشته برده به بودجه خودش اختصاص داده. و همین اتفاق درست در زمانی که حذف ارز 4200 تومانی در واقع اتفاق افتاد تو دولت پیش از پزشکیان هم رخ داده بود. بنابراین اصلا وعده‌ای که دولت داده زیر سواله به طور کلی. حالا که در واقع بحث بر افزایش اعتبار کالابرگ داره مطرح میشه، اول گفته شد که منابع این کار رو قرار از محل تاثیر نرخ ارز تأمین بکنن که خود این هم چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که خب منابعی که در اثر نرخ در واقع تسعیر نرخ ارز به دست میاد همش روی کاغذه و در اثر یه چنین فرایندی خب این روش در واقع تا زمانی میتونه این پاسخگو باشه که دولت واقعا بتونه روی صادرات نفت و گاز خودش حساب بکنه. تا بعد از اون در واقع ببینیم که نرخ تسعیر ارز چقدر درآمد حاصل از اون اصلا وجود داره یا نه، بعد بشه به این کار اختصاصش داد. مشکل دومش هم اینه که با این کار دولت در عمل داره از بالا رفتن نرخ ارز توی فرایندهای حسابداری برای خودش درآمد حاصل میکنه که باز هم همون شعبه های قدیمی به نور میاد که اساساً این نوسانات ارزی به دست خود دولت ایجاد میشه.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین در این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنون.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
2: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: حسابشون رو میرسیم. حسابشون رو میرسیم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظرن. منتظر. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم. چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده. میدونید؟ دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست. مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهن رسید چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
1: صحبت‌های جدید ترامپ شاید تکرار مواضع روزهای گذشته او باشه، اما یک گام بزرگ به جلو گذاشته یا یک تهدیدی که ادبیاتش کاملا متفاوته. اون این که به مخاطبین خودش میگه دیگه صبرش به سر رسیده، طاقتش تاق شده و صبر کنید که ببینید که میخواد چه بکنه با این حکومتی که به تعبیر او حالا حاضر به تسلیم نیستش. این شاید یک نقطه عطفی باز در صحبت‌های چند روز اخیر ترامپ هستش. در اون مایه این صحبت مثل دیگر حرف‌های ترامپ طبیعتاً تهدید فشار حداکثری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به یک توافق، اما بعید به نظر میرسه و شاید با اطمینان بشه گفت که خود او و مشاوران ارشد سیاستگزاران آمریکا هم میدونن که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به اون معنایی که او مایل هست و مطالبات ایالات متحده و منافع ایالات متحده رو تامین کنه، جمهوری اسلامی حاضر به این تسلیم نیستش. خب وقتی که ترامپ تأکید کرده که لشکرکشی و جنگی مشابه اونچه که در عراق و افغانستان رخ داد در حدود 23 سال پیش دو دهه قبل اون رو تکرار نخواهد کرد، وقتی یک جنگ تمام عیار و گسترده و دراز مدت رو در دستور کارش قرار نداره، آیا ترامپ اکتفا میکنه به یک جنگ کوتاه مدت که فقط اعلام کنه که این اقدام انجام داد، فرایند تموم شد، بحران تمام شد و حالا دیگه ترک کنه منطقه رو؟ من پاسخم با اطمینان به این پرسش منفی است. یعنی اون نقطه عزیمت ها، اون انگیزه ها، اون راهبرد دراز مدتی که دولت ترامپ داشت برای ورود به منطقه، برای شروع جنگ، به ویژه جنگ 40 روزه، فراتر از یک موضوعی است که منتهی کنه کار رو به مثلا هدف قرار دادن کوه کلنگ یا پایان پروژه اتمی جمهوری اسلامی. باید منافع دراز مدت ایالات متحده در منطقه، به ویژه در حوزه مثلا سرمایه گذاری های چند دهه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی مدرن اینها تامین بشه، در شرطی که جمهوری اسلامی کشورهای متحد آمریکا در منطقه حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داده، بیش از پیش این تهدید جدی شده، نه فقط برای این کشورها، برای اسرائیل. و در شرایطی که اسرائیل دولت اسد رو سرنگون کرده، تکلیف تقریبا

0: اکثریت نابرخوردار و زیر فشار اقتصادی خواهند داد و هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها و من جمع‌بندی کنم این رفتار حکومت و البته تهدیدهای خارجی به نظر من بیش از پیش توپ بازی رو میاندازه در زمین اکثریت ناراضی در ایران این مردم ایرانن که باید خودشون در نهایت تعیین تکلیف کنن با رژیم گروگانگیر
1: دادگاه علی سینا مصطفی مثل سایر متهمان امنیتی و سیاسی در یک فرآیند غیر شفاف و ناعادلانه انجام شده و بر اساس روایت ها او زیر شکنجه اعتراف کرده و در واقع اتهام های خودش رو پذیرفته قوه قضاییه اعلام کرده که او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و یکی از موارد اتهامی تلاش برای تصرف و تسخیر فرودگاه کرمان به نیت بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان شده در کنارش قوه قضاییه ادعا کرده که او دو عملیات مسلحانه رو سازماندهی کرده در فروردین و اردیبهشت امسال در کرمان و روز پنجم اردیبهشت به همراه چند نفر دیگر بازداشت شده و بازداشت او در واقع بر اساس گزارش‌ها توأم با خشونت و ضرب و شتم جدی بوده الان در مورد روند رسیدگی به پرونده بر اساس اتهام‌هایی که قوه قضاییه اعلام کرده او به محاربه اقدام علیه امنیت کشور و تجمع تبانی متهم شده بوده ولی اون چیزی که جالب توجه هست در این پرونده تأکیدیه که رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره تلاش او برای تسخیر و تصرف فرودگاه کرمان برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی عنوان کرده و گفته که او عملیات رصد و نظارت رو انجام میداده این آن چیزیه که ما در مورد این پرونده تا الان اطلاع داریم و از جمله پرونده هایی هم بوده که پیشتر در موردش گزارش های زیادی در این چند ماه گذشته منتشر نشده بود ما در مورد افرادی که در جریان اعتراض ها بازداشت شده بودن و در مورد پرونده های اونها و کسانی که حالا اعدام شدن از جمله متهمان دیگری در اصفهان در میدان علی خانی اطلاعات قابل توجهی منتشر شده بود ولی پرونده او پیشتر جزئیات قابل توجهی نداشت اگر بخوایم در واقع از علایقش و اون چیزی که در واقع او رو به زندگی پیوند داده بوده بگیم بیشتر از همه به نظر میرسه که شوق کوهنوردی داشته و در مورد او این فعالیتش و این تفریحش خیلی به شدت در واقع میگفته مینوشته و تصویر منتشر میکرده و نوازنده هم بوده ما تصاویری از نوازندگیش رو هم در صفحه اینستاگرامش دیدیم و تصاویری هم و چند پست هم از سال 2025 از شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده بوده در اینستاگرام خودش در یکی از پست‌ها در نوشته که همراه با عکس بوده گفته که او تنها ناجی ایرانه بنابراین این علاقه خودش به شاهزاده رضا پهلوی در صفحه اینستاگرام او منعکس هست همطور که اشاره کردم متولد 1366 بوده متأهل بوده و از پست اینستاگرامش واقعا واضحه که انسانی خانواده دوست بوده چون عکس همراه اعضای خانواده‌اش در چندین پست اینستاگرامش مشهوده با توجه به اینکه پیشتر در مورد او و در واقع زندگیش و آن چیزی که بر او گذشته اطلاعات خیلی دقیقی نداشتیم بیشتر این چیزی که الان میتونیم در موردش صحبت بکنیم آن چیزی که در صفحه اینستاگرامش میبینیم چند نفر دیگه هم همراه با او پنجم اردیبهشت بازداشت شده بودن که اونها به زندان محکوم شده
2: بیانیه‌ای که حوثی‌ها منتشر کردن در ادامه سلسله بیانیه‌هایی است که در پنج روز اخیر اینا دارن منتشر می‌کنن ببینید نه روز از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی‌ها گذشته چهار روز و پنج روز اول معادله عوض شد یعنی اونقدر زمین باختند حوثی‌ها در یمن که رو آوردن به حملات هوایی به عربستان سعودی که داره پشتیبانی میکنه از ارتش یمن بتونه عربستان سعودی رو ضعیف کنن در این بیانیه میگه که ما دوباره فرودگاه ملک خالد رو زدیم پالایشگاه آرامکو رو هم در زهران زدیم هم در ریاض تلویزیون المسیره یک مطلبی رو منتشر کرده میگه نقطه ضعف عربستان سعودی اینه که 45 تا پالایشگاه آرامکو داره منظورش اینه که تا وقتی موشک‌های ما امکانات ما دسترسی داره به این 45 تا پالایشگاه اگر ما بتونیم اینها رو بزنیم تمام قدرت اقتصادی عربستان سعودی رو تحت تأثیر قرار دادیم بنابراین تکرار این بیانیه ها در واقع اون فضایی است که میخواد ایجاد بکنه به لحاظ تبلیغاتی چرا میگم به لحاظ تبلیغاتی؟ به خاطر اینکه بسیاری از این موشک ها

و پرتاب ها داره مهار میشه، گزارش ها این رو میگه. ضمن اینکه همه چیز رو باید در مقایسه با زمین و آسمان یمن و عربستان سعودی سنجید، یعنی اگه میخوایم ببینیم که در آسمان عربستان سعودی چه اتفاقی داره میفته، باید ببینیم در زمین یمن چه اتفاقی داره میفته. اونجا من امروز میخوام اون چیزی که دارم میگم رو از قول خود حوثی ها بگم که بگیم مطمئنیم ازش دیگه، چون دو طرف جنگ طبیعتاً داده هایی رو میدن که به سود خودشون باشه. من این داده هایی که الان دارم میدم همه مال تلویزیون المسیره، مال حوثی هاست. حوثی ها میگن که در ساعات اخیر منطقه حریب جنوب معرب رو عربستان سعودی بمباران کرد. اینجا چه اهمیتی داره؟ کلید کنترل مرزهای جنوب، راه اتصالی مرزهای جنوب یمن به استانهای مرکزی و شمال شرقی یمن، مرکز منابع نفت و گاز یمن، درست جایی که حوثی ها داشتن اونجا عملیات میکردن بمباران شده و حوثی ها تعداد زیادش اونجا کشته شدن. حوثی ها اعلام کردن که باز المسیره میگه، میگه مخا، سعده، جوف، تمام مناطقی که اینا قبلا قدرت داشتن اونجا در همین 9 روز توش مجبور به عقب نشینی شدن یا کشته شدن. وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم اونقدر زمین باختن که حالا باید متمرکز بشن رو آسمان عربستان. در عرصه خارجی هم بین المللی هم میبینیم وزیر خارجه پاکستان رفته به عمان، داره با عمان صحبت میکنه برای حمایت از عربستان و سعودی به خاطر پیمان مکه، همزمان تماس تلفنی داشته با مصر، داره مصر رو هماهنگ میکنه. وزیر خارجه آلمان توی اروپایی‌ها میگه که عملیات حوثی ها عملیات تروریستیه. ترکیب بین شکست زمینی حوثی ها، تشدید حملات هوایی حوثی ها بر عربستان سعودی، به اضافه قدرتی که پیمان مکه داره از خودش نشون میده و همراهی اروپایی ها، معادله رو در روزهای آینده روشن تر میکنه. محموله هایی در 2 سال گذشته توقیف شده که حامل این قطعات بوده و ارتش یمن و دولت یمن جلوشون رو گرفته. در این حال ارتباط با قاچاقچیان بین المللی به اینا این امکان رو داده تا به امکانات بیشتری دسترسی پیدا بکنن. 2 سال است، بخش دیگری از گزارش میگه 2 سال است قطعات موشک‌های سوخت جامد رو اینا دارن از چین وارد میکنن. این 2 سال کی بوده؟ درست زمانی بود که به حوثی ها فرصت داده شده. به عبارتی من میخوام بگم که این گزارش به ما میگه حوثی ها امکاناتی ممکنه داشته باشن و استتار کرده باشن که هنوز کسی ندونه. فراموش نکنیم که وقتی بریتانیا و آمریکا داشتن به عربستان سعودی فشار وارد میکردن که عقب نشینی بکنه در سال 2018 و با توافق استکهلم قدرت امکان نفس کشیدن به حوثی ها دادن، باید فکر امروز رو میکردن. در تمام سالهایی که به حوثی ها امکان نفس کشیدن داده شد، اینها تجهیزات وارد کردن و الان توانایی مونتاژ دارن.

0: یا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مس و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
2: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.

در تیتر اول امشب با من نیوش سرمی نتانیاهو با هشدار درباره تحرکات تهران پیش از انتخابات اسرائیل گفت حکومت ایران را سرنگون میکنیم. تاکید ترامپ به ضربه سخت به جمهوری اسلامی، ادامه گمان زنی درباره زمان از سرگیری حملات احتمالی. 6 حمله در 24 ساعت به کشتی های تجاری در تنگه هرمز، 2 کشتی غرق شدند. تاکتیک های تازه تهران برای افزایش فشار بر بازار نفت و تاثیر بر انتخابات آمریکا. حملات نیروهای دولتی یمن و عربستان به صدها هدف از حوثی ها، ادامه حملات به عربستان و هدف قرار گرفتن ساختمان آرامکو. وال استریت ژورنال از نقش قطعات چینی در موشک های حوثی ها خبر داد. و پرداخت تا 14,000 دلار به خانواده های جنگ زده لبنان از سوی حزب الله پس از کمک 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به این گروه شبه نظامی، از هزینه خرید وسایل تا اجاره خانه. جزئیات این کمک ها در تیتر اول امشب. خوش آمدید به تیتر اول.

0: سلام و وقت شما به خیر. بنیامین نتانیاهو امروز هشدار داد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد دارند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. نخست وزیر اسرائیل گفته این کشور در 2 سال آینده حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد و نیابتی ها را هم از بین خواهد برد. او با تاکید بر آماده بودن برای هر سناریوی احتمالی به تهران هشدار داد که هر تلاشی برای حمله به اسرائیل پاسخی بی سابقه به همراه خواهد داشت. او با این حال تاکید کرد در شرایط کنونی و پیش از برگزاری انتخابات مخالف حمله پیش دستانه به ایرانه. این اظهارات یک روز پس از انتشار گزارش اکسیس مطرح میشه که حاکی از گفتگوی نتانیاهو ترامپ درباره احتمال اثرگیری حملات به ایران پیش از انتخابات دو کشور بود. ترامپ دیشب هشدار داد صبر کنید و ببینید با ایران چه میکنیم و ضربه سختی به آنها خواهیم زد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز میریم به تل آویو و واشنگتن. همکارانم سمیرا قرایی و بابک اسحاقی با ما هستن تا بیشتر با اونها صحبت کنیم. بابک، امروز هم از سوی نتانیاهو هم از سوی ایال زمیر سخنانی هشدارآمیز شنیدیم راجع به تحرکات تهران پیش از انتخابات ریاست جمهور نخست وزیری در اسرائیل.
1: نیوشا، خب تردیدی نیست که ما در یک برهه از زمان بسیار حساس و پرتنش قرار گرفتیم. حدود 2 هفته تا انتخابات در اسرائیل وقت داریم و بدون شک بسیاری از دشمنان اسرائیل در صدد هستند تا این انتخابات را به گونه ای بر اون تأثیر گذار باشند. حال صحبت‌های نتانیاهو از اینکه در حال حاضر برای او مناسب نیست که پیش از انتخابات اسرائیل حمله ای را انجام بده و دیگر سخنان او را نمیدونیم تا چه حد باید در چارچوب کمپین انتخاباتی او بذاریم یا اینکه او واقعا در این رابطه مصمم هستش، زیرا ما میدونیم همانطوری که در خبر اکسیوس هم شنیدیم نتانیاهو به ترامپ پیشنهاد میده که جنگ علیه جمهوری اسلامی را حتی پیش از انتخابات از سر بگیره و یکی از دلایل مطرح شده توسط نخست وزیر برای آغاز عملیات جدید اقدام نگران کننده ای در جمهوری اسلامی در حوزه هسته ای هستش که اون را فاش نکرده اکسیوس. یک مقام ارشد آمریکایی هم به اکسیوس میگوید که بنیامین نتانیاهو چندین بار در این رابطه با رئیس جمهور گفتگو کرده و ترامپ هم به او گفته که پیش برو، اما در عمل هیچ تعهد واقعی به او نداده. دفتر نخست وزیری این گزارش را تکذیب کرده، گفته که محتوای اون هیچ وقت ما در رابطه با محتوای گفتگوها با ترامپ اظهار نظر نمی کنیم. اما درست پس از اون ازش که بنیامین نتانیاهو میاد و میگوید که زمان کنونی پیش از انتخابات در اسرائیل برای آغاز حمله پیشدستانه به جمهوری اسلامی مناسب نیستش. آیا این پاسخی به مخالفان به اکسیوس هستش یا اینکه واقعا در این رابطه بنیامین نتانیاهو تصمیم خودش را گرفته، با اینکه تصمیم به دونالد ترامپ هم بستگی داره؟ اما مسئله بعدی مسئله جمهوری اسلامی هستش. او تاکید میکنه که اگر او رئیس جمهور بشه در 2 سال آینده نه حزب الله نه حماس و نه جمهوری اسلامی وجود نخواهند داشت. باید منتظر بود و دید که آیا نتانیاهو بار دیگه انتخاب میشه و اگر انتخاب میشه این قول او تا چه حد به حقیقت خواهد پیوست.
0: اما سمیرا، اونجا در واشنگتن هم حرف و حدیث زیاد از این جهت که باز اون دو دستگی که پیشتر هم وجود داشت در کاخ سفید وجود داره در مورد مواجهه با تهران. ترامپ هم دوباره داره وعده یک برخورد سخت میده، این برگشته باز هم به ادبیاتش.
2: همینطوره، شب گذشته در آلاسکا آقای ترامپ جملاتی رو گفت که نشون میده همچنان برای او روی کرده برخورد شدید و قهری با جمهوری اسلامی یک روی کرده موجه و واردی هست. آقای ترامپ میگه که نگاه بکنید در رابطه با ایران چه خواهم کرد، حسابی از خجالت آنها در خواهم آمد و تا همینجا هم ما اقدامات بسیار مهمی انجام دادیم و تا اینجا هم تونستیم حسابی اونها رو ضعیف بکنیم. بکنیم. این اشاره او به آینده و برنامه‌ای که او برای جمهوری اسلامی داره در این روزهای اخیر یک مقدار غایب بود که چه خواهند کرد، ولی اون بخشی که میگه اختلافی که وجود داره یک مقدار با قبل‌تر متفاوته. پیشتر ما از دو کمپ مختلف در کابینه آقای ترامپ وقتی صحبت می‌کردیم، یک کمپی بود که اینها مدافع حمله نظامی بودند، کمپ دیگر مدافع رفت آمدهای دیپلماتیک و مذاکرات بودند. الان اگر که گزارش اکسیوس رو بخوایم مبنا قرار بدیم، یک بخشی هستند مشخصا دریابود براد کوپر فرمانده سنتکام و آقای هکست وزیر جنگ، اینها دارن آقای ترامپ رو تشویق میکنند که به سمت حمله نظامی بره. کمپ دیگر بحث طرد اقتصادی رو مطرح میکنند، یعنی بحث این نیست که برن با جمهوری اسلامی مذاکره بکنن، بحث اینه که به لحاظ اقتصادی آنچه که ما داریم انجام میدیم، ادامه محاصره دریایی و نگه داشتن تحریم ها و افزودن بر تحریم ها داره کار میکنه، روز به روز داره بیشتر جواب میده و این روند رو باید ایالات متحده ادامه بده تا اینکه در یک نقطه جمهوری اسلامی به ضعفی خواهد رسید که یا حمله نظامی کارآمدتر خواهد شد یا گرفتن شرایط مد نظر ایالات متحده از جمهوری اسلامی آسان‌تر خواهد شد. آقای ترامپ در شرط فعلی ما کمتر از 3 هفته دیگه، روز گذشته میشد 3 هفته تا انتخابات میاندوره فرصت داریم، 2 هفته تا انتخابات اسرائیل زمان داریم. گزارش ها آمد در 1-24 ساعت مبنی بر این بود که شاید دوباره یک حمله قریب الوقوعی بخواد اتفاق بیفته. نکته مهم این هست که تماس های تلفنی که پیرامون حمله بزرگ بود بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو قبل از اون نوشته آقای ترامپ در تور سوشال بود که برای برخی الان این ایده رو ایجاد کرده که شاید اونجایی که آقای ترامپ گفت میخوام همگان روشن اعلام بکنم که حمله نخواهد شد، طرف حسابش نتانیاهو بوده و داشته به اون میگفته که این حمله رو انجام نخواهم داد. امروز در ایالات متحده شاخص قیمت مصرف کننده آمد، بسیار افزایش ما داشتیم در حوزه تورم، در حوزه اقلام مصرفی و بهای اونها که مصرف کننده در آمریکا باید بپردازه. اینها برای آقای ترامپ برای انتخابات میاندوره بسیار مهمه. میخواد این رو کنترل بکنه، میخواد بهای بنزین رو بیاره پایین و میخواد انتخابات میاندوره رو ببره. تمرکزش روی اون هست، فردا برمیگرده دوباره به کاخ سفید. این کمپین کردن ها رو در 2 هفته آینده هم ادامه خواهد داد. توجه رو گذاشته روی اینکه بگه انتخابات میاندوره رو جمهوری خواهان خواهند برد، به این خاطر که دستاوردهای او فراوان بوده و ایران رو هم تا اینجا به عنوان یک برگ برنده نیوش آقای ترامپ داره در سخنرانی هاش جلوه میده.
3: سپاسگزارم از تو سمیرا. سمیرا قرایی از استودیوی ما در واشنگتن و بابک اسحاقی دیگر همکارم که از تل آویو با ما بود، ممنونم از تو هم بابک. اما بریم به لندن، تصاویر زنده ببینیم از سفر ولادیمیر زلنسکی به لندن، به بریتانیا. او رو میبینید که در کنار نخست وزیر بریتانیا اندی برنام ایستاده. کشورهای اروپایی قول کمک های بیشتر دادند به اوکراین در میان نگرانی هایی که این کشور داره از کاهش کمک های اطلاعاتی، کلا کمک های ایالات متحده. او حالا به بریتانیا سفر کرده تا با متحدانش بیشتر رایزنی بکنه در رابطه با چالش هایی که این کشور باهاش روبروه. تصاویر زنده میبینید از دیدار نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور اوکراین در لندن، خانه شماره 10 بریتانیا. برگردیم به تحولات منطقه مرتبط با ایران با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، چقدر فکر میکنیم با توجه به ملاحظاتی که به نظر میرسه همه طرف ها دارن، هم ایالات متحده، هم اسرائیل، هم جمهوری اسلامی، اما ممکنه که به سرعت به یک جنگ سوم، به یک رویارویی نزدیک بشیم؟
4: به نظر میرسه که جنگ سوم خیلی نزدیک هست، ولی ایالات متحده و اسرائیل در نظر دارن که این کار رو بعد از انتخابات اسرائیل و ایالات متحده انجام بدن با خیال راحت‌تر و بهانه ها رو هم از دست جریان های سیاسی کشورهای خودشون بگیرن که با این کار با یک شروع جنگ پیش از انتخابات میخوان جریان انتخابات رو تحت تاثیر قرار بدن. یه مقداری آقای نتانیاهو مطمئن خیالش یک کمی راحت‌تر شده در مورد انتخابات. گزارش‌های رسیده که احتمال اینکه با وجود تمام مسائل به ویژه در مورد 7 اکتبر همچنان آقای نتانیاهو بتونه در انتخابات پیروز بشه وجود داره، به وجود اومده شاید، و این شاید یه امیدواری به وجود آورده در ایشون که به انتخابات فرصتی بده. در مورد ایالات متحده هم آقای ترامپ من فکر میکنم که خیلی روی مسئله انتخابات و جنگ تاثیر خیلی روی این موضوع حساسیت نداره، ولی در این حال میخواد که انتخابات جریان خودش رو داشته باشه و تحت تاثیر افکار عمومی نباشه احتمال شروع درگیری ها. برای همین براشون به نظر من راحت تره که اگر بخوان درگیری شروع کنن این کار پس از انتخابات باشه، و به نظر میرسه که این اتفاق خواهد افتاد. ما صحبت های امیر قطر رو هم اگر دقت بکنیم به مردم خودش هشدار میده که آماده بشن برای شرایط بسیار سختی، و به نظر میرسه که تحرکات نظامی هم همین نشون میده. هواپیمای ترابری به منطقه پرواز مرتب دارن، ناوگروه روزولت البته هنوز در راه هستش، خب وقتی که انتخابات انجام بشه اونا هم به منطقه رسیدن، و ناوگروه جورج دبلیو بوش از تایلند برگشته نزدیک منطقه ستکام هست، و خب اینا کم کم شرایط کاملا مهیا میکنه برای درگیری نظامی، شروع درگیری گسترده نظامی علیه ایران.
3: آقای
4: حالا
3: ندیمی،
4: باید
3: اما
4: حکومت اسلامی
3: چیزی که چالش برانگیز شده بود چیزی که چالش برانگیز شده برای ایالات متحده و اسرائیل کلا این جنگ رو براشون دشوارتر کرده بود، حرکاتی بود که جمهوری اسلامی انجام میداد به کشورهای منطقه، موشک پراکنی میکرد، حالا تهدید به حمله به زیرساخت‌ها هم کرده. به این چالش در جنگ سوم چطور میخوان فائق بیان، با توجه به اینکه خب گزارش‌ها هم میگه جمهوری اسلامی توان نظامیش رو تونسته حفظ کنه و بعضا بازسازی هم کرده؟
4: کار سختیه. من فکر نمی کنم که به طور کامل بتونم برای این چالش فائق بیان، مگر اینکه تلاش بکنن حملات بسیار کوبنده ای از نظر نظامی داشته باشن با کیفیتی مشابه شروع جنگ 40 روزه و شاید حتی سختتر از اون. باید در نظر بگیریم البته وقتی که شرایط کاملا استیلای هوایی بر فراز آسمان ایران باشه، هواپیماهای جنگنده بتونن آزادانه پرواز بکنن، درون ها به طور نسبی بتونن حضور داشته باشن مرتب، خب تعداد موشک ها و درون هایی را هم که سپاه پاسداران ارتش میتونن شریک بکنن به مراتب کمتر هستش. الان وضعیتی که الان وجود داره مثلا در تنگه هرمز، سپاه پاسداران کاملا دست باز داره و شریک ها رو بدون هیچ مقاومتی انجام میده. از اول سپتامبر، یعنی از 1.5 ماه پیش، آمریکا هیچ حمله ای به سکوهای پرتاب موشک به پایگاه سپاه، جزایر و ایستگاه رادار سپاه در منطقه جنوب نداشته، و در نتیجه خیلی راحت وقتی که این کار رو بتونن بدون مقاومتی انجام بدن، تعداد شلیک‌ها بیشتر میشه، دقت‌ها بالاتر میره و میتونن راحت‌تر کارشون رو انجام بدن. در مورد شلیک موشک‌ها در شرایط جنگی خب شرایط متفاوت خواهد بود با حتی اتفاقاتی که در جولای افتاد. من فکر میکنم که تلاش بیشتری این بار وقتی اسرائیل هم باشه، اسرائیل تمرکز بیشتری روی پایگاه موشکی، روی سکوهای پرتاب موشک خواهد داشت. فکر میکنم دوباره درون ها فعال خواهند بود و در هماهنگی با هواپیمای سرنشین دار، و این بار هم احتمالاً یک سری سورپرایز هایی رو هم خواهند داشت، خب مثل شرکت های دانش بنیانی که روی تکنولوژی های بی سرنشین و همکاری بی سرنشین ها و سرنشین دارها کار میکنن، و در طی این ماه گذشته خیلی تلاش کردن شبانه روز که یک سری از امکانات خودشون رو به صورت آزمایشی وارد خدمت بکنن. من فکر میکنم دو طرف برای هم سورپرایز خواهند داشت، طرف دیگه هم طبیعتا سپاه پاسداران سعی خواهد کرد که شلیک موشک های دقیق تری رو انجام بده و همطور احتمالا برد بیشتری رو، و ولی اون کسی برنده خواهد شد به طور نسبی که بتونه تأثیر بیشتری در مدت زمان کمتری وارد بکنه.
3: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت ایالات متحده با ما بودند. بپردازیم به تنش‌ها در تنگه هرمز که تشدید هم شده. ساعتی پیش یک کشتی کانتینر بر در نزدیکی تنگه هرمز غرق شد. به گزارش رویترز کشتی دیگه هم در حال غرق شدنه. در خبری به ظاهر نامرتبط، امروز استانداری هرمزگان اعلام کرد یک پهپاد با یک لنج صیادی متعلق به شهرستان سیریک در محدوده بندر کلاهی برخورد کرده، اما به نوشته رویترز این اولین حمله از این نوع محسوب نمیشه و مدتیه که این درگیری در تنگه هرمز شروع شده. پس از اینکه آمریکا بخش عمده ای از قابلیت های راداری ایران را نابود کرد، سپاه به استفاده از دیدبان های غیر مسلح در لنج ها برای شناسایی اهداف بالقوه از جمله ناوهای جنگی آمریکا رو آورده. از قرار معلوم هفته پیش ارتش آمریکا متوجه فعالیت تجسسی یکی از این لنج ها شد و پس از دستور به سرنشینان برای خروج اون لنج رو منهدم کرد. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند که ایران در حال به کارگیری تاکتیک های جدیدی برای حمله به کشتی ها، چرا که تلاش میکنه قیمت نفت رو بالا نگه داره و بر انتخابات میان دوره ای آمریکا اثر بذاره. به گزارش فاینانشال تایمز 24 حمله در دو هفته اخیر انجام شده، از جمله در آبهای قطر و امارات در هر دو سوی تنگه هرمز، روالی که میشه گفت رشدی تصاعدی داره. به گزارش تلگراف تنها در 24 ساعت گذشته 6 حمله به کشتی های تجاری انجام شده، تحولاتی که نشون میده جمهوری اسلامی سرعت، شدت و گستری حملاتش به شناورهای تجاری رو افزایش داده.

0: اکسیس پیشتر گزارش کرده بود که برخی مشاوران ترامپ طرفدار ادامه مسیر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی هستند. جدیدترین گزارش پلتفرم اطلاعات انرژی ورتکسا نشون میده محاصره آمریکا باعث شده صادرات نفت خام ایران در بیش از 3 هفته اخیر در سطح صفر باقی بمونه و 43 میلیون بشکه نفت خامش در غرب تنگه هرمز گرفتار شده. وضعیت فعلی در تنگه هرمز به گزارش بلومبرگ قطر را هم به صرافت انداخته که مثل بقیه کشورهای خلیج فارس محموله های الینجی خودش رو به روش کشتی به کشتی تحویل خریدارانش بده. روالی که از 1 ماه پیش آغاز شده و طبعا ادامه حمله های سپاه ممکنه کار رو برای دوحه میانجی واشنگتن و تهران هم با مشکل مواجه کنه.
1: فامن دول المجلس و حمایت و سیادتها و استقرارها امر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه ويفرض علينا ذلك مضاعفة الجهد لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية.
0: سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. در همین رابطه خانم بازوبندی، نفت بسیاری به نسبت قبل عبور میکنه از تنگه هرمز، به بیش از 80% زمان جنگ هم رسیده بود، اما تحرکات جدیدی که جمهوری اسلامی داره انجام میده چقدر روی بازار انرژی اثر گذاشته و چقدر میشه که منتظر بود یک اتفاق انفجاری در بازار انرژی بیفته دوباره نفت به شکل سرسام‌آورتری بالا بره؟
2: درود بر شما. ببینید، اون چیزی که تا الان وضعیت بازارهای بین‌المللی انرژی رو به خصوص نفت رو نسبتا با ثبات نگه داشته، یعنی اون نفت 200 دلاری که جمهوری اسلامی تهدیدش رو میکرد در شروع جنگ، واقعا هنوز اتفاق نیفتاده. 200 دلار بر هر بشکه منظورمه این هست که 3 تا عامل اصلی مثلا نقش بازی کردن. عامل اولیه اینه که بازارها، صادرکننده ها، معذرت میخوام، تونستن مسیرهای آلترناتیو درست کنم. مثلا عربستان و خط لوله شرق به غرب رو در حد اکثر استفاده قرار داد، بعد تونستن که از مثلا کانال سوئز رو ببرن دور بزنن محموله ها رو به جاهای مختلف دنیا برسونن. نکته دوم این بود که ذخایر استراتژیک رو، کشورهایی که ذخایر استراتژیک بالایی داشتن، آزاد کردن، به خصوص چین و آمریکا. نکته سوم این بود که تقاضای مقداری خودش رو به اصطلاح هماهنگ کرد، یعنی چین وارداتش رو عمدن کاهش داد که این شوک رو یه مقدار جلوش رو بگیره. حالا جمهوری اسلامی اون قسمت اولیه رو خوب میتونه روش تاثیر بذاره، یعنی مسیرهای آلترناتیو رو، گزینه‌های دیگه‌ای که وجود دارن برای حمل و نقل انرژی رو میتونه با پهپاد و موشک و اینها روش خوب تاثیر بذاره. کما اینکه الان دارن تقریبا تمام تلاششون رو میکنن که روی اون یه نقطه مثلا تمرکز کنن. از یک طرف فوتی‌ها رو مجهز کردن که خط لوله عربستان رو به شدت بهش آسیب بزنه، حملات رو حتی به مردم عادی و به فرودگاه ها افزایش دادن برای اینکه اون به اصطلاح وجهه امنیتی که میتونه در ظاهر حداقل برای دنیای بیرون از منطقه نشون بده که خب منطقه به یک سطح آرامش نسبی رسیده رو کلا از بین ببره، همه به یک شوک روانی جدید دوباره فرو برن. از یه طرف دیگه هم دوباره این تحرکات رو در تنگه شروع کردن. یک نکته که در مورد این حمله ها به نفت کش ها خیلی مهم هستش من بهش اشاره بکنم اینه که در چند وقت پیش یکی از تحلیلگرها، اسمشون من متاسفانه خیلی خوب نمیدونم، یکی از تحلیلگرای خیلی مثلا زیاد میاد در برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی، به این موضوع اشاره کرد، گفت اماراتی ها اومدن نفت کش های ارزون قیمت، از این VLCC های ارزون قیمت خرابی که در جاهای دیگه دنیا ازشون خیلی استفاده نمیشه خریدن، آوردن در خلیج فارس و خب هزینه، اگر یه نفتکش اسقاطی باشه، از رده خارج باشه، حتی اگه بهش حمله هم بشه، یه جایش هم خراب بشه، خیلی هزینه چندان ضرر چندانی نمیزنه، پس بنابراین اینها رو آوردن، نفت ها رو از تنگه با این نفتکش های اسقاطی خارج میکنن، اون طرف نزدیک سوهان نفتکش به نفتکش اینها رو منتقل میکنن. من با یه کسی صحبت کردم در منطقه، گفتن نه فقط اماراتی ها، همه دارن این کار میکنن، کویتی ها، عراقی ها، حتی سعودی. و این الان روی این موضوع خیلی جمهوری اسلامی داره و سپاه داره روی این موضوع خیلی تمرکز میکنه که اون مسیر به اصطلاح آلترناتیو با استفاده از این نفتکش های اسقاطی و انتقال نفتکش به نفتکش روش تمرکز بذارن، این رو تحت خطر قرار بدن، این رو اجازه ندن که اتفاق بیفته که دوباره اون شوک بخواد به بازار برگرده.
0: سپاسگزارم خانم بازوبندی، سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ آلمان با ما بودند. احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در ایران گفته مجتبی خامنه‌ای قبل و بعد مراسم تشییع جنازه پدرش در مشهد حضور داشته. مروی حال مجتبی خامنه‌ای رو بسیار خوب توصیف کرده و گفته جای نگرانی درباره او وجود نداره. همزمان محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس تهران گفته پیشانی، لب و پای مجتبی خامنه‌ای در حمله 9 اسفند ماه مجروح شده بود. از زمان معرفی به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی هیچ صدا، عکس یا ویدئوی جدیدی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده. بیشتر گفته کنیم با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه میشن. آقای کاظمی، باز هم یک اظهار نظر جدید، یک روایت جدید از اون چیزی که بر مجتبی گذشته در حمله اسفند ماه و شرایطی که الان داره.
3: روایت هایی که با هم تناقض های عجیبی هم داره، گاهن وقتی که کنار هم قرار میدیم این روایت ها رو. یادمون احمد خاتمی امام جمعه تهران در روایتی گفت که قرار بود پای مشتبه خامنه ای رو قطع بکنن، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. یعنی جراحت انقدر بزرگ بوده که قرار بوده پا قطع شه، اما این اتفاق نیفتاده. در کنار کسانی که شما اسپوردید، آقای مروی و آقای توکلی، دیروز گفتگویی هم با یک کارمند اورژانس منتشر شد در رسانه ایران که میگفت من روز حادثه اونجا بودم، مشتبه خامنه ای با پای خودش از اونجا خارج شد. امروز آقای توکلی رئیس سازمان اورژانس میگه اصلا تشخیص اینکه کدوم جنازه برای چه کسی بود بسیار کار دشواری بود. این ملغمه ای از روایت های مخدوش، گاهن متناقض، تلاشی است برای پر کردن و توجیه جای خالی رهبر جمهوری اسلامی بعد از حدود 8 ماه در عرصه عمومی. همونطور که شما گفتید، حتی یک عکس، حتی یک فایل صوتی وجود نداره. میدونیم در فلسفه شیعه این بوده که وقتی امام 12 شیعیان غایب است، بتوانند به نایب او یعنی ولی فقیه مراجعه بکنند. الان اون نایب هم غایب است، هم به لحاظ سیاسی. مقام های مختلفی مدعی میشن که او رو دیدن، باهاش حرف زدن، پزشکیان، حتی آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه هم میگه من با او ملاقات کردم. اگر این تعداد ملاقات ها اینقدر زیاده، حال او هم اینقدر خوبه که میتونه 7.5 ساعت در مقابل پزشکیان بنشینه، توجیه امنیتی برای اینکه حتی یک فایل صوتی یا یک عکس از منتشر نمیشه یکم کار دشواریه. و وقتی که به شبکه‌های اجتماعی مراجعه میکنید، برخی حامیان حکومت هم سخته براشون دیگه این توجیهات رو بپذیرن. چیزی که آقای توکلی رئیس سازمان اورژانس میگه در مورد جراحت به پیشانی و لب رهبر فعلی جمهوری اسلامی، شاید دلیلی باشه برای اینکه از او هیچ تصویری منتشر نمیشه، چون نگفته این آسیب به لب و پیشانی در چه حد. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود بر اساس برآوردهای اطلاعاتی صورت او شاید تا حد زیادی مخدوش شده، اما اینکه هیچ فایل صوتی هم منتشر نشده با توجیه امنیتی، باز شاید به همین آسیب لب برمیگرده. البته هیچ کدوم اینها میدونیم که قابل استناد نیست، همش روایت های پراکنده متناقضی و تلاشی برای توجیه اینکه رهبر جمهوری اسلامی عملا حضور نداره. میبینیم در ساختار سیاسی هم مشکل پیش اومده، دعواها و مسائلی که وجود داره به خاطر این خلأ.
0: سپاسگزارم کاظمی. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با هم بود. حمله های دولت یمن و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی ها و حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران به خاک عربستان ادامه داره. حوثی ها موفق شدن ساختمان آرامکو را هدف قرار بدن. وال‌استریت ژورنال گزارش داده حوثی ها از قطعات چینی برای ساخت موشک های بالستیک میان برد استفاده می کنند. پیشتر ترامپ گفته بود احتمالا حوثی ها با هدف بالا بردن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا و به دستور تهران دست به این حملات می زنند. بیشتر گفته کنیم با همکارانم ترسکی صادقی از استودیوی ما در پاریس و مریم رحمتی که از نیویورک به ما پیوسته. ترسکه، تازه چی میدونیم از حملاتی که ادامه دارن میدن دو طرف؟ نیروهای دولتی یمن هم دارن میگن به صدها هدف از حوثی ها حمله کردن.

0: چرا که ما صدای تو رو نمیشنویم، همکارانم تلاش میکنن این مشکل رو برطرف کنن. اجازه بده ما بحث رو با مریم ادامه بدیم. مریم، از اون سو هم اظهار نظر دونالد ترامپ که میگه جمهور احتمالاً با فرمان جمهوری اسلامی حوثی ها دارن این کار میکنن که قیمت نفت رو تحت تاثیر قرار بدن، و از سوی دیگه گزارش تازه وال استریت ژورنال داریم که میگه موشک هایی که حوثی ها دارن استفاده میکنن احتمالاً با کمک چین تهیه شده.
1: و دونالد ترامپ به شدت نیوشا عصبانیه از این رفتار حوثی ها و هشدار داده در این مورد، و حتی در حال حاضر در حال تصمیم گیری هست که آیا به عربستان سعودی کمک بکنه یا خیر. ولی اون چه که الان درباره حوثی ها اهمیت داره اینه که این گروه عملا همزمان در چند جبهه درگیره، در داخل یمن با نیروهای مورد حمایت عربستان میجنگه، در عمق خاک عربستان حملات موشکی و پهپادی انجام میده، و در دریای سرخ و همچنین این اطراف باب المندب همچنان یک تهدید جدی برای کشتیرانی محسوب میشه. حمله به فرودگاه ریاض و حالا مقر آرامکو هم نشون میده که حوثی ها هنوز توان هدف قرار دادن تاسیسات حساس عربستان رو دارن. خود این گروه هم گفته که حمله به فرودگاه ها و تاسیسات نفتی عربستان رو ادامه خواهد داد. از طرف دیگه گزارش های تازه نشون میده که توان موشکی حوثی ها پیچیده تر شده، پیشرفته تر شده، و اونها علاوه بر پهپاد از موشک های بالستیک و کروز هم استفاده میکنن. بخش قابل توجهی از این توان فناوری در واقع از سوی جمهوری اسلامی گفته میشه که داره تامین میشه. آمریکا هم این تحولات رو همونطور که تو گفتی از نزدیک دنبال میکنه. دونالد ترامپ در واقع گفته که بسیار عصبانی هست از این رفتار حوثی ها، و حوثی ها هم هشدار دادن که ورود مستقیم آمریکا با پاسخ شدید این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تأثیر این حملات روی بازار انرژی بسیار قابل توجه نیوشا. نفت برنت امروز حدود 105 دلار در هر بشکه معامله میشه، و با وجود اینکه صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حد زیادی به سطح قابل در واقع قبل از جنگ برگشته و قابل توجه است، نگرانی از حملات حوثی ها به عربستان و ناامنی در تنگه هرمز همچنان قیمت ها رو بالا نگه داشته. برنت الان از حدود 45% بالاتر از سطح قبل از آغاز جنگ آمریکا اسرائیل با جمهوری اسلامی قرار داره. این مسئله برای دونالد ترامپ هم اهمیت سیاسی زیادی داره، چون میدونیم که فقط حدود 3 هفته تا انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا باقی مونده، و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و نارضایتی از ادامه جنگ با جمهوری اسلامی به یکی از مشکلات جمهوری خواهان در این انتخابات تبدیل شده. به هر حال همه نگاه ها به سمت این هست که کاخ سفید تصمیم بگیره که آیا به عربستان سعودی کمک خواهد کرد در جنگ با حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی یا خیر. نیوشا،
0: ممنونم از تو مریم. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما همراه بود، متاسفانه ارتباطمون با تورسکه نشد که برقرار بشه. ممنونم از تو مریم. به موضوع دیگه بپردازیم، باز هم مرتبط با نیابتی های جمهوری اسلامی. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفته این گروه تا 14,000 دلار به خانواده هایی که خانه هاشون در جنگ ویران یا غیر قابل سکونت شدن کمک نقدی میکنه. هفته پیش رویترز خبر داد این گروه شبه نظامی 200 میلیون دلار برای کمک به جنگ زده های لبنان از جمهوری اسلامی دریافت کرده. منابع آگاه گفتن واسطه ها برای انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند. بر اساس این طرح خانواده های واجد شرایط در بیروت و مناطق جنوبی 14,000 دلار دریافت می کنند. به گفته علی دموش رئیس شورای اجرایی حزب الله این مبلغ برای خانواده های مناطق دیگه 12,000 دلاره. حزب الله 2 سال پیش در 2024 هم برنامه کمک مشابهی را برای خانوارهای آسیب دیده در جنگ داشت.
2: السقف الاعلى لمساعدات الايواء التي ستصرف لهذه العائلات هو بقيمة 14,000 دولار للوحدات السكنية في بيروت العاصمة والضاحية الجنوبية.
0: پرداخت یک سال در قالب 4 قسط انجام میشه که قسط اول در بیروت و در مناطق جنوبی 3500 دلاره و در دیگر مناطق 3000 دلار. در واقع هر خانوار جنگ زده لبنانی ماهانه حدود 1166 دلار میگیره که به قیمت دلار امروز ایران میشه بیش از 306 میلیون تومان. منابع آگاه پیشتر گفته بودند 50 هزار خانواده در اولویت دریافت قسط اول کمک ها هستند.

0: کمک اعلام شده به خانوارهای جنگ زده در لبنان با نرخ ارز امروز ایران تقریبا 102 برابر بیشتر از کالابرگ یک خانوار سه نفره ایرانی و 18 برابر حقوق پای کارگره. این کمک ها در حالی پرداخت میشه که بر اساس نظرسنجی ها نزدیک به 40% خانوارهای شیعه لبنانی گفتن تا حدی یا به طور کامل به حزب الله اعتماد ندارند. عطا محمد کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه گفتگو بکنیم. آقای محمد، کمک کلان جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان و خرجی که حزب الله میکنه برای راضی نگه داشتن شهروندان، با چه استدلالی تهران داره این انجام میده؟ افکار عمومی لبنان چقدر برای حزب الله اهمیت داره و چقدر میتونه روش اثر بذاره؟
1: سلام. به نظر میسه که جمهوری اسلامی سه تا دلیل رو تو این روزها بیان کرده. یکیش رو از زبان اسماعیل قاآنی میشنویم که میگه که حدود یک هفته پیش که باید کمربند مقاومت رو از افغانستان تا غزه و تا یمن محکمتر کنیم. ما پیش از این با چیزی به نام محفر مقاومت روبرو بودیم که اکنون از اون حالت محفر بودن، یعنی از این پیوستگی، خارج شده و با مجموع جزایری است. به خاطر همین تلاش جمهوری اسلامی این هست که این مجموع جزایر رو به خودش همچنان وابسته نگه داره. این دلیل اول. و دلیل دوم وابسته به این هست که بتونه از این استفاده کنه به عنوان یک تهدید معتبر، هم علیه اسرائیل هم علیه آمریکا در منطقه. ولی خب اینکه حزب الله نزدیک مرزهای اسرائیل برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه که بتونه از اونجا تهدید مدامی علیه اسرائیل رو راه بداره. اما مسئله بعدی هم به نظر میاد که یک اهرمی است برای گفتگو. هم در توافقنامه اسلام آباد این رو دیدیم، هم در موضوع مذاکرات داخلی خود لبنان که با اسرائیل و آمریکا داره انجام میشه، میبینیم که یه بخشی از مذاکرات مربوط به حزب الله و نفوذ ایران در این کشور. به خاطر همین هم تلاش میکنن که این نفوذ رو پایدار نگه دارن و کاری رو انجام میدن که از سال 2006 میشه گفتش که تثبیت کردن، بعد از جنگ های 33 روزه که تلاش کرد جمهوری اسلامی با پرداخت این پول ها بتونه نفوذ اجتماعی حزب الله رو افزایش بده. اما چند تا اتفاق داره میفته که به نظر میاد خیلی این ممکن نخواهد بود یا حداقل راحت نخواهد بود. یک اینکه خط زردی که اسرائیل در نظر گرفته در جنوب لبنان یک خط فرقه‌ای دینی مذهبی هم هست، چون سنی ها و مسیحیان بالاترن و شیعیان پایین تر. عملا شیعیان در یک موقعیت ایزوله شده ای قرار گرفتن، این کار رو دشوارتر میکنه. نگاه مردمی به حزب الله تیره تر از قبل شده، حتی نگاه خود اعضا به حمایت های حزب الله. ما میدونیم که تا اکتبر خیلی حزب الله نتونسته بود کاری بکنه، یعنی در این 7 ماه گذشته. و همه اینها باعث میشه که این حزب الله بیشتر به عنوان تهدید دیده بشه در داخل، و حمایت هایی که خود مردم حامی حزب الله پیش از این داشتن هم رفته رفته کم رنگ تر بشه و موقعیت برای اقدام های آتی حزب الله، یعنی اون چیزی که به عنوان این مسئله اعتبار تهدید بود، از بین بره.
0: سپاسگزارم آقای محمد. عطا محمد کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون با هم بودن. همونطور که در تصاویر زنده اول برنامه دیدیم، رئیس جمهور اوکراین برای دیدار با نخست وزیر بریتانیا به لندن سفر کرده. اندی برنام گفته به دنبال ترمیم روابط بین ترامپ و زلنسکی که بعد از معامله گازوئیل روسیه و آمریکا انجام شده. مقام‌های اوکراینی امروز گفتن شرکت ایلان ماسک از استارلینک رو محدود کرده. زلنسکی هم گفته متحدان غربی اوکراین خبر پرتاب موشک‌های بالستیک به سمت کیف رو به این کشور ندادن. بریم به استودیو ما در واشنگتن. همکارم اردوان روز به اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، میدونم که با اوکراین هم در تماس بودی، روی زمین چه اثری گذاشته به ویژه این کاهش استفاده از استارلینک در اوکراین؟
2: اول وقت صبح وقتی من دو تا پیام از دو کاربر استارلینک در اوکراین گرفتم به نظر اومد ممکنه یه اختلال در واقع فنی باشه، چرا که اونا اعلام کرده بودن که ساعتی پیش از این نمیتونن به طور جدی از استارلینکشون استفاده بکنن. یکی از این منابع که نزدیک مجموعه نظامی هم بود تاکید کرد که اگر چنین چیزی گسترده تر باشه میتونه چیز خطرناکی باشه. اما ساعتی بعد واشنگتن پست و همچنین وال استریت جورنال و همچنین رویترز تاکید کردن که بله، در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده یک امر فوری و خلق السایه بودی که توسط آقای ایلان ماسک تصمیم گیری شده بدون اعلام قبلی در سرسیه‌های استارلینک، اگر نگیم به طور کامل بلکه به طور با اختلال بسیار بالایی به خصوص در جبهه‌های جنگ روبرو شده. این نکته که اصلا چرا باید چنین چیزی پیش بیاد، سوالی که ممکنه من به عنوان یک خبرنگار داشته باشم. وزیر خارجه لهستان طرح موضوع کرده و پیامی به ایلان ماسک داده که آیا استفاده ابزاری سیاسی داره در مورد استارلینک میشه یا مسئله دیگری وجود داره. پاسخی شرکت اسپیس ایکس نداده، اما چیزی که روی زمین وجود داره اینه که پهپادهای بسیار پرکاربرد بالای 160 کیلومتر در ساعت سرعت اوکراین که هدفهایی رو مثل مراکز پالایشگاه و چیزهای از این دست رو میزدن حالا با یک اختلال روبرو خواهند شد. این پهپادها الان با فاصله، یعنی تأخیر حدود 10 تا 20 ثانیه پیام ها رو دریافت میکنن که عملکرد اونها رو کاملا مختل میکنه. منبع دیگری در اوکراین به من گفت به طور مشخص نمیشه الان گفت چقدر گستره این درگیری مشکل میتونه بالا باشه، اما حتی موشک های اینترسپت میکنن، جلوی موشک های بالستیک روسی رو هم میگیرن، ممکنه یه همچین چیزی باعث این بشه که اختلال در اونا باشه. اما یوتلسات شرکتی هستش که به نظر میسه حالا بحث جایگزینیش داره مطرح میشه خیلی فوری، چرا که آقای ترامپ به نوعی از رابطه وضعیت نفت و ضرر پالایشگاه‌های روسی کاملا ناخرسنده. یوتلسات 23% سهامش همین امروز افزایش پیدا کرد. اما مسئله جایگزینی مسئله پیچیده‌ایه و عملاً چنین چیزی هم باید زیرساخت‌ها رو عوض کنن و همین که یک فرایند تازه‌ای رو احتیاج داره. گویا اینکه بزرگترین مشکل اینه که در حملات موجود عملاً اوکراین و کیف بی‌دفاع موندن، چرا که دسترسی‌هاشون کاهش پیدا کرد.
0: همکارم اردوان روزبه از استریم ما در واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. در ادامه جنجال‌های بی‌پایان ایجنت‌های هوش مصنوعی، شرکت آنتروپیک هشدار داده مدل‌های هوش مصنوعی ممکنه تا چند ماه دیگه بتونن به طور مستقل و بدون دسترسی به مراکز داده خودشون رو در وسایل خانگی و دستگاه‌های هوشمند آسیب‌پذیر تکثیر کنن. پژوهشگران هشدار میدن که چنین برنامه‌ای میتونه بین دستگاه‌های مثل دوربین‌های امنیتی و تلویزیون‌های هوشمند گسترش پیدا کنه و به دلیل نداشتن مرکز کنترل واحد مهار حمله سایبری اونا دشواره. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری که از لندن با ما همراه میشن. آقای اکبرپور، حتی پیش از فراگیر شدن هوش مصنوعی مسئله تکنولوژی های اینچنینی در خانه محل بحث بود که آیا میتونن ابزار نفوذ یا حتی جاسوسی در خونه ها باشن. هوش مصنوعی چقدر این رو ممکنه تسهیل بکنه؟ چه خسارات بیشتری رو اضافه کرده؟
3: بله، من البته این خبر رو یه هشدار درباره یه خطر در حال شکل گیری میگیرم، یعنی یک خطری که داره شکل میگیره. چند تا توانایی لازم رو دیدیم که توانایی که برای این کار لازمه الان وجود داره، اما هنوز ثابت نشده که یک هوش مصنوعی کوچیک میتونه مثلا به طور مستقل وارد دستگاه مردم بشه و خودشون تکثیر کنه. من اینو باید بگم به خاطر اینکه به هر حال ممکنه باعث وحشت بشه. اما فرض کنید چون این برنامه‌ای روی دستگاه اجرا بشه و خب یه دستگاه دیگه تو شبکه پیدا کنه، کپی کنه خودش و این کار رو هی تکرار بکنه، اون وقت مثلا این خاموش کردن دستگاه اول دیگه نمیتونه کپی های دیگه رو خاموش کنه. اینجایی که ما میبینیم آنتروپیک در واقع همین کسی که همجایی که شرکتی که سازنده کلاد هست، دو تا آزمایش انجام دادن. دو تا آزمایش ما بعد از هم دیگه تفکیک کنیم. تو آزمایش اول در واقع اومدن دیدن یک مدل هوش مصنوعی رو خودشون بین 15 تا دستگاه کوچیک‌تر اندروید در واقع تی وی، همین دستگاهی که وصل می‌کنیم به تلویزیون، توش اپ و اینا نصب می‌کنیم و استفاده می‌کنیم ازش، تو اینها تونستن تو 15 تا دستگاه مختلف خودشون تقسیمش کنن و اینا با هم دیگه تونستن به صورت کنتر این مدل رو اجرا بکنن. خب یعنی این دستگاه نیومدن خودشون هم دیگه رو هم دیگه کپی بکنن یه همچین چیزی رو. تو مدل دوم، تو آزمایش دوم اومدن یک مدلی رو، یه مدل ایجنت هوش مصنوعی رو که بزرگتر هست روی سرور دیگه هست، تونسته در واقع مدل کوچکتر دیگه رو روی دستگاه دیگه اجرا کنه و مدیریت کنه. این دوتا رو اگر بتونن با هم دیگه این آزمایش انجام بشن، بله به اون چیزی که در واقع گفته میشه نزدیکتر خواهیم شد. هنوز یه مدل کوچیک نداریم که همه کارها رو به طور مستقل بتونه انجام بده. اما این چرا مهمه؟ برای اینکه ما دیدیم بدافزارها و ویروسایی که خودشون رو تکثیر میکنن، ما تا خب اونایی که اینا رو مینویسن معمولا میان طور اینا رو طراحی میکنن که برای هر دستگاهی جداگانه برنامه‌ریزی شده باشن. حالا خطر اینه که اینا مجهز بشن مثلا به هوش مصنوعی و بتونن خودشون بدون اینکه انسانی اونا رو در واقع مشخص کرده باشه که دقیقاً کد ورود یا مثلا سیستم ورود به یک دستگاه چجوریه، بتونن به طور مستقل خودشون راه ورود رو پیدا کنن و نصب بشن. اینجاست که ممکنه این خطر رو جدی‌تر باید بگیریم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای اکبرپور. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن در بریتانیا مهمان ما بودن. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه مثل همیشه و هر روز در وبسایت ایران اینترنشنال با آدرس iranintel.com و همینطور در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما خواهد بود. تیتر اول بعدی شنبه است. براتون پنجشنبه و جمعه بسیار خوبی آرزو میکنم و تا شنبه همین ساعت و همینجا.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: جمهوری اسلامی واقعا همون چیزی که در بیانیه سنتکام اومده تسلط بر تنگه هرمز دست داده. در تنگه هرمز نفتکش های زیادی رد میشن. تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اونها به زیاد مؤثر نیست در این عبور مرورها. این نفتکش ها در اختیار ارتش آمریکا هستند، میتونه به اونها خسارت وارد بکنه و خسارت هم وارد میکنه، اما عملا این نفت رد میشه. به همین خاطر دایره حمله رو گسترش دادند به بیرون از تنگه هرمز، یعنی اون جایی که این نفت ها بارگیری میشن، این نفتکش ها بارگیری میکنن در سواحل کشورها و اون جایی که قراره کشتی رو کشتی بکنن و منتقل کنن به نفتکش های دیگر که بتونند به حدی تأثیر زیادی بذارن روی کشورهایی که میخوان نفت صادر بکنن و خریداران نفت، به طوری که اون نفتکش هایی که مثلا دورتر از تنگه هرمز در یک جای امن نفت رو بهشون منتقل میشد، الان دیگه اونها هم تو خطر قرار بگیرند. این تلاش ها برای این هست که به نوعی دوباره بتونن قیمت نفت رو بالا ببرند. ولی همونطوری که در بیانیه سنتکام اومده، به دلیل اینکه رادارها رو از دست دادن، نیروی دریایی رو از دست دادن، تاثیر بسیار اندکی داره روی بالا بردن قیمت نفت. به همین خاطر یه تلاش دیگری که احتمالاً آغاز کردن و احتمالاً گسترش میدن اینه که وقتی ما نمیتونیم بر مسیر انتقال نفت تاثیرگذار باشیم، بریم روی جایی که نفت استخراج میشه، جایی که پالایش میشه، یعنی پالایشگاه‌ها رو هدف قرار بدن و چاهای استخراج نفت رو. به همین خاطر جمهوری اسلامی در شاید بگم هفته‌های قبل امید داشت که در آستانه انتخابات آمریکا بتونه قیمت نفت رو برسونه به مثلا مرز 130-140 دلار و چون نتونسته این هدف رو تامین بکنه، الان دنبال راه‌های جایگزین هست که اون هم فعلا تأثیر محدودی داره. به باور من ترامپ کم کم به این نتیجه میرسه که هیچ مدلی، نه تحریم‌های حداکثری، نه فشار نظامی، نه ابزارهای نظامی، نمیتونه به شکل پایدار این تهدید از بین ببره و باید بره برای تمام کردن کار، یعنی نابود کردن جمهوری اسلامی. باید این هدف رو انتخاب بکنه. همه اقدامات دیگر مثل تحریم ها، مثل این نبردهای محدود نظامی، مقدمه‌ای هست برای رسیدن به اون هدف آخر. به نظر من اون هدف آخر رو تسهیل میکنه، اما اگر اون آخری تیک نخوره، این مسئله به شکل پایدار حل نمیشه.
1: برآورد ما اینه که در روزهای اخیر آخرین معمولهی که ایران، نفت شناور ایران که در خارج نقلت محاصره قرار گرفته بود، این تخلیه شده در بنادر در چین. در واقع دیگه ایران هیچ نفت شناور دیگه نداره در اختیارش در خارج نقلت محاصره. و همچنین همونطور که شما بهش اشاره کردید، میزانی که نفت شناوری که در داخل محوطه محاصره در حال حاضر قرار گرفته حدود 43 میلیون بشکه هست. ما آخرین بارگیری نفت و خام و معادن گازی که مشاهده کردیم اواسط ماه اوت بود که میشه اوایل ماه شهریور، و از اون موقع به بعد در واقع هیچ بارگیری نفت و خام معادن گازی مشاهده نکردیم. البته این به این معنا نیست که درآمد نفتی به صفر رسیده.

0: اصلا خودم دار میزدم میکشتم. ولی خب متاسفانه دی مسئولین انقدر غرق در پول و قدرت و منافع خودشون شدن که اصلا دیگه هیچی براشون مهم نیست. ما الان داروخونه، حالا این داروهای منه که به زور 100 تا داروخونه رو گشتم تا این داروهای به ساده، یعنی عمومی ترین داروها رو تونستم بگیرم که نصفش مثلا بیمه قبول نمیکنن، میگن آقا اینا آزاد باید حساب کنیم، اونم که بیمه حساب کنن مثلا تو 200 تا 100 تاشو میتونیم بیمه بهت بدیم، 100 تاش آزاد حساب کنیم، یه سرش که بیشتر نمیتونیم بهت بدیم. داستان داره.
1: برای سرماخوردگی ساده همین سه تا شده مبلغ 269,000 تومان. همین سه تا تنها راه زندگی کردن و زنده موندن توی ایران اینه که شما حتی مریض هم نشی دیگه.
2: این طرح پزشک خانواده الان دهه هاست، به من بیشتر از 20 سال هستش که توی کشوهای وزارت خونه ها و سازمان برنامه بودجه و اینا داره خاک میخوره و بارها دولت های مختلف اومدن و قول دادن که ما میخوایم طرح پزشک خانواده رو اجرایش رو کنیم، میدونی که میلیاردها تومان هم بودجه میخواد، ولی هیچ کدوم اینو انجام ندادن و اراده ای هم واسش نبود. اگه اراده ای بود واسش از اول در واقع این که این طرح رو نوشتن و می‌خواستن اجراش کنن، یه اجراش می‌کردن، شاید بخشی مهمی از مشکلاتی که مردم به ویژه در مورد دارو درمان دارن تو با بیمارستان‌ها دارن و این مسائل و این مشکلات پیش نمی‌اومد. ولی به هر حال این دولت مسعود پزشکیان یکی از قولاش این بودش که ما می‌خوایم این طرح رو اجراش بکنیم، ولی خب به هر حال درگیر پول و بودجه و اینا بودن. حالا یه پولی هم گذاشتن کنار که این طرح پزشک خانواده رو بخوان اجرا کنن. یه چند ماهی هستش که در برخی از شهرها به ویژه شهرهای کوچیک‌تر شروع کردن برای این طرحو که ببینن که چه امکاناتی واسش هست، چه مزایایی براش هست، چه مشکلاتی داره. حالا بعد الان مشخص شده که چقدرم در واقع مشکلات و اینا زیاد هست. الان همین الان توی 64 شهر 2700 پزشک خانواده کمبود هست، یعنی به ذات بهداشت دیده من پزشک خانواده بس کافی ندارم. الان یه سری از انترنا و پزشکان حالا جوان که ما کارش شروع کنن به ما گفتن که به ذات بهداشت داره به ما هی فشار میاره که اول باید بیاین طرحتون رو تو پزشک خانواده بگذارید، مگرنه ما نمیذاریم که شما مطب بزنید. حالا یه پزشکی به ما میگفتش که الان 2-3 ماهی هستش که تو شهر خمین پزشک خانواده شروع به کار کرده، هیچ خانواده اسم پزشک خانواده رو نمیدونه، اصلا نمیدونه کجا باید بره، چه جوری از این وضعیت، یعنی هیچ اطلاع رسانی هم به مردم نشده. حالا این پزشکان جوانی که حالا دارن کارشون رو با پزشک خانواده 4-5 ماهی از شروع کردن، یه صورت جلسه ای از قرارداد شون برام فرستادن و خبرش هم که حالا خودت هم گفتی و میگن که ما این کاملا استثمار هستش. داشتم نگاه میکردم خیلی بندهای مختلفی داره، ولی از اینکه 4 ماه همینجوری مجانی هم و بدون قراردادم کار کردن و بعد از 4 ماه تازه اون قراردادو بهشون دادن. قراردادی هم هستش که میگن که مثل بهره کشی میمونه، یعنی در واقع از مزایای اون بازنشستگی و حقوق کارکنان دولت مثل اونا برخوردار نیستیم. مشخص شده که هر 6 ماه یه بار فقط 6 روز میتونی بری مرخصی، اونم با اجازه کارفرما، و گفته شده که 5% از یعنی میزان قرارداد رو به عنوان تضمین وزارت بهداشت برمی‌داره. اگه ما قبل از 3 ماه این کارو ترک کنیم یا ناراضی باشیم یا نخوایم دیگه ادامه بدیم، اونو اجرا میکنه و اون مبلغ رو برمی‌داره و از ما کسب میکنه. یعنی مشکلاتی هستش که الان پزشک خانواده الان هم برای انترنا و پزشکان جوان هست و برای مردم هم همچنان وجود دارد.
3: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی در کرمان به اتهام تلاش برای زمینه‌سازی برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داد. رئیس کل دادگستری کرمان مدعی شده او عضو گارد جاویدان شاهزاده رضا پهلوی بوده و با هدف تسخیر فرودگاه کرمان و فراهم کردن زمینه ورود شاهزاده به کشور از این فرودگاه بازدید کرده بود. انتشار خبر اعدام مصطفوی موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. کاربری با انتشار تصویری از علی سینا مصطفوی نوشته طناب دار جمهوری اسلامی جان کوهنوردی را گرفت که قله‌ها را فتح می‌کرد و با نوت‌های موسیقی زندگی می‌کرد. اما نغمه آزادی خاموش شدنی نیست. علی سینا نامت بر بلندای قله‌های این سرزمین جاودانه خواهد ماند. کاربر دیگه ای هم خطاب به شهروندان ایرانی نوشته اینکه امروز جمهوری اسلامی راه دیدار سپید دم رو بر علی سینا مصطفوی بست و جنایت رو مکرر کرد، آیا دلیل این نیست که ما نتونستیم هزینه اعدام رو برای رژیم بالا ببریم و همه تلاش‌های ما تحت عنوان مبارزه با اعدام صورت گرفت؟

گرفته کافی نبوده. او اضافه کرده آیا نباید برای نجات جان فرزندانمان از زندان جمهوری اسلامی به طور جدی و متحد و ساختارمند تلاش کنیم؟ علی سینا مصطفوی، متولد سال 1366، ورزشکار، کوهنورد، موسیقیدان و اهل بم بود. با هم گوشه از تار نوازی و کوهنوردی این معترض رو ببینیم. ویدیویی که برای گرامی داشته یاد او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه.

0: ساعت 11:40 زیر این تاوریم، نیم ساعت تا این تاور داریم. هوایی کم مه داره، 30 کیلو بار داره میکشه اینجا تو این دست سنگایی که ما خودمون نمیتونه بکشیم. تازه اینوش تناب ثابت و یومار و خود حمایت. فقط ادامه اینا که اومدیم کوه، من فلان قله رو صعود کردم. صعود کننده واقعی اینه که پای سر منه.
1: علی شریفی زارچی در واکنش به اجرای این حکم نوشته هر قامت افراشته ای رو به دار می کشن و هر صدای بلندی رو در گلو خفه می کنن تا هیچ کس در برابر غارت ایران نایستد. در ادامه واکنش ها این حساب کاربری نوشته که مردی که اورست و چندین قله بلند جهان رو با تناب و دستهای خالی و دلی بلندتر از هر کوهی فتح کرده بود به دست حقیرانی اعدام شد که در عمرشون از هیچ بلندایی بالا نرفتن جز سریر خون. بر اساس گزارش عفو بین الملل ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر رو اعدام کرده. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده میکنه. و کاربر دیگری نوشته فاتح بلندترین قله دنیا رو پلیدترین حکومت دنیا در بیرحمانه ترین حالت ممکن از آن صبح امروز اعدام کرد.

0: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
2: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
3: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
2: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
4: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
5: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
6: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است؟
7: نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
8: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
3: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
6: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
9: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
10: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانشون هست.
11: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام.
12: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
11: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.
13: کارول لوکاس خوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس خوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

شمارش معکوس برای حمله سوم به ایران. آیا حرف‌های دونالد ترامپ و تهدیدات نخست وزیر اسرائیل نشان دهنده یک وضعیت فوق‌العاده و یک جنگ تازه است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، در 24 ساعت اخیر، در کمتر از 24 ساعت اخیر، اول آقای ترامپ توی یک تهدید سطح بالای نظامی تحت جدید میگه من دیگه کاسه صبرم از دست جمهوری اسلامی لبریز شده، به سطوح اومدم و طوری پاسخ میدم، طوری کاری میکنم با جمهوری اسلامی که دیگه کسی نتونه قدرت نظامی آمریکا رو دست کم بگیره. این تهدید صریح ترامپ در حالی هست که چند ساعت بعدش نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صراحت پیش بینی میکنه، وعده میده، میگه ما در 2 سال آینده هم حزب الله لبنان و هم حماس رو کامل نابود خواهیم کرد و هم جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد. اینها تنها اخباری نیست که ما باش روبرو هستیم. چند ساعت قبل از اون امیر قطر توی اظهار نظر کاملا بی سابقه از دولت و مردم قطر میخواد که آماده بدترین شرایط باشن، بدترین شرایط. همزمان منابع رسانه‌ای خبر میدن که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره حمله به ایران یا عمل نظامی علیه ایران با هم گفتگو کردند. شاید حرفای امیر قطر، خبر گفتگوی تلفنی، تهدیدات معنی دار نباشه، ولی وقتی که حرفای وزیر دفاع اسرائیل رو کنارش میگذاریم که هشدار میده به حزب الله لبنان، میگه به حزب الله لبنان هشدار میدم که اگر جمهوری اسلامی ایران به ما حمله کرد، با ما همراهی نکنه، با اون همراهی نکنه، با ایران همراهی نکنه، چون ما بهش ضربات بسیار محکمی خواهیم زد و دوباره بخشی از خاک لبنان رو از دست خواهند داد. صحنه واضحه، خیلی خیلی روشن. جمهوری اسلامی، حکومت ایران، سپاه پاسداران، آقایون، آخوندا، روحانیون، هر چی میخواید بگید، نمایندگان خدا، نمایندگان امام زمان، هر چی میخواید اسمشون رو بذارید، غارتگران ایران، بزرگترین دزدان تاریخ ایران، دوباره در حال تحمیل کردن یه جنگ ویرانگر، جنگ سوم بر ایرانند، بر پیکر نحیف ایران، بر پیکر نحیف اقتصاد ایران، اقتصاد رنجور ایران و بر مردم رنج کشیده ایران که این روزها مشکل دارو یکی از کوچکترین مشکلاتشون است. شاید حرفای امروز سید محمد خاتمی ویدیوشو تو شبکه اجتماعی دیده باشید. برای اولین بار من میشنوم بعد در طول نزدیک به 3 دهه محمد خاتمی به صراحت میگه. اولش یه سری از هم تعارفای همیشه که آره ملت مظلوم فلسطین اینطوری هستن، همه باید از ملت مظلوم فلسطین تای قلب هم باید میکنیم، ولی بعد به صراحت میگه که جمهوری اسلامی نباید خودش رو جای مردم فلسطین بذاره، ما نباید در واقع مثل اونا بخوام عمل کنیم و ما خیلی هزینه فلسطین دادیم و من موافق نیستم با این سیاست خارجی. این اولین باره که رؤسای جمهور گذشته ایران به غیر از مرحوم بنی سعد در این سطح به این صراحت انتقاد میکنن. حرفای حسن روحانی هم یه جورایی انتقاد هست. احمدی نژاد که اصلا یکی به نر بزن یکی به میخ معلوم نیست چی میگه، یه زمانی بزرگترین دشمن اسرائیل بود، هولوکاست رو انکار میکرد، میگفت اسرائیل باید نابود شود، بعد معلوم شد جاسوس اسرائیل، معلوم نیست چی درسته چی دروغه، اونو بذاریدش کنار. ولی در سطح رئیس جمهور اولین باره که سید محمد خاتمی چنین حرفی میزنه و اینم یه نشانه است خانم آقایون، نشانه از اینکه دیگه ظاهرا جنگ طلبی، اون چیزی که پزشکان گفته اقدامات جنون آمیز سپاه پاسداران داره طاقت نه فقط صبر ترامپ رو لبریز کرده، کاسه صبر ترامپ رو لبریز کرده، نه فقط ترامپ رو وادار به واکنش کرده، بلکه بخش از حکومت رو هم کاسه صبرش رو لبریز کرده و اونها رو وادار به واکنش کرده. حالا هر کسی از زن خود شد یار من، منطقا کسی مثل محمد خاتمی یا حسن روحانی نگران جمهوری اسلامی هست، نگران چارچوب حکومت هست که میدونه این مسیر چه خواهد کرد، چه با حکومت ایران میکنه و چه با ایران میکنه. خانم آقایون، منتها اسم رمز این عملیات نظامی جدید، اسم رمز جنگ سومی که دارن بر ایران تحمیل میکنند، اسم رمز عملیاتی که توش قراره بدزدند و بخورن حالا هر کسی در سطحش و ایران رو نابود کنند، اسم رمزش چی میخواد باشه؟ وطن پرستی، وطن دوستی، یعنی به نام با استفاده از کلمه وطن پرستی تمام آدم هایی که نگران ایرانن، تمام آدم هایی که میخوان زندگی کنن، تمام آدم هایی که مخالف و منتقدن، همه رو بکنن دشمن، عامل دشمن، مزدور دشمن و خودشون رو وطن پرست، وطن دوست، ایران دوست و غیر معرفی کنن. حالا هر کسی میگم در سطح اندازه و مقدارش دیگه، یه حدیث هست این آخونده همش میخونن، میگن نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، میگه ما با هر کس اندازه عقولش، اندازه عقلش حرف میزنیم، با هر کس در سطح خودش حرف میزنیم. خب همین هم هست دیگه، به هر کس در سطحش اندازه تواناییش پول میده حکومت ایران، یعنی در واقع هر کسی قیمتی داره. یه سری اونایی که خارج کشورن $1000، یه سری که اون که تو داخل کشور ویلاست، تجارت نفت، خریدن کشتی نفتکش پسر شمخانی و غیره. سهم یه عده اینه که تو نصف شب یه دونه ساندویچ بگیرن یا یه کاسه آش بگیرن یا یه یخچال بگیرن، یه موتور بهشون بدن، یا و سهم یه عده خب بیشتره. منظورم این نیست که همه حامیان جمهوری اسلامی اینا، نه نه اینو نمیگم. من میدانم کسانی هستن که معتقدن از منظر اسلامی یا تو ذهنشون یا پروپاگاندا رو باور کردن یا اصلا جزئی از سیستم سرکوبن با اسم رمز ائمه میگفتن انشالله که میزنن، میگفت یا زهرا، شکنجه که میکرد میگفت یا امیرالمومنین. میدونم اونا هستن، منتها کلیت مجموعه وصل به پول، به دلارهای نفتی، همچنان که پیروز اعلام شد، دیروز هم دوباره اعلام شد که حزب الله لبنان به هر خانواده ای که در جنگ با اسرائیل آسیب ده 12,000 دلار در لبنان، در بیروت داره میده، پولی که از ما ایرانی ها کنده شده 200 میلیون دلار و رفته اونجا، و خودمون اینجا الان مشکل دارو داریم، در ایران مشکل دارو دیابت هست، مشکل فلان دارو هست. خانم آقایون، اینی که دارن ایرانو درگیر یک جنگ تازه میکنن یه مسئله است، اینی که این جنگ منجر به چی خواهد شد، چه تبعاتی خواهد داشت یه مسئله دیگه است. دوباره میگم، اینی که دارن ما رو با سر میبرن به سمت جنگ یه مسئله است، ظاهرا غیر قابل در واقع اجتناب. این جنگ دوباره منطقا دوباره پیش خواهد اومد، منطقا از قبل هم میگفتیم، مگر اینکه آقایون خوابنما بشن، بخوان عوض بشن که شواهد نشون نمیده، هنوز داره قلدری میکنه. حرفای امروز سخنگوی سپاه ببینید، مجتبی با قوا خامنه ببینید، تو رفته مثل بن لادن تو سوراخ زیر زمین قایم شده، یه روزی حالا معلوم خواهد شد کجا رفته، زیر زمین قایم شده یه جایی سوراخ، ویدیو نمیترسه بده که هیچی، فایل صوتی میترسه بده که هیچی، دست خطشو میترسه بده بیرون مردک، بعد میگه ما ابرقدرت جهانیم، قدرت چهارم نیستیم، ما ابرقدرت جهانیم. خب این یا با در واقع آدم بگیم آدم های متوهم هم میخواستم بگم پای منقل هم دیدم کار درست نیست، بگم تلویزیون رو بگیم واقعا یا اثرات مواد مخدره، اثرات مواد توهمزاست، یا واقعا بیماری ذهنیه، یا چی آدم میتونه بگه، یا در واقع همون اتفاق پادشاه لخته است که خود پادشاه نمیدونست، مجموعه ای از چاپلوسی و اطلاعات غلط و آدم های کم ذریب هوش پایین و منافع شخصی و غیره، همچین ذهنیت هایی میسازه. خانم آقای، ولی این جنگ قرار چی کار بکنه؟ اغلب کارشناسان سیاسی خیلی ها میگن که جنگ بر اساس تجربیات گذشته منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد شد. دو تا جنگ قبلی هم این نشون داد. منتها یه سوال، آیا مطمئن نیم نخواهد شد؟ توی یه رقم اگه بخوایم بیطرف باشیم، در یک رقم فکت اینو میگه که اسرائیل دفعه قبل در محاسباتش اشتباه کرده بود، یعنی این محاسبه که از بالا شلیک کنن از پایین مردم انقلاب کنن، این محاسبه درست نیست، این محاسبه نمیخونه. کسی از بالا شلیک کنه در هر جای دنیا، اونایی که پایینن همشون فرار میکنن. این اساساً شوخی، شما از بالا بخوای شلیک کنی پایین یه بخوان انقلاب بکنه، مگه که ارتش منظم باشه. اما این رو هم در دور قبل میدونیم که در هر دو جنگ، وسط جنگ، وسط اجرای تر، آقای ترامپ مسیر رو عوض کرد. بنابراین با قاطعیت نمیتونیم بگیم پروژه ها شکست خورد. ممکن بود ادامه دادن اون پروژه ها چیزی رو عوض بکنه. اما چیزهای مهمتری هست. خواهش میکنیم، تهدید میکنیم، التماس میکنیم، زانو میزنیم، آقا ادام نکن، مردک ادام میکنه. بالا میریم، پایین میریم، آها چنین نکن، کارشو داره انجام میده. حکومتی که ذره عقب نشینی نمیکنه، هنوز نیمی از حکومت میگن آها باید زنان رو سرکوب کنیم، هنوز بعضی روزا گشت ارشاد میارن بیرون، زنان و دخترها رو میگیرن، بازداشت میکنن، یک قدم نمیخواد عقب بره، و حکومتی که اعدام میکنه، و حکومتی که سرکوب میکنه و زخم میزنه و زخم میزنه و زخم میزنه، واقعا این حکومت میتونه احساسات ملی گرایانه مردم رو تحریک کنه و تا ابد و در با خودش داشته باشه؟ به شما میگم نه. و خب حکومتی که همین الانش هم داره با ریزش های مواجه میشه که به نسبتش 3 ماه قبل 6 ماه قبل 1 سال قبل بسیار بسیار وسیع تره. میگم ریزش، منظورم ریزش در سطوح عالی نیست، اون بحث دیگه است. ریزش در بین آدم هایی که الان جزی از ساختار حکومت هن ولی حقوقشون نمیرسه، یا اگه حقوق میگیره 30 میلیون با 30 میلیون نمیتونه زندگی کنه، 40 میلیون هم میگیره نمیتونه زندگی کنه. ریزش در بین بخش هایی که با دخترش هنوز برخورد میکنن در خیابان، داره میبینه دارن با حکومت دارن به ایران دارن خیانت میکنن، داره میبینه دارن جنایت میکنن، داره میبینه که متوهمن، داره میبینه تصمیماتشون غلطه، داره میبینه مجتبی خامنه ای نیست. این ریزش، این وضعیت، مجموع شرایطی که باعث شده که بگن همه متفق قول بگن حکومت ایران الان در یکی از سست‌ترین شرایطش هست. آیا به واقع میتونیم با قاطعیت بگیم حکومت تا انقلاب مهدی میمونه، هر اتفاقی بیفته میمونه، یا هیچی عوضش نمیکنه؟ خانم آقایون، به غیر از انقلاب و به غیر از سرنگونی با جنگ مدل های دیگه ای هم در دنیا هست، اتفاقات دیگه ای هم افتاده و یه حسی به من میگه اینی که الان هم بخشای از غرب و هم بخشای از اسرائیل دوباره دارن صحبت از تغییر حکومت ایران میکنن، اینی که الان بخش از اعراب دارن صحبت از این میکنن، یعنی راستش بخواد اجماع بزرگتری به وجود اومده بر سر الگویی که شاید ما هنوز پیش بینیش رو نمی کنیم و هنوز دقیقا نمیدونیم چه الگویی. الگویی که هر چی هست واقعیت تلخ این هست که بخش بزرگی از به اصطلاح نخبگان ما درش نیستن، به این خاطر که تصمیم گرفتن در لحظه آخر از جمهوری اسلامی دفاع کنن، به این خاطر که در لحظه آخر تصمیم گرفتن از سپاه تروریست دفاع کنن و در لحظه آخر نفرتشون از اسرائیل یا چه میدونم ترسشون از آزادی یا هر چیز دیگه ساختار سیاسی اجتماعی ایران رو حداقل به نسبت تصورات من عوض کرده. مهدی نصیری اینجاست، نماینده سابق علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقایم سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم بابت حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای نصیری بذار سوال اول رو اینطوری بپرسم، ظاهرا دارن میرن به سمت جنگ، این برداشت منه، میخوام بپرسم برداشت شما چیه؟ اما آیا این تهدید ترامپ و تهدید نتانیاهو رو اینا رو فشار میدونید برای اینکه بتونن پای میز مذاکره امتیاز بگیرن، اینا رو فشار میدونید واسه اینکه جمهوری اسلامی هول بدن به سمت مصالحه، یا نه جدی تهدید نظامی معتبر میدونید و نشانه از اتفاقی که پیش خواهد آمد؟
1: درود بر ایرانیان عزیز، جناب عالی و همکارانتون در برنامه چشمانداز و مهمان محترم. من همچنان تحلیلم اینه که تهدیدهای اخیر آقای ترامپ کفش برای رفتن به سمت یک مذاکره و توافق بیشتر از جنگ هست. البته کفه جنگ هم الان در این روزها بسیار تقویت شده، اما کفه توافق بیشتره. ببینید، آقای ترامپ به چند دلیل نمیخواد مسئله را با جنگ تمام کنه، با حمله مثلا ویرانگر به زیر ساختهای ایران تمام کنه. آقای ترامپ ترجیح میده که با توافق تمام کنه، یکی به این دلیل که خب جنگ، ادامه جنگ هزینه های سنگینی را روی دست امریکا میذاره. دلیل دومش هم اینه که آقای ترامپ ترجیح میده با توافق جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره، چون با یه جنگ ویرانگری دیگه و سقوط جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختار حکومتی جمهوری اسلامی خطر یک هرج و مرج را در ایران آینده، ولو برای مدتی، ولو برای یک ماه، ولو برای دو ماه و سه ماه در پی داره و امریکا نمیخواد دنبال این مسئله باشه. منفعت امریکا در این نیست، چون چنین مسئله ای ممکنه امریکایی ها را مجبور کنه به اینکه نیروی زمینی وارد ایران کنن. ترجیحاً نمیخوان این کار کنن، هم به دلیل هزینهش و هم به دلیل مخاطرات بیشتری که داره. دلیل سومم اینه که من واقعاً باورم بر اینه که آقای ترامپ، همینجور آقای نتانیاهو، اینا ملاحظه ایران را دارن، ملاحظه مردم ایران را دارن، دنبال ویرانی ایران نیستن، دنبال کشتن بیگناهان نیستن که در هر جنگی ممکنه به طور ناخواسته این مسئله اتفاق بیفته. اونها ترجیحشون اینه که جمهوری اسلامی دست از این جنون و دیوانگی که داره در برخورد با کشورهای منطقه، در برخورد با اسرائیل، در برخورد با غرب، در برخورد با امریکا، دست از این برداره، بیاد پای مذاکره و توافق. آقای ترامپ به نظر من به طور جدی واقعا دنبال این مسئله است. این خبری که اخیراً گفته شد که CIA اسامی 10 نفر را به اسرائیل داده که اگه حمله بعدی صورت گرفت یا حمله موقت این 10 نفر زده نشن، من تحلیلا میگم که این خبر میتونه درست باشه و این 10 نفر از کسانی هستن که در جمهوری اسلامی نقش دارن و تمایلشون به توافق و مذاکره بیشتره. بنابراین
0: کیانی ده نفر آقای نصیری؟
1: این
0: ده نفر اسمشون یاد دونید شما؟
1: نه اصلا اس ندادن، نگفتن کیا هستن، طبیعتا اس ندادن، اگه اسمی دادن بسیار براشون خطرناک، ولی ما حدس میزنیم آقای ترامپ دنبال اینه. من به عنوان یک کنشگر سیاسی شخصا منم همین مسیر را ترجیح میدم، یعنی ترجیح میدم که مسئله با توافق تمام بشه. در این حال بگم ملت ایران نباید نگران بقای جمهوری اسلامی حتی در صورت توافق باشه. حالا این نکته تا اینجا داشته باشید، من در ادامه توضیحات بیشتری میدم.
0: نه بذارید یه سوال اینجا بکنم، اینو کوتاه به من بگید آقای نصیری، بعد برم خدمت آقای حسنی. خب این که شما گفتید یه طرف قصه است، اما جمهوری اسلامی نخواست توافق بکنه، یا در مورد اون توافق اسلام آباد دیگه چی می‌خواست آقای ترامپ بده؟ یعنی آمریکا چی قرار بود بده به جمهوری اسلامی؟ تحریماشو برمی‌داره، فروش نفتو برمی‌داره، پولاتو بهت میده، چی می‌خواست بکنه؟ چه هر چی می‌خواست داده بودن دیگه. ولی باز شلیک کردن به سه تا کشتی. اگه جمهوری اسلامی نخواست توافق ناپذیر بود چی اون موقع؟
1: به نظرم جنگ مختومه، جنگ حتمیه و ما هر لحظه داریم به این مقطع نزدیکتر میشیم. حالا مهم این نیست که این جنگ میخواد قبل از انتخابات امریکا و اسرائیل صورت بگیره یا بعد صورت بگیره. من فکر کنم توی فاصله زمانی حد اکثر یک ماهه و 40 روزه این اتفاق میفته و ممکنه ابعاد بسیار خطرناک و وحشتناکی برای ایران داشته باشه، که در این صورت البته مسبب جمهوری اسلامیه، همین گونه که تا الان مسبب جمهوری اسلامی هم بوده. و من این را بگم، ولو این که جنگ بعدی مشکل به ویرانی های زیادن بشه، اکثریت مردم ایران کنار جمهوری اسلامی قرار نمیگیرن. جمهوری اسلامی چنین خیالی نداشته باشه، مردم در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیرن و میدونن که جنگ افروز و جنگ سالار این نظامه و نه امریکا و اسرائیل.
0: متشکرم آقای حسن یارو، به شما خوش آمد میگم و متشکرم از صبر و تحملتون. میخوام نظر شما رو بدونم خیلی کوتاه، چون در واقع سوالات دیگه دارم، در واقع نظر شما رو فکر تو این زمینه میدونید، بارها گفتید که اجتناب ناپذیره، ولی خیلی کوتاه بگید شما هم مثل آقای نصیری فکر میکنید یا جور دیگه، و شما فکر میکنید این حرف های آقای ترامپ بیشتر واسه قوی کردن کارت مذاکره است یا نشانه بزرگ از جنگ مختومی که در پیش خواهد بود؟
2: درود بر شما آقای نصیری، ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. به اعتقاد من جنگ، شما اشاره کردین، اجتناب ناپذیره. اون چی که ترامپ گفته نشانه روشنی است از اینکه راههایی رو که تا به حال آمریکا رفته، مذاکره، میانجیگری و غیره و غیره، یا اون جنگ های محدود، هیچ کدوم به نتیجه دلخواه نرسیده. و به نظر من اون چی که بسیار مهمه در این مرحله به خاطر بسپاریم این است که این جنگ آخرین جنگ خواهد بود، به این معنا که یک تصمیم بسیار روشنی در اسرائیل گرفته شده. آمریکا و اسرائیل در این زمینه به نظر من کاملا هماهنگ هستند. اسلامی بایستی برود، اونطوری که خمینی میگفت بره. معناش این هست که هیچ گونه امکان توافق با جمهوری اسلامی، حتی تسلیم ظاهری جمهوری اسلامی وجود نداره، به خاطر اینکه آمریکایی ها خیلی روشن بارها این حرف رو زدن که به جمهوری اسلامی نمیشود اعتماد کرد. معلوم نیست که چه کسی در تهران صاحب قدرت، صاحب تصمیمه. در نتیجه این جنگ انجام خواهد شد، بعدن خواهیم پرداخت احتمالاً به انواع جنگ هایی که ممکن هست پیش بیاد، ولی قدر مسلم این که هیچ گونه راه گریزی از این وضعیت وجود نداره، به دو دلیل بسیار مهم. یکی این که جمهوری اسلامی همچنان پافشاری میکنه بر سیاست‌های مخرب خود برای از بین بردن اسرائیل، مسئله حزب الله، حوثی‌ها و غیره و غیره، و دوم این که مشروعیت بسیار گسترده‌ای در سطح جهان به وجود اومده که جمهوری اسلامی دیگر توان ادامه حیات نداره. به حرفای از جمله
0: خب خیلی مولا آقای حسن یاری، همینجا آره همینجا ازتون بپرسم، خوب به خوبی گفتید، قبول. حالا این جمهوری اسلامی میخوان بهش حمله کنن، باشه میگیم اسلام ناپذیره، یه بار حدود 40 روز بهش حمله کردن و یه بارم حدود 13 روز. چه میدونید فقط پدافند که نبود، بعد خودشون گفتن ما هسته‌ای رو زدیم، موشکی رو زدیم، نیروی دریاییش رو نابود کردیم، نمیدونم دیگه رسیدن به پایگاه های بسیج، زندان اوین رو زدن، 20,000 تا میگه من هدف زدم و یکی چی رو میخوان بزنن این دفعه. و بعد واقعا با عملیات هوایی مگه ممکنه حکومتی عوض بشه یا سقوط بکنه؟ خب اگه ممکن بود چرا بشار اسد رو نکردن، چرا ونزوئلا رو نکردن، هزار تا چرا افغانستان اتفاق نیفتاد؟ با عملیات نظامی چه جوری میخوان حکومت عوض کنن؟ برای من سوال اصلی ترم اول اینه، این جنگ چه جنگی خواهد بود؟ چرا تهدید کردن که ما جنگ آخر زمانی خواهیم داشت؟ چیکار میخوان بکنن و بعد چجوری میتونن با جنگ حکومت رو عوض کنن؟
2: پرسش های زیادی در داخل یک پرسش بزرگتر هست. ببینین، شما اشاره کردین به جنگ هایی که اتفاق افتاد، دو جنگ پیشین و اینکه اون جنگ ها موفق نشدن و آمریکایی ها احتمالاً پا پس کشیدن و غیره و غیره. ببینید، به نظر من تا اون زمان مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی هنوز به قدرت امروز نرسیده بود، به مشروعیت امروز نرسیده بود، زمان میبره. ببینید، در کشورهای دموکراتیک نخست وزیر، رئیس جمهور، پادشاه و دیگران نمیتوانند به یک باره تصمیم بگیرن برای کاری و اون رو انجام بدن. به همین خاطر هست که یک پروسه مشروعیت سازی بایستی به وجود طی بشه تا به این که به این مرحله برسن. در دو جنگ پیشین دیدیم که شما به خوبی اشاره کردین در پیش درآمدتون که در جنگ 12 روزه آمریکا جلوی جنگ رو گرفت و بعد بحث مذاکره پیش اومد و بعد به جنگ 39 روزه و غیره و غیره. در این مرحله ما از اون شرایط به کلی گذر کردیم. جنگی که خواهد شد، شما در این مورد پرسش کردین، به نظر من احتمالات مختلفی وجود داره. 3-4 احتمال ممکن است که این جنگ به خود بگیره. یکی این است که یک جنگ فشرده، محدود و بسیار مخرب، که خب در این جنگ احتمالاً جمهوری اسلامی قدرت های توانایی های خیلی زیادی رو از دست خواهد داد. شما اشاره کردیم به پدافند و غیره و غیره، اینها رو از دست خواهد داد، ولی همچنان لنگان لنگان خواهد ماند. سناریوی دوم این است که یک جنگ فرسایشی به وجود بیاد که طی این جنگ فرسایشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی موشک های رو همچنان بتونه شلیک کنه، پهپاد های رو شلیک بکنه، آمریکا و اسرائیل اینها بمباران ها رو انجام بدن همینطوری تا ببینن که بالاخره چه خواهد شد، چه کسی با قول اون فیلم های وسترن آمریکایی چشمک اول رو خواهد زد. سناریو سوم این هست که جنگ برای پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی باشه. در این مرحله زیر ساخت های نظامی، به خصوص نظامی و هسته ای جمهوری اسلامی، اهداف اولیه و بسیار بسیار پربهای جمهوری اسلامی اینها خواهند بود که اینها را از بین ببرن. در کنار این به طور قطع نیروهای نظامی، اون چه که این سرداران هر چی که به عنوان تصمیم گیر نظامی و همچنین سیاسی باقی مانده در جمهوری اسلامی، اونها را از بین ببرن، شرایط رو فراهم بکنن برای ملت ایران، به این خواهند پرداخت که برخیزند و یا ادامه بدهند و جمهوری اسلامی رو از بین ببرند. و در نهایت جنگ دیگری که همینطور کجدار و مریض ادامه پیدا کنه. اون چی که مسلم هست اینه که در پاسخ به اون قسمت از پرسه شما در مورد حمله هوایی و اینکه این حمله هوایی رژیم رو عوض نخواهد کرد، خب به تبع چنین نخواهد بود و تمام کسانی که دستن در کار مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفان جدی، نه اون میهن پرستان 12 روزه که شما به اونها اشاره کردین، اونها نه، از جمله شاهزاده رضا پهلوی، اینها بر این اعتقاد هستند که اون مرحله آخر به دست ایرانیان رقم خواهد خورد. یعنی که اسرائیل به نوعی جنگ 12 روزه به اضافه، شاهد اون خواهیم بود که در اون جنگ 12 روزه سران نابود خواهند شد، نیروهای سرکوبگر به طور جدی مورد حمله قرار خواهند گرفت، خب شاهد هستیم زیر پل ها رفتن، قایم شدن و غیره و غیره، و این شرایط رو فراهم خواهد کرد برای ملت ایران. من به هیچ روی به هیچ روی جایی برای یا جایگاهی برای ادامه حیات جمهوری اسلامی، مذاکره تسلیم شدن جمهوری اسلامی و غیر و غیره، اونچنان که جناب نصیری اشاره کردن، نمیبینم. به این دلیل بسیار ساده که شما اشاره کردین، اعراب حتی اروپایی هایی که تا همین دیروز مماشات میکردن، اونها هم به این رسیدن که ماندن رژیم ادامه این بحران هایی خواهد بود که ادامه که بایستی با اون بحران ها بسازن. و به خصوص در سطح جهانی این مسئله بسیار مهمه که تهدیدهای آمریکا تهدیدهایی باشن که به خود جامعه عمل بپوشونن، وگرنه چین و روسیه و غیره و غیره اینها منتظر هستن به نوع دیگری این آزمایشگاه جمهوری اسلامی رو ببینن و از اون درس بگیرن.
0: متشکرم. آقای نصیری، دوستم اینو از شما بپرسم، ببینید جنگ هدفش قرار چی باشه؟ این جنگ سوم اشاره کردن آقای حسن یاری به در واقع کشته شدن یا حذف عوامل سرکوب. این مثلا یکی از اتفاقاتی است که فکر می‌کنم دیگه اکثریت بخش بزرگی از ایرانیان واسش توافق میتونن داشته باشن، عوامل اصلی سرکوب، کشتار، فساد. ولی خب میدونید ایران بزرگی که 30 استان کلاسیک داره و ایرانی که خدای من تو هر استان شما بخواید 31 تو هر استان بخواید رئیس کل بانک دادگستری و رئیس زندان و رئیس سازمان اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و فرمانده کل سپاه و میدونید همه اینا رو بذارید کنار هم توی هر شهری بخواید، یعنی 1700 شهر داریم ما، خیلی چیه عدد چند ده هزار تایی است و یه عملیات چندین ماه هست. شما فکر می‌کنید اساسا هدف راهبردی جنگ سوم چی میتونه باشه؟ چیه؟
1: من همچنان بر این باورم که احتمال توافق از جنگ بیشتره. آقای ترامپ داره نهایت تلاش‌های خودشه به شیوه‌های مختلف، با توییت‌های تهدیدآمیز، با اظهارات تهدیدآمیز، با ارسال مرتب تسلیحات نظامی به منطقه، میخواد فشار خودشه بر حاکمیت جمهوری اسلامی بیاره که اونا تسلیم بشن و بیان پای توافق. من همچنان این احتمال را ولو با درصد کم که این ظرف روزهای اخیر جمهوری اسلامی بیاد پای توافق را بیشتر از جنگ میدونم. ببینید این مسئله، من به نظرم این سیاست آقای ترامپ بسیار خردمندانه است، برخلاف بعضیا که به آقای ترامپ به خاطر این تعللش ممکنه ناسزا بگن و بدو بیرا بگن. نه، اصلا اینجوری نیست، این کاملا منطقیه. من یه نکته براتون بگم، به نظر میرسه که کفه میل به توافق در داخل جمهوری اسلامی چربیده. من اظهارات اخیر آقای ظریف را که گفت، ولو اینکه ما مثلا بحث ترکمنچای مطرح کرد، گفت برای حفظ بدن باید پا را برید، و اظهارات برخی از مقامات دیگه، احساس میکنم کفه داره به نفع توافق میچربه. اون لیستی هم که گفتم امریکایی‌ها به اسرائیل دادن در همین راستاست. ببینید اگر جنگ بعدی رخ بده، من معتقدم جنگ بعدی در این راستاست. بحث این نیست که بزنن کل ساختارهای جمهوری اسلامی فرو بریزه یا زیر ساختها را تو این مرحله به شکل آخر زمانی بزنن. یه لایه برداری میکنن از برخی از اون مقاماتی که همچنان در مسئله جنگ سرسخترن، به امید اینکه اون لایه هایی که دنبال توافقن بمانن و این پروژه توافق را پیش ببرن. این چیزی
0: آقای نصیری، ببینید دفعه قبل که داشتن آدم میزه، خاطرتون از علی لاریجانی رو زدن. علی لاریجانی به این دلیل که بعدن رسانه بین‌المللی گفتن که چون یکی از معدود کسایی میدونستن که میتونسته اجماع صلح در ایران اجرا کنه و مانع جنگ بشه، یعنی دقیقا یکی کسی که میتونست جنگ رو بزرگتر بخوابونه رو زدنش، کسی که میتونست صلح کنه رو زدنش.
1: نه، من به نظرم احتمالا اینا خبر دقیق داشتن که آقای لاریجانی به طور جدی خیلی دنبال توافق نیست، یا به هر دلیلی دیگه. ببینید من میخوام بگم که ما اگر سنجیده به ماجرا نگاه کنیم، خردمندانه به ماجرا نگاه کنیم، این چیزی که شما راجع به ایران آینده در صورت فروپاشی ساختارهای حکومتی گفتید چه ابعاد گسترده‌ای پیدا میکنه، این نگرانی کاملا قابل فهمه. واقعا باید این نگرانی را داشته باشیم. اما البته ببینید، این نگرانی مفهومش این نیست که امریکایی‌ها به دلیل این نگرانی عقب نشینی میکنن و اینها میتونن به باجگیریشون در منطقه ادامه بدن. نه، من فکر میکنم امریکایی‌ها سعی میکنن که در هر فرصتی برای توافق و مذاکره استفاده کنن، اگر نشد ضربه نظامی را میزنن. و البته ضربه نظامی اگر تو مقطع بعدی به شکل محدود جواب نده، اونا تا ضربه آخر و زمانی هم پیش میرن. در هر صورت من واقعا امیدوارم این مسیر بره. یه نکته این را بگم، من تحلیلا میگم، خبرن این را نمیگم. تحلیل من اینه که حتی شاهزاده رضا پهلوی که در رأس اپوزیسیون ملی ایران هست و مردم ایران در آینده گرایششون به پهلوی نشون دادن، ایشون هم از روندی که جمهوری اسلامی به مدل ونزوئلا سقوط کنه، یه توافقی که قطعا منجر به تسلیم جمهوری اسلامی میشه با عملیات امریکا، با ابتکار امریکا، ایشون به این مسئله راضیه. ایشون هم طالب حمله آخرالزمانی نیست. دروغ میگن که شاهزاده جنگ طلبه. اگر بعد از 18 و 19 دی ماه ایشون و همه خواستار حمله امریکا شدن، به خاطر اون کشتار فجیع ده ها هزار نفری بود که حق ملت ایران و اپوزیسیون بود که چنین درخواست کمکی کنه. در این حال
0: یه سوال کوچیک های نصیری، متوجه کوتاه لطفا. خب اگر این الگویی که شما میگید پیش بیاد، یعنی الگوی ونزوئلا، یعنی منطقا یکی دیگه از عوامل خود حکومت رو بیارن بذارن سر کار دیگه، منظورتون این میشه دیگه؟ یعنی یه همچین الگویی منظورتونه؟
1: بله، ببینید، یعنی میتونه یک توافقی که این توافق من معتقدم امریکایی‌ها بسیار سنجیده عمل خواهند کرد، افسار اینها را به دست میگیرن، یک توافقی صورت میگیره که ابتکار عمل دست امریکایی‌ها.
0: این دیگه اسمش رژیم چنج نیستش که آقای نصیری، این اسمش دیگه رژیم چنج نیستش که، یعنی مثلا خاتمی بیاد، احمدی نژاد بیاد، پسر خاله، این اسم رژیم چنج نیست، چیزی عوض نمیشه. مثلا بیان سپاه منحل میکنن، اتفاق خاصی نمیفته.
1: این رژیم چنج فوری نیست. یه رژیم چنجیست که ممکنه 6 ماه یک سال به جمهوری اسلامی با یه ظواهری میدان بده، همونجوری که در ونزوئلا این رخ داده، اما در نهایت به سقوط جمهوری اسلامی منجر میشه. ببینید، حتی اگه کسی بگه که آقای ترامپ ممکنه عقب نشینی کنه یا هر مسئله دیگه، دو عامل هستن که عقب نشینی نخواهند کرد، یکی آقای نتانیاهوه و یکی اسرائیل. که اظهارات چند ساعت پیش نتانیاهو را ببینید، گفته باید جمهوری اسلامی ثابت بشه.
0: آفرین. خب آقای نصیری، دقیقاً وایس همین بذار از آقای حسن یاری هم بپرسم. نتانیاهو دقیقاً همین میگه، میگه من جمهوری اسلامی فروپاشی میکنم. این منظورش یه الگوی شبیه ونزوئلا نیست. بذارید از آقای حسن یاری هم بپرسم، بعد برگردیم، وقتم داره تمام میشه. آقای نصیری نظر شما چیه؟ آقای حسن یاری نظر شما چیه؟
2: ببینید، الگوی ونزوئلا یه بحثی است که هیچ چیز به واقع عوض نشده. رأس هرم رو برداشتن، اونی که پایین تر بود اومد بالا، این ادامه ایرد. در مورد ایران ببینید، نبایستی ملت ایران رو نادیده گرفت در این تحلیل ها. ملت ایران جمهوری اسلامی را دیگر نمیخواهند. در نتیجه اون چی که پیش خواهد آمد این است که جمهوری اسلامی بایستی از بین بری. شما به اسرائیل اشاره کردین. ببینید، جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا به امروز و احتمالاً اگر بمانند تا به فردا که بایستی اسرائیل رو از بین برد و اسرائیل نمیخواهد به تبع از بین برود. خب شما تصور بفرمایید که این جمهوری اسلامی که ایران رو ویرانه کرد، ملت ایران رو داره میکشه، حالا چه با اذان صبح، چه با تصمیمات شبانه و بمباران های مختلفی که انجام میده، این جمهوری اسلامی هیچ گونه رابطه ای با ونزوئلا نداره. ونزوئلا هرگز دولت علی رغم تمام اجحافات و ستمها و جنایاتی که از چاوز و مادورو و غیره دیدیم هیچ کدوم از اونها به اندازه جمهوری اسلامی خشن و وحشتناک عمل نکردن. بنابراین این مقایسه ها به نظر من خیلی کارایی نداره. اون چی که مهم هست این است که امروز توافقی وجود داره نه تنها بین آمریکا و اسرائیل. خب ببینید یه خبر دیگری که رو که آکسیوس زده بود و تازه بیرون اومده اینه که تا حالا تصور میشد که حداقل اونهایی که مخالف اسرائیل بودن میگفتن که نتانیاهو ترامپ رو مجبور میکنه که جنگ اسرائیل رو آمریکا انجام بده. حالا آکسیوس میگه به طور خیلی روشن آمریکاست که فشار میاره بر اسرائیل. بنابراین مسئله ای که بسیار مهمه به نظر من که نبایستی فراموش کرد این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی نمیتونه از اون خواسته های مهدویتش، از اون خواسته های آخرالزمانیش، از بین بردن اسرائیل، شیعه‌گری، توسعه شیعه‌گری و غیره و غیره پایان بده. نمونه های بسیار زیادی در همون لندن شما میبینیم امروز که جمهوری اسلامی
0: بله.
2: داره
0: چیکار میکنه. بنابراین آره چون وقتمون هم داره تمام میشه یه ذره کوتاه‌تر اگر صحبت کنیم ممنون میشم. این در این روزا خیلی در جمهوری اسلامی در رسانه هاش تو در بین محافلش بس بر سر عملیات نظامی زمینی آمریکا هست. احتمال چنین چیزی رو ممکن میدونید؟ عملیات زمینی توسط آمریکا ولی به صورت محدود علیه یه جزیره یه منطقه‌ای؟
2: این پرسش خیلی مهمی است به واقع. ببینید جمهوری اسلامی الگوهای جنگی رو که در نظر داره همون الگوهای جنگی با عراق که نیروهای عراقی وارد خواهند شد، اینا میرن محاصره میکنن، به قول رضایی هر یک سرباز آمریکایی 1 میلیارد میفروشن و غیره و غیره. احتمال این که حمله زمینی صورت بگیره هست، منتها نه در ابعادی که میگوین. ممکن هست که نیروهای ویژه اینها که خب کارآزموده هستند در همه دنیا معروفن، اینها سرپل‌های رو به وجود بیارن برای ایجاد یک منطقه امن در جنوب، در سواحل ایران، جزایر ایران، در خلیج فارس و بعد کار رو با بمباران‌های با موشکی، پهپادی و غیره انجام بدن. بنابراین حمله زمینی رو که امروز سپاه پاسداران خیلی دچار هیجان شده که اینها میان ما شکار میکنن، میان فرمانده ارتش میگه که ما از جنوب شرق تا شمال غرب نیروها رو به کار گذاشتیم، همون درست الگوی عراق رو. بنابراین آمریکایی ها نیروی زمینی به اون شکل نخواهند فرستاد. کاری رو که خواهند کرد ابتدا بمباران های بسیار سنگین خواهد بود، کاری رو که در عراق انجام دادن و جنگ های مدرن با کشورهای جهان سوم به این شکل خواهد بود: بمباران های شدید، فلج کردن اون مراکز فرماندهی و کنترل و بعد فرستادن نیروهای ویژه‌ای که کارهایی رو که میخواهند انجام بدن و در کنار همه اینها
0: ولی آقای حسن یاری فکر این جمهوری اسلامی کرده ها برای این مراکز فرمانده کنترلش، واسه همینی که برداشت 31 استان ما داریم 31 مرکز ایجاد کرده و بعد تازه تو همون هم باز دوباره خودمختاری داده و آتش به اختیاری بهشون داده. یعنی حتی زدن مراکز فرمانده کنترل که درست میگه یکی از اولین اهداف هر جنگی خواهد بود، تغییر ایجاد نمیکنم چون که دور قبل نکرد. خیلی کوتاه 30 ثانیه.
2: محاسبه هایی رو که شما کردین که درست از نظر تعداد 1700-800 نفر در هر استان و غیر و غیر رو مبنای این تحلیل این است که این افراد تا به پای جان از جمهوری اسلامی دفاع خواهند کرد. امروز میبینیم کسی مثل خاتمی که شما اشاره کردین، مثل ظریف که اینها البته نه زمانی که در قدرت بودن قدرت داشتن و نه امروز، اینها ناچار شدن بگویند که اون این وضعیت نیستن، مردم نیستن. نمیدونم صحبت‌های آقای آشنا رو شنیدین یا نه، اون نزدیک به رانی بوده. آشنا میگه که جانباز جنگ جمهوری اسلامی با عراق باش تماس گرفته، گفته که من از شما متنفرم. معناش چیست؟ معناش این هست که اون محاسبات مالی که ما در نظر داریم که این افراد همچنان وفادار خواهند ماند به جمهوری اسلامی و در نتیجه جمهوری اسلامی ساختارش حالا به اشکال مختلف ادامه حیات پیدا خواهد
0: بله عوض میشه مواسم حاکم نیستش متوجه شدم متوجه شدم ما بچه آقای نصیر دو دقیقه مونده به پایان برنامه دو سه دقیقه از خواهیم میکنم آقای حسن یاری اگر چند لحظه آخر ثانیه آخر پریدم توی حرفتون آقای نصیر به اشاره کردن آقای حسن یاری به مسئله خاتمی حرفای خاتمی خیلی کلیدیه میخوام مسئله داخلی ازتون بپرسم چی متوجه میشید از حرف بی سابقه محمد خاتمی یا همین حرفای حسام الدین آشنا با شناختی که از نیروهای سیاسی در ایران دارید چه خبره در پشت پرده قدرت در ایران چه اتفاقی قرار بیفته
1: من این نکته را بگم ببینید وقتی ما سخن از توافق میگیم اصلا معنیش بقای جمهوری اسلامی و تداوم جمهوری اسلامی نیست مسئله توافق اینگونه خواهد بود که اگر رخ بده امریکایی ها ابتکار عمل به دست میگیرن زمام کار رو به دست میگیرن افسار این شیطان جنگ طلب و وحشی به دست میگیرن و کاری میکنن در یه فاصله زمانی 6 ماهه یا 1 ساله بتونه اون انتقال صورت بگیره بله. سناریو اینه بله نه اسرائیل بزرشن. و نه ملت ایران اجازه بقای جمهوری اسلامی را نمیدن آقای ترامپ هم دنبال بقای جمهوری اسلامی به اون معنا نیست بنابراین اگر من همچنان احتمال توافق بالا میدونم یه دلیلش همین زمزمایی که الان شما گفتید در داخل داره میشه این زمزمه ها خیلی جدی داره میشه یعنی خبر میرسه که بعضی از فرماندهان نظامی از بعضی از چهره های مثلا اصلاح طلب تقاضای کمک کردن که بیان پشت اینا قرار بگیرن تا بر جنای جنگ طلب غلبه پیدا کنن یعنی همشون فهمیدن شرایطشون بسیار خطرناکه بخوان از اون خطر اجتناب کنن من به نظرم اگه این رخ بده برایندش به نفع ملت ایران جمهوری اسلامی ماندنی نیست نخواهد ماند ممکنه فاصله زمانیش مقدار طولانی بشه اگرم خواسته باشن همچنان به جنونشون ادامه بدن همه چیز متصوره همه چیز ممکنه زدن سیر ساختا پیاده کردن
0: خب این روی زمین قبلا میخواست روی قالیباف اجرا کنه دیگه درسته کمتر از 30 ثانیه وقت دارید میخواست روی قالیباف اجرا کنه که نشد به نظرتون مثلا چهرهشون چه کسی خواهد بود حدس بخواد بزنید
1: هنوز ظاهرا بر اساس بعضی از شنیده ها هنوز امیدشون به قالیباف از دست ندادن ولو اینکه امید را به قالیباف از دست بدن به نظر من باید کسانی که به نوعی در جمهوری اسلامی اکنون هستن یا در گذشته هستن برای اینکه وضع بسیار وحشتناکی بعد از سقوط نظامی پیدا نکنن باید تلاش کنن که اینها را به پای میز مذاکره و توافق بکشانن من به نظرم اینجوریه
0: بسیار بسیار سپاسگزارم بسیار بسیار سپاسگزارم خانم آقایان متشکرم از مهدی نصیری نماینده سابق علی خامنه ای در کیهان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزد و هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی خانم آقایان صحبت از محمد باقر قالیباف شد درد و بلای همتون بخوره سر محمد باقر قالیباف و در واقع همشون از بالا تا پایین کشور رو به این روزگار انداختن از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان از این چبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان هر جا هستید داخل یا خارج حرات ایران خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما هوای هم رو داشته باشید جان من و جان شما

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو داره هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: اونا قلدار خاورمیانه بودن اما دیگه قلدار خاورمیانه نیستن ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه خیلی زود اونا نیروی دریایی ندارن نیروی هوایی ندارن پدافند هوایی ندارن هیچ چیز ندارن اون چه دارن تورمه بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن پول ندارن حقوق نظامیاشون رو نمیدن حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن حقوق پلیسشون رو نمیدن این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد چون اگه بشید اگر میخواهید دردسر ببینید اگر میخواهید دردسر واقعی رو ببینید بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن اون وقت دردسر رو میبینید اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم تنگه باز بوده الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم پس باور کنید یا نه تنگه بازه کنترلش دست ماست اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده چون راستش فکر میکردم بالاتر بره اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش
1: جمهوری اسلامی با یک همزمانی و یک درگیری چند وجهی است که اون عناصر قدرت بخش خودش رو از دست خواهد داد نه صرفا با یک جنگ یک بعدی به معنای کلاسیک برای همین بود که بعد از اینی که حالا متوقف شد جنگ در حالی که سپاه پاسداران داشت آماده میشد برای یک جبهه نیرو زمینی و جنگ زمینی آمریکایی‌ها محاصره اقتصادی رو شروع کردن خودش همراه با یک غافلگیری بود که دستاوردهای خب چشمگیری هم داشته براشون از طرف دیگه فشارهای چند وجهی هم که بر اینها وارد کردن مثلا گرفتن اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی بر منطقه و اقتصاد جهان مثل تنگه هرمز هم یک جنبه دیگه‌اش بود که اضافه کردن اون هم در خودش غافلگیری داشت الان در شرایط فعلی طوری که میشه به وضعیت جنگ نگاه کرد اینه که جمهوری اسلامی در حالی که داره اون توان حکمرانی خودش رو کم کم از دست میده درگیری‌های مختلفی هم احتمالاً خواهیم دید در درون کشور ضربات اونها خواهند زد اینکه به چه شکلی خواهد رفت به نظر من بستگی داره به اینی که چه هماهنگی‌های رخ داده بشه استراتژی نظامی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که بعد از گفتار پرزیدنت ترامپ رو داشت کرد به نظرم مبتنی بوده تا الان بر اون برطرف کردن اون مشکلاتی که در جنگ قبلی بوده یعنی افزایش توان پدافندی منطقه بهینه کردن توان آفندیشون در نسبت با نوع تهدیدی که جمهوری اسلامی داره پهپادی و موشکی گرفتن اهرم‌های فشار رژیم افزایش همکاری کشورهای منطقه در درگیری با جمهوری اسلامی که خب پیشرفت داشتن در اون زمینه خفگی اقتصادی رژیم به عنوان اینکه عقبه جنگ جمهوری اسلامی از بین بره در اون زمینه پیشروی داشتن و یک بستری هم ایجاد کردن برای اینکه وضعیتی به وجود بیاد که ضرباتی از درون هم به جمهوری اسلامی وارد بشه
2: گزارش‌های صندوق بین‌المللی و نیز گزارش فقر بانک جهانی با ارقامی تقریبا مشابه شاخصهایی رو به دست میدن که ما میدونیم و حتی قطعا اون چیزهایی که ما محاسبه میکنیم بالاتر از این ها هستن ولی عمده ترین نگرانی ها در این جست که اولا در مورد اقتصاد ایران کنونی اون چی که بیش از همه خطرناکه افت سرمایه گذاری منهای 12% است این نشون میده که اون پایه های اشتغال کشور رو به فرسایش در نتیجه بیکاری در آینده بیشتر از امروز خواهد بود این یه مسئله بزرگه نکته دومی که مایه نگرانی است میزان بیکاری در کشوره بیکاری که با رقم رسمی افزایش از 7% به 9% بیان شده این به نظر من شوخی است به خاطر اینکه در محاسبه این رقم بیکاری نرخ مشارکت منظور نمیشه یعنی از تعداد عرض کنم 66 میلیون نفر در سن کار فقط 24 میلیون نفر نیروی کار داریم شاغل این اندازه

0: 500 هزار تومانی 500 هزار تومان یعنی چه؟ یعنی یک کیلو ماست در ایران. اینا شوخی است که مردم دارن میکنن با این وضعیت. واقعا اگر قصد اصلاح در میان باشه، نه اینکه در این شرایط اسرت راه اصلاح وجود نداره، نگاهی به بودجه بکنید. در همین بودجه موجود هزینه های بسیار گزاف غیر لازم و زیانمند وجود داره. اینها باید بلا فاصله قطع بشن و حذف بشوند. تأمین نیابتی ها این هزینه بزرگی است بر دوش کشور. تأمین این همه سازمان تبلیغات اسلامی میلیارد میلیارد صد میلیارد صد میلیارد. اینها نه فقط سودمند نیستند، مضرند. در حالی که هزینه اینها باید به درد معیشت، آموزش و بهداشت مردم برسه. به این ترتیب برمیگرده به اولویت های دولت و نگاه دولت به مقوله. عرض کنم با این قضیه که پیش می رویم، طبیعی است که اسرت دولت بیشتر خواهد شد، چون فشار افزایش پیدا میکنه. و اینکه دولت واقعا راهی برای گشایش دنبال میکند یا نه، اینو باید در عمل ببینیم که فعلا نشانی ازش دیده نمیشه.
1: بر اساس تازه ترین تحقیقات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامانه همسریابی آدم و حوا با قرار دادن پروفایل دختران 13-14 ساله در فهرست گزینه های ازدواج، بستری برای معرفی کودکان و نوجوانان به عنوان همسر فراهم کردند. پرسش اینجاست که چگونه یک سامانه همسریابی در ایران با وجود نمایش پروفایل دختران کم سن و سال به عنوان گزینه ازدواج مجوز فعالیت گرفته و چه کسانی پشت آن قرار دارند؟ در همین زمینه خبرگزاری هرانا در گزارش تحقیقی با عنوان ازدواج کودکان در عصر دیجیتال گزارش داده که بررسی وبسایت همسریابی آدم و حوا در 13 مهمان نشون داده که جستجوی دختران 13 تا 17 ساله 100 پروفایل رو به نمایش گذاشته. در میان پروفایل ها مشخصات دختران 13-14 ساله هم دیده شده. این تحقیق همچنین یک نمونه ازدواج رو مستند کرده که خود سامانه آدم و حوا اون رو به عنوان نمونه موفق منتشر کردن، ازدواج یک دختر 16 ساله با مردی 23 ساله. اما مسئولان این پلتفرم در واکنش به اعتراض‌ها گفتن که پروفایل افراد زیر 18 سال در آدم و حوا رو والدین اونها ایجاد کردن و کودکان اجازه ساخت یا حساب یا گفتگوی مستقیم با کاربران رو ندارن. به گفته اونها درخواستای ازدواج هم به دست والدین میرسه. اما پشت این سامانه چه کسانی قرار دارن؟ رد پای این پلتفرم به جمعیت نیکوکاری امام رضایی ها میرسه، یعنی حسین حسینی یکتا، عضو سابق سپاه پاسداران و از چهره های نزدیک به قالیباف و مشتبه خامنه ای، از بنیانگذاران اصلی اون هستش. این جمعیت سابقه همکاری با نهادهایی مثل هلال احمر و مجموعه وابسته به حکومت رو هم داره. شرکت آوای هوشمند آدم و حوا که یک شخصیت حقوقی هستش، در این حقوقی ثبت شده سامانه همسریابی آدم و حواست که با جمعیت امام رضایی ها ارتباط خیلی مستقیمی داره. یکتا به دلیل نقش منتسب به او در نقض حقوق بشر تحت تحریم‌های اروپایی هم قرار گرفته. از فعالیت این سامانه هم حمایت کرده و در محتوای تبلیغاتی اون رو هم حضور داشته.
2: از همه عزیزایی که واقعا امر ازدواجشون به تأخیره یا به دنبال همکف و همشن و همسان خودشون میگردن، بیان داخل سایت آدم و حوا، بیان توی این زیرساخت ثبت نام کنن، تمام داده‌ها و اطلاعات به کلی محفوظ و محرمانه و نزد ماست و ما هم ریش خودمون رو، آبروی خودمون رو که آبروی از شهداست، آبروی از انقلاب، از نظامه، آوردیم وسط تا بتونیم غمی از دل ببریم.
1: یکتا یکی از اعضای سابق گردان حبیب گردانی که مشتبه خامنه ای در دوران جنگ ایران و عراق هم در اون حضور داشته. شماری از اعضای این گردان که بعدها به حلقه حبیب معروف شدن، از جمله حسین طایب، حسن محقق و علیرضا پناهیان، به جایگاه های مهم امنیتی و سیاسی در جمهوری اسلامی رسیدن. البته این اولین بار نیست که چهره های نزدیک به حکومت سایت های همسریابی رو رونمایی میکنن. پیشتر هم قالیباف سامانه و اپلیکیشن همسریابی به نام همدم رو که توسط مؤسسه فرهنگی و تلرسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بوده رو نمایی کرده. بر اساس گزارش هرانا، پلتفرم همسریابی آدم و حوا با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوان

جمعیت تنها در فروردین 1405 مبلغ 17 میلیارد تومان رو از محل ثبت نام و ازدواج های مربوط به گروه های سنی زیر 15 تا 20 سال دریافت کرده. انتشار تحقیقات درباره آدم و هوا اما واکنش های فراتر از مرزهای ایران رو به دنبال داشته. گوگل اپلیکیشن آدم و هوا رو به دلیل نقض سیاست های خودش از گوگل پلی حذف کرده. شرکت متا هم اعلام کرده پس از بررسی یافته های این تحقیق حساب ها و پیوند های مرتبط با تبلیغ خدمات ازدواج افراد زیر سن قانونی رو از پلتفرم های خودش حذف کرده. با این حال حذف یک اپلیکیشن به معنای پایان فعالیت سامانه یا از میان رفتن خطر کودک همسری نیست. قضیه به همینجا ختم نمیشه. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فاصله زمستان 1400 تا پاییز 1401 دست کم 27448 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. عباس عبدی روزنامه‌نگار در شهریور 1403 اومد از حذف آمار مادران زیر 14 سال در وبسایت سامانه ثبت احوال خبر داد. در جمهوری اسلامی قوانینی که باید از کودکان محافظت کنند ازدواج اونها رو مجاز میدونه و یک عضو سابق سپاه هم از سامانه با پروفایل دختران 13 ساله حمایت میکنه. در چنین شرایطی کودک همسری تنها یک آسیب اجتماعی نیست، نتیجه قوانینیه که به جای حمایت از کودکان راه رو برای ازدواج اونها باز گذاشته و تنها کودکان هستند که قربانیان بی‌دفاع این تصمیم حکومت هستند.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟ Thank you.

0: امشب در 24 تاکید نخست وزیر اسرائیل بر سرنگونی جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو گفته حماس و حزب الله رو در 2 سال آینده از بین برده و رژیم تهران رو سرنگون می‌کنیم. تلاش جمهوری اسلامی بر ایجاد تنش در بازار انرژی پیش از انتخابات آمریکا. 2 کشتی تجاری در کمتر از 24 ساعت در تنگه هرمز غرق شدند. فشار آمریکا بر کیف برای پذیرفتن آتش‌بس در حوزه انرژی. محدودیت‌های تازه در استارلینک عملیات نظامی اوکراین رو با اختلال مواجه کرده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره حملات پیشدستانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در روزهای نزدیک به انتخابات افزایش پیدا کرده، بنیامین نتانیاهو گفته اسرائیل سرانجام جمهوری اسلامی رو سرنگون می‌کنه و این کشور در 2 سال آینده حماس و حزب الله رو به طور کامل از بین می‌بره. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده در شرایط کنونی و پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل با حمله پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی مخالفه، اما اگر ایران و متحدانش دست به اقدامی بزنن با پاسخ دردناکی روبرو میشن. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هشدار داده ارتش این کشور در آمادگی بالایی برای آغاز عملیاتی تهاجمی گسترده علیه هر طرفی قرار داره و احتمال تشدید درگیری ها افزایش یافته. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. سمیرا، تقریبا شبیه حرفای آقای ترامپ، آقای نتانیاهو هم میگه که پیش از انتخابات در اسرائیل بعید احتمالاً پیشدستانه دست به اقدامی علیه جمهوری اسلامی بزنن، ولی همین فصل انتخابات بودن یکم پردازش حرفای اونها رو دشوار میکنه که چقدرش برای مخاطب داخلی و حرفای انتخاباتی است، چقدر واقعا ممکنه رو زمین معنا پیدا کنه.
2: همینطور تفکیک کردن این ماجراها بسیار دشوار هست. 2 هفته تا انتخابات در اسرائیل داریم، 3 هفته تا انتخابات در ایالات متحده داریم. هر دو رهبر به زبان خودشون، حالا آقای نتانیاهو در کلام داره میگه که قبل از انتخابات اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد، به این خاطر که اون میگه من همواره در زندگیم ملاحظات امنیتی رو در اولویت قرار دادم و در این شرایط نمیخوام دست به اقدامی بزنم که از سمت جمهوری اسلامی بخواد حملاتی رو علیه اسرائیل انجام بده. در سمت آقای ترامپ در این نوشته ای عنوان کرد که میخوام بر همگان روشن بکنم که قبل از انتخابات میان دوره‌ای ما اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهیم داد. بحث قیمت بنزین یا هزینه های زندگی اینجا در ایالات متحده بسیار 3 هفته مانده تا انتخابات برجسته است، یکی از موضوعات محوری انتخابات است. امروز شاخص قیمت مصرف کننده آمده، بسیار افزایش قیمت ما رو مشاهدهش هستیم در قیاس با سال گذشته همین زمان. حتی اگر فقط بنزین رو بخوایم نگاه بکنیم، بیش از 30% افزایش قیمت بنزین رو داریم. اینها برای حزب جمهوری خواه و برای آقای ترامپ که همین الان در حال کمپین کردن هست مهمه. هر روز آقای ترامپ داره سفر میکنه، برای حزب جمهوری خواه داره تبلیغ میکنه و در این سفرهایی هم که میکنه راجع به جمهوری اسلامی حرف میزنه. 2 رهبر مشغول کمپین کردنن، انتخابات براشون اهمیت داره و خب این وسط ما روز گذشته خبری از اکسیوس شنیدیم که دارن بحث حمله قبل از انتخابات رو مطرح میکنن. در سطح کلام 2 رهبر رسما میگن این کارو نخواهیم کرد. اکسیوس داره به نقل از منابع آگاه میگه که تلفن هایی انجام شده در این 2 هفته که پشت سر گذاشتیم. چندین بار ترامپ نتانیاهو با هم تلفنی صحبت کردن و در این تلفن ها راجع به حمله به جمهوری اسلامی حتی قبل از انتخابات با هم بحث کردن. نیروهای نظامی هر دو طرف در آماده باش هستن، مخصوصا از سمت اسرائیلی ها. ما میدونیم عیال زمین رئیس ساعت مشترک نیروهای مسلح بارها اشاره کرده که در بالاترین سطح آمادگی هستند نیروهای مسلح اسرائیلی. از سمت ایالات متحده اما میدونیم که یکی از این نافای هواپیما بر به سمت آسیا جنوب شرقی رفته برای تمدد اعصاب یا برای اینکه بخوان یک زنگ تفریح، یک بریکی داشته باشن. از اون سمت میدونیم یک ناو هواپیما بر دیگر روزولت راهی منطقه است، تا اواسط ماه نوامبر نخواهد رسید. ولی از اون سمت سه سنتکام هم همچنان مشغول تنش‌ها با جمهوری اسلامی هست. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم دو تا کانتینر بر، شناور کانتینر بر، فله بر در تنگه هرمز غرق شدن. یکی رو ما ساعتی پیش خبرش رو دادیم و گفتیم دیگری هم در حال غرق شدنه و دیگری هم به همین ترتیب این اتفاق افتاده. تنش‌ها اونجا بسیار بالاست و سنتکام از سمتی داره اقداماتی رو انجام میده. یک پهپادی رو جمهوری اسلامی مدعی شد که در اطراف سیریک به یکی از لنج‌ها حمله کرده، گفتند پهپاد آمریکایی بوده، بعد گفتند پهپاد ناشناس بوده. منظورم از گفتن تحولات در تنگه هرمز اینه که ایالات متحده همین الان هم اونجا درگیر تنش‌هایی هست و اینکه اگر بخواد یک حمله بزرگتری صورت بگیره از سمت ایالات متحده سر و شکل اون حمله روشن نیست. در کلام آقای ترامپ معتقده که این کار رو نخواهند کرد. شب گذشته جملاتی رو گفت فردا در همین کارزاری که در آلاسکا داشت انجام میداد و گفت که صبر کنید ببینید که در رابطه با جمهوری اسلامی چه خواهم کرد. گفت که حسابشون رو خواهم رسید. گفت که تا همین الان هم ما اقدامات مهمی رو انجام دادیم و بسیار تونستیم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنیم. این صحبت ها رو مهم نظر به آینده داره، اینکه ایالات متحده برنامه‌ای برای اسلامی داره. آقای نتانیاهو که با رادیو ارتش اسلامی اون هم صحبتش سال آینده ما جمهوری رو از بین خواستن. ما دو سال مونده جمهوری در آمریکا دوباره بعد آقای ترامپ بخواد ترک بکنه کاخ سفید رو.
0: ممنونم از تو سمیرا قرائی، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. خبرگزاری رویترز گزارش داده دومین کشتی تجاری در کمتر از 24 ساعت در نزدیکی تنگه هرمز غرق شده. این کشتی فله‌بر همطور که سمیرا هم اشاره کرد با پرچم آنتیگوا حرکت می‌کرده، هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته و غرق شده. همزمان رمضان شریف مشاور فرمانده کل سپاه مدعی شده هیچ چشم‌اندازی برای پیروزی آمریکا در کنترل تنگه هرمز و جنگ وجود نداره و آمریکا سر انجام به شروط جمهوری اسلامی تن میده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستن. ممنونم از هر دو شما. خانم مروتی با شما شروع میکنم. از یک طرف به نظر میرسه که همه طرف ها از جمهوری اسلامی گرفته تا اسرائیل تا آمریکا خودشون رو برای یک رویارویی دوباره آماده میکنن، ولی بارها شده که به اینجا رسیدیم و در دقیقه 90 دوباره حرف از دیپلماسی شده. آیا این بار به نظرتون شروع دوباره جنگ اجتناب ناپذیره یا هنوز در افق دریچه‌ای باز میبینید برای دیپلماسی؟
3: درود بر شما، درود بر میهمان ارجمندتون و بینندگان گرامیتون. ببینید، مسئله اصلا اینه که دریچه دیپلماسی همیشه بازه، حتی در اوج بحران ها و جنگ هایی که صورت گرفته، حتی بین ایران و آمریکا هم به طور واقعی این دریچه باز بود. دیدیم که در آخرین لحظات و ساعات ترامپ تصمیم گرفت که به زیر ساختای ایران حمله نکنه، البته به واسطه دولت پاکستانی مسئله صورت گرفت. ولی اگر وضعیت فعلی رو بسنجیم، بیشتر از هر زمان دیگری الان تنش‌ها به اوج رسیده و امکان حمله پیشدستانه مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی حداقل در سناریویی که طرح شده وجود داره. و اون سناریو اینه که ممکنه جمهوری اسلامی در روز انتخابات اسرائیل دست به حمله پیشدستانه بزنه. ولی مسئله مهم اینه که در حمله پیشدستانه اون طرفی که این حمله رو انجام میده، اون حمله باید اونقدر مؤثر باشه که مانع حمله طرف مقابل بشه، یا به عبارتی حمله طرف مقابل را بی اثر کنه اگر قرار باشه حمله پیشدستانه ای رخ بده. البته این فقط یک سناریوست و سپاه مطرح کرده، ولی از اون طرف هم دولت اسرائیل و آمریکا اون هم در شرایط خاص یا اضطراری حتی خودشون رو آماده کردن که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته اونها واکنش نشون بدن، یا حتی ممکنه خودشون در شرایط خاصی دست به حمله پیشدستانه بزنن. در مجموع به نظر میرسه که الان هم با توجه به انتخاباتی که در اسرائیل صورت میپذیره و این انتخابات به طور مستقیم با جنگ ایران پیوند خورده، آینده سیاسی نتانیاهو در ارتباط با اون هست و رقبایی که در صحنه هستن مثل گاری آیزنکوت اونها عملا از ناکامی های نتانیاهو سخن میگن و این باعث میشه که نتانیاهو برای پر کردن این در واقع انتقادات یا این خلاها بیشتر و بیشتر به سمت جلو بیاد و بخواد یا جنگ رو ادامه بده یا اون بخش در واقع راستگرای جامعه اسرائیل رو وادار کنه که برای نابودی جمهوری اسلامی و جبهه های مرتبط یعنی حماس و حزب الله نیاز به نتانیاهو دارن. یعنی همه اینها به هم پیوند خورده که هم نتانیاهو باقی بمونه و هم از طرف دیگر جمهوری اسلامی هم حتی مشخص نیست که نقشه راهش برای مثلا حمله پیش دستانه چی خواهد بود. آیا عملا این اتفاق میفته یا فقط شعاری است که فرماندهان سپاه مطرح میکنن؟ هر چی هست فکر میکنم تا دو هفته آینده این وضعیت روشنتر خواهد شد.
0: آقای نابرهی، خیلی حرف از این حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی مطرح میشه، ولی انصافا ما واقعا ندیدیم. معمولا واکنشی بوده اقدامات جمهوری اسلامی. در این تنش‌های اخیر هم حتی اصلا به اسرائیل حمله نکردن، به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کردن. چقدر محتمل میبینید واقعا این سناریو رو که تهران بخواد بدون اقدام مستقیم اسرائیل خودش پیش دستانه کاری بکنه؟
4: با سلام خدمت شما جناب فرداد گرامی، خانم مراوتی عزیز و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. نه، من فکر نمی کنم ایران حمله پیش دستانه به اسرائیل بکنه. علتش هم این است که واکنش اسرائیل بسیار کند خواهد بود و به هر حال هم میتونه شامل ترورای سیاسی، حملات سایبری و حملات تخریبی بسیار سنگین باشه و به نظر من این کار نخواهند کرد. اما چند جور مدل کار انجام میدن که اون موقع ممکنه اسرائیل آمریکا رو وارد درگیری کنه. یکیش همین کاری است که میبینید در این چند روز گذشته صد حملات در تنگ هرمز و خلیج فارس رو افزایش دادن، حتی به غرق، یعنی قبلا موتور کشتی داره میزن، الان کشتی ها غرق میشن. این خب باعث میشه واکنش آمریکا رو به دنبال داشته باشه و ورود آمریکا به درگیری خب میتونه زمینه درگیری ایران علیه آمریکا و اسرائیل هم فراهم کنه. دوم، ممکنه فعالیت هسته‌ای رو افزایش بدن که آمریکا و اسرائیل بخوان وارد بازی بشن یا اقدام بکنن. نکته سومی که ممکنه انجام بدن همین بحث حوثی‌هاست که اگر حوثی‌ها اسرائیل یا آمریکا وارد درگیری بشن با حوثی‌ها، موقع ایران هم ممکنه واکنش نشون بده. مورد چهارم که میتونن انجام بدن ولی بعید دونم، خودشون میگن که در دسته، این که به ناوهای آمریکایی که ایران رو محاصره دریایی کردن اونا حمله کنن، که به نظر میرسه فعلا امکانش نیست. سری قبل هم پاسخ آمریکا بسیار تند بود، 8 تا 7 تا نفتکش ایرانی رو غرق کرد. بنابراین فکر میکنم در همون ستای اولی فعلا متوقف بمونن برای اینکه در تا قبل از انتخابات بتونن آمریکا رو در یه موقعیتی قرار بدن که اگر میخوان توافق کنن توی موقعیت باشه، وگرنه بعد از انتخابات بعید میدونم به راحتی آقای ترامپ به توافق دست پیدا کنه.
0: خانم مروتی، به مدد آمریکایی ها و بعضی از متحدانشون مثل اماراتی ها کم و بیش تردد کشتی ها عادی شده بود در بخش جنوبی تنگه هرمز. الان با این یکی دوتا اتفاق اخیری که افتاده به نظر میسه ناامنی برای کشتی ها دوباره داره باز میگرده. چه اتفاقی افتاده؟ چون حرف از این زده میشد که آمریکایی ها بسیاری از توان جمهوری اسلامی رو یا نابود یا محدود کردن، از جمله سامانه های راداریشون رو در کرانه های جنوبی ایران. از این رو چه اتفاقی به نظرتون افتاده که الان ایران تونسته بعضی از کشتی ها رو هدف قرار بده؟
3: به طور مشخص جمهوری اسلامی در صدد بازیابی و در واقع تأمین اون مسائل مربوط به تسلیحات نظامیش و بازسازی اون اماکن و تسلیحاتی است که تخریب شدن. بنابراین مخصوصا در مناطق جنوبی جمهوری اسلامی خیلی متمرکز روی این که بتواند مجددا تاثیرگذار باشه بر تردد کشتی ها و اینکه راه تردد اونها رو مسدود کنه. و دلیلش هم برمیگرده به اینکه با این اقدام مستقیما میتواند در واقع در افزایش قیمت انرژی تاثیرگذار باشه، اون چیزی که میتواند در تصمیم گیری رای دهندگان آمریکایی مخصوصا مؤثر باشه. برای اینکه الان جمهوری اسلامی متوجه این قضیه هست که اگر در دو انتخاباتی که برگزار میشه، یک در اسرائیل اگر بتواند به جای در واقع نتانیاهو رقیبش رو که به هر حال به نسبت نتانیاهو میانه روتر هست و الان هم بیشتر تمرکزش رو خود برنامه هسته‌ای ایرانه، نه از میان بردن جمهوری اسلامی، یکی این که بتواند در واقع تأثیر گذار باشه در اون فرایند حالا به طور غیر مستقیم و در آمریکا هم بتواند تأثیر گذار باشه برای در واقع شرکت کنندگان که اونها به دموکرات ها رای بدن، این در مجموع باعث میشه که جمهوری اسلامی یک پله جلوتر باشه. یعنی خود اقدامی که انجام میده چندین هدف رو داره، یکی که اثبات کنه نشون بده که تنگه هرمز مسدوده و اون امنیت رو نداره برای هیچ کدوم از کشتی هایی که در حال تردد هستن، دو برخلاف نظر آمریکا در واقع ایران میتونه باز کارایی داشته باشه در تنگه هرمز، و از طرف دیگر هم پیام برای دولت آمریکاست که ما میتوانیم در انتخابات شما در چنین شرایط خاصی تأثیر گذار باشیم. مجموع اینها باعث میشه که ایران فعلا روی تنگه هرمز تأثیر گذار باشه. نمیدونم صدای من هست دوستان قطع شد؟
0: بله خانم مروتی، صدای شما رو داریم، متاسفانه بله. تصویرمون قطع شده ولی صدای شما رو داریم، عذرخواهی میکنم به خاطر مشکلات فنی که داریم. آقای نامور حقیقی، خیلی حرف از انتخابات میشه، اینکه آیا ایران قبل از انتخابات های آمریکا و اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه، اگر بکنه با چه کم و کیفی میکنه، ولی در مورد خود این انتخابات ها میخوام ازتون بپرسم. در مورد آمریکا که حالا دولت تغییر نمیکنه، ممکنه شکل مجلس سین یا به خصوص مجلس نمایندگان تغییر بکنه، در اسرائیل بالاخره این احتمال وجود داره که دولت تغییر بکنه. اگر واقعا یک تغییر معناداری روی زمین چه در اسرائیل چه در آمریکا صورت بگیره، چقدر واقعا فکر میکنین روی سیاست‌های اونها در مقابل رویکردشون در جنگ ایران میتونه اثر بذاره؟
4: بله، در مورد اسرائیل بعید میدونم تغییر معناداری صورت بگیره، برای اینکه تمام جناح‌های سیاسی در اسرائیل در مورد تنها موضوعی که اتفاق نظر دارن بحث ایرانه و مقابله قدرتمند با ایرانه، بنابراین بعید میدونم تغییر معناداری پیدا بکنه. اما در مورد آمریکا خب قطعا تأثیر میذاره، یعنی و اگر سنا رو آقای ترامپ ببازه، یعنی حزب جمهوری خواه ببازه و مجلس نمایندگان، در مورد وزرا وزیر دفاع رو ممکنه استیضاح کنن، در مورد بودجه هایی که آقای ترامپ تعهد 1.5 تریلیون را بودجه دفاعی کرده برای سال آینده، این رو ممکنه مجلس نمایندگان تصویب نکنه. در مورد سیاست جنگی آقای ترامپ ممکنه تحقیقات بذارن و به هر حال دولت عبور راحتی برای آقای ترامپ نخواهد بود و چالشاش افزایش پیدا میکنه. بنابراین من فکر میکنم و از اونجایی که در نظر سنجی ها در آمریکا این جنگ نامحبوبه، بنابراین دموکرات ها این بچه از مسئله رو میتونن فشار بیشتری بدن که خودشون رو موقعیتشون رو بالاتر ببرن برای انتخابات ریاست جمهوری 2028. پس بنابراین در مورد اسرائیل من میتونم بگم تفاوت معنیداری نخواهد شد، مضافم برای اینکه بعید میدونم هیچ کدوم از اینا اکثریت بیارن و مجبور بشن مثل سری قبل از موقع انتخابات دوباره برگزار کنن.
0: ممنونم از هر دوی شما، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا و لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. ارتش یمن گفته بیش از 2300 حمله علیه مواضع حوثی‌ها انجام داده و حدود 1250 نفر از نیروهای حوثی‌ها را از توان رزمی خارج کرده. به گفته ارتش یمن، بخش بزرگی از مراکزی که برای تهدید بنادر و کشتیرانی در دریای سرخ استفاده می‌شده در هدیده، صنعا و زمار منهدم شدند. همزمان حوثی‌های یمن چهارشنبه 22 مهر تهدید کردند حملاتشون به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو ادامه میدن. این تهدید یک روز بعد از حمله به مقر شرکت نفتی آرامکو در زهران مطرح شده که خسارت گسترده‌ای به این مجموعه وارد کرده. خبرنگارمون مریم رحمتی از استودیوی دیگر ما در نیویورک به ما پیوسته. مریم، علی‌رغم توفیقی که دولت رسمی یمن با حمایت عربستان سعودی در این هفته های اخیر علیه حوثی‌ها داشتن، ناگهان به نظر میرسه که با یک انرژی جدید و بیشتری حوثی‌ها دارن به بسیاری از منافع استراتژیک سعودی‌ها حمله میکنن، از فرودگاه‌های مهم این کشور حتی پایتخت گرفته تا تأسیسات نفتی مثل آرامکو.
5: و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که جمهوری اسلامی که داره حوثی ها رو تشویق میکنه که این حملات رو در واقع انجام بدن و حتی گزارش های وجود داره در مورد اینکه این تسلیحات نظامی پیشرفته ای رو که حوثی ها دارن در واقع از سمت جمهوری اسلامی و حتی گزارش هایی هم وجود داره که از سمت چین داره تامین میشه. اما اون چه که الان در یمن دیده میشه اینه که با وجود فشار بسیار سنگین نظامی روی حوثی ها هنوز نشونه ای وجود نداره که توان حملات دوربرد این گروه از بین رفته باشه. ارتش یمن از هزاران حمله و وارد کردن تلفات سنگین به حوثی ها خبر میده، اما در طرف مقابل حوثی ها همچنان قادرن با موشک و پهپادها اهدافی رو در عمق عربستان سعودی هدف قرار بدن، از فرودگاه ریاض گرفته تا تاسیسات نفتی و حالا مقر اصلی آرامکو که میدونیم چقدر فرداد مهم هستش. و امروز هم صراحتا دوباره حوثی ها گفتن که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله فقط این نیستش که حوثی ها در داخل یمن چقدر تحت فشار قرار گرفتن، سوال مهمتر اینه که چه میزان از توان موشکی و پهپادیشون تا الان باقی مونده و تا چه اندازه میتونن هزینه این جنگ رو به خارج از مرزهای یمن منتقل بکنن که میبینیم تا الان برای عربستان سعودی تلفات بسیار زیادی داشته، چه تلفات مالی و چه هم تلفات جانی. الان جنگی که ما شاهد هستیم میدونیم که بعد از سالها آرامش نسبی دوباره شعله‌ور شده، این موضوعی که خود دونالد ترامپ هم بهش اشاره میکنه و حالا عملا با جنگ گسترده تر جمهوری اسلامی و آمریکا در منطقه این تنش‌های جدید حوثی ها با عربستان گره خورده و اینجا مسئله انرژی بسیار مهم میشه. حوثی ها همزمان به فرودگاه ها و زیرساخت های نفتی عربستان حمله میکنن و مسیر کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب رو هم ناامن نگه میدارن. در سوی دیگه در منطقه جمهوری اسلامی فشار روی کشتی ها در تنگه هرمز رو افزایش داده. در نتیجه دو مسیر بسیار مهم انرژی جهان همزمان تحت فشار قرار گرفتن، هرمز از یک سو و دریای سرخ و باب المندب از یک طرف دیگه. اتفاقا رویترز همین امروز به نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده که جمهوری اسلامی تغییر تاکتیک داده در حملات خودش در تنگه هرمز و این مقامات گفتن که یکی از اهداف جلوگیری از پایین اومدن قیمت جهانی نفت و تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره آمریکا هستش. یکی از اونها حتی گفته هر زمان قیمت نفت به سمت کاهش بره جمهوری اسلامی تلاش میکنه که دوباره فشار رو افزایش بده با همون حملاتی که هم داره از سوی حوثی های مورد حمایت خودش انجام میده و هم حملاتی که به کشتی های تجاری در تنگه هرمز انجام میده. این دقیقا به همون اتهامی نزدیک میشه که دونالد ترامپ مطرح کرده بود. ترامپ گفته بود که حوثی ها در آستانه انتخابات میان دوره ای تلاش میکنن که قیمت نفت رو بالا ببرن و از جمهوری اسلامی هم به عنوان عامل تشویق کننده این حملات تازه اسم برده بود. هنوز مدرک مستقلی در واقع منتشر نشده که ثابت بکنه حملات اخیر حوثی ها مستقیما به دستور جمهوری اسلامی انجام داده میشه، اما خب گزارش هایی وجود داره و در این مورد از سوی تحلیلگران هم ما میشنویم و میبینیم که چطور هر دو جبهه یک اثر مشابه دارن و اونم بالا نگه داشتن ریسک عرضه انرژی و در واقع نتیجه فشار بر قیمت نفت هستش و اینکه بخوان این فشار رو بالا نگه دارن، مخصوصا سه هفته به انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات میان دوره آمریکا که میدونیم چقدر برای جمهوری خواهان و دونالد ترامپ مهم هستش. بعدها میدونیم که قیمت نفت برنت هم امروز همچنان حدود 105 تا 106 دلار در هر بشکه باقی مونده، حتی در شرایطی که صادرات نفت کشورهای خلیج فارس تا حد زیادی به سطح قبل از جنگ برگشته. یعنی بازار فقط به مقدار نفت موجود نگاه نمیکنه، خطر حمله به کشتی ها، تاسیسات نفتی و هزینه بیمه و احتمال گسترش جنگ همچنان روی قیمت نفت اثر میذاره. این فشار حالا مستقیما وارد اقتصاد آمریکا هم شده. آمار تورم امروز نشون داده که تورم سالانه در سپتامبر در 307% رسیده و قیمت بنزین در یک ماه بیش از 9% افزایش پیدا کرده. بنابراین وقتی جمهوری اسلامی یا حوثی ها فشار روی بازار انرژی رو بالا میبرن، اثرش فقط در خاورمیانه باقی نمیمونه، به پمپ بنزین، هزینه حمل و نقل و در نهایت هزینه زندگی رای دهندگان آمریکایی منتقل میشه و اینجاست که برای ترامپ یک معادله دشوار شکل میگیره که آیا آمریکا وارد عملیات گسترده تری علیه حوثی ها بشه یا هنوز خودش رو در این جبهه شریک نکنه، چون در هر دو صورت احتمال بالا رفتن قیمت انرژی وجود داره. به هر حال دونالد ترامپ گفته که احتمال داره که از اردوغان رئیس جمهور ترکیه کمک بگیره، ولی در این مورد هم ما هنوز جزئیات یا گزارش های جدیدی رو نداریم که بهش اتکا بکنیم. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزهای آینده چه در مورد حوثی ها و چه در مورد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ چه تصمیمی رو خواهد گرفت. فرداد
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از استودیو دیگر ما در نیویورک. اوکراین میگه اعمال محدودیت سرعت برای استفاده از اینترنت ماهواره استارلینک در عملیات نظامی این کشور اختلال ایجاد کرده. ولادیمیر زلنسکی پیشتر گفته بود که آمریکا تهدید کرده در صورت مخالفت کیف با آتش‌بس در حوزه انرژی، تبادل اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی با اوکراین رو محدود خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در تلاش اوکراین رو به پذیرش آتش‌بس در حوزه انرژی متقاعد کنه. دونالد ترامپ برای کاهش قیمت سوخت در بازارهای جهانی به افزایش صادرات گازوئیل روسیه امید بسته، اما صنایع نفت و پتروشیمی روسیه همچنان زیر فشار حملات پهپادی اوکراین قرار دارند. رئیس جمهوری اوکراین که به بریتانیا سفر کرده به رسانه‌ها گفته جانبداری رئیس جمهوری آمریکا از طرف مقابل در جنگ با روسیه برای او دردناک و غیر قابل پذیرشه. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به قرارداد خرید سوخت دیزل بین روسیه و آمریکا تأکید کرده اگر رئیس جمهوری آمریکا موضع بی‌طرف داره باید در میانه بمونه. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین و شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما هستن. آقای سمی با شما شروع میکنم. مشخصه که آقای زلنسکی بسیار کلافه است از این مواضع جدید دولت آمریکا که به نظر میرسه برای ثبات در بازار انرژی اتخاذ شده، ولی چقدر این متحدان آمریکا در اروپا رو سردرگم کرده که نمیدونن چقدر واقعا میتونن روی حمایت واشنگتن حساب کنن؟
6: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، جناب طالبی نازنین و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من این یک سردرگمی خاصی برای همپیمانان اروپایی ایالات متحده ایجاد کرده، برای اینکه آقای ترامپ داره کوشش میکنه یک برد کوتاه مدت فقط و فقط به خاطر صرف منظور انتخابات میان دوره ای امریکا به دست بیاره، در صورتی که حتی جمهوری خواهانی که با ایشون تا چندی پیش هماوا بودن، اما الان حالا به خاطر اقدامات خود آقای ترامپ دیگه یا در انتخابات شرکت نمی کنن یا انتخابات مقدماتی رو باختن و دیگه جایگاهی برای شرکت ندارن، اونها الان اومدن از رفتار آقای ترامپ نسبت به پوتین دارن خورده میگیرن و این برای خود ترامپ مشکل آفرینی داره میکنه. برای اینکه از یک طرف آقای ترامپ اومده فشار مضاعفی رو روی اوکراین میذاره، در صورتی که اوکراین تا الان با همه اون مفادی که آقای ترامپ گفته برای حتی رسیدن به یک صلح پایدار پذیرفته، این پوتین هست که میگه فقط و فقط زلنسکی نباشه و اونچه که ما میگیم انجام بشه. و آقای ترامپ حالا به هر دلیلی که برای هیچ کدوم ما الان واقعا مشخص نیست، جانبداری سرسختانه ای از پوتین میکنه به خاطر اینکه لابد یک پوان مثبتی آقای پوتین یا بهش داره میده یا یک وعده وعیدهایی رو از طرف روسیه دریافت کرده، یا همین که فکر میکنه چون زلنسکی کم اهمیت‌تر در ذهنش هست میتونه به او فشار بیشتری بیاره. اگر نه، آقای ترامپ چند روز پیش حتی گفت مردم اوکراین نیاز دارن که یک رئیس جمهور جدید داشته باشن. چرا این رو در مورد آقای پوتین نگفته؟ به همین خاطر هم هست که ما امروز دیدیم حتی در بریتانیا نخست وزیر حزب کارگر بریتانیا هم پذیرفت که کمک‌های بیشتری رو به اوکراین بفرسته، حتی تسریع در اونها داشته باشه.
0: آقای طالبی، سخت آدم بفهمه دقیقا آمریکا به دنبال چیه. به نظر با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. از یه طرف یکی از مهمترین، شاید مهمترین حامی مالی و اطلاعاتی و نظامی اوکراین هست در این جنگ با روسیه. از طرف دیگه میبینیم الان این دسترسی به بخشی از سامانه های استارلینک رو یا دست کم کم و کیفش رو محدود کرده برای کیف، که خب خیلی نقش موثری داره در فعالیت های بعضی از سامانه های هم تدافعی هم تهاجمی اوکراین.
7: با سلام خدمت شما جناب سمی و مخاطبان محترم. خب این اولین بار نیست که استارلینک این کار رو میکنه. در 2002 هم آقای ایلان ماسک این تدابیر رو اندیشید. حتی بحران هایی در زمین کریمه هم وجود داشت که همین وزیر امور خارجه لهستان آقای سیکورسکی که امروز هم در توییتر تاخته بود با آقای ایلان ماسک، در اون موقع هم کمپینی رو شروع کرد که کمک مالی لهستان و مردم لهستان باشه، یعنی آقای ایلان ماسک بدون پول و مجانی خدمات رو به مردم اوکراین نمیده. کما اینکه خب این مشکلاتی هم وجود داشته در گذشته در مورد این خدمات که روسا به صورت قاچاق استفاده میکردن، ولی روسا درسته که محدود هم هست به سمت سامانه های چیانفان و گواوانگ چینی رفتن، که این هم خب سبب میشه که تسری و گستره فعالیت های چین در این زمینه هم بیشتر بشه. در مورد آقای ترامپ هم که خب احتمالاً گفته میشه که آقای، امروز خیلی جالبه که آقای کشپاتل هم به مسکو سفر کرده باشه، این هم خبری است که در توالی سفر آقای رادکلیف دیده میشه. اینکه بیان 300 هزار تن گازوئیل رو از روسیه بگیرن بسیار عجیبه، یعنی شما میتونستید از هندوستان که روزانه 5 الی 6 میلیون تن، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان رو در اونجا داره هندی‌ها، این رو تامین بکنین. یعنی فراتر از این هست که مسئله انرژی در امریکا رو بخواد مورد تحت تاثیر خودش قرار بده. به نظر من بیشتر فشار روی آقای زلنسکی است. این طرح 4 ماده‌ای که هندوستان داده بود، آقای مودی به آقای زلنسکی گفته بود و تقریبا روسا هم با این موافقت کرده بودن که نمونه 1950 جنگ دو کره به سمت یک متارکه برن، که هنوز هم کره ای ها خب صلح ندارن میدونید. این طرح رو آقای ترامپ می‌خواست در اونجا ایجاد بکنه، ولی کماکان اوکراین با این مسئله مخالفه. جدای از قطع کمک های ارتباطی که گفته میشه، ایالات متحده در زمینه پاتریوت ها هم اجحاف کرد به اوکراینی ها، یعنی شما نگاه کنید در جنگ پاتریوت مصرف شد، مصرف سالانه اوکراین 2000 تاست، یعنی اوکراینی ها مجبور شدن برن سمت میتسوبیشی در ژاپن که بزرگترین تولید کننده خارج از ایالات متحده در زمینه پاتریوت هست. یعنی این چیزی که آقای ترامپ داره انجام میده به نظر من برای ایجاد یک نظم نیست، برای ایجاد یک بحران است، که متاسفانه تسری این بحران به شرکای آقای ترامپ در اروپا سبب میشه که روسا دست بالاتر رو داشته باشن، یعنی غرب و به ویژه یعنی غربی که ما منظورمون اروپا است در مقابل روسا رو آقای ترامپ داره تنها میذاره.
0: آقای سمی، اگه بخوایم بگیم الان سیاست ایالات متحده در قبال این جنگ چیه، چه هست واقعا؟ یکم مبهمه واقعا. آیا میخوان روسیه عقب نشینی بکنه؟ آیا میخوان به یک تعادل برسن؟ آیا از اوکراینی ها شاکی هستن؟ چیه موضع دقیق واشنگتن الان؟
6: ببینید، به نظر من مهمترین عامل بلبشویی است که در ذهن آقای ترامپ و در دولت آقای ترامپ وجود داره، چون از یک طرف خود شخص رئیس جمهور علاقه وافری به آقای پوتین داره، به خاطر اینکه حالا به صورت سابقه تاریخی آقای ترامپ اون افرادی که یه ذره تند خوتر هستن رو بیشتر بهشون تمایل پیدا میکنه. از یک طرف دیگر آقای ترامپ هیچ گونه علاقه ای به کمک هایی که در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن به اوکراین شده راضی نیست، و به خاطر اینی که یک مقداری هم حتی فقط با سیاست‌های اون دولت دموکرات بخواد مخالفت کرده باشه، سختگیری بیشتری بر زلنسکی داره. اما واقعیت امر اینجاست که افراد بسیاری در داخل خود دولت آقای ترامپ، به ویژه وزیر خارجه و مشاور امنیت ملیش آقای مارکو روبیو، بر این باور هست که اوکراین رو ما نباید تحت فشار بیشتری قرار بدیم. این روسیه هست که تعرض کرده و روسیه هست که بایستی مجرم شناخته بشه، و ایالات متحده اگر پافشاری بیشتری بر همون هماهنگی با اروپایی ها داشته باشه میتونه به نتیجه بهتری برسه، رو آقای ترامپ فعلا ازش تبعیت نمی کنه. به همین خاطرم هست که به نظر من این چندگانه گویی و این تشویشی که آقای ترامپ به هر دلیلی علاقه داره که ازش پیروی بکنه، فقط و فقط هم به خاطر اینه که نمیخواد پوتین رو از خودش دلخور بکنه، در حال حاضر داره هم به ضرر دراز مدت ایالات متحده کار میکنه، به ضرر امنیت ملی کشورهای اروپایی داره فعالیت میکنه، و حتی این احتمال رو هم داره که کشورهای اروپایی هم در جاهای دیگری که ممکنه ایالات متحده به کمک اونها نیاز داشته باشه به یاری ایالات متحده نیاین، همون جوری که دیدیم در جنگ 40 روزه هم برای بازگشایی تنگه هرمز اروپایی ها هر کدومشون به نحوی تفره رفتن و آقای ترامپ و دولت امریکا رو تنها گذاشتن.
0: آقای چالبی، این رویکرد ایالات متحده خب فقط در مورد اوکراین نیست. اگر من در تالین یا در ورشو یا دیگر پایتخت‌های به خصوص اروپای شرقی یا در بالتیک باشم، چقدر باید نگران باشم از اینکه پس فردا اگر اتفاق مشابهی در خاک منم بخواد اتفاق بیفته، چقدر میتونم روی حمایت واشنگتن حساب باز بکنم؟ آیا به نظرتون اگر این رویکرد همینطور ادامه پیدا بکنه باعث فاصله گرفتن بیشتر اروپایی ها نخواهد شد؟ و نمیدونم، شاید اصلا این همین موضعی است که آمریکایی ها دارن و میخوان اروپایی ها مستقل تر از گذشته بشن.
7: ببینید، ما الان در یک دوران نیکسونی قرار داریم، یعنی در اون زمان هم که آقای کیسینجر تلاش میکرد که با نزدیک شدن به چین شوروی رو تحت فشار قرار بده، آقای ترامپ هم تقریبا این رویکرد رو برگزید، اما بسیار اوریانتر و بسیار بی‌رحم‌تر. یعنی آن چیزی که وجود داره امروزه در این شرایط، آقای ترامپ از یک سو همونطور که شما هم اشاره کردید چتر امنیتی خودش رو ضعیف‌تر میکنه در کنار اروپا، و این سبب میشه که روسا راحت بتوانن که عملیات‌های خودشون رو انجام بدن. امروز اوکراین هست، فردا امکان این وجود داره که در کالینینگراد یا ترانسنیستریا حملات دیگری رو هم انجام بدن، و بر اساس همین مورد هم که ما دیدیم به جای اینکه همکاری استراتژیک داشته باشه، بیشتر منافع مالی و فروش سلاح رو با واسطه به اروپایا مد نظر خودش قرار داده. از یک سوی دیگر شما فشار رو بر اروپا میاد، اروپایا تحریم‌های گسترده در پکیج‌های مختلف رو علیه روسیه انجام میدن، و از سوی دیگر می‌بینن که آقای ترامپ در پشت پرده با روسا به دنبال مبادله است. البته این فشار هم از این جهت هست که آقای ترامپ تلاش داره که برای وحدت میدان‌ها و جبهه‌ها تلاش بکنه، یعنی عدم حمایت اروپایی‌ها در مسئله‌ای که آقای سمیحه هم به اون اشاره کردن، این هست که فشار لازم رو بر اروپایی‌ها بیاره، توالی این رخدادهایی که در این مدت انجام شده فشار بده به اروپایی‌ها که در زمینه جنگ ایران و جنگ‌هایی که در خاورمیانه هستند در کنار ایالات متحده بیستن، و از اون سو ایالات متحده هم در مسئله اوکراین کمک بکنه. ولی اینکه این کمک چگونه خواهد بود، با فروش سلاح و کنار کشیدن ایالات متحده از قضیه اوکراین و نزدیک شدن به روسیه، آنچه که من ابتدا گفتم این هست که وضعیت رو به سمت بحرانی شدن میبره، و اگر من نظر نامطلوب داشته باشم این هست که بیشتر تلاش ترامپ در این هست که اروپا رو به سمت فروپاشی سوق بده، و این به سمت فروپاشی سوق دادن در این زمینه بسیار مهم است، چون حامی نظامی و حامی اقتصادی و امنیتی به نام امریکا رو در کنار خودش نمیبینه، و این تسری پیدا خواهد کرد به سایر شرکای ایالات متحده. این مثال رو هم بذارم، شما نگاه بکنید الان در این شرایطی که چین ممنوعیت بنزین اعمال کرده برای متفقین ایالات متحده مثل کامبوج و یا تایلند و یا ویتنام، آقای ترامپ و ایالات متحده کماکان نتونست که از متحدین خودش حمایت بکنه و به اینها مثلا بنزین رو صادر بکنه. اگر این روند تسری پیدا بکنه به صورت اثر پروانی، ما شاهد این بلبشو و آشوب در سایر نقاط جهان از اروپا تا افریقا خواهیم.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایان. قبل از خداحافظی بگم که در این لحظات گذشته آقای ماسک، ایلان ماسک صاحب شرکت استارلینک، گفته که محدودیت‌های متوجه سامانه‌های استارلینکی که کاربرد نظامی داره توسط دولت آمریکا و پنتاگون انجام میشه و خود استارلینک مستقیما اقدامی انجام نداده. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، و شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از هر دوی شما. حزب الله لبنان از برنامه کمک مالی به آوارگان جنگ با اسرائیل خبر داده و گفته به خانوارهای ساکن بیروت و زاهیه 14000 دلار و برای مناطق دیگه 12000 دلار پرداخت میکنین. این اقدام با وجود تحریم های آمریکا علیه حزب الله و جمهوری اسلامی و سختگیری های دولت لبنان انجام میشه. جزئیات بیشتر از میفرهاد خبرنگارمون در بیروت.
8: قضية إلقاء القبض على شحنة المتفجرات في لبنان لا تزال تتفاعل.
9: حزب الله لبنان روز سه‌شنبه برنامه‌ای برای کمک به لبنانی‌هایی که در جنگ با اسرائیل خانه‌های خود را از دست دادن اعلام کرد. با سقف مزایا برای هر خانوار 14000 دلار علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و لبنان علیه این گروه مسلح. و محاسبه بلا استثناءات اجتمع اليوم النواب وشخص. این خبر با وجود تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم هست که حزب الله را با سلاح و منابع پشتیبانی می‌کند و علاوه بر آن با وجود کنترل‌های سختگیرانه‌تر از سوی مقامات لبنانی بر منابع مالی و مسیرهای تدارکاتی حزب الله. نکته دیگر این که این گروه از دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 تا کنون تضعیف شده بیرون آمده. در یک نشست خبری در حومه جنوبی بیروت، رئیس شورای اجرایی حزب الله کمک به ارزش 14000 دلار برای هر خانوار ساکن بیروت و حومه جنوبی آن و 12000 دلار برای دیگر مناطق را اعلام کرد.
8: في قراره الحر مشددا ان لبنان ليس.
9: به گفته علی دموش این کمک به آوارگانی پرداخت خواهد شد که خانه هایشان تخریب شده یا غیر قابل سکونت است و به ساکنان مناطقی در جنوب که توسط اسرائیل اشغال شدند به این شرط که بهره برداران خانه دوم نداشته باشند. او افزود حزب الله این کمک را در 4 قسط طی 1 سال پرداخت خواهد کرد بدون اینکه منبع وجوه یا تعداد بهره بردارانی که این جنبش شیعه می تواند پوشش دهد را مشخص کند. اما حزب الله فكان قد اعلن. این اعلام کمک نخستین مورد از سوی حزب الله از زمان کشاندن لبنان به جنگ جدید با اسرائیل در 2 مارس و در حمایت از جمهوری اسلامی است. در دسامبر 2024 پس از جنگ پیشین علیه اسرائیل و در حمایت از حماس در غزه این گروه کمک مشابهی به ارزش 77 میلیون دلار به آوارگان اعلام کرد و آن را هدیه ای از سوی مردم ایران و حزب الله توصیف کرد. به گفته مقامات لبنانی دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 بیش از 290 هزار خانه را ویران یا دچار آسیب کرده به ویژه در جنوب کشور و حومه جنوبی بیروت که پایگاه های این جنبش شیعه اند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سپتامبر با استناد به برآوردهای بانک جهانی گفت هزینه کل دو جنگ می تواند از 27 میلیارد دلار فراتر رود. او گفت دولت ابزار لازم برای بازسازی مناطق جنوبی ویران شده از جنگ را ندارد. المبالغ في كل دفعه من الدفعات المقرره.
0: می فرحات بیروت. چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی متهم به حمله با خودرو به معترضان ایرانی در ریچمون هیلز کانادا برگزار شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
10: چهارمین جلسه دادگاه مقدماتی مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در شمال تورنتو برگزار شد. مهران محققی که متهم هست با خودرو به میان جمعیت تجمع کنندگان حمله کرده در تاریخ 19 اردیبهشت حالا مراحل قضایی خودش رو میگذرونه. در این جلسه باز هم تاریخ دادگاه اصلی به تعویق افتاد. قرار شده در تاریخ 18 نوامبر مقرر بشه که تاریخ دادگاه اصلی کی خواهد بود. علت این تاخیر اعلام شده که تلفن همراه آقای محققی از طرف پلیس هنوز تحویل داده نشده و همچنین وکیل مدافع منتظر یک سری مدارک از طرف دادستانه. اما ماجرا از این قرار بوده که مهران محققی در تاریخ 19 اردیبهشت به میون جمعیت تجمع کنندگان با خودروی خودش حمله ور میشه. یک فردی که مرتبط نبوده با اون تجمع رو زخمی میکنه، یک ماشین رو بهش صدمه میزنه و بعد مردم و پلیس رو محاصره میکنن. او با پرچم جمهوری اسلامی از ماشین خودش پیاده میشه و دور ماشین میدوه
0: و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که همراه ما بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. ساعتی پس از آن که رئیس جمهور آمریکا گفت از جمهوری اسلامی به سطوح آمده و به زودی ضربات سنگینی به آن وارد خواهد کرد، نخست وزیر اسرائیل وعده داد تا 2 سال آینده حماس و حزب الله را نابود می کند و جمهوری اسلامی را هم سرنگون خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت پیش از انتخابات اسرائیل زمان مناسبی برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی نیست. در ایران اکانت فرماندهی زمینی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه تکمیل آخرین قطعات پازل جنگ، روایت ترامپ از پایان صبرش در مقابل حکومت ایران، ضربات سنگین در راه است. ارزیابی نخست وزیر اسرائیل از زمان دقیق حمله به ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی، فرماندهی نیروی زمینی سپاه احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید کرد. انفجار یک کشتی کانتینری در تنگه هرمز با مین سپاه پاسداران همزمان با گفتگوی ترامپ و نتانیاهو درباره زمان حمله گسترده به ایران، نفوذ از خارک یا مرزهای جنوبی، جنگ سوم با جمهوری اسلامی چگونه آغاز می شود؟
2: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه می کنیم. قرار حسابی به اونها ضربه بزنیم، چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، دیگه به سطوح اومدیم. اما می دونین مهم نیست، مسئله اصلی اینه که قرار نبود اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت.
1: فوران خشم دونالد ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی در آلاسکا وقتی صراحت سخنان او تا حد زیادی مسیر آینده تنش بین واشنگتن و تهران را مشخص کرد. در روزی که رئیس جمهور آمریکا از پایان قریب الوقوع دوره قلدری حکومت ایران گفت و نشان داد به همون نقطه‌ای رسیده که سال‌هاست شمار زیادی از مردم ایران به آن رسیدند، سطو از جمهوری اسلامی. اما در پس این سخنرانی ها خبرهای مهمی از تحرکات پشت پرده برای آغاز جنگ هم منتشر شد. وقتی پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع دیگر خبر داد هفته گذشته ترامپ و نتانیاهو درباره آغاز یک عملیات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل گفتگو کردند. به گفته 1 مقام اسرائیلی، نتانیاهو در این تماس گفت اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد تهران بازسازی برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گرفته. 1 منبع آگاه هم گفته پیت هکست و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا خواهان آغاز درگیری نظامی گسترده با ایران. اما مشاوران ترامپ معتقدند فعلا باید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند تا اقتصاد ایران کاملا خفه شود. همزمان کانال 12 اسرائیل به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد ترامپ به نتانیاهو پیشنهاد کرده که هرچه زودتر به ایران حمله کنه. در تهران یک نماینده مجلس گفت نخست وزیر اسرائیل پیش از انتخابات جنگ را آغاز خواهد کرد.
3: نتانیاهو 5 آبان ماه انتخابات و اگر چنانچه جنگ نشه رفته، یعنی شکستش همه الان دارن اظهار.
4: آیزن خود گفت که جنگ را میندازه که نره انتخابات عقب بیفته.
3: قطعیه. منتها با کمک کی؟ ترامپ.
1: اما خود نتانیاهو چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل تاکید کرد حالا، یعنی پیش از انتخابات، زمان مناسبی برای آغاز حمله پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی نیست. او همزمان تاکید کرد اسرائیل تا 2 سال آینده حزب الله و حماس را از بین خواهد برد و رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی می‌خواهند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله لبنان درباره دخالت در جنگ پیشرو هشدار داد.
5: اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به ایران بپیوندد، ضربه‌ای کوبنده دریافت خواهد کرد و بخش‌های دیگری از جنوب لبنان به ویژه در مناطق نبتیه و لیتانی را از دست خواهد داد، مناطقی که به بخشی از منطقه امنیتی دائمی اسرائیل تبدیل خواهد شد.
1: چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال فاش کرد حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت موشک هدایت شونده دقیق خیبرشکن را از چین وارد کردند تا برد موشک‌هایشان را به 1900

0: حضور سخنگوی نجبا از گروه های شبه نظامی عراقی مورد حمایت تهران در میادین شهر نشان میدهد جمهوری اسلامی خود را برای جنگی منطقه‌ای آماده میکند.
1: بین المسلمین هی تضره و تهدم مخططاته.
2: دشمن به خوبی میداند وحدت بین مسلمانان تمام نقشه های او را نقش بر آب میکند.
0: چهارشنبه در ادامه سیاست افزایش تنش سپاه پاسداران در خلیج فارس، یک کشتی کانتینری پس از برخورد با مین دریایی سپاه پاسداران منفجر و ساعاتی بعد غرق شد. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 کشتی در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفتند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران سه‌شنبه شب گفت سپاه فیلم این حملات را منتشر کرد تا نشان دهد تنگه هرمز همچنان بسته است.
3: یک سکوت رسانه‌ای هم ایجاد کردن امریکایی‌ها و متاسفانه کشوری که همکاری میکنن که مردم دنیا نفهمن که داره تنبیه میشه کشتی متخلف. ما مجبور شدیم یکی دو تاشو دیروز پیروز نشون بدیم، مجبور شدیم این تصویر رو خودمون نشون بدیم که بفهمه امریکا به چه خفت و خاری رسیده.
0: در مقابل فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه رسمی ادعای کنترل سپاه بر تنگه هرمز را رد کرد و گفت این نهاد نظامی اصلا ناوی ندارد تا مانع عبور کشتی ها شود، چون همهشان در حملات نیروی دریایی آمریکا غرق شدند. سنتکام گفت آمریکا و شرکایش حالا روزانه 19 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور میدن. ترامپ هم تاکید کرد اگر تنگه دست سپاه بود قیمت نفت بسیار بالاتر از چیزی می بود که الان است. اما فارغ از این ادعاها بعید از تنش فعلی به جنگ نفتکش ها محدود بماند وقتی فضای منطقه به سرعت به سوی جنگ پیش می رود. سنتکام چهارشنبه اعلام کرد نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا قابلیت های جدید پهپادی و ارتباطی را در اختیار نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه قرار می دهد. همزمان اطلاعات مراکز داده پردازی ردیابی هواگردها در منطقه از حضور پررنگ جنگنده های اسرائیل در آسمان عراق و سوریه حکایت دارد، دقیقا با همان حجمی که قبل از آغاز جنگ 40 روزه دیده شد. وقتی خبرهای غیررسمی از احتمال آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا با استفاده از هنگ 13 تکاوران دریایی اش حکایت دارد. یک نماینده مجلس چهارشنبه با حضور در جزیره خار به آمریکا درباره حمله به این جزیره استراتژیک هشدار داد.
4: در کنار ساحل جزیره خار کرد چکترین غلطی در مورد جزیره خار بخواد صورت بگیره مطمئن باشن که مبدأ تجاوز نه فقط پایگاه‌های آمریکایی بلکه هر جایی که به سرزمین ما بخواد چش داشته باشه ان شاء الله سربازان این وطن و فرزندان این مردم اونجا رو به خاک می‌سپارن.
0: چهارشنبه رسانه هالوش فیلمی از آزمایش شلیک موشک از سیستان و بلوچستان رو منتشر کرد، تصاویری که از نگرانی جمهوری اسلامی برای حمله گسترده آبی خاکی آمریکا در نوار ساحلی جنوب ایران حکایت دارد. سه‌شنبه مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ابتدا ادعای باور نکردنی مطرح کرد.
5: یه موشک میزنید ببینید 200 نفر آمریکایی کشته شدن توی اردن. اونا که خبر نمیدن ولی هلال احمریاشون خبر میدن به ما. خارج ما اینقدر جسد جمع کردیم.
0: و بعد مدعی شد که آمریکا نه حمله زمینی خواهد کرد و نه عملیات ویژه و محدود.
5: من فکر میکنم که تو جلسات خیلی خصوصی امریکاییام اصلا حرف از حمله زمینی زده نشده بین خودشون. تو تبلیغات رسانه‌ای میگن ولی خودشون هم یواشکی هم در گوش هم دیگه نگفتن حمله زمینی، چون میدونن چه اتفاقی میفته براشون.
0: هدف این رجزخوانی‌ها شاید احیای رویه هواداران جمهوری اسلامی باشد، اما حتی در درون خود نظام هم جدی گرفته نمی شود. وقتی فرماندهی نیروی زمینی سپاه در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از سربازان آمریکایی احتمال حمله زمینی آمریکا را تایید، در شرایطی که نیروی زمینی ارتش و سپاه تکاورانشان را به مرزهای غربی فرستادند و درگیری‌های مسلحانه در مرزهای شرقی کشور شدت گرفته و نتانیاهو و ترامپ یک روز دیگر به جنگ با ایران نزدیکتر شدند، پازل عملیات نظامی گسترده که به نظر تنها چند تکه باقی مانده تا تکمیل شد. 13 روز مانده به انتخابات اسرائیل و در فاصله 19 روزه تا انتخابات آمریکا، وقتی به نظر نتانیاهو و ترامپ ساعت جنگ را هماهنگ کردند

0: تنها به عقربه دقیق شما چشم دوختند. تلاشی برای پایان یک حکومت یاغی که سالهاست نفتش را با ناوگان ارواح فروخته و حالا کشور را با اشباح اداره می کنند. حکومتی که با وعده آبادی آخرت زندگی مردم ایران و منطقه را جهنم کرده. مجتبی پور محسن، لندن.
1: خب به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم از اینکه با این گزارش روز هم همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما خواهد بود. البته روی وبسایت ایران اینترنشنال هم همیشه میتونید این برنامه رو پیدا کنید. شب و روز همگی بخیر.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: No boats have gotten into Iran
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن
9: صدا
10: یک دو سه
11: شروع به شروع شده
12: ردی
13: مهمان من یک مدل
14: کارگردان
13: شاعر
15: سخنگوی فارسی زبان
16: شهروند دو تابعیتی است
17: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
18: من دوست دارم که تو مردم باشم
19: زندگی واقعی یعنی اون
20: به نام آزادی
21: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
22: اینو نمیشه سرکوب کرد
23: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
24: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
25: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
26: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
27: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
28: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
29: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
30: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
31: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
32: هست. نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
33: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
34: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
35: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابرچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
36: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500,000 تومانه.
37: معلم‌هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه‌شون هست.
38: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند
39: این آدمکشی جمهوری اسلامی
38: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید
40: صدای ما رو به همه برسونید

ساعت 11 شب تهران و سلام به شما مردم نازنین ایران هر کجای دنیا که هستید. این برنامه است جایی که صدای شما شنیده میشه. این چند شب ما توی ماراتون تریبون آزاد برنامه حرفای زیادی شنیدیم، حرفایی که شاید خیلیاش رو هر روز توی زندگی خودمون تجربه میکنیم ولی کمتر فرصتی پیدا میشود که با صدای بلند درباره‌شون حرف بزنیم. از دختر 20 ساله‌ای شنیدیم که از شیراز زنگ زد، از شهریه دانشگاه گفت، از قبض برق گفت، از شرمندگی پدر مادرها گفت، از پدری شنیدیم که برای کتاب و مدرسه بچهش باید پول زور بده، از جوونی شنیدیم که میگفت خریدن یه ماشین معمولی براش شده رؤیا، از آدمهایی شنیدیم که خستند، که عصبانیند، که نگران آیندن ولی هنوز حرف دارن، هنوز امید دارن، هنوز میخوان شنیده بشند و پشت هر کدوم از این صداها یه زندگی، یه آدم، یه خانواده، یه داستان که توی آمار و ارقام و خبرهای رسمی جایی نداره. این چند شب شما یه چیز خیلی مهم رو یادآوری کردید، اینکه سیاست فقط اون چیزی نیست که توی اتاق‌های دربسته دربارش تصمیم میگیرند. سیاست همون قبض برقیه که نمیتونی پرداخت کنی، همون شهریه‌ایه که نداری، همون آینده‌ایه که هر روز داره دورتر میشه. و برای همینه که من احساس میکنم ما، یعنی من و تو، این چند شب کمتر حرف زدیم و بیشتر گوش کردیم. همیشه قرار نیست که ما به شما بگیم موضوع مهم امروز چیست. گاهی باید شما به ما بگید که شما که دارید اونو زندگی رو زندگی میکنید یا نمیکنید، اینجا بیاید به ما بگید که موضوع اصلی برنامه و موضوع اصلی ایران چیست. توی برنامه قرار نیست که ما همه با من موافق باشن، چون چند شب من احساس کردم که بعضی مواقع که مردم با من مخالفت میکنن یا من باشون مخالفت میکنم یه اسائلی پیش میاد. نه، قرار نیست، قرار نیست حتی با هم دیگه موافق باشیم، قرار نیست. اتفاقا ارزش تریبون آزاد همینه، اینکه آدم ها با عقاید مختلف، با تجربه های مختلف بتونن حرف بزنن بدون اینکه کسی از قبل تصمیم گرفته باشه کدوم صدا ارزش شنیدن داره. پس امشب هم اگه حرفی دارید که مدت هاست تو این دلتون مونده، اگه چیزی هست که فکر میکنید یک ایران باید بدونه، اگه سوالی دارید که هیچ وقت فرصت پرسیدنش رو پیدا نکردید، بیاید روی خط از زندگیتون بگید ملت، از چیزی که آزارتون میده، از چیزی که هنوز بهش امیدوارید، از واقعیتی بگید که شاید هیچ وقت توی تلویزیون نشونش ندادند. تاریخ ایران فقط با حرفای سیاستمداران نوشته نمیشه، تاریخ ایران رو زندگی شما هم مینویسه، صدای شما هم مینویسه. من کامبیز حسینی هستم و این برنامه است ملت، جایی که یک ایران صدای شما رو میشنود.

0: خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز 22 مهر ماست. چند تا سالگرد داریم امشب که در ادامه برنامه من خدمتتون عرض میکنم یک سالگرد خوب و یک سالگرد بد در ادامه برنامه ما گرامی خواهیم داشت این سالگرد ها رو. تریبون آزاد به نقطه دیگه فکر میکنم اوجش رسیده امشب، چون فردا شب دیگه ما به سمت فرود میایم و بعدش هم دیگه گفتم عرض کردم خدمتتون میریم دو هفته مرخصی و بعد دوباره برمیگردیم و روز از نو روزی از نو. لیلا از تهران، لیلا جون اگر صدای منو میشنوی خواهش میکنم که تشریف بیاری و امشب موضوع برنامه رو شما تعیین کنی. لیلا جون میشنوی صدامو؟
1: سلام کامبیز جان.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید.
1: متشکرم. سلام میکنم به همه مردم ایران که امروزشون رو هم سوگوار بیدار شدند، ولی من اومدم که یه چیزی رو یادآوری کنم که ما واقعا راهی جز پیروزی نداریم. حالا این پیروزی مطمئنن زمانبره، سخته، اصلا مسیر راحتی نیست برای گذر کردن از این رژیم، ولی تو این مسیر خیلی به همدیگه محتاجیم. روزانه من میبینم که آدم ها عصبانی هن، مطمئنن حق دارن، ولی شاید همه اون عصبانیتشون رو بهتره که سر یکی دیگه خالی نکنن. این خشمی که ما داریم خشمی نیست که از یه هموطنمون باشه، در واقع از یه سری دشمن هست. من اومدم توی برنامه در واقع که این رو به یادآوری کنم با آدم ها که حتما ما پیروز میشیم، ولی اصلا راحت نخواهد بود و در این مسیر حتما به شنیده شدن احتیاج داریم. خیلی خوبه که شما این تریبون آزاد رو گذاشتین، چون همه آدم ها تونستن بیان یه بخشی از حرفای دلشون رو بگن که روزانه شاید اون رو نمیتونن فریاد بزنن توی ایران، چون ما هیچ تریبون یا هیچ شنونده در واقع آزادی اینجا نداریم مگر اینکه توی تاکسی حرف هم دیگر رو بشنویم. و ممنون که این تریبون رو برای ما قرار دادین. فقط خواستم یادآوری کنم که با هم مهربون تر باشیم با همه اون آدم هایی که هدفشون و آرمانشون با ما یکیه و گذر کردن از این رژیم و شرایط. مطمئنم که اتفاق میفته و یه روزی ما حتما اون روز رو جشن خواهیم گرفت کنار هم، ولی این گذر کردن راحت نیست. اینو بپذیریم که راحت نیست واقعا. یه تمنا دارم از شما، حالا بعد از دو هفته تعطیلیتون اگر ممکن بود که مهمانی رو بیارین که به ما راهنمایی کنه ما چطور میتونیم کمک کنیم در اعدام نشدن عزیزانمون، چون واقعا توی فضای مجازی شاید با توییت کردن و ریپوست کردن یه چیزهای اتفاق میفته ولی هیچ وقت عملی نمیشه. و این اون چیزی که امروز صبح من وقتی بیدار شدم باز با خبر اعدام به این فکرم که چقدر بیهودم و هیچ کمکی نمیتونم بکنم و واقعا یه خانواده دیگه دوباره سوگوار شده. ممنونم از شما.
0: کار میکنم. خیلی ممنون لیلای عزیز که اومد و اون چیزی که فکر میکرد درسته به نظر خودش گفت. خیلی تشکر میکنیم ازش. شهرام رو بیاریم بچه از اصفهان. آقا شهرام صدای منو میشنوی؟
2: کامبیز درود بر شما.
0: خیلی خوش آمدی شهرام جون، بفرما عزیزم در خدمت شما هستیم.
2: درود بر شما آقا کامبیز و درود بر تمام مردم ایران. من در رابطه با یه موضوعی میخوام صحبت کنم و در رابطه با این فروشگاهای مثلا فروشگاه سرای ایرانی، آقای فرش و تمام این فروشگاهایی که به صورت اقساطی دارن لوازم میشن به مردم. یه زمانی دولت اومد یه سری دسته چک برای مردم درست کرد، دسته چک صیادی، و تمام تراکنش‌های مردم رو ارده گذاشته زیر دسته مثلا این نظام بانکی. یعنی اگر این چک برگشت بخوره تراکنش‌های اون طرف تمامش به هم ریزه. حالا این فروشگاه اومدن با رویای قسطی فروختن، با رویای اینکه آقا خیلی راحت شما میتونی بیا جنس بخری، به طرف میفوشن جنس ها که 90% مردم هم میدونن این جنسی که میره میخره اصلا کیفیت جالبی نداره، ولی مجبوره میگه آقا قسطیه میام میخرم و خریدا میره انجام میده. حالا مثلا 5 تا قسط 10 تا قسط رفته اون جنس خریده. الان تو این موقعیتی که ما هستیم توی موقعیت حساس، یکی از راه‌هایی که ما میتونیم خود مردم انجام بدیم و کمک کنیم دست به دست هم بدیم که علیه این حکومت فاسد بخوایم یه اعتراض خیلی نرم بکنیم، همین کمپین نخریدنه. وقتی طرف میره این جنس ازش میخره، مثلا 10 روز دیگه یه مورد آقا میخواین اعتراض کنیم، میخواین اعتصاب بکنیم، طرف چون چک داره، چون بدهکاره و میدونه اگر نرفت کار کرد، نرفت مثلا کاسبیشا به صورت اعتصابات مثلا وارد اعتصابات نشود، میگه آقا چه که من برگشت میخوره دیگه، وقتی برگشت خب میگه آقا تمام زندگی من چانس میشه، پس نمیره دنبال اون اعتراض، نمیره دنبال اون اعتصاب، بیخیالش میشه و 90% مردم الان گیر این فروشگاه هستن. من خواستم این مورد به مردم بگم آقا تا جایی که حتی امکان، تا اون جایی که جا داره، آقا از این فروشگاه خرید نکنید فعلا، تا ایشالله این ما از این حکومت فاسد رد بشیم، اون موقع ایشالله جنس خیلی خوب میاد تو بازار.
0: چی میخرن مردم بسی از اون فروشگاه؟
2: یخچال میخرن، ظروف آشپزخونه میخرن، فرش میخرن، همه چی آوردن، ولی تمامش هم کیفیتش خیلی پایینه، هم خدمات پشتیبانیش جالب نیست.
0: ببین بعد این فروشگاه فروشگاه حکومتی هن دیگه نه؟ معمولا سپاهی و اینا نه؟
2: بعد در ساعت بله بعد اونش فروشگاه اینا اتاق فکر سپاه پشتش بوده و اجناس هم اجناس خیلی زیادیه و خیلی هم میرن راحت میرن میخرن، حالا یا با دست چکه یا مثلا با حساب مثلا پدر بزرگشه یا با حساب باباشه، مثلا بازنشسته بوده خیلی هم راحت با یه کارت ملی بهشون میده، ولی فیک پشتش بوده به نظر من.
0: خب بس شهرام جان، اونی که مثلا حالا من به عنوان چیزا، به عنوان یک آدمی که حالا پشت گود نشسته میخواد صحبت کنم، بعد اون که مثلا نیاز داره به یخچال، یخچالش سوخته، پول نداره، اون بهش قسطی میده، خب چاره نداره میره میخره دیگه. بعد تو الان به اون آدمی که یخچال نداره تو خونش میتونیم بگیم نرو نخر؟
2: عرض کردم، گفتم حتی امکان. حالا مثلا طرف یه یخچالی داره، این یخچال داره براش کار میکنه، آقا فعلا دست نگه دار، نرو عوضش بکن، اتفاقی برات میفته. حالا اون چه بنده خدا یخچالش سوخته، خب دیگه ناچاره.
0: مرسی آقا شهرام، تشکر میکنم، نکته خیلی ظریفی رو مشاهده کرده بود شهرام، مرسی که اومدی گفتی. آقا شهرام از اصفهان، به نظر من نکته ظریفی بود که گفت که اینا به یک ترتیب دیگری دارن پول دارن میارن مردم و حالا اینطوری با دادن خدمات اینطوری و قسطی کردن اجناسی که نباید مردم قسطی بخره. من اتفاقا هم یکی دو هفته پیش شنیدم که مثلا مردم بلیت تئاتر رو هم الان میتونن قسطی بخرن، خیلی چیزا که الان قسطی شده به نظر من نباید قسطی باشه، مثلا بلیت کنسرت، بلیت فلان، چه کاری آخه؟ باید همین مردم بتونن که برن فوتبال ببینن، کنسرت برن، حالا مثلا لیول های متفاوت داشته باشه اون جلو رو مثلا گرون کنین، ولی فراهم باشه برای مردم، جالبه دیگه. مثلا توی این شرایط الان من توجه کردم که مثلا معلم ها میگن آقا بچه ها میگن لپتاپ بخر، نمیدونم آیپد بخر، نداره یارو پول نداره کتاب بخره بچهش، بعد نیازها، نیاز برای تحصیل، نیاز به فلانه، ولی حالا به عنوان اگر شما عاملی هستی یا یه کاری انجام میدی یه ذره آسون بگیریم به مردم، بد نیست، این روزا واقعا سخت زندگی برای همه. بچه‌ها بریم میلادو بیاریم از قزوین. آقا میلاد خیلی خوش اومدی، بفرمایید و ما بگید که مردم در ایران امروز چگونه زندگی میکنن. تریبون آزاده، یعنی هر چی دوست داری بگو دیگه، بفرما. آقا میلاد از قزوین. کامیل
3: جان سلام، من میلادم و از قزوین تماس میگیرم. قربونتون برم. یه نکته مهمی که من از پارسال سعی کردم با شما تماس بگیرم، متاسفانه نشد، راجع به جاوید ناما بود. یه نکته که بود، ما تو قزوین و حالا شهره دیگه که داشتیم، تو شهره کوچیکتر این شکلی بود که خب یک سری از افرادی که متاسفانه به دست حکومت کشته شدن، خانواده از هر سنی که شناسایی نشن یا حتی به دست ماموران نیفته، خیلی ها ناشناس تحویل گرفتن و به صورت بینام و حالا در جاهای دیگه مثلا میبینیم مالی شهرستان دیگه بودن و پیکر اون جاوید نام رو بردن شهرستان ها و اونجا دفن کردن. متاسفانه خیلی از اینها ثبت نشدن. یه نکته این بود. نکته بعدی هم که میخوام راجبش صحبت کنم، با مردم میخواستم صحبت کنم، این بود که مردم میبینم که مردم خیلی خیلی عصبانی هن، خیلی خیلی ناراحت هن. من همیشه به اطرافیان هم میگم این عصبانیت و این خشم رو بیایی تبدیل کنیم به یک عصبانیت و ناراحتی رو در واقع این غم رو تبدیل کنیم به یک خشم، خشم علیه این حکومتی که با عصبانی تمام این اتفاقات بوده. من آدمی هم که از سال 81 دارم کار میکنم و تقریبا تا سال 88 و 96 تو تمام انتخابات شرکت کردم و اعتقاد داشتم که شاید بشه از طریق مشارکت یه جورایی یه اصلاحاتی به وجود آورد. حالا اینکه نشد، نخواستم و نکردم و اینها پشت کردن به مردم. ما نبودیم که به حکومت پشت کردیم، اینها به ما پشت کردن. اینها هیچ رقمه نخواستن با ما بسازن. آدم هایی که حتی تو 400 رأی دادن، 403 رأی دادن. ببینید پس مردم قرار بود به اینا اعتماد کنن و تمام اون اعتماد رو کردن، ولی اینا تو 400 جواب مردم رو که یک اعتراض، واقعا یک اعتراض بود. من همیشه تو همه پلتفرم ها با اسم خودم، با آیدی خودم شرکت کردم، با اسم واقعیم، چون هیچ ترس ندارم، یک معترضم، اعتراض دارم به شرایط موجود. همیشه هم گفتم خیلی وقت هم مثلا گفتم ماسک بزنیم و رعایت کن فلان کن، هیچ وقت این کار نکردم، چون من همیشه اعتقاد داشتم که من یک معترضم، اعتراض دارم و اعتراضم وارده و باید به این اعتراض من رسیدگی بشه. ولی متاسفانه در 404 به بدترین شکل من ممکن با مردم برخورد شد و این خشمی که امروز دارن میبینن که داره بهشون برمیگرده حاصل همین بیکفایتی و یه جورای نامردی اینها بود. میگم مردمی که حتی 403 رأی دادن به اینها، میدونی تا اینجا به اینها اعتماد شد، ولی اینا هیچ کاری برای مردم که نکردن، هیچی. ما رو جنگ طلب خوندن. از خیلی احمقانه است اگه بخوایم فکر کنیم که آقا یه فلان دولت، فلان حکومت به خاطر اینکه بیاد از ما این مردم حمایت بکنه مثلا حمله کرده به این کشور. نه، واقعیت چیز دیگه ایه. شما اگر میخواستید که این جنگ تموم شه، تو توافقنامه پاکستان دیگه چه امتیازی میخواستید؟ چه امکاناتی نیاز داشتید؟ چی میخواستید که نداشتید؟ میدونی چی بهتون میگم؟ همه اینها رو بعد مسببش ما که اعتراض داریم به معیشت ما. من که 25 ساله دارم کار میکنم، من و اطرافیانم خیلی زیادیم، دهه 60 ها، دهه اواخر دهه 50. اگر تو تا سال 92 سه تونستن چیزی بخرن، تهیه کنن، تونستن، اگر نه بعد اون هیچ کی حتی یه گوشی نتونسته اضافه کنه به زندگیش.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم میلاد عزیز از قزوین و مسئله خیلی مهمی رو مطرح کرد میلاد. بچه ها بریم سراغ سمر از اصفهان، بعدش دوستای محسن و از لندن و بابک از لیورپول میاریم، چون اینا دیشب تمام شب منتظر بودن، 74 دقیقه اینجا منتظر بودن، ولی الان نوبت سمر است از اصفهان. سمر عزیز صدا منو میشنوی عزیزم؟
4: سلام آقای حسینی. بله
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمد. خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمید.
4: خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای حسینی برای اینکه وقت برنامه شما زیاد گرفته نشه. من متنی رو آماده کردم با عنوان مرثیه بر عمری که در انتظار گذشت و منهایی که در این متن به کار میبرم من نوعی هست و میدونم که سخن بسیاری از هم نسلانم هستش. اگر اجازه بدیم قرائت کنم.
0: عزیزم بفهمه.
4: دل تنگم چه بسیار سخن دارند که هم نسلان من، آنان که هنگام انقلاب در سن دبستان بودند، حتما درک خواهند کرد. از کودکی و نوجوانی هم میگویم که در انقلاب و شورش و دستگیری و زندانی اعضای خانواده و سپس جنگ و ویرانی گذشت و مهاجرت بقیه افراد خانواده. چه بگویم از توخش پاترول‌های کمیته در خیابان‌ها، ترس بردن یک کتاب داستان به مدرسه، ترس تحقیر ناظم و معلم پرورشی به خاطر مقنعه‌ای که کمی عقب رفته بود، و همه ی آنچه از ما نوجوانانی بدون اعتماد به نفس و خرد شده ساخت، که البته همین‌ها الان دستمایه مضحک فیلم‌های حجم و به درد نخور سینما شده است. انگار نه انگار که زندگی ما را همین جهل و تعصب‌ها برباد داد. از دبیرستانی میگویم که با رتبه عالی در دوران جناب میر حسین اصلاح طرب مرا از گزینش رد کرد و سرنوشتم را برای یک عمر تغییر داد. از دانشگاهی میگویم که برای پس گرفتن صندلی که حقم بود تعهد دادم چادر سر کنم و از ترسم جز به موزاییک هایش نگاه نمی کردم. از امیدهایی که به خاتمی بستیم، چشم به اصلاحات داشتیم، چه بگویم؟ گفتگوی تمدن‌ها چنان تو دهنی خورد که درهای جهان از دوره احمدی نژاد با انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست بر روی ایران بسته شد. ما رنج تحریم کشیدیم از سیاست‌های نابخردانی که گمان می‌کردند در زیرزمین و با قابلمه می‌توان اورانیوم غنی کرد. از آن کلید قفل‌گشای روحانی بگویم، قفل‌های اختلاس و دور زدن تحریم‌ها و قرارداد بی‌ثمر برجام را باز کرد تا جایی که میلیون‌ها دلار به جیب تروریست‌های منطقه ریخته شود. و ما دیگر کنار کشیدیم وقتی سال 96 و سال 98 آقای قفل ساز پشت مردم نایستاد، آنگاه که وزیر بهداشت پاچه خارش ممنوعیت ورود واکسن را حق پدری دانست که حتی مجاز است فرزندانش را از درمان محروم کند. آقای رئیسی هم که زود سریع و انقلابی به دیار باقی شتافت و ما ماندیم و جناب دکتر که بارها به ناتوانی خود اقرار کرده و همچنان به کاخ ریاست جمهوری چسبیده است. دل تنگم به اتفاقات 401 که میرسد خونین میشود و به یاد قتلگاه 404 که میافتم صد پاره و متلاشی. از جنگ و دلار و فقر و بیکاری که خیلی جدید هستند دیگر نگویم که همه بسیار گفتند. از جنگی که نمیدانیم بابت چیست. از گوری میگویم که مرده ای در آن نیست، ولی همچنان بر سر آن ماتم تحریم و محاصره را تحمل می کنیم. به اینجا که می رسم دیگر نفسی برایم نمانده است. دل تنگم فقط ذره آرامش و رفاه برای مردم این سرزمین می خواهد. ما همه منتظریم تا یک روز بالاخره آن اتفاق لعنتی بیفتد و ما برنده شویم.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم سمر عزیز از اصفهان، چقدر زیبا نوشته بود، خیلی ممنونیم از سمر عزیز. خواهش میکنم که سمر جان اگر که چند ماه دیگه بازم یه چیزی نوشتی از حال هوای این چند ماه آینده، بازم بیا و بخون متونت رو. ما دوست داریم کسانی که از قبل خودشون آماده میکنن بیان اینجا در وقت مناسب لطف میکنن و مطالبشون رو برای ایران میخونن. خیلی ممنونم سمر عزیز. بچه ها بریم محسن رو بیاریم از لندن. آقا محسن ببخشید منتظر موندی، خیلی خیلی خوشحالم که دوباره اومدی امشب، باز دوباره غر نکردی با ما، خیلی ممنونم. بفرمایید آقا محسن، در خدمت شما هستیم عزیز.
5: حرف دل من با ایران و مردم ایرانه. درود میفرستم به مردم شجاع و شریف ایران، به خصوص خانواده‌های جاوید نامانی که عزیزانشون رو تو راه آزادی ایران از دست دادن. همچنین سالروز تولد فرح پهلوی مادر ایران رو به ایشون و همه ایرانیان وطن دوست تبریک میگم. من میخوام امشب قبل از هر چیز با خود ایران حرف بزنم، با مردم کشورم، با هم وطنام، با همه کسانی که این روزها غم و درد زیادی رو تحمل کردن و اتفاقاتی رو دیدن که خیلی هاشون رو شوکه کرده و دلشون رو به درد آورده. جالبه خیلی همون همدیگر رو ندیدیم، اما بیشتر از هر لحظه به هم نزدیک شدیم. چیزی که جمهوری اسلامی ازش ترس داشت به نام اتحاد و همدلی بین مردم، تا میتونست تلاش میکرد تفرقه بندازه و مردم رو روبروی مردم تو جنگ و ستیز قرار میداد. اما دیدن نمیتونن و هر چقدر وحدت مردم این روزا بیشتر میشه، چندین برابر ترس و وحشیگری جمهوری اسلامی بیشتر میشه. جمهوری اسلامی با کارهایی که نزدیک به نیم قرن کرده، یه واقعیت رو جلوی چشم مردم ایران گذاشته، اینکه وقتی دین با قدرت و حکومت قاطی میشه و یه عده خودشون رو صاحب اختیار مردم میدونن، چه بلایی ممکنه سر کشور خودشون و حتی کشورهای همسایه بیارن. کاری به باور شخصی مردم ندارم، هر کسی آزاد هر اعتقادی داشته باشه یا اصلا اعتقادی نداشته باشه. حرفم اینه که هیچ کس حق نداره باور خودش رو به مردم تحمیل کنه و به اون اسم آزادی مردم رو ازش بگیره. هیچ عقیده‌ای نباید بهونه‌ای برای گرفتن آزادی و جون انسان‌ها بشه. یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های مردم ایران همین بوده، اینکه فهمیدیم نباید فقط به اسم‌ها و شعارها نگاه کنیم، باید ببینیم این حکومت در عمل با مردمش چه می‌کنه. نسل سال 57، همون انقلاب یا همون خودکشی دست جمعی، تنها نکته مثبت این انقلابشون و دستاورد خمینی و خامنه‌ای نشون دادن چهره واقعی اسلام تو ایران بود. نسل جوان ایران دارن تاریخ می‌نویسن. آقا کامبیز، به نام رستاخیز ایرانیان. ایران ما قبل از تجاوز اعراب به خاک کشورمون هم تاریخ داشت، هم تمدن، همه چی داشت. حمله اعراب به ایران تو قرن هفتم میلادی همون قادسیه اتفاق افتاد و بعد از اون اسلام به ایران ایرانیان تحمیل شد. من معتقدم باید جوانای کشورمون به آگاهی برسن، از ریشه و هویت خودشون بدونن. منظورم از تاریخ و فرهنگ کوروش کبیره. ما ایرانی ها تاریخ، فرهنگ، هویت خودمون رو داریم. نباید فراموش کنیم از کجا اومدیم. حرف اصلی اینه که مردم ایران باید حق داشته باشن، خودشون انتخاب کنن، چطور زندگی کنن، چه باوری داشته باشن، چه آینده‌ای برای کشورشون بخوان. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم اگه میشد به مردم ایران تو سال 55 و 56 گفت که قراره در آینده چه اتفاقی بیفته، چند نفر باور میکردن؟ شاید اون موقع خیلی‌ها تصور نمیکردن که تصمیم‌های سیاسی میتونه اینقدر روی زندگی نسل‌های بعدی تاثیر بذاره. ما نمیتونیم گذشته رو عوض کنیم، ولی میتونیم ازش درس بگیریم تا دوباره همون اشتباه رو تکرار نکنیم. میخوام درباره رضا پهلوی هم یک موضوع شخصی رو بگم. من قبلا بیشتر به این دلیل به ایشون علاقه داشتم که پسر محمد رضا شاه پهلویه. اما وقتی بیشتر با صحبتاش گوش دادم به صحبتاش، دیدگاهاش رو دیدم، رو شناختم، نگاهم تغییر کرد. علاقه من روز به روز بیشتر شد. امروز علاقه من فقط به خاطر خانوادش نیست، به خاطر حرفا و دیدگاهاشه، به خصوص اینکه دین باید از حکومت جدا بشه و مردم باید خودشون درباره آینده ایران تصمیم بگیرن. البته بنده معتقدم هیچ کس نباید بالاتر از انتقاد قرار بگیره. هر کسی که میخواد برای آینده ایران نقشی داشته باشه باید بتونه درباره حرفا و برنامه‌اش به مردم جواب بده. برای من مهمتر از هر شخصی آینده ایرانه. واقعا نگران مردم کشورمم، نگران این که خشونت این رژیم اسلامی بیشتر بشه، آدمای بیشتری آسیب ببینن و خانواده‌های بیشتری داغدار بشن. امیدوارم ایران با کمترین هزینه و کمترین آسیب به مردمش از این شرایط عبور کنه و روزی برسه که مردم بتونن بدون ترس زندگی کنن و برای آینده خودشون تصمیم بگیرن. ایران عزیز من، ما روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم. شاید هنوز هم روزهای سختی در پیش رو داشته باشیم، اما نباید امیدمون رو به آینده از دست بدیم. ایران برای همه ایرانه و آینده ایران باید به دست مردم ایران ساخته بشه. آقا کامبیز، بی نهایت سپاس بابت برنامه خوبتون. تبریک میگم به تمام دستندرکاران این شبکه و تمام مجریانی که انتخاب شدن برای این شبکه. برای همتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم به زودی یک روزی تو ایران خودمون شبکه، ولی با این موضوعات، نه موضوعات بهتر و زیباتر، گفتگو داشته باشیم. سپاس.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. آقا محسن از لندن. برنامه اینجوری دیگه آینه است دیگه، رفلکشن و واکنشه. اگه زمین ایران حالش خوب باشه، این برنامه هم خب قطعا خوبی ها رو منعکس میکنه، و اگر بد باشه، خب متاسفانه آن چیزیست که ما این روزها داریم میبینیم. من یک تجربه شخصیمو بگم راجع به مخاطبان. این تاپچت مال یوتیوب لایو ما، وقتی اولین بار من اصلا توجه نمیکردم بهش، ولی از وقتی که شرایط اینجوری شد که من تونستم که بازش کنم ببینم چه اتفاق داره میفته، روز اولی که من اولین بار منشن کردم اینجا پر سایبری بود و همش ترول میکردن، و الان من دارم نگاه میکنم قشنگ تمیز شده، مردم دارم هم حرف میزنن، و در حداقل در حین این برنامه که من بعضی موقع نگاه میکنم، و این نشون میده که میشه، ما میتونیم با هم دیگه اتحاد داشته باشیم و اسپم نکنیم و یک حرکتی رو انجام بدیم. من خیلی خوشحالم که میبینم الان بچه‌هایی که تعدادشون هم خیلی زیاده میان صحبت میکنن اونجا، واقعا محیط رو خیلی تمیز نگه داشتن و در مورد موضوعات برنامه صحبت میکنن، و باعث افتخارید دیگه همتون. تشکر میکنم از همه شما. و اینکه لیلا، اگه یادتون باشه، اولین نفری که اومد اینجا لیلا خانم، گفت به اعدام ها سوال گفت من امروز صبح باز با اعدامی از خواب بیدار شدیم ولی نگفت چه کسی اعدام شد. علی سینا مصطفوی کوهنورد و ورزشکار حرفه‌ای اهل بم در زندان کرمان اعدام شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اجرای حکم رو اعلام کرده. مصطفوی آقای مصطفوی متولد 66 بود، بنا گزارش منتشر شده 5 اردیبهشت امسال خونش توی خونش بازداشت شد. دادگاه انقلاب کرمان هم ایشون رو به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور 6 مهر حکم رو تایید کرد. میزان ایشون رو تروریست مسلح و وابسته به جریان سلطنت طلب معرفی کرده بود. مدعی شد که در کرمان تیراندازی کرده، چند نفر از جمله دختر بچه رو مجروح کرده. اما در همین گزارش نه دفاعیات مصطفوی و وکیلش منتشر شده، نه شواهدی که بشه مستقل بررسیشون کرد. این اعدام پس از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو نفر از معترضان خیزش دی ماه انجام شده. عفو بین الملل اگه یادتون باشه 21 مهر درباره اعدام‌ها در ایران هشدار داده بود. جان یک انسان گرفته شده، اما دفاعیاتش و شواهد قابل بررسی درباره اتهام‌هاش در گزارش اعلام اعدام جایی ندارد.

0: خب بچه ها بابک رو بیاریم از لیورپول. آقا بابک خیلی خیلی ممنونم از این که منتظر موندید چند شبه. عذرخواهی میکنم از شما و در خدمت شما هستیم. تریبون آزاد است. چه فکر میکنید؟ بفرمایید.
1: آقا درود عرض ارادت خدمت شما، برنامه خوبتون. خیلی ممنونم از این فرصتی که دادیم. اول تبریک میگم زادروز شهرانیون پهلوی رو، مادر ایران زمین. یه پیشنهاد داشتم برای تمام مردم ایران. در صورتی که ما میبینیم دونالد ترامپ خیلی مردد برای به خطر انداختن این سربازه خودشون، چرا نمیان از دیاسپورا، از مردم اروپا، از ایرانی هایی که خارج از کشور هستن استفاده نمی کنن برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی؟ به نظر من با ببخشید من نفس نفس می زنن چون بیرون از منزل هستم و خودم رسوندم به یه جای خلوت روز می خواد. چرا از این نیروهای ایرانی استفاده نمی شه؟ ما میتونیم با منابع مالی که برای تحریم ها بلوکه شده نیروی آموزشی درست بکنیم و برای مبارزه میدانی از خود ایرانی ها استفاده بکنیم، از مردم ایرانی که با حضورشون توی اروپا با حمایتشون از شاهزاده رضا پهلوی نشون دادن که میتونن خیلی مفید باشن برای مسیح. ما یه چیزی بلوکه 10 میلیون نفر ایرانی داریم خارج از ایران که همشون زندگیشون از دست دادن و تو غربت هستن. خودم 10 سال بیشتر از 10 سال هست که الان خانوادم رو ندیدم، زندگی از حالت عادی خارج شده و حاضر هر کاری بکنم برای به دست آوردن آزادی ایران. ما کم هزینه ندادیم و به نظر من وقتش رسیده اگر اسرائیل مردده، اگر امریکا مردده، خب من مردم ایران رو گرز نشستن و خیلی از منابع مالی ما در دست اروپایی و امریکایی ها هست که میتونه تو مسیر خوبی خرج بشه و بیاییم همین پول رو هزینه کنیم، نیرو آموزش بدیم. ببینید الان همین جوری از جنگ اول تا الان یه چیزی بوده باشه داره به 2 سال میرسه. خب 6 ماهی که میذاشتن از این دیاسپورای 10 میلیون نفری 100,000 نفر نیرو آموزش میدادن، به خداوندی خدا اصلا نیاز هم نبود تازه چالش های مسلح کردن مردم داخل ایران رو پشت سر بذارن. همین این مردم جمعیت جوانی هم که خارج شدن از ایران و دارن کار میکنن بین 20 تا 30 سال 40 سال سن نشونه و اکثرا حالا خیلی مجردن، اکثرا مرد هستن که خارج از ایران شدن، حالا خیلی خانوم ها هم اومدن، ولی نیرو خیلی خوبیه و میخوام نظر خودتون هم بدونم آیا این فکر مناسبی نیست؟ در هر صورت وقتتون رو خیلی نمیگیرم و امیدوارم که فردایی بهتر برسه و هر جوری هست حالا با هر هزینه ای به هر حال اون آزادی رو ما به دست بیاریم. از اینجا درود میفرستم به تمام مردم ایران، جاوید شاه، پاینده ایران. ممنون از وقتتون.
0: تشکر، مرسی، خیلی ممنون بابک عزیز از لیورپول. بچه خیلی سریع بریم سراغ سامان از سبزوار. آقا سامان صدای من میشنوی عزیزم؟ سامان جون
2: سلام. کامبیز جان صدای من رو دارین؟
0: سلام. بله عزیزم خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
2: قربون شما. کامبیز جان میخوام یکم درد دل کنم. الان 2 ماه بیکارم، مهندس نرم افزارم، هر جا میزنم در به در دنبال کار. الان مثلا زن و بچه هم دارم، یه دختر کوچولو دارم، کار نیست، دورکاری میزنم، متاتریدر رو میزنم، مثلا اینا بسته‌ست برای ایرانی ها، برای دورکاری، برای کشور دیگه که کلن بسته‌ست. حالا اینجا محیط کوچیکه، اون کاری که من میخوام نیست. امروز رفتم یه شرکت بخاری سازی، به من میگه از 6 صبح باید بیایی تا 6 شب، روزای جمعه رم بیای، تعطیلات رسمی رم بیای، قانون کار با اضافه کار برات میفته 30 تومن. یعنی من 13 ساعت از عمرمو باید برم اونجا کار کنم پای دستگاه. کار سخت، کار سخت واقعا، برای 30 تومن. یعنی 30 تومن رو یه سوپرمارکت بری الان یه لوازم آرایشی خانم من بخواد بخره 6-7 تومن 10 تومن پولشه. حالا بماند، حالا دیگه خیلی طولانی میشه بخوام اینا رو بگم. دندونم تو این دو ماه به مشکل خورد، رفتم عصب کشی، پول نداشتم کامبی، درد کشیدم، رفتم پول قرض کردم از پدر خانومم، خفت کشم واقعا، یعنی به چی بگم، به عنوان یه پدر درد کشیدم، رفتم قرض کردم، عصب کشی کردم، الان پر کردنش هنوز مونده، باید برم اسنپ کار کنم تا بتونم اینو پر کنم. حالا با اگه هزینه ای نباشه 4-5 روز برم اسنپ کار کنم، جمع کنم اینو پر کنم. خیلی سخته کامبی، من درس خوندم، من زحمت کشیدم، من کاری رو که دوست دارم میخوام برم، ولی زیر ساخت آیتی متاسفانه بسته است، تمام شبکه ها بسته است. الان یه API کلاد بخوای بخری $20 باید پول بدی، $20 $6-7 میلیون میشه و واقعا سخته. من تشکر میخوام بکنم از آقای ترامپ، واقعا منافع آمریکا الان به منافع ایران گره خورده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منافع آمریکا با منافع اسرائیل الان همراستا شده برای اولین بار. برای اولین بار که مثلا یک چیز ربطی به ما ایرانی ها پیدا میکنه، واقعا اینا اقدام کردن، یعنی منافع اسرائیل هم تو نابودی ایناست، اینا باید نابود بشن تا اسرائیل به اون منفعتش برسه. روزای 17 و 18 دی صدای گلوله میومد کامبیز، من خانومم ساچمه خورد، استرسی من اون شب کشیدم، یعنی کل خانواده ما استرسی کشیدیم، من تو عمرم همچی استرسی نکشیده بودیم. خانومم رفت بیرون، بی خبر بودیم، همه چی قطع شد، اصلا برگشت پاش ساچمه خورده بود، واقعا بلایی به سرمون. ولی روزای خوبم میاد، این روزا میگذره، مطمئن فضای تغییره. حالا تو رسانه ها، تو اخبارات، تو جو مردم همه میگن ما این سختی رو میکشیم، ایشالله روزای خوبم میاد، ایشالله همه چی باز میشه، اینترنت ها باز میشه. الان استارلینک کلی داره سرمایه گذاری هایی کردن، کلی ماهواره ها، الان 11,000 ماهواره فعال تو اون بالا هست، مخصوص این، جلوشو نمیتونن بگیرن، شرکت فضای مجازی و کنترل مردم و اینا تو آینده دنیا با این پیشرفت تکنولوژی واقعا هیچ کارن دیگه. یعنی این اتفاقایی داره میفته، تسلا، اسپیس اکس، اینا همه با هم همراستا شدن که به یک سری منافع پشت پرده در کاره، که من مطمئنم اتفاقایی میفته. مرسی کامبیز جان، واقعا خوشحال شدم تونستم تو برنامه شما باشم.
0: عزیزم مرسی. سامان جان قربونت برم. آقا سامان خواهش میکنم، سامان عزیز از سرزوار کارد ما رو عقش نداره، درستش گفت درست خیلی سخته، درست کار بخونی، زحمت شو کشی، بعد در تونید کار مورد علاقت داشته باشیم. بیکاره ولی امیدواره، اینه ایرونی، اینه امروز بیکاره ولی امیدواره، ته دلش میدونه که اینا خواهند رفت. من عرض کردم امروز 22 مهر ماه است و سالگرد، دو سالگرد را ما امشب میخوایم یادآوری کنیم و به پاس بداریم. اول بده رو بگم یا اول خوبه رو بگم؟ اول بده رو بگم، اول بده رو میگم، پس بعد آخر برنامه خوبه رو ما میدیم خدمتتون. امروز 22 مهر سالگرد قتل داریوش مهرجویی، همسرش وحید محمدی فره، آقای مهرجویی بدون شک یکی از وزنه‌های مهم تاریخ سینما ایرانه، تأثیری که روی نسل من گذاشته انکار ناپذیره و همه میمیریم، همه میمیریم، ولی شیوهی که آقای مهرجویی و همسرش 3 سال پیش کشته شدند دل بسیاری رو به درد آورد، حقش نبود مهرجویی آخرش اینجوری بره. شب 22 مهر ماه 1402 تو خونهشون در زیبادشت کرج با ضربات چاقو کشته شدند آقای مهرجویی و همسرشون، خانواده هاشون از حق قصاص گذشتند، اینو وقتی گرفتن محکومشون کردن، گفت ما نمیخوایم قصاص، نمیخوایم، ولی محکومان همچنان اما در زندانند و همچنان چرایی قتل ها واقعا معلوم نشده. وکلای خانواده میگن که انگیزه و بعضی از ابعاد مهم این قتل هنوز روشن نشده. ما هم که پرونده رو تا جایی که عمومی شده دنبال کردیم همین سوال رو داریم و برای ما اصحاب رسانم انگیزه قتل و آمران و قاتلان در حاله از ابهامند. درسته که همه اولیای دم از حق قصاص صرف نظر کردند، اما خواهان ادامه مجازات های کیفری اند. مونا مهرجویی، دختر آقای مهرجویی، همون موقع گفت نخواستن اعدام به معنای رضایت به آزادی قاتل نیست، به معنای بخشیدن او هم نیست، یعنی از قصاص گذشتند، اما خواهان ادامه مجازاتند و هنوز میخوان که حقیقت روشن بشه. حقیقت هنوز روشن نیست. وکلای خانواده درباره وجود عامر سوال دارند، اینکه آیا کسی پشت این ماجرا بوده، آیا کسی دستور قتل رو داده. وکلا از تناقض در اظهارات محکومان گفتند، میگن که انگیزه ای که اعلام شده توضیح قانع کننده ای برای این جنایت نیست، واقعا هم نیست. مونا مرجویی به مناسبت دختر مرجویی به مناسبت سالگرد قتل پدر مادرش یه پست گذاشته که نوشته که 3 سال پیش همچین روزی، آخرین روز عادی در زندگی من بود. مونا میگه که فرداش همش تغییر کرد، رسیدم خونه زنگ زدم، کسی جواب نمیداد، دلم شور میزد، کلید انداختم رفتم داخل و بعد فقط خون دید و پدر مادرش رو که خون از بدنشون جاری بود روایت میکنه. مونا که از خونه اومده بیرون توی کوچه فریاد زده، اما کسی نبود، کسی صداشو نمیشنید. شروع کرد به دویدن تا کسی رو پیدا کنه که کمکش کنه. میگه که همه چیز همونجا عوض شد در یک لحظه، بدون یک جواب روشن چی شد و چرا. نوشته هنوز هم نمیدونم چرا، چی شد. مونا از روزهای بعد هم گفته از اینکه بارها شکسته اما دربارش حرف نزده. میگه هیچ وقت آدمی نبوده که بتونه احساساتش رو در ملای عام نشون بده و همین براش به یک مشکل تبدیل شده، چون دیگران به خاطرش سرزنشش کردن. خودش از بارها شکستن میگه، از دردی که به زبون نیاورد. و بعد نوشته که در نهایت من الان اینجام، این هم بخشی از سرنوشت زندگی من بود. همه آدما که قرار نیست یه زندگی عادی داشته باشن، درسته؟ از تجربه کردن نوشته مونا، از زندگی کردن، از درد کشیدن و دوباره تجربه کردن و درد کشیدن، از اینکه ماهیت انسان با درد گره خورده و راهی جز کنار اومدن باهاش نیست. میگه همونطور که خنده و عشق رو میپذیریم، باید پذیرای بخش رنجاور زندگی هم باشیم، بخشی که به تعبیر خودش گویا هیچ قسمتش دست ما نیست. این روایت موناست از زندگی بعد از اون شب، شبی که پدر مادرش کشته شدند و زندگی خودش در یک لحظه تغییر کرده. امروز هنوز انگیزه و ابعاد مهم قتل روشن نشده و مونا هنوز همون سوال داره، چی شد و چرا. تاریخ نشون میده که ماه پشت ابر نمیمونه و روزی خواهد رسید که عامر این امر روشن بشه و به سزای اعمالش برسه. از مونا، مریم و باقی خانواده مرشوی و وحید خواهش کنم که همدردی ما رو بپذیرن، بدونن که فقط اونا نبودن که کسی را از دست دادن، ما هم کسی را از دست دادیم که در دل و ذهن ما برای همیشه خواهد بود و خواهد ماند. بچه ها کوروش رو بیاریم. فردیس کوروش عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید. آقا کوروش
3: درود بر شما کامیسیون، خیلی خوشحالم صداتو میشنوم.
0: خیلی خوش اومدی، قربونت برم، خیلی خوش اومدی.
3: خوب هستی شما؟ زنده باشید. من یه بازاری هم مغازه دارم در صنفم مربوط به ساخت و ساز میشه. تا کنون تو این 26 سال تجربه کاسبیم، تا کنون من یه همچین وضعی رو ندیده بودم. یعنی اصلا آدمایی که 20 سال باهاشون کار میکنم، 25 سال باهاشون کار میکنم، یعنی اصلا گذشتگان من باهاشون با اونا کار میکردن، الان به من یه دونه چی بگم، یه قلم جنس هم نمیفروشن. به منم توصیه میکنن تو هم نفروش. وضع اینقدر خرابه، یعنی توی وضع زمینه اقتصاد اینقدر وضع ما خرابه. حالا بعضی جاها
0: هایپرمارکت تو هم نفروش، بعد چیکار کنیم؟ بس
3: هیچی، هم دست بذار رو دستم بشینیم. منم هم همین سوالو میکنم، میگم فعلا فروش نداریم، فعلا چیزی نمیفروشیم.
0: خودشون دستشون کجاست؟
3: بگن قیمت پرت و پلا.
0: دسته خود
3: جانم،
0: دسته خودشون کجاست؟ دسته خودشون کجاست؟
3: دسته خودشون جلوی من گذاشتن رو میز نشستن، به منم میگن تو هم همینجوری بشین.
0: خب اینم میرم یه راهش دیگه. مثلا خیلی اتفاقا کورشان خیلی هم میان توی برنامه میگن که باید که مثلا یکی از راه‌های مثلا نافرمانی مدنی اینه که نخریم بچه‌هامون، مثلا نفرستیم، نفروشیم این چیزا. یعنی بالاخره یک قسمتی از جامعه اینجوری فکر میکنه دیگه.
3: هر موقع رضا شاه دوم دستور فراخوان دادن، من همون اجرا کردم، مغازه رو کلکر رو دادم پایین. خیلی هم مثل من بودن، ولی خب خیلی هم این کارو نکردن.
0: خب واقعا شرایط نرمال نیست، من واقعا نمیدونم چی بگم. حالا میخوای چیکار کنی؟
3: نه هیچی، همینجوری الان همه ول معطلیم، همه همینجوری بلا تکلیفیم، موندیم که شرایط معلوم بشه، یه طرفی بشه.
0: تشکر میکنم. آره یه قسمتی هم مثل شما در انتظار. خب تشکر میکنم. کوروش عزیز فردیس اومد و از کف فردیس، یعنی دیگه از اونجا کرجتر دیگه نداریم دیگه، اومد گفت که چه اتفاقی داره برای کاسبا میفته. داروشو بیاریم از کرمانشاه. بچه‌ها نیمه شب تهران یه دقیقه قبل از اینکه امروز تمام بشه، 22 مهر تمام بشه، ما باید یک سالگرد دیگر رو هم اینجا معرفی بکنیم. داروش از کرمانشاه روی خط برنامه ما هست. 15 دقیقه تا آن دقیقه وقت داریم. داروش جان بفهمید اگه صدای من میشته.
4: یکی ریزن ما دوباره
5: بردم.
0: آقا داریوش کره خواستی کره بابا چرا قد شد؟ من نفه بچه بیاریم داری. شهرام از تهران. داروش برگشت بچه. داروش نصده من میشنمی؟
4: دارم صدات میکنم. صدای من میاد.
0: بفرمایید. بله بله خیلی خوش اومدی. ببین چون کرد بودی وایسادم
4: تو. شما
0: چون کرد بودی وایسادم پات تا بیای بالا. بفهمه.
4: عزیز دلمی فدای شما بشم. درود بر شما و درود بر همه همکارانتون. صدای منو دارین کامبیز جان؟
0: بله ایزم.
4: درود بر شما، زنده باشید. جا داره اول گفتگو یه دوریدی بفرستیم به مردم شریف ایران که همچنان پای انقلاب وایستادن. من برنامه شما رو که میبینم یک امید خاصی میگیرم کامبیز جان. یه درود بفرستیم به روح بزرگ جاوید نامان وطن، سربداران. متاسفانه امروز هم طبق روال این 47-8 سالی که با جمهوری اسلامی زندگی کردیم با خبر اعدام یه عزیز دیگه از خواب بیدار شدیم در کمال ناباوری. و یک درودی هم بفرستیم به شاهزاده رضا پهلوی که همچنان خستگی ناپذیر در حال مبارزه با این سیستم فاسد هستن که به امید خدا به زودی سرنگون به شما مردم ایران به پیروزیشون برسن. و عرضم با حضورتون با دوستان دیگه که صحبت میکردین من داشتم گوش میدادم، یه بزرگواری فرمودن که کمپین نخریدن راه بندازیم. کمپین نخریدن دوست عزیز با لوازم خونگی درست نمیشه. اون موقعی که فراخوان میدن بیان خودرو بخرین به خاطر 2300 میلیون تومان اختلاف قیمت 10000 تا خودرو گذاشتن برای پیش فروش، 100000 نفر میریزه اونجا پول واریز میکنن به حساب ایران خودرو و نمیدونم شرکت سایپا برای بنجل ترین محصولی که توی دنیا داره تولید میشه، اون زمان باید کمپین نخریدن بزنی. آرزم به خدمت شما زمانی که باید کمپین نخریدن میزدیم متاسفانه پولمون رو ریختیم به حلقوم سیستمی که ازش برای کشتنمون استفاده کرد، برای گرفتن تسلیحات بر علیه مردم استفاده کرد. آرزم به خدمت شما. خلاصه مردم یه چیزی رو باید به یه باوری باید برسیم. به نظر من عقیده من اینه یک اعتصاب سراسری، یک تعطیلی سراسری ظرف یک هفته 10 روز بدون کشتار و خونریزی میتونه نظامو از پا در بیاره کامبیز جان. یک روزی که جمهوری اسلامی صبح از خواب بیدار بشه ببینه کارمند سر کارش نیست، کارگر سر کارش نیست، نمیدونم وزیر سر کارش نیست، معلم سر کارش نیست، دانش آموز تو مدرسه نیست، مجبوره که مملکت رو رها کنه بره، هرچند اینا پرروتر از این حرفان. آرزم به خدمتتون یک گلایه هم بکنیم از یک سری از سران کشورهایی که همراهی نکردن آمریکا و اسرائیل، اومدن به جمهوری اسلامی فرصت دادن، به اینا زمان دادن که اصلاح بشن، غافل از این که ذات کفتار اصلاح شدنی نیست کامبیز جان. چی شد؟ دود اصلاحی که دادن به اینا، دود اون زمانی برای اصلاح شدن دادن، برگشت به چشم خودشون فرانسه به هم ریخت. انگلستان هنوزم باورش نمیشه که توطئه بشه برای انگلستان پای جمهوری اسلامی وسط باشه، پای سپاه پاسداران وسط باشه. من خیلی دوست داشتم اون حرکت تروریستی به سرانجام میرسید که کل دنیا نه فقط انگلستان بفهمه با این نظام مماشات کردن نه تنها بر ضرر مردم ایرانه، نه تنها کشتار مردم ایران رو رقم میزنه، بلکه برای تمام دنیا این اتفاق قراره بیفته. اگر تو همین فرصت دادن ها که به اینا فرصت میدن در روز مذاکره میکنیم. یه ماه دیگه مذاکره میکنیم.
0: حرکت تروریستی گفته دوست داشتی چی کدوم بوده؟ گفته حرکت تروریستی گفت دوست داشتی که به سرانجام برسه کدوم؟
4: اینی که قصد داشتن به پایگاه فرفورد حمله کنن، نمیدونم قصد داشتن چیکار بکنن تو پادگان تو پایگاه هوایی آمریکا.
0: آقا نه، هیچ حرکت تروریستی نشه، هیچ جای نشه، نه اینوری نه اونوری، چه کاری آخه واقعا من نفهم. حالا شما دنبال بهانه هستی، ما بهانه نمیخوایم آقا، برای سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ بهانه ای دیگه از این بهانه بیشتر که این همه اعدام، این همه کشتار، این همه 18 روز دیگه 50 سال بهانه دادن دست مردم دیگه، حالا نکنیم.
4: متاسفانه مشکل غربی ها کامبیز جان، من فکر میکنم غربی ها دلشون به حال مردم ایران نمیسوزه. اگه میسوخت همراهی میکردن با دونالد ترامپ، با بیبی نتانیاهو همکاری میکردن، همراهی میکردن.
0: چرا باید بسوزه
4: جان؟
0: چرا باید یک حکومت دیگری، چرا باید یک حکومت دیگری یک کشور دیگه دلش برای کشور ما بسوزه؟ چرا باید دل کسی دیگری مردم ایران بسوزه؟
4: همین دل نسوزوندنه که الان دودش داره به چشم خودشون میره، داره به اونجا هم سرایت میکنه.
0: اینم درسته، ولی ببین میخوام بگم که کلن ما باید این طرز تفکره که حالا یک قدرت خارجی مثلا نه به فکر مردم ما نیستن. خب نیستن، مگه ما به فکر مردم همه جای دنیا هستیم؟ میدونی این جمهوری اسلامی هم که فلسطین فلسطین میکرد، که حالا خاتمی امروز اومد گفت دیروز، امروز دیروز اومد گفت نه.

0: جمهوری اسلامی نباید خود را به جای ملت فلسطین قرار دهد. ای تا دیروز کجا بودی تو؟ تا الان چیکار داشتین می‌کردین؟ و در مقابل یک قدرت قرار بگیره که متکی به پشتیبانی آمریکاست. خاتمی میگه که مداخله جمهوری اسلامی در بحران سرزمین‌های فلسطینی با زیان زیاد برای ملت ایران همراه بوده و او این دخالت را قبول ندارد.
1: عجب بابا، تو دیگه کی هستی؟ 8 سال تو رئیس جمهور بودی، اینم نمیدونه.
0: جمهوری اسلامی میگه حق دخالت در بحران فلسطین ندارد. آقا این حرفو شما اگه 40 سال پیش میزدی پاشوای میستادی جمهوری اسلامی، خب اصلا ما یه جای دیگه بودیم امروز. چی دارین میگین شما؟ تشکر میکنیم از دوست عزیزمون که اومد اینجا و این باعث شد که این بحثا رو مطرح کنم. فکر کنم من یکی دو نفر دیگه بتونم بیارم بچه‌ها، نه شهرامو بیاریم از تهران، یا یکی دیگه منتظر مونده زیاد. گفتین بچه‌ها کدوم زیاد منتظر بوده؟ کیوان هم مشهد. آقا کیوان صدا منو میشنوی عزیزم؟
2: درود کامیر جان،
0: خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
2: خسته نباشی، شبتون بخیر، همچنین شما و تمام دستندرکاران. عرضم به حضورتون که یه درود بفرستیم به روح بزرگ جاویدنامه کشورمون که حق خیلی بزرگی گردن هممون دارن، و یه سر تعظیم فرود بیاریم برای خانواده‌های گرامیشون که هرچی حال ما بد باشه به یه گوشه حال اینا نمیرسه. شما فکرشو بکن، عزیز آدم رو کشته باشن، شب میری بیرون باز باید همین جنایتکارا رو ببینی، هر شب و هر شب. دیشب یه دوست عزیزی گفته بود که نه بعضی ها اشغالشون رو میکنن. نه، از این خبرها نیست. شاید بشینی دو ساعت، اونم شاید کمتر از 0.5% مردم، ولی خوشحالی موقع خوشحالی و شادیه که همه گیر باشه. وقتی میای بیرون میبینی طرف میاد بهت میگه پول داری به هم بدی من شیر خوش برای بچه‌م بگیرم، اون دارو نمیتونه بگیره، اون نمیتونه دندون پزشکی بره، اون مایحتاجش رو نمیتونه برآورده کنه، کجا حالا ما خوبه؟ کی گفته اینو؟ اصلا هم حالمون خوب نیست. ما هر روز زندگیمونو برمیداریم و میریم فردا، یعنی هر روز روز اول برنامه ریزیمونه. آقا 47 ساله چیزی دیگه از این کشور نمونده، کشور دیگه نفس نمیتونه بکشه، نه خاک، نه جنگل، نه دریا، نه آب، نه دینی که خودشون وعده دادن، نه آرامش، نه زندگی، نه حداقلای زندگی، هیچی نداری. آقایون جمهوری اسلامی، شما همه انسانهای شریف، ولی به خدا این کاره نیستی. ببین بسته، بیشتر از این بچه های ما رو به خاک و خون نکشین، کشورمون رو خراب نکنه. نیستین آقا، نیستین. شعار اصلیتون دین بود که نتونستین. الان خوشحالم که اینا اومدن، جوونا نه، خیلی نوجوونا. میاد میگه عمو، حضرت ابراهیم بتو شکون مگه از سنگ نبود؟ میگم چرا؟ میگه خب کعبه هم همون سنگه دیگه، فرقش چیه؟ یا میاد میگه برای چی من باید کار کنم یک پنجم خمسی که اینا میگن بدم آخون بخوره؟ خیلی خوشحالم جوانامو به اینجا رسیدن، خودشون کرده عالی، و اینا گور خودشون رو کندن، اینا به همین زودی باید برن. و اینکه کامبیز جان، من خودم تو جنگ بودم، جنگ ایران و عراق، و اون موقع برای ناموس و کشورم رفتم. اگر حرکت اون موقع من باعث شد اینا یک دقیقه بیشتر بمونم، من از همه عذرخواهی میکنم. تو این دو روز دی، بعد اینو میخواستم بگم، توی جنگ تو دو تا عملیات بودم، خیلی از دوستام شهید شدن. یکی از اون عملیات های معروف که خیلی ها کشته شدن بودم، خدمتتون عرض کنم، ولی این دو روز دی تو مشهد یه چیز دیگه بود. خیابون بوی خون میداد، من شوکه شده بودم. خودم که چندین بار گاز اشک‌آور خوردم، زدنم منو، دخترمو با باتون زدن، چند روز بستری بود. عرضم به حضورت وقتی میدیدم هدف میگیرن بچه مردمو، اصلا مونده بودم، هی میپرسیدم اینا کی هن؟ اینا از کجا آمدن؟

0: دختر مردم رو زمین دراز کشیده، دستش آورده جلو چشاش که پناه بگیره، با لگد میزنی اینو. اینا همین کاراشون باعث شد که قبر خودشون رو کنده همه، به قول آقای ویسی.
1: بله
0: الان موقع وسط بازی
1: بله.
0: نیست، ما همه مون طرفتار
1: ایران. موقع وسط بازی دیگه تموم شد، یا این وری یا اون وری
0: تموم شد.
1: موافقم باز آقای بس، تموم شد. مرسی کیوان جان، تشکر میکنم که اومدی تو برنامه. از کیوان عزیز تشکر میکنم، از همه دوستان. نازنین از واشنگتن خواهش میکنیم فردا بیاد قهر نکنه شهرام از تهران و دیگر دوستان که در اینجا منتظر موندن. همونجوری که عرض کردم، ما هنوز در 22 مهر ماه هستیم، ساعت 11:58 دقیقه شب تهران است و امروز همونجور که چند نفر از بینندگان ما، بینندگان خوب ما، اومدن اینجا تشریف آوردن و گفتن و یادآوری کردن، زادروز شهبانو فرای پهلوی است. امروز ایشون 88 ساله میشود شد و به همین مناسبت من میخوام برگردم به 12 سال پیش، وقتی فرصت داشتم با ایشون گفتگوی مفصل داشته باشم درباره فرهنگ و هنر و میراثی که هنوز بخشی از زندگی فرهنگی ماست. فارغ از نگاه سیاسیمون به دوران پهلوی، نقش فرای پهلوی در حمایت از فرهنگ و هنر ایران بخشی از تاریخ، از کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه های سیار و فیلمسازی برای کودکان تا موزه هنرهای معاصر تهران، موزه فرش و تئاتر شهر. پشت همه این کارها هنرمندان، معماران، نویسندگان و متخصصان بسیاری بودند. خود ایشون هم در گفتگوی ما بارها از همکارانش اسم میبره و تاکید میکرد که این دستاوردها حاصل کار جمعی بوده. درباره جشن هنر شیراز هم حرف زدیم، جایی برای کنار هم قرار گرفتن هنرمندان ایران و جهان، و درباره معماری که به گفته ایشون قرار بود نه کپی باشه نه بی ارتباط با هویت ایرانی. از فعالیت های اجتماعی هم گفتیم، حمایت از کودکان، بیماران و افراد دارای معلولیت. امروز به مناسبت زادروز ایشون و با آرزوی سلامتی برای شهبانو فرای پهلوی، بخشی از اون گفتگو رو با هم میبینیم.
2: شما به عنوان یک زن ملکه ایران شدین، یعنی تونستین که با شاه ملاقات بکنید و شاه شما رو انتخاب کرد به عنوان ملکه. چه حسی داشتین وقتی که، برای اینکه این آرزوی هر دختر، من دوست داشتم خودم شاه بشم و آرزوی هر دختریه که ملکه بشه، وقتی که فهمیدین این اتفاق، چه حسی داشتین شما؟
3: یه موقعی که علیزاد جدا شده بودن از ولایت سریا، خب خیلی دخترها رو به ایشون معرفی میکردن یا میخواستن بکنن و من اون موقع در مدرسه معماری بودم تو پاریس و دوستانم به من میگفتن که چرا تو نه بد نیستی، قیافتم خوبه. منم به شوخی میگفتم بنویسیم به شاه بگین که یه همچی کسی اینجا هست. و بعد میگفتم خب اگه ملکه بشی چیکار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران. یعنی به شوخی این چیزا رو میکردیم.

0: چیزی که در درون ایشون بود و علاوه شخصی باعث شد که شما عاشقش بشید چی بود غیر از پادشاه بودن؟
1: اولا که چشمای نازنین داشتن.
0: عاشق چشم ابروی شاه شدید؟ همه عاشق چشم ابروی شاه بودن.
1: ببینید موقعی که علیزاده تقاضا کردن از من که باشون ازدواج میکنم یا زنشون میشم، چیزی که به من گفتن، گفتن شما به عنوان ملکه وظیفه خواهید داشت در برابر مردم. خب اون موقع من برام طبیعی بود که باید چه کارهایی بکنم، ولی هیچ وقت نمیتونستم سطح کارو در نظر بگیرم.
0: من میخوام که از سال 44 شروع کنم و کانون پرورش فکری کودکان و جوانان که شما با اسپانی تأسیس شدید، چقدر نقش ملکه بودن در ایجاد و استمرار این کانون مؤثر بود؟
1: بس بگم که من یک زمانی به اصطلاح ملکه مملکت شدم، فکر میکنم بهترین زمان ایران بود.
0: چرا؟
1: برای که زمانی بود که هم امکانات داشت بیشتر میشد، هم داشتیم میرفتیم جلو،
0: ایران داشت مدرن میشد،
1: داشت مدرن میشد و تو تمام زمین همه هم کار میکرد، هزاران نفری که منم نمیشناختم.

0: کانون یادم سالای اواسط 40 بود که خانم شادروان هما زاهدی و لیلی امیر ارجمند آمدن پیش من و صحبت شد راجع به کتاب برای بچه ها، چون خانم امیر ارجمند درس خونده بود در یکی از دانشگاه های آمریکا راجع به کتاب داری و کتاب برای بچه ها بود ولی خیلی کم. بعد اون وقت دیدیم خیلی خوب فکریه، بعد گفتیم یه مقدار اینا کتاب گرفتن، کتابایی که موجود بود رفتن جنوب شهر تهران تو بعضی مدارس که ببینن عکس العمل بچه ها چیه، که بچه ها خیلی خوشحال بودن و اینا. از اونجا شروع شد کانون. و کتابخونه سیار هم داشتیم که با جیپ یا با قاطر می برد تو روستاهایی که امکانش نبود و پس می آوردیم. بعد کم کم چیز داشتیم، تئاتر سیار با اردوان مفید، بعد کم کم فیلم سازی و یه دیر رو فرستادیم توی اون موقع چکسلواکی و لهستان فکر میکنم و کانادا که خیلی خوب بودن برای این کارا، برای فیلم، برای بچه ها.
1: بعدم که عباس کیارستمی هستش به وجود اومد که جشنواره کن جایزه گرفت.
0: بله عباس کیارستمی اولین کسی بود که فیلم برای کانون درست کرد. بعد که ما فکر کردیم موزه فرش رو که مهندس عبدالعزیز فرمان فرمایان ساختن و تو پارکی که ساختن اون موقع اسمش پارک فره بود، حالا خوشبختانه پارک لالاس اسمش چیز دیگه نیست. خیلی دنبال پارکم بودم در ایران. خلاصه اونجا پارک شد، موزه فرش اونجا درست شد، بعد موزه نگارستان که اونم داستان طولانی داره، نقاشی قاجار و آثار قاجار شد و خونه قوام سلطنه، چون من میخواستم خونه های قدیمی هم نگهداری بشه، این موزه بود. بعد موزه رضا عباسی که خیلی اشیای پر پیش از اسلام بعد از اسلام خریدیم، این برای موزه هنرهای معاصر. خانم ایران درودی اونجور که من یادمه واقعا گفتیش که کاش که ما یه جا داشتیم که تابلوهامون میمون برای همیشه مثل موزه. فکر میکنم فکر از اونجا آمد. خلاصه تابلو برای اونجا هدیم، بعد گفتیم یه مقدار تابلوهای خارجی هم بگیریم برای که تمام آثار ما باستانی تو خارجه، ولی ما که آثار باستانی خارجه نمیتونیم داشته باشیم، تابلوهای مدرن.
1: یکی از باشکوه‌ترین آثار معماری در ایران که خیلی کمک کرده به فرهنگ ایران به نظر من، علاوه شخصی برای من خیلی ارتباط شخصی دارم باهاش، به خاطر اینکه تقریبا نصف دوران نوجوانی جوانی من اونجا بزرگ شدم تو ساختمون تو سوراخ ملاقاش و اینا. و چطور به ذهن شما رسید که یه همچین ساختمان اونجا
0: میخواستم که تئاتر ساختش؟ چون
1: فقط چرا اونجوری؟ برای اینکه خیلی ساختمان هنوز که هنوز یک ساختمان خیلی منحصر به فرد
0: جزو چیز شده، جزو آثار که نگه دارن. دلم میخواست که یه تئاتر داشته باشیم، برای اینکه یه تالار فرهنگ بود قدیم که برنامه‌ای بود، بعد تالار رودکی رو وزارت فرهنگ هنر ساخت و من میخواستم که یه تئاتر ساخته بشه که فکر کردیم اونجا بهترین جاست، که از آقای امیرعلی سردار افخمی که معمار خیلی شناسه و تو بوزر فرانسه درس خونده و خیلی جایزه گرفته و واقعا یه چیز خیلی قشنگی درست کرده بود و خیلی تئاتر رو در اونجا اتفاق افتاد دیگه.
1: ساختمان بی‌نظیره که هنوز که هنوز به نظر من نظیرش رو من ندیدم.
0: یه چیزی هم من درست کرده بودم، یه بنیادی برای که جایزه بدیم به مهندسینی که مهندسین معماری که ساختمان‌های جدید می‌کنم، الهام از ساختمان قدیم ندلم می‌خواست کپی قدیم باشه، نه کاملا یه چیزی که اصلا نیاد به محیط یا به شهر.
1: مهمترین اتفاقی که در هنر آوانگارد ایران میفته جشن هنر شیراز که هنوز که هنوز نظیرش رو ما در ایران در ارتباط با هنر آوانگارد ندیدیم هیچ وقت.
0: خب ایران ما فکر میکردیم و حقیقت هم بود بین شرق و غرب بودیم و خب مملکت با فرهنگ و گذشتش و اینا که فکر کردیم یه همچی جشن هنری درست کنیم که 90% برنامه سنتی بود، سنتی هم شرق هم غرب و 1% آوانگارد بود و بعد دیگه خب دیگه فکر کردیم کجا باشه، دیدیم شیراز و تخت جمشید بهترین جای و اون وقت تو ماه سپتامبر که پیش از اینکه مدارس شروع بشه دانشگاه شروع بشه اتاقای خوابگاه های دانشگاه ها بود مال دانشگاه پهلوی شیراز که جوونا که میان جوونا با اصلا بعضی مجانی بعضی با 150 تومن می اومدن 15 در روز جشن هنر تو این اتاقا میتونستن بمونن و همه واقعا هم همکاری کردن.
1: کار اجتماعیتون رو حالا کمتر راجع به صحبت کردیم، کدومش شما خودتون علاوه شخصی بهش نزدیک ترین؟
0: تو کارهای اجتماعی هم خب خیلی خوب چیزی که برای جزامی ها شد خیلی خوب بود، برای که حالا اونم داستان طولانی جزام من میدونستم راجبش تو بچگی تو مدرسه شنیده بودم و خیلی اثر گذاشته بود، چون که جزامی ها نمیتونستن، یعنی سازمان بهداشت جهانی میگفت جزامی هایی که معالجه شدن برگردن به دهاتشون، ولی نمیدونستن که اصلا اینقدر وحشت قرنها بود. بعد چون نمیتونستن برگردن علازد یه زمینایی دادن در استان نزدیکای گرگان، اونجا یه جا ساخته شد بهکده که اونایی که معالجه میشدن اونجا بودن و دیگه رستوران و خونه و کافه و اصلا از روستاهای دیگه بهتر شده بود. بعد وقت بچه های عقب افتاده فکری، روشندلان، اونایی که نمیشنیدن، یه سرطان، سل، بیمارستان ها، بچه های یتیم، خیلی کارا.

0: هنوز امیدوارید که برگردید ایران؟ اگر که برگردید ایران، بین تمام این بنیادها، بین تمام این کارهایی که کردید، موزه ها و اینها، اگه بخواید یکی رو انتخاب بکنید که اون کار رو انجام بدید، اون چه خواهد بود؟
1: مهم اینه که بیشتر از اینی که من برم ایران، ایران آزاد بشه و معتقدم که میشه، اطمینان دارم. من همیشه میگم نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود بر خواهد خواست و اینو من معتقدم با این جوانایی که داریم و جوانایی فهمیده، با این زنای فداکاری که داریم. از همه مهمتر اینه که ایران آزاد باشه، حقوق بشر باشه، دموکراسی باشه، آزادی زنان باشه و یک پارچه ایران.
0: بچه هایی که بعد از انقلاب بزرگ شدن، نسل من، تصویری از ملکه و سلطنت ندارن یا کمتر دارن. شما برای اون نسل به عنوان کسی که دستاوردهای شخصی زیادی در زمان تحصیل و بعد از اون به عنوان ملکه ایران داشتید، چه حرف و پیامی دارید برای حسن ختام این برنامه؟
1: اولا که میخواستم بگم که تلخی تو خودتون نگه نداری هیچ وقت و زندگی مبارزه است برای هر کسی. باید راهی پیدا کرد که نذاش که آدم روحیش رو از دست بده و بعد امیدم از دست ندین برای ایران که مملکت ما باید بمونه، یک پارچه بمونه و آزاد بمونه. و میگم حالا یه چیزایی بگم، میگن که زرتشتی شده، ولی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک خیلی مهمه، باید باشه تو مردم، دور از چیزایی که امروز میگذره، دروغ و کارایی که میکنند و دیدیم دیگه چه بلایی به سر مردم آوردن. همین امید از دست ندن، ایران رو فراموش نکنن، بدونن که از هر چیزی مهمتر اون چیزی که تو مغزشون دارن، معلوماتی که دارن، تحصیلاتی که میکنن، چون همه چیزتون رو میتونن بگیرن، مقامتون و خونتون و ثروتتون و اسمتون و همه چیز، ولی چیزی که ازتون نمیتونن بگیرن اونیه که تو قلبتون و اونیه که تو مغزتون.

بله این 14-15 سال پیش بود که هم من جوان بودم و هم دنیا رنگ و بوی دیگری داشت. ولی همونجوری که شعبانو فرای پهلوی همیشه میگه، نور بر تاریکی پیروز است و یک روز هم این تاریکی که ما الان توش هستیم از بین خواهد رفت. آنچه مشاهده خواهید کرد نقشه پراکندگی جغرافیایی مردمی است که امروز تلاش کردند، زحمت کشیدند، منت سر ما گذاشتند، تشریف آوردند توی برنامه امشب، صحبت کردند، نظرشون رو گفتند، در تریبون آزاد شرکت کردند. مشهد، سبزوار، تهران، فردیس، اصفهان، قزوین، کرمانشاه و انگلیس. خیلی خیلی خیلی از شما تشکر میکنیم که آمدید توی این برنامه شرکت کردید. ازتون خواهش میکنیم فردا آخرین برنامه ما قبل از این که ما دو سه هفته نیستیم دوباره برگردیم. اتفاقی که فردا میفته که این تریبون آزاد ماراتونش تموم میشه فردا، ولی من تنها اینجا نخواهم بود، جناب آقای مراد ویسی همراه بنده خواهد بود و ما میزبان شما خواهیم بود، ایشون به ما میپیوندن. اگر که شما پرسشی دارید از آقای ویسی، ما یه پستی گذاشتیم تو اینستاگرام، میتونید تشریف برید نگاه کنید، اونجا بنویسید، ما اونو مانیتور میکنیم، سوالاتون رو، سوالایی که بیشتر بازخورد داشته انتخاب میکنیم. زیاد هم وقت نداریم، هم شما صحبت میکنید هم آقای ویسی هم خوش صحبته، هم منم که کم زر نمیزنم، برای همون ازتون خواهش میکنم که سوالایی رو بپرسید که تا حالا نپرسیدید از آقای ویسی. اگرم که وقت دارید، شاهرخ از امریکا، شهرام از تهران، میلاد از برلین، این دوستانی که اینجا منتظر موندن نتونستن بیان، شما حتما آنکه انتظار میکشد فردا اولین نفر میآید. اینم بکنیم شعار برنامه، آنکه انتظار میکشد فردا اولین نفر میآید. این دوستان میتونن فردا اولین نفر ها بیان و در برنامه ما به جناب مراد ویسی شرکت کنند. از شما که بیننده این برنامه بودید، تا این وقت شب با ما بودید، از شما بسیار سپاسگزاریم. دوستان من، همکاران عزیز من، بعد از بنده خواهند آمد با آخرین اخبار و گزارش ها در مورد ایران و اقصی نقاط جهان و اینکه کار دیگر این روزها نمیشه کرد غیر از اینکه ما تلاش کنیم علاوه بر اینکه هوای خودمون داریم، هوای اون بغل دستمون هم داشته باشیم. هر کی اونجاست الان نگاش کن و امشب هواشو داشته باش. مرسی، شب شما بخیر.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی.
1: حالا تلاشی بکنیم که نفتمون هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم برای اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم.
0: اذعان معاون پزشکیان به وضعیت بحرانی فروش نفت ایران. رویترز هم گزارش داد صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر به صفر رسیده است. نارضایتی گسترده از رویکرد حکومت در اجرای طرح جدید کالابرگ. یک نماینده مجلس میگوید دولت همه منابع ناشی از افزایش قیمت دولتی ارز را برای معاش مردم هزینه نکرده است. در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از افزایش صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس خبر می‌دهند، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی پزشکیان با اشاره به دامنه تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا گفت باید فرض را بر این گذاشت که دیگر نمی‌توانیم نفتی بفروشیم و اقتصاد باید بدون نفت اداره شود.
1: داره ما رو تحریم می‌کنه، تحریم هم کرده و الان خوب داره تحریم نفتی به معنای واقعی می‌کنه. علی‌رغم همه فشارات تو این مدت ما نفت رو هم فروختیم، ولی الان ما رو در واقع میخواد اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. ما باید اینو باید الان فرض رو بنا بذاریم بر اقتصاد بدون نفت. حالا تلاشی بکنیم که نفتمون هم بفروشیم، ولی بنا رو بذاریم بر اینکه آمریکا به ما نفت نذاریم بفروشیم. چجور تاب‌آوری بکنیم؟
0: خبرگزاری رویترز نیز در گزارش از صفر شدن صادرات نفت ایران از اواسط ماه گذشته میلادی خبر داد. در این گزارش به نقل از شرکت ردیابی انرژی ورتکس آمده محاصره دریایی موجب شده صادرات نفت ایران که با وجود سالها تحریم هیچگاه صفر نشده بود به طور کامل متوقف شود. رویترز همچنین نوشته 43 میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌ها پشت تنگه هرمز گرفتار شده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 6 سال اخیر رسید. این سازمان میانگین تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی را کمتر از 2 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 بی‌سابقه است. گزارش اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه سپتامبر نزدیک به 100 هزار بشکه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. در همین حال و در حالی که گزارش‌های رسمی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در وخیم‌ترین رکود تورمی پس از جنگ جهانی دوم خبر می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را توهم خوانده و گفته اقتصاد کشور با وجود جنگ و تحریم‌ها تاب‌آوری بسیار خوبی نشان داده است. عبدالناصر همتی مدعی شده بانک مرکزی با تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو و مهار شتاب تورم به حفظ ثبات اقتصادی کمک کرده است. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من هستند. معاون پزشکیان میگه با توجه به ناممکن بودن صادرات نفت باید به سمت اقتصاد غیر نفتی بریم. چقدر در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی چنین چیزی امکان پذیره؟
2: درود بر شما و همه بینندگان عزیز. ببینید، خب به صورت تئوریک ما میتونیم بحث بکنیم که میشه اقتصاد رو بدون پول نفت جلو برد، ولی خب برای این کار شما یک بستر لازم داری. باید یک سری زیرساخت های کشور و کلن سیستم اقتصادی کشور درش بازنگری انجام بشه. اگه همین الان بودجه 1405 نزدیک 35% وابستگی به نفت داره، خب اگر این نفت بخواد از این بودجه حذف بشه، خب جایگزینش چیه؟ با آیا دولت میاد انضباط مالی داشته باشه، یا اینکه مثلا میخوان مالیات ها رو افزایش بدن؟ درآمدهای مالیاتی در چنین فضای کسب و کار بیرمق چطور میخوان این کارو انجام بدن؟ یا اینکه میخوان اوراق بدهی چاپ بکنن، یا اینکه برن از صندوق توسعه ملی برداشت بکنن، یا اینکه مثلا بخوان بیان از شبکه بانکی استقراض بکنن؟ شما به تک تک این گزینه‌های پیش روی حاکمیت که نگاه بکنید، تمام اینا هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل خواهد کرد، به خصوص در کوتاه مدت. ما میتونیم بحث بکنیم که در دراز مدت کار اصولی اینه که درآمدهای نفتی آدم خودش یک حاکمیت خودش رو جدا بکنه و با توجه به درآمدهای مالیاتی و داشتن انضباط مالی کشور رو تامین مالی بکنن. ولی اصلا در کوتاه مدت اونم در یک کشوری مثل ایران که 35% بودجهش وابسته است واقعا امری نشدنی هستش و انجام چنین چیزی با واقعا لازمش اینه که ساختار اقتصادی ایران تغییر بکنه که خب به عقیده بنده شدنی نیست همچین چیزی.
0: آقای جوادی از طرفی میبینیم با وجود رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران رئیس بانک مرکزی میگه تاب‌آوری اقتصاد مناسب بوده. ارزیابی شما از این صحبت ها رو هم میشنویم.
2: ببینید آقای همتی صحبتش گمراه کننده است. خب معنی تاب‌آوری اقتصادی یعنی چی؟ اینکه اقتصاد داره عمل میکنه داره همچنان جلو میره حالا شبکه پرداخت هنوز برقرار این به معنی تاب‌آوری اقتصادی نیستش. تاب‌آوری اقتصادی معنیش اینه که در مقابل با یک شوک خارجی اقتصاد بتونه اون شوک رو جذب بکنه بدون اینکه هزینه ها رو به صورت‌های مختلف مثل با کاهش تولید یا افزایش تورم یا سقوط ارزش پول ملی بدون اینها بتونه و بدون منتقل کردن هزینه ها به خانوار بتونه که تاب‌آوری داشته باشه. خب ما هیچ کدوم اینا رو نداریم. اینکه اقتصاد ایران الان با فروپاشیده نیست و حالا داریم نگاه میکنیم یه مناسبات کلی در جریانه مثل کره شمالی که اقتصادش در جریانه یا مثلا زیمبابوه که در جریانه یا مثلا کشور آمریکای لاتین که در جریان مثلا السالوادور، آیا واقعا این معنیش اینه که اقتصاد ایران تاب‌آوری داره؟ این ببینید در کشوری که نرخ ارز به صورت روزانه یک تلاطم 7-8% رو داره تجربه میکنه ما هیچ جوری نمیتونیم به این بگیم تاب‌آوری. و بعد مسئله مهمتر که حالا به سوال قبلیتون هم برمیگرده مسئله فقط کسری بودجه نیستش. شما درآمد ارزی وقتی که نداشته باشید کم بوده ارز داشته باشید اصلا چجوری میخواییم منابع تأمین مالی داشته باشین برای واردات کالای اساسی و برای مخارج ارزیتون؟ این خودش یه مسئله ایه که اصلا جدا شدن از نفت یا به قول معروف بودجه رو از نفت جدا کردن توضیح نمیده. صحبت‌های آقای همتی و عقیده بنده فقط گمراه کننده است و مصرف داخلی برای یه عده قلیلی از مردم داره، یه عده قلیلی از مردم نداره، یه عده قلیلی از طرفداران ایدئولوژیکش داره، وگرنه اکثریت مردم کاملا متوجهن که شرایط کشور به چه وضعیه. تورم بالای 73%، نزدیک 30% هم پول ملی سقوط کرده. شما هیچ جوره نمیتونید اینو بگین تاب‌آوری اقتصادی.
0: خیلی ممنونم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، رسانه‌ها از گرفتاری مردم و سردرگمی متقاضیان در سامانه‌های شلوغ و مختل شده ثبت نام دریافت کالابرگ 500 هزار تومانی خبر می‌دهند. ایلنا گزارش داده دولت این افزایش کالابرگ را به ثبت نام و خود اظهاری در سامانه‌ای مشروط کرده که اختلال‌های گسترده دسترسی به آن را در عمل ناممکن کرده است. یک مقام کارگری به ایلنا گفته این روند موجب اذیت و آزار شهروندان شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم میگوید دولت هنگام حذف ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی موظف شده بود تمام منابع ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف کالابرگ کند، اما این قانون از سوی دولت رعایت نشده است. به گفته محسن زنگنه در 6 ماه گذشته 250 هزار میلیارد تومان منابع اضافه برای کالابرگ وجود داشته، اما دولت نه تنها کالابرگ خانوارها را افزایش نداده بلکه بخش از مطالبات فروشگاه ها را هم پرداخت نکرده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، به نظر میاد قرار بوده بر اساس بودجه منابع طرح کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز دولتی تامین بشه. در این مورد از شما بیشتر بشنویم.
3: خب ببینید، اگه به آغاز این اجرای طرح کالابرگ برگردیم، این طرح چه زمانی شروع شد؟ زمانی که دولت ارز ترجیحی رو متوقف کرد و اونجا قول داده ظاهرن که منابعی رو از آزاد کردن ارز ترجیحی به دست بیاره و بعد به صورت اعتبار به خود مردم بده. یعنی چی؟ یعنی منطقی بوده که از ابتدا باید اجرا می شده. اما خب بر اساس تجربه های گذشته و بر اساس الزامات بودجه میتونیم بگیم که چنین اتفاقی رخ نداده. بسیار واضحه که دولت بخش بزرگ منابعی که در اثر حذف ارز ترجیحی آزاد شده رو برداشته برده به بودجه خودش اختصاص داده و همین اتفاق درست در زمانی که حذف ارز 4200 تومانی در واقع اتفاق افتاد تو دولت پیش از پزشکیان هم رخ داده بود. بنابراین اصل اون وعده‌ای که دولت داده زیر سواله به طور کلی. حالا که در واقع بحث بر افزایش اعتبار کالابرگ داره مطرح میشه، اول گفته شد که منابع این کار رو قرار از محل تاثیر نرخ ارز تأمین بکنن که خود این هم چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که خب منابعی که در اثر نرخ در واقع تسعیر نرخ ارز به دست میاد همش روی کاغذه و در اثر یه چنین فرایندی خب این روش در واقع تا زمانی میتونه این پاسخگو باشه که دولت واقعا بتونه روی صادرات نفت و گاز خودش حساب بکنه. تا بعد از اون در واقع ببینیم که نرخ تسعیر ارز چقدر درآمد حاصل از اون اصلا وجود داره یا نه، بعد بشه به این کار اختصاصش داد. مشکل دومش هم اینه که با این کار دولت در عمل داره از بالا رفتن نرخ ارز توی فرایندهای حسابداری برای خودش درآمد حاصل میکنه که باز هم همون شعبه های قدیمی به نور میاد که اساسا این نوسانات ارزی به دست خود دولت ایجاد میشه.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین در این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنون.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
6: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
7: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
8: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
9: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
10: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
11: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
12: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
13: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
14: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
15: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
16: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
17: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا برچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
18: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
19: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
20: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
21: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
20: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
22: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
23: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
24: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
20: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. رئیس اورژانس تهران در یک مصاحبه روایت خودش را از روز کشته شدن خامنه ای، بمباران بیت و وضعیت مشتبه گفته و مدعی شده که مشتبه توی اون بمباران از ناحیه پیشانی، لب و پا مجروح شده. ولی میگه که مشتبه کشته نشده، در حالی که از اون موقع نه صوتی ازش منتشر شده نه ویدئویی. و شبهه جدی وجود داره که اصلا این آدم زنده است یا نه، و اگر زنده است چقدر زنده است.
1: گفتن آقا مشتبه شدیداً مجروح شده.
2: من بعداً از دوستانمون سوال کردم، مثلا گفتن بله ایشون مثلا لبشون، حالا پیشانیشون، پاشون دچار جراحت شده، ولی اینکه حالا نمیدونم جراحت ها و مسمومیت های آنچنانی و صحبت هایی که میکنن، من از عزیزانی که حالا حضور داشتن یا کار انجام دادن پرسیدم، چیزی تایید کسی نکرد.
0: هر کدوم از مسئولین جمهوری اسلامی این قضیه زخمی شدن مشتبه رو یه جوری تعریف میکنن که وقتی حرفاشونو کنار هم میذاریم، هر کدوم میگن یه جای متفاوتی از بدن مشتبه زخمی شده و سرجم جاهای مختلفی رو از بدنش میگن. منتها هر کسی یه قسمت از بدنشو میگه. ظاهرا هیچ کدوم هم خودشون ندیدن و شنیده هاشونو دارن میگن که خیلی معتبر نیست و احتمالا مشتبه بیش از اینا آسیب دیده، اگر حتی کشته نشده باشه که اونم معلوم نیست تا موقعی که نشونش ندن. یکی از اینایی که میگه کجای مشتبه زخمی شده یه آخوندی در بیت خامنه ایه به اسم مظاهر حسینی که میگن مدیر تشریفات بیت بوده. گفته که یه خورده کشکک پاش مجروح شده، یه خورده کمرش مجروح شده و یه خورده هم پیشونی و پشت گوشش مجروح شده.
3: حضرت آیت الله آقا مصطفی حسینی خامنه ای، ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک یکسان کرد، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله آقا مصطفی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی بودن میران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتولی پشت گوشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده.
0: این صحبت هایی که مسئولین مختلف جمهوری اسلامی راجع به وضعیت جسمانی مشتبه میکنن، خب هر چی که زمان داره میگذره و خودشو نشون نمیدن، شبهات در مورد زنده بودنش و میزان زنده بودنش داره بیشتر و بیشتر میشه که این واقعا زنده است یا مرده، چون صدا و تصویری ازش نیست. مردم میگن خب این اگر سالمه بیان نشونش بدن، یه صدای، یه تصویری. 8-9 ماهی که الان ازش میگذره و نشونش نمیدن. بعضی هم میگن که این اصلا ممکنه در وضعیت کما باشه، بعیدم نیست. یعنی این وضعیتی که مشتبه توشه که نشونش نمیدن، شاید اصلا واقعا وضعیت سلامتیش طوریه که حتی اگر زنده باشه وضع جسمیش به حدی بده که قابل نمایش نیست، یا احتمالا دارن زمان میخرن که مثلا یه جراحی پلاستیکی شبیه اون رو روش انجام بدن که تا یه حدی قابل نمایش باشه. همه اینا ممکنه. ولی الان هر کدوم از مسئولین میان صحبت میکنن که مثلا به خیال خودشون شبهه رو رفع کنن، بدترش میکنن و شبهه در ذهن مردم داره بزرگ و بزرگتر میشه. یه مصاحبه چند وقت پیش زاکانی شهردار تهران کرده بود در این باره. از کل یکی دو دقیقه که تو مصاحبه زاکانی درباره وضعیت مشتبه صحبت میکنه، حتی یه جمله سالم تو حرفاش پیدا نمیکنی، همش منمن میکنه. حالت آدمی رو داره که داره تلاش میکنه یه چیز مهمی رو قایم کنه.
4: پردازیم به یک روز تلخ، شنبه 9 اسفند ماه. چجوری متوجه شدید؟ کجا بودید؟ تون ساعات و دقایق ابتدایی؟
5: من میدون فردوسی بودم وقتی اصابت ها صورت گرفت. در واقع ما تو مسیر بودیم، داشت میدون میدون فردوسی، من همونجا هماهنگ کردم، یه موتوری اومد، با موتور ما رفتیم بیت، رفتیم بیت.
4: فهمیدید بیت رو زدن؟
5: بله بله. خب رفتم بیت. اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
4: موشک مستقیم
5: برخورد، مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
4: یعنی که از اهداف خود
5: اصلا خود ایشون جزء اهداف. بله بله بله، خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیزی بشه، موشک میاد میخوره. با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
0: من در مجموع با این ابهام 8-9 ماهه که در مورد وضعیت مشتبه وجود داره، معتقدم چند تا سناریو ممکن. یه سناریو اینه که اصلا مشتبهی وجود نداره و در همون حمله 9 اسفند همراه باباش کشته شده و تمام اینا سناریو سازی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاس که بگن یه همچین کسی وجود داره. یه سناریو دیگه میتونه این باشه که مشتبه شدید مجروح شده و تو کماست، یا وضعیت جسمانیش طوریه که قابل نمایش عمومی نیست. یه حالت سومی وجود داره که این آدم ممکنه در کما نیست ولی آسیبای جدی دیده و اینا دنبال اینن که با جراحی پلاستیک قابل نمایشش بکنن. اما آیا آمریکا و اسرائیل درباره سرنوشت مشتبه اطلاع دارن؟ اطلاع دقیق و جزئی که در این مورد منتشر نکردن آمریکا و اسرائیل. ولی من از نوع صحبت ترامپ که یه بار گفت ما 90% فکر میکنیم کشته شده، فکر میکنم آمریکایی‌ها اطلاع دقیقی ندارن که وضعیت مشتبه چی شده. ولی فکر میکنم اسرائیلی‌ها به احتمال زیاد خبر دارن که مشتبه در چه شرایطیه، ولی عمدن ساکتن. اگر زنده باشه من فکر میکنم اسرائیلی‌ها جاشو میدونن ولی عمدن ساکتن. میدونید اسرائیلی‌ها معمولا زیاد حرف نمیزنن، به موقعش عمل میکنن. من با توجه به عملکرد اسرائیل در جنگ 12 روزه و 40 روزه معتقدم که هیچ جایی در ایران نیست و هیچ مقام و فرمانده جمهوری اسلامی نیست که از دید اسرائیلی‌ها پنهان مونده باشه. معتقدم اسرائیلی‌ها به تمام مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی دارن و به تمام مقامات و فرمانده هم دسترسی دارن. اینو بر اساس تحلیلی که از جنگ 12 روزه و 40 روزه دارم عرض میکنم. در جنگ 12 روزه و 40 روزه از بالا به پایین به همه این نهادهای مهم جمهوری اسلامی دسترسی داشتن، همه رو زدن. بیت رهبری رو زدن که بالاترینش بود، شورای عالی امنیت ملی رو بالای چیتگر زدن، بمباران کردن، قرارگاه خاتم الانبیا رو زدن، قرارگاه جنگی نیرو و حفظه رو سپاه رو زدن، حاجی‌زاده رو کشتن و به خونه همه فرمانده هم دسترسی داشتن. حتی میدونستن فرمانده ها در کدوم اتاق خوابیدن. تقریبا جایی نبود که اینا دسترسی نداشته باشن. الان هم وضعیت همینه. اسرائیل به دلیل برتری اطلاعاتی که داره، به دلیل برتری تکنولوژیکی که داره، به دلیل برتری تسلیحاتی که داره و در نتیجه به دلیل برتری عملیاتی که داره، دوباره به تمام نهادها و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی دسترسی داره و اگر مشتبهی باقی مونده باشه اونو هدف قرار میدن. اما راجع به آخرین وضعیت احتمال جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز یه مصاحبه کرده، اونجا گفته ظرف 2 سال آینده جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم و باقی مانده حماس و حزب الله رو هم نابود میکنیم. گفته یا ما میمونیم یا اونا، گفته سرنگونشون میکنیم. این حرف نتانیاهو اولا یعنی اینه که من نتانیاهو همچنان نخست وزیر میمونم در دو سال آینده. یه اعتماد به نفس سیاسی تو حرفاش میشه دید. ضمن اینه که معنای دیگه حرفش اینه که ما دیگه فقط دنبال مهار جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله نیستیم، دنبال نابود کردنشونیم، نابودشون بکنیم. علتی هم که میگه دو سال، چون حدود دو سال از دوره ترامپ باقی مونده، نه اینی که الزاماً دو سال طول بکشه سرنگون کنن. یعنی میگه در دوره دو سال ترامپ کار جمهوری اسلامی تموم میکنیم، از الان تا دو سال. ازش پرسیدن راجع به اینی که قبل از انتخابات اسرائیل که دو هفته دیگه است ممکنه شما به جمهوری اسلامی حمله کنید، گفته نه من قبل از انتخابات حمله نمی کنم، چون همیشه ملاحظات امنیتی برام مهم بوده، نمیخوام امنیت اسرائیل در آستانه انتخابات آسیب ببینه. ولی گفته جمهوری اسلامی ممکنه مستقیم یا از طریق نیابتیاش حزب الله و حماس بخواد قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنه. گفته ما برای این آماده ایم، شدیدم جوابش میدیم. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل هم گفته ما دستگاه اطلاعاتیمون یه نشانه هایی دارن میبینن که جمهوری اسلامی و نیابتیاش ممکنه بخوان قبل از انتخابات به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل حیوم هم گفته کمیته انتخابات اسرائیل احتمال میده درست در روز انتخابات، یعنی 27 اکتبر، 12 روز دیگه، درست در روز انتخابات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه. گفتن ما اینو تو ذهنمون هست که ممکنه جمهوری اسلامی این کارو بکنه. به همین دلیل ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل گفته که ما ارتشمون در آمادگی کامله و اگه بهمون حمله بشه شدید جواب میدیم. حتی وزیر دفاع اسرائیل گفته حزب الله اگر هوس کنه همزمان با انتخابات به ما حمله کنه، طوری به لبنان حمله میکنیم که 1 میلیون شیعه آواره کنیم. زاهیه بیروت رو میزنیم، نعیم قاسم رو هم مثل حسن نصرالله میزنیم میکشیم، مناطق بیشتری هم تصرف میکنیم و کاری میکنیم 1 میلیون نفر آواره بشن. در طرف مقابل سخنگوی سپاه گفته کاملا احتمال وقوع جنگ وجود داره. همشون دارن میگن جنگ میشه. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که داره جنگ میشه. اصولا الان در منطقه همه دارن راجع به جنگ صحبت میکنن. تو این چارچوب که خطر جنگ در منطقه رفته بالا، امیر قطر هم یه سخنرانی کرد، شیخ تمیم گفت نهادهای دولتی قطر و مردم قطر باید برای بدترین سناریو آماده باشن. یعنی احتمال اینو میدن که جمهوری اسلامی شدید به کشور منطقه حمله کنه. در یه نشانه دیگه ای که اوضاع داره میره به سمت جنگ و تنش بیشتر، سپاه در روزهای اخیر تمام توانشو گذاشته که تعداد بیشتری کشتی رو در تنگه هرمز بزنه و غرق کنه و 2 تا کشتی در ساعات گذشته غرق شدن، یکیش کانتینر بر بود، یکیش فعله بر بوده. ظاهرا سپاه که راداراش در حملات 2 هفته ای آمریکا آسیب دیده، الان از این لنجای غیر نظامی استفاده میکنه، یه پولی به بعضی از لنجا میده، میگه شما دیدبانی کنید، خبر بدید به ما که کشتی ها دارن میان تا ما بزنیمشون. که این البته باعث میشه که خیلی از خدمه این لنجای غیر نظامی هم در معرض آسیب و کشته شدن قرار بگیرن. آمریکایی‌ها هم دنبال اینن که یه جوری به این حملات سپاه جواب بدن. ترامپ الان سیاستش اینه که صبر کنه تا بعد از انتخابات 3 هفته دیگه بهشون جواب بده. ولی به نظرم تعداد حملات سپاه به کشتی‌ها اینقدر داره میره بالا و تعداد حملات حوثیان به عربستان اینقدر داره میره بالا، شاید ترامپ 3 هفته هم صبر نکنه و مجبور بشه زودتر بیاد سراغ جمهوری اسلامی. اما آخرین خبر امروز که میخوام به اون اشاره کنم، جمهوری اسلامی امروز یه همیان معترض دیگه ما رو اعدام کرد. علی سینا مصطفی، زندانی در کرمان. ویدئوشو ببینیم بعد من چند تا نکته عرض کنم.
6: اومدم.
7: سلام.
6: وای چه کلاخ.
7: اومدم این بالا. روی سنگه وایستادم همینجا. کاری کردم.

0: فرهنگ عزیزی رو بهتون معرفی کنم. پیس
1: به نظرم اعدام هایی که اخیرا حکومت اصرار داره روش و افزایش پیدا کرده، این ادامه کشتار دیماست. اون موقع در خیابان میکشتن، بعد زخمی کشی در بیمارستان بود، حالا معترض کشی در زندان و دارن اعدام میکنن. و اینم تصمیم دو سه تا قاضی دادگاه انقلاب نیست. این تصمیم قوه قضاییه است و بالاتر از اون تصمیم کل نظامه. خود محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه داره این معترض کشی در زندان ها رو هدایت میکنه. سیاست محسنی اژه‌ای اعدام محوریه و دستور داده که حکمهای اعدام زیاد بدن قاضی ها و سریع هم اجرا کنن. خودش داره فشار میاره اصلا به قاضی ها که حکم اعدام بیشتر بدید، نترسید، من پشت سرتونم، سریع هم اجراش کنید. و گفته به این مخالفت هایم که با اعدام میشه اعتنا نکنید. هدف اینا مرعوب کردن جامعه است، ولی من بعید میدونم جامعه مرعوب اینا بشه.
2: چی هست دیگه میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
1: سیاست اینا اعدامه. میخوان با اعدامی که در جامعه میکنن مردم رو بترسونن، ولی تجربه نشون داد اینا هر چی سرکوب بیشتر میکنن مردم نمیترسن. مکرر سرکوب رو بیشتر کردن ولی مردم از اینا نترسیدن. در تمام این سالا هر چی نهاد اطلاعاتی درست کردن، بیشتر مردم رو سرکوب کردن، اصلا مردم چیز نکردن. مردم وایستادن جلو اینا. 96 98 1401 1404 شب و روز همینجوری دارن مردم دامنه اعتراض علیه اینا رو افزایش میدن. و آخرینش هم که خیزش افتخارآمیز دیما بود که خیزش میلیونی مردم بود. اینا نمیتونن با این کارها مردم ایران رو سرکوب بکنن. تمام شواهد و قرائن نشون میده که اینا روز به روز اون منابعی که اینا رو نگرداشته داره آب میره. و یه اتفاق خوبی هم که افتاده اینه که دنیا هم داره میفهمه که اینا چه تهدیدی هستند، چه جنایتکارایی هستند. قبلا مردم ایران تنها بودن در مقابل اینا. مردم ایران تنها بودن، میگفتن آقا اینا جنایتکارن، مردم رو میکشن، کشور منطقه مماشات میکردن، دنیا چششو بسته بود. ولی الان یواش یواش همه دارن میفهمن که اینا چه جنایتکارایی هستند. کشور منطقه دارن سیاستشون عوض میکنن. امارات دیگه میگه ما مماشات نمیکنیم با اینا. عربستان که الان میبینه حوثی ها نوچه جمهوری اسلامی دارن موشک میزنن، داره سیاستاشو تغییر میده. در اروپا هم همینطور. دیروز رئیس MI5 گزارش داده بود، میگفت اینا دیگه تهدید فقط علیه بریتانیا نیستن، تهدید علیه کل اروپا. 28 تا وزیر خارجه علیه اینا بیانیه دادن. من این وضعیتی که میبینم، جمهوری اسلامی هم در داخل ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضعش داره بدتر میشه و اکثریت مردم دنبال سرنگون کردن اینان، هم در وضع منطقه و بین المللی هم وضعش داره خراب میشه. من معتقدم که جمهوری اسلامی مسیرش حتمی سرنگونیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامهای سرافراز، از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم. اول اسمی جاوید نامی رو میخونم که اسم کوچیکش اشتباه خونده شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قاسم کاظمیان ترهان، 40 ساله، اهل کودشت عزیز، 18 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد برجیس، 40 ساله، 19 دی خیابان برازنده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احد ابراهیم پور، 34 ساله، یازده دی نوراباد لرستان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد جلیل 22 ساله راننده تاکسی، 11 دی بلوار کلانتری لردگان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احسان افشاری 39 ساله ایرانی سوئدی، 18 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای

عزیز جاویدنامه ما از جمله جاویدنامه‌ای بوده که پیکرشون در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رضا بهمنی، 38 ساله، 19 دی، خیابان 24 متری اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید تیموری، 30 ساله، 19 دی، همایون شهر عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
2: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کنند
15: این آدم کشی جمهوری اسلامی
2: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید
16: صدای ما رو به همه برسونید
17: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه‌گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه‌گذاری‌های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی‌ها را سهامدار بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان کرده.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
2: بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have got been to Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر خوش آمدین به این بخش زنده خبری از استودیوی ما در واشنگتن من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سرنگونی جمهوری اسلامی نتانیاهو گفته تا 2 سال آینده حماس و حزب الله نابود می شوند همزمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل از آمادگی برای آغاز عملیات تهاجمی گسترده خبر داد تلاش تهران برای ناآرام نگه داشتن بازار انرژی رویترز میگوید تهران برای افزایش حملات به کشتی‌ها تاکتیک‌های خود را تغییر داده. تایید تلویحی حزب الله از دریافت کمک از سوی جمهوری اسلامی حزب الله میگوید آسیب دیدگان از جنگ لبنان تا سقف 14000 دلار کمک بلاعوض دریافت می‌کنند. و انتقاد زلنسکی از سیاست‌های واشنگتن اوکراین میگوید محدودیت استارلینک عملیات در خطوط مقدم را فلج کرده اینجا در آمریکا دقایق پیش دونالد ترامپ در ادامه سفرهای انتخاباتیش در ایالت آریزونا در جمع بزرگی از هوادارانش در شهر بولهد سیتی بار دیگر ایران رو حامی تروریسم خواند و گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند 24 ساعت هم صبر نمی‌کند و اول به اروپا و بعد به آمریکا حمله می‌کند از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند و ظرف 2 سال آینده گروه‌های حماس و حزب الله لبنان رو به طور کامل از بین خواهد برد. نتانیاهو در آستانه انتخابات با حمله پیشدستانه مخالفت کرد اما هشدار داد هر تحرکی با پاسخ دردناک روبرو می شود. او همچنین تاکید کرد با وجود تحقق 90% از اهداف جنگ همچنان کارهایی برای انجام دادن باقی است. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل برای آغاز عملیات گسترده تهاجمی خبر داد.
1: بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه کان گفت که جمهوری اسلامی تا مادامی که در قدرت باشه به دنبال نابودی اسرائیل است و یا موجودیت جمهوری اسلامی خواهد بود یا موجودیت اسرائیل آقای نتانیاهو میگه یا ما یا آنها و تا زمانی که او در قدرت باشه کاری خواهد کرد که جمهوری اسلامی ساقط بشه او میگه که بعیده که این اتفاق تا قبل از انتخابات اسرائیل رخ بده دو هفته دیگر انتخابات در اسرائیل برگزار خواهد شد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از صحبت‌هاش راجع به رابطه خودش با آقای ترامپ صحبت کرده. میگه به شکل مداوم با هم گفتگو تلفنی داریم. راجع به محتوای این گفتگوها صحبتی نخواهد کرد و او بعید میدانه که هیچ کدام از رهبران اسرائیل بتونن چنین رابطه‌ای رو با آقای ترامپ داشته باشن. آقای نتانیاهو تاکید میکنه که ترامپ با او هم عقیده است راجع به موجودیت جمهوری اسلامی و اینکه چه تهدیدی رو متوجه منطقه میکنه. آقای نتانیاهو صبح روز چهارشنبه با رادیو ارتش اسرائیل گفتگویی را انجام داده بود و گفته بود جمهوری اسلامی تا 2 سال آینده ساقط خواهد شد. در این حال آقای ترامپ هم در ایالات متحده که مشغول کمپین کردن برای نامزدهای حزب جمهوری خواه است 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره کنگره در جمع هوادارانش در آلاسکا گفت که منتظر بشید تا ببینید که با جمهوری اسلامی چه خواهم کرد و به حساب آنها خواهم هم رسید و تا همینجا هم ایالات متحده اقداماتی انجام داده که به شدت جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: همراه میشیم با میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای مهرانی وقتتون بخیر. 13 روز مونده به انتخابات اسرائیل. نتانیاهو هم از سرنگونی جمهوری اسلامی هم حرف زده، هم گفته حمله قبل از انتخابات به صلاح اسرائیل نیست. کدام پیام برای رای دهندگان اسرائیلی است؟ کدام پیام برای تهران و چقدر مسیر جنگ با تهران به انتخابات این کشور گره خورده؟
2: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید طبیعتاً وقتی میگه جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه در واقع داره هدف نهایی خودش رو اعلام میکنه، اما وقتی میگه حمله پیش از انتخابات به صلاح اسرائیل نیست منظورش اینه که هدفی که دنبال میکنه و زمان رسیدن به اون بینش تفاوت وجود داره. نکته اینه که برای رای دهنده اسرائیل مسئله چیه؟ مسئله اینه که نتانیاهو یک کارنامه امنیتی باید از خودش داشته باشه و بتونه ازش دفاع بکنه اگر قبل از انتخابات بخواد وارد جنگ بشه. جمهوری اسلامی هم مثل سنوات گذشته موشک پراکنی بکنه به سمت اسرائیل و بتونه اونجا هزینه های سنگین امنیتی براشون ایجاد بکنه، اون وقتی که این سوال مطرح میشه که برای اسرائیلی ها در واقع که آیا این عملیات نظامی اصلا تونسته تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببره یا فقط یه دور دیگه درگیری رو شروع کرده. از این نظر در واقع وارد شدن به جنگ به آستانه انتخابات میتونه یه محاسبه سیاسی باشه که میخواد ازش دوری بکنه، چون نمیخواد مسئولیت جنگی رو بپذیره که زمانش مشخص نیست، پایانش هم مشخص نیست. جمهوری اسلامی پیامش چیه؟ اینه که شما نمیتوانید از حرف نتانیاهو این نتیجه رو بگیرید که اسرائیل از هدف سرنگونی جمهوری اسلامی عقب نشسته. همونطور که نتانیاهو گفت، جنگ جمهوری اسلامی و جنگ با اسرائیل اینها یک جنگ وجودی هست. جمله خیلی بسیار کلیدی گفت، یا ما یا آنها. پیامش به تهران همینه که در بدبینانه ترین حالت بعد از انتخابات این تحقق پیدا میکنه و دوباره حملات از سر گرفته میشه، اما بازه زمانیش در حال حاضر شرایط طوری هست که نمیخواد در واقع وارد این داستان بشه. نقش ترامپ هم بسیار مهمه و دیدیم که در همین صحبتاش از ترامپ هم صحبت کرد که چه عملیاتی رو با چه گستردگی در واقع از سر بگیرن. اما همه چیز هم انتخابات در واقع ختم نمیشه. مسئله اینه که ببینیم که اسرائیلی ها چه راهبردی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی بعد از انتخابات در واقع پیش خواهند گرفت.
0: آقای مهرانی، میدونیم که همین الان که ما داریم صحبت میکنیم ترامپ در اریزونا است، داره در حمایت از حزب جمهوری خواه به اونجا رفته، اما مسئله آمریکا رو که بذاریم کنار، 3 سال بعد از 7 اکتبر نتانیاهو گفته 90% کار انجام شده، گفته 2 سال دیگه برای نابودی حماس و حزب الله وقت لازم داره. چقدر فکر میکنین این اعداد با واقعیت های میدانی و نظامی تطابق داره؟
2: ببینید، برای اینکه بتونیم این رو ارزیابی کنیم، خیلی جملات کلیدی گفته در مورد حزب الله و حماس، اما ارزیابیش باید به این صورت باشه که اسرائیل چه چیزی در میدان به دست آورده، نه اینکه حالا فقط حماس و حزب الله وجود دارن. 7 اکتبر 2023 نشون داد که اسرائیل با یک شکست امنیتی جدی روبرو شد و بسیار براشون سنگین بود. حماس تونسته بود از غزه حمله گسترده انجام بده، حزب الله هم که می‌دونید در مرزهای شمالی اسرائیل همین حملات رو همیشه داشت و یه تهدید جدی می‌شد. اما امروز حزب الله کجاست؟ امروز بعد از 3 سال درگیری حماس کجاست؟ شرایط نظامی این دو تا گروه دیگه قابل مقایسه با قبل نیست. حزب الله کمربند جمهوری اسلامی بود، حماس در واقع نیرویی بود که مدام جمهوری اسلامی ازش استفاده می‌کرد برای فشار آوردن به اسرائیل. اسرائیل بود بخش بزرگی از توان اونها رو از بین برده، زیرساخت‌های اونها رو از بین برده. ظاهیه رو نگاه بکنید شما، تپه‌هایی که اینها گرفتن رو نگاه بکنید، اشرافی که امروز به جنوب لبنان دارن رو نگاه بکنید، فرماندهان ارشدی که از اینها کشته شده رو نگاه بکنید، توانایی اجرای اونها که بتونن عملیات گسترده در واقع دوباره داشته باشن رو نگاه بکنید، همه اینها کاهش پیدا کرده. ارزیابی‌ها نشون میدن که سیاست‌گذاری‌های اسرائیل بسیار جواب داده، این گروه‌ها بسیار تضعیف شدن و اصلا شما نمی‌تونید که حزب‌الله و حماس رو در واقع با قبل از این داستان 7 اکتبر مقایسه بکنید. اما این که میگه 90% کار انجام شده، شاید دو سال دیگه هم در واقع طول بکشه، اون بحثی است که در واقع یک گروه نظامی در یک کشوری شریان‌های سیاسی رو درش حضور داره، شریان‌های اقتصادی رو درش حضور داره، به خصوص حزب الله رو عرض می‌کنم، و برای از بین بردن اون فقط کافی نیست که توان نظامی اونها و رهبران اونها رو بزنید. اون در واقع بحث لوجستیکیش هست، از بین بردن مسیرهای انتقال نیروشون هست، در واقع بتونن که اینها رو از سیاست لبنان دور بکنن و جامعه جهانی و به خصوص خود جامعه لبنان رو و جامعه فلسطینی رو به سمتی ببرن که از این گروه ها در واقع اعلام براءت بکنن، کنار بیان. ولی اون چیزی که نتانیاهو میگه در ارزیابی ها نشون میگه کاملا بهش رسیده و اصلا حزب الله امروز، حماس امروز با قبل از 7 اکتبر قابل مقایسه نیست. اگر از من سوال بکنن، میگم بزرگترین ضربه ای که به جمهوری اسلامی و این گروه های نیابتی خورده حمله 7 اکتبر حماس بوده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. میثم مهرانی با ما بود. اما به اریزونا میریم و تصاویر زنده میبینیم از دونالد ترامپ که در حال سخنرانی است. اریزونا تنها ایالت سرنوشت ساز در بین توقف های انتخاباتی اخیر دونالد ترامپ است. هدف ترامپ کمک به اندی بیکس هست تا از کیتی هابس فرمانده دموکرات این ایالت پیشی بگیره. رأی‌گیری زودهنگام در آریزونا 1 هفته است شروع شده. اوباما هم روز گذشته به حمایت از هابس به آریزونا رفته بود. ترامپ باز هم از ایران گفت گفت که اگه جمهوری اسلامی بمب اتم داشت ظرف 24 ساعت از اون استفاده میکرد و بعد از خاورمیانه سواحل غربی آمریکا رو هدف قرار میداد. ترامپ همچنین تاکید کرد که یکی از مشکلاتش برای مذاکره با جمهوری اسلامی اینه که به گفته خودش کمی زیاده روی کرده. اون گفته دیگه نمیدونه با چه کسی باید صحبت کنه و مذاکره کنه. گفته رهبران رده اول جمهوری اسلامی از بین رفتن، رهبران رده دوم رو اونها دارن انتخاب میکنن، رهبران رده دوم هم به گفته ترامپ از بین رفتند و نیمی از رهبران رده سوم هم از بین رفتند و ترامپ تاکید کرده که نمیدونه باید با چه کسی در بین سران جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. تصویر زنده ببینیم از آریزونا.
3: I'm the only one, no president, Barack Hussein Obama, who got into college for different reasons than you did. He's not a smart guy. And Sleepy Joe Biden, we know, is dumb as a rock. He was dumb 30 years ago. It's not just now, because today he has a difficulty. We don't want to hurt people with difficulties. But these guys are not smart guys. These aren't the smart guys. We need brilliant people. So I like the idea of taking tests. I said to the doctor...
0: خب صحبت ترامپ رو میشنیدین در آریزونا که داشت حمله میکرد به رئیس جمهور پیشین جو بایدن. اما دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند ایران در حال بکارگیری تاکتیک های جدیدی برای حمله به کشتی هاست. بر اساس این گزارش تهران تلاش میکند با بالا نگه داشتن قیمت نفت بر انتخابات میان دوره ای آمریکا تاثیر بگذارد. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 حمله در تنگه هرمز و آبهای اطراف اون در خلیج فارس انجام شده و تعدادی از این کشتی ها غرق شدند. سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور اعلام کرد دو کشتی کانتینر بر با پرچم این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه قرار گرفتند که یکی از اونها غرق شده و دیگری آسیب دیده. سازمان بین‌المللی دریانوردی هم از غرق شدن یک کشتی با پرچم آنتیگوا و باربودا در نزدیکی این آب را خبر داد. به گزارش تلگراف تنها در 24 ساعت گذشته 6 حمله به کشتی‌های تجاری صورت گرفته. بر اساس این گزارش این حملات رشدی تصاعدی داشته و تحولات پیش رو حاکی از آن است که جمهوری اسلامی سرعت، شدت و گستری حملاتش به شناورهای تجاری را افزایش داده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آمریکا به دلیل نقض تعهداتش باید تنبیه بشه و تغییر رفتار بده. او در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده رسیدن به بازدارندگی پایدار تنها با اثبات قدرت به همه بازیگران جهانی ممکن است.
4: راه ما اینه که هم آماده برای جنگ باشیم، هم جنگ کنیم و هم مذاکره کنیم تا بازدارندگی پایدار ایجاد کنیم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. امیر، روز نسبتا پرخبر است از غرق شدن کشتی سنگاپوری. بیانیه های شرکت های کشتیرانی و بیمه گرفته تا سخنرانی دونالد ترامپ اینجا در آریزونا. آخرین ها را از تو بشنویم.
5: قماری است که جمهوری اسلامی داره میکنه با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات در ایالات متحده و یک جستی جمهوری اسلامی گرفته، انگار که اگر مثلا در انتخابات پیش روی میاندوره ایالات متحده دموکرات ها بیان و کنترل مثلا مجلس نمایندگان یا سنا یا هر دو را در دست بگیرن و اصلا کنگره در دست دموکرات ها قرار بگیره، آن زمان هستش که برگ برنده دست جمهوری اسلامی خواهد آمد. فراموش کرده جمهوری اسلامی که آقای بایدن زمانی که در سال 2020 انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده به جای آقای ترامپ، ده ها فرمان اجرایی امضا کردند، از بازگشت به مائده پاریس گرفته تا در خصوص حتی اسلحه های بدون شماره سیار در ایالات متحده، بسیار از اون فرمان های اجرایی در نقض فرمان های اجرایی بودش که آقای ترامپ در زمان دوره اول خودشون امضا کرده بودند. خیلی راحت میتونست آقای بایدن یه فرمان اجرایی امضا بکنه و برگرده به برجام. چرا برنگشت؟ برای اینکه دموکرات ها هم حتی در مواردی سختگیرتر از جمهوری خواهان هستند، کما اینکه در خصوص مثلا استفاده جمهوری اسلامی از تتر در دور زدن تحریم های ایالات متحده، آن سناتورهایی که رفتند کار تحقیقی و عملیاتی انجام دادند، هزینه زمانی گذاشتند و بعد آمدن گفتند که جمهوری اسلامی داره از رمزارز تتر استفاده میکنه تا تحریم های ما رو دور بزنه، اون سناتورها دموکرات بودند نه جمهوری خواه. بنابراین جمهوری اسلامی بیشتر داره تلاش میکنه که نشان بده که بسیار تاثیرگذار هستم من، چه در منطقه حتی در انتخابات آمریکا، و بعد احتمالاً در پی این هستش که بیاد برای خودش یک پیروزی دوباره بسازه، چون جمهوری اسلامی متخصص این هستش که اگر گلابی از درخت میفته زمین بگه که این کار من بوده، مشیت الهی بوده و ما پیروز شدیم. حالا اگر در انتخابات ایالات متحده دموکرات ها بیان و کنترل یکی از مجلس‌ها رو در دست بگیرن، همین آقای قالیباف رو داره دستش رو میخوام بگن که پیروزی جمهوری اسلامی بوده. اما حقیقت اینجاست، در صورت حتی پیروزی دموکرات‌ها، اولا سیاست ایالات متحده در حوزه سیاست خارجی به خصوص جمهوری اسلامی به خصوص مسئله هسته‌ای تغییر نخواهد کرد، و بعد آقای ترامپ دو ماه و نیم بعدش در کاخ سفید، اون دو ماه و نیم رو جمهوری اسلامی میخواد چه کنه؟
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. همراه میشیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. آقای مصلحی، بریم سراغ بازار انرژی. تهران علنا میگه میخواد نفت رو گرون نگه داره. ترامپ قول داده تا انتخابات 12 آبان یا هم 3 نوامبر به ایران حمله نکنه. اگر تنگه هرمز کاملا بسته بشه و جمهوری اسلامی به قولش عمل کنه، نفت تا چه قیمتی باید بالا بره که این قول رو ترامپ بشکنه؟
6: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، اجازه بدید من یک توضیح بدم. به گمان من جمهوری اسلامی برآوردی که در حدود بازار نفت داره یک نسبت به اون بازار گذشته نفت هستش و نه اونچوری که در حال حاضر اجماعی هستش که یا هماهنگی هستش که بین دولت ها و بانک های سرمایه‌گذاری و فروشندگان و حتی بانک های میانه پردازی هستند که برای نفت کار میکنن هستش. کاملا بازار عوض شده، چهره بازار عوض شده. ببینید در 24 ساعت گذشته همینطور که در اخبار خود شما بود، چیزی حدود 6 کشتی آسیب دیدن و بهشون حمله شده، ولی قیمت برنت امروز چیزی حدود 37 سنت بالا رفته. البته خب نفت تگزاس امریکا حدود 95 سنت بالا رفته. من مقایسه کنم این رو، فرض بکنید با یک بالا رفتن های قیمت نفت دیگه، در سال 2013 در شهر پورت سعید کنار کانال سوئز یک اعتراضات اجتماعی صورت گرفت. از اونجایی که تحلیلگران میترسیدند که مبادا ریسک این میدادن که تأثیر بذاره و محل عبور و مرور تانکرهای نفتی، این قیمت نفت رسید به 116 دلار. یا فرض کنید موقعی که در قاهره تظاهرات بر علیه حسنی مبارک بود در سال 2011، قیمت نفت 1.5 دلار بالا رفت. اساسا هیچ گونه تهدیدی هم به جانب شریان‌های نفتی نبود. پس تو اینجا یه مقداری این سیستمی هستش که من فکر میکنم که کاملا وارونه است. در جمهور اسلامی فکر میکنن که با این حملات، با گسترش این حملات، قیمت نفت رو میتونن با بازار نفت رو تاثیر بگذارن. تا به حال نتونستن. یعنی ببینید شما هنوز کنوزه قیمت با اینکه این همه خسارات به سیستم نفت لوجستیک نفتی وارد شده، هنوز قیمت نفت چیزی حدود 106 دلار هستش. امروز نفت برنت و نفت تگزاس 95 دلار رسیده. یعنی این چیز خیلی
0: اما چرا تاثیر بازار اینطور که شما میگین بازار حدود 1 دلار واکنش نشون داده، آیا بازار این تهدید رو باور نمیکنه یا بهش عادت کرده؟ چرا این اتفاق افتاده؟
6: دارن یک هماهنگی میکنن. ببینید همون بانک هایی که فرض ببینید بانک مورگن استنلی که من از سیستم اون استفاده میکنم، هم در شرکت شل، آرامکو و بی پی سهام داره و همین که در سیستم های عمومی دولتی کشورهای غربی سرمایه گذاری داره، میدونه که اگر قیمت رو ببره بالا در این کشورها باعث تورم سنگین میشه و اینجا هستش که متضرر میشه. پس برای همین سعی میکنه در اینجا یک چیز میانگین رو نگه داره و البته در حال حاضر فشار هستش بر سفره اکثر که مردم اروپایی هستش و هر جای دیگه هستش به دلیل قیمت نفت بالا هستش، ولی به اون صورتی نیستش که در گذشته تاثیرگذار بود. و اشکال قضیه اینه که برای جمهوری اسلامی که هنوز کنوزه با اون دید قدیمیشون دارن به بازار نفت نگاه میکنن، بازار عادت نکرده به هر حال این رو منعکس میکنه روی حمل و نقل، روی بیمه ها منعکس میشه، ولی بانک ها سعی میکنن که میزان نوسان رو پایینتر نگه دارن تا اون چیزی که هستش. و دولت ها میان میشیوهای دیگه ای، فرض بکنید دولت بریتانیا آمده مالیات بر انرژی رو آمده متوقف کرده، این نشون دهنده این هستش که به هر حال دارن دولت ها دارن یک اجماعی هست در مقابل این فعالیت های جمهوری اسلامی.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن.
6: متشکرم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با ایلنا گفته وضعیت دارو و تجهیزات در بیمارستان‌های دولتی به شدت بحرانی است و مراکز درمانی حتی از تامین ملحفه و پتو برای بیماران ناتوان هستند. حسین علی شهریاری تاکید کرده قیمت داروها بین 50 تا 100 درصد افزایش یافته. قیمت شیر خشک نوزادان هم به بیش از 1,600,000 تومان رسیده. رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید برخی نهادهای غیر مرتبط محصولات سلامت محور خود را بدون نظارت کافی و ثبت منبع وارد کشور میکنند. مهدی پیرصالحی تاکید کرده بازار ایران از داده های نادرست در مورد محصولات اشباع شده. مدیر کل مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از تغییر راهبرد غربالگری در سال جاری خبر داد. سمیه سادات ابراهیمی با بیان اینکه این پایش در 8 مؤلفه و در همه پایه‌ها به جز پایه 12 اجرا شده، بر هم افزایی برنامه‌های قرآنی و مشاوره‌ای در کاهش آسیب‌ها تاکید کرد. دادسرای تهران اعلام کرده برای سعید شکیبا بلاگر طنزپرداز به اتهام تولید محتوای توهین‌آمیز پرونده قضایی تشکیل شده. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که ویدیوی تقلید صدای علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در یکی از شب شعرهای بیت رهبری واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.
7: آری دوره دوره فتنه است، میشناست آنچه در این کربلا عباس
8: دوران بوده باشد. آورین آورین با من بود روزی چایی نباید چی شد آجون شما بید چشم فتان رو یک بار دیگه بخون.
7: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
8: نه دیگه اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتانه طیب الوان بوده.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید نخست وزیر اسرائیل بر سرنگونی جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله تا 2 سال آینده. همزمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل از آمادگی برای آغاز عملیات تهاجمی گسترده خبر داد. تلاش تهران برای ناآرام نگه داشتن بازار انرژی، رویترز میگوید تهران برای افزایش حملات به کشتی ها تاکتیک های خود را تغییر داده. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان میگوید این گروه به خانواده هایی که در جنگ آسیب دیدند کمک نقدی میکند. هفته پیش رویترز خبر داده بود این گروه شبه نظامی $200 میلیون برای کمک به جنگ زده های لبنان از سوی جمهوری اسلامی دریافت کرده. منابع آگاه گفتند واسطه ها برای انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند. بر اساس این طرح خانواده های واجد شرایط در بیروت و مناطق جنوبی $14,000 دریافت می کنند. به گفته علی دموش رئیس شورای اجرایی حزب الله این مبلغ برای خانواده های مناطق دیگه $12,000 است. حزب الله 2 سال پیش در سال 2024 هم برنامه کمک مشابهی رو برای خانوارهای آسیب دیده در جنگ داشت.
9: السقف الاعلى لمساعدات الايواء
10: حد اکثر کمک هزینه اسکان که به این خانواده ها پرداخت خواهد شد برای واحدهای مسکونی در بیروت و حومه جنوبی آن $14,000 است.
9: فی بیروت العاصمه والضاحیه الجنوبیه
0: اگرچه نهادهای نظارتی آمریکا میگن تمام سازوکارهای انتقال وجوه مالی جمهوری اسلامی رو مسدود کردند و بازوهای مالی کمک به نیابتی ها رو هم قطع کردند، با این وجود به نظر میرسه که این داد و ستدهای مالی ادامه داره. جزئیات بیشتر رو از میفرهاد خبرنگارمون در بیروت بشنویم.
11: قضيه القاء القبض على شحنه المتفجرات في لبنان لا تزال تتفاعل.
12: حزب الله لبنان روز سه‌شنبه برنامه‌ای برای کمک به لبنانی‌هایی که در جنگ با اسرائیل خانه‌های خود را از دست دادن اعلام کرد. با سقف مزایا برای هر خانوار $14,000 علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و لبنان علیه این گروه مسلح. و محاسبه بلا استثناءات اجتمع اليوم النواب وشخص. این خبر با وجود تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم هست که حزب الله را با سلاح و منابع پشتیبانی می‌کند. و علاوه بر آن با وجود کنترل‌های سختگیرانه‌تر از سوی مقامات لبنانی بر منابع مالی و مسیرهای تدارکاتی حزب الله. نکته دیگر این که این گروه از دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 تا کنون تضعیف شده بیرون آمده. در یک نشست خبری در حومه جنوبی بیروت، رئیس شورای اجرایی حزب الله کمک به ارزش $14,000 برای هر خانوار ساکن بیروت و حومه جنوبی آن و $12,000 برای دیگر مناطق را اعلام کرد.
11: في قراره الحر مشددا ان لبنان ليس.
12: به گفته علی دموش این کمک به آوارگانی پرداخت خواهد شد که خانه هایشان تخریب شده یا غیر قابل سکونت است و به ساکنان مناطقی در جنوب که توسط اسرائیل اشغال شدند، به این شرط که بهره برداران خانه دوم نداشته باشند. او افزود حزب الله این کمک را در 4 قسط طی 1 سال پرداخت خواهد کرد، بدون اینکه منبع وجوه یا تعداد بهره بردارانی که این جنبش شیعه می تواند پوشش دهد را مشخص کند.
11: اما حزب الله فکان قد اعلن.
12: این اعلام کمک نخستین مورد از سوی حزب الله از زمان کشاندن لبنان به جنگ جدید با اسرائیل در 2 مارس و در حمایت از جمهوری اسلامی است. در دسامبر 2024 پس از جنگ پیشین علیه اسرائیل و در حمایت از حماس در غزه، این گروه کمک مشابهی به ارزش $77 میلیون به آوارگان اعلام کرد و آن را هدیه ای از سوی مردم ایران و حزب الله توصیف کرد. به گفته مقامات لبنانی، دو جنگ با اسرائیل از سال 2023 بیش از 290 هزار خانه را ویران یا دچار آسیب کرده، به ویژه در جنوب کشور و حومه جنوبی بیروت که پایگاه های این جنبش شیعه اند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سپتامبر با استناد به برآوردهای بانک جهانی گفت هزینه کل دو جنگ می تواند از $27 میلیارد فراتر رود. او گفت دولت ابزار لازم برای بازسازی مناطق جنوبی ویران شده از جنگ را ندارد.
0: اما به دنبال افزایش رایزنی های واشنگتن با مسکو برای کاستن از بهای فرآورده های نفتی به خصوص گازوئیل و فشار همزمان بر اوکراین برای پایین آوردن آتش جنگ، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه به بریتانیا سفر کرد. زلنسکی در کاخ باکینگهام با چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیدار و از حمایت های بریتانیا قدردانی کرد. او در این سفر خواهان تداوم حمایت لندن شد. رئیس جمهور اوکراین در دانینگ استریت با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم دیدار کرد. این دیدار بعد از حملات سنگین شبانه روسیه به اوکراین و انتقاد کیف از محدودیت‌های استارلینک صورت گرفت. همزمان لندن خواستار حفظ فشار اقتصادی بر مسکو شد.
13: مسائلی که می‌خواهیم درباره استارلینک و مسائل امنیتی با انگلیس صحبت کنم، منظورم این است که در یک شراکت واقعی انتظار اینقدر غافلگیری‌ها را نداریم، آن هم در حالی که ما روی دوستی و شراکت با ایالات متحده حساب کرده‌ایم. ما فقط می‌خواهیم کاملا صادق و شفاف باشیم و شرکای قوی برای هم باقی بمانیم.
0: Thank you. اوکراین با تاکید بر اینکه در مورد حملات شب گذشته به این کشور هیچ اطلاعاتی از اون دریافت نکرده، اعلام کرد اعمال محدودیت سرعت برای استفاده از اینترنت ماهواره استارلینک به شدت بر عملیات نظامی اوکراین اختلال ایجاد کرده. مقامات نظامی اوکراین تایید کردند که اعمال محدودیت های تازه از استارلینک عملیات ارتش رو در خطوط مقدم نبرد فلج کرده. مشاور رئیس جمهور اوکراین گفته شرکت اسپیس ایکس بدون اطلاع قبلی اتصال اینترنت وسایل نقلیه با سرعت بیش از 160 کیلومتر در ساعت رو قطع کرده که این باعث شده عملکرد و دقت پهپادها و پرتاب‌های اوکراینی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. همراه میشیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر. آقای قائدی وقتتون بخیر. در یک هفته معامله گازوئیل با پوتین، درخواست ترامپ برای رئیس جمهور تازه در اوکراین و حالا قطع استارلینک، اینها تصادفی است یا یک پیام واحد به کیف؟
14: درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم یک پیام به آقای زلنسکی داره فرستاده میشه. البته که این پیام پیچیدگی های خودش رو داره. مثلا در خصوص این موضوع آخره که قطع موقتی یا پایین آوردن موقتی سرعت استارلینک بوده، آقای ایلان ماسک میگه که کنترل اینترنتی که توسط استارلینک تامین میشه و توسط مجموعه‌ای که تحت کنترل ارتش آمریکاست، این تصمیم استارلینک نیست و در نهایت رئیس جمهور آمریکا در این مورد نظر میده. اما یکی از مقامات آمریکایی به آکسیوس گفته که در این زمینه ما تصمیم نگرفتیم که این ارتباطات رو کم سرعت‌تر کنیم و بعد از چند ساعت هم بنا به گزارش خود آکسیوس دوباره این سرعت برگشته. مفهومش اینه که اوکراینی‌ها یک پیامی رو به شکل بسیار موقت دریافت کردن که اگر در اون مسیری که آقای ترامپ می‌خواد بره حرکت نکنن، میتونه این موضوع استارلینک به عنوان یک اهرمی توسط آمریکا علیهشون استفاده بشه و آمریکا اهرم‌های متعدد دیگه هم داره، یعنی به اشتراک گذاری اطلاعات یک اهرم دیگه است، سلاحایی که آمریکا داره به اوکراین میده یک اهرم دیگه است. بنابراین اوکراین در وضعیتی نیست که حتی اگر آقای زلنسکی بره در انگلستان اونجا با بالاترین مقامات ملاقات انجام بده، بتونه یک کمک‌های اندکی هم از اونها دریافت کنه، بتونه اما مستقل از آمریکا حرکت کنه. در خصوص استارلینک، اوکراینی‌ها به شدت به استارلینک وابسته هستن برای اینکه پهپادهاشون در واقع از سیستم‌های مرتبط با ماهواره‌های استارلینک داره استفاده می‌کنه، هم برای شناسایی اهداف، برای ناوبری و همین که در خصوص در واقع هشدارهای زودهنگامی که زمانی که موشکی از سمت روسیه به سمت اوکراین میاد باز به در واقع استارلینک وابسته هستن، در ارتباطاتشون به استارلینک وابسته هستن. بنابراین یک مجموعه بسیار گسترده‌ای در ارتششون وابسته به استارلینک و به نظر میاد که این هشدار زودهنگام رو آقای زلنسکی دریافت کرد، گرچه که ما واکنش‌های متفاوتی رو در اتحادیه اروپا می‌بینیم. مثلا خانم جورجیا ملونی در واقع ایتالیا الان انتقاد می‌کنه از این کم شدن سرعت استارلینک برای اوکراین، اما در نهایت من فکر می‌کنم اوکراینی‌ها این پیام رو دریافت کردن.
0: آقای قائدی خیلی کوتاه بهش اشاره کردین، اما به ما بگید اگه آمریکا قدم به قدم کنار بکشه، لندن و اروپا واقعا میتونن جای استارلینک و اطلاعات آمریکا رو پر کنن؟
14: خیلی به هیچ عنوان. اساسا اون زیرساختایی که آمریکایی‌ها در اختیار دارن یک مجموعه گسترده است که ماهواره‌ها یک بخشیش سیستم‌های فرماندهی و تجمیع اطلاعات، یک بخش دیگه‌ش شنودها، یک بخش دیگه‌ش و اروپایی‌ها فاقد این امکانات هستند، چون سرمایه‌گذاری‌هاشون اساساً تو ناتو برای موضوعات اینچنینی نبوده و بیشتر روی اقتصادهاشون سرمایه‌گذاری کردن. در مورد کمک‌های مالی هم من فقط یک عدد بدم برای یک مقایسه. الان در سفری که آقای زلنسکی به انگلستان داشته، انگلیسی‌ها قول 45 میلیون پوند کمک رو دادن. آمریکا در یک سال 180 میلیارد دلار به اوکراین قول کمک داد و بخش زیادیش رو محقق کرد، یعنی بیش از 3500 برابر اون کمکی که الان انگلستان داره میکنه. و ما در نظر بگیریم انگلستان کشوریه که جز بیشترین کمک هاست، کشورهای دیگه به این اندازه سخاوتمند نیستن. بنابراین بدون کمک آمریکا، چه در حوزه اطلاعاتی چه در حوزه تسلیحاتی که اوکراینی ها بهش وابسته هستن، از موشک های اتک اندز یا هایمارس یا پاتریوت، اروپایی ها فاقد اینها هستن و بدون اینها اوکراینی‌ها نمیتونن این جنگ رو به شکلی که تا الان پیش بردن و مقاومت کردن پیش ببرند.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما بود. اما حملات متقابل دولت یمن و ائتلاف رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌های مورد حمایت تهران به خاک عربستان در روز چهارشنبه هم ادامه داشت. وال استریت جورنال گزارش داده حوثی‌ها از قطعات چینی برای ساخت موشک‌های بالستیک میون برد استفاده می‌کنند. پیشتر ترامپ گفته بود احتمالاً حوثی‌ها با هدف بالا بردن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا و به دستور تهران دست به این حملات می‌زنند. این موشک‌ها مشابه موشک‌های خیبرشکن جمهوری اسلامی هستند که در جریان حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه ازشون استفاده شده بود. شبه نظامیان حوثی از این موشک‌ها برای هدف قرار دادن مواضعی در خاک عربستان سعودی استفاده می‌کنند. دونالد ترامپ از احتمال درخواست کمک از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای حمایت از عربستان خبر داد. اردوغان در تماس با محمد بن سلمان بر حمایت آنکارا از ریاض تاکید کرد. وزیر دفاع ترکیه هم از گام‌های مشترک برای اجرای پیمان مکه خبر داد. فرزی ثابتی گزارش میده.
15: در پی گسترش حملات حوثی‌ها به اهدافی در عربستان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که ممکن است ترکیه بخواد تا در عملیات نظامی احتمالی علیه حوثی‌ها مشارکت داشته باشه. ترامپ با اشاره به روابط نزدیکش با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفته مطمئن اردوغان درخواستش رو قبول خواهد کرد. همزمان با این صحبت‌های ترامپ، اردوغان هم روز سه‌شنبه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تلفنی گفتگو کرد و اعلام کرد حمایتش از ریاض ادامه پیدا می‌کنه. این در حالیه که یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه از همکاری دفاعی با عربستان در چارچوب پیمان مکه گفته و تاکید کرده که دیپلماسی و توان نظامی ترکیه مکمل هم هستند. اما نباید فراموش کرد که پیمان مکه هنوز در پارلمان این کشور تصویب نشده و چارچوب قانونی مشارکت ترکیه مشخص نیست. از طرفی هم پیش از اومدن لایحه به مجلس، صداهای مخالف در پارلمان ترکیه میگن دفاع جمعی زمانی معنی داره که تهدید مشترکی وجود داشته باشه و با همین استدلال مشارکت ترکیه در جنگ عربستان و حوثی ها رو زیر سوال میبرن. هرچند که آنکارا فعلا میگه حمایتش از عربستان دفاعیه و قصد نداره برای عملیات تهاجمی به خاک کشور دیگری نیرو بفرسته، اما به نظر میاد تحولات دیپلماتیک مثل درخواست احتمالی ترامپ و البته تغییرات میدانی دامنه همکاری ترکیه رو تحت تاثیر قرار بده.
0: آریزونا ترامپ سخنرانیش رو تموم کرد. در این ایالت سرنوشت ساز برای جمهوری خواهان، ترامپ به کمک اندی بیگز اومد تا کیتی هابز فرماندار دموکرات رو شکست بده. همونطور که گفتم رأی‌گیری زود هنگام در آریزونا یک هفته از شروع شده. ترامپ در مورد ایران هم صحبت کرد، تاکید کرد که جمهوری اسلامی توان نظامیش رو از دست داده و گفت اگر جمهوری اسلامی بمب اتمی داشت ظرف 24 ساعت از اون استفاده میکرد و بعد از خاورمیانه سواحل غربی آمریکا و اروپا رو هدف میگرفت. ترامپ گفت در از بین بردن سران جمهوری اسلامی احتمالا زیاده روی کرده، چون الان نمیدونه دیگه باید با کی مذاکره بکنه. همچنین ترامپ در این سفر با هواپیمایی وارد آریزونا شد که خودش سوژه سخنرانی بود، بوئینگ 747 اهدایی قطر. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کش پاتل رئیس پلیس فدرال آمریکا برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرد. بر اساس این گزارش سفر پاتل 2 روزه خواهد بود و او در این مدت علاوه بر مسکو از سنت پترزبورگ هم دیدار می‌کنه. این اولین سفر رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا به روسیه از سال 2013 است. چین 10 ماهواره تحقیقاتی رو از پایگاه دونگفنگ با موفقیت به فضا پرتاب کرد. این پرتاب شامل 8 ماهواره از پروژه پردازش ستاره‌ای شرکت آداسیپس بود که برای آزمودن ارتباطات لیزری و فناوری خنک کننده مایع در مدار قرار گرفت. اسوسییتد پرس میگوید صدها نفر از شهروندان اسپانیا در مادرید پایتخت این کشور در اعتراض به وضعیت آموزش به خیابان‌ها آمدند. آنها خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. پزشکان با انتشار گزارش اعلام کردند عمل جراحی پاپلئو 14 با موفقیت انجام شده، اما بررسی بافت خارج شده از ریه ابتلای او به سرطان را تایید کرده.
15: پاپلو 14 که روز یکشنبه در طی مراسم دعای هفتگی اعلام کردش که پزشکان از حضور یک توده در ریه ایشون خبر دادن و باید هر چه سریعتر جراحی بشن، روز سه‌شنبه در بیمارستان جملی روم بستری شدن برای انجام جراحی. بعد از حضور پاپ در بیمارستان، شرایط بیمارستان به شدت امنیتی شد. ژاندارمری واتیکان، نیروهای محافظ در تمامی بخش‌ها و اطراف بیمارستان دیده می‌شدن و تیم‌های پزشکی و رؤسای بخش‌های متفاوت فقط در شرایط اضطراری اجازه خروج داشتند و تمام مدارک پزشکی و گزارش‌های پزشکی پاپچه قبل، حین و بعد از جراحی بدون ثبت در سیستم فقط به صورت دستی به پزشکان و مقام‌های واتیکان منتقل می‌شد. اما بعد از انجام جراحی 2 ساعت زمان بردش تا واتیکان شرایط روند درمان و بهبود پاپ رو منتشر بکنه، که بعد از انتشار این خبر مشخص شد جراحی که 3 ساعت طول کشیده بوده منجر شده به خروج یک توده سرطانی. اما واتیکان اعلام کرده که هنوز مشخص نیست این بیماری در چه مرحله‌ای هست و آیا سرطان گسترش پیدا کرده و یا اینکه اصلا نیاز به انجام درمان‌های تکمیلی هست یا با انجام همین جراحی و خروج این باف مشکل حل شده. برای همین درسته که جراحی موفقیت آمیز بوده و بافت سرطانی خارج شده، اما باید برای رسیدن به یک نتیجه درست منتظر بررسی پزشکان روی بافت برداشته شده باشیم. اما سایت واتیکان در آخرین ساعت هم اعلام کرده که پاپ بعد از انجام جراحی آزمایش خون رو انجام داده و مشخص شده که روند بهبود ایشون در حال انجام هستش و قفسه سینه که برای انجام جراحی باز شده بوده با انجام شدن فیزیوتراپی تنفسی هم مشخص شده مشکلی براشون پیش نیامده و پاپ تا 20 اکتبر تمامی دیدارهای رسمیشون لغو شده.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
4: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ،
5: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
6: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
7: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
8: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
9: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
10: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این آماده
11: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
12: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
13: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
14: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا برگ چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
15: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
16: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
17: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
18: میشدی که بعد آسا بوی دروازه
19: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
20: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
21: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
22: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
23: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
22: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: در ساختار امنیت ملی ایالات متحده سه مرحله کاملا متفاوته. یکی اولیش اینه که برنامه ریزی عملیاتی، دوم آماده سازی نیروهای که برای اجرای مأموریت بشن، و سوم صدور فرمان نهایی عملیات از سوی ریاست جمهوریه. این که پرزیدنت ترامپ احتمالاً به پرایم منیستر نتانیاهو گفته باشه برای جنگ آماده بشه، لزوماً به معنای صدور فرمان حمله نیست. از طرف دیگه تکذیب کاخ سفید هم به تنهایی ثابت نمیکنه که هیچ برنامه ریزی یا هماهنگی نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل وجود نداره. اما سوال اصلی اینه که کدوم روایت رو باید باور بکنیم؟ پاسخ من بسیار روشنه. در ارزیابی اطلاعاتی هیچ کدوم را بدون شواهد کامل و قطعی نمیتونیم. باید میان اظهارات رسمی، گزارش منابع ناشناس و نشانه های قابل تایید آمادگی عملیاتی رو تفاوت قائل بشیم، چون جمهوری اسلامی طی دهه ها با برنامه های موشکی، فعالیت های حساس هسته‌ای و حمایت از شبکه های مسلح منطقه‌ای نگرانی های امنیتی جدی رو برای ایالات متحده و اسرائیل و کشورهای همسایه ایجاد کرده. بنابراین آمادگی دفاعی و بازدارندگی ایالات متحده و اسرائیل در برابر تهدیدهای احتمالی اقدامی قابل توضیح در چارچوب برنامه ریزی امنیت ملی است. اما آماده باش نظامی به تنهایی نه زمان حمله رو مشخص میکنه و نه ثابت میکنه که تصمیم نهایی گرفته شده. ولی جمهوری اسلامی نباید دیپلماسی امریکا رو با ضعف اشتباه بگیره و نباید تصور کنه که تکذیب یک گزارش خبری به معنای حذف گزینه نظامیه، به خاطر اینکه دکترین امنیت ملی آمادگی نظامی برای جلوگیری از جنگ هم به کار میبرن. اما اگر تصمیم سیاسی برای استفاده از نیرو اتخاذ بشه، همین آمادگی امکان میده که سریعتر اقدام بکنن.
1: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم، به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی‌ها هم مانند روس‌ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد قضایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه می‌توانم بگویم این است: کسانی که می‌خواهند در خیابان‌های بریتانیا آشوب بپا کنند، چه اراذلی که اینجا دست به خشونت می‌زنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را می‌دهند، با پاسخی قاطع و بی‌تردید روبرو خواهند شد.
2: همونطور که در صحبت‌های رئیس MI5 هم شنیدیم، حملات البته تنها محدود به روزنامه‌نگاران یا منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نبوده. جوامع یهودی یا نهادهای وابسته به اسرائیل در خاک کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هم جزو اهداف بودند، و در این زمینه از جمله دو نفر در منچستر بازداشت و تفهیم اتهام شدن. به نظر میرسه که در واقع دو دلیل عمده وجود داره که جمهوری اسلامی حملات خودش رو گسترش داده، اهداف خودش رو حتی به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی در خاک اروپا افزایش داده. یکی در واقع مماشاتی است که کشورهای اروپایی و از جمله خود بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشتن، با وجود اینکه حتی اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده، بریتانیا همچنان از قرار دادن سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست گروه‌های تروریستی خودش خودداری کرده. این اقدامات محتاطانه باعث شده که در واقع جمهوری اسلامی جسورتر بشه در انجام این اقدامات. و نکته دوم هم به هر حال مسئله جنگ ایران هست و استفاده‌ای که آمریکا از پایگاه این کشورها در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه انجام داده. این رو به صراحت مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردن کشورهای مختلف اروپایی رو، از جمله بریتانیا و همین پایگاه فرانکفورت رو تهدید کرده بودند که حمله خواهند کرد، به این امید و با این آرزو که در واقع فشار رو بر آمریکا افزایش بدن با ترساندن کشورهای اروپایی به دلیل هم جنگ روسیه و هم مسائل اقتصادی و مشکلات داخلی که با اون مواجه هستن، از همکاری با آمریکا خودداری بکنن و در نتیجه فشار بیشتری بر آمریکا ایجاد بشه در حمله به مواضع جمهوری اسلامی. بنابراین به این دو دلیل مشخص می‌بینیم که در سکم در یک سال گذشته رویکرد جمهوری اسلامی در انجام عملیات خرابکارانه در کشورهای اروپایی و مخصوصاً بریتانیا تهاجمی‌تر از قبل شده.
3: در وهله اول این اقدام خانم رومرو واقعا قابل تقدیر و تشکره، ولی همین که ایشون تک نفره در مورد این موضوع واکنش نشون داده، از جان خودش مایه گذاشته، 24 ساعت اعتصاب قضا کرده و شخص دیگری در این دستگاه عریض و طویل در واقع حقوق بشری جهانی به اون نپیوسته، این نشون دهنده اینه که در واقع چقدر مردم ایران و مبارزشون برای اینکه به حقوق و کرامت انسانی خودشون برسن در واقع از طرف جامعه جهانی شاید بشه در واقع اگه منصفانه بخوایم بگیم در واقع نادیده گرفته میشه، اهمیت لازم رو نداره، در حالی که در زندان‌های ایران ما داریم می‌بینیم که فاجعه انسانی داره رخ میده در زمینه اعدام‌ها. نکته‌ای که در مورد کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام اگه بخوام بهش بپردازم این است که ببینید زندانیانی دست به اعتصاب قضا میزنن هر سه‌شنبه که در شرایط گل و بلبل نیستن، یعنی واقعا بعضن از حقوق اولیه خودشون مثل دسترسی به درمان، مثل در واقع حتی خرید کردن، تلفن زدن، اون تلفن چند دقیقه‌ای روزانه‌شون به خانواده‌شون که راه ارتباطشون با دنیای بیرونه، و حتی از حق ملاقاتشون محروم شدن ولی پافشاری کردن برای این موضوع. نکته‌ای که این پافشاری نشون میده، نمایندگی میکنه در واقع، این هست که چقدر این نیاز مهم و فوری هست. از این جهت این موضوع رو عرض میکنم که من و شما شاید در واقع خبر رو بشنویم، اندوهگین بشیم، عزاداری بکنیم، سوگواری بکنیم، اما زندانی، رفیقش، دوستش، همسفرش

0: اعدام. این شدنیه. جهان قبلا انجامش داده، در مورد شوروی منوط کرده بودن در واقع ارتباط دیپلماتیکشون رو به توقف تبلیغ کمونیسم. اون یه مسئله سیاسی بود، این که مسئله جان انسان، مسئله جان جوانهایی که واقعا بیگناهن. در مورد ترانه رحیمی ما میدونیم که او ادله ای داشته، ویدیویی داشته که نشون میداده که در جای دیگری بوده، ولی بازجوهاشون رو پاک کردن. یعنی حتی ادله وجود داشته که او بیگناه، اثبات بیگناهیش بوده، او رو از بین بردن. تقریبا در مورد تمام افرادی که الان حکم اعدام گرفتن این قضیه صادقه که تحت شکنجه های شدید جسمی و روانی در واقع ازشون اعتراف گرفتن و واقعا جون جوانهای ایرانی رو دارن بدون هیچ در واقع ادله و مدرکی میگیرن.
1: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم.
2: این رقص و موسیقی تصویری از زندگی هنری است در تهران که دور از چارچوب‌های رسمی جریان دارد. خانه دوست اینجاست فیلمی است که مخفیانه در ایران ساخته شده، در جشنواره ساندنس آمریکا جایزه گرفته و حالا در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمده. فیلم داستان دو زن جوان را در فضای هنر زیرزمینی تهران دنبال می‌کند، جایی که فعالیت هنری و زندگی شخصی با محدودیت‌های حکومتی گره خورده. دوستی، موسیقی و جمع‌های کوچک هنری هم بخش مهمی از زندگی شخصیت‌های فیلم را شکل می‌دهند.
3: سریا کنسرت گذاشتن، بعد دوباره مردم می‌زدن، می‌رقصیدن. اینو کلاً هر موقع به یه جای گیر می‌دن، مردم می‌رن یه جای دیگر رو پیدا می‌کنن. با یه موشک انگار.
2: مریم عطایی و حسین کشاورز، کارگردانان فیلم، می‌گویند می‌خواستند زندگی این نسل را از زاویه‌ای متفاوت روایت کنند.
4: خیلی جالب بود که می‌دیدم نسل جوان در ایران با وجود همه اتفاقهایی که می‌افته همچنان می‌خواد اونطوری که خودش دوست داره زندگی کنه.
5: وقتی داشتیم فیلم برداری می‌کردیم مدام به هم می‌گفتیم باید این فیلم رو تموم کنیم چون جنگ دیگه‌ای در راهه. حتی به شوخی می‌گفتیم اسم این فیلم رو بذاریم تصویری میان دو جنگ. مردم منتظر اتفاق بد بعدی هستن. شرایط خیلی ناامنه و هیچ کس نمیدونه قرار چی بشه. واقعا تحمل این وضعیت سخته. این فیلم نامه عاشقانه به مردم ایرانه. قطعا سیاست هم توش هست. اما این سیاست در دل داستان دوستی آدم ها روایت میشه. به نظرم همین موضوع چالش برانگیزه. چون تصویری که معمولا از ایران و خاورمیانه میبینیم تصویر مردمیه که قربانی هستن. اما این فیلم میگه با وجود همه مشکلاتی که این آدم ها باهاش روبروان، اونا قربانی هیچ کس نیستن. برای زندگی خودشون چشمانداز مثبتی دارن و فکر میکنم اگر مردم بتونن زندگی اونها رو ببینن و تجربه کنن، نگاهشون کاملا متفاوت میشه.
2: به گفته سازندگان، نسخه آن را میان تصاویر یک فیلم مذهبی پنهان کردند و با عبور از ایستهای بازرسی به ترکیه رساندند. خانه دوست اینجاست روایتی از زندگی هنرمندانی است که سازندگانش می‌خواهند فراتر از تصویر آشنای جنگ و سرکوب دیده شوند. تحمیل رستمی، ایران اینترنشنال.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
4: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل

0: کارگردان شاعر
1: سخنگوی فارسی زبان
2: شهروند دوتابعیتی است
3: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
4: من دوست دارم که تو مردم باشم
5: زندگی واقعی یعنی اون
6: به نام آزادی
7: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
8: اینو نمیشه سرکوب کرد
9: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
10: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

0: وقت بخیر، شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرهای انتخاباتیش عصر چهارشنبه در ایالت آریزونا در جمع بزرگی از هوادارانش بار دیگر جمهوری اسلامی رو حامی تروریسم خواند و گفت اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد 24 ساعت هم صبر نمی‌کند و اول به اروپا و بعد به آمریکا حمله می‌کند.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن‌های بیدو اون ماموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با رادیو اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند و ظرف 2 سال آینده گروه‌های حماس و حزب الله لبنان را به طور کامل از بین خواهد برد. بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات با حمله پیشدستانه مخالفت کرد، اما هشدار داد هر تحرکی با پاسخ دردناک روبرو می‌شود. او تاکید کرد با وجود تحقق 90% از اهداف جنگ، همچنان کارهایی برای انجام دادن باقی مانده. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل برای آغاز عملیات گسترده تهاجمی خبر داد. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی در مورد صحبت‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل و زمان از سرگیری حملات احتمالی اونها به جمهوری اسلامی توضیح میده. با هم بشنویم.
2: طبیعتاً وقتی میگه جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، در واقع داره هدف نهایی خودش رو اعلام میکنه. اما وقتی میگه حمله پیش از انتخابات به صلاح اسرائیل نیست، منظورش اینه که هدفی که دنبال میکنه و زمان رسیدن به اون بینش تفاوت وجود داره. نکته اینه که برای رای دهنده اسرائیل مسئله چیه؟ مسئله اینه که نتانیاهو یک کارنامه امنیتی باید از خودش داشته باشه و بتونه ازش دفاع بکنه. اگر قبل از انتخابات بخواد وارد جنگ بشه، جمهوری اسلامی هم مثل سنوات گذشته موشک پراکنی بکنه به سمت اسرائیل و بتونه اونجا هزینه های سنگین امنیتی براشون ایجاد بکنه، اون وقتی که این سوال مطرح میشه که برای اسرائیلی ها در واقع که آیا این عملیات نظامی اصلا تونسته تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببره یا فقط یه دور دیگه درگیری رو شروع کرده. از این نظر در واقع وارد شدن به جنگ تو آستانه انتخابات میتونه یه محاسبه سیاسی باشه که میخواد ازش دوری بکنه، چون نمیخواد مسئولیت جنگی رو بپذیره که زمانش مشخص نیست، پایانش هم مشخص نیست. جمهوری اسلامی پیامش چیه؟ اینه که شما نمیتوانید از حرف نتانیاهو این نتیجه رو بگیرید که اسرائیل از هدف سرنگونی جمهوری اسلامی عقب نشسته. همونطور که نتانیاهو گفت، جنگ جمهوری اسلامی و جنگ با اسرائیل اینها یک جنگ وجودی هست. جمله خیلی بسیار کلیدی گفت، یا ما یا آنها. پیامش به تهران همینه که در بدبینانه ترین حالت بعد از انتخابات این تحقق پیدا میکنه و دوباره حملات از سر گرفته میشه، اما بازه زمانیش در حال حاضر شرایط طوری هست که نمیخواد در واقع وارد این داستان بشه. نقش ترامپ هم بسیار مهمه و دیدیم که در همین صحبتاش از ترامپ هم صحبت کرد که چه عملیاتی رو با چه گستردگی در واقع از سر بگیرن. اما همه چیز هم انتخابات در واقع ختم نمیشه. مسئله اینه که ببینیم که اسرائیلی ها چه راهبردی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی بعد از انتخابات در واقع پیش خواهند گرفت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با ایلنا گفته وضعیت دارو و تجهیزات در بیمارستان‌های دولتی به شدت بحرانی است و مراکز درمانی حتی از تامین ملحفه و پتو برای بیماران ناتوانند. حسین علی شهریاری تاکید کرده قیمت داروها بین 50 تا 100% افزایش یافته و قیمت شیر خشک نوزادان به بیش از 1,600,000 تومان رسیده. رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید برخی نهادهای غیر مرتبط مسئولیت سلامت محور خود را بدون نظارت کافی و ثبت منبع وارد کشور میکنند. مهدی پیرصالحی تاکید کرد بازار ایران از داده های نادرست در مورد محصولات اشباع شده. مدیر کل مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از تغییر راهبرد غربالگری در سال جاری خبر داد. سمیه سادات ابراهیمی با بیان اینکه این پایش در 8 مؤلفه و در همه پایه‌ها به جز پایه 12 اجرا شده، بر هم افزایی برنامه‌های قرآنی و مشاوره‌ای در کاهش آسیب‌ها تاکید کرد. حملات متقابل دولت یمن و ائتلاف رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌های مورد حمایت تهران به خاک عربستان در روز چهارشنبه هم ادامه داشت. وال استریت جورنال گزارش داده حوثی‌ها از قطعات چینی برای ساخت موشک‌های بالستیک میانبرد استفاده می‌کنند. پیشتر ترامپ گفته بود احتمالاً حوثی‌ها با هدف بالا بردن قیمت نفت در آستانه انتخابات میاندوره آمریکا و به دستور تهران دست به این حملات می‌زنند. این موشک‌ها مشابه موشک‌های خیبرشکن جمهوری اسلامی است که در جریان حمله به پایگاه آمریکا در منطقه ازشون استفاده شده بود. شبه نظامیان حوثی از این موشک‌ها همچنین برای هدف قرار دادن مواضعی در خاک عربستان سعودی استفاده می‌کنند. همزمان دونالد ترامپ از احتمال درخواست کمک از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای حمایت از عربستان سعودی خبر داد. اردوغان در تماس با محمد بن سلمان بر حمایت آنکارا از ریاض تاکید کرد و وزیر دفاع ترکیه هم از گام‌های مشترک برای اجرای پیمان مکه خبر داد. فرزی ثابتی گزارش می‌دهد.
3: در پی گسترش حملات حوثی‌ها به اهدافی در عربستان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که ممکن است ترکیه بخواد تا در عملیات نظامی احتمالی علیه حوثی‌ها مشارکت داشته باشه. ترامپ با اشاره به روابط نزدیکش با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفته مطمئن اردوغان درخواستش رو قبول خواهد کرد. همزمان با این صحبت‌های ترامپ، اردوغان هم روز سه‌شنبه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تلفنی گفتگو کرد و اعلام کرد حمایتش از ریاض ادامه پیدا می‌کنه. این در حالیه که یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه از همکاری دفاعی با عربستان در چارچوب پیمان مکه گفته و تاکید کرده که دیپلماسی و توان نظامی ترکیه مکمل هم هستند. اما نباید فراموش کرد که پیمان مکه هنوز در پارلمان این کشور تصویب نشده و چارچوب قانونی مشارکت ترکیه مشخص نیست. از طرفی هم پیش از اومدن لایحه به مجلس، صداهای مخالف در پارلمان ترکیه میگن دفاع جمعی زمانی معنی داره که تهدید مشترکی وجود داشته باشه و با همین استدلال مشارکت ترکیه در جنگ عربستان و حوثی‌ها رو زیر سوال میبرن. هرچند که آنکارا فعلا میگه حمایتش از عربستان دفاعیه و قصد نداره برای عملیات تهاجمی به خاک کشور دیگری نیرو بفرسته، اما به نظر میاد تحولات دیپلماتیک مثل درخواست احتمالی ترامپ و البته تغییرات میدانی دامنه همکاری ترکیه رو تحت تاثیر قرار بده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری شینهوا گزارش داد چین 10 ماهواره تحقیقاتی را از پایگاه دونگفنگ با موفقیت به فضا پرتاب کرده. این پرتاب شامل 8 ماهواره از پروژه پردازش ستاره‌ای شرکت آراسپیس بود که برای آزمودن ارتباطات لیزری و فناوری خنک کننده مایع در مدار قرار گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد صدها نفر از شهروندان اسپانیا در مادرید پایتخت این کشور در اعتراض به وضعیت آموزش به خیابان‌ها آمدند. تظاهر کنندگان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. رویترز گزارش داده ساختمان وزارت آموزش آلبانی همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان دچار آتش‌سوزی شده. بر اساس این گزارش آتش در جریان اعتراض دانشجویی در برابر این ساختمان دولتی زبانه کشید و دود غلیظی از بنا بلند شد. پلیس ترکیه روز چهارشنبه به مقر شبکه تلویزیونی خلق تیوی در استانبول یورش برد و به دنبال این اقدام پخش زنده برنامه این شبکه متوقف شد. دادستانی استانبول از صدور دستور بازداشت 17 نفر خبر داده. گزارش رو ببینیم از نرگس هورخش.
4: دولت ترکیه در یک اقدام ناگهانی با صدور حکم بازداشت شماری از مسئولان شبکه هالک تیوی، یورش پلیس به دفتر این شبکه در استانبول و بازداشت تعدادی از کارکنان آن، کنترل این شبکه را در دست گرفته. دادستانی استانبول در همین راستا اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات مربوط به جرایم مالی دستور بازداشت 17 نفر را صادر کرده، از جمله جعفر مایرولو رئیس این شبکه. گفته شده او در حال حاضر در خارج از ترکیه به سر میبره و مقامهای قضایی در جستجوی او هستند و در حال حاضر 11 نفر از کارکنان این شبکه بازداشت شدند. تمامی شرکت‌های مرتبط به او و شرکت که مرتبط است به این شبکه نیز تحت کنترل دولت قرار گرفته و یک نفر به عنوان سرپرست دولتی برای این شبکه تعیین شده. در جریان یورش پلیس به این شبکه، برنامه پخش زنده ساعت 6:30 صبح این شبکه متوقف شد و در حال حاضر برنامه های از پیش ضبط شده در جریان هستند و تلاش ها برای آغاز دوباره فعالیت زنده این شبکه به نتیجه نرسیده. این رویداد با واکنش های گسترده از سوی مخالفان دولت از جمله حزب جمهوری خواه خلق، حزب دموکراتیک خلق ها روبرو شده و آنها این اقدام را محکوم کردند و محدودیت خواندند در برابر رسانه های آزاد این کشور. نماینده اتحادیه اروپا در امور ترکیه نیز با انتقاد از این اقدام هشدار داده که ادامه محدودیت بر رسانه ها شرایط را برای آزادی مطبوعات محدودتر می کند. دولت گفته که قوه قضایی این کشور مستقل عمل می کند و در این مورد خاص دخالتی نداشته است.
0: ایوان دفورج، رام کننده 56 ساله فرانسوی، زیر گنبد سیرک بزرگ مسکو با آموزش گاومیشای اروپایی میپردازه. دفورج 56 ساله از سال 2018 در روسیه زندگی میکنه و با محدودیت های جدید که در دسترس بزرگ برای حرفه خود دست و پنجه نرم.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: No boats have gotten into Iran
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
9: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی
10: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
11: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
12: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
13: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
14: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
15: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
16: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
17: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
18: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
19: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
20: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
21: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا بچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
22: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
23: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
24: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد
25: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست تطبیق روشها با شرایط تازه است
24: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره این نسل به خیابان اومده 4 بار دستی و این خیلی مهمه

شمارش معکوس برای حمله سوم به ایران. آیا حرف‌های دونالد ترامپ و تهدیدات نخست وزیر اسرائیل نشان دهنده یک وضعیت فوق‌العاده و یک جنگ تازه است؟ به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، در 24 ساعت اخیر، در کمتر از 24 ساعت اخیر، اول آقای ترامپ توی یک تهدید سطح بالای نظامی تحت جدید میگه من دیگه کاسه صبرم از دست جمهوری اسلامی لبریز شده، به سطوح اومدم و طوری پاسخ میدم، طوری کاری میکنم با جمهوری اسلامی که دیگه کسی نتونه قدرت نظامی آمریکا رو دست کم بگیره. این تهدید صریح ترامپ در حالی هست که چند ساعت بعدش نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صراحت پیش بینی میکنه، وعده میده، میگه ما در 2 سال آینده هم حزب الله لبنان و هم حماس رو کامل نابود خواهیم کرد و هم جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد. اینها تنها اخباری نیست که ما باش روبرو هستیم. چند ساعت قبل از اون امیر قطر یک اظهار نظر کاملا بی سابقه از دولت و مردم قطر میخواد که آماده بدترین شرایط باشن، بدترین شرایط. همزمان منابع رسانه‌ای خبر میدن که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره حمله به ایران یا حمله نظامی علیه ایران با هم گفتگو کردند. شاید حرفای امیر قطر، خبر گفتگوی تلفنی، تهدیدات معنی دار نباشه، ولی وقتی که حرفای وزیر دفاع اسرائیل رو کنارش میگذاریم که هشدار میده به حزب الله لبنان، میگه به حزب الله لبنان هشدار میدم که اگر جمهوری اسلامی ایران به ما حمله کرد، با ما همراهی نکنه، با ایران همراهی نکنه، چون ما بهش ضربات بسیار محکمی خواهیم زد و دوباره بخش از خاک لبنان رو از دست خواهند داد. صحنه واضحه، خیلی خیلی روشنه. جمهوری اسلامی، حکومت ایران، سپاه پاسداران، آقایون، آخوندا، روحانیون، هر چی میخواید بگید، نمایندگان خدا، نمایندگان امام زمین، امام زمان، امام زمین، هر چی میخواید اسمشون رو بذارید، غارتگران ایران، بزرگترین دزدان تاریخ ایران، دوباره در حال تحمیل کردن یه جنگ ویرانگر، جنگ سوم بر ایرانند، بر پیکر نحیف ایران، بر پیکر نحیف اقتصاد ایران، اقتصاد رنجور ایران و بر مردم رنج کشیده ایران که این روزها مشکل دارو یکی از کوچکترین مشکلاتشون است. شاید حرفای امروز سید محمد خاتمی ویدیوشو تو شبکه‌های اجتماعی دیده باشید. برای اولین بار من میشنوم بعد در طول نزدیک به 3 دهه محمد خاتمی به صراحت میگه. اولش چیزی هستم تعارفه همیشه که آره ملت مظلوم فلسطین اینطوری هستن، همه باید از ملت مظلوم فلسطین تای قلب باید میکنیم، ولی بعد به صراحت میگه که جمهوری اسلامی نباید خودش رو جای مردم فلسطین بذاره، ما نباید در واقع مثل اونا بخوام عمل کنیم و ما خیلی هزینه دادیم، ما خیلی هزینه فلسطین دادیم و من موافق نیستم با این سیاست خارجی. این اولین باره که رؤسای جمهور گذشته ایران به غیر از مرحوم بنی سعد در این سطح به این صراحت انتقاد میکنن. حرفای حسن روحانی هم یه جورایی انتقاد هست. احمدی نژاد که اصلا یکی به در بزن یکی به میخ معلوم نیست چی میگه. یه زمانی بزرگترین دشمن اسرائیل بود، هولوکاست رو انکار میکرد، میگفت اسرائیل باید نابود شود، بعد معلوم شد جاسوس اسرائیل، معلوم نیست چی درسته چی دروغه، اونو بذاریدش کنار. ولی در سطح رئیس جمهور اولین باره که سید محمد خاتمی چنین حرفی میزنه و اینم یه نشانه است خانم آقایون، نشانه از اینکه دیگه ظاهرا جنگ طلبی، اون چیزی که پزشکان گفته اقدامات جنون آمیز سپاه پاسداران داره طاقت نه فقط صبر ترامپ رو لبریز کرده، کاسه صبر ترامپ رو لبریز کرده، نه فقط ترامپ رو وادار به واکنش کرده، بلکه بخش از حکومت رو هم کاسه صبرش رو لبریز کرده و اونها رو وادار به واکنش کرده. حالا هر کسی از زن خود شد یار من، منطقا کسی مثل محمد خاتمی یا حسن روحانی نگران جمهوری اسلامی هست، نگران چارچوب حکومت هست که میدونه این مسیر چه خواهد کرد، چه با حکومت ایران میکنه و چه با ایران میکنه. خانم آقایون، منطقا اسم رمز این عملیات نظامی جدید، اسم رمز جنگ سومی که دارن برای ایران تحمیل میکنند، اسم رمز عملیاتی که توش قراره بدزدند و بخورند، حالا هر کسی در سطحش، و ایران رو نابود کنند، اسم رمزش چی میخواد باشه؟ وطن پرستی، وطن دوستی، یعنی به نام با استفاده از کلمه وطن پرستی تمام آدم هایی که نگران ایرانن، تمام آدم هایی که میخوان زندگی کنن، تمام آدم هایی که مخالف و منتقدن، همه رو بکنن دشمن، عامل دشمن، مزدور دشمن و خودشون رو وطن پرست، وطن دوست، ایران دوست و غیر معرفی کنن. حالا هر کسی میگم در سطح اندازه و مقدارش دیگه، یه حدیث هست این آخونده همش میخونن، میگن نحن و معاشر الانبیا لو کلم الناس علی قدر عقولهم، میگه ما با هر کس اندازه عقولش، اندازه عقلش حرف میزنیم، با هر کس در سطح خودش حرف میزنیم. خب همین هم هست دیگه، به هر کس در سطحش اندازه تواناییش پول میده حکومت ایران، یعنی در واقع هر کسی قیمتی داره. یه سری اونایی که خارج کشورن 1000 دلاره، یکی سری که اون که تو داخل کشور ویلاست، تجارت نفت، خریدن کشتی نفتکش پسر شمخانی و غیره. سهم یه عده اینه که تو نصف شب یه دونه ساندویچ بگیرن یا یه کاسه آش بگیرن یا یه یخچال بگیرن یه موتور بهشون بدن یا و سهم یه عده خب بیشتره. منظورم این نیست که همه حامیان جمهوری اسلامی اینن، نه نه اینو نمیگم. من میدونم کسانی هستن که معتقدن از منظر اسلامی یا تو ذهنشون یا پروپاگاندا رو باور کردن یا اصلا جزء سیستم سرکوبن با اسم رمز ائمه میگفتن انشالله که میزنن میگفت یا زهرا، شکنجه که میکرد میگفت یا امیرالمومنین. میدونم اونا هستن، منتها کلیت مجموعه وصل به پول به دلارهای نفتی همچنان که پیروز اعلام شد، دیروز هم دوباره اعلام شد که حزب الله لبنان به هر خانواده‌ای که در جنگ با اسرائیل آسیب دیده 12,000 دلار در لبنان در بیروت داره میده، پولی که از ما ایرانی‌ها کنده شده 200 میلیون دلار و رفته اونجا و خودمون اینجا الان مشکل دارو داریم، در ایران مشکل دارو دیابت هست، مشکل فلان دارو هست. خانم آقایون، اینی که دارن ایران رو درگیر یک جنگ تازه میکنن یه مسئله است، اینی که این جنگ منجر به چی خواهد شد، چه تبعاتی خواهد داشت یه مسئله دیگه است. دوباره میگم اینی که دارن ما رو با سر میبرن به سمت جنگ مسئله است، ظاهرا غیر قابل در واقع اجتنابه. این جنگ دوباره منطقا دوباره پیش خواهد اومد، منطقا از قبل هم میگفتیم، مگر اینکه آقایون خوابنما بشن بخوان عوض بشن که شواهد نشون نمیده. هنوز داره قلدری میکنه، حرفای امروز سخنگوی سپاه ببینید، مجتبی بقوا خامنه ببینید، تو رفته مثل بن لادن تو سوراخ زیر زمین قایم شده، یه روزی حالا معلوم خواهد شد کجا رفته، زیر زمین قایم شده یه جای سوراخ، ویدیو نمیترسه بده که چی، فایل صوتی میترسه بده که هیچی، دست خطشو میترسه بده بیرون مردک. بعد میگه ما ابرقدرت جهانیم، قدرت چهارم نیستیم، ما ابرقدرت جهانیم. خب این یا بام در واقع آدم بگیم آدم متوهم، من خواستم بگم پای منقلن، دیدم کار درستی نیست، بخواستم بزنیم دو بگیم واقعا یا اثرات مواد مخدره، اثرات مواد تلخمزاست، یا واقعا بیماری ذهنیه، یا چی آدم میتونه بگه، یا در واقع همون اتفاق پادشاه لخته است که خود پادشاه نمیدونست، مجموعه ای از چاپلوسی و اطلاعات غلط و آدم های کم ذریب هوشی پایین و منافع شخصی و غیره همچین ذهنیت هایی میسازه. خانم آقایون، ولی این جنگ قرار چی کار بکنه؟ اغلب کارشناسی خیلی ها میگن که جنگ بر اساس تجربیات گذشته منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد شد. دو تا جنگ قبلی هم این نشون داد. منتها یه سوال، آیا مطمئنیم نخواهد شد؟ تو یه رقم اگه بخوام بی‌طرف باشیم، در یک رقم فکت اینو میگه که اسرائیل دفعه قبل در محاسباتش اشتباه کرده بود. یعنی این محاسبه که از بالا شلیک کنن از پایین مردم انقلاب کنن، این محاسبه درست نیست، این محاسبه نمیخونه. کسی از بالا شلیک کنه در هر جای دنیا، اونایی که پایینن همشون فرار میکنن. این اساسا شوخیه، شما از بالا بخوای شلیک کنی پایین یه بخوان انقلاب بکنه، مگه که ارتش منظم باشه. اما این رو هم در دور قبل میدونیم که در هر دو جنگ، وسط جنگ، وسط اجرای تر، آقای ترامپ مسیر رو عوض کرد. بنابراین با قاطعیت نمیتونیم بگیم پروژه ها شکست خورد. ممکن بود ادامه دادن اون پروژه ها چیزی رو عوض بکنه. اما چیزهای مهمتری هست. خواهش میکنیم، تهدید میکنیم، التماس میکنیم، زانو میزنیم، آقا اعدام نکن، مردک اعدام میکنه. بالا میریم، پایین میریم، آها چنین نکن، کارشو داره انجام میده. حکومتی که ذره عقب نشینی نمیکنه، هنوز نیمی از حکومت میگن آها باید زنان رو سرکوب کنیم، هنوز بعضی روزا گشت ارشاد میارن بیرون زنان و دخترها رو میگیرن بازداشت میکنن، یک قدم نمیخواد عقب بره، و حکومتی که اعدام میکنه و حکومتی که سرکوب میکنه و زخم میزنه و زخم میزنه و زخم میزنه، واقعا این حکومت میتونه احساسات ملی گرایانه مردم رو تحریک کنه و تا ابد و دهر با خودش داشته باشه؟ به شما میگم نه. و خب حکومتی که همین الانش هم داره با ریزش های مواجه میشه که به نسبتش 3 ماه قبل 6 ماه قبل 1 سال قبل بسیار بسیار وسیع تره. میگم ریزش، منظورم ریزش در سطوح عالی نیست، اون بحث دیگه است. ریزش در بین آدم هایی که الان جزی از ساختار حکومت هن ولی حقوقشون نمیرسه، یا اگه حقوق میگیره 30 میلیون با 30 میلیون نمیتونه زندگی کنه، 40 میلیون هم میگیره نمیتونه زندگی کنه. ریزش در بین بخش هایی که با دخترش هنوز برخورد میکنن در خیابان، داره میبینه دارن با حکومت دارن به ایران دارن خیانت میکنن، داره میبینه دارن جنایت میکنن، داره میبینه که متوهمن، داره میبینه تصمیماتشون غلطه، داره میبینه مجتبی خامنه ای نیست. این ریزش، این وضعیت، مجموع شرایطی که باعث شده که بگن همه متفق قول بگن حکومت ایران الان در یکی از سست‌ترین شرایطش هست. آیا به واقع میتونیم با قاطعیت بگیم حکومت تا انقلاب مهدی میمونه، هر اتفاقی بیفته میمونه، یا هیچی عوضش نمیکنه؟ خانم آقایون، به غیر از انقلاب و به غیر از سرنگونی با جنگ مدل های دیگه ای هم در دنیا هست، اتفاقات دیگه ای هم افتاده و یه حسی به من میگه اینی که الان هم بخشای از غرب و هم بخشای از اسرائیل دوباره دارن صحبت از تغییر حکومت ایران میکنن، اینی که الان بخش از اعراب دارن صحبت از این میکنن، یعنی راستش بخواد اجماع بزرگتری به وجود اومده بر سر الگویی که شاید ما هنوز پیش بینیشون نمیکنیم و هنوز دقیقاً نمیدونیم چه الگویی. الگویی که هر چی هست واقعیت تلخ این هست که بخش بزرگی از به اصطلاح نخبگان ما درش نیستن، به این خاطر که تصمیم گرفتن در لحظه آخر از جمهوری اسلامی دفاع کنن، به این خاطر که در لحظه آخر تصمیم گرفتن از سپاه تروریست دفاع کنن و در لحظه آخر نفرتشون از اسرائیل یا چه میدونم ترسشون از آزادی یا هر چیز دیگه ساختار سیاسی اجتماعی ایران رو حداقل به نسبت تصورات من عوض کرده. مهدی نصیری اینجاست، نماینده سابق علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقای سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم بابت حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای نصیری بذار سوال اول رو اینطوری بپرسم، ظاهرا دارن میرن به سمت جنگ، این برداشت منه، میخوام بپرسم برداشت شما چیه؟ اما آیا این تهدید ترامپ و تهدید نتانیاهو رو اینا رو فشار میدونید برای اینکه بتونن پای میز مذاکره امتیاز بگیرن؟ اینا رو فشار میدونید واسه اینکه جمهوری اسلامی رو هل بدن به سمت مصالحه یا نه جدی تهدید نظامی معتبر میدونید و نشانه از اتفاقی که پیش خواهد آمد؟
1: درود بر ایرانیان عزیز، جناب عالی و همکارانتون در برنامه چشمانداز و مهمان محترم. من همچنان تحلیلم اینه که تهدیدهای اخیر آقای ترامپ کفش برای رفتن به سمت یک مذاکره و توافق بیشتر از جنگ هست. البته کفه جنگ هم الان در این روزها بسیار تقویت شده، اما کفه توافق بیشتره. ببینید، آقای ترامپ به چند دلیل نمیخواد مسئله را با جنگ تمام کنه، با حمله مثلا ویرانگر به زیر ساختهای ایران تمام کنه. آقای ترامپ ترجیح میده که با توافق تمام کنه، یکی به این دلیل که خب جنگ، ادامه جنگ هزینه های سنگینی را روی دست امریکا میذاره. دلیل دومش هم اینه که آقای ترامپ ترجیح میده با توافق جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره، چون با یه جنگ ویرانگری دیگه و سقوط جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختار حکومتی جمهوری اسلامی خطر یک هرج و مرج را در ایران آینده، ولو برای مدتی، ولو برای یک ماه، ولو برای دو ماه و سه ماه در پی داره و امریکا نمیخواد دنبال این مسئله باشه. منفعت امریکا در این نیست، چون چنین مسئله‌ای ممکنه امریکایی ها را مجبور کنه به اینکه نیروی زمینی وارد ایران کنن. ترجیحاً نمیخوان این کار کنن، هم به دلیل هزینهش و هم به دلیل مخاطرات بیشتری که داره. دلیل سومم اینه که من واقعاً باورم بر اینه که آقای ترامپ، همینجور آقای نتانیاهو، اینا ملاحظه ایران را دارن، ملاحظه مردم ایران را دارن، دنبال ویرانی ایران نیستن، دنبال کشتن بیگناهان نیستن که در هر جنگی ممکنه به طور ناخواسته این مسئله اتفاق بیفته. اونها ترجیحشون اینه که جمهوری اسلامی دست از این جنون و دیوانگی که داره در برخورد با کشورهای منطقه، در برخورد با اسرائیل، در برخورد دست داره بیاد پای مذاکره و توافق. آقای ترامپ به نظر من به طور جدی واقعا دنبال این مسئله است. اینی که اخیراً گفته شد که CIA اسامی 10 نفر را به اسرائیل داده که اگه حمله بعدی صورت گرفت یا حمله موقت این 10 نفر زده نشن، من تحلیلا میگم که این خبر میتونه درست باشه و این 10 نفر از کسانی هستن که در جمهوری اسلامی نقش دارن و تمایلشون به توافق و مذاکره بیشتره. بنابراین
0: کیان این ده نفر این
1: جهت را
0: این ده نفر اسمشون یادتونید شما؟
1: نه اصلا اسم ندادن، نگفتن کیا هستن، طبیعتا اسم ندادن، اگه اسمی دادن بسیار براشون خطرناک، ولی ما حدس میزنیم آقای ترامپ دنبال اینه. من به عنوان یک کنشگر سیاسی شخصا منم همین مسیر را ترجیح میدم، یعنی ترجیح میدم که مسئله با توافق تمام بشه. در این حال بگم ملت ایران نباید نگران بقای جمهوری اسلامی حتی در صورت توافق باشه. حالا این نکته تا اینجا داشته باشید، من در ادامه توضیحات بیشتری میدم.
0: نه بذارید یه سوال اینجا بکنم، اینو کوتاه به من بگید آقای نصیری، بعد برم خدمت آقای حسنی. خب این که شما گفتید یه طرف قصه است، اما جمهوری اسلامی نخواست توافق بکنه، یا در مورد اون توافق اسلام آباد دیگه چی می‌خواست آقای ترامپ بده؟ یعنی آمریکا چی قرار بود بده به جمهوری اسلامی؟ تحریماشو برمی‌داره، فروش نفتو برمی‌داره، پولاتو بهت میده، چی می‌خواست بکنه؟ چه هر چی می‌خواست داده بودن دیگه. ولی باز شلیک کردن به سه تا کشتی. اگه جمهوری اسلامی نخواست توافق ناپذیر بود چی اون موقع؟
1: به نظرم جنگ مختومه، جنگ حتمیه و ما هر لحظه داریم به این مقطع نزدیکتر میشیم. حالا مهم این نیست که این جنگ میخواد قبل از انتخابات امریکا و اسرائیل صورت بگیره یا بعد صورت بگیره. من فکر میکنم توی فاصله زمانی حد اکثر یک ماهه و 40 روزه این اتفاق میفته و ممکنه ابعاد بسیار خطرناک و وحشتناکی برای ایران داشته باشه، که در این صورت البته مسبب جمهوری اسلامیه، همین گونه که تا الان مسبب جمهوری اسلامی هم بوده. من این را بگم، ولو این که جنگ بعدی مشکل به ویرانی های زیادن بشه، اکثریت مردم ایران کنار جمهوری اسلامی قرار نمیگیرن. جمهوری اسلامی چنین خیالی نداشته باشه، مردم در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیرن و میدونن که جنگ افروز و جنگ سالار این نظامه و نه امریکا و اسرائیل.
0: متشکرم آقای حسن یارو، به شما خوش آمد میگم و متشکرم از صبر و تحملتون. میخوام نظر شما رو بدونم خیلی کوتاه، چون در واقع سوالات دیگه دارم، در واقع نظر شما رو فکر کنم تو این زمینه میدونید، بارها گفتید که اجتناب ناپذیره، ولی خیلی کوتاه بگید شما هم مثل آقای نصیری فکر میکنید یا جور دیگه، و شما فکر میکنید این حرفای آقای ترامپ بیشتر واسه قوی کردن کارت مذاکره است یا نشانه بزرگ از جنگ مختومی که در پیش خواهد بود؟
2: درود بر شما آقای نصیری، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به اعتقاد من جنگ، شما اشاره کردین، اجتناب ناپذیره. آنچه که ترامپ گفته نشانه روشنی است از اینکه راههایی رو که تا به حال آمریکا رفته، مذاکره، میانجیگری و غیره و غیره، یا اون جنگ های محدود، هیچ کدوم به نتیجه دلخواه نرسیده. و به نظر من آنچه که بسیار مهمه در این مرحله به خاطر بسپاریم این است که این جنگ آخرین جنگ خواهد بود، به این معنا که یک تصمیم بسیار روشنی در اسرائیل گرفته شده. آمریکا و اسرائیل در این زمینه به نظر من کاملا هماهنگ هستند. اسلامی بایستی برود، اونطوری که خمینی میگفت بره. معناش این هست که هیچ گونه امکان توافق با جمهوری اسلامی، حتی تسلیم ظاهری جمهوری اسلامی وجود نداره، به خاطر اینکه آمریکایی ها خیلی روشن بارها این حرف رو زدن که به جمهوری اسلامی نمیشود اعتماد کرد. معلوم نیست که چه کسی در تهران صاحب قدرت، صاحب تصمیمه. در نتیجه این جنگ انجام خواهد شد، بعدن خواهیم پرداخت احتمالاً به انواع جنگ هایی که ممکن هست پیش بیاد، ولی قدر مسلم این که هیچ گونه راه گریزی از این وضعیت وجود نداره، به دو دلیل بسیار مهم. یکی این که جمهوری اسلامی همچنان پافشاری میکنه بر سیاست‌های مخرب خود برای از بین بردن اسرائیل، مسئله حزب الله، حوثی‌ها و غیره و غیره، و دوم این که مشروعیت بسیار گسترده‌ای در سطح جهان به وجود اومده که جمهوری اسلامی دیگر توان ادامه حیات نداره. به حرفای از جمله
0: خب خیلی مولا آقای حسن یاری، همینجا همینجا ازتون بپرسم، خوب به خوبی گفتید، قبول. حالا این جمهوری اسلامی میخوان بهش حمله کنن، باشه میگیم اسلام ناپذیره، یه بار حدود 40 روز بهش حمله کردن و یه بارم حدود 13 روز. چه میدونید فقط پدافند که نبود، بعد خودشون گفتن ما هسته‌ای رو زدیم، موشکی رو زدیم، نیرو دریاییش رو نابود کردیم، نمیدونم دیگه رسیدن به پایگاه‌های بسیج، زندان اوین رو زدن، 20,000 تا میگه من هدف زدم و یکی چی رو میخوان بزنن این دفعه. و بعد واقعا با عملیات هوایی مگه ممکنه حکومتی عوض بشه یا سقوط بکنه؟ خب اگه ممکن بود چرا بشار اسد رو نکردن، چرا ونزوئلا رو نکردن، هزار تا چرا افغانستان اتفاق نیفتاد؟ با عملیات نظامی چه جوری میخوان حکومت عوض کنن؟ برای من سوال اصلی ترم اول اینه، این جنگ چه جنگی خواهد بود؟ چرا تهدید کردن که ما جنگ آخر زمانی خواهیم داشت؟ چیکار میخوان بکنن و بعد چجوری میتونن با جنگ حکومت رو عوض کنن؟
2: پرسش های زیادی در داخل یک پرسش بزرگتر هست. ببینین، شما اشاره کردین به جنگ هایی که اتفاق افتاد، دو جنگ پیشین و اینکه اون جنگ ها موفق نشدن و آمریکایی ها احتمالاً پا پس کشیدن و غیره و غیره. ببینید، به نظر من تا اون زمان مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی هنوز به قدرت امروز نرسیده بود، به مشروعیت امروز نرسیده بود، زمان میبره. ببینید، در کشورهای دموکراتیک نخست وزیر، رئیس جمهور، پادشاه و دیگران نمیتوانند به یک باره تصمیم بگیرند برای کاری و اون را انجام بدن. به همین خاطر هست که یک پروسه مشروعیت سازی بایستی به وجود طی بشه تا به این که به این مرحله برسن. در دو جنگ پیشین دیدیم که شما به خوبی اشاره کردین در پیش درآمدتون که در جنگ 12 روزه آمریکا جلوی جنگ رو گرفت و بعد بحث مذاکره پیش اومد و بعد به جنگ 239 روزه و غیره و غیره. در این مرحله ما از اون شرایط به کلی گذر کردیم. جنگی که خواهد شد، شما در این مورد پرسش کردین، به نظر من احتمالات مختلفی وجود داره. 3-4 احتمال ممکن است که این جنگ به خود بگیره. یکی این است که یک جنگ فشرده، محدود و بسیار مخرب، که خب در این جنگ احتمالاً جمهوری اسلامی قدرت های توانایی های خیلی زیادی رو از دست خواهد داد. شما اشاره کردیم به پدافند و غیره و غیره، اینها رو از دست خواهد داد، ولی همچنان لنگان لنگان خواهد ماند. سناریوی دوم این است که یک جنگ فرسایشی به وجود بیاد که طی این جنگ فرسایشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی موشک های رو همچنان بتونه شلیک کنه، پهپادهای رو شلیک بکنه، آمریکا و اسرائیل اینها بمباران ها رو انجام بدن همینطوری تا ببینن که بالاخره چه خواهد شد، چه کسی به قول اون فیلم های وسترن آمریکایی چشمک اول رو خواهد زد. سناریو سوم این هست که جنگ برای پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی باشه. در این مرحله زیرساخت های نظامی، به خصوص نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، اهداف اولیه و بسیار بسیار پربهای جمهوری اسلامی اینها خواهند بود که اینها را از بین ببرند. در کنار این به طور قطع نیروهای نظامی، اون چه که این سرداران هرچی که به عنوان تصمیم گیر نظامی و همچنین سیاسی باقی مانده در جمهوری اسلامی، اونها را از بین ببرند، شرایط رو فراهم بکنند برای ملت ایران، به این خواهند پرداخت که برخیزند و یا ادامه بدهند و جمهوری اسلامی رو از بین ببرند و در نهایت جنگ دیگری که همینطور کجدار و مریض ادامه پیدا کنه. اون چی که مسلم هست اینه که در پاسخ به اون قسمت از پرسه شما در مورد حمله هوایی و اینکه این حمله هوایی رژیم رو عوض نخواهد کرد، خب به تبع چنین نخواهد بود و تمام کسانی که دستن در کار مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفان جدی، نه اون میهن پرستان 12 روزه که شما به اونها اشاره کردین، اونها نه، از جمله شاهزاده رضا پهلوی، اینها بر این اعتقاد هستن که اون مرحله آخر به دست ایرانیان رقم خواهد خورد. یعنی این که اسرائیل به نوعی جنگ 12 روزه به اضافه، شاهد اون خواهیم بود که در اون جنگ 12 روزه سران نابود خواهند شد، نیروهای سرکوبگر به طور جدی مورد حمله قرار خواهند گرفت، خب شاهد هستیم زیر پل ها رفتن قایم شدن و غیره و غیره، و این شرایط رو فراهم خواهد کرد برای ملت ایران. من به هیچ روی جایی برای یا جایگاهی برای ادامه حیات جمهوری اسلامی، مذاکره تسلیم شدن جمهوری اسلامی و غیره و غیره اونچنان که جناب نصیری اشاره کردن نمی بینم. به این دلیل بسیار ساده که شما اشاره کردین، اعراب حتی اروپایی هایی که تا همین دیروز مماشات می کردن، اونها هم به این رسیدن که ماندن رژیم ادامه این بحران هایی خواهد بود که ادامه که بایستی با اون بحران ها بسازن. و به خصوص در سطح جهانی این مسئله بسیار مهمه که تهدیدهای آمریکا تهدیدهایی باشند که به خود جامعه عمل بپوشونن، وگرنه چین و روسیه و غیره و غیره اینها منتظر هستن به نوع دیگری این آزمایشگاه جمهوری اسلامی رو ببینن و از اون درس بگیرن.
0: متشکرم متشکرم آقای نصیری. دوستم اینو از شما بپرسم، ببینید جنگ هدفش قرار چی باشه؟ این جنگ سوم اشاره کردن آقای حسن یاری به در واقع کشته شدن یا حذف عوامل سرکوب. این مثلا یکی از اتفاقاتیش که فکر می‌کنم دیگه اکثریت بخش بزرگی از ایرانیان واسش توافق میتونن داشته باشن، عوامل اصلی سرکوب، کشتار، فساد. ولی خب میدونید ایران بزرگی که سی تا استان کلاسیک داره و ایرانی که خدای من تو هر استان شما بخواید 31 تو هر استان بخواید رئیس کل بانک دادگستری و رئیس زندان و رئیس سازمان اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و فرمانده کل سپاه و میدونید همه اینا رو بذارید کنار هم توی هر شهری بخواید 1700 شهر داریم ما. خیلی چی عدد چند ده هزار تایی است، یه عملیات چندین ماه هست. شما فکر می‌کنید اساسا هدف راهبردی جنگ سوم چی میتونه باشه؟ چیه؟
1: من همچنان بر این باورم که احتمال توافق از جنگ بیشتره. آقای ترامپ داره نهایت تلاش‌های خودش به شیوه‌های مختلف، با توییت‌های تهدیدآمیز، با اظهارات تهدیدآمیز، با ارسال مرتب تسلیحات نظامی به منطقه، میخواد فشار خودش بر حاکمیت جمهوری اسلامی بیاره که اونا تسلیم بشن و بیان پای توافق. من همچنان این احتمال را ولو با درصد کم که این ظرف روزهای اخیر جمهوری اسلامی بیاد پای توافق را بیشتر از جنگ میدونم. ببینید این مسئله، من به نظرم این سیاست آقای ترامپ بسیار خردمندانه است، برخلاف بعضیا که به آقای ترامپ به خاطر این تعللش ممکنه ناسزا بگن و بدو بیرا بگن. نه اصلا اینجوری نیست، این کاملا

0: منطقیه. من یه نکته براتون بگم، به نظر میرسه که کفه میل به توافق در داخل جمهوری اسلامی چربیده. من اظهارات اخیر آقای ظریف را که گفت ولو این که ما مثلا بحث ترکمنچای مطرح کرد، گفت برای حفظ بدن باید پا را برید، و اظهارات برخی از مقامات دیگه، احساس میکنم کفه داره به نفع توافق میچربه. اون لیستی هم که گفتم امریکایی‌ها به اسرائیل دادن در همین راستاست. ببینید، اگر جنگ بعدی رخ بده، من معتقدم جنگ بعدی در این راستاست. بحث این نیست که بزنن کل ساختارهای جمهوری اسلامی فرو بریزه یا زیر ساختها را تو این مرحله به شکل آخر زمانی بزنن. یه لایه برداری میکنن از برخی از اون مقاماتی که همچنان در مسئله جنگ سرسخت‌ترن، به امید اینکه اون لایه هایی که دنبال توافقن بمانن و این پروژه توافق را پیش ببرن. این چیزی
1: آخه آقای نصیری، ببینید دفعه قبل که داشتن آدم میزه، خاطرتون از علی لاریجانی رو زدن. علی لاریجانی به این دلیل که بعدن رسانه بین‌المللی گفتن که چون یکی از معدود کسایی میدونستن که میتونسته اجماع صلح در ایران اجرا کنه و مانع جنگ بشه، یعنی دقیقا یکی کسی که میتونست جنگ رو بزودتر بخوابونه رو زدنش، کسی که میتونست صلح کنه رو زدنش.
0: نه، من به نظرم احتمالا اینا خبر دقیق داشتن که آقای لاریجانی به طور جدی خیلی دنبال توافق نیست، یا به هر دلیلی دیگه. ببینید، من میخوام بگم که ما اگر سنجیده به ماجرا نگاه کنیم، خردمندانه به ماجرا نگاه کنیم، این چیزی که شما راجع به ایران آینده در صورت فروپاشی ساختارهای حکومتی گفتید چه ابعاد گسترده‌ای پیدا میکنه، این نگرانی کاملا قابل فهمه، واقعا باید این نگرانی را داشته باشیم. اما البته ببینید، این نگرانی مفهومش این نیست که امریکایی‌ها به دلیل این نگرانی عقب نشینی میکنن و اینها میتونن به باجگیریشون در منطقه ادامه بدن. نه، من فکر میکنم امریکایی‌ها سعی میکنن که در هر فرصتی برای توافق و مذاکره استفاده کنن، اگر نشد ضربه نظامی را میزنن، و البته ضربه نظامی اگر تو مقطع بعدی به شکل محدود جواب نده، اونا تا ضربه آخر زمانی هم پیش میرن. در هر صورت من واقعا امیدوارم این مسیر بره. یه نکته ای را بگم، من تحلیلا میگم، خبرن این را نمیگم. تحلیل من اینه که حتی شاهزاده رضا پهلوی که در رأس اپوزیسیون ملی ایران هست و مردم ایران در آینده گرایششون به پهلوی نشون دادن، ایشون هم از روندی که جمهوری اسلامی به مدل ونزوئلا سقوط کنه، یه توافقی که قطعا منجر به تسلیم جمهوری اسلامی میشه با عاملیت امریکا، با ابتکار امریکا، ایشون به این مسئله راضیه. ایشون هم طالب حمله آخرالزمانی نیست. دروغ میگن که شاهزاده جنگ طلبه. اگر بعد از 18 و 19 دی ماه ایشون و همه خواستار حمله امریکا شدن، به خاطر اون کشتار فجیع ده ها هزار نفری بود که حق ملت ایران و اپوزیسیون بود که چنین درخواست کمکی کنن. در این حال
1: یه سوال کوچیک های نصیری، متوجه کوتاه لطفا. خب اگر این الگویی که شما میگید پیش بیاد، یعنی الگوی ونزوئلا، یعنی منطقا یکی دیگه از عوامل خود حکومت رو بیارن بزنن سر کار دیگه، منظورتون این میشه دیگه؟ یعنی یه همچین الگویی منظورتونه؟
0: بله، ببینید، یعنی میتونه یک توافقی که این توافق من معتقدم امریکایی‌ها بسیار سنجیده عمل خواهند کرد، افسار اینها را به دست میگیرن، یک توافقی صورت میگیره که ابتکار عمل دست امریکایی.
1: این دیگه اسمش رژیم چنج نیستش که آقای نصیری، این اسمش دیگه رژیم چنج نیستش که، یعنی مثلا خاتمی بیاد، احمدی نژاد بیاد، پسر خاله، این اسم رژیم چنج نیست، چیزی عوض نمیشه. مثلا بیان یا سپاهمون حل میکنن، اتفاق خاصی نمیفته.
0: این رژیم چنج فوری نیست. یه رژیم چنجیست که ممکنه 6 ماه یک سال به جمهوری اسلامی با یه ظواهری میدان بده، همونجوری که در ونزوئلا رخ داده، اما در نهایت به سقوط جمهوری اسلامی منجر میشه. ببینید، حتی اگه کسی بگه که آقای ترامپ ممکنه عقب نشینی کنه یا هر مسئله دیگه، دو عامل هستن که عقب نشینی نخواهند کرد، یکی آقای نتانیاهوه و یکی آقای اسرائیلی که اظهارات چند ساعت پیش نتانیاهو را ببینید گفته باید جمهوری اسلامی ثابت بشه.
1: آفرین آفرین. خب آقای نصیری دقیقاً وایس همین بذار از آقای حسن یاری هم بپرسم. نتانیاهو دقیقاً همین میگه، میگه من جمهوری اسلامی رو فروپاشی میکنم. این دنزوش یه الگوی شبیه ونزوئلا نیست. بذارید از آقای حسن یاری هم بپرسم بعد برگردیم، وقتم داره تمام میشه. آقای نصیری نظر شما چیه؟ آقای حسن یاری نظر شما چیه؟
2: ببینید الگوی ونزوئلا یه بحثی است که هیچ چیز به واقع عوض نشده. رأس هرم رو برداشتن، اونی که پایین تر بود اومد بالا، این ادامه ایورد. در مورد ایران ببینید نبایستی ملت ایران رو نادیده گرفت در این تحلیل ها. ملت ایران جمهوری اسلامی را دیگر نمیخواهند. در نتیجه اون چی که پیش خواهد آمد این است که جمهوری اسلامی بایستی از بین بری. شما به اسرائیل اشاره کردین، ببینید جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا به امروز و احتمالاً اگر بمانند تا به فردا که بایستی اسرائیل رو از بین برد و اسرائیل نمیخواهد به تبع از بین برود. خب شما تصور بفرمایید که این جمهوری اسلامی که ایران رو ویرانه کرد، ملت ایران رو داره میکشه، حالا چه با اذان صبح چه با تصمیمات شبانه و بمباران های مختلفی که انجام میده، این جمهوری اسلامی هیچ گونه رابطه ای با ونزوئلا نداره. ونزوئلا هرگز دولت، علی رغم تمام اجحافات و ستمها و جنایاتی که از چاوز و مادورو و غیره دیدیم، هیچ کدوم از اونها به اندازه جمهوری اسلامی خشن و وحشتناک عمل نکردن. بنابراین این مقایسه ها به نظر من خیلی کارایی نداره. اون چی که مهم هست این است که امروز توافقی وجود داره، نه تنها بین آمریکا و اسرائیل. خب ببینید یه خبر دیگری که رو که آکسیوس زده بود و تازه بیرون اومده اینه که تا حالا تصور میشد که حداقل اونهایی که مخالف اسرائیل بودن میگفتن که نتانیاهو ترامپ رو مجبور میکنه که جنگ اسرائیل رو آمریکا انجام بده. حالا آکسیوس میگه به طور خیلی روشن آمریکاست که فشار میاره بر اسرائیل. بنابراین مسئله ای که بسیار مهمه به نظر من که نبایستی فراموش کرد این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی نمیتونه از اون خواسته های مهدویتش، از اون خواسته های آخرالزمانیش، از بین بردن اسرائیل، شیعه‌گری، توسعه شیعه‌گری و غیره و غیره پایان بده. نمونه های بسیار زیادی در همون لندن شما میبینیم امروز که جمهوری اسلامی
1: بله. داره شکار میکنه. بنابراین آره چون وقتمون هم داره تمام میشه یه ذره کوتاه‌تر اگر صحبت کنیم ممنون میشم. این در این روزا خیلی در جمهوری اسلامی در رسانه هاش تو در بین محافلش بس بر سر عملیات نظامی زمینی آمریکا هست. احتمال چنین چیزی رو ممکن میدونید؟ عملیات زمینی توسط آمریکا ولو به صورت محدود علیه یه جزیره یه منطقه‌ای؟
2: این پرسش خیلی مهمی است به واقع. ببینید جمهوری اسلامی الگوهای جنگی رو که در نظر داره همون الگوهای جنگ با عراقه که نیروهای عراقی وارد خواهند شد، اینا میرن محاصره میکنن، به قول رضایی هر یک سرباز آمریکا 1 میلیارد میفروشن و غیره و غیره. احتمال این که حمله زمینی صورت بگیره هست، منتها نه در ابعادی که میگوین. ممکن هست که نیروهای ویژه اینها که خب کارآزموده هستن در همه دنیا معروفن، اینها سرپل‌های رو به وجود بیارن برای ایجاد یک منطقه امن در جنوب، در سواحل ایران، جزایر ایران، در خلیج فارس و بعد کار رو با بمباران‌های با موشکی، پهپادی و غیره انجام بدن. بنابراین حمله زمینی رو که امروز سپاه پاسداران خیلی دچار هیجان شده که اینها میان ما شکار میکنن، میان فرمانده ارتش میگه که ما از جنوب شرق تا شمال غرب نیروها رو به کار گذاشتیم، همون درست الگوی عراق رو. بنابراین آمریکایی ها نیروی زمینی به اون شکل نخواهند فرستاد. کاری رو که خواهند کرد ابتدا بمباران های بسیار سنگین خواهد بود، کاری رو که در عراق انجام دادن و جنگ های مدرن با کشورهای جهان سوم به این شکل خواهد بود. بمباران های شدید، فلج کردن اون

0: اسلامی دفاع خواهند کرد. امروز میبینیم کسی مثل خاتمی که شما اشاره کردین، مثل ظریف، که اینها البته نه زمانی که در قدرت بودن قدرت داشتن و نه امروز، اینها ناچار شدن بگویند که اون این وضعیت نیستن، مردم نیستن. نمیدونم صحبت های آقای آشنا رو شنیدین یا نه، اون نزدیک به روحانی بوده. آشنا میگه که جانباز جنگ جمهوری اسلامی با عراق باش تماس گرفته، گفته که من از شما متنفرم. معناش چیست؟ معناش این هست که اون محاسبات احتمالی که ما در نظر داریم که این افراد همچنان وفادار خواهند ماند به جمهوری اسلامی و در نتیجه جمهوری اسلامی ساختارش حالا به اشکال مختلف ادامه حیات پیدا خواهد.
1: بله عوض میشه، محاسبه حاکم نیستش. متوجه شدم، متوجه شدم. ما بچه آقای نصیر، دو دقیقه مونده به پایان برنامه، دو سه دقیقه از خواهیم میکنم آقای حسن یاری اگر چند لحظه آخر ثانیه آخر پریدم توی حرفتون. آقای نصیر، به اشاره کردن آقای حسن یاری به مسئله خاتمی، حرفای خاتمی خیلی کلیدیه. میخوام مسئله داخلی ازتون بپرسم، چی متوجه میشید از حرفای بی سابقه محمد خاتمی یا همین حرفای حسام الدین آشنا؟ با شناختی که از نیروهای سیاسی در ایران دارید، چه خبره در پشت پرده قدرت در ایران؟ چه اتفاقی قرار میفته؟
2: من این نکته رو بگم. ببینید، وقتی ما سخن از توافق میگیم، اصلا معنیش بقای جمهوری اسلامی و تداوم جمهوری اسلامی نیست. مسئله توافق اینگونه خواهد بود که اگر رخ بده، امریکایی‌ها ابتکار عمل به دست میگیرن، زمام کار رو به دست میگیرن، افسار این شیطان جنگ طلب و وحشی به دست میگیرن و کاری میکنن در یه فاصله زمانی 6 ماهه یا 1 ساله بتونه اون انتقال صورت بگیره. بله. سناریو اینه. بله، نه اسرائیل و نه ملت ایران اجازه بقای جمهوری اسلامی را نمیدن. آقای ترامپ هم دنبال بقای جمهوری اسلامی به اون معنا نیست. بنابراین اگر من همچنان احتمال توافق بالا میدونم، یه دلیلش همین زمزمه‌ای که الان شما گفتید در داخل داره میشه. این زمزمه‌ها خیلی جدی داره میشه، یعنی خبر میرسه که بعضی از فرماندهان نظامی از بعضی از چهره‌های مثلا اصلاح طلب تقاضای کمک کردن که بیان پشت اینا قرار بگیرن تا بر جنای جنگ طلب غلبه پیدا کنن. یعنی همشون فهمیدن شرایطشون بسیار خطرناکه، بخوان از اون خطر اجتناب کنن. من به نظرم اگه این رخ بده، برایندش به نفع ملت ایران جمهوری اسلامی ماندنی نیست، نخواهد ماند. ممکنه فاصله زمانیش مقدار طولانی بشه. اگرم خواسته باشن همچنان به جنونشون ادامه بدن، همه چیز متصوره، همه چیز ممکنه. زدن سیر ساختا، پیاده کردن نیروی زمینی.
1: قبلا میخواست روی قالیباف اجرا کنه دیگه، درسته؟ کمتر از 30 ثانیه وقت داریم. میخواست روی قالیباف اجرا کنه که نشد. به نظرتون مثلا چهرهشون چه کسی خواهد بود؟ حدس بخواد بزنید.
2: هنوز ظاهرا بر اساس بعضی از شنیده ها هنوز امیدشون به قالیباف از دست ندادن. ولو اینکه امید را به قالیباف از دست بدن، به نظر من باید کسانی که به نوعی در جمهوری اسلامی اکنون هستند یا در گذشته هستند، برای اینکه وضع بسیار وحشتناکی بعد از سقوط نظامی پیدا نکنن، باید تلاش کنن که اینها را به پای میز مذاکره و توافق بکشانن. من به نظرم اینجوریه.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. بسیار بسیار سپاسگزارم خانم آقایان. متشکرم از مهدی نصیری، نماینده سابق علی خامنه ای در کیهان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزد، و هوشنگ حسن یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خانم آقایان، صحبت از محمد باقر قالیباف شد، درد و بلای همتون بخوره سر محمد باقر قالیباف و در واقع همشون از بالا تا پایین کشور رو به این روزگار انداختن. از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبر و نواژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج حیات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، هوای هم رو داشته باشید جان من و جان شما.

0: اسرائیل در آستانه انتخابات. آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در حال ای از ابهام.
1: رقابتی سرنوشت ساز برای اسرائیل و منطقه. پس از انتخابات رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
0: آخرین تحولات، نتایج و تحلیل‌ها در پوشش ویژه انتخابات اسرائیل.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پایان سفر خود به آریزونا در صحبت با رسانه‌ها گفت جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و جنگ به زودی پایان می‌یابد.
1: جمهوری اسلامی به زودی به پایان خودش میرسه و قیمت حامل‌های انرژی سریعا پایین میاد. در مقایسه با دوران بایدن الان قیمت نفت خیلی پایین تره. حتی بدون اینکه به ایرانیا شانس داشتن سلاح هسته‌ای رو بدیم که دنیا رو نابود کنند. نفت در دوران بایدن گرونتر از الان. ما باید سراغ ایرانیا میرفتیم که اجازه ندیم به سلاح هسته‌ای برسن و ما این کار رو کردیم. اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و جنگ به زودی تموم میشه.
0: نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون می‌کند و ظرف دو سال آینده گروه‌های حماس و حزب الله لبنان به طور کامل از بین خواهند رفت. بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات با حمله پیشدستانه مخالفت کرد، اما هشدار داد هر تحرکی با پاسخ دردناک روبرو می‌شود. او تاکید کرد با وجود تحقق 90% از اهداف جنگ، همچنان کارهایی برای انجام دادن باقی است. رئیس ستادکل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل برای آغاز عملیات گسترده تهاجمی خبر داد.
2: بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه کان گفت که جمهوری اسلامی تا مادامی که در قدرت باشه به دنبال نابودی اسرائیل است و یا موجودیت جمهوری اسلامی خواهد بود یا موجودیت اسرائیل. آقای نتانیاهو میگه یا ما یا آنها، و تا زمانی که او در قدرت باشه کاری خواهد کرد که جمهوری اسلامی ساقط بشه. او میگه که بعیده که این اتفاق تا قبل از انتخابات اسرائیل رخ بده. دو هفته دیگر انتخابات در اسرائیل برگزار خواهد شد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از صحبت‌هاش راجع به رابطه خودش با آقای ترامپ صحبت کرده، میگه به شکل مداوم با هم گفتگوی تلفنی داریم. راجع به محتوای این گفتگوها صحبتی نخواهد کرد و او بعید میدانه که هیچ کدام از رهبران اسرائیل بتونن چنین رابطه‌ای رو با آقای ترامپ داشته باشن. آقای نتانیاهو تاکید میکنه که ترامپ با او هم عقیده است راجع به موجودیت جمهوری اسلامی و اینکه چه تهدیدی رو متوجه منطقه میکنه. آقای نتانیاهو صبح روز چهارشنبه با رادیو ارتش اسرائیل گفتگویی را انجام داده بود و گفته بود جمهوری اسلامی تا دو سال آینده ساقط خواهد شد. در این حال آقای ترامپ هم در ایالات متحده که مشغول کمپین کردن برای نامزدهای حزب جمهوری خواه است، سه هفته پیش از انتخابات میان دوره کنگره در جمع هوادارانش در آلاسکا گفت که منتظر بشید تا ببینید که با جمهوری اسلامی چه خواهم کرد و به حساب با آنها خواهم رسید. و تا همینجا هم ایالات متحده اقداماتی انجام داده که به شدت جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با ایلنا گفت وضعیت دارو و تجهیزات در بیمارستان‌های دولتی به شدت بحرانی است و مرکز درمانی حتی از تامین ملحفه و پتو برای بیماران ناتوانند. حسین علی شهریاری تاکید کرد قیمت داروها بین 50% تا 100% افزایش یافته و قیمت شیر خشک نوزادان به بیش از 1,600,000 تومان رسیده. رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید برخی نهادهای غیر مرتبط مسئولات سلامت محور خود را بدون نظارت کافی و ثبت منبع وارد کشور میکنند. مهدی پیرصالحی تاکید کرد بازار ایران از داده‌های نادرست در مورد محصولات اشباع شده. مدیرکل مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از تغییر راهبرد غربالگری در سال جاری خبر داد. سمیه سادات ابراهیمی با بیان اینکه این پایش در 8 مؤلفه و در همه پایه‌ها به جز پایه 12 اجرا شده، بر هم افزایی برنامه‌های قرآنی و مشاوره‌ای در کاهش آسیب‌ها تاکید کرد. دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند ایران در حال بکارگیری تاکتیک‌های جدیدی برای حمله به کشتی است. بر اساس این گزارش تهران تلاش می‌کند با بالا نگه داشتن قیمت نفت بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. به گزارش فاینانشال تایمز در دو هفته اخیر 24 حمله در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن در خلیج فارس انجام شده و تعدادی از این کشتی‌ها غرق شدند. سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور اعلام کرده دو کشتی کانتینربر با پرچم این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتاب قرار گرفتند که یکی از آنها غرق شده و دیگری آسیب دیده. سازمان بین‌المللی دریانوردی هم از غرق شدن یک کشتی با پرچم آنتیگوا و باربودا در نزدیکی این آبراه خبر داده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آمریکا به دلیل نقض تعهداتش باید تنبیه بشه و تغییر رفتار بده. او در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده رسیدن به بازدارندگی پایدار تنها با اثبات قدرت به همه بازیگران جهانی ممکن است.
3: راه ما اینه که هم آماده برای جنگ باشیم، هم جنگ کنیم و هم مذاکره کنیم تا بازدارندگی پایدار ایجاد کنیم.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز و تهدید به غرق کردن نافه آمریکایی را رد کرد. سنتکام تاکید کرده سپاه پاسداران دیگر نیروی دریایی ندارد و نیروهای آمریکا و متحدانش کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
4: بعد از اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک شدن هدف قرار خواهند گرفت، سنتکام خیلی زود به این موضوع واکنش نشون داد و این ادعا رو رد کرد و گفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی نداره. عملا سنتکام در ادامه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای آمریکا به وضوح کنترل تنگه هرمز رو در دست دارن و به عنوان نمونه گفت که تنها در روز دوشنبه این هفته نیروهای آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کردند که بیش از 19 میلیون بشکه نفت خام رو از این تنگه عبور بدن. در تازه ترین تحول هم سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی ویژه 99 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال آزمایش قابلیت‌های جدید پهپادی و ارتباطی برای نیروهای عملیاتی مستقر در خاورمیانه است. به گفته سنتکام این نیروی ویژه عملا به عنوان یک آزمایشگاه مستقر در منطقه عملیاتی فعالیت میکنه و فناوری‌ها و ایده‌های تازه رو مستقیما در شرایط میدانی آزمایش میکنه با هدف اینکه توان و اثر بخشی رزمی نیروهای آمریکا در میدان نبرد افزایش پیدا بکنه. همزمان رویترز روز چهارشنبه گزارش شده که جمهوری اسلامی تاکتیک های تازه‌ای رو برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته. دو مقام جمهوری اسلامی گفتند که هدف افزایش فشار بر کشتیرانی و بالا نگه داشتن قیمت نفت در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا هستش. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوباره جمهوری اسلامی رو تهدید کرده و گفته که آمریکا اقدام سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری شینهوا گزارش داد چین 10 ماهواره تحقیقاتی را از پایگاه دونگفنگ با موفقیت به فضا پرتاب کرده. این پرتاب شامل 8 ماهواره از پروژه پردازش ستاره شرکت آدا اسپیس بوده که برای آزمودن ارتباطات لیزری و فناوری خنک کننده مایع زرمدار قرار گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد صدها نفر از شهروندان اسپانیا در مادرید پایتخت این کشور در اعتراض به وضعیت آموزش به خیابان‌ها آمدند. تظاهر کنندگان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. رویترز گزارش داده ساختمان وزارت آموزش آلبانی همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان دچار آتش‌سوزی شده. بر اساس این گزارش آتش در جریان اعتراض دانشجویی در برابر این ساختمان دولتی زبانه کشیده و دود غلیظی از بنا بلند شد. پلیس ترکیه روز چهارشنبه به مقر شبکه تلویزیونی هاک تیوی یا خلق تیوی در استانبول یورش برد و به دنبال این اقدام پخش زنده برنامه این شبکه متوقف شد. بنابر گزارش‌ها یک سرپرست دولتی برای مدیریت این رسانه مخالف دولت منصوب شده. دادستانی استانبول از صدور دستور بازداشت 17 نفر از جمله رئیس این شبکه به اتهام‌های از جمله رشوه‌خواری، تبانی در مناقصه‌ها و پولشویی خبر داد.
4: دولت ترکیه در یک اقدام ناگهانی با صدور حکم بازداشت شماری از مسئولان شبکه هالک تیوی، یورش پلیس به دفتر این شبکه در استانبول و بازداشت تعدادی از کارکنان آن کنترل این شبکه را در دست گرفته. دادستانی استانبول در همین راستا اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات مربوط به جرایم مالی دستور بازداشت 17 نفر را صادر کرده، از جمله جعفر مایرولو رئیس این شبکه. گفته شده او در حال حاضر در خارج از ترکیه به سر میبره و مقام های قضایی در جستجوی او هستند و در حال حاضر 11 نفر از کارکنان این شبکه بازداشت شدند. تمامی شرکت های مرتبط به او و شرکتی که مرتبط است به این شبکه نیز تحت کنترل دولت قرار گرفته و یک نفر به عنوان سرپرست دولتی برای این شبکه تعیین شده. در جریان یورش پلیس به این شبکه، برنامه پخش زنده ساعت 6:30 صبح این شبکه متوقف شد و در حال حاضر برنامه های از پیش ضبط شده در جریان هستند و تلاش ها برای آغاز دوباره فعالیت زنده این شبکه به نتیجه نرسیده. این رویداد با واکنش های گسترده از سوی مخالفان دولت، از جمله حزب جمهوری خواه خلق، حزب دموکراتیک خلق ها روبرو شده و آنها این اقدام را محکوم کردند و محدودیت خواندن در برابر رسانه های آزاد این کشور. نماینده اتحادیه اروپا در امور ترکیه نیز با انتقاد از این اقدام هشدار داده که ادامه محدودیت بر رسانه ها شرایط را برای آزادی مطبوعات محدودتر می کنند. دولت گفته که قوه قضایی این کشور مستقل عمل می کند و در این مورد خاص دخالتی نداشته است.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
2: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
3: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
2: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
4: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
5: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
6: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده است.
7: نخست وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
8: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
3: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
6: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
9: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500,000 تومانه.
10: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
11: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
12: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
11: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
13: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
11: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: امشب در 24 تاکید نخست وزیر اسرائیل بر سرنگونی جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو گفته حماس و حزب الله رو در 2 سال آینده از بین برده و رژیم تهران رو سرنگون می‌کنیم. تلاش جمهوری اسلامی بر ایجاد تنش در بازار انرژی پیش از انتخابات آمریکا. 2 کشتی تجاری در کمتر از 24 ساعت در تنگه هرمز غرق شدند. فشار آمریکا بر کیف برای پذیرفتن آتش‌بس در حوزه انرژی. محدودیت‌های تازه در استارلینک عملیات نظامی اوکراین رو با اختلال مواجه کرده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره حملات پیشدستانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در روزهای نزدیک به انتخابات افزایش پیدا کرده، بنیامین نتانیاهو گفته اسرائیل سرانجام جمهوری اسلامی رو سرنگون می‌کنه و این کشور در 2 سال آینده حماس و حزب الله رو به طور کامل از بین می‌بره. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده در شرایط کنونی و پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل با حمله پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی مخالفه، اما اگر ایران و متحدانش دست به اقدامی بزنن با پاسخ دردناکی روبرو میشن. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هشدار داده ارتش این کشور در آمادگی بالایی برای آغاز عملیاتی تهاجمی گسترده علیه هر طرفی قرار داره و احتمال تشدید درگیری ها افزایش یافته. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. سمیرا، تقریبا شبیه حرفای آقای ترامپ، آقای نتانیاهو هم میگه که پیش از انتخابات در اسرائیل بعید احتمالاً پیشدستانه دست به اقدامی علیه جمهوری اسلامی بزنن، ولی همین فصل انتخابات بودن یکم پردازش حرفای اونها رو دشوار میکنه که چقدرش برای مخاطب داخلی و حرفای انتخاباتی است، چقدر واقعا ممکنه رو زمین معنا پیدا کنه.
2: همطور تفکیک کردن این ماجراها بسیار دشوار هست. 2 هفته تا انتخابات در اسرائیل داریم، 3 هفته تا انتخابات در ایالات متحده داریم. هر دو رهبر به زبان خودشون، حالا آقای نتانیاهو در کلام داره میگه که قبل از انتخابات اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد، به این خاطر که اون میگه من همواره در زندگیم ملاحظات امنیتی رو در اولویت قرار دادم و در این شرایط نمیخوام دست به اقدامی بزنم که از سمت جمهوری اسلامی بخواد حملاتی رو علیه اسرائیل انجام بده. در سمت آقای ترامپ در نوشته ای عنوان کرد که میخوام بر همگان روشن بکنم که قبل از انتخابات میان دوره‌ای ما اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهیم داد. بحث قیمت بنزین یا هزینه های زندگی اینجا در ایالات متحده بسیار 3 هفته مانده تا انتخابات برجسته است، یکی از موضوعات محوری انتخابات است. امروز شاخص قیمت مصرف کننده آمده، بسیار افزایش قیمت ما رو مشاهدهش هستیم در قیاس با سال گذشته همین زمان. حتی اگر فقط بنزین رو بخوایم نگاه بکنیم، بیش از 30% افزایش قیمت بنزین رو داریم. اینها برای حزب جمهوری خواه و برای آقای ترامپ که همین الان در حال کمپین کردن هست مهمه. هر روز آقای ترامپ داره سفر میکنه، برای حزب جمهوری خواه داره تبلیغ میکنه و در این سفرهایی هم که میکنه راجع به جمهوری اسلامی حرف میزنه. 2 رهبر مشغول کمپین کردنن، انتخابات براشون اهمیت داره و خب این وسط ما روز گذشته خبری از اکسوس شنیدیم که دارن بحث حمله قبل از انتخابات رو مطرح میکنن. در سطح کلام 2 رهبر رسما میگن این کارو نخواهیم کرد. اکسوس داره به نقل از منابع آگاه میگه که تلفن هایی انجام شده در این 2 هفته که پشت سر گذاشتیم. چندین بار ترامپ نتانیاهو با هم تلفنی صحبت کردن و در این تلفن ها راجع به حمله به جمهوری اسلامی حتی قبل از انتخابات با هم بحث کردن. نیروهای نظامی هر دو طرف در آماده باش هستن، مخصوصا از سمت اسرائیلی ها. ما میدونیم عیال زمین رئیس ساعت مشترک نیروهای مسلح بارها اشاره کرده که در بالاترین سطح آمادگی هستند نیروهای مسلح اسرائیلی. از سمت ایالات متحده اما میدونیم که یکی از این نافای هواپیما بر به سمت آسیا جنوب شرقی رفته برای تمدد اعصاب یا برای اینکه بخوان یک زنگ تفریح، یک بریکی داشته باشن. از اون سمت میدونیم یک ناو هواپیما بر دیگر روزولت راهی منطقه است، تا اواسط ماه نوامبر نخواهد رسید. ولی از اون سمت سنتکام هم همچنان مشغول تنش‌ها با جمهوری اسلامی هست. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم دو تا کانتینر بر، شناور کانتینر بر، فله بر در تنگه هرمز غرق شدن. یکی رو ما ساعتی پیش خبرش رو دادیم و گفتیم دیگری هم در حال غرق شدنه و دیگری هم به همین ترتیب این اتفاق افتاده. تنش‌ها اونجا بسیار بالاست و سنتکام از سمتی داره اقداماتی رو انجام میده. یک پهپادی رو جمهوری اسلامی مدعی شد که در اطراف سیریک به یکی از لنج‌ها حمله کرده، گفتند پهپاد آمریکایی بوده، بعد گفتند پهپاد ناشناس بوده. منظورم از گفتن تحولات در تنگه هرمز اینه که ایالات متحده همین الان هم اونجا درگیر تنش‌هایی هست و اینکه اگر بخواد یک حمله بزرگتری صورت بگیره از سمت ایالات متحده سر و شکل اون حمله روشن نیست. در کلام آقای ترامپ معتقده که این کارو نخواهند کرد. شب گذشته جملاتی رو گفت فردا در همین کارزاری که در آلاسکا داشت انجام میداد و گفت که صبر کنید ببینید که در رابطه با جمهوری اسلامی چه خواهم کرد. گفت که حسابشون رو خواهم رسید. گفت که تا همین الان هم ما اقدامات مهمی رو انجام دادیم و بسیار تونستیم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنیم. این صحبت ها رو مهم نظر به آینده داره، اینکه ایالات متحده برنامه‌ای برای اسلامی داره. آقای نتانیاهو که با رادیو ارتش اسلامی اون هم صحبتش سال آینده ما جمهوری رو از بین خواهیم برد. ما دو سال مونده جمهوری در آمریکا دوباره با آقای ترامپ بخواد ترک بکنه کاخ سفید رو.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. خبرگزاری رویترز گزارش داده دومین کشتی تجاری در کمتر از 24 ساعت در نزدیکی تنگه هرمز غرق شده. این کشتی فله‌بر همطور که سمیرا هم اشاره کرد با پرچم آنتیگوا حرکت می‌کرده، هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته و غرق شده. همزمان رمضان شریف مشاور فرمانده کل سپاه مدعی شده هیچ چشم‌اندازی برای پیروزی آمریکا در کنترل تنگه هرمز و جنگ وجود نداره و آمریکا سر انجام به شروط جمهوری اسلامی تن میده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستن. ممنونم از هر دو شما. خانم مروتی با شما شروع میکنم. از یک طرف به نظر میرسه که همه طرف‌ها از جمهوری اسلامی گرفته تا اسرائیل تا آمریکا خودشون رو برای یک رویارویی دوباره آماده میکنن، ولی بارها شده که به اینجا رسیدیم و در دقیقه 90 دوباره حرف از دیپلماسی شده. آیا این بار به نظرتون شروع دوباره جنگ اجتناب ناپذیره یا هنوز در افق دریچه‌ای باز میبینید برای دیپلماسی؟
3: درود بر شما، درود بر میهمان ارجمندتون و بینندگان گرامیتون. ببینید، مسئله اصلی اینه که دریچه دیپلماسی همیشه بازه، حتی در اوج بحران ها و جنگ هایی که صورت گرفته، حتی بین ایران و آمریکا هم به طور واقعی این دریچه باز بود. دیدیم که در آخرین لحظات و ساعات ترامپ تصمیم گرفت که به زیر ساختای ایران حمله نکنه، البته به واسطه دولت پاکستان این مسئله صورت گرفت. ولی اگر وضعیت فعلی رو بسنجیم، بیشتر از هر زمان دیگری الان تنش‌ها به اوج رسیده و امکان حمله پیشدستانه مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی حداقل در سناریویی که طرح شده وجود داره، و اون سناریو اینه که ممکنه جمهوری اسلامی در روز انتخابات اسرائیل دست به حمله پیشدستانه بزنه. ولی مسئله مهم اینه که در حمله پیشدستانه اون طرفی که این حمله رو انجام میده، اون حمله باید اونقدر مؤثر باشه که مانع حمله طرف مقابل بشه، یا به عبارتی حمله طرف مقابل را بی اثر کنه اگر قرار باشه حمله پیشدستانه ای رخ بده. البته این فقط یک سناریوست و سپاه مطرح کرده، ولی از اون طرف هم دولت اسرائیل و آمریکا اون هم در شرایط خاص یا اضطراری حتی خودشون رو آماده کردن که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته اونها واکنش نشون بدن، یا حتی ممکنه خودشون در شرایط خاصی دست به حمله پیشدستانه بزنن. در مجموع به نظر میرسه که الان هم با توجه به انتخاباتی که در اسرائیل صورت میپذیره و این انتخابات به طور مستقیم با جنگ ایران پیوند خورده، آینده سیاسی نتانیاهو در ارتباط با اون هست و رقبایی که در صحنه هستن مثل گالی آیزنکوت، اونها عملا از ناکامی های نتانیاهو سخن میگن و این باعث میشه که نتانیاهو برای پر کردن این در واقع انتقادات یا این خلاها بیشتر و بیشتر به سمت جلو بیاد و بخواد یا جنگو ادامه بده یا اون بخش در واقع راستگرای جامعه اسرائیل رو وادار کنه که برای نابودی جمهوری اسلامی و جبهه های مرتبط یعنی حماس و حزب الله نیاز به نتانیاهو دارن. یعنی همه اینها به هم پیوند خورده که هم نتانیاهو باقی بمونه و هم از طرف دیگر جمهوری اسلامی هم حتی مشخص نیست که نقشه راهش برای مثلا حمله پیش دستانه چی خواهد بود، آیا عملا این اتفاق میفته یا فقط شعاری است که فرماندهان سپاه مطرح میکنن. هر چی هست فکر میکنم تا دو هفته آینده این وضعیت روشنتر خواهد شد.
0: آقای نابرحقی، خیلی حرف از این حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی مطرح میشه، ولی انصافا ما واقعا ندیدیم، معمولا واکنشی بوده اقدامات جمهوری اسلامی. در این تنش‌های اخیر هم حتی اصلا به اسرائیل حمله نکردن، به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کردن. چقدر محتمل میبینید واقعا این سناریو رو که تهران بخواد بدون اقدام مستقیم اسرائیل خودش پیش دستانه کاری بکنه؟
4: با سلام خدمت شما جناب فرداد گرامی، خانم مراوتی عزیز و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. نه، من فکر نمی‌کنم ایران حمله پیش دستانه به اسرائیل بکنه. علتش هم این است که واکنش اسرائیل بسیار کند خواهد بود و به هر حال هم میتونه شامل ترورای سیاسی، حملات سایبری و حملات تخریبی بسیار سنگین باشه و به نظر من این کار نخواهند کرد. اما چند جور مدل کار انجام میدن که اون موقع ممکنه اسرائیل آمریکا رو وارد درگیری کنه. یکیش همین کاریست که میبینید در این چند روز گذشته صد حملات در تنگه هرمز و خلیج فارس رو افزایش دادن، حتی به غرق، یعنی قبلا موتور کشتی داره میزنه، الان کشتی ها غرق میشن. این خب باعث میشه واکنش آمریکا رو به دنبال داشته باشه و ورود آمریکا به درگیری خب میتونه زمینه درگیری ایران علیه آمریکا و اسرائیل هم فراهم کنه. دوم، ممکنه فعالیت هسته‌ای رو افزایش بدن که آمریکا و اسرائیل بخوان وارد بازی بشن یا اقدام بکنن. نکته سومی که ممکنه انجام بدن همین بحث حوثی‌هاست که اگر حوثی‌ها، اسرائیل یا آمریکا وارد درگیری بشن با حوثی‌ها، موقع ایران هم ممکنه واکنش نشون بده. مورد چهارم که میتونن انجام بدن ولی بعید دونم، خودشون میگن که در دسته، این که به ناوهای آمریکایی که ایران رو محاصره دریایی کردن اونا حمله کنن، که به نظر میرسه فعلا امکانش نیست. سری قبل هم پاسخ آمریکا بسیار تند بود، 8 تا 7 تا نفتکش ایرانی رو غرق کرد. بنابراین فکر میکنم در همون ستای اولی فعلا متوقف بمونن برای اینکه در تا قبل از انتخابات بتونن آمریکا رو در یه موقعیتی قرار بدن که اگر میخوان توافق کنن توی موقعیت باشه، وگرنه بعد از انتخابات بعید دونم به راحتی آقای ترامپ به توافق دست پیدا کنه.
0: خانم مروتی، به مدد آمریکایی‌ها و بعضی از متحدانشون مثل اماراتی‌ها کم و بیش تردد کشتی ها عادی شده بود در بخش جنوبی تنگه هرمز. الان با این یکی دوتا اتفاق اخیری که افتاده به نظر میسه ناامنی برای کشتی ها دوباره داره باز میگرده. چه اتفاقی افتاده؟ چون حرف از این زده میشد که آمریکایی ها بسیاری از توان جمهوری اسلامی رو یا نابود یا محدود کردن، از جمله سامانه های راداریشون رو در کرانه های جنوبی ایران. از این رو چه اتفاقی به نظرتون افتاده که الان ایران تونسته بعضی از کشتی ها را هدف قرار بده؟
3: خب به طور مشخص جمهوری اسلامی در صدد بازیابی و در واقع تأمین اون مسائل مربوط به تسلیحات نظامیش و بازسازی اون اماکن و تسلیحاتی است که تخریب شدن. بنابراین مخصوصا در مناطق جنوبی جمهوری اسلامی خیلی متمرکز روی این که بتواند مجددا تاثیرگذار باشه بر تردد کشتی ها و اینکه راه تردد اونها رو مسدود کنه. و دلیلش هم برمیگرده به اینکه با این اقدام مستقیما میتواند در واقع در افزایش قیمت انرژی تاثیرگذار باشه، اون چیزی که میتواند در تصمیم گیری رای دهندگان آمریکایی مخصوصا مؤثر باشه. برای اینکه الان جمهوری اسلامی متوجه این قضیه هست که اگر در دو انتخاباتی که برگزار میشه، یک در اسرائیل، اگر بتواند به جای در واقع نتانیاهو رقیبش رو که به هر حال به نسبت نتانیاهو میانه روتر هست و الان هم بیشتر تمرکزش رو خود برنامه هسته‌ای ایرانه، نه از میان بردن جمهوری اسلامی، یکی این که بتواند در واقع تأثیر گذار باشه در اون فرایند حالا به طور غیر مستقیم، و در آمریکا هم بتواند تأثیر گذار باشه برای در واقع شرکت کنندگان که اونها به دموکرات ها رای بدن، این در مجموع باعث میشه که جمهوری اسلامی یک پله جلوتر باشه. یعنی خود اقدامی که انجام میده چندین هدف رو داره، یکی که اثبات کنه، نشون بده که تنگه هرمز مسدوده و اون امنیت رو نداره برای هیچ کدوم از کشتی هایی که در حال تردد هستن، دو برخلاف نظر آمریکا در واقع ایران میتونه باز کارایی داشته باشه در تنگه هرمز، و از طرف دیگر هم پیام برای دولت آمریکاست که ما میتوانیم در انتخابات شما در چنین شرایط خاصی تأثیر گذار باشیم. مجموع اینها باعث میشه که ایران فعلا روی تنگه هرمز تأثیر گذار باشه. نمیدونم صدای من هست دوستان قطع شد؟
0: بله خانم مروتی، صدای شما رو داریم، متاسفانه تصویرمون قطع شده ولی صدای شما رو داریم. عذرخواهی میکنم به خاطر مشکلات فنی که داریم. آقای نامور حقیقی، خیلی حرف از انتخابات میشه، اینکه آیا ایران قبل از انتخابات های آمریکا و اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه، اگر بکنه با چه کم و کیفی میکنه، ولی در مورد خود این انتخابات ها میخوام ازتون بپرسم. در مورد آمریکا که حالا دولت تغییر نمیکنه، ممکنه شکل مجلس سین یا به خصوص مجلس نمایندگان تغییر بکنه، در اسرائیل بالاخره این احتمال وجود داره که دولت تغییر بکنه. اگر واقعا یک تغییر معناداری روی زمین چه در اسرائیل چه در آمریکا صورت بگیره، چقدر واقعا فکر میکنین روی سیاست‌های اونها در مقابل رویکردشون در جنگ ایران میتونه اثر بذاره؟
4: بله، در مورد اسرائیل بعید میدونم تغییر معناداری صورت بگیره، برای اینکه تمام جناح‌های سیاسی در اسرائیل در مورد تنها موضوعی که اتفاق نظر دارن بحث ایرانه و مقابله قدرتمند با ایرانه، بنابراین بعید میدونم تغییر معناداری پیدا بکنه. اما در مورد آمریکا خب قطعا تأثیر میذاره، یعنی و اگر سنا رو آقای ترامپ بوازه، یعنی حزب جمهوری خواه بوازه و مجلس نمایندگان، در مورد وزرا وزیر دفاع رو ممکنه استیضاح کنن، در مورد بودجه هایی که آقای ترامپ تعهد 1.5 تریلیون دلار بودجه دفاعی کرده برای سال آینده، این رو ممکنه مجلس نمایندگان تصویب نکنه. در مورد سیاست جنگی آقای ترامپ ممکنه تحقیقات بذارن و به هر حال دولت عبور راحتی برای آقای ترامپ نخواهد بود و چالش‌هاش افزایش پیدا میکنه. بنابراین من فکر میکنم و از اونجایی که در نظرسنجی‌ها در آمریکا این جنگ نامحبوبه، بنابراین دموکرات‌ها این بچه از مسئله رو میتونن فشار بیشتری بدن که خودشون رو موقعیتشون رو بالاتر ببرن برای انتخابات ریاست جمهوری 2028. پس بنابراین در مورد اسرائیل من میتونم بگم تفاوت معنیداری نخواهد شد، مضافم برای اینکه بعید میدونم هیچ کدوم از اینا اکثریت بیارن و مجبور بشن مثل سری قبل از موقع انتخابات دوره برگزار کنن.
0: ممنونم از هر دوی شما، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا و لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. ارتش یمن گفته بیش از 2300 حمله علیه مواضع حوثی‌ها انجام داده و حدود 1250 نفر از نیروهای حوثی‌ها را از توان رزمی خارج کرده. به گفته ارتش یمن، بخش بزرگی از مراکزی که برای تهدید بنادر و کشتیرانی در دریای سرخ استفاده می‌شده در هدیده، صنعا و زمار منهدم شدند. همزمان حوثی‌های یمن چهارشنبه 22 مهر تهدید کردند حملاتشون به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو ادامه میدن. این تهدید یک روز بعد از حمله به مقر شرکت نفتی آرامکو در زهران مطرح شده که خسارت گسترده‌ای به این مجموعه وارد کرده. خبرنگارمون مریم رحمتی از استودیو دیگر ما در نیویورک به ما پیوسته. مریم، علی‌رغم توفیقی که دولت رسمی یمن با حمایت عربستان سعودی در این هفته های اخیر علیه حوثی‌ها داشتن، ناگهان به نظر میرسه که با